כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, וזה יהיה גם נר זיכרון, כי היום החולף, יום כף א' של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, ואנחנו גם נמצאים ביום השישי של חודש יולי לשנת 2026, אבל היום החולף בחודש תמוז הוא יום פטירתו של אחד שיש לו כתר גדול לראשו. לעתים אני מרגיש שהכתר הזה נופל, אולי כבר נפל, אבל צריך להרים אותו, לשים אותו על ראשו. לאחת השיחות שקיימתי כאן על ביאליק, קראתי להכתיר מחדש את ביאליק. אז הנה חשפתי את השם, חיים נחמן ביאליק, שהלך מן העולם בזמן הזה ב-1934, כלומר לפני 92 שנים, המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק. עכשיו, יש משהו ממית, יש משהו מהבן בכינוי הזה, המשורר הלאומי, כי מיד אתה מריח ריח של תקסים בבית הספר ושל בחינות בגרות, ואומנם אני נחרדתי לגלות שפחות ופחות לומדים ביאליק, ואתה יכול לעבור את מערכת החינוך הישראלית בלי לדעת ביאליק. עכשיו, זה פשוט נכס צון ברזל, כן? אני אשתמש במונח המפוצץ הזה של תרבותנו, חוליה כל כך חשובה בשרשרת של משוררים גדולים בעברית, שהולכת, כן, מתהילים ועד הנה. ואנחנו צריכים להכיר אותה. עכשיו, הכינוי המשורר הלאומי לביאליק, אני חושב שהוא מוצדק. מבחינת מעמדו, מבחינת חשיבותו, מבחינת העובדה שהוא ראה בעצמו, ואנחנו אפילו ניגע בזה, עד כמה הוא ראה בעצמו, מייצג ושליח של השפה העברית לדורותיה. זו כמובן גם הייתה עמדה ציונית מובהקת, שאם אני משורר עברי, הרי שאני ממשיך, אני לא דבר מנותק. התעוררות התרבות העברית שאני לוקח בחלק. חידוש העברית. זה הופך אותי לעוד חוליה בשרשרת שהולכת מדוד המלך, דרך משוררי ספרד, ועד למאה ה-20, זמנו של ביאליק. הוא יליד המאה ה-19, אבל אפשר לומר שהוא מתחיל ממש בסוף המאה ה-19 דרכו, ו... הוא יגדיר את השירה העברית של ראשית המאה ה-20, את הרוחות שבסופו של דבר מובילות גם להקמת המדינה, להפיכה של העברית לשפה היהודית באי הידיעה. אמנם היא הייתה שם תמיד, בכתבי הקודש, בתפילה, אבל החזרה שלה להיות שפה חיה. אם יש משהו שאפשר לומר על העברית של ביאליק, זו עברית חיה, של אדם חי, שרוצה לבטא את מכאובי החיים, את כל הצדדים של החיים, את תשוקתו לחיים, את אכזבתו מהם. אולי הדבר הלאומי הגדול ביותר שביאליק עשה, ויש לביאליק שירים לאומיים, על אסונות לאומיים, ועל נושאים לאומיים, וגם בשירים האישיים שלו, אתה תמיד יכול לתת איזו פרשנות לאומית, כלומר המצב שלו כיחיד, קשור במצב העם, אבל אני חושב שהתרומה הלאומית הכי גדולה של ביאליק, זו היכולת שלו לשאול בעברית שמרגישה חדשה על הדף, מה זו אהבה? את השאלות הבסיסיות ביותר של הקיום האנושי היהודי, ושל קיום אנושי כמובן בכלל, להביע בעברית. העובדה שאתה יכול להיות אנוש ששר בעברית. כמובן, אחת הסיבות להתרחקות מביאליק זו העובדה ש... אני בכל פעם מדבר עליה, כל מי שמדבר על ביאליק מדבר עליה, שההברה האשכנזית, ההגייה האשכנזית, היא כבר רחוקה מאיתנו. אנחנו בחרנו בעברית הספרדית, בהגייה הספרדית יותר נכון, שיש בה משהו אגב שמשטח את העברית, את ההבדלים בה, אם יש דגש או אין דגש כמובן, יש איזו האחדה. האחדה אגב שביאליק היה בעדה, הוא רצה שפה אחת, אבל את ראשית שירתו הוא כתב בהגייה האשכנזית. וכל הצליל, והמוזיקה, והטון, הכל עובר דרך האספקלריה הזאת.
של ההגייה ההיא, והיא היום לא כל כך בארסנל שלנו, היא לא באמתחתנו. לכן את המעט שהקרא מביאליק, אנסה לקרוא בהעברה שלו, כדי להעביר את שירו. ואני רוצה לפתוח את המסע הזה, שלא יהיה מסע ביוגרפי אחר ביאליק, ואפשר לצייר, כן, את תחנות חייו, נולד ב-1873 בתחום המושב, אוקראינה של ימינו, מגיע כנער ממש, לישיבת וולוז'ין המפורסמת, עוזב עדיין כנער את וולוז'ין לאודסה, שהיא מרכז ההשכלה והתרבות העברית המתחדשת, ושם, בגיל 17 בלבד, הוא כותב את שירו הראשון אל הציפור. זה לא שיר הילדים הידוע שלו, הרבה מבלבלים, אני חושב שזה קשור בעובדה שביאליק פחות נקרא היום, וזה לא יושב לנו כפי שזה ישב בעבר, שכאן ציפור, כן, בין העצים, שיר הילדים, ואל הציפור, אלו שני שירים שונים. ואני רוצה לומר כמה מילים על אל הציפור, לא אקרא את כל השיר הארוך הזה, אבל בוודאי אבקש מכם, אקרא לכם לקרוא אותו. זה השיר הראשון של ביאליק, גיל 17 בלבד. הוא לבדו באודסה, הוא גר בדירת שותפים קטנה, הרבה תיאורים אומרים שהוא אוכל לחם עוני, חי ממש ממה שהוא יכול, וחולם חלומות גדולים על העתיד החדש שהוא רואה לעצמו, לא היות תלמיד חכם, מתמיד, אולי רב גדול וכולי, כפי שייתכן שזה היה בו בעבר, או לפחות המסלול שהוא פסע בו, אלא היות משורר עברי, שזה גם חלום שמצד אחד כל כך עתיק, כן? מן הצד השני גם מאוד חדש בזמנו של ביאליק, להיות משורר עברי, במובן שבו בעולם המערבי מדברים על משורר, מדברים על המשוררים האנגליים, כן, אני חושב על המשוררים הרומנטיים, מדברים כמובן על משוררים רוסיים, שאותם ביאליק קרא גם כבר כנער. לחשוב ששיר כל כך מפורסם כמו אל הציפור, הוא שיר שנכתב בגיל 17. ואני חושב שרבים מכם, גם אלה שאינם ממש קוראי ביאליק, נתקלו בו, אולי בלחניו, שלום רב שובך ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני, אל כלך כי ערב מנף שיחלת, בחורף בעוז וחמאוני. כמה אני מרגיש כיליון אל כלך ציפור ששבת אליי מארצות החום. מה הן ארצות החום? זוהי ארץ ישראל, והשיר כולו הוא בעצם סדרת שאלות של המשורר אל הציפור. מה מתרחש בארץ? האם יופיה עדיין כקדם? האם סובלים בתלאות כפי שאני סובל? אנחנו רואים כאן את הנער הזה בן ה-17 שבשיר הזה מדבר כמו בא בימים, כבר עברו עליו חייו, והוא גם כל כך יודע וידע מכאובים. והשיר הזה, רבים ישבצו אותו בתוך המסורת של מה שמכונה שירי חיבת ציון. משורי חיבת ציון כתבו שירים רבים של געגועים לארץ, של פנייה אל הארץ, לשאול בשלומה. אנחנו יודעים, כן, שלשאול בשלום הארץ, וגם השאלה האם הארץ שואלת בשלומנו, ציונה לא תשאלי, זה דבר מקובל בשירה העברית. ויבואו חוקרים וגם יגידו שהפנייה לאיזו ציפור או לאיזו חסידה שתספר מה קורה בארץ, לא ביאליק בן ה-17 המציא אותה. ולכן יש דיון שהוא באמת דיון שמתקיים שנים על גבי שנים. האם השיר הזה, אל הציפור, הוא סמל כל כך גדול בגלל גדולתו של השיר, או בגלל גדולתו של ביאליק? אנחנו זוכרים לו את שירו הראשון, כי זה השיר הראשון שלו, אף על פי שהוא שיר שדי לקוח ממסורת קיימת ואינו מחדש הרבה. אני אפילו השתתפתי בדיון, לא אומר שהיה דיון סוער, אבל בהחלט דיון שהתקיים בבית ביאליק, לכבוד 135 שנים לאל הציפור, מ-1891 ועד הנה, וגם לציון יום פטירתו של ביאליק, אז זה ממש היה עתה, ואני טענתי שאף על פי שאפשר כמעט לכל משפט שביאליק כותב בשיר הזה, למצוא מקור בשירים של אחרים שהוא קרא,
עדיין יש בשיר הזה את ייחודו של ביאליק. קודם כל, העובדה שהשיר הזה כל כך מתנגן, ולכן הוא גם קל להלחנה, בגיל 17, זה כבר אומר משהו על הבאות. שירים אחרים כתבו משוררים שביאליק אולי נסע אליהם עיניים, בגיל מבוגר ממנו. צריך להעלות על נס את גילו כאן, ואת העובדה שהוא לא חונך להיות משורר, אלא רק רגע לפני כן היה בחור ישיבה. וגם בעיניי, הישירות אשר בה ביאליק פונה אל הציפור, היא ישירות בעיניי, ממה שאני חקרתי, שמיוחדת לו. ובמובן מסוים, השיר הזה עוסק בתמונה הפותחת ובתמונה הסוגרת. שלום רב שוב, איך ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני. אנחנו רואים חלון, נדמיין אותו באודסה. על עדן החלון נשען משורר ויושבת ציפור. וזו התמונה. לא ארץ ישראל, אלא הדו שיח בין המשורר לציפור, כלומר האפשרות להיות נער יהודי משורר שמדבר עם ציפורים. ונכון שמה שמסמל בעיניו אולי אפשרות לחיים אחרים, לא גלותיים כל כך, לא קרים כל כך, זו כמובן ארץ ישראל. ועדיין יש פה קודם כל את המשורר שמדבר עם ציפור, וכך הוא גם סוגר את השיר. חוזרים אל עדן החלון, לא הולכים עם הציפור למקום אחר. והעמדה הזאת של ביאליק את עצמו בגילו הצעיר, אני המשורר הזה על עדן החלון, היא בעיניי מרכז השיר הזה. ייתכן שביאליק עדיין לא הספיק לקרוא את המסורת של השירה העולמית באשר ליחסים עם ציפורים, אולי מעט מן השירה הרוסית, כנראה לא הייתה לו הכרה מעמיקה של העובדה שהשירה האנגלית, המשוררים הרומנטיים, אני חושב על ג'ון קיטס, ואני חושב על פרסי בי שלי, ואני חושב על קולריג' וכו' וכו', וגם לוורדסוורס, הם כולם, יש להם שירי ציפורים, הם פונים אל הזמיר ואל האפרוני וכו'. אבל בעיניי הייתה לו איזו הבנה שהשיר הראשון שלו, גם אם הוא הולך במסורת של דיבור דרך ציפור, הרי קודם כל, הבקשה הזאת, שיהיה לך עבר כיונה, ואז אתה תוכל לעוף, היא כבר מספר תהילים, היא ייתן לי עבר כיונה. וגם אצל משוררי ספרד, ישנו הרצון הזה לעוף לארץ ישראל, בוודאי המשוררים שקדמו לביאליק מדור חיבת ציון, ואני עדיין מרגיש שיש משהו בהתחלה על עדן החלון ובסיום על עדן החלון, שבו ביאליק מעמיד את עצמו כמשורר מול ציפור, ומה הוא מבקש ממנה בסופו של דבר? שתשאיר לו. והשיר הזה הוא אפילו לא נותן הוראות ספציפיות שהוא יהיה על ארץ ישראל. פשוט שיהיה שיר של ציפור בבית האחרון. כלומר, בשיר הציפור אני אראה את ארץ ישראל כולה, בשיר הציפור אני יכול לחוות את השמחה כולה, את החום כולו שאין לי עכשיו. מספיק ציוץ אחד, והלא זו, זה מה שמנסה שירה לעשות. במילה אחת, במשפט אחד, עולם ומלואו. ולכן אני אקרא, אחר שקראתי את הבית הראשון, את הבית האחרון של אל הציפור. כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים, ולוהק יצקץ על יגוני. שלום רב שובך, ציפור יקרה, צהלי נקולך ורוני.

0: ציפור זהב, איה קורא, מבצעת את המילים של ביאליק, אנחנו רואים כאן את אהבתו לציפורים, ואני חושב שהשניות, אגב, שאני רואה אותה כבר באל הציפור, עליה דיברתי, בין העובדה שזה בוודאי שיר לאומי, והציפור שווה מארץ ישראל, אבל מן הצד השני זה גם שיר על המשורר שמחפש יופי, והוא מוצא אותו בציפור שבחלונו. השניות הזאת הייתה בדמות של ביאליק בכלל. מחד המשורר הרומנטי, שהוא מן הראשונים לנסח שירת אהבה בעברית החדשה. כן, יש לנו שירת אהבה בעברית מימים ימימה, אבל לדורו. ומן הצד השני, איש הציבור שבא לארץ ישראל ב-1924, והופך להיות כאן מראשי היישוב, ועוסק בעניינים שיש בהם מן ההסקנות, כי הוא רואה בזה חשיבות גדולה, לכונן ממסדים תרבותיים גם במקום הזה, ממסדים של ספרות, של עברית. ואני רוצה לקרוא מילים שהוא אומר במסיבת אמוני הלשון בירושלים, בשנת תרפ"ט, שאנחנו מכירים אותה מן המאורעות, 1929. ואני חושב שהמילים שהוא אומר כאן נכונות גם לנו היום, אף על פי שהרקע הפוליטי, החברתי, הוא כל כך אחר. הגיעה השעה לברר לנו בעצמנו מה מקומה של הלשון העברית בבניין הארץ. אין אני נכנס הפעם לגדר ההיסטוריה. רצוני רק לשאול, מה המקום שהלשון תופסת עכשיו בהכרתנו הלאומית והמדינית? מהי החשיבות שאנו מייחסים לה? ומה הם המאמצים הנעשים על ידינו למעשה להחייאתה ולהפרעתה? צריך להפרות את השפה, צריך להחיות אותה. הלא ביאליק הוא ממחדשי העברית. בכל פעם שאנחנו מצלמים במצלמה, ביאליק. בכל פעם שאנחנו טסים במטוס, ביאליק. ואפשר היה לחשוב שב-1929, כן, היישוב העברי בארץ, בוודאי אנחנו מחדשים את העברית, שמחים בה. אבל ביאליק מרגיש שזה לא כך. הוא אומר כך, יודעים אתם כולכם, כי אם ראשית תנועת התחייה בעמנו, העמדנו מדעת או שלא מדעת את הפרוגרמה על שני דברים, על גאולת הארץ ועל תחיית הלשון. ועל כל פנים בהכרתנו אנחנו, ציוני המזרח, יוצאי רוסיה, שימו לב שכאן הכינוי מזרחים, הוא כינוי ליהודי מזרח אירופה בעיניו. בהכרתנו אנחנו, ציוני המזרח, יוצאי רוסיה, הייתה תחיית הלשון בכל צורותיה, ובכל היקפה קודמת לתחיית הארץ. אין אני אומר זאת רק כתלמידו של אחד העם, אלא על יסוד העובדה, כי למעשה הגענו לרעיון תחיית הארץ דרך הלשון העברית, והיא שהכניסה אותנו לכל הפעולה המדינית. וכשאני רואה את היחס של מנהיגנו ושל בוני הארץ לגאולת הלשון, אינני יכול להבליג על רגש של אלבון. עוד רגע אני אתן את ההקשר, אבל שימו לב לאמירה, קודם כל אנחנו שווים לשפתנו, ואחר כך אנחנו יכולים לשוב לארצנו. יש פה בעיניי לא רק תיאור של תולדות התנועה הציונית במזרח אירופה, יש פה תיאור יסודי, שאם אתה שב לשפתך, אם יש לך קומה של עצמאות, מידה של עצמאות בשפתך, אתה יכול לבוא לצורות אחרות של עצמאות, כי השפה, אני חושב, במידה רבה היא מקום העני. אני נורא אוהב את הציטוט של אדם ברוך, שהוא כמובן דומה להרבה ציטוטים אחרים, שגבול השפה הוא גבול האדם. ואם אכן כך, אז להחיות את שפתך, זו הדרך הראשונית ביותר להחיות את עצמך. אבל מדוע ביאליק אומר, שכאשר הוא רואה את היחס של מנהיגנו ושל בוני הארץ לגאולת הלשון, אינני יכול להבליג על רגש של אלבון. זה עניין של תקציב. בסוף בעולם הזה המעשי, כל כך הרבה דברים באים אל הממון. הוא מדבר על התקציב של ועד הלשון, זה שמחדש את השפה העברית, והוא אומר, יש לנו כל כך הרבה מה לחדש כדי שנוכל לחיות בעברית בעולם מודרני, כן? מצלמה, מטוס, רכבת, כל הדברים הללו. אנחנו צריכים לחדש. והמעשה הזה של החידוש זוכה לסעיף מאוד שולי בתקציב. ביטחון זה בוודאי מאוד חשוב, יחסי חוץ זה מאוד חשוב. השפה, הסופרים ואנשי המילים, זה גם כך כל כך חשוב להם, הם לא זקוקים לממון גדול. על זאת ביאליק מזדעק. הוא שבחייו האישיים לא היה זקוק, כן, היה לו מעמד כזה עצום, שהוא ודאי היה מסתדר, לא על עצמו הוא מדבר, הוא מדבר על משהו רחב יותר. הוא ממש מרגיש שזאת חרפה. עלינו לחשוב מה לעשות כדי להסיר מעלינו את החרפה הזאת. הוא ממש יורד פה לפרטים, הוא מספר, בשעה שאלו פעם את עניין ועד הלשון על הפרק בקונגרס הציוני, וביקשו תקציב כלשהו בשביל עבודתנו, קצבו לו כמדומה 300 לירות, אבל לא ניתנה מזה אף פרוטה. כלומר, בקושי זרקו לנו פרוטה, לא רואים בנו דבר ממשי. וההתעקשות של ביאליק ששפה היא דבר ממשי, שתרבות היא דבר ממשי, ואם הכבוד לשפה מתערער, ואם השפה היא משהו לא חשוב, אז חברה מתכווצת. ואני חושב שזה נכון לנו גם ב-2026. אמנם העברית היא כבר בכל מקום והיא לא תלך, אבל היחס שאנחנו נותנים לשפתנו, ובמובן מסוים היחס שאנחנו מעניקים, אגב מענק זו מילה של ביאליק, כמדומני, זה היחס שאנחנו מעניקים לעצמנו. אם יש לנו כבוד לשפה, יהיה לנו כבוד לעצמנו. אם נבחרי הציבור יהיה להם כבוד לשפה בכל מיני צורות, גם לדבר אותה נכון, וגם לא להשתמש במילים מפוצצות משום מקום. האופן שבו השפה תשמע במרחב, בוודאי על ידי מי שיש לו מיקרופון גדול, כן? אני אומר זאת ואני מדבר למיקרופון. אלו יהיו, עד כמה שאפשר להשתמש בביטוי הזה, פני החברה או פני העם.
1: Children of Israel, listen to me. I want to tell you something, something, something.

מחיות הכפיים לאהוד בנאי, אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות, כשאנחנו מציינים 92 שנים לפטירתו של המשורר העברי, ואני באמת חושב שהידיעה הזאת היא ראויה לו. תראו, האם צ'רניחובסקי הוא לא המשורר בידיעה? האם משוררים שבאו אחר כך אינם? זה לא סותר. ובכל זאת צריך להבין את מקומו של ביאליק, גם ההיסטורי, ולהתעקש שהוא לא רק דמות היסטורית. הוא לא רק ארטיפיקט, מוצג היסטורי. הוא פשוט משורר עצום. ואין שיר שגורם לי להרגיש כך, ולכן כמעט בכל פעם שאני מדבר על ביאליק, אני חוזר אל השיר הזה, מאשר השיר שנכתב עשור אחרי אל הציפור, עשור אחרי השיר העברי הראשון של ביאליק. כלומר, יש לו כבר 10 שנים לבנות עצמו כמשורר, ואפשר לראות, כן, את איפה הוא כאן ואיפה הוא היה בתחילת הדרך. וזה השיר ים הדממה פוילט סוידס. בכוונה, אני קורא כך. אגב, אני בוודאי עושה טעויות בעברה האשכנזית שלי, גם כשקראתי, גם כשקרא עכשיו, אבל על השיר הזה חשוב לי להתעקש, לפחות בחלקים שלו ממש, ללכת עד הסוף עם העברה האשכנזית, כי כך נחשפים המחמנים של השיר הזה, סודותיו, יופיו. נכון, הוא יפה גם בעברה הספרדית. ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פוסק. אבל כשאתה קורא, ים הדממה פולט סוידס, וכל ההוילום כולו שויסק, ומאחרי הריחיים שעון הנחל אינו פויסק. כל כך הרבה מוזיקה, כמובן הצליל הזה שפרופסור זלי גורביץ' היה עם מי לשוחח על ביאליק, הוא מדגים זאת כל כך יפה, ים הדממה, אתה מרגיש את הים, את גליו, ים הדממה פוילט סוידס, ויש רחשים בים הדממה הזה, יש כאן תמונה של לילה, והשיר הזה יש בו באמת איזה מסתורין של לילה, מיסטיקה של לילה, זוהר שמזדהה רק בלילה. לביאליק הלו יש שפת מיסטיקה יהודית שיוצאת ממנו בשיריו להפליא. אבל השיר הזה הוא לא על זאת. אם כבר הוא על המיסטיקה, או על המסתורין יותר נכון של האני. בלילה הזה, שיש בו הרבה סודות, בתוך הדממה שלו פתאום אתה שומע את הדממה הפנימית שלך. את השתיקה הפנימית שלך, שהיא חזקה מכל צעקה, אתה שומע בלילה, כלומר יורד לילה ופתאום אתה יכול לגלות את עצמך, ואפשר לראות בזו דימוי גם, כן, לאיזה רגע לילי, שיש לו עדיין את הרעשים שלו והרחשים שלו, אבל אולי שעון היום יום והוויכוחים הפוליטיים ועל ציונות ועל התחדשות ועברית, אמנם זה עדיין לא ביאליק של 25 שנים אחר כך, שהוא מנהיג ציבור, אבל הרעיונות האלה העסיקו אותו והעסיקו את האנשים סביבו ואת כל הקהילה הספרותית שהוא היה בה. אבל בסוף בסוף, דווקא בים הדממה, הוא מוצא את עצמו. הסיום של השיר הזה שהקרא את כולו, לי אין אוילום אלא אחד,

הוא ההוילום שבלבבי. לי אין עולם אלא אחד, הוא העולם שבלבבי. כלומר, בסוף אני צריך לדעת לחזור אל האני הזה. אל האני, זה שרוצה לשיר. אל הלב. זה הכוכב שלי, זה מה שמאיר את דרכי. זה גם מה שאני חושב שביאליק העניק לנו כל כך יפה. את היכולת הזאת להיות אני שמדבר על לבבו, ששואל מה זאת אהבה. לכן אקרא את השיר הזה. כמו איזה איזון אחרי שהיה כאן נאום ציבורי על תקציבים. בסוף בסוף אנחנו חוזרים לים הדממה. ואני אעשה כמיטב יכולתי לעשות כבוד לשיר היפהפה בקריאה הזאת. ים הדממה פוילה צוידוס, וכל ההוילום כולו שויסק. ומאחרי הריחיים שעון הנחה עלינו פוסק. שחור הלילה הולך כובש, מרכיב צל על צל וחופל, דומם אל ים המחשקים, כוכב אחר כוכב נופל. ובהשתתק כל האוילום, ארגיש ליבי ארום דבר, ארגיש מיין טאור אחד, עומא את שם ומתגבר. עומר ליבי ליב החשי, בני חלומותיך באו, נפל כוכב מרקיע, האמינה, לא שלך הוא. עוד שלך קבוע איתן, ובמשבצתו איזרח שמה, סעיניך, הנה שם הוא, קורץ, רומז לך נחמה. ובהשתתק כל האוילום, אשב אבית אל כוכבי, לי אין אוילום, אלא אחד, הוא האוילום שבלבבי.

מעלי דממה, שי צברי, כמובן, אהובה עוזרי, השיר הנפלא הזה שלה, ואנחנו היינו עם ים הדממה של ביאליק, 92 שנים בלעדיו, כן. השירים שלו הולכים עמנו, והשאלה אם הם הולכים מספיק. ומה יוותר מביאליק, ואני חושב שיש איזה מאבק שבאש זרה אנחנו מנסים לנהל, או להיות איזו חזית קטנה של המאבק הזה, על העברית, על יוצרים ויוצרות נפלאים שפעלו בה, והיחס למה שהיה הוא גם הלא מכתיב את העכשיו, אני חושב, בחיי כל אדם וכל חברה וכו' וכו'. רציתי להביא משהו מספר האגדה, משהו שכבר הבאתי הוא בעבר, מן הסתם, לפחות פעם אחת באש זרה, אולי הרבה יותר. ספר האגדה זהו בעצם המפעל העצום, המפליא והנפלא של ביאליק ושל שותפו י"ח רבניצקי, יהושע חנה רבניצקי. הם רוצים להביא בפני הקורא העברי את ספרות האגדה, לומר לנו מהי האגדה היהודית, לעשותה גם אגדה עברית במקום שבו היא בארמית. זו עבודת אוצרות אדירה, מן המשנה, מן התלמוד, הבבלי והירושלמי, וכל ספרי המדרשים, אין סוף מקורות שאפשר לשאוב מהם, ואתה צריך להחליט מה אתה לוקח מן הים רחב הידיים הזה, באמת שהוא כמעט אין סופי, מה אתה לוקח, איך אתה מתרגם, באיזה סדר אתה בוחר להניח את הדברים מפני הקוראים. אלו החלטות שאתה צריך אומץ תרבותי, תחושה שיש לך כתפיים רחבות, שאתה משורר, כן? אז תשתה קפה טורקי ותתעורר. ביאליק הייתה לו המסוגלות לעשות זאת, ולכן כאשר אנחנו קוראים לו המשורר הלאומי, גם בזכות ספר האגדה. ובספר האגדה, כשביאליק רוצה לספר לנו את סיפור החורבן, הלא אנחנו בשלושת השבועות הולכים בדרך אל תשעה באב. מאיפה מתחילים את סיפור החורבן? תחת הכותרת, חורבן, בית שני והארץ, ממה מתחילים? ביאליק בוחר להתחיל בדברים שהוא מביא ממסכת יומה, דף למתת עמוד ב', אם לדייק, כך, שנו רבותינו, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. ישנו המשך, ועוד נאמר עליו דבר מה, אבל אנחנו רואים פה לנגד עינינו קודם כל רשימה של סימנים מדאיגים שהחלו לצוץ 40 שנים קודם חורבן הבית. לא היה גורל עולה בימין, כלומר, כאשר הכהן הגדול שולף מן הקלפי את הגורלות, גורל אחד להזזל, גורל אחד להשם, הסימן הטוב שהיה מקובל הוא שהגורל להשם עולה ביד ימין. אבל הוא לא היה עולה בימין. ולא היה לשון של זהורית מלבין, חוט בבית המקדש, שכאשר היה מלבין ביום הכיפורים, צבעו המקורי היה אדום, אם הוא היה הופך לבן, זה היה סמל להלבנת החטאים, למחילה. אבל הוא לא היה מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, הנר שכיוונו קודש הקודשים, היה כבה, והיו דלתות היכל נפתחות מעליהן. טוב, זה כבר סימן שאנחנו יודעים אותו היטב מסרטי אימה, עם דלת נפתחת מעצמה, זה בוודאי מדאיג. וכל זה 40 שנים קודם החורבן. החלו להופיע סימנים, הם עדינים, הם לא גדולים, אבל אולי אפשר לראות אותם, אולי יש מי שיכול לראות אותם, והדברים לא קורים בין רגע, ממש כמו שצומות החורבן מהמצור על העיר דרך הבקעת חומות ירושלים, ורק אז תשעה באב. גם כאן 40 שנים קודם. השורשים הם עמוקים אם רוצים להבין מה קורה לחברה. ומהו ההמשך? אותן דלתות ההיכל שנפתחות מעליהן, גואר בהן רבן יוחנן בן זכאי התנא הגדול, ואמר, איכל איכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד לחרב, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו, זה הנביא זכריה, פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזך. אני יודע שפתיחת הדלתות זה סמל החורבן, אני יודע שאנחנו הולכים לחורבן. מי הוא
רבן יוחנן בן זכאי, הוא זה שיצא את ירושלים על פי האגדה בארון מתים, הוא זה שיבקש מאספסיאנוס את יבנה וחכמיה, מקום שיהיה אפשר להמשיך בו את לימוד התורה, את הרעיונות, המקדש כבר עבוד. לא להופכו למצדה, אלא למצוא פתרון להמשיך את הדרך. לא לשווא, דמותו מוצבת באגדה הזאת. יש סימנים, ויש מי שרואה את הסימנים, והם מופיעים הרבה לפני. וזו גם קריאה לנו. אם מישהו אומר לנו, אני חוזה שחורות לעוד כמה שנים, זה לא מרגיש דחוף, ואולי גם המישהו הזה באמת חוזה שחורות, בלי סיבה מוצדקת. אבל להטות אליו אוזן, אולי יש בדבריו אמת, לא לשלח אותו או לדרכו כלאחר יד. וזוהי האגדה, שאיתה פותח ביאליק את סיפור החורבן.

הגרייטפול דד, ג'אסט ליטל לייט. אנחנו דיברנו על הנר המערבי, אנחנו זקוקים לנר המערבי דולק, ואמרתי שהמסע הזה הוא גם נר זיכרון לביאליק, אז אנחנו נחתום את המסע 92 שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק הגדול, בבית אשר פותח את שירו באמת הפלאי זוהר. זה בעיניי רגע אדיר של השירה העברית, לא אפרש אותו, פשוט אקרא אותו, אנסה להיות כמה שיותר בעברה האשכנזית, אני גם תמיד מתלבט כאן ברדיו, כמה, כן, להחליף טף בסף, אולי אני אעשה זאת, אבל אנסה להעביר משהו מן הזוהר הזה, ועם זאת לסיים, בכל פעם שאני מדבר על ביאליק, אני חושב, אני קורא את השיר הזה, או כמעט כל פעם, כי אי אפשר שלא, ואת הפתיחה הזאת פשוט רבת היופי, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר אתם יכולים, גם בטלגרם לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא, אנחנו נחזור אל אל הציפור, ונשמע את הביצוע של אבישי כהן. ביאליק. בעצם ילדוסי יחידי הוצגתי, ואשף כל ימי סטרי מודממה, מגופו של אוילום אל אורו ארגתי, דבר מה בל ידעתיו כיין בהמה, ואסור מחבויים שם דום נסתכלתי, כמו צופה הייתי בעינו של אוילום, שם נגלו לי חבריי, רזי הם קיבלתי, ואיך תום בלבבי האילם, את כולם.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, זהו, אנחנו בתוך הקיץ. בינתיים די בסדר. ייחוד אם משווים למה שקורה באירופה, לונדון, פריז, ספרד ועוד. אז בואו נצא לדרך, בשעה של עפים רחוק למקומות שונים בעולם. נתחיל עם מקסיקני-אמריקני, אחד הגדולים, אחד מגדולי הגיטריסטים בעולם. בהופעה. אני מתכוון לסנטנה, מריה מריה.

מריה, מריה, לפורקה מריה, למה מריה, של מוניטס דה פלטה, ונשאר עם השאלה הזאת, פורקה, למה, פורקה, תבאס, ז'נט.

על הקש, ריף כהן, נשארים במרקש בעוד כמה קטעים שנקראים מרקש. הקטע שנשמע עכשיו של Third World Love, ואחר כך ככה בעולם המרקש ג'אז, אם תרצו, מרקש נייט מרקט של לורינה

אז היינו במרקש, הקטע האחרון היה עם עזיז, מין שילוב יפהפה כזה של ג'אז, מוזיקה של צפון אפריקה, אם תרצו, השפעות שונות. נשאר, אני רוצה להישאר עם מוזיקאי ישראלי שנולד במרוקו, חגג הרבה עם מרוקו בזמן האחרון, גם במוזיקה, גם במונדיאל, אם תרצו. המוזיקאי הישראלי שאני מתכוון אליו הוא שלמה בר, כמובן שלא מזמן, לפני שבועיים או שלושה, ציינו את יום הולדתו ה-83. אז הנה, שלמה בר, נשמע אותו בשני קטעים, הקטע הראשון, גם הוא, במרוקו, בכפר תודרת.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: אתן מאזינות לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM,
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM,
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM,
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM,
1: באילת 104.7 FM,
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
3: מאיה.
4: אלעד.
3: מזמן לא ישבנו כאן, אנחנו יושבים כל הזמן ביחד בתוכניות אחרות.
4: בוא נעמיד פנים.
3: כן, אבל לא בזינוק לאתמול, זה לא קרה הרבה זמן.
4: נכון, ולמעשה אנחנו התכנסנו כאן היום שנינו, התכנסנו, לא סתם באנו, וזה התכנסנו, בפעם האחרונה לעתיד הנראה לעין, לעתיד הקרוב.
3: נכון, כי יהיה טוב.
4: בפורמט הזה.
3: כן, כן, אנחנו ניפגש בעוד פורומים, וואי, איך אנחנו עסוקים בלהסביר את זה. זינוק יוצאת לפגרה ממש תכף, אבל אנחנו עוד נדבר על זה, אבל מה אנחנו עושים פה היום?
4: טוב, אז אלעד, אנחנו פה בזנוק לאתמול מבטים הרבה פעמים אחורה כדי לקבל פרספקטיבה על היום. לפעמים אנחנו רואים כמה התקדמנו, לפעמים הפוך, ולפעמים, ואולי לרוב, אנחנו רואים ששום דבר לא באמת משתנה בעולם הזה.
3: את יודעת, יש בדבר הזה משהו מאוד מעודד בעיניי, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שקשה, אנחנו גם מרגישים מצב די קשה, והמחשבה שזה תמיד היה קשה, וזה לא פשוט הכי נורא שהיה, ויש בזה משהו שקצת איכשהו מעודד אותי.
4: כן, זה מנחם בעיניך.
3: אני יודע שזה לא נשמע כל כך. לא מכרתי כל כך טוב, לא, זה לא היה פיץ' טוב.
4: לא, זה לא היה פיץ' טוב. טוב, אפרופו חיים קשים ודברים נוראים, היום אנחנו נדבר על אחד האויבים הכי גדולים שהיו לנו כאן, אי פעם. אויב נורא שאנחנו מנהלים מולו מלחמה עקובה מדם. אנחנו נדבר היום על יתושים, באופן שבו התמודדו עם מכות יתושים בארץ לאורך השנים. אבל, אלעד, קודם כל, בוא נגיד, כי צריך להגיד את זה, שבצוות שלנו, אתה, אלעד ברנוי, האורך של התוכנית הזאת, של זינוק לאתמול בכלל, המפיקה שלנו היא טל ניסן, התחקירנית אניה קלזון, והטכנאי שלנו ארז שלום, בכבודו ובעצמו.
3: בכבודו ובעצמו. טוב, בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: מאיה, יתושים...
4: אמרת מאיה, אבל זה נשמע קשה, כן, דבר אליי.
3: יתושים בעד או נגד?
4: בעד, זאת אומרת. בוא נגיד ככה, לנוכח המצב היום, אני מרגישה שזה חוצפה להגיד נגד, כי אתה יודע, שאלה יהיו הצרות שלנו. חייבים משהו שיקרה לנו, נכון, רע? אז יתושים. ואני דווקא מאלה שיתושים תמיד נדבקים אליהם, וכל הילדות שלי הייתי עקוצה וכל הדבר הזה, אבל לנוכח צרות שיש לאנשים בעולם ולנו בארץ הזאת, זה נראה לי שאני בוחרת בצרת היתושים בלי למצמץ בכלל, וששאר הצרות ילכו מאיתנו.
3: הבעיה עם צרות, מאיה?
4: כן, מה הבעיה עם צרות?
3: הבעיה עם צרות זה שהן אף פעם לא אחת במקום השנייה, הן תמיד מצטברות, הן תמיד מתווספות, זה תמיד, זה גם יתושים וגם
4: כל השאר? לא, אני תמיד מרגישה כשקורה לי משהו לא טוב, אז מעולם, הנה, אשתף אותך בעולם האמונות התפלות שלי, אם קורה לי משהו לא טוב, נגיד קיבלתי דוח חנייה, ואני מתעצבנת, מקלל את זה, ואז אני אומרת לעצמי, אבל תארי לך מה היה אמור לקרות, ואז נחסכנו מאיך, כי אלוהים אמר, מסכנה, בואי רק ניתן לדוח, אז תגיד, קבלי אותו באהבה. ככה אני אומרת לעצמי.
3: וואו, ככה המוח שלך פועל.
4: ככה המוח שלי פועל.
3: וואו, דבר מדהים לגלות. אז אני חושב על יתושים שיש משהו, אני יודע שאמרת שאת בעד, לא יודע, הגענו לעולם שבו את בעד, אבל יש משהו ביתושים שזה כאילו מוסכם שזה נורא. כאילו, אף אחד הוא לא יהיה בעד זה.
4: לא כיף, לא, זה לא כיף.
3: זה לא, וגם...
4: רגע, אבל נגיד יתושים או מקקים.
3: וואו.
4: אתה מבין? יתושים או עכברושים. אתה מבין? אז יש פרופורציות בחיים, וכשמגיעים לגילי, אז לומדים שיש.
3: באמת, עברו 3 דקות מתחילת התוכנית ולא דיברנו על הגיל. אבל אני אגיד לך מה אני חושב, מה שאני אוהב ביתושים, זה שלא...
4: אמר אף אחד אף פעם.
3: מה שאני אוהב ביתושים, זה שאנחנו חיים בזה זמן שכאילו אין טוב ורע, נכון? הכל, יש שני צדדים, צריך לבזה, וכאילו יתושים לא, כולם סטונים יתושים. אני אפילו, גם חברי הטבעונים, שאולי מאזינים לנו, אם יראו אותי הורג יתוש, הם לא יגידו לי כלום, כי די, אין, יתושים זה משהו שאפשר להתאחד נגדו.
4: יורם קניוק היה ספר כזה, הבית שבו מתים הג'וקים בסביבה טובה, כי הוא היה נגד להרוג ג'וקים, ואני חושבת שאולי גם ליתושים הוא היה מתנגד.
3: אני מרגיש שאנחנו חיים בעידן מאוד פוסט-מודרני, ויתושים הם מאוד לא פוסט-מודרניים. זה גם, יתושים זה מהדברים האלה שאני מנסה להבין למה יש אותם בעולם, כמו מחלות מין, נכון? כאילו היה כל כך הרבה יותר כיף.
4: בשביל מה?
3: היה...
4: כן.
3: בשביל מה? בראתם את זה.
4: אבל בדיוק זה, תחשוב למה ברא את זה. טוב, לקראת סוף הקיץ היום אנחנו נלך אחורה בארכיון ונראה האם יתושים פעם היו נוראים כמו יתושים היום. אולי פעם מערכת היחסים איתם הייתה שונה, מי יודע? אולי פעם אהבו פה יתושים מאוד. הקטע הראשון שנשמע הוא ממבט... זאת כתבה של מנשה רז על מכת יתושים בשכונת יד אליהו בתל אביב. זה מ-21 באוגוסט 1972.
3: אני רק רוצה להזהיר שזה באמת אחד הקטעים הכי מגילים ששמעתי בחיים שלי.
5: רחוב לגרדיה בשכונת יד אליהו בתל אביב. בתי הרחוב בנויים כמתחווי יד מגדותיו הסבוכים של נחל הילון. שם בין ירוקת זוהמה וטינופת מקננים מיליונים של יתושים. החרקים מתרבים בתנאים אידיאליים, ארבעה כיווני מי שפחים, צמחייה מוצלת וזוהמה בשלבי ציסה מתקדמים, תנאי מעבדה ממש להתפתחות היתוש המצוי. מגדות הנחל מגיחים היתושים בזמזום נוראי אל בתי השכונה.
6: בלילה אני מתעורר עם מקיצות היתושים, והיתושים מזמזמים לי באוזניים, ובשביל זה בלילות אני מתעוררת, כל שעה אני קמה, הורגת יתושים על אחי, קורות מלאות דם, אני קמה עם סמרצות רטוב, לוקחת מהמטבח מים, הולכת והורגת היתושים, כל החדרים.
7: הרבה יתושים יש לנו.
3: מה, זו השנה הראשונה שיש לכם כאן יתושים?
7: מה זאת אומרת, השנה יותר גרוע מאשר כל השנים, לא עושים שום דבר.
3: מה זאת אומרת גרוע?
7: גרוע זה מגרד ואי אפשר לשום.
3: כל הכבוד למפיק של מבט משנת 1972 שהצליח למצוא את האשכנזייה היחידה בשכונת יד אליהו שתתראיין לכתבה.
4: תגיד, אתה גם הרגשת שיש כאן איזה ארומה גזענית מסוימת? בעצם הרעיון הזה של ללכת לרחוב לגרדיה ביד אליהו, אני בטוחה שגם בהרצליה היו יתושים בשנת 1972, אבל זה מין, הכל שם זה מין, בואו תראו איך הם חיים שם במעברה הזאת, האנשים האלה. כאילו יתושים באים אליהם, אל הזוהמה שלהם.
3: יש משהו, בכלל, גם כל הניסוח הזה כמתח ויד, נכון? שכאילו משהו ציורי כזה, כאילו בואי נוריד את המילה יתושים, ואז שם בין ירוקת זוהמה וטינופת, מקננים מיליונים... מתרבים בתנאים אידיאליים. על מה אתם מדבר? על מה הכתבה?
4: על מה זה? זו מה בשלבי קסיסה מתקדמים. קסיסה, כן. זה, וואו.
3: את יודעת, יש משהו תמיד מעניין בכתבות האלה, שזה, כמעט אני מרגיש שזה סובלימציה לדברים אחרים. נגיד, היה לנו פעם פרק של זינוק על חזירי בר, ואז הם מדברים, הוא גדול, הוא סעיר, הוא מפחיד. כזה, על מה הכתבה הזאת? כן. כן. כן, גם איזה... הוא מתאר ביצה, את מוכן להירגע? זה כולה ביצה, הבנו, גועל נפש וזה, אבל כן, ללכת, גם, זה בסוף הרי תל אביב. ואז מתארים את זה בתור איזה מין משהו כזה בטבע, לא אורבני, מסוכן, פראי, כולה יד אליהו.
4: נכון, אבל אני חושבת שאם אני לא טועה, לא נאמרה מילה תל אביב שם, נכון? אמרו יד אליהו, אמרו לגרדיה, לא אמרו תל אביב. זה לא תל אביב, זה משהו אחר.
3: אני רוצה להגיד למנשה רז שאני היום גר ברחוב לגרדיה ביד אליהו, וזה רחוב מקסים.
4: אני יש לי פינה חמה מאוד בלב לרחוב לגרדיה. וליד אליהו, ואני בטוחה שעדיין יש שם יתושים, אבל גם איפה שאני גר יש יתושים. לא נראה לי שזה משהו מיוחד.
3: טוב, בואי נשמע את המשך הכתבה על מכת היתושים ביד אליהו.
5: מכאן נפתחת מדי לילה הרעה. זהו נחל איתן. איתן בזרימה בלתי פוסקת של שפחים העושים דרכם מאזור העיר לוד, כדי להוסיף בשמה את חלקה בזיהום הים. תוך כדי העבודה בפרויקט נחל הילון, נערכו עבודות אפר והוקמה סוללה על גדותיו. תל האפר הגבוה נשק למים הירוקים שחורים, והגישה של אנשי מחלקת התברואה של העירייה אל הצמחייה הסבוכה נמנעה.
8: בעקבות עובדה זו עלו המים בנחל, וכיסו חלק מהגדות שיש עליהם הסבים, וזה אפשר דגירת יתושים, ובשעה מנע מאיתנו אפשרות של השמדת היתושים.
5: זה מה שקוראים חוסר תאום בין גורמים. העירייה אומרת, אנשי נתיבי איילון. אנשי הפרויקט אומרים, העירייה. אך בינתיים נפרצה דרך על גדת הנחל שפרנסי העיר ממעטים להתפאר בו, ומהיום יש סיכוי לפתרון הבעיה על ידי ריסוס אינטנסיבי בחומרי הדברה.
8: אנחנו כבר, כעת כשהדרך כבר קיימת, כפי שנתיבי איילון הבטיחו ועמדו בהבטחתם, אנחנו נרסס בעזרת מטור ונפתור כאן את הבעיה כמו שפתרנו בשטחים אחרים. כעת מרבית נחל איילון הוא נקי ואין בו דגיעה של יתושים.
5: מתי אתם מתכוונים להתחיל בריסוס?
8: ומיד, מיד. אנחנו כבר, עוד היום אנחנו כבר נפעל.
4: נפתור את זה כמו שפתרנו את זה ב-48. מצפון תיפתח הרעה, זה מלוד תיפתח הרעה, אז נוסף לנו כאן בשכונת המצוקה יד אליהו, אנחנו בעצם גם אומרים שזה בא מלוד, שזה העיר הזאת.
3: השפחים שלהם באים לתל אביב, אבל זה לא... מצחיק אותי שהוא אומר, זה נחל איתן, איתן בזה מה בלתי פוסק, כאילו באמת...
4: על מה אתה מדבר?
3: כל כך ססי גם, כאילו, בזם שלו כלפי הנחל הזה, די, זה כולה ביוב, אתם יכולים להירגע, כאילו מדובר בנחל ביוב.
4: מאוד ספרותי, אבל ירוקים, שחורים, המים, וכל הדבר הזה, זה... יש משהו מאוד ספרותי בתיאור הזה. היה הרבה זמן גם, שם לב, זאת אומרת, היה הרבה זמן בחדשות להתעמק בדבר הזה, ביתושים שם.
3: בדיוק, הפואטיקה הזאת של הזה. כאילו, האמת שיש משהו שמוצא חן בעיניי, אני חושב על איך כתבים מדברים היום, נכון? אז הם מדברים, יש פה זה וזה וזה, עכשיו, הוא הכין טקסט, כתב ממש שפיל שלם, הלך לה, פתח את הזאורוס, הכניס את החווי, מצא את הביטוי, מצפון תיפתח הרעה, הכל, ויש איזה משהו שהוא דווקא נחמד.
4: נכון, ויש איזה משהו מאוד יפה, שפעם הם לא גמגמו כמו שאנחנו מגמגמים, כל ה-A הזה, שזה פשוט מדהים, ולפעמים נדמה לי שאנחנו, הם, אנחנו, עושים את ה-A בכוונה, כי לפעמים ה-A בא לפני דברים... מאוד ברורים, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי אנחנו יודעים מי הוא ראש הממשלה, זה לא ששכחנו. אז כאילו הפך להיות איזה מין שטיק כמעט.
3: פעם ראיתי סרטון של כאן, כאן סקרנים לדעתי, הוא זמין בכל מקום שבו אתם מאזינים, איפה שכל עולם התוכן, מה אנחנו יכולים להגיד? הוא זמין ביוטיוב, אוקיי? זה סרטון שמסבירים למה אנחנו אומרים אה. ובעצם הכוונה היא, להגיד לצד השני, תשתוק, אני מדבר. אני חושב, אבל אני לא אשאיר שקט כדי לא יהיה פתח. אז אני אגיד לך, אתמול הלכתי לבית ספר, אל תדברי, אל תדברי, ומה שקרה כזה. אז זה מה שהכתבים עושים, הם לא רוצים שהמגיש ידחף להם.
4: שלא יחשוב שהוא שמו נקודה בסוף המשפט.
3: או שלא יחשוב שהם חושבים חלילה. לא, לא, לא, לא, לא. אתה תיישב בשקט ואני...
4: זה הזמן שלי. טוב, אז אחד הפתרונות ליתושים הוא כמובן הדברה. יש פתרונות. תשמע. אבל יש גם פתרונות אחרים. בוא נשמע.
9: הנה בא חייל צעיר לחופשה ומצא דרך מקורית כיצד להרוק יתושים הנמצאים על התקרה.
10: אני המצאתי פטנט נגד היתושים. לימדתי את כל בני המשפחה לנסות לתפוס אותם. אתה רואה את המטטה הזה? אני מעמיד אותו הפוך. עליו אני שם ספר. הנה, אתה רואה שם יתוש. הנה, אני מרים את המטטה ומדביק אותו לתקרה.
11: זה עכשיו כמעט משחק של המשפחה להרוג יתושים כל לילה לפני שהולכים לישון. הנה בפינה יש המון. הולכים, הורגים, עוד כמה, עוד אחד. הילדים יודעים להרוג אותם באופן מצוין. ככה זה עכשיו ספורט שלנו.
4: היהודים יודעים להרוג.
3: הילדים.
4: אני שמעתי על יהודים. אבל עם ספר, שים לב מה... זה נשמע כאילו מין סקטש כזה של אפרים קישון, לא?
3: זה מאוד מצחיק אותי, כי את יודעת, לפעמים בזינוק אנחנו צריכים להגיד שזה קטע מהטלוויזיה, אז לכן, ומסביר מה היה, אבל זה קטע מהרדיו. כלומר, ברדיו הוא מסביר, אתה לא שודר, הוא מסביר לו, אתה רואה, אתה לוקח את המטטה, אתה לוקח את הספר, והופ, אתה מדביק אותו לתקרה. מדהים אותי שזה ככה עשו רדיו פעם, היום זה לא היה עובר בכלל.
4: אז קודם כל גם ציינו שהוא חייל, שזה מאוד חשוב בעיניי. כלומר, זה חייל אמיץ שהורג יתושים פה. נכון, זה קטע, הוא חייל. דבר שני, יש פה את העניין של אפרים קישוניות של האירוע הזה. למשל, הם הקפידו, הסאונדמן שם, אני מניחה, הקפיד על זה שיש לך את הזמזום של היתושים. הם שומעים את היתושים. עכשיו, מעניין אותי, האם זה קרה שם, במקום, שאמרו, רגע, בוא נקליט את היתושים, או הוסיפו את זה, הדביקו את זה אחרי זה. או לא יודעת אם היו סאונדים, זה מ-68 הדבר הזה.
3: כן, זה מ-68.
4: אז יכול להיות שהדביקו אחר כך באולפן את הבזזז.
3: אני מאמין שהדביקו אחר כך, קשה לי נורא. תראי, את שואלת האם
4: היתושים... היה בום, יש בום, אחד עומד עם בום, והוא...
3: השאלה אם זה מאגר סאונדים של יתושים, הם נכנסו והם אמרו, טוב, בואו, אנחנו צריכים את הלך.
4: אבל ב-68 היה מאגר סאונד.
3: כנראה לא היה,
4: הם
3: היו מכינים את המאגר הזה בעצמם. אבל גם פה יש משהו שמאוד מעניין אותי באיזה מין מוזיקליות של הטקסט. כאילו, הם שמו את זה ברקע, וזה אומר, הולכים, הורגים, נכון? יש איזה מין, כאילו הם מאוד עסוקים באיך להגיש לנו את הדבר הזה.
4: נכון, וזה מאוד חשוב, לא סתם הורגים, זה חייל. אז כל ההולכים הורגים, החייל יכול לעשות עוד דברים עם ספר. אם זה הטקסט בספרות, היו יכולים לעשות עליו מחקר שלם.
3: אני תוהה, האם בגלל שזה נושא כזה פלאף כזה, נכון? זה כתבות שיש בסוף התוכנית, וזה כתבות קיץ.
4: עונת המלפפונים, כן.
3: כן, בדיוק. אז אני תוהה, האם בגלל זה הם הרשו לעצמם כאן להיות יותר יצירתיים, ולהיות, לשים אפקטים, ולא, את יודעת, להיות... כתבים, אני זוכר כתבה על עגבניות שהייתה פעם, ושם היה טקסטים, וואו, כאילו, אתה מדבר על עגבניות, מה קורה? ודווקא בדברים האלה, כאילו הם קיבלו איזה מין, איזה חידוד שדברים אחרים לא מקבלים.
4: אני חושבת שהם התייחסו מאוד ברצינות, אז יכול להיות שהם אחר כך, זאת אומרת, צחקו ביניהם, כן, אבל הם פה מעמידים בעצם פנים שזה לא, אין צחוקים, אני כאילו מגיש לכם את זה ברצינות, כי אנחנו פה רשות השידור, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו אנשים רציניים.
3: אבל את חושבת שעל זה המתח הזה עובד? כי נגיד שהוא אומר, כמתח ויד הזה, את חושבת שאחרי זה הם יושבים וסטלבטים, אומרים כזה,
4: אני מקווה שכן. כי האם הם באמת רציניים, זה ממש עצוב.
3: אני לא יודע מה אני מעדיף, אני כאילו מצד אחד אמרתי, אני מעדיף לחשוב שהיה את הטיפוסים המרובעים האלה, שכל דבר בעולם הם מסתכלו עליו ככה בעיניים האלה, מאשר לחשוב שאמרו כזה, יאללה, נעשה אליהם צחוקים, נעשה זה, ואנשים לקחו את זה ברצינות, אנשים צפו בזה, האזינו לא באירוניה.
4: נכון, אני בטוח האזינו לזה לא באירוניה, ויכול להיות שגם הגישו את זה לא באירוניה, כי תחשוב, הרדיו היה יחסית חדש, וזה דבר חגיגי, והם מגישים בצורה חגיגית, ומדברים על הכל בצורה מאוד מאוד חגיגית, אז אולי אפילו הם היו רציניים, שזה קצת, אתה מבסוט מזה, אבל אני לא יודע, די.
3: את יודעת מה, אני חושב על זה ש... זה מה שהיה, נכון? נגיד משהו שמענו מ-68, 72, אז גם כתבה על יתושים, כולם צפו בה.
4: נכון.
3: כלומר, זה גם מטורף לחשוב, את עושה את הכתבה על הנושא, היום הרי זה, מה זה, זה היה... תת נושא, נכון? זה בשעה חמישית של החדשות שמים את זה.
4: לא רק זה, אלא שהיום בטיקטוק אתה מעביר את זה. אתה לא ממשיך, די, נו, מה אתם? הבנו, יש יתושים. מה, אתה ממשיך עכשיו לדבר? למה אתה ממשיך לדבר?
3: הבנו, כן, בסדר, אתם צריכים לעשות כתבה על יתושים. הייתם צריכים למלא 3 דקות בסופה.
4: אני לא חייבת לשבת לצפות בזה.
3: ואז, קודם כל, זה כתבות ארוכות, ובאת, באמת אנשים ישבו וצפו בזה, כי זה מה שנתנו, זה דבר די מדהים.
4: היו אומרים, מה נותנים בירושלים?
3: זה הנדסת תודעה מטורפת, הדבר הזה.
4: טוב, אז לאורך השנים ניסו כל מיני פתרונות נגד יתושים. אחד מהם, שמענו את החייל עם הספר והמטטה, היה גם פתרון ביולוגי. בוא נשמע משהו מכתבה של גד שמרון בחדשות היום, 25 באוגוסט 1978, באולפן עודד בן עמי.
12: ברגע זה ממש אתם מתגרדים כתוצאה מפעילותם הלילית של יתושי הסביבה, בוודאי תעניין אתכם הכתבה הבאה. זה 3 חודשים נערך באזור הערבה ניסיון מעניין לבלום את התפתחות אוכלוסיית היתושים תוך שימוש באמצעים ביולוגיים. על כך מדווח כתבנו גד שמרון.
13: שיטת הסבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. לפני כ-30 שנה נדמה היה שחומרי הדברה חדשים ישחררו את האנושות מעקיצות היתושים, גם אלה שסתם מטרידות, וגם אלה שאחר כך נגמרות במחלות, כמלריה למשל. אולם השימוש הנרחב בדי-די-טי ושאר חומרים לא פתר את הבעיה. היתושים פיתחו נוגדנים, המרסיסים השתמשו בחומרים יותר חזקים, שגם אליהם התרגלו יתושים, וחוזר חלילה. נוסף לכך, הסתבר כי הריסוסים משפיעים על כל מחזור החיים באזור ההדברה. החוקרים התבוננו סביבם, צבי חורש מרשות שמורת הטבע הבחין בתופעה הבאה.
14: מסתכלים באותם מקורות מים שמוכלסים בדגיגים אולי מששת ימי בראשית. לא ברור מתי הם הגיעו לשם ואיך הם הגיעו, ואת כל אותם מקורות המים נקיים מזחלי יתושים. ובעצם לקחנו והעברנו למקומות שנוצרו כתוצאה מתערבות אדם, או גורמי טבע, ושלא היו בהם דגיגים מסיבות שונות. אנחנו מעבירים אליהם דגיגים, והדגיגים האלה עושים את העבודה בשבילנו. הם למעשה ניזונים מהזחלים של היתושים. ביחד עם זה הם ניזונים גם מהצמחייה שבתוך המים מצות, והם יכולים להתקיים גם כשלא יהיו יתושים, להמשיך להתקיים ולשמור על המצב הזה של חוסר יתושים.
4: השלב שבו בני האדם עדיין חשבו שאתה יכול להכחיד איזה חיה מסוימת, כאילו, והכל יישאר אותו דבר, שום דבר באיזון האקולוגי, אנחנו פתרנו את זה, זה בסדר, העולם יחיה בלי... יש סיבה לכל דבר, לדברים שהם פה. ששת ימי בראשית.
3: ששת ימי בראשית, זה כן, וואו, איזה דרמה.
4: כן.
3: את יודעת, קודם כל אני מאזין, ואני כל הזמן מרגיש כאילו זה מטאפורה למשהו. כאילו יש כאן מטאפורה, ואת אמורה להבין מה זה. ואני אומר לעצמי, מי כאן היתושים, מי הדגיגים, על מה הוא מדבר, מה זה, וגם... לא צפית אף פעם בסרטי אימה, אתה לא יודע שברגע שאתה מבין זן אחר שיטפל בזן הזה, אז הזן הזה הופך להיות הגרוע ביותר, הוא לא יודע שהדגים יהפכו להיות מפלצות, וכאילו מה קורה?
4: לא קנו אז סרטי אימה בטלוויזיה. אני רוצה להגיד שגד שמרון מוכר לי כמין עיתונאי כזה, שהתעסק בנושאים ביטחוניים, שהיה איש מוסד, כל מיני דברים כאלה, אז יפגוש אותו בכתבה על כזאת, על יתושים, ישר אמרתי לעצמי, רגע, אולי זה קוד סודי שהוא מעביר לזה סוכנים שלנו אי שם, הם מסתלבטים עלינו פה בכלל, כאילו, זה לא קשור ליתושים כל הסיפור פה. הוא יפעיל איזה משהו, ואז הלכו ותפסו את אייכמן או משהו.
3: מי נתן לך ולי להגיש את זה? הגענו לזה, אלוהים. אבל הנה, אבל את מדברת, ואני כאילו, אני מנענע בראשי, ואז אני אומר לעצמי, הוא אמר בהתחלה, שיטת הזבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. גם פה אני אומר לעצמי, זה סיר ביטחוני קצת, מה קורה? מה קורה? על מה אתם מדברים?
4: נתן הוראות ככה, וואו. לסוכנים.
3: עוד דבר שממש קפץ לי כמובן בקטע, זה ה-DDT. נכון. כן, ה-DDT לא פתר את הבעיה. כן.
4: עוד אמרו DDT כאילו זה כלום, זה לא...
3: כאילו לא צריך להגיד בהתנצלות את זה, כן? ה-DDT לא פתר את הדעיה.
4: מילה ניטרלית. DDT לא קשור לכלום, לא אומרת לנו כלום, כלום לא קופץ לנו לראש.
3: אולי נגיד למאזיננו הצעירים, שבשנות הראשונות של המדינה, עם כל המדינה, העולים היו מגיעים מארצות, מכל התפוצות ישראל, והיו מרססים אותם ב-DDT כדי למגר את הפילים. הדבר הזה גרם להמון המון נזקים, מחלות, עקרות, מיטות, טאומה של המון המון אנשים בישראל. המילים, האותיות האלה, DDT, זה צמרמורת לשמוע את זה. ופה זה נשמע שהטאומה עדיין לא כל כך מדוברת, נכון?
4: נכון.
3: אנחנו פה בשנת 78.
4: עוד התעלמו מזה.
3: DDT, הפסקנו להשתמש בזה על בני אדם, אבל כאילו עדיין לא הכרנו בזה, שריססנו את זה על בני אדם. נכון? אנחנו בשלב ביניים המקסים
4: הזה. לא, אנחנו עוד חושבים שהכל בסדר. וגם, אתה יודע, בני האדם האלה...
3: כן, את חושבת שהם חושבים שהכל בסדר?
4: כן, בני האדם האלה, אני חושבת שהם היו... אני חושבת שאפשר להגיד שזה היה מזרחים, בני האדם האלה שרוססו ב-DDT.
3: בעיקר, כן.
4: בעיקר מזרחים, חשוב לומר. יכול להיות, יש להניח שבשנת 1978, זה עדיין לא היה שיח כזה שבו אמרו את כל הטענות שלהם, או שזה היה לגיטימי, או... בטח אמרו, אבל אתה יודע, אנשים פתרו את זה. אז אפשר להגיד DDT.
3: אני רוצה להגיד לך מה, שאצלי במשפחה רחבה, נגיד שיש ויכוחים ומדברים על המדינה וזה, אומרים.
4: אומרים DDT?
3: אומרים DDT, כן. כלומר, זה לא שכחנו.
4: כן, אז אנחנו, אני יודעת, היום אנחנו כמובן יודעים את זה, שזה דבר, אבל כנראה שב-78 עוד אפשר...
3: אבל שעשיתם את זה.
4: אני מתנצלת, אלעד.
3: בסדר, בואי נמשיך.
4: אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של תוכנית התחקירים כל בוטק, מ-18 באוגוסט 1981, אנחנו מתקדמים בזמנים, על מכת יתושים בבית שמש וההשלכות שלה. הכתב הוא נתן כספי, וזה לא... הדברים אינם פשוטים, מה שאתם הולכים לשמוע פה.
15: לכו תחילה לקופת חולים, כך אמרו לנו. שם תמצאו ריכוז של קורבנות היתושים. התחלנו את ציורנו איפה, במרפאה של בית שמש. את הנעקצים מצאנו מיד, ברובם ילדים ותינוקות. זהו יעקב, בן 8 חודשים. ידו עקוצה במקבט של עקיצות. אחד היתושים כיוון את עוקצו בדיוק לעין התינוק, והיא נפוחה מדלקת ודומעת. ריקי, בת 7 חודשים, למדה לגרד את עקיצותיה, ולכן הפכו העקיצות לפצעים מוגלתיים המכסים את פניה. צחי, בן 5, יודע איך להתבדח למרות הפצעים המוגלתיים המכסים את סנטרו.
16: זה היה בלילה. קודם זה מסיח לי מהיד, ואחרי זה עבר לי לפנים, ואחרי זה לאף.
17: הנה גמרנו.
15: ליניב בן 4 קשה יותר לסבול את העקיצות שהפכו כבר לפצעים מזוהמים ולדלקות גדולות.
17: גם מהקיצות של יתושים זה יכול להיות. אני שאלתי אותו, והוא אומר שזה יתושים, שזה זיהום גדול, וזה תופח כזה ומלא מים, וזה מתפוצץ והופך להיות פצע מוגלתי. תסתכלי מה זה.
18: אני לא יוצאת מקופת חולים עד שאני מקבלת מכתב להשפוז לבן שלי. אני רוצה שיאשפזו אותו ויתפלו בנושא הזה. זה בלתי אפשרי ממש.
15: שני רופאי הילדים שבמרפאת בית שמש ורופאי המשפחה רואים מדי חודש כ-300 חולים הסובלים ממכת היתושים. כל בוקר נאספים בקופת חולים פגועי הלילה הקודם, מהם כאלה שנפגעו באופן קל ומהם שנפגעו בצורה חמורה יותר.
4: TMI. מה זה? אתם רוצים לתאר לנו את הפסיד? עכשיו, אתה לא חושב שיש פה קצת יותר מדי דרמה? כלומר, הרי זה לא שיש לנו פה חשש באמת ממלריה או משהו כזה. אנשים... הקוצים, תינוקות הקוצים, אנחנו גם נקצנו. אגב, אני יושבת פה ומתגרדת עכשיו, כאילו יש לי תחושה שיש פה מתקפת יתושים. לא היה את זה כשנכנסנו לאולפן, אבל...
3: לדעתי זה בראש שלך.
4: זה בראש שלי, כן, לא ספק.
3: סליחה על גס לייטינג בשידור.
4: לא, אבל זה ממש, זה כתבה מבחילה.
3: כאילו, אני מרגיש שברגע שהולכים לקופת חולים לילדים, את אומרת, אוקיי, אין לכם באמת על מה לעשות את זה. הרי באותה מידה זה יכול היה להיות כל דבר, זה היה יכול להיות מסירפדים וזה, וברור שאני שומע...
4: בלקת גרון,
3: כן,
4: שפעת.
3: הילדים וזה, וזה כאילו... למה צריך לשמוע על המוגלות האלה? כן. זה, כאילו, זה, יש משהו... אני מבין שהם מנסים להעביר לנו נקודה, אבל זה כל בוטק, אוקיי? כאילו, בואו...
4: באמת... רגע, אבל מה הנקודה? אני רוצה רגע להבין, מה הנקודה? וגם... מה אתם רוצים להגיד לנו?
3: זה כמו קוליפורמים, כן? הם רוצים להגיד שמישהו עשה משהו לא בסדר. מי זה המשהו? זה המדינה, המדינה לא דואגת לזה, המדינה לא דואגת לילדים האלה, המדינה לא מאשפזת, אין זה. עכשיו, את יודעת, יש רגעים, יש דברים ש... אין מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים בו, יש יתושים. הם עוקצים את הילדים, הילדים נעקצים, וגם אימא אומרת, אני לא הולך מכאן עד שהם מאשפזים.
4: מאשפזים על מה? על זה שאת תינוק של החקוץ?
3: כן, כאילו זה... אני מרגיש שאנחנו לוקחים פה עמדה נגד התינוקות, נכון?
4: אני רוצה להגיד שוב, להצביע על כך שוב שהם הלכו לבית שמש, קודם הלכו ליד אליהו, זאת אומרת, הם הולכים לשכונות מצוקה, בית שמש זה מין עיר פיתוח כזו, עיר פיתוח, זה היה מעברה פעם, היום זה עיר והיום בישראל, כמובן.
3: כמובן שיש לי משפחה שם גם.
4: בסדר, זה ממש נושא שורשים. לא, יש לי חברים שם, היום זה מקום מאוד מאוד חרדי, אז עוד לא היה חרדי, אבל הם הולכים למקום הזה שבו יש את האפיל, של המסכנות בעצם. זה קצת מעצבן לשמוע את הדבר הזה, זה מניפולציה.
3: בעיקר אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, פעם אחיין שלי, אני אחסוך תיאורים, אבל קרה לו משהו מאוד מאוד נורא בעין, הכל בסדר, אבל אם היינו עושים על זה כתבה, את יודעת, זה היה נורא, זה היה כתבה על הילד שנתקע לו בעין, די, כאילו באמת, גם ככה קשה, לא צריך. לא צריך, טוב, בואי נשמע עוד את המשך הכתבה בקולבוטק.
15: את היתושים ניתן לראות רק בשעות הלילה, כאשר הם יוצאים לשחרר לטרף. נסו להדליק אור במקום כלשהו, ומיד תתגלה לפניכם תמונה מעין זו. וזהו מצב שאינו מאפשר כלל לתושבי בית שמש לשבת להנאתם על המרפסות או בחצרות הבתים משעה שהשמש שוקעת. גם בתוך הבתים מצאנו יתושים רבים, למרות כל אמצעי הזהירות שנוקטים התושבים. בכל מקום אתה יכול למצוא אותם בהמוניהם. את המצלמה שלנו יכולנו למקד על יתושים בגדלים שונים שהיו מרוכזים בפינות הבית. בכל פעם שמישהו פותח את דלת הכניסה לבית, נכנסים עמו גם כמה יתושים, וכך אין באפשרותך להימלט מאותם חרקים קטנים ומרגיזים. וכשהיתושים בפנים, מתחילה מלחמת ההתשה. כלי הנשק במלחמה זו הם רבים ומגוונים. החל בחומרי ריסוס למיניהם, וחלה בחריות ובחפצים אחרים, המכוונים במדויק אל עבר היתוש העומד לו על הקיר או על התקרה. בבית שמש יש כבר מומחים לצייד יתושים, הכל למען המטרה המקודשת, להגיע לשעת השינה כשהבית נקים יתושים. ובדרך כלל, ידם של היתושים על העליונה, למרות תוצאות הקרב הניכרות בכל פינה ופינה. ואלה אנו עצמנו, אנשי צוות קולבוטק, אחרי כמה דקות בלבד של שהייה על הדשא של אחד הבתים. התקשינו להבין כיצד חיים כאן, אחרי שתוך דקות ספורות היינו כולנו עקוצים לגמרי, בידיים, ברגליים ובפנים. בשלב זה החלטנו לסיים את יומנו בבית שמש, לא לפני שעל מגור, נעם של המארחים שלנו, גילה לנו סוד.
16: השבוע הייתי בקוטל, כתבתי פתק של... לא יהיה
4: יתושי
16: בבית
4: שמש. אני מקווה שזה עבד, אלמגור. איזה שם, אלמגור. וואו.
3: אני, כמה דברים יש לי להגיד על הקטע הזה. קודם כל, דקה ו-20 של זמזום ברקע, זה מה ששמעתי. דקה ו-20, באמת, מי האורך שחשב שזה דבר הגיוני לעשות? זה היה נורא. זה היה פשוט נורא. גם כאן, עוד פעם, תפסיקו לכפות עלינו את האג'נדה האנטי-יתושית שלכם. כאילו, זה... די, זה ממש מוגזם. כאילו, הבנו, הוא מזמזם והוא קץ וזה נורא. אבל זה יתוש, זה כולה יתוש. השורה שתפסה אותי, זה בסוף הוא אמר, התקשינו להבין כיצד חיים כאן. וזה אני מרגיש לא קשור ליתושים. כלומר, זה ממש הבחנה, ופה זה כזה, היתושים זה הדרך לדבר על החיים בבית שמש, ועל... אז בבית שמש, תראי, אני זוכר בשנות ה-90, שהייתי מבקרת דודה של אמא שלי בבית שמש, זה לא היה עירוני מאוד. כאילו היה שם הרבה חצרות, תרנגולות, לאיה תרנגולות, דברים כאלה. כאילו היה בזה איזה מין חצי עיר כזה. וזה באמת נראה כמו חיים אחרים. זה היה מוזר, זה היה מקום מוזר. אז אני יכול להבין את הדבר הזה שבאים לשם כתבים, והם כאילו לא מבינים מה זה הדבר הזה. הם ממש עשו את הרגע הזה של הרפלקציה. גם אנחנו, פתאום עברו למטה, כאילו.
4: זה מצב כזה שהולכים לראות איך הילדים חיים, איך האינדיאנים חיים, מביאים לנו קצת פקים קטנים מחיים הקטנים של האינדיאנים. זה משהו קשה לשמוע, תשמע, זה די לא יאמן. אני חושבת שעדיין עושים את זה, אבל פשוט.
3: נכון.
4: מנסים לעשות את זה בצורה, אולי טיפה אותנו תוחכמת, אולי, אני לא בטוחה. אבל עדיין אנחנו עושים את השטויות האלה.
3: זה גם, אתה יודע, אתה אומר נגיד, באיזה אופן היתושים מפרים לאורח החיים שלהם, הם לא מאפשרים להם לשבת בחצרות או במרפסות.
4: כן, זה מה שהאנשים האלה עושים.
3: הם ככה מובטלים. נכון. זה לא מפריע להם חלילה לעבוד, או אתה יודע, ללכת לאירועי תרבות.
4: מה בן אדם רוצה? לשבת פה לאכול אבטיח בשקט, גם זה אי אפשר.
3: והיתושים האלה עושים לי. טוב, מאיה, הקטע האחרון שאנחנו נשמע הוא מתוך בחצי היום. רוני דניאל מראיין אדם בשם דורון מאיר מעיריית תל אביב, על מכת יתושים בצפון תל אביב. טוויסט.
4: אופה.
3: כן.
4: וגם מעיריית תל אביב. כן, יש כן. לנו פה אחריות של עירייה. כן. יפה מאוד.
3: הקטע הזה הוא מ-15 במאי 1991.
19: אנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, עם טעון כל כך הדוק, לא מצליחים להתגבר על יתוש.
20: נכון, הבעיה הזאת היא קיימת, אני לא חושב שאפשר להתגבר עליה באופן מוחלט. קופסת מים, פחית מים, יכולה לגרום לצרות שחורות לשכונה שלמה. ואם הקיץ, תמיד זה יהיה. אנחנו לא יכולים לחסל לגמרי שלא יהיה אף יתוש או יתושה שתטיל את הביצים והגלמים. אנחנו מתמודדים. כרגע, בשבועיים האחרונים, הייתה קצת מכה קשה יותר. להערכתי, החל משבוע הבא, המצב יהיה טוב יותר.
19: אז מה זה הקונץ הזה עם הדגים החדשים שהבאתם לירקו? נשמע מעניין.
20: כן, זה דבר מעניין, זה יש דגים שהם אוהבים לאכול את ביצי היתושים, את הגלמים. עכשיו, הירקון כרגע עובר פעולת ניקוי וטיהור באזור תל אביב, והמים כעת, שאיתרנו את כל המקומות ביוב שנכנסים לתוך הירקון, יאפשרו לבעלי חיים, לדגים, להתקיים. הדגים האלו הם גמבוזיות, שהם נהנים לאכול את ביצי היתושים.
19: הדגים האלה יודעים שזה התפקיד שלהם?
20: כן, אבל זה לא, אנחנו לא רק סומכים עליהם. במקביל לעבודה הזאת, אנחנו גם עושים בריסוס ביולוגי. להבדיל מריסוס כימי, ריסוס ביולוגי הוא כזה שהחיידקים שבו יטרפו את הביצים, אבל לא יפגעו לא בצמחייה ולא בדגים. אז אנחנו בקטע נתון עושים את הניסיון הזה גם.
19: מאיר דורון, דייגי הירקון יוכלו ליהנות מהדג הזה אחרי שהוא יאכל כל כך הרבה ביצים, אולי יגדל עד כדי כך שיהיה שווה?
20: הדג הזה הוא דג קטן יחסית, הוא מרמת התפתחות נמוכה. בעיקרו הוא נמצא במזרח הרחוק, הוא גדל בשלוליות ובתעלות. הדג הזה לא ייתן פרנסה לדייגים.
19: אז אנחנו קצת מוכזבים כדייגים, אבל עם תקוות כנעקצים קבועים, שתוך שבוע, שבועיים, כך אמרת, המטרד הזה יתחסל.
20: בהחלט, אנחנו כרגע, יש לנו ממש סיירת יתושים, שכעת אנחנו... עובדים, 5 ג'יפים ברגע זה מסיירים בשטח ומנסים להתגבר. אנחנו מקצים משאבים רבים מאוד ואני מקווה שהחל משבוע הבא ההטבה תורגש.
19: מאיר דורון, תודה רבה. אנחנו בונים עכשיו על סיירת היתושים.
4: 5 ג'יפים. אני מבינה שזה בדיוק העניין, שזה צפון תל אביב, ולכן מישהו מהעירייה נזעק להתראיין, ולכן יש סיירת, ולכן יש 5 ג'יפים. פה זה לא, אנחנו לא עכשיו ביד אליהו. אנחנו פה מטפלים בעניינים.
3: זה פשוט דבר מדהים שהוא אמר את המילים סיירת, ג'יפים, והוא אמר גם מיטב המשאבים. כלומר, ממש, משאבים זה כאן.
4: כן, הוא גם מדבר עם רוני דניאל, כתבנו הצבאי אחרי הכל, אז אתה יודע, זה מתאים לדבר על סיירת.
3: איזה שאלות מוזרות הוא שואל אותו? כאילו, מה, אני...
4: אני, מבחינתי זה שאלות של ככה, אני יושב עכשיו כאן, צריך להעביר את הזמן. זה הסוף או משהו, סוף התוכנית. זה האייטם האחרון. יש עוד 2 דקות, אני צריך למשוך את הזמן. אני מבלבל את המוח, שואל שאלות טיפשיות, דייג אוהב דגים, כן? זה ברמה הזאת.
3: כאילו, אתה יודע, ממש ספקולציות כזה, הדגים מודעים לזה, והוא עונה לו, כן? ברצינות, לא, הם לא, זה... מדהים אותי שהוא התחיל את האייטם באנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, לא מצליחים למצוא פתרון לבעיה, כאילו איזה מסגור שונה גם, זה כנראה בא בפחית, נכון? זה בא מחול בטח הפחית, נכון? זה חלילה לא צמח כאן בטבע, זה לא משהו ילידי.
4: אנחנו בצפון תל אביב.
3: זה פשוט דבר מדהים, אני גם לא חושב שמודעים לכמה מסגורים האלה.
4: אין להם שמות של מושג.
3: מאיה, את שינית את העמדה שלך בנוגע ליתושים בעקבות כל הדברים ששמענו, בעקבות התוכנית הזאת?
4: תשמע, בעקבות האסונות שנחתו על ראשנו, סליחה שאני מזכירה את זה, בחודשים האחרונים, אני לא שיניתי את דעתי. עדיין, כאילו, אני מתנוגננת בפני יתושים, זה לא שאני פותחת להם את הדלת ואומרת, בואו, תעקצו אותי. אז אני שמה על עצמי את כל החומרים, ויש לי את המכשיר הזה נגד יתושים, אבל זה נראה לי צריך.

0: אנחנו נצא לפגרה עד להודעה חדשה, וגם אני אסיים את תפקידי כעורך זינוק לאתמול.
1: מברוק.
0: כן, הגיע הזמן.
1: עשית עבודה יפה, אלעד.
0: תודה רבה, בשביל זה הבאתי אותך.
1: אני מודה לך על כך.
0: בוא רגע, אולי נדבר רגע על העבודה שלי כעורך זינוק לאתמול.
1: אנחנו מצדיעים לך.
0: תודה רבה.
1: אלעד ברנוי. לפני סיום נגיד, תודה על המפיקה, אילאית, טל ניסן, לתחקירנית הנפלאה, אניה קלזון, ולטכנאי, חד פעמי, ארז שלום. תודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
0: נזכיר גם שאפשר להזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה, מאיה.
1: תודה לך, אלעד.
0: להתראות.
2: זינוק לאתמול. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום, כל יום. אנחנו פה כל הזמן, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותו טוב טוב טוב ורואים מה נופל. אני יואב רבינוביץ', ואיתי
4: שיר ראובן, אני.
3: די, שיר, איזה הפתעה, מה שלומך?
4: הפתעה גדולה, מה שלומך?
3: אבל בצוות שלנו, אלעד בר נוי העורך, תמר בנימין המפיקה, תחקירנית טל ניסן, טכנאי השידור גיא בן וייס, אתם יכולים להזין לנו ממש מתי, איפה שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, או גם באתר המעולה כאן ארכיון, את זה הם לא ידעו. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
4: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו הולכים לדבר על חיות מחמד. מכיר?
3: כן. עכשיו אני כמובן שיניתי דעתי לגבי חיות מחמד.
4: אתה נגד?
3: לא.
4: אתה בעד?
3: אני תמיד, כאילו, ברור שתמיד הייתי בעד, אבל תמיד אמרתי, כאילו, הקשר שאנשים חשים לחיות מחמד, שקר.
4: אה, לא, זה נכון.
3: זה מטורף.
4: יש לך חתולה.
3: יש לך חתולה.
4: יש לי חת...
3: לך יש שתיים?
4: לי יש שתיים, בקרוב בת זוגי לשעבר תיקח אחת מהן.
3: אוקיי, אוי, אוי. את יודעת כבר את מי את
4: הולכת לתת? זה לא לשיקולי, יש פשוט... לא, יש פשוט חתולה שיותר קשורה אליי וחתולה ש... לא היה כאילו שאלה שם בכלל. אבל אחת הסיבות שהסכמתי לאמץ אותן זה הסטוריז שלך עם החתולה שלך.
3: אוקיי, אז החתולה שלי זה סיפור, זה זוגתי, כאילו, היא הייתה חתולה של זוגתי, ואז כשאני וזוגתי עברנו לגור ביחד, אז הביאה אותה, ו... כאילו, זו חוויה מדהימה, כן? עכשיו, אני עדיין מודה שזה לא בן אדם, בסדר? כאילו, אם יקרה לה משהו, אני אהיה בסדר, אוקיי? אני אהיה בסדר, אבל אני רואה את ה... אוקיי. זה סיפור האמת די מיוחד, אני לא אכנס לפרטים, אבל היא עכשיו אצל ההורים שלי.
4: מה, למה?
3: ההורים שלי. אני לא יודע אם להיכנס לזה, זה כי אלונה בפריז, זה סיפורים.
4: אוקיי.
3: הם אצל ההורים שלי, ובהתחלה חשבנו שזה יהיה לרגע, אבל... זה ממש, כאילו, יש שם חיבור מטורף.
4: להורים ולחתולה?
3: כן, ואז אני קצת אספר, כאילו, את מה שקרה, בסדר? עכשיו שאנחנו באים לבית של ההורים שלי ורואים את החתולה, היא כבר לא מתייחסת אלינו כמו שזה היה אז.
4: די.
3: וזה קצת כמו החוויה, אני הולך להגיד עכשיו משהו מזעזע, זה קצת כאילו לחתול שלך יש אלצהיימר.
4: יואו.
3: זה כאילו החוויה.
4: מה זאת אומרת, איך היא מתייחסת?
3: היא בסדר איתנו, אפילו כועסת, היא, כאילו... היא הייתה צריכה להתרגל מחדש לקונספט שלנו, וכאילו אוהבת את ההורים שלי כמו שהיא אהבה אותנו בעבר. את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. אתה רואה אותה נותנת אהבה, וזה קצת גם גורם לי כאילו להגיד, אוקיי, יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זה עדיין חיות, והקשר שם הוא לא בדיוק.
4: אבל זה ספציפית גם חתולים. כלבים כן. לא מתנהגים ככה.
3: לא, כלב, וואו, הכלב, אני לגמרי בעד כלבים עכשיו.
4: לא, אני אוהבת חתולים, אני גם אוהבת... כאילו, אין מה לעשות, הם הרבה יותר... הם שורדים, הם צריכים לשרוד.
3: מי, חתול?
4: חתול, ואני מרגישה גם שהם... אני אתן להם הרבה קרדיט פה, כן? אבל אני מרגישה שהם משליחים על הבעלים שלהם הרבה מהתכונות. כאילו, בסוף זה... כאילו, אני מרגישה שהחתולה שלי היא הבת שלי. נתחיל מזה.
3: אוקיי, אז תעשי את הניסוי שאני עשיתי, תני אותה לאמא שלך לשלושה שבועות, ותראי...
4: בחיים לא.
3: תראי שהיא פשוט שוכחת שהיא התקיימת. מי שמאכיל אותה, זה מי שהיא אוהבת.
4: אוקיי, תקשיב. קודם כל, אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי לסביות. אני נותנת אותה לאמא שלי לשלושה שבועות, החתולה חוזרת לסבית. החתולה חוזרת עם קוקו נמוך, החתולה חוזרת, מתחילה ללמוד אקורדים על גיטרה. אי אפשר, יש גבול לכמה לסביות בית אחד יכול להכיל. בכל אופן, פעם כשחיות מחמד היו מתות, הבעלים שלהם היו קוברים אותם בחצר במקרה הטוב, או נפטרים הם בכל מיני דרכים אחרות במקרה הרע.
3: סליחה.

0: מה עושים איתם? שהם...
1: אני לא יכולה לדמיין את הרגע הזה, אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה.
0: אוקיי, אני לא מבין מה... אני צריך לעבור דירה.
1: ולהשאיר את הגופה של השם?
0: כן, כן.
1: זה קורה.
0: ואני מבקש מהמובילים כזה, פשוט מעליה כזה ללכת. וכאילו...
1: אתה יודע שפעם שכרתי דירה, מהאנשים שהיו הבעלי דירה, כאילו הם גרו בלפניי, ואז הם... והיה להם חתול. וכשהם עברו, הם השאירו את החתול, ואמרו, אנחנו כבר באים לקחת אותו. אנחנו שנייה באים לקחת אותו. הם לא באו לקחת אותו מעולם, הם השאירו לי, הם אמרו לי, יש פה שק אוכל, בינתיים עד שנבוא לקחת אותו, אז יום יומיים שאנחנו מתארגנים בדירה החדשה, שימי לו אוכל, סבבה? והייתי כזה, ברור, סבבה, אין בעיה, שמתי לו אוכל, ואז הם לא באו לקחת אותו, אף פעם, נגמר השק אוכל, הייתי כזה, השק אוכל נגמר, אתם באים לקחת את החתול, והם היו כזה, כן, כן, ואז פשוט חזרתי לדירה, והיו שני שקי אוכל חדשים.
0: לא נכון.
1: והם פשוט נטשו את החתול שלהם, והשאירו לי.
0: אבל את יכולה לדבר, הם ידעו שאת תדברי, מה קרה אחר כך?
1: מה שקרה אחר כך זה שאני עזבתי את הדירה, ובגלל שאני יותר אחראית מהם, אמרתי למי שנכנס אחרי, הייתי כזה, תקשיבו, הדירה הזאת מגיעה עם חתול, הוא לא גר בדירה, הוא כאילו מסתובב, אבל צריך להכיל אותו, עושים לו אוכל ומים, והם אמרו סבבה.
0: סיפור אחרון על חתולים.
1: כן.
0: את יודעת עד כמה תל אביבי אני?
1: כמה?
0: פעם החתול של מיכל עמדורסקי נפל לי למרפסת.
1: יואו!
0: ככה. סליחה מיכל, שסיפרתי, אבל
1: זה בסדר, לא סיפרת משהו מביך. היא לא זרקה אותו למרפסת שלך, הוא חתול, זה קורה.
0: אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
1: ומה, היא באה לקחת אותו? או שהרמת אותו והחזרת אותו?
0: היא אמרה, תשמר אותו אצלך, אצלך. זה תפסיקי לזרוק אותו למרפסת שלי. סתם, ברור, כן, לקחו אותו, הוא בסדר. הכל טוב, טיפלו בו הכי יפה שאפשר, ואין שום סיבה לתבוע אותי על זה שסיפרתי את זה.
1: חס וחליל. בקיצור, ב-94 נפתח בישראל בית הקברות הראשון לבעלי חיים, בושב ינוב, ואנחנו נחזור לכתבה של בוקר טוב ישראל שליוותה את העניין הזה, 21 באוגוסט 94, יום הולדת 6 שלי, במקרה.
0: אה, מזל טוב.
1: תודה רבה, הייתי בת 6. גיל מקסים.
2: עכשיו הדבר חדש שלא היה כמותו בארץ, בית עלמין ראשון לחיות מחמד. במקום יש כבר כ-50 קברים, ולכל מי שמעוניין לדעת, המחיר לקבורת חיית מחמד, כולל השלט שבעל הקבר נע בין 200 ל-300 שקלים. צוות בוקר טוב ישראל עם כתבתנו טובה ביאללה, ביקר במקום.
3: הצורך בהמשך הקשר עם נפשות אהובות שהלכו לעולמן, הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התרבות האנושית. גם כאשר הנפש האהובה איננה אדם.
4: מי זה בתמונה?
5: אני וברק.
4: אה, זה את, לפני הרבה שנים. כמה זמן ברק היה איתכם?
5: בערך 13 שנה.
6: אנחנו פעם ראשונה כאן, כי תוך 5 חודשים לא היה לנו פשוט כוח בלב לבוא ולראות. גם עכשיו זה מאוד. והבן הגדול היום גם פשוט סירב לבוא, ממש שאין לו כוח נפשי לבוא ולראות את הקבר של ברק.
3: הרעיון החדשני בא לענות על נחיצות שקודם לכן לא הייתה לה תשובה.
0: קודם כל אני רק חייב להגיד ש-21 לשמיני זה גם היום הולדת של אמא שלי.
1: חנה רבינוביץ'?
0: את לא יכולה ככה! פשוט לחשוף, עכשיו אנשים יכולים להיכנס לכל מיני אתרים.
1: ללינקדין שלה.
0: כן, לכתוב חנה רבינוביץ'.
1: חנה רבינוביץ', מוקי מחשבון גימטריה. איזה טריקים יכולים לעשות עם כל המידע הזה. מה, זה מולדת של אמא שלך גם? איזה יופי.
0: כן, את ואמא שלי, מי היה מאמין?
1: מי היה מאמין? האמת, הגיוני.
0: אמא, מזל טוב.
1: זה היה קטע מאוד חמוד.
0: אוקיי, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסוננס, כן?
1: מה הדיסוננס?
0: נו, ללכת, כאילו עם כל הזה, ללכת ממש ו-to pay respects, כאילו לחייה.
1: לא, כאילו, אני חושבת שחד משמעית צריך לקבור אותם, אולי חד משמעית צריך לקבור, לא, אוקיי? אני חושבת שזה הגיוני, אוקיי? כאילו, זה יותר הגיוני מלהוריד באסלת החתול שלך אחרי שהוא מת.
0: כן, כן, כן.
1: צריך להיות איזשהו מקור. כן, או להשאיר אותו בדירה ולעבור דירה. זה יותר הגיוני, זה הדבר, בשבילך, לא בשביל החתול, החתול הוא מת, זה לא משנה. בשבילך, יצור שאהבת, אני משערת שאתה רוצה כאילו לסגור את זה בצורה טיפה יותר רגיונית. אבל ללכת ולבקר אותו אחרי שהוא מת את הקבר שלו, זה... מה, אתה מניח הוגיה קטנה על הקבר? אתה מניח פחית של אוכל רטוב?
0: אבל עכשיו רגע אני רוצה לתת את הקונטרה.
1: כן.
0: הרי זה גם לא משנה אם בתכלס, זה גם לא משנה אם בני אדם, כן? ברור שכשאנחנו הולכים לקבר זה בשבילנו ולא בשביל המת, כי המת לא קיים יותר. אז אותו דבר אם חיה בתכלס.
1: אתה לא
0: יודע מי
1: אתה שואל, אבל זה נכון.
0: לדעתי, כן, בסדר.
1: ברור, אבל זה כאילו, אני, להפך, אני איתך. זה לא קונטרה, אנחנו באותה, זה לא משנה אם הם הולכים או לא, אבל עם בן אדם אני עוד אומרת, כאילו, אתה הולך לקבר של סבא שלך, בסדר, הוא היית קשור אליו. הולך לקבר של חתול.
0: נו, אבל קשורים אליו, מה?
1: אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שאנשים, מתי שמגיעים לקבר של יקיר שלהם שנפטר, יש אשליה של שיחה.
0: בדיוק, אני לגמרי מסכים.

0: אתה לא יכול לדבר עם חתול, מה אתה תגיד לו? כן, לקבר שלו, כן. מי זה? מה זה? למה זה קטן?
1: כלב מת, כלב מת.
0: זה לא השיחות, אני לא נוסעת ליישוב ינוב בשביל השיחה הזאת.
1: טוב, בוא נשמע עוד מהכתבה.
0: יאללה.
2: אני הייתי משתגעת. פשוט לא עלה בדעתי האפשרות הזאת לזרוק אותו למזבלה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. וכשמר ברנרט הציע לי את ההצעה הזאת, אני ממש... פשוט הציל אותי. אני הייתי ממש עובדת עיצות. לא ידעתי מה לעשות.
3: עד כה נהג הווטרינר דוקטור הורוביץ לקבור את בעלי החיים בחצר מסביב לביתו. על כל קבר נשתל צמח. וכשמלאה האדמה והשיחים פרחו, החליט להכשיר שטח מיוחד מאדמתו לבית אלמין לחיות. מתברר שיש כבר הענות.
4: רופאה שלחה לי צ'ק, הזמינה קבר לכלב הבריא שלה. שהוא יחיה עד 120, ככה היא אמרה, אבל הצ'ק הגיע בדואר. והיא קיבלה ממני תעודה ששמור אצליה קבר לכלב שלה לעתיד.
1: אני רציתי לקבור שם חתול ולא נתנו לי.
0: למה?
1: כי הוא לא היה יהודי.
0: קודם כל אני חושבת שזה מדהים לראות, האנושות עושה דברים לא יפים, אוקיי? אנחנו עושים דברים לא יפים, לא לבעלי חיים, לא אחד לשני, לא לכדור הארץ, אבל אי אפשר שלא לשים לב גם לכמה אנחנו חמודים.
1: לגמרי.
0: זה פשוט חמוד. מקסים. גם זה שבכלל יש לנו מערכת יחסים עם חיות.
1: זה נהדר, כי זה כאילו לא היה אמור להיות. היינו אמורים לריב איתם.
0: כן, אבל כלבים, פשוט במשך דורות עדים, על דורות של אבולוציה, פשוט אמרנו, אנחנו נהיה חברים, אתם תהיו חברים שלנו. אתם עכשיו זאבים או משהו, אבל אתם תהיו חברים שלנו, וזה ייקח מיליארדי שנים של אבולוציה, אבל בסוף זה יקרה, וזה קרה.
1: אבל זה גם, יכול להיות שכאילו לא יישמנו את זה פשוט עם חיות אחרות, שגם אם לא היינו אוכלים את הפרה, אלא מנסים כאילו להיות חברים שלה, אז כאילו זה גם היה עובד.
0: כן, אבל פרה אתה לא תזרוק לכדור. היא איטית מאוד.
1: אולי אם הייתי עובד על זה שנים כמו עם הכלב.
0: אני מבינה מה אתה רואה. בסדר, אתה צודק. אז מזל של כלב שהוא כנראה לא טעים. אני לא יודעת מה הסיפור שם. אבל
1: שלא עשינו את זה עם פילים.
0: עם מה?
1: עם פילים, זה יכול להיות כל כך כיף.
0: לא, אני סבבה עם...
1: למה לא בייתנו פילים? למה הלכנו על כלב? זה כל כך... עכשיו פתאום אני חושב על זה, כאילו יש עוד כל כך הרבה אפשרויות.
0: מה, הכלב הוא פשוט בגודל הנכון.
1: וואי, זה כיף.
0: אני אגיד לך מה הייתי רוצה?
1: נו.
0: עורב.
1: עורב. כמו בחומות של תקווה.
0: כן, זה ממש חיה שאני אוהבת, מאוד.
1: כי אתה יכול לשלוח אותה לאנשים.
0: לא, הם פשוט, אני מרגישה שהם מביני עניין. הם מאוד, קודם כל הם מונוגמים, אם אני לא טועה.
1: יש את הקטע שהם כאילו, אם אחד, אם אתה פוגע באחד, אז כל הלהקה מציקה בכל החיים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מתה על זה, וגם אם אתה מאכיל עורבים, או אם כאילו יש כל מיני ילדות שמאכילות עורבים, או שמצילות עורבים כשהן ילדות קטנות, ואז העורבים מביאים לילדות דברים נוצצים. זה כל כך חמוד.
1: זה קצת כאילו לקנות אותן בכסף.
0: לא, זה לא, זה כאילו את מביאה לנו אוכל, אז מה אתם הבני אדם אוהבים? את החרה הנוצץ הזה? הנה, קחי, פינקנו אותך. לך איתי, מלכת השבט שלך.
1: זה סימביוזה מדהימה.
0: זה מקסים.
1: זה הרבה יותר טוב מהעצם שהכלב של ההורים שלי מביא להם.
0: ברור.
1: הוא אף פעם לא מביא להם תכשיט. תמיד, זה תמיד איזה קאקי של משהו.
0: מתה לעורב. אם מישהו מאזין לנו ויש לו כיוון לעורב, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח להתערבב שם. בקיצור, מה אהבתי בקטע הזה? שזה באמת מעיד על איזושהי מצוקה נפשית של... כאילו, תחשוב על האבולוציה. בהתחלה, אנחנו והבעלי חיות היינו במערות, אחרי זה הם נהיו חברים שלנו, אוקיי? עכשיו, גם כן, אנשים שהם כאילו דור מעל... זה נשמע כמו אנשים ממעמד הביניים.
1: אוקיי.
0: אני חושבת שדור מעליהם, לא הדבר כזה שיש לך חיית מחמד, אולי מבחינה כלכלית, לפחות לא בהסדר הזה, נגיד סבתא שלי במעברה, כשהם חיו באוהל, אז כן, היו לה כלבים. אבל אלה לא... אני לא חושבת שזה היה ברמת התחזוקה של...
1: של היום, כאילו?
0: של היום, או שכאילו, אולי אני סתם זורקת פה, אבל אני חושבת שזה עניין כלכלי גם, כי אתה כן צריך להכיל אותו, ואתה כן צריך לדאוג לו, וווטרינר, ושטויות כאלה, יש גם את העניין הכלכלי הזה.
1: אני לא מבין, מה שאני לא מבין בכלבים זה איך אפשר, איך עכשיו כלב שצריך להוריד אותה 3 פעמים ביום?
0: בגלל זה אני לא מביא הכלב.
1: אני לא מבין, זה אותו דבר, אבל זה אותו סיבה שאני לא מביא ילדים. איך אפשר להכיל אותו 3 פעמים ביום? צריך לטייל איתו כל הזמן. זהו, סליחה.
0: זה בסדר. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שנוצר פה צורך רגשי מסוים, ושהרי בסופו של דבר, כל העולם שאנחנו חיים בו, יש לנו מענים, מענות?
1: לא יודע מה אתה הולך להגיד.
0: הרבים של מענה?
1: מעדניות.
0: יש לנו מעדניות לכל מיני צרכים רגשיים שעולים בנו. יש לנו כל מיני פתרונות לדבר הזה. כאילו, גם תרבותיים, גם זה, נגיד. וזה פשוט הרגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאמרו, עכשיו הצורך הרגשי בלעשות משהו עם חיית המחמד, המתה שלך הגיע למצב שצריך להפוך את זה לעסק. וזה קצת מרגש, קצת חמוד.
1: מעניין אם זה נשאר, עדיין אפשר ללכת לשם לגן החיות.
0: יש בית קברות, אני לא יודעת אם שם, אבל יש מקומות כאלה.
1: כן?
0: יש, בטח שיש, כן.
1: מעניין אבל אם זה גם באמת, טוב, אני מבין את האובדן לגמרי. אבל פשוט, נגיד, אתה שמעת את האיש שאמרה שהילד לא רצה לבוא מרוב שלא היה לו כוחות נפשיים?
0: כן.
1: אני טועה, אולי הוא פשוט, זה מביך אותו.
0: ברור, אבל זה...
1: מביך אותו. אבל הוא אמר, אמא, אין לי כוחות נפשיים, טוב.
0: או שהוא לא רצה, אבל גם היה את האיש שאמרה, זה היה בלתי נסבל לחשוב על לזרוק אותו למזבלה.
1: בסדר, יש איפשהו באמצע, לקחת אותו לווטרינר שיסרוף אותו בתוך הבור הזה שיש להם.
0: מה?
1: לא, זה לא משהו, יש איזה משהו, איזה קרמטורים של... הם זורקים אותם לא,
0: לתבור לא,
1: פיצה
0: לא,
1: הזה.
0: לא, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה.
1: הם מורידים אותם בתיבת דואר הזאת.
0: לא, לא,
1: הם שמים אותם
0: לא.
1: במגרסה הזאת. הם שמים את זה איפה ש... את האפרוחים שמסובבים בכזה גדול
0: לא,
1: שנכנס
0: לא,
1: לתוך
0: לא,
1: מתחינה.
0: לא, לא, לא, די, די, אני אחזור להיות טבעונית ואני לא רוצה.
1: סליחה.
0: אל תגיד לי שום מידע על שיכול לגרום לי להפסיק לאכול את החיות הטעימות.
1: חייבת... חייבת להיות דרך פחות כאילו קיצ'ית להיפרד, זה כל מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל אני, את האובדן אני מקבל לגמרי, ואני לא, אני לרגע לא מכחיש אותו.
0: וגם אתה באמת לא יכול לזרוק חיה על המזבלה, אין מה לעשות, בסדר, אנחנו חברה לא אנושית, זה כמו שכאילו באיזשהו במדינת ישראל אמרו, יהיה פה, אני יודעת מה, יהיה פה חדר כושר. למה? כי אנשים רוצים להיראות טוב. הגענו לשלב הזה שאנשים רוצים להיראות טוב, והכלכלה... נוצר פתרון שהוא כלכלי לכולם. אתם רוצים, היצע וביקוש, יש את זה. וזה רגע יפה בהיצע ובביקוש, כי זה היצע וביקוש רגשי.
1: יאללה, לקחתי.
0: לקחת?
1: לגמרי, אני חותם, שתי ידיים.
0: בסדר גמור.
5: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
0: כאן תרבות זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. תקשיב. בוא תשמע מה שאני אגיד לך. בשנת 92... דן אינטרנשיונל פרצה לתודעה עם השיר סעידה סולטנה. מכיר?
1: אני חושב שכן.
0: אוקיי. עכשיו, בתקשורת כמובן, התעסקו בזה שמדובר בזמרת טרנסית, ובתהליך שינוי המין שהיא עברה. בקיצור, 5 שנים מאוחר יותר, ב-97, כמה שנים אחרי דנה, צצה זמרת שכינתה את עצמה אדרת, שהיא גם טרנסית, והתקשורת הישראלית כמובן התעניינה בה מאוד. אז בוא נשמע רגע קטע מתוך השיר של אדרת, אוויר לנשימה. אתה מכיר?
1: לא.

0: אוויר.
1: אוויר.
0: אוויר. מה אתה אומר על השיר?
1: חצי. אגב, הוא מתחיל קצת כמו Just Beat It. טום טום.
0: הוא גם באותה רמה בעיניי.
1: אולי זה סרילר. כן, את נהנית.
0: תשמע, אני אוהבת מוזיקה.
1: אוקיי, אז כן, אז בסדר.
0: איזה בס הזה להיות הזמרת הטרנסית השנייה.
1: כן.
0: אחרי דנה.
1: כן.
0: כאילו כוח היא אומרת, אני... אי אפשר להגיד שום דבר יותר.
1: נו, זה כמו הטייס הדרוזי השני. כן. אף אחד לא מעניין אותו מי היה הטייס הדרוזי השני, וכולם יודעים מה השם של הטייס הדרוזי הראשון.
0: מה, זה משהו, כאילו, זה כי זה מצחיק? קוראים לו מטוס מטוס או משהו?
1: לא, אולי גם לא יודעים מה השם שלו, אבל זה כי אסור להגיד. אם היה מותר להגיד, כולם היו יודעים מה השם שלו. אגב, מה הייתה, מה היא מדרת היום? אני באמת רוצה לדעת.
0: בוא נגגל.
1: אני אומר שהיא לא גרה בארץ.
0: או.
1: ואגב, זה מאוד מאוד מוזר לי שהיא לא בתודעה בכלל, כי בכל זאת, כאילו, היא השנייה. אני בכל זאת חושב שכאילו זה מוזר. לא גרה בארץ, עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: אוקיי, מוכן?
1: כן.
0: אדרת שהיום היא ששמה זה, זה הדר בביוף, היא תקליטנית, זמרת פופ ודנסאוס ישראלית, אשר התפרסמה גם בלבנון. אדרת היא טרנסקסואלית, בלה בלה בלה, בשנת 2001 הוציאה את אלבומה הראשון בלי עין הרע, דיסק אוטוביוגרפי, בלה בלה בלה. 2007 הוכרזה אדרת כאחד מפורצי השנה במוזיקת המועדונים בתוכנית הדיסקוטק בגלי צהל. הרבתה להופיע במועדוני לילה, בשנת 2011 הוציאה סינגל מועדונים בצרפתית. ינואר 2012 החלה לשדר מרדיו כל השלום 107.2 FM.
1: מה היום היא עושה?
0: לא כתוב, זה נגמר ב-2013. פברואר 2013 השתתפה בתחרות הקדם אירוויזיון עם השיר ויקטורי.
1: די!
0: כן. וביוני 2012 הייתה תקליטנית, העפילה ל-20 הראשונות כנציגת ישראל בתחרות התקליטנית יוצרת הבאה, שהתקיימה בטולוז שבצרפת.
1: אני זוכר את ההופעה, כן. אני זוכר את התקליטנית היוצרת הבאה.
0: ויש קיצורים חיצוניים, דורון בראונשטיין, אדרת, קומה עשירית, מאלבומי הפופ הטובים שיצאו בישראל בעשור האחרון.
1: וואו.
0: אוקיי, בוא נראה מה יש לה בספוטיפיי ונשמיע. אוקיי? נשנה, נחטוף את התוכנית.
1: טוב, זה קצת יורו טרש, בסדר? כאילו סבבה.
0: הייתי עושה אקסטה ושמעת את זה.
1: אוקיי, אולי עם אקסטה. שאני לא הייתי עושה.
0: זאת הצעת ההגשה על אלבום.
1: הייתי עושה טבלת אקסל ושומעת. לא אקסטה. אבל יפה, אני... טוב, מגניב. אני התרגשתי, גם אני... תקשיב, אני חייב להגיד משהו על האבא שלה, אידיוט, סליחה.
0: אבל תראה, האבא, אם הוא התראיין לכתבה, ואפילו, אני אגיד משהו יפה על האבא, נכון, אני לא מסכימה עם הטמטום שהוא, מה אתה לא מסכימה? בזה הוא מאמין, סבבה, אני חושבת שזה מפגר, אבל הוא לא צודק, מאיפה אנחנו, כאילו, הוא לא צודק בוודאות, כי זה כאילו לא הגיוני בשביל
1: צורה. לא, אבל אגב, יכול להיות שזה גם הדרך, כלומר, הוא אומר,
0: להפך. בדיוק, זאת הדרך שלו ליישב את מה שהבת שלו, את הבחירות של הבחירות, את מי שהבת שלו עם תפיסת עולמו, ויש בזה משהו מקסים, גם ביחס לשנה, וגם, תשמע, זה הרבה, הוא התראיין לכתבה עליה. הוא בקשר איתה, הוא בן אדם דתי. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אפילו, מה יפה בזה אפילו? לפי תפיסת עולמו, אני משערת שזה לא דבר שצריך לעשות. ויש משהו שלוקח את האשמה עליו, שזה הורות טובה.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה מה שהורים צריכים לעשות, זה כזה, זה עליי, זה עליי. בסדר, אני הולך לגיהנום על התנוחה המקולקלת שהשתמשתי בה.
1: אוף, זה כל כך נכון, הוא יצא מקסים.
0: הוא יצא מקסים, אנחנו מאוד בעדו.
1: וואי, אבל גם
0: בעד... משפחה מקסימה.
1: כן. מגניב, מגניב ממש. אני מוזר לי שנחשפתי לה רק עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שגם המאזינים שלנו זכו להיחשף לה עכשיו.
0: לכו, תחפשו בספוטיפיי אדרת באנגלית, תשמעו את השיר "קח אותי", איך קראו לזה? "קח אותי גבוה".
1: "קח אותי גבוה, ולא תוכל לסבוע".
0: זה שיר מקורי שלך?
1: כן, שמי לא נועה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני, שיר, אני יכול להודות לצוות שלנו?
0: בסדר.
1: אז תקשיבי. לאלעד ברנוי האורך, לתמר בנימין המפיקה, לגיא בן וייס, טכנאי השידור. אתם יכולים להזין לנו מתי, והכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, ובכל יישומני הסקטים, גם באתר המעולה כאן ארכיון, שם גם תוכלו לראות חלק מכיתי הוידאו שאנחנו משמיעים ממש עם העיניים שלכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר. אנחנו נגיד לכם שלום.
0: אז ביי.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: להאריך חיים, להאריך ימים וגם חיים. זה קל, זה כמו לרכוב על אופניים. באמת, מחקרים חדשים מראים שרכיבה קלה על אופניים בקצב מתון ורגוע מפחיתה משמעותית את סיכויי התמותה, מגינה על המוח שלכם מדמנציה, ולאורך זמן היא גם עדיפה כפעילות ספורטיבית על ריצה. וכל זה גם מתחבר לטור דה פרנס שיצא אתמול לדרך. כן חברים, אנחנו לא רק מתעסקים במונדיאל, אנחנו מכירים כל מיני ענפי ספורט. אז יספר לנו על המצב הזה שבו רכיבה על אופניים כנראה היא מאוד מאוד טובה לנו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, בוקר טוב.
1: היי דניאלה, רגע, אני שומע את השיר, את פרדי מרקורי, רגע.
0: אוקיי, אתה מתלונן? זה נראה לי נחמד.
1: חלילה.
0: אבל נכון, אנחנו נחליש קצת. אז תראה, אז יש לנו פה מחקר שאומר לנו שספורט זה טוב לבריאות, זה לא בדיוק הפיל אותי מהכיסא, אבל מה חדש פה בעצם? מה כל כך מיוחד ברכיבה על אופניים?
1: כן, אז בעצם סדרת מחקרים חדשה שמראה לנו כמה הדבר הזה הוא בריא לא רק לאריכות ימים אלא גם לאיכות ימים. כן, וסדרת מחקרים שחלקם הם מחקרי אורך, שזה גם מכשיר מאוד מאוד מעניין שבודקת אותה קבוצת אנשים אבל לאורך הרבה שנים, מביאים מחקרים מאוד מעניינים. אז שנצלול לזה?
0: בוא נצלול, בוא נרכוב.
1: יאללה. Let's ride. אז למשל מחקר שעקב אחרי 400 אלף איש לאורך תקופה של 10 שנים, שזה באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של מחקר, נמצא שרכיבה מתונה, כמו שאמרת, של 30 דקות בשבוע, 30 דקות בלבד, 3 פעמים בשבוע, כלומר 90 דקות. רגוע, בצ'יל, כן? תכף נדבר על מה העצימות. מפחיתה את הסיכון לתמותה ב-24%. שזה מאוד מאוד יפה, אז לא צריך להשתגע, ואפשר רק לסובב טיפה רגליים בפארק, או קצת בטיילת, וזה כבר עובד לנו.
0: אני יכולה כבר עכשיו טיפה להקשות?
1: קדימה.
0: כי אני אומרת, מי שיכול לרכוב 3 פעמים בשבוע, גם אם זה בעצימות נמוכה של 30 דקות, כנראה שגם באופן כללי הבריאות שלו היא טובה יותר. אז איך אנחנו יודעים לייחס את זה לרכיבה?
1: מדברת על משתנים מתערבים, שזאת שאלה טובה וחשובה, אבל זה מה שהמחקר מראה לנו. שאנחנו נדבר אולי ביום מן הימים קצת על תופעת הלונג'ביטי והדברים המעניינים האלה שקוראים לנו לעשות את כל הדברים מורכבים ובדרך כלל יקרים, כן. כדי להאריך את החיים ואת האיכות, ופה אנחנו בעצם, העוצמה היא שאנחנו רואים כלי פשוט וזול יחסית, שעוזר לנו ועושה שינוי משמעותי. תכף אני אספר על מחקר, או שאני אספר עליו עכשיו, כדי להתמודד עם הקושי שאת מערימה עליי פה.
0: סליחה, אני אמרתי, אני פשוט הרגשתי שאנחנו נינוחים מדי, רציתי כבר...
1: קדימה. את בת קרבית היום, אני אוהב את זה, מחקר יפני. מחקר יפני שנמשך 10 שנים רצופות ועקב אחרי 2,500 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה. אז הנה תשובה מעניינת. החוקרים בדקו את הקשר בין רכיבה על אופניים לבין צורך בטיפול סיעודי ארוך טווח, והממצא המעניין מראה לנו שהמבוגרים שהתחילו לרכב רק במהלך תקופת המחקר, כן? כלומר בגיל מבוגר יחסית, הראו ירידה דרמטית בסיכון להפוך לסיעודיים. כלומר גם אנשים שחיו פחות בריא ומתחילים מאוחר, יש להם סיכוי. כלומר, זה עובד גם כסטנד אלון, כאיזשהו אלמנט שמגביר את מערכת החיסון ומפחית את הסיכון לדמנציה, גם אם אני לא עושה את זה הרבה זמן. אז אני חושב שזו תשובה קצת טובה למי שאומר שזה גם ככה אנשים שחיים הרבה יותר טוב כל חייהם לפחות.
0: כן, זה גם אפילו נותן איזושהי תקווה שלא מאוחר מדי להתחיל.
1: נכון, ממש ממש כך, נכון, אנחנו רואים אפקט מאוד מאוד מעניין לאנשים שמתחילים בגיל מבוגר, וזה לא צריך להיות עצים ולא צריך להשתגע, נכון.
0: אז אולי באמת נדבר על העניין של העצימות, כי אנחנו מדברים פה על רכיבה מתונה, לא ספורטיבית, לא קשה מדי, לא תחרותית.
1: נכון, נכון. אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, על פעילות גופנית במה שנקרא זון 2. זון 2, כן, יש 5, שאחד זה הכי חלש, ו5 זה הכי הכי חזק, ובעצם האפקט הכי משמעותי למה שנקרא אנשים רגילים, לא ספורטאים, שתכף נדבר עליהם בטור דה פרנס, אנשים הרגילים, כמוני וכמוך, ממש מספיקה להם, כדי לקבל את כל הבנפיט של אריכות חיים, מספיקה להם פעילות מתונה בזון 2, כלומר הדופק צריך לעלות קצת, לא דופק מנוחה, כן, זה לא לשבת בארומה ולדבר עם החבר'ה כשהאופניים חונים בצד, אבל זה כן שאני רוכב ותוך כדי זה אני יכול לשיר עם פרדי מרקורי, או לדבר עם החבר שלידי בדיבור סדיר ולהשלים משפט. זאת הדרך היעילה, או הפשוטה ביותר, למדוד כמה אני מתאמץ. כן, אז זה צריך להיות פעילות שאני יכול להמשיך לשוחח בה ולהשלים משפטים.
0: כי מה יש בזון 2 הזה שהוא כזה sweet spot?
1: שם המערכות בדיוק, זה לא בדיוק ספוט, אלא זה יותר זון, כן, זה טווח של דופק, אבל דופק נמוך, נמוך עד בינוני נמוך, שבו המערכות שלנו מקבלות את הסטרס, את הגירוי הכי נכון עבורן, כן? מאפשר להם גם להתאושש ולעשות את זה יום אחרי יום, שלוש פעמים בשבוע לפחות, כן.
0: והאם בכל זאת לשמור על פעילות שהיא מה שנקרא בזון 2, אז זה מספיק לנו?
1: כמובן שמי שרוש, זה מאוד מאוד תלוי בהצבת היעדים שלנו. אם אנחנו מחפשים תחזוקה כללית או ירידה כללית במשקל של הדברים נהדרים ומבורכים, ורוב האוכלוסייה זה מה שהיא אמורה לחפש, כן? שמירה על, על, על מדדי גוף בריאים והנאה, אז כן, זון 2 זה ממש ממש שם. זה לא צריך להשתגע.
0: זה כמעט נשמע בר יישום.
1: כמעט,
0: דבר כזה. ויש גם את העניין, באמת השיפור הקוגניטיבי שגם מדברים עליו במחקרים האלה.
1: נכון.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: מחקר מאוד ארוך של 14 שנה שעקב אחרי אנשים בגילאים, גילאי 50 ומעלה. והם באמת בדקו ומצאו שהחבר'ה שנסעו באופניים לעבודה, כן? ככלי תחבורה יומיומי, הפחיתו ב-22% את הסיכון לאלצהיימר, 22% פחות סיכון לאלצהיימר, ו-19% פחות לדמנציה. כן, כי יש יותר זרימה דם למוח בזמן הרכיבה, וזה שומר על הנפח של החומר האפור במוח וכולי וכולי, אבל שוב, רכיבה יומיומית, לא ארוכה, לא אינטנסיבית מדי, כמובן לפי החוקים והכללים, שזה לא דבר מובן מאליו, כן, על שבילי אופניים בלבד, אבל כן, שימוש יומיומי בדבר הזה, עובד.
0: ומה אנחנו יודעים להגיד על רכיבה לעומת פעילויות אחרות שאולי גם יכולות להיחשב עצימות נמוכה, נגיד הליכה או אולי שחייה מתונה?
1: נכון, שאלה חשובה. פה אנחנו שמים דגש על איזשהו פרדוקס. מצד אחד אני מפאר ומהלל כמובן את ענף רכיבת האופניים שהוא יקר לליבי, אבל יש פה גם פרדוקס, כי רכיבת אופניים היא פעילות מה שנקרא ללא אימפקט, כן? הרגל לא פוגעת בקרקע, כן? ולכן אנחנו מסתכנים כאן במרכאות, ותכף נסביר למה, אנחנו מסתכנים בבריחת סידן, בצפיפות עצם, מה שנקרא, כן? Okay. כי עצם גדלה ביחס ישיר לעומס המופעל עליה, כן? הנה קצת פיזיולוגיה של המאמץ, ואם העצמות שלי לא פוגעות ברצפה, או לא, אין קיבוץ עצים של כל השרירים, אז העצמות שלי עלולות להתנוון לאט לאט. אז מערכות אחרות מאוד מאוד נתרמות. מצד שני, לא כל המערכות. אז אנחנו מבינים היום שרוכבי אופניים חייבים לשלב, כמו כולנו, חייבים לשלב אימוני כוח. כן?
0: כדי לייצר את המאמץ הזה על העצמות.
1: בדיוק כך, בדיוק כך. זה לא מספיק רק לשחות או לרכב על אופניים, כן? אלא צריך גם ללכת או לעשות תרגילי כוח, כמה זה חשוב לגברים ובטח ובטח לנשים. כמובן.
0: ואמרנו שבאמת רצוי להתחיל בכל גיל, אבל סליחה, יכול להיות שיש גם גיל שזה מאוחר מדי?
1: לא, אין גיל שזה מאוחר מדי, בהנחה שאנחנו מקפידים על הבטיחות. כמובן, אם יש קושי בשיווי משקל, אז נשתמש מה שנקרא באופניים נייחים. כן, פשוט לשבת בסטודיו או בבית ולסובב רגליים. כן? אין גיל שבו זה מאוחר מדי. אני אוהב לשים טור דה פרנס מולי ולפדל בבית בימים החמים של תל אביב.
0: כן, והנה קיבלת עכשיו באמת את הטור דה פרנס, ששם מן הסתם אנחנו רואים רכיבה שהיא מאוד שונה מהרכיבה שאנחנו מדברים עליה.
1: נכון.
0: אני תוהה אם זה הזמן להתוודות.
1: לכי על זה, דניאלה, זה רק אנחנו פה.
0: זה רק אנחנו, אני לא יודעת לרכוב על אופניים.
1: וואי.
0: אישה בת 30.
1: מזל שלא שאלתי אותך, האם רכבת על האופניים הבוקר. דניאלה, אנחנו מקבלים את כולם וזה בסדר.
0: אבל אתה כן עושה לי...
1: ואת אהובה ואת ראויה.
0: אתה כן עושה לי חשק ללמוד, אבל אני ירושלמית, אתה מבין? כל העליות והירידות, פשוט זה לא היה ריאלי אצלנו. אבל אתה בהחלט עושה חשק. אולי לפני סיום, אם יש לך לתת לנו את הנוסחה, אמרת באמת שחשוב גם לשלב עם אימוני כוח, יש לך איזה נוסחה בסיסית להגיד לנו תעשו את זה פעמיים בשבוע ואת זה פעמיים בשבוע, ויש לכם את זה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, שמה אותי על הספוט. כן, כן. אנחנו כמובן נמלאים מהמלצות כלליות, כי זה נורא נורא כללי, נכון? ואין חליפה אחת שמתאימה לכולם,
0: בוודאי.
1: אבל אנחנו מחפשים 120 דקות בשבוע של עצימות מתונה.
0: 120
1: כן?
0: דקות.
1: 120 דקות בשבוע, נחלק את זה נגיד, דיברנו על אופניים, אז נעשה 3 פעמים 20 דקות, או 3 פעמים 30, זה כבר 90, ואנחנו צריכים גם פעילות כוח, אבל זאת ההתחלה, זה הבסיס.
0: אוקיי, אז ניקח את זה כאיזה בסיס, 120 דקות של פעילות מתונה, ואנחנו רואים שזה ממש יכול להאריך חיים, גם במובן הגופני, וגם במובן הקוגניטיבי.
1: להאריך ולשפר, נכון.
0: וגם חשוב להגיד שבאמת לא מאוחר מדי להתחיל, אני אומרת את זה בכל רם גם לעצמי, כדי לשמוע שאולי יגיע הזמן ללמוד לרכוב על אופניים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, אישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפרת לנו על המחקרים שמצאו שרכיבה עקבית ואפילו מתונה באופניים לאורך שנים יכולה להועיל לנו לא מעט. תודה רבה, ושיהיה יום טוב וטור דה פרנס שמח לך.
1: בוקר בריא וחג אופניים שמח.
0: תודה. האם יש הבדלים ביולוגיים בין מוח זכרי למוח נקבי? ומה הם באים לידי ביטוי ואיך אפשר לאתר אותם? יש מי שבודקת את הסוגיה הזאת באמצעות שימוש בתולעים, כן כן, הן דומות לכם יותר ממה שאתם חושבים, והם אמצעים מפתיעים. אז מה אנחנו כבר יודעים על ההבדלים הללו ואילו שימושים פרקטיים יכולים להיות לכך? איתנו עורכת המחקר הזה פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, מה שומך?
0: טוב, תודה. אני הולכת להתחיל עם משפט נפיץ ברשותך. יש הבדלים בין מוח של זכרים למוח של נקבות. יש.
2: יש.
0: איי, איי, איי.
2: זו הייתה התחלה מצוינת.
0: אז עכשיו שסקרנו את כולם, בואי נצלול לתוך הדבר הזה.
2: אז באמת, אני רואה שאנחנו נשארים בעולמות המוח הבוקר, שזה תמיד מבורך מבחינתי. וכן, אמרתי יפה, השאלה שאנחנו שואלים במעבדה היא כאילו לכאורה שאלה מאוד בסיסית שיש עליה תשובה, נכון, האם יש הבדלים, אבל יותר מזה לא רק האם יש, זאת שאלה שאפשר לענות עליה מהר, נכון, כן, לא.
0: כן.
2: איך הם נוצרים? למה הם חשובים, איך הם קוראים במהלך ההתפתחות ואיך הם משפיעים בעצם על היווצרות של קישוריות במוח, הדרך שבה התאים שלנו מדברים אחד עם השני, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, של חיות בטבע. ובעצם להחזיר את זה לרלוונטיות אלינו, האם זה משפיע על מחלות שקשורות למוח. וכאילו הדבר הזה הוא נשמע נורא נורא פשוט, נכון? יש הבדלים, אבל המון המון שנים זה לא היה כל כך ברור. אני חושבת שגם יש תיאוריות שונות, וניסינו להגיד שכולם אותו דבר בשלבים מסוימים, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, הוא קורה אפילו בשלב הראשון שהביצית פוגשת את הזרע, כבר אז, נכון, הכרומוזומים, כרומוזומי המין, הם שונים בין זכרים לנקבות.
0: אז כבר בשלב הזה אנחנו יודעים להגיד שיש הבדלים?
2: בשלב הזה בעצם נקבע המין. ההבדלים עדיין לא נוצרים בשלב הזה, אבל קביעת המין אומרת שהאורגניזם, אם הוא זכרי או נקבי, יכיל סט כרומוזומים שהוא שונה, כרומוזומי המין XX ו-XY, נשים אצל זכרים ונקבות. וההבדל הזה הוא מהותי, כל תא במוח. זה אומר שהוא מכיל מטען גנטי מעט שונה, רק בהתייחס למין. יש לומר זוויג בעברית, אבל אנחנו מבינים כשאנחנו מדברים על המין, שאנחנו מדברים על זכר ונקבה. והכרומוזומים האלה, לא רק שהם שונים בין התאים, אז יש להם השפעה בכך שהם מתבטאים אחרת בכל תא, הם גם מביאים להפרשה אחרת של הורמונים, ואנחנו יודעים שלהורמונים יש השפעה מאוד מאוד מכרעת בהתמיינות מינית של המוח ושל שאר הרקמות והאיברים בגוף.
0: את יכולה רגע לתת לנו דוגמה לאיך באים לידי ביטוי ההבדלים האלה ברמה שגם מישהי כמוני תוכל להבין?
2: אז מאוד קשה כשאנחנו חושבים, את מביאה אותי להצגת את התולעים ואת חיות המודל בהתחלה.
0: נכון.
2: מאוד
0: נכון.
2: קשה לחשוב על בני אדם ולחשוב על המוח שלנו ולהגיד, וואו, הנה יש כאן הבדל בין, נגיד אישה, בסדר, נקפות שנייה למגדר, למרות שאנחנו פחות מתעסקים במגדר, בין האישה הזאת לגבר הזה, רק בגלל המין שלהם. נכון, אנחנו הרי כל כך שונים, וכל בן אדם יש אלפי או מיליון תכונות שמבדילות אותו. אבל בכל זאת, הזאת, כשאנחנו כן הולכים ומפשטים את השאלה הזו, מסתכלים על אורגניזמים פשוטים, אנחנו יכולים ממש ממש למדוד את זה ברמת התאים הבודדים, ואנחנו כן מצליחים לראות שיש הבדלים שנובעים מזה שהמין של התא, mm-hmm. של תא הצב במוח הוא שונה. אז זה בעצם לענות על השאלה. אז איך אנחנו, איפה אנחנו רואים את ההבדלים? כמעט בכל רמה. אנחנו, תלוי איפה אנחנו מתחילים את המחקר. לדוגמה, אני יכולה לתת דוגמה אם תרצי מהמחקר שלנו.
0: בטח.
2: אחד הדברים, הסתכלנו, דווקא עניין אותנו תכונות שהן אמורות להיות משותפות לשני המינים, כי הן קשורות לשרידות שלנו, לדוגמה, הימנעות מכאב, או חישה של דברים בסביבה. לא אמור להיות שונה, נכון? שני המינים צריכים, זכרים ונקבות צריכים להימנע מסכנות בסביבה בשביל לשרוד.
0: על פניו.
2: על פניו, ובכל זאת, גם תולעים וגם אגב, אנשים וחיות מורכבות יותר, ראינו הבדלים מאוד מאוד ברורים. אני אתן דוגמה, חשפנו את החיות לחומר שמזיק להם, שלא טוב להם. מה אנחנו עושים כשאנחנו נחשפים למשהו שלא טוב לנו בסביבה? אנחנו נמנע ממנו, נכון? אז אותו דבר התולעים. הנקבות, ממש פיקס, שמים להם את הדבר הזה, ברוכות, כמו הטקסטבוק. אבל פעם ראשונה, כמעט, אגב, לא מסתכלים הרבה, לא הרבה אנשים עושים את המחקרים ההשוואתיים בין שני המינים, והסתכלנו על הזכרים, ולפתעתנו, באותם תנאים, באותו ריכוז, בדיוק אותו ניסוי, הזכרים לא נמנעים, לא נמנעים מהדבר הזה, למרות שבדקנו, והוא מזיק להם החומר ששמנו, ועשינו את זה בטווח מאוד מאוד רחב של חומרים וריכוזים, הוא מזיק גם להם. גם הם מתים ממנו. יש פה איזה, פתאום חשבנו, יש פה איזה התנגשות, נכון? יש כאן משהו שאמור להיות נחוץ לשרידות שלהם, ובכל זאת התכונה הזאת חסרה. ואז התחלנו לחקור, והיופי של חיות, שאפשר באמת לעשות ניסויים בכל מיני רמות, והשווינו את הדרך שבה התאים שלהם מתקשרים במוח, וכאן ראינו הפתעה. קודם כל, התאים זה אותם תאים. זה לא, המוח לא ממציא את עצמו מחדש רק בגלל שהמין הוא שונה. אז אותם תאים קיימים במוח של הזכרים והנקבות, גם אצלנו רוב התאים הם אותם תאים, אבל הם לא מדברים באותה דרך. הדיבור, השפה הזאת שהתאי הצב מדברים במוח, זאת הקישוריות, הם יוצרים רשתות, וככה אנחנו בעצם, האוטפוט של הדבר הזה שהתאים מדברים ביניהם, זה ההתנהגות שלנו. אז אפשר להגיד שראינו בעצם אותם תאים במוח, אבל בשיחות שונות אחד עם השני. הם לא דיברו אותו דבר, הקשרים ביניהם היו שונים, רק כתלות במין של האורגניזם.
0: אני חייבת, אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי על זה, אני חייבת להבין בכל זאת למה זכרים נמשכו לכאב, או למה שגרם להם סבל.
2: הם לא נמשכו, הם פשוט לא נמנעו ממנו, למרות שהוא גם הזיק להם. זאת שאלה מעולה.
0: כאילו, אני מנסה להבין מה המנגנון פה. למה?
2: אוקיי, אז בואי נחשוב על טבע, אולי כן נעניש את זה, נביא את זה אלינו. אז את קופצת קדימה לסוף, המסקנה הוא בעצם מה שאנחנו חושבים, או מה שהראינו, ואני גם תכף אחזור להגיד את זה בקצרה, זה שהם צריכים לקחת סיכונים, הוכחנו את זה בניסוי, בוא נגיד ככה. אם אתה לא לוקח סיכונים בטבע, אתה לא תגיע לנקבה. ודרווין הראה את זה כבר לפני הרבה מאוד זמן, שאפילו יותר חשוב מלשרוד בטבע, זה להזדווג ולהעביר את המידע הגנטי שלך לדור הבא. ולהימנע מכל סכנה בסביבה, יגרום לכך שלא בהכרח תגיע לנקבה.
0: אוקיי, ואני חייבת כן להחזיר אותנו רגע חזרה גם לתולעים. האם באמת הן יכולות להעיד כל כך הרבה גם עלינו? כלומר, האם זה רלוונטי?
2: איך זה עוזר לנו?
0: לא, כאילו, אני כן מנסה, אני חושבת בכל זאת, אני כן רוצה רגע להרים למוח האנושי היפה, הגדול, המפותח, ולהגיד שהוא מרגיש לי שונה ממוחה של תולעת.
2: אז הוא באמת שונה, הוא מורכב יותר, אבל בסוף ברמת התא הבודד שפועל במוח, זה שיש לנו יותר תאים לא אומר שהם שונים ברמת היחידה הבסיסית. שיש במוח, התאים הם לא מאוד מאוד שונים, זה אותו תא בסופו של דבר. יכול להיות שיש דברים מינורים שהם שונים, אבל הדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני ויוצרים רשתות ומבטאים גנים שמביאים בסופו של דבר לפעולה, היא שמורה, וזה היתרון וזה היופי של חיות, ובעצם רוב הדברים או מה שאנחנו יודעים עלינו הגיע ממחקר על חיות מודל, יותר מורכבות, פחות מורכבות. אנחנו עובדים עם עוד חיות במעבדה, הכל כתלות בשביל השאלה. אני אתן לך דוגמה. המחקר הזה שעכשיו דיברתי עליו, אז מצאנו שיש הבדלים בכישוריות, נכון? ואפילו הצלחנו למצוא את, את החלבון שעושה את זה, שמביא לכך שיש קשר אחד בין תאים בצל הנקבה, וחסר אצל הזכר. וכשחקרנו את החלבון הזה לעומק, מצאנו שהוא אותו חלבון שנמצא אצלנו, שמור מאוד עמוק באבולוציה, מתולעים לעכברים ולבני אדם, בדיוק אותו חלבון, אבל זה שאנחנו עכשיו עובדים עליו בחיה פשוטה, מאפשר לנו להבין קצת יותר, הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות של, של המוח של בני אדם, ובקונטקסט אחר לגמרי, חקרנו אותו גם בתולעים וגם בחיות יותר מורכבות כמו עכברים, מצאנו שכשהוא פועל לא תקין, הוא מביא להתפרקות של תאים מאוד מאוד חשובים במוח שמפרישים דופמין באזור מאוד מאוד ספציפי, שכשהוא לא פועל כמו שצריך מביא למחלת הפרקינסון, למוות של התאים, ואנחנו רואים שזה קורה בצורה תלוית מין, שזה מאוד מאוד מפתיע אותנו, והנה דוגמה לאיך מתולעת פשוטה הגענו להבנה של מחלה שהיא לצערי עדיין מחלה שאנחנו רב הנסתר על הנגלה.
0: וגם
2: בטח בהקשר של מין.
0: בדיוק, וגם יש באמת את העניין הזה של אם אנחנו נכנסות רגע לעולם הזה של רפואה מגדרית, של באמת ההבדל הקריטי בטיפול במחלה, בזיהוי מחלה, בתסמינים, בתופעות שלה, בין זכרים לנקבות.
2: נכון, נגעת בול בנקודה הזאת, גם אחת המוטיבציות ללמה בכלל לגשת לשאלה הזאת, כמעט כל המחלות שמשפיעות על המוח, לא כולן, אבל בוא נגיד חלק מאוד מאוד משמעותי מהן, שונה בין נשים לגברים, אם זה פרקינסון שמשפיע או מתבטא יותר בגברים, בכל מקום מ-1 ל-3 וחצי, אפילו 1 ל-5, תלוי איזה מחקרים קוראים, זה הרבה יותר נפוץ בגברים. חרדה, דיכאון, זה מנת חלקנו, PTSD, יותר נפוץ אצל נשים, אבל זה לא רק השכיחות, המחלות גם לא נראות אותו דבר, מעבר לשכיחות. יש מחלה שיש לה סט של סימפטומים והוא לא מתבטא אותו דבר. ואנחנו נורא רוצים היום להגיע לרמת האינדיבידואל, נכון? רפואה מותאמת אישית, אנחנו חייבים לקחת את המין הביולוגי שלנו כמשתנה, אנחנו עוברים שינוי, זה מגיע לשם, כמו אמרתי, יש רפואה מותאמת לנשים היום, אנחנו מדברים על זה, אבל לצערי, שנים רבות, המחקר היה מאוד מוטה, הוא נעשה רק על מין אחד, שהוא לא אנחנו, הם גברים, שזה לא טוב לשני המינים, נכון, גם לגברים וגם לנקבות, הרפואה צריכה להיות מותאמת, אנחנו מבינים את זה היום, אבל יש הרבה מה להשלים בשביל להגיע ליום שנוכל לזהות את המחלות בצורה אינדיבידואלית.
0: חשוב.
2: התקף לב אגב, זו דוגמה ממש מעולה.
0: נכון.
2: נשים שנים רבות לא ידעו להבחן את זה, כי הסימפטומים הם ממש לא קשורים למה שאנחנו מכירים מגברים.
0: נכון, שזה גם התופעות המפורסמות נקרא לזה, שזה גם מה שאנחנו רואות בסדרות, בסרטים של איך אמור לראות התקף לב, ואצל נשים זה פשוט לא נראה ככה.
2: נכון, ממש ככה. קראתי פוסט ממש לפני שבוע בפייסבוק, מישהי מישראל שחוותה התקף לב ולא זיהו אותו כמה שבועות בגלל הדבר הזה. אנחנו ב-2026 ואנחנו מדברים על משהו שאנחנו כבר יודעים משנות ה-90, אז אני חושבת שאנחנו צריכים עוד יותר שזה יהיה במודעות שלנו, שאנחנו שונים,
0: כן.
2: כולנו שונים, אבל כן, יש עוד משהו שמבדיל אותנו, וזה בסדר.
0: וזה בסדר, ואפילו טוב שנדע את זה, ונקבל את זה, כדי להתחיל לטפל בזה כמו שצריך. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על המחקר שממחיש את ההבדלים העצביים במוח בין זכרים ונקבות, וגם נזכיר שאת תדברי על הנושא הזה בכנס ניסוי ותהייה, כנס לאומנות ולמדע של מפעל הפיס ומכון ויצמן למדע, שיתקיים לראשונה בשבוע הבא ביום רביעי, 15 ביולי, במכון ויצמן ברחובות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. שיהיה יום נהדר, תודה רבה.
2: תודה רבה, אחלה יום, ביי ביי.

0: הרוז ככה ברגע מי משנינו יכול בואי נראה
1: אינגלנדר
0: הולנדר
1: הופשטטר
0: ברנשטטר
1: מיכאל רפאל סמואל
0: ממא שבילי פאפא שבילי צביקה ליפוביץ'
2: זה מהוז?
0: לא, זה חבר שלי הוא ביקש שאני אכניס אותו לשיר
1: זה
0: אלא אם כן, תהיינה התפתחויות נוספות, אבל על כך נודיע לכם בשלב מאוחר.
3: זהו, הקיץ פה, הילדים יצאו לחופש, וכל הורה יודע מה זה אומר. עוד זמן מסכים. אבל בשנים האחרונות מתפרסמים עוד ועוד מחקרים שכוללים אמצעים די מבהילים לגבי מה שהבעיה הארוכה בסמארטפונים ובטאבלטים עושה למוחות הצעירים של הילדים. אז מה באמת ידוע לנו עד כה על התופעה ואילו פתרונות אפשר להציע להורים מודאגים? תרים את העיניים מהמסך ותסביר לנו פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. בוקר טוב.
4: בוקר אור.
3: אני חייבת להגיד שזה נושא שאותי מדהיג מאוד באופן אישי, אני בטוחה שגם עוד הורים רבים. אז מה באמת ידוע לנו היום על הנזק המוחי הפוטנציאלי מחשיפה של ילדים למסכים? זו שאלה גדולה.
4: שאלה ענקית, יש לנו שעה? כי יש לי הרבה לומר.
3: האמת שרק, באמת אני אומרת, זה מאוד ראוי, מאוד מאוד ראוי. אני אפילו אגיד בסוגריים, גם כולנו ילדים שגם סובלים מתופעות כאלה, זה המומחיות שלך היא כמובן ילדים, אבל אני אגיד שגם אנחנו המבוגרים, יש לנו הרבה דרך לעשות ולצמצם את החשיפה למסכים, אבל באמת יש מצבור הולך וגובר של מחקרים שממש יורדים לרזולוציות מבהילות, אפילו ברמה של ממש השפעה על התפתחות המוח של ילד.
4: נכון, נכון. אז אני קודם רוצה לומר שאני חולקת את אותה דאגה, כן? אני מתגוררת עם עוד שלושה זעתותים שאני רואה עד כמה הם רצים אחרי המכשירים. יש סיבה אגב שהם רצים, ואולי נגיע גם לזה.
3: כן.
4: כל כך רוצים כל הזמן לצרוך את המסך באיזה גלילה אינסופית, אבל אני אתחיל ואומר שאני יודעת שהנושא שוב עלה בגלל איזושהי תוכנית אוסטרלית, 60 שניות, זה קציסה כזה שהם עשו ככה איזשהו overview על על התופעה, והם יצאו באיזושהי קריאה מאוד פומפוזית, בוא נקרא לזה ככה, שיש אלצהיימר אולי בילדים, וככה דמנציה בילדים. אז אני קודם כל רוצה להרגיע ולומר שאין מחקר חדש שאומר שסמארטפונים או שימוש במסכים גורם לדמנציה בילדים. אני חושבת שזה קצת לקחת את הדברים קדימה. התוכנית הזאת עשתה איזושהי סקירה של מחקרים שהם כבר ידועים, חלק ממחקרים המעבדה שלנו, שאומרים כך, קודם כל, bottom line לא טוב, אוקיי? זה לא, ילדים לא הופכים להיות יותר חכמים מחשיפה למסכים, ה-IQ לא עולה, וההולכה העצבית לא נהיה טובה יותר. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שבגילאים צעירים, צעירים, אני מדברת על ילדים ממש בני 3-5, חשיפה גבוהה למסכים, לאורך זמן ארוך, וכשהם לבד, כן? לא צפייה יחד עם מבוגר שיכולה להיות מטווחת באיזשהו מקום, אבל צפייה לבד ואיזושהי גלילה, היא באה יחד עם הולכה עצבית, טובה פחות. מה זה אומר טובה פחות? יש לנו את תאי העצב, הם מעבירים מידע חשמלי מאזור לאזור במוח. כמובן שאנחנו רוצים שהמידע יעבור כמה שיותר מהר, כדי שהפעילות המוחית שלנו תהיה מיטבית ובזמן. ומה שרואים, מה שאנחנו ראינו במחקר שלנו כבר מ-2020 דרך אגב, שחשיפה גבוהה יותר, זמן ארוך יותר, באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. סידור של החומר הלבן במוח היה פחות טוב. האזורים השונים במוח שאחראים על ראייה ודמיון, כמו גם קשב והפעלת חשיבה של יכולות גבוהות, הוא לא היה יותר קטן, היו פחות עצב. יש לנו דרך למדוד את זה. אנחנו פשוט מסתכלים על צפיפות המוח. אז כמו שגם אמרו באותה תוכנית, קראו לזה דמנציה, אני לא קוראת לזה דמנציה, המוח הוא לא כמו שהיינו רוצים שיהיה. וברמה תפקודית, אני חושבת שזה קצת יותר מעניין, לא יודעת אם יותר מעניין, אני חוזרת בי, אבל ביחד עם מבנה. אנחנו רוצים שברמה תפקודית, הילדים יפנו את הקשב שלהם לאן שהם צריכים להפנות את הקשב, ולא למכשיר. וראינו במספר מחקרים במעבדה שלנו בטכניון, שכשהסמארטפון נמצא ליד הילד, כשהוא מבצע פעולות פשוטות, ונתנו באמת משימות מאוד פשוטות, תלחץ על כפתור אחד למכונית כחולה, כפתור אחר למכונית אדומה. בסדר? מבחן מאוד מאוד פשוט. כשהסמארטפון היה ליד הילד, ראינו בעצם מבחינה מוחית, השתמשנו בכלי שנקרא EEG, הוא בודק שוב קצב וכמות ורמת הולכה עצבית, ראינו שיכולות קשב של הילד הן דומות ליכולות קשב של ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. למרות שלילדים לא הייתה הפרעת קשב וריכוז.
3: כלומר, עצם רק עצם קיום המכשיר במרחב, אפילו לא השימוש בו?
4: נכון, בדיוק. יש איזושהי ציפייה, גם אנחנו כמבוגרים, אגב, בואי לא נשים רק אצבע על הילדים.
3: כמובן.
4: אנחנו כמבוגרים, כשאנחנו עובדים והמכשיר נמצא על השולחן לידינו, אגב, תרבותית, נגיד בארצות הברית זה פחות מקובל, שהטלפון נמצא על השולחן בזמן ארוחה או בזמן פגישת עבודה, אנחנו מסתכלים ומציצים מדי פעם, אנחנו מצפים למשהו שיגיע.
3: כן.
4: והציפייה הזו בעצם היא גורמת לנו מבחינה כשבית לנסות כל הזמן להתרכז במה שאנחנו אמורים להתרכז, ולהזיז את המחשבה התורדנית. המחשבה התורדנית זה האם מישהו שלח לי איזושהי הודעה. אז אנחנו ממש רואים את זה במוח, אנחנו רואים עומס קוגנטיבי אצל הילדים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו שאותנו מאוד הפתיע, שהסתכלנו על הורים וילדים כאשר ההורה מקריא סיפור לילד, שאין מבחינתי, כן, אין פעילות חברתית של הורה וילד שהיא טובה יותר מהקראת סיפור אינטראקטיבית עם דמיון ושאלות. כשהסיפור, כשההורה הקריא את הסיפור דרך הטאבלט, לעומת מספר, אנחנו מצאנו שוב ירידה במה שנקרא תקשורת בין מוחות או סנכרון בין מוחות של ההורה והילד, מה שאומר שהקשב המשותף של שניהם הוא כבר לא היה אל הסיפור, הוא היה אל המכשיר עצמו. הילד רוצה לגעת.
3: איך, זהו, מה ההסבר? כי המוח גם בגיל מאוד צעיר יודע לפענח שיש פה משהו אחר, משהו שבאמת מזמין מגע, מזמין גירוי מוחי אחר. איך אנחנו מסבירים את זה?
4: אז מה יש במכשירים האלה? אז המכשירים האלה מספקים לנו גירוי כל הזמן. ועוד אני מדברת, יש פה ילדה קטנה מאחוריי שכבר היא גוללת כי קמה בבוקר וזה מה שצריך לעשות. אז המכשיר מספק לנו גירוי כל הזמן, בעוצמות משתנות. אנחנו בעצם כמעט שולטים על העוצמות, נכון? כי אנחנו יכולים גם להחליף בין אפליקציות שונות כאלה ואחרות. ואם נסתכל על המעגלים העצביים שלנו, נכניס איזה מיקרוסקופ קטן לתוך המוח, אנחנו נראה בעצם הזרמה של דופמין, שזה איזשהו נוירו-טרנסמיטר שהוא גורם לנו כל הזמן לתחושת הנאה, ריוורד, תגמול וסיפוק. פרס, בדיוק. אז איזה יופי שאנחנו כל הזמן יכולים לקבל פרס. לא רק דרך הצלחות, אנחנו לא יכולים לשחק בזה משחק ולהצליח, אלא אנחנו מקבלים דברים שאנחנו רוצים ונעים לנו לראות. והילדים הקטנים כבר למדו את זה, זאת אומרת, בגלל שהם חשופים כל כך,

0: קרי אורך. זאת אומרת שאני לוקחת ילד, עובדת איתו מגיל לידה עד גיל מסוים, ואני רואה איך החשיפה משפיעה עליו, שנה אחר שנה. רוב המחקרים שעושים מחקרים, כולל המחקרים שלנו, שמסתכלים על מסכים ופעילות מוחית בילדים, הם מסתכלים על קשר. לוקחים ילדים בזמן מסוים, ברגע מסוים, ומודדים את זמן המסך אליו הם היו חשופים. אין לנו באמת הרבה נקודות זמן שבהם אנחנו בודקים את הילדים. מחקר אחד מסינגפור שיצא לפני כמה חודשים, כן עשה איזשהו מעקב אורך על ילדים מגיל לידה, והוא כן מצא שחשיפה גבוהה של ילדים לאורך השנים, והם בדקו את הילדים שוב מגיל לידה לאורך, אני חושבת שיש להם מחקר אורך של כ-12 שנה, הם הראו שחשיפה גבוהה למסכים בילדים בגיל שנה, היא באה יחד לא רק עם יכולות חברתיות נמוכות יותר, בגילאים יותר מאוחרים, אלא ממש עם פעילות מוחית אחרת שקשורה ליחסים חברתיים, ואז הם טענו שזה גורם לאוטיזם בעצם בגיל מאוד מאוחר. אז אלה הכישורים, מחקרים לא עושים באמת השוואות בין מוחות של אנשים עם אוטיזם לעומת ילדים שנחשפו למסכים, או כמובן אנשים עם אלצהיימר לעומת ילדים שנחשפו למסכים. אנחנו לא שם, אבל מדברים כן על תופעה שבהחלט היא לא חיובית, ובהחלט צריך לשים אליה לב שמדובר על המוח המתפתח. יש יכולות שמתפתחות, וחלון הזמנים מסגר. אתה לא תוכל לפתח את היכולות האלה שוב בגיל 15, כמו לדוגמה שפה. שפה כן. וקשב.
1: באמת, הזכרת מקודם את הגילאים 3-5, או אפילו כן. שנה עכשיו, כלומר שזה, אני לא יודעת אם המילה הפריך היא נכונה לתאר את המוח המתהווה ומתפתח בשלב הזה, וכמה זה קריטי להשקיע ממש בשנים האלה. דיברת הרבה על חשיפה ממושכת, אנחנו יכולות רגע להגדיר מה זה אומר חשיפה ממושכת, כדי אולי גם מהבחינה הזו להרגיע, כי יש הבדל בין רבע שעה ל-4 שעות.
0: נכון, נכון. אז קודם כל, תראי, יש גילאים שבהם מומלץ אפס, אוקיי? פשוט אפס זמן מסך.
1: מה הם הגילאים האלה?
0: עד גיל 3, איגוד רופאי הילדים האמריקאי והישראלי ממליצים שלא לחשוף ילדים למסכים. אני חייבת לציין, זה זמן שבו המוח מתפתח ובשיאו, ובשיא ההתפתחות שלו, נוצרים קשרים חדשים בין תאי עצב, במיוחד בהקשרים של שפה ושל יכולות קשב ויכולות עיבוד ראייתי, יכולות חישה. אנחנו, ברגע שאנחנו בעצם מתערבים שם, ואנחנו מתערבים לשלילה, כן? כי אנחנו נותנים לילד משהו פסיבי, הוא לא מפיק שום דבר, הוא רק גולל, אז אנחנו בעצם מפריעים ליצירה של הקשרים האלה. החלון זמנים הזה הוא נסגר, והוא לא יכול לחזור שוב. זאת אומרת, אפשר לגמול אחר כך ילדים עם מסכים, אבל אותו חלון התפתחותי שבו מתפתחת שפה, הוא לא חוזר. ויש הרבה מחקרים על ילדים מקרי קיצון, שהם מנעו מהם חשיפה לבני אדם וכולי בגילאים הקריטיים, והם לא הצליחו לחזור עוד פעם, שוב, לאותו חלון שבו הם היו צריכים לחזור אליו מבחינה התפתחותית. אז עד גיל 3,
1: אפס.
0: כלום. מצטרת, זו גזירה שהקהל לא יכול לעמוד בה אולי, אבל אם כן, ואם כן רוצים לחשוף, אז יחד עם ההורה, תוך כדי שיח, שתהיה אינטראקציה ושלא תהיה הפסיביות הזו שאנחנו מדברות עליה לאורך הדקות האחרונות.
1: כן.
0: בהמשך, אני חושבת שזה די, אפשר להשוות את העניין לממתקים. כשאני אשאל אותך כמה ממתקים זה טוב?
1: כן.
0: האם יש כמות? אז ממתקים זה נחמד. גם מסכים בגיל מסוים זה נחמד, וגם לא צריך לגמרי לחסום את הילדים מטכנולוגיה.
1: כן.
0: אבל במינון. בוא נגיד ככה, שימו שעון לכמה זמן, תגבילו ב-30 דקות כדי שלא תתחילו להיכנס לאיזושהי גלילה אינסופית, והשעון המעורר באותו סמארטפון, הוא יזכיר לכם שאתם צריכים להפסיק ולעשות פעילות אחרת.
1: כן. תשמעי, מה שאמרת בתחילת השיחה, כששאלת אותי האם יש לנו שעה שלמה פנויה כדי לדבר על זה, את צדקת מאוד, כי זה באמת נושא מרתק וכל כך חשוב, ואני אפילו ספיילר ואגיד, יש לי פה עוד משהו כמו 30 שאלות שכתבתי, ולא הגענו לקמצוץ, זה באמת, זה כל כך כל כך חשוב, ואני מקווה שהשיחה החשובה הזו תגיע להרבה אוזניים של הרבה הורים. אני כמובן אומרת את זה גם על עצמי, כאימא לילדה צעירה, זה... כמו שאת אומרת, אין הזדמנות שנייה להתפתחות של מוח כל כך כל כך צעיר, ועלינו ממש להשקיע בזה.
0: ואם אפשר משהו קטנטן, ככה,
1: קטנטן.
0: אנחנו לקראת סיום. כן. אז אנחנו כהורים,

0: מהווים את המודל הכי הכי חשוב לילד. בסדר, ילד מסתכל עלינו כדי לראות איך להתנהג.
1: לגמרי.
0: אנחנו לא יכולים להגיד לילדים, תשים את הטלפון בצד בזמן שאנחנו גוללים. אוקיי? זה לא עובד. אז, בבקשה, כל אחד ייקח את הזמן פעם ביום לשים את הטלפון בצד, להגיד לילד, עכשיו זה זמן בלי טלפונים. אמרו שם בתוכנית דבר אחד יפה, אהבתי, דיג'יטל דיטוקס. דיטוקס, מנקים רעלים כרגע, בוא נשים בצד, ובואו נהיה קצת ביחד, שכל אחד ייקח לעצמו את החצי שעה, שעה שלו עם הילד, ובחיי שכל אחד יהנה עד בלי סוף, אני בטוחה.
2: זה ווין ווין, גם לילדים וגם עבורנו, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שבכלל הכי טוב לשמוע רדיו. חברים,
0: יו, לגמרי,
2: זה המדיום, זה המדיום הבריא ביותר למוח שלכם. בטח לגמרי. תוכניות ספציפיות אולי שעוסקות במדע וידע בשעת בוקר מוקדמת. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מאוד חשובה הזו. פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שיהיה יום נהדר ונטול מסכים כמה שרק תצליחי.
0: תודה רבה לך ויום טוב לכולם.
2: כשעלות השימוש במודלים של בינה מלאכותית הולכת ומכבידה על גופים וחברות, אחד הפתרונות הוא מעבר לשימוש במודלים סינים שהם זולים משמעותית. אבל מחקר שנערך לאחרונה הראה שכשמודל AI סיני מגלה שהוא מופעל עבור הממשל בארצות הברית, הוא מייצר קוד עם הרבה יותר פרצות הבטחה, וגם נוטה לסרב למשימות שנוגדות את האינטרס הסיני. האם זאת עוד סיבה להיזהר מהשימוש במודלים הללו, ואולי זאת רק הפחדה שמגיעה ממקור אינטרסנטי? ומה אנחנו כאן בישראל צריכים להסיק מכל הסיפור? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: בוקר מצוין. את יודעת, אני הקשבתי בקשב רב לרעיון הקודם שלך.
2: אני חשבתי עליך כל הזמן.
3: בטח, מה זאת אומרת? דג שיוצא מהמים וקושי הוא מקרטי, אז בדיוק אני. אבל איזה כיף לאנשים שזה מה שהם יכולים להתעמק בו.
2: וואו, האמת שממש, אני חייבת להגיד לך, אני יכולה להגיד את זה על 90% מהאייטמים שאנחנו מדברים עליהם פה. איזה כיף, איזה כיף זה.
3: כן, לא, לא, לא, לא מלחמה קרה בין מעצמות, בינה מלאכותית שיכולה לפרוץ למערכות של כל השלטון.
2: בינה שיודעת להתמרד ומזהה מי אתה ולפי זה משתילה לך כל מיני בגים, בלגנים, רק כדי לחבל לך בחיים.
3: אוקיי, עד שנגיע לנוירלינק ואז הם גם ישתילו לנו את זה במוח. אבל, בסדר, בואי נתמקד. כן.
2: אז אנחנו מדברים פה על מודלים שפשוט יודעים... כלומר, מה בעצם קורה פה? המודל יודע לזהות עבור מי הוא עובד, ומין הסתם ככה מודלים עובדים, הם מזהים עבור מי הם עובדים, אבל פה זה ממש מתמרדים כנגדו?
3: אז נעשה סדר. אז קודם כל, טיפ-טיפה רקע. קודם כל, המון חברות, גם ישראליות, גם אמריקניות, משתמשות במנועי הבינה המלאכותית הסינים. דיפ-טיק וקוון ואחרים, GLM ועוד ועוד. למה הם מעדיפים להשתמש בהם? מכיוון שהמודלים האלו מאוד מאוד זולים. בהחלט יכול להיות שהממשלה הסינית מסבסדת הרבה מעלויות השימוש בהם. לפעמים זה מגיע לחצי או שליש מעלות המחיר שעולה לך מודל מערבי.
2: יכול להיות שהם עושים את זה במכוון כדי ש...
3: בהחלט יכול להיות שזה במכוון, משלל סיבות.
2: אם אתה לא משלם, אתה המוצר.
3: כן, מצד שני אפשר להגיד את זה על כל דבר תמיד, אבל בכל מקרה, מה שקורה בדרך כלל זה שכשחברות רוצות להשתמש במודל סיני, הן יוצרות בעצם שולחות לו שאילתה, ודרך האינטרנט השאילתה מגיעה לשרת שנמצא באזור סין, השרת מחזירה לה תשובה באמצעות הבינה המלאכותית הסינית, וכמובן שהמידע ששלחת, כנראה נשאר אצל הסינים, אז הם יכולים לעקוב אחרי מה שקורה בחברה שלך, אחרי הבעיות הרפואיות שלך, וכן הלאה.
2: כן.
3: אז מה חברות עושות כדי להימנע מזה? הסינים ידעו שלא יסמכו עליהם יותר מדי, מסיבה טובה, ולכן הם יצרו מודלים פתוחים. כלומר, כל אחד, גם אני, גם את, גם אמזון, כולם, יכולים להוריד את המודלים האלו אליהם למחשב שבמשרד או שבבית, להגיד למודלים, למנוע מהם גישה לאינטרנט, ואז את עדיין מקבלת את כוח המחשוב, כוח הניתוח של בינה מלאכותית מתקדמת, אבל היא לא מחוברת לאינטרנט, אז אין זליגת מידע לסין. עד עכשיו נשמע נהדר, נכון? והרבה חברות באמת עושות את העבודה עם המודלים הסינים בצורה הזאת. ומרגישות מאוד בטוחות בעצמן. מה שאנחנו רואים עכשיו במחקר חדש שיצא, מחקר אגב שנערך על ידי חברה אמריקנית, וצריך לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל יש בו היגיון. מה שאנחנו רואים זה שכאשר הם הריצו מודלים סינים אצלם במחשב, בלי כן, בלי גישה לאינטרנט, והם הבהירו למודלים הסינים שהם צריכים לכתוב קוד, והקוד הזה הוא עבור משרד אמריקני, זה חשוב, משרד ממשלתי האמריקני, אז מה שקורה זה שהשיעור פרצות ההבטחה בקוד מזנק דרמטית. כלומר, המודלים הסינים מייצרים קוד, הכל נראה תקין, הכל נראה יפה, אבל למשל במקרה של קוון, יש פי 130% יותר פרצות הבטחה ממה שקורה אם אתה אומר לו פשוט לייצר קוד.
2: שזה לא יכול להיות מקרי דבר כזה.
3: זה תלוי איך מגדירים מקרי. אז עכשיו בואי נסתכל על הסייגים.
2: Okay.
3: קודם כל, המתודולוגיה מאחורי המחקר לא מאוד מעמיקה, לא... היה אפשר לעשות אותה הרבה הרבה יותר טוב. דבר שני, מי ששחרר את המחקר הזה, עשה אותו ושחרר אותו, חברה שנקראת בוז אלן. חברה בת 112 שנים, חברה רצינית, עם יותר מ-20,000 אנשי טכנולוגיה, מספקת שירותי אבטחת סייבר לממשלת ארצות הברית, למאות מכרזים שהיא מקבלת בשנה.
2: אני מריחה פה אינטרס.
3: בדיוק. יש לנו אינטרס מאוד מאוד חזק בעצם להגיד לממשלה, אל תשלבי את הסינים, אנחנו מטפלים לך בהכל, וצריכה להיזהר מאוד מהסינים, ואנחנו נספק לך שירותי אבטחת סייבר. כמובן, יש לך פנים כל כך יפות, למה צריכה שהסינים אולי ייתנו סתירה?
2: אני כן חייבת להגיד, סליחה, פשוט שזה מפתיע אותי מראש השימוש במודלים סינים, בטח במלחמה הקרה הזו, הטכנולוגית, שבין ארצות הברית לסין. זה מוזר לי מלכתחילה שיש שימוש במודלים האלה.
3: אז מה שאני יכול להגיד זה שא' בחברות פרטיות, ציבוריות, יש שימוש במודלים האלו ועדיין עושים את זה בזהירות. במשרדי ממשלה אמריקנים, לפחות לפי מה שמספרים לי האנשים שם, הם נזהרים מעל ומעבר. כלומר, הם הבינו מראש כבר שלסוכנים הסינים, המודלים הסינים, יכולים להיות באמת נטיות שהם לא יסכימו לעשות עבודות מסוימות, או שהם יעשו אותם גרוע, או לא בצורה ראויה, ולכן הם העדיפו מראש להימנע מהשימוש במודלים האלו, ומכמה משרדי ממשלה רציניים שאני מדבר איתם שם, אני בטוח שלא בכולם. אבל כן, הם לא טיפשים, ואמרתי לגבי בוז אלן שיש לה אינטרס, זה ברור וידוע. מצד שני, האנשים של בוז אלן, אני מניח שבשבועות האחרונים, הם מסתובבים בכל המשרדים, והם צריכים לעמוד שם מול ה-CTOs, מול המנהלי הטכנולוגיה, שהם חכמים ומנוסים ורציניים, והם צריכים להראות להם את המחקר הזה ולא להתבייש יותר מדי. כנראה שיש משהו מאחוריו, וצריך באמת להיזהר ממודלים זרים שיש להם הטיות.
2: ומה, זה גם יכול להשליך משהו עלינו? האדם הקטן, הפשוט, שהוא אינו ממשלה?
3: בהחלט, במיוחד אם את גרה בישראל. מה שאני אגיד עכשיו זה רק ניחושים.
2: Okay.
3: אנחנו לא יודעים, לא נערך מחקר עדיין בכיוון הזה. אבל נעשה לרגע אקסטרפולציה, נבנה על מה שאנחנו יודעים כרגע. Okay. אנחנו יודעים שלמודלי בינה מלאכותית יש הטיות לפי מה שהם קוראים ולומדים, לפי החומר שהם אומנו עליו. מאוד סביר להניח שהמודלים הסינים, למשל, אומנו על הרבה מאוד ספרות סינית וסנטימנטים סינים, והתוצאה היא שכאשר הם פיתחו סוג של אנטי לממשלת ארצות הברית. בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל שהיא יכולה להחצין את עצמה, כשהם מבינים שהם צריכים לעבוד עבור ממשלת ארצות הברית, ואז הם מורידים, כמעט במכוון, את הרמה שלהם. אז בואי נעשה את האקסטרפולציה הזאת ונבין שהמודלים המערביים מאומנים על הרבה מאוד חומר במערב, ולצערנו הרבה מאוד מהסנטימנטים במערב כרגע הם כנגד ישראל.
2: כן.
3: ואז נשאלת השאלה, האם יכול להיות שכפי שהסינים כנראה ימנו את המודלים שלהם בלי כוונה קצת כנגד ארצות הברית, האם יכול לקרות מצב שבו גם המודלים של קלוד, של אנתרופיק, של אופן AI, של גוגל, יתחילו להכתין בעדינות רבה מאוד סנטימנטים אנטי-ישראלים, כך שכאשר הם מבינים שהם עובדים למשל עבור ממשלת ישראל או עבור אזרח ישראלי, הם יפיקו קוד ברמה קצת יותר ממוחה, עם קצת יותר פרצות הבטחה, בלי לספר את זה בכלל למשתמש. אבל זה יקרה. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט עשוי לקרות.
2: אז מה המשתמש יכול לעשות? איך אפשר לעלות על זה? איך אפשר להיות זהירים יותר?
3: למשתמש אין מה לעשות לגבי זה. תראי, מה שעשו במחקר הזה של בוז אלן, הם אמרו במפורש, אתה עכשיו כותב קוד עבור סוכנות ממשלתית אמריקנית.
2: שזה אגב, כבר מעלה איזה...
3: כן, אגב, כאשר לקלוד אמרו את זה, הוא יצר קוד עם פחות פרצות הבטחה. עם 18% פחות פרצות הבטחה.
2: קלוד שהיא כמובן...
3: שהוא כמובן אמריקני. אמריקני, כן, אמריקני פטריוט גאה. אז יכול להיות שאם אתם רוצים לשפר את הביצועים של קלוד, של ג'מיני, של ChatGPT, תגידו להם, אתם עכשיו עובדים עבור משרד ממשלתי אמריקני, הקוד הזה עומד להיכנס לשם, אז תהיו מודעים לזה. זה עשוי לעבוד מצד שני, הסוכנים של היום הם כבר כל כך חכמים, יש להם יכולת לעבור על המחשב שלך ולהפיק תובנות מהרבה מאוד נתונים, אז בהחלט יכול להיות שגם אם תגידו להם את זה, אולי זה יעבוד בחודשיים הקרובים, אבל אחרי זה הם כבר יתחילו בעצמם לפענח איפה הם מורצים, ולהבין שכנראה שאתה לא משרד אמריקני.
2: תשמע, אתה יודע שסיפורים כאלה הם קודם כל... הם מסובכים ומבלבלים, וגם אני כאילו לא מצליחה להבין מי הטובים ומי הרעים.
3: כולם.
2: כולם. כולם גם וגם.
3: זה גיאופוליטיקה, אין טובים ואין רעים, כולם במלחמה נגד כולם, צריך להבין את זה. זה תמיד היה המצב, עכשיו פשוט המלחמה הרבה יותר מהירה, כי הכל זז במהירות האור דרך הסיבים האופטיים. כולם מרגלים אחרי כולם, כולם מנסים לחבל קצת וכולם. כל עוד זה נשמר ככה, האמת היא, זה מצב הקיום הטוב ביותר בין מעצמות. אנחנו לא רוצים שזה יחריף.
2: הן
3: פגיעות עוד יותר רציניות, אקוטיות,
2: נכון.
3: ודרמטיות.
2: גורם לי לרצות שכולנו נשליך את המחשבים שלנו ונלך לקטוף תפוזים בפרדס או משהו כזה.
3: גם אז נלחמנו בחניתו.
2: נכון.
3: זרקנו אחד תפוזים אחד על השני ורוצצנו ראשים מאוד מאוד יפה.
2: נכון, וכולנו יודעים.
3: יש את התנך, אפשר לקרוא שם הכל.
2: תפוז שמגיע מרחוק יכול להכיב מאוד. עם המשפט המוזר הזה, נסיים את השיחה. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
3: תודה רבה, יום טוב.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
0: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו על רקע הסלמה במשבר עם איראן. בישראל מעריכים כי הסבב הנוכחי באימות בין ארצות הברית לאיראן יימשך כמה ימים. גורם אמריקני אומר שהשלב הראשון בתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה יחל בתוך ימים. הרוג בהתנגשות בערבה בין מכונית למסעית. התחזית דומה, משבת עד יום שני התחממות.
0: החדשות ברשת
6: ב'
0: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, בוקר טוב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים האמריקניים במפרץ. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה, ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של האימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מן הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. הרמטכ"ל זמיר גילה אתמול כי מאות ממטוסי חיל האוויר היו בשבועות האחרונים בכוננות המראה לפעילות מבצעית.
7: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים, תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו.

0: צריך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
1: רב אלוף זמיר אמר את הדברים בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים החלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צהל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשחליק על הכביש.
2: כאן תחזית.
3: הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
3: מגזין כאן כל המוזיקה.
5: שלום לכם, ברוכים הבאים למגזין כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקחבי ואיתכם הפעם בשעת המגזין. כיף מאוד שהצטרפתם. היום נדבר על אנסמבל חדש יחסית שפועל בירושלים, הקונצרט הקולי הירושלמי, ועל קונצרט שלו עם מוזיקה מהמאה ה-15. שהתקיים בכנסיית הדור מציון בירושלים. יעל דושי ונדב עובדיה היו איתנו. סנטרנית אופרה יצחקי תהיה כאן ותספר על קונצרט סיום של קורס שהיא לימדה בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, קורס על יצירות לפסנתר מ-100 השנים האחרונות. היא תספר לנו על הקונצרט הצפוי לסיום הקורס הזה. במסגרת חגיגות המאה למלחין מורטון פלדמן, תבוצע בשבוע הבא במרכז פליציה בלומנטל בתל אביב, יצירת ענק של המלחין הזה, פור ג'ון קייג', מכינו רוף סנטר. הפסנתרן שיבצע אותה, אסף שטיל, יספר לנו על הייחודיות של היצירה הזו ועל העבודה לקראת הקונצרט הזה. בסוף תהיה איתנו ציפי ויצטום לשעבר, עורכת כאן בכל המוזיקה, והיא תספר לנו על שני פסטיבלים למוזיקה עתיקה שהתקיימו באירופה במהלך הקיץ, פסטיבל אנטוורפן ופסטיבל אוטרכט, וגם תשמיע לא מעט הקלטות מסקרנות שהיא הביאה לנו מההרכבים שיופיעו בפסטיבלים האלה. אז זה מגזין, כאן כל המוזיקה, אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך.

0: ביום חמישי בעוד שבוע 16 ביולי יקיים הקונצרט הקולי הירושלמי, קונצרט בכנסיית הדור מציון בעיר העתיקה בירושלים, תחת הכותרת דופאי ומבשרי הרנסנס. אז איתנו עכשיו שניים, יעל דושי, אחת ממייסדות האנסמבל והמנצחות שלו, והמוזיקאי נדב עובדיה. שלום יעל ושלום נדב.
1: שלום.
2: שלום רב.
0: אז יעל, בואי קצת נדבר על הקונצרט, מתי הוא בעצם הוקם, מה הייתה המטרה שלו?
1: אז אנסמבל בעצם הוקם לפני 4 שנים על ידי סטודנטית, אני גם הייתי אז סטודנטית לניצוח מקלה, שם רחל סגמן, שרצתה בעצם לפתוח אנסמבל צעיר, שהוא אנסמבל קולי, איכותי, מקצועי, שמתעסק בז'אנר שכמעט לא מבוצע הרבה בארץ, בטח לא ברכבים קוליים, ומתמקד במוזיקה עתיקה. ולקחה בעיקר את הרנסנס, אז, שזה בעצם תור הזהב של המוזיקה הקולית, עשתה להקדיש אנסמבל למוזיקה הזאת, והיא שאלה אם אני רוצה להצטרף להקמה של האנסמבל, ובאמת ביצענו הרבה מוזיקת רנסנס, ביצענו גם מוזיקת ברוק יחד עם אנסמבלים כליים שונים, כמו ברוקדה, ואז... בשנה שעברה עשינו שיתוף פעולה ראשון עם נדב, ועשינו פרויקט ראשון שהוא כבר צולל לעולמות ימי הביניים של אסכולת נוטרדם, ושם בעצם נפתחו לנו השערים גם למוזיקה יותר עתיקה, וזה עשה לנו ממש חשק לעשות עוד. אז זה פרויקט נוסף בעצם שמביא מוזיקה שהיא יותר עתיקה אפילו מתחילת הרנסנס בעצם, שבאמת קשה למצוא בארץ ביצועים חיים למוזיקה הזאת.
0: טוב, אז בואו באמת נתמקד בקונצרט הנוכחי, דופאי ומבשרי הרנסנס. אז ספרו לנו מי הוא דופאי ובמה הוא בישר בעצם.
2: אני חושב שכן, יש לנו פה איזו הזדמנות להיכנס לעולם הזה של המלחינים של המאה ה-15, אלה שהגיעו מבורגונדיה, למשל כמו גיום דופאי ויוהנס אוקחם וז'יל בנשואה. אז רוב הרפרטואר שאנחנו מבצע הוא מבוסס על הרבה פעמים על מזמורים גרגוריאנים, על הרפרטואר הגרגוריאני. אנחנו גם מבצעים את המזמור בדרך שלדעתי יכולה להפתיע את השומע, כי זה אולי קצת לא מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו חושבים על מזמור גרגוריאני, ובעצם יש פה משהו שהרבה יותר דומה למה שאנחנו מכירים כששומעים איזה חזן טוב בבית כנסת, או משהו שהרבה יותר עם מעוף ומשהו יותר חי, ושהמלחינים לאורך התקופות לקחו את החומרים האלה ובנו עליהם את היצירות הפוליפוניות שלהם, ואנחנו בחרנו להתמקד ככה לעשות משהו שהוא ככה מאוד מאתגר, ולקחת תקופה מסוימת ואסכולה מסוימת של מלחינים, אסכולה פרנקו-פלמית, או תחילת אותה אסכולה, וככה בתוך העולם הזה, אני חושב שגם אחרי אתמול שהייתה לנו חזרה כל כך מוצלחת, אנחנו מגלים תוך כדי עד כמה עושר יש בתוך הדבר הזה שהוא כביכול יכול להתאפס בתור, זה עולם מאוד מסוים.
0: כן, מוזיקה ישנה ומעלת עובש כזאת, כן.
2: אז זהו, וואו, כשלמדתי בצרפת, אז אחת הבדיחות על התלמידים של המגמה של המוזיקה העתיקה, זה שאנחנו מואזי, אנחנו מעלים עובש. ואני חושב שאני ויעל וחברי הקונצרט שעשינו אתמול חזרה, אני חושב שיש לנו מנה כזה, איזה אנרגיית חיוניות חיים אחרי החזרה הזאת לחודש עכשיו.
0: כן, אני רוצה להמשיך עם זה ולשאול אותך יעל, אני הייתי בקונצרט בשנה שעברה, שיתוף הפעולה הראשון שלכם בדור מציון, ובאמת אחד הדברים המיוחדים בבחירה במיקום הזה, זה שאתה שומע איך המוזיקה הזו מהדהדת בתוך כנסייה, ולא בקונצרט או דרך הקלטה שבו עושים איזשהו טיוב של כל התנאים האקוסטיים. תספרי לנו קצת על האתגר של השיר בתוך כנסייה, מוזיקה כזאת, האתגר וגם ההנאה.
1: זהו, אני רציתי להגיד שבאמת ההנאה, גם בתור מבצעת וגם בשביל הקהל, היא באמת החוויה של לשמוע את זה בלייב. זאת, זאת המטרה שלנו. זה לא רק לא בשביל להקליט את זה, לא בשביל, כי הפער במיוחד, במיוחד המוזיקה הזאת, בלשמוע את זה בלייב בתוך האקוסטיקה, שבעצם משלימה לנו את המוזיקה. כאילו, בלי האקוסטיקה הזאת, המוזיקה הזאת היא חצי מעצמה. אנחנו משתמשים באקוסטיקה כמו שיש תהודה לכלי, כלי נגינה. אז לנו זה בעיקר מייצר הרבה הנאה, כי זה מאפשר לנו לשמוע את עצמנו לשיר ולהקשיב למרווחים הזקים ולהרגיש אותם בגוף, כמו שנדב אומר לנו בחזרות. תרגישו בגוף את המרווחים הזקים כשהם מתיישבים והם נכונים, אז כל הקהל גם מרגיש אותם.
0: וזה בא מהקירות ומהתקרה ומהרצפה, כן.
1: בגלל זה אני גם רוצה להזמין את הקהל להגיע ולהקשיב, כי התחושה הזאת בלייב היא כל כך כל כך שונה ומקרבת את המוזיקה הזאת, שהיא מורגישה אולי לאנשים רחוקה, אבל זה כי אני חושבת מהניסיון שלי זה כי הם לא שמעו אותה עדיין באופן חי ובאקוסטיקה שהם הנכונה.
0: מסקרן.
2: כן, בתנאים האלה, ואני חושב שכל חובב אומנות שככה היה חשוב לו לראות איזה עבודה ב... לא יודע... או המונליזה, או איזשהו ככה יצירות הגדולות של המאה ה-15 באמנות החזותית, או שגם יש אותם במוזיאונים שלנו בארץ כמה, אז יש לו פה איזה, יש לנו איזה ממד אחר להנגיש ולהעביר איזה חוויה אומנותית ואסתטית, וגם איפשהו אולי גם איזה, גם רוחנית.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, נדב, אולי תספר לנו על הכלי המיוחד שבו תנגן בקונצרט הזה?
2: אני הולך לנגן על סוג מאוד מאוד מיוחד של דולצימר, שזה כלי מיתרים שמקישים בו. במאה ה-15 הוא היה ככה גם מאוד נפוץ במרחב הזה של, של האסכולה הזאת, של הפרנקו-פלמית. וספציפית הכלי שאני הולך לנגן עליו הוא סוג של שחזור שמבוסס על כתב יד שכתב אסטרונום בכלל, שהיה פעל בחצר של פיליפ הטוב, דוקס בורגונדיה, באותה תקופה שבה מלחים כמו ז'יל בנשואה ודופאי עבדו, וכמוני גם ינגנו איילת קרני שמגיעה לנו מבאזל, ואלמה מאיר ניר על כלי התקופה, חליליות, כלי נשיפה, וגם סקבוט שזה אבי הטרומבון. זה מאוד מאוד מרגש, כן, כל הדבר הזה.
0: טוב, מדהים. אז בשלב הזה אנחנו נגיד לכם תודה, יעל דושי מהקונצרט הקולי הירושלמי והמוזיקאי נדב עובדיה. הקונצרט הקרוב שלכם נזכיר ביום חמישי הבא, 16 ביולי בכנסיית הדור מציון בירושלים. נדב, מה אנחנו שומעים לסיום?
2: לסיום אנחנו שומעים משהו מאוד, מאוד מיוחד. זה בעצם שיר שהתגלה לפני 10 שנים. באיזה מחירה פומבית. התגלה איזה כתב יד שהוא בין, בגודל בין ספר תהילים קטן לסמארטפון, משהו די קטן. אוקיי, יש פה איזה משהו עם תווים וזה, וגילו שבעצם זה כתב יד שמכיל בתוכו יצירות שאין אותם בשום כתב יד אחר. אז אחת מהפנינות האלה, שזה מין איזה אוצר מוזיקלי כזה, זה שיר שאנחנו נבצע אותו, שהוא משחק בטקסט שלו על, על הקו בין הדתי לבין הרומנטי, עולה רגל שכנראה לא היה לו מספיק כסף לקחת את האונייה ליפו ולבוא לארץ הקודש, והוא נאלץ ללכת למקום אחר, והוא מבקש ככה חסד ותמיכה כלכלית מאהובתו או משהו כזה, אבל זה בעצם כוונה אחרת מאחורי הקלעים. וזה פשוט, זה פשוט מוזיקה שהיא מודרנית, והיא לא נראה שבהכרח נכתבה לפני כ-500-600 שנה.
0: אז מוזיקה עתיקה בת 10 שנים, אתה אומר.
2: כן, בדיוק.
0: יופי, טוב, תודה יעל, תודה נדב, בואו נשמע.
1: תודה לך.

0: איתנו עכשיו הפסנתרנית אופרה יצחקי, הפעם בקובעך, כמרצה בבית הספר למוזיקל שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. היי אופרה.
1: היי אמיר.
0: אז שנת הלימודים מתקרבת לסיום, אני מבין שאנחנו תופסים אותך מיד אחרי מבחן לסטודנטים, אני מקווה שהיה בסדר.
1: כן.
0: אז במסגרת סיום השנה התקיים קונצרט סיום של קורס מסקרן מאוד שלימדת השנה, מוזיקה לפסנתר, 1925 עד 2025, זה יקרה ביום ראשון הקרוב באודיטוריום טארג שבאוניברסיטת תל אביב. תספרי לנו על הקורס הזה ועל הרעיון שעומד מאחוריו.
1: אז כן, קודם כל, תודה וחצי ככה, רציתי לדבר על זה, זה נורא נחמד. הקורס זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו עושים אותה פה בספר בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, והוא נולד מאיזושהי מחשבה שלנו על זה שבעצם הסטודנטים שלנו אולי כדאי וראוי שיכירו יותר מהמוזיקה החדשה לפסנתר, שבעצם היא כבר לא כל כך חדשה, חלקה היא כבר כמעט 100 שנה, אולי אפילו יותר. ובשנה שעברה זו הייתה יוזמה משותפת של פרופסור אסף זוהר, שהיה אז ראש המחלקה לפסנתר, ודוקטור אורי רום, שהיה אז ראש בית הספר, ושלי, כמובן שהצעתי שבאמת נעשה מין קורס סדנה כזאת, קורס שהוא כולו ביצוע, ושמתייחסים לו גם למוזיקה בעצם המחצית הראשונה של המאה ה-20, אבל שהיא פחות מנוגנת, זאת אומרת, לא נגיד רחמנינוב ועוד ביסי, או פרוקופי, אלא באמת שיינברג וויברן ואייב, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם בשפה שהיא יותר אולי מודרניסטית, ואיכשהו נופלים בין הכיסאות, כי מצד אחד אנחנו לא כל כך מנגנים אותם בשיעורים האישיים, בשיעורי פסנתר, מוזיקה קאמרית, ומצד שני הם כבר ישנים מדי בשביל שנגיע אותם בסדנות למוזיקה חדשה.
0: נכון, נכון. זו בעיה בכלל ברפרטואר הזה של תחינת המאה ה-20.
1: כן, ואיכשהו הרפרטואר הזה קצת נעלם. וכאשר הוא נעלם, אז בעצם גם הגישה לרפרטואר של המחצית השנייה של המאה ה-20 היא יותר קשה, בגלל שבכל זה צריך לפתוח את הצוהר הזה דרך, אולי דרך הדברים האלה.
0: כן.
1: לא תמיד.
0: היא נולדה מתוך, באמת, מתוך העולם של שיינברג ואייבס ו... וויברן כמובן, כן.
1: זאת אומרת, או כהמשך להם, או כהתנגדות להם, אבל בכל זאת דרכם. אז החלטנו לפתוח את הקורס הזה, ובאמת זה פעם ראשונה שעשיתי אותו, וביום ראשון נהיה לנו קונצרט הסיום, ומה שעשינו, ככה, נתתי לסטודנטים רשימה של איזה 50 יצירות שחציין מהמחצית הראשונה וחציין מהמחצית השנייה של המאה ה-20, והם היו מוזמנים לבחור, שכל אחד יבחר לעצמו אחת מכאן ואחת מכאן. ומה שהיה קודם כל מעניין זה שאף אחד לא בחר את מה שהשני בחר. זאת אומרת, זה מאוד שמח אותי, כי אני אישית חשבתי שכל היצירות הן מעולות, ובאמת הייתי יכולה לעשות עוד חמש רשימות כאלה.
0: כן, כן.
1: כי אני חושבת ש... כמות הרפרטואר שיש לפסנתר במאה ה-20 היא פשוט מהממת, וגם המגוון של הרפרטואר הוא מהמם. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על דברים כמו פיליפ גלאס לעומת ברי או לעומת בולז ולעומת קראמפ, כאילו זה פשוט עולמות כל כך שונים ושכולם כל כך מעולים, אז אני ממש ככה שמחתי שקודם כל הם יקשיבו ובחרו לעצמם, ואז עבדנו על זה במהלך השנה, שמעתי כל אחד כמה פעמים בכיתה, וכולם שמעו את כולם, ודיברנו בעצם חוץ מהעניין של קצת על התקופה ועל הטכניקות של הקומפוזיציה וכו', בעיקר על העניין של הביצוע, ובעצם ניסיתי, אני מקווה שהצלחתי קצת לשכנע אותם בזה שאין שום הבדל בין לבצע את המוזיקה הזאת, לבין לבצע שופן או ברב, סבח או מוצרט, מבחינה זאת שבכל דבר שאנחנו מנגנים, אנחנו רוצים להעביר איזשהו סיפור, איזושהי אנרגיה, איזשהו חלק של חיים אל המאזין שלנו, והטכניקות שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי לעשות את זה, מבחינת צליל, מבחינת בנייה של משפט מוזיקלי, וכל הדברים האלה הם בעצם לא שונות בכלל.
0: מעניין מאוד. כן. טוב, זה יהיה מעניין להיווכח בדבר הזה, בקונצרט. אנחנו בעצם מדברים על קונצרט שאתה אמרת לי שעוד לא בדקת את זה באופן רשמי, אבל שיהיה בו הרבה בחורות ישראליות עם הרבה יצירות שפ... פחות מכירים, גם מלחינים שפחות מכירים. אנחנו לא נוכל לעבור על הרשימה הארוכה שבנית ושהסטודנטים בחרו, אבל אולי תבחרי לנו דוגמה אחת או שתיים שמסקרנות במיוחד ושכיף במיוחד שהן מבוצעות סוף סוף גם פה בישראל.
1: כן, אני באמת לא יודעת, זאת אומרת, מה בוצע ומה לא בוצע, אבל קודם כל כמה דברים שאני נורא אוהבת של אייבס, למשל של אייבס, בכלל בחרו לא מעט מלחינים אמריקאים, זאת אומרת גם דברים של קאוול, שזה ממש ככה טכניקות בתוך הפסנתר, כל מיני רזוננסים ונגינה עם...
0: שהוא אחד המלחינים הראשונים נדמה לי שעסק בדברים האלה.
1: כן, שהשתמשו בדברים האלה, ולעומת זאת של ג'ורג' קראם משנות ה-70, שגם העולם שהוא עשה בתוך הפסנתר הוא פשוט מרהיב, אז מתוך המקרוקוסמוס שלו, ויש עוד מוזיקה אמריקאית של אדם, כאילו, כל מיני דברים כאלה מינימליסטיים. בחרו כמה דברים מעניינים של מלחינות, שאולי פחות נוגנו כאן. כמובן של אוסטבולסקיה, שהיא מלחינה נהדרת מהפרילודים שלה, אבל חוץ מזה, למשל, של המלחינה האסטונית, הלנה טולווה, שנגנו יצירה שלה משנת 2008, כאלה שירים מאוד עדינים, שירים לפסנתר, כמובן, לא מילים, שמתארים את הטבע והנהר וכל הדברים האלה.
0: מלחינה מדהימה, איזה כיף שאתם מבצעים אותם, כן.
1: כן, אז למשל זה, בחרו משהו טקנו אתיוד של קארן טנקה, שאולי גם נשמע תכף, שזה גם איזה מוזיקה מאוד מינימליסטית כזאת, שמלחינה יפנית, שעמדה גם אצל מוראי וגם אצל בריו, וכותבת מוזיקה שלא דומה לאף אחד מהם.
0: כן, בהשראת הטכנו, את אומרת. אתיודים בהשראת הטכנו, וואלה.
1: ממש בהשראת הטכנו, ככה זה גם נשמע. כל מיני דברים, קורטאג ובולז, בחרו...
0: כן. טוב, אז זה באמת גם...
1: מעניין,
0: כן, כן, אז זה נשמע לי גם איזה אוברוויו כזה, כאילו אתה מקבל איזו מנה גדושה ומגוונת מאוד של מה כתבו לכלי הזה לאורך 100 שנים, 1925 עד 2025, נשמע לי שיהיה כיף, ממש.
1: כן, אני חושבת, תהיה שם 18 יצירות... שאף סנדרנים, 18 יצירות ממש קצרות, אבל מאוד מאוד טובות, ובאמת שנותן איזה מין אוברוויו, זאת אומרת, של מעט, באמת מעט, מהרפרטואר הפנטסטי שיש במאה האחרונה.
0: טוב. אז בשלב הזה אנחנו נגיד לך תודה, הפסנתרנית אפרה יצחקי, נזכיר קונצרט הסיום של הקורס מוזיקה לפסנתר 1925-2025, יום ראשון הקרוב, 12 ביולי, אודיטוריום טארק בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, וזה יקרה בשעה 7, אז אנחנו מסיימים עם האתיודים, אתיודי הטכנו של, מה שמה של המלחינה?
1: קארן טנקה.
0: קארן טנקה, בואו נשמע.

0: השנה אנחנו מציינים 100 שנים להולדתו של המלחין האמריקאי מורטון פלדמן, כדי לדבר איתנו על אחד האירועים שנערכים לכבודו של פלדמן ושל המוזיקה שלו, נמצא איתנו הפסנתרן והמלחין בפני עצמו, אסף שתיל. שלום אסף.
1: שלום רב.
0: אז אנחנו מדברים על קונצרט שיתקיים ביום רביעי הבא, 15 ביולי, במרכז כן. פליציה בלומנטל. אתה מנגן בפסנתר ויעל ברולסקי בכינור. אתם נכון. מבצעים יצירה אחת של פלדמן. מה זו היצירה הזו?
1: זו יצירה שנקראת For John Cage, בעצם מוקדשת למלחין האבנגרד האמריקאי ג'ון קייג'. זה משנת 1982, mm-hmm. והיא חלק מבעצם גוף עבודות של בעצם התקופה המאוחרת של פלדמן, שהוא כתב יצירות מאוד ארוכות. היצירה הזאת היא באורך של שעה וחצי, ללא הפסקה. וכן, זו יצירה שהיא בחוויה מאוד מיוחדת. אבל כן, להשאיר המון פתיחות ואפשרויות למבצע במקרה הזה, אבל בעצם בתהליך של פלדמן, כמו שאנחנו רואים ביצירות המאוחרות, הן מאוד מאוד מטובות, זאת אומרת, הן מטובות במלואן.
0: כולל היצירה הזו שאתם הולכים לבצע.
1: כן, היא מטובה במלואה, אבל יש בה, אני חושב, מהרוח הזאת של החופש שהוא התחיל איתו, בעצם זה כמעט כמו פלדמן המלחין המאלתר. אבל זה הכל כתוב, כן.
0: מעניין. זאת אומרת, הוא כותב את זה ב-82 כבר אחרי עשורים ארוכים של היכרות עם ג'ון קייג', ובשלב הזה, תקן אותי אם אני טועה, המוזיקה שלו ושל קייג' נשמעות מאוד שונה. זו מזו, פלדמן הולך לכיוונים גם של יצירות ארוכות, כמו שהזכרת, אבל משהו מאוד מדיטטיבי, מאוהר, מאוד שקט. יש בתוך השעה וחצי האלה גם רגעים של שקט, נכון?
1: כן, יש רגעים של שקט, יש המון רגעים של תהודה, בעיקר מהפסנתר, ויש גם איזשהו סטיימפמנט גל על האפשרויות שאפשר למצוא במוזיקה קאמרית אחרת.
0: אז בוא נדבר באמת מה קורה בעצם בתוך השעה וחצי האלה. מה אנחנו יכולים לצפות? אנחנו נשמע כמובן דוגמה בסוף, אבל בכל זאת בואו ניכנס קצת יותר למה קורה במוזיקה. מוזיקה שיש בה גם הרבה חזרות, נכון? הסתכלתי קצת בתווים, יש שם לפעמים כן. לחזור על קטע 5 פעמים, 6 פעמים.
1: נכון. כן, זה למבצע זה חוויה מאוד היפנוטית. אני חושב שגם למאזינים. כן, זה צירה שבעצם בנויה על כל מיני, על פרגמנטים בעצם, מאוד מינימליסטים באופן מסוים, אבל גם א-טונליים, זאת אומרת, אין לה איזשהו מרכז טונלי. אז יש הרבה מרווחים ואקורדים ככה יותר חריפים, אפשר להגיד, אבל היא מאוד מאוד שקטה.
0: כן, וגם החזרות, לתחושתי, כן כל פעם מאפשרות איזשהו התמרכזות סביב צליל מסוים, או סביב מצלול מסוים, כי אנחנו שומעים אותו שוב ושוב, והראש שלנו מתרגל והופך אותו לאיזשהו מרכז, גם אם הוא לא עובד באופן הטונלי המסורתי.
1: כן, בדיוק. אז זה סוג של ההתמודדות של פלדמן עם הרעיון הזה של התפתחות, נכון? יש את הרעיון הזה של התפתחות במוזיקה הקלאסית בעיקר. אז כאן יש פה יותר עניין של זיכרון, איך לשתול זיכרון ואיך לעורר אותו אחרי זה שוב בטווח זמן אחר. איך לשנות שינויי מרקמים מאוד עדינים, שינויי צבעים, המרחקים בין הצלילים, זאת אומרת, משחק של רגיסטרים מנעדים, גם עם הקומבינציה בעצם של הכינור והפסנתר, שכאילו כל כך בא מהעולם הקלאסי.
0: כן, שגורה.
1: שאנחנו מכירים מסונטות כמובן לכינור ופסנתר, אבל כאן הוא באמת מפרק את זה לגמרי. זה פרט מאוד מעניין, המשפחה שלו, הוא גדל בניו יורק, בלואור איסט סייד, ההורים שלו היו בתעשיית הטקסטיל.
0: כמו יהודים רבים בניו יורק, כן.
1: בדיוק, והוא עסק בעצם בחיתוך בדים, כל מיני דוגמאות. ויש בזה משהו במוזיקה הזאת, גם כמבצע, בעצם אין כמעט תיבה שיש בה את אותו משקל. מתיבה לתיבה, ולפעמים זה גם לא המשקל בעצם, כי זה איזשהו משקל אחר על גבי המשקל הזה.
0: איזו מין עבודת טלאים כזאת, אבל כל פעם אנחנו מתמקדים באיזה קרע אחר, וככה נכנסים לעומקו ומתקדמים לקרע הבא.
1: לגמרי, ובתוך זה חוויית הזמן שלנו כאילו משתנה, פתאום הזמן מתרחב, הזמן פתאום יותר דחוס, ואנחנו מפסיקים לחפש איזשהו קליימקס. אנחנו יותר ככה צוללים לחוויה של העולם הזה, של השדה הזה, שהצלילים ככה מרחפים בו.
0: כן, אני אספר לך ככה לקראת סיום, שהייתי לפני כבר לא מעט שנים, בביצוע בתיבה ביפו של רביעיית הפסנתר של פלדמן, שגם יעל ברולסקי נגנה.
1: וגם אני.
0: וגם אתה, אסף, תראה, זה עוד לפני שידעתי שאתה אסף שתיל. אז אתה כמובן זוכר שאנשים ככה, זה גם יצירה, משהו בסדר גודל הזה. כן, כן. אנשים נשכבו על הרצפה, ועצמו עיניים. האם אתם מאשרים, מצפים, שזה מה שיקרה גם בפליציה בלומנטל, שזה אולם שקצת פחות מאפשר את זה?
1: נכון. אני חושב שכן, אני מאוד מאוד, אני חושב שהחוויה הזאת שלי, פשוט להתמסר ליצירה ולצלילים, וגם אנחנו כמבצעים ככה נכנסים לאיזה, אתה יודע, להחזיק את המוזיקה לשעה וחצי, זה גם משהו שדורש ממנו, מאיתנו המון ריכוז. אז אני חושב שזה חוויה, זה בעצם חלק מהיצירה, זה בעצם הריכוז הזה של המבצעים ושלנו ביחד כדואו, בעצם כינור ופסנתר, וביחד עם הקהל כולנו ככה.
0: זהו, זה מה שרציתי להגיד, שאני חושב שכשיצירה היא שעה וחצי ברצף, גם משהו מהחיץ הזה, מהגבול בין הבמה לקהל, הוא קצת נפרץ. זה לפחות מה שאני זוכר מהקונצרט שלכם אז בטבע.
1: נכון. יש איזה מין תחושה של בעצם לשהות בתוך היצירה, לחוות בעצם את הזמן ביחד, ופשוט להישאר שם בעולם הזה.
0: טוב, זה נשמע סופר מסקרן. אז פסנתרן והמלחין אסף שתיל, תודה רבה לך.
1: תודה, אמיר.
0: הקונצרט שלכם יערך ביום רביעי הבא, 15 ביולי. אתה ויעל ברולסקי במרכז פליציה בלומנטל, עם יצירתו של מורטון פלדמן פור ג'ון קייג'. אז אין לנו שעה וחצי עכשיו, אנחנו נשמע באמת כמה רגעים מתוך היצירה הזו ומהדיאלוג האינטימי בין הכינור לפסנתר. תודה, אסף.
1: תודה רבה.

0: השיחה האחרונה שנקיים הפעם היא כבר ממש מסורת במגזין כאן כל המוזיקה. עונת הפסטיבלים נפתחת גם בארץ, אבל בעיקר בעולם, ובין שלל הפסטיבלים שהתקיימו באירופה לאורך החודשים הקרובים, אנחנו נרצה להתמקד בשניים מהפסטיבלים החשובים למוזיקה עתיקה, פסטיבל באנטוורפן והפסטיבל באוטרכט. וכדי לדבר איתנו עליהם, נמצאת איתנו עורכת כאן כל המוסיקה האגדית והמומחית הגדולה למוזיקה עתיקה, ציפי ויצטום, איזה כיף שאת כאן.
1: איזה יופי, תודה אמיר, שהזמנת אותי.
0: בשמחה. אז באמת כל שנה את מציגה איזושהי סקירה, איזשהו מבט מלמעלה על שני הפסטיבלים האלה, אז בואי נתחיל מלעשות רגע סדר, נסביר מתי כל אחד מהם מתקיים, אולי גם קצת על האופי של כל אחד מהפסטיבלים.
1: אוקיי. אז הפסטיבל באנטוורפן מתקיים בין ה-21 ל-29 באוגוסט,

0: באוגוסט, והוא פסטיבל שהשנה הוא רנסנס, קצת ברוק מוקדם, אבל יותר מתרכז ברנסנס. באוטרכט קורה בין ה-28 באוגוסט ל-6 לספטמבר, והוא יותר פסטיבל סוף רנסנס, בעיקר ברוק.
1: הוא פסטיבל גם קצת יותר גדול, נכון?
0: הוא גדול מאוד. כן. יש בו כמה וכמה קונצרטים ביום, שזה מאוד קשה להסתדר. מתחיל מ-11 בבוקר, ובעצם עד אחרי חצות זה כמעט בלי הפסקה. אז כמובן, אפשר לוותר על קונצרט והכל.
1: אבל כואב הלב.
0: אבל לפעמים כואב הלב. כן, נדמה לי שבין 5 או 6 ל-8 יש הפסקה. נורא נחמד.
1: כן, וזה פסטיבל שבאמת מגיע יותר מאוחר מבחינת הרפרטואר כן. שלו, אנחנו נגיע כן. אליו תכף, אז בואי נתמקד קודם כל בפסטיבל אנטוורפן, ונזכיר כן. כמה מהשיאים שצפויים שם, אז אולי כן עכשיו נגיד מה הנושא של הפסטיבל השנה?
0: דבר ראשון הוא נקרא לאוס פוליפוניה, בשבח הפוליפוניה. זה פסטיבל שבו עולם הפוליפוניה של פלסטרינה מפנה את מקומו לדרמה ולמחוות של מונטוורדי השנה.
1: כן, זאת אומרת, סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17.
0: כן, נכון, נכון. והרנסנס נושם את נשימותיו האחרונות, והברוק נולד עם מונטוורדי, ככה לאט לאט. והם מתקיימים זה לצד זה. המפנה ההיסטורי שבין שלהי תקופת הרנסנס המאופיינת בפוליפוניה זכה ומורכבת, לבין ראשית תקופת הברוק והמחוות הדרמטיות של קלאודיו מונטוורדי. זה ממש הנושא של הפסטיבל ועליו הוא מתרכז. ופשוט מוזיקת רנסנס הייתה קיימת לצד תחילת המוזיקה של הברוק.
1: כן, כמו שאנחנו יודעים, המעבר הזה בין התקופות הוא לא ברגע אחד.
0: לא, הוא לא ברגע אחד, ממש.
1: זה לוקח את הזמן, וכמו שאת אומרת, מתקיים במקביל.
0: נכון.
1: ויהיה פנים גם של זה וגם של זה.
0: וגם של זה, כן. אז יש יותר קשר בפסטיבל השנה בין הערים השונות, ומלחינים נוסעים עליהם ללמוד ולחיות, ונציה מהדהדת בפראג, סביליה נשמעת בליסבון, הפסטיבל מביא פורטרט של אירופה מהסגנון הישן והחדש, והם מתקיימים ביחד על קולותיהם השונים. הדפסת תווים פותחת שערים לרעיונות חדשים. מלחינים עוברים ממקום למקום. למשל, אורלנדו דילאסו הלחין את יצירתו הנפלאה לדעתי, דימותיו של סן פייטרו במינכן. קרלו ג'זואלדו הביא את כתיבת המוטט לשלמות, וג'ובני גבריאלי הביא את הפוליפוניה למצלול סימפוני. אז בין המשתתפים הרבים בפסטיבל אנטוורפן, קולגיום ווקל גנט, ג'זואלדו סיקס, ווקס לומיניס, סטילה אנטיקו, זמרי טנברה, זמרים פורטוגזים או פיצ'ום, ומה שקורה זה שגם בזמן הפסטיבל תהיה בעיר תחרות של מוזיקאים צעירים שהזוכים בה מוזמנים להופיע אחר כך באוטרכט וגם באנטוורפן בשנים של אחר כך.
1: אז זאת אומרת, כבר מייצרים את הדור הבא של בדיוק המבצעים.
0: כך. יפה. זה מאוד חשוב להם, יצירת הדור הבא.
1: כן. אז תראי, את הבאת לנו כמובן כמה וכמה דוגמאות שנשמע לאורך השיחה, אז הזכרת את היצירה הזאת של אורלנדו דילאסו.
0: כן.
1: דימותיו של
0: סן פייטרו.
1: של סן פייטרו. כן. שתבוצע באנטוורפן עם קולגיום ווקאלי מגנט.
0: זו יצירה שאני מאוד אוהבת, אז רציתי להביא את הביצוע שיש לי.
1: כן, עם אנסמבל וולגס,
0: כן.
1: שגם יופיע ב...
0: הוא מופיע, אבל לא, ב...
1: לא, ביצירה,
0: לא
1: הזאת.
0: ביצירה הזאת.
1: אוקיי,
0: כן.
1: אז בואו נפתח ונשמע את הפרק הראשון מתוך, כן. את החלק הראשון מתוך כן. היצירה הזו של אורלנדו דילאסו. כן.

0: זה היה הקטע הפותח את יצירתו של אורלנדו די לסו, דימותיו של סן פייטרו. ושמענו את אותו עם זמרי אנסמבל ואלגס בניצוח פול ון הייבל.
1: כן.
0: והם יופיעו בקונצרט הפותח, יופיעו גם בקונצרט הפותח של פסטיבל למוזיקה עתיקה באוטרכט.
1: באוטרכט, כן. אז אנחנו כן. עוד נשאר רגע באנטוורפן, או בעצם עם אנסמבל שיופיע בשני ה... פסטיבלים, גם באנטוורפן וגם באוטרכט, וזה אנסמבל ווקס לומיניס, נכון?
0: נכון, נכון.
1: באיזה רפרטואר הם עוסקים?
0: הם עוסקים ברפרטואר ברוק מוקדם, רנסנס מאוחר, או ברור וברוק. זה באמת אנסמבל נפלא. אני רציתי שנשמע אותם מתוך מזמורי קודש של סמואל שייט.
1: מוביל שלהם הוא ליונל מוניה, ולא סתם אני אומר מוביל, כי כן, את תיקנת אותי, הוא לא מנצח.
0: הוא לא מנצח. הוא עומד בין הזמרים, נותן סימנים עדינים ביד, אבל בעיקר בעיניים, וזה פשוט חוויה לראות אותם. זה ממש חוויה. והוא תמיד ככה עומד, הוא אף פעם לא עומד מולם, זה ממש נכון להגיד עליו בהובלת.
1: בהובלה, כן.
0: כן.
1: שזה איזושהי אסתטיקה שגם מאפיינת את האנסמבלים האלה של המוזיקה העתיקה. אין לנו מנצח אחד שהוא מבחוץ. זה הכל חלק מתוך אותה עשייה.
0: אבל אצלם זה ממש...
1: זה בולט.
0: מאוד מודגש, מאוד מודגש, מאוד בולט, כן.
1: יופי, אז נשמע אותם בקטע של שייט, נכון?
0: כן.
1: מעולה.

0: אז שמענו קטע מתוך מזמורי קודש של סמואל שייט עם חברי ווקס לומיניס בהובלתו של ליונל מוניה, הרכב כן. שיופיע בשני הפסטיבלים, גם באנטוורפן וגם באוטרכט. ציפי, כמה מההרכבים האלה את מכירה מהפסטיבל? זאת אומרת שאת נחשפת אליהם פעם ראשונה בפסטיבל ומאז את עוקבת אחריהם.
1: כן, כן.
0: ככה זה הולך.
1: כן, אני חושבת שחלק גדול מהם או את רובם אני מכירה מהפסטיבלים ואז עוקבת אחריהם.
0: אולי רק נזכיר שבאמת את מבקרת קבועה של הפסטיבלים האלה כבר שנים לא מעטות.
1: באתי לאוטרכט, הגעתי לאוטרכט ב-82.
0: 82.
1: זה היה השנה הראשונה שלו, ואנחנו פשוט היינו אז בשליחות בגרמניה. ודודו מצא את הפסטיבל.
0: כן, נזכיר, דודו ויצטום.
1: דוד ויצטום מצא את הפסטיבל, ואנחנו... ואז מאז, חוץ מ-85, אני בעצם כל שנה שם.
0: כן.
1: ואנטוורפן זה התחיל קצת יותר מאוחר. גם הפסטיבל עצמו התחיל יותר מאוחר, אבל גם אני התחלתי יותר מאוחר.
0: כן. וכמו שהזכרנו, הוא פסטיבל קצת יותר קטן, גם, כן. גם מבחינת כמות המאזינים, גם מבחינת כן. כמות הקונצרטים, כן. וגם כאילו ממוקד יותר ברפרטואר המוקדם, ימי יותר, ביניים נכון, ונסנס. נכון. ועכשיו אנחנו באמת פונים לאוטרכט, שהוא ממש מוסד של מוזיקה עתיקה, מאוד כן. חשוב ומאוד גדול, כמו שהזכרנו. וכשאת מסתכלת על התוכנית של הפסטיבל השנה, איזה הרכבים את חושבת שכדאי
1: הם,
0: להזכיר?
1: הם, כן. הם לגמרי, סליחה שאני אומרת, הם פשוט משתוללים באוטרכט. זה נהדר שהם מביאים גם את ווקס לומיניס, וגם את גרנדל אבואה, וגם את קורספונדנס הצרפתים, ומלא צ'מבליסטים, כי כל יום בשעה אחת יש קונצרט של צ'מבליסט. Mm. אז עוד צ'מבליסטית. אז הם מביאים כל טוב, ואתה פשוט הולך, בקלות אפשר ללכת לאיבוד.
0: כן.
1: צריך נורא...
0: ותגידי, בימים האלה יש זמן גם להקל בכלל את כל הדברים שקורים, את כל המוזיקה ששומעים?
1: אז אני אגיד לך את האמת, כשאני מרגישה שאני לא יכולה יותר להתרכז, אני מפסידה קונצרט.
0: כן. כי זה המון, אנחנו שומעים פה 3-4 דקות כל פעם, וזה ממלא את הנפש, אז אני יכול לתאר לעצמי, כן.
1: נכון, אתה צודק.
0: תראי, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאותי היא מסקרנת. הרי הכל זמין לנו, כל ההרכבים האלה אנחנו יכולים לשמוע עם לחיצת כפתור, ובהקלטות באמת איכותיות כמו שאנחנו שומעים לאורך השיחה שלנו, ובכל זאת אנשים לא רק באים לקונצרטים, טסים לקונצרטים, ובאים בשעה המסוימת כמו שאת אומרת, ולפעמים זה מעייף, מה יש בדבר הזה של הקונצרט החי, או של הפסטיבל החי, שמושך אותך לחזור שנה אחרי שנה?
1: תראה, אוטרכט... גם אנטוורפן באיזה מקום זה חגיגה, היא רק חגיגה יותר אינטימית, כן. ככה. אבל אוטרכט זה ממש חגיגה, כי זה מהבוקר עד
2: השעה הלילה. השעה בחסות.
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
4: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.

0: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים כי סבב האימות הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן יימשך כמה ימים. ראש הממשלה והנשיא טראמפ שוחחו אמש. הלום הקרב עמי חזן, שנכח אתמול בדיון של ועדת הכנסת, אומר כי התרשם שדברי חבריו נגעו בליבו של חברה ועדה יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. התחזית דומה, משבת עד יום שני התחממות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מצוקתם של הלומי הקרב. עמי חזן, שלקה בהלם קרב בעקבות שירותו בצהל במהלך האינטיפאדה השנייה, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי התרשם שהופעתם שלו ושל חבריו בדיון אתמול בוועדת הכנסת נגעה בליבם של חברי הוועדה ובראשם יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. בריאיון ליאיר ויינדרב בתוכניתנו הבוקר הזה הדגיש חזן כי יש להשוות בהקדם את זכויותיהם של הלומי הקרב לאלה של נכי צהל.
3: המצב הזה עשה לי כל כך צער גדול שעברתי גם התקף לב לפני חודשיים, ואני מזכיר שאני בן 44 ואני בכושר שיא. הייתי בבדיקות 4 חודשים לפני התקף לב, ושם ראו בבירור שאני עם כולסטרול על 120 וכל שאר המדדים אמרו לי אתה כמו בן 19 כרגע. ותוך 4 חודשים המוח לא עמד בדבר הזה, הוא השפיע על הלב ועל כל הגוף, עד כדי מצב שהכולסטרול קפץ מ-120 ל-256 תוך 4 חודשים.
1: המשבר עם איראן. פוליטיקאי איראני מאיים על איחוד האמירויות כי תשלם על שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית. חבר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, איסמאיל קותארי, התייחס לדיווחים שהאמירויות סייעו לצבא האמריקני במתקפותיו האחרונות על יד התשתית באיראן. הדבר מציב את האמירויות לצד אויביה של איראן, ועל השלטון באבו דאבי להבין שהברית הזאת תגבה ממנו מחיר כבד, הזהיר חבר הפרלמנט האיראני. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של האימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מנשיא טראמפ לתקוף באיראן. המשנה לשעבר לראש המל"ל איתן בן דוד מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כאילו ניהלה ישראל לבדה את המלחמה באיראן, היא הייתה פוגעת קשות בתשתיות כדי לאלץ את המשטר לוותר בתוכנית הגרעין שלו.
4: אבל לאמריקאים יש שיקולים אחרים, לנשיא טראמפ יש שיקולים אחרים, אנחנו רואים אותם, אנחנו מכירים אותם, יש לו לחץ פנימי, יש לו את הדולר שיורד, יש לו את שוק האנרגיה העולמי, ולכן הוא נהג לצערי אחר, זאת אומרת הוא הביא את עצמו למסע ומתן שהוא לא מספיק מוכן ולא עם הקלפים הטובים בידיו לצערנו.
1: הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. בעיר קשה בצפון התגלה מצבור אמצעי לחימה שהוסתרו בשטח פתוח סמוך לביתו של תושב הכפר. בין השאר נמצאו במקום כלי נשק מדגם קרלו, רימון גז, מחסניות ועשרות כדורים. האיש בן 22 נעצר, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית
5: הערב. הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: עורך הרבה פעמים הוא סוג של מאהב הפלטוני. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס למישהו ושהוא יישאר לי מחוץ לאזור האירוגנטי שלי. זאת אומרת, כן. אני צריך להרגיש. זה מערכת אינטימית. הרבה פעמים אני יודע דברים על הסופרים שהגברים האנשים שלהם לא יודעים. הרבה פעמים אני יודע דברים שמפריעים לי לקרוא את הספרים.

0: מאזינות ומאזני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם העורך וחוקר הספרות, אבל אפשר לומר שהוא העורך בהי הידיעה, פרופסור יגאל שוורץ, על ספרו החדש, שולחן עורך, שבו הוא כותב על יחסי העבודה שלו עם הסופרות והסופרים הבכירים בארץ, שעורך את הספרים שלהם. 350 ספרים הוא ערך, והוא עצמו כתב מעל 23 ספרי עיון ומחקר, וגם ספר, רומן אוטוביוגרפי מקהלה הונגרית, שקשור כן, למשפחה שלך.
1: בספר ילדים אחד שכתבתי עם הבת שלי, שהתעצלה לכתוב עוד אחד.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה רגע לדבר איתך על עריכה בהקשר של שיחת רדיו, כדי לדבר על עריכת ספרים. זיו יונתן, מורי היקר, אמר לנו התלמידים, כשאתם באולפן מקליטים שיחה, שיחה אינטימית עם מישהו, אתם מאוהבים בו. אבל אחר כך, כשסיימתם, כשאתם עורכים את חומר הגלם, אתם לא מאוהבים בכלום, אפילו הפוך, ממש ההפך. כי מאוהבות היא גם עיוורון. וכך תהיו האורחים הטובים ביותר. אז אני מעבירה אליך את הדברים שלו, איך זה אצלך?
1: זה קצת אחרת, אני חושב. זאת אומרת, אצלי, אני לא יודע אם אצל כולם, אבל אני חושב
0: כמה אהבה צריך וכמה אי אהבה.
1: אני לא אעבוד בחיים לאורך זמן עם מישהו שאני לא אוהב.
0: אתה לא אוהב אישית או לא אוהב את הכתיבה שלו?
1: אישית, אני לא חושב שיש הבדל.
0: אתה חושב שיש הבדל?
1: לא הרבה. זה אחד מהדברים שכל החיים התלבטתי בהם. ומה שניסיתי לעשות באמת בספר הזה, זה משהו, אני לא בטוח שגם הצלחתי תמיד, זה לנסות לחבר בין מה שנראה בין ה-DNA של הסופר, האישיותי, כן. האישיותי יצירתי שלו, לבין סוג עריכה שצריך לעשות, לא סוג של תואם כזה, שאחרי הרבה שנים חשבתי שאני מסוגל להבין את הקשר בין שני הדברים, אבל לגבי העניין של אהבה, קודם כל, יש ויש, זאת אומרת, יש...
0: יש סופרים שאתה יכול לאהוב את הכתיבה שלהם, את כתב ידם, והם אנשים בלתי נסבלים.
1: לא אם אתה עורך.
0: אתה תעבוד איתם, לא תעבוד איתם, אני שואלת את זה.
1: לא אם אתה עורך. לפי דעתי לא. זאת אומרת, אני בסופו של דבר, אם אני, יש לי איזה אברסיה, משהו לא נעים לי עם סופר, אז גם לא נעים לי עם כתב היד שלו. אני באמת, את יודעת, אנחנו גדלנו על לימודי ספרות, שיש מחבר ויש מספר ויש משתמע ונעליים, וזה יופי לתוך הזה. נכון שאתה צריך עיניים בשביל לראות את המניפולציות, כי זה שתי שפות, אני צריך להגיד, זה שתי שפות שונות. זאת אומרת, הדרך של יואל הופמן לאהוב אנשים, היא הדרך שונה בספרות, כי היא כתובה ספרותית ולא כתובה אנושית, או אני לא יודע מה. אז זה כאילו לדבר בשתי שפות, אבל זה מקור ותרגום.
0: כי יש אנשים, אגב, אתה מדבר על ההבדל בין מחבר, מחבר מובלע, לבין הסופר. אני יכולה להגיד לך, אגב, כל התנועת מיטו, אלא שיגידו, טוב, יש את הכתיבה, יש את היצירה ויש את היוצר, וצריך להפריד ביניהם.
1: אני ממש לא חושב ככה. אני לא חושב שלא צריך להפריד ביניהם. זה לא עניין תיאורטי, אי אפשר להפריד ביניהם. אי אפשר להפריד ביניהם, אי אפשר להפריד בין פרשת חייו של עמוס עוז, ואני בכוונה אומר פרשת חייו של עמוס עוז, לבין איך שעמוס עוז כותב.
0: אני מצטטת אותך, העורך הוא סוכן כפול. מצד אחד, נאמנותו נתונה לסופר או לסופרת שלו, הוא צריך להיכנס לראש שלהם, לזהות את וקטור התשוקה שלו, ולעשות כל מה שלאל ידו, כדי שקולו הייחודי של הסופר יישמע. מן הצד השני, הנה הסוכן הכפול, נאמנותו של העורך נתונה לקוראים, כלומר, עליו לעמוד על המשמר שהסופר לא יאבד את הקוראים שלו במהלך מסע החיפוש אחר קולו הייחודי.
1: אני רוצה לצמצם את מה שאמרתי שם, אם אני חושב על זה עכשיו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זאת נטייה מאוד שגורה אצלי לכתוב את עצמי מחדש כל פעם אחרת. זה נכון לגבי סוג מסוים שקוראים. זה לא נכון לגבי כל סוג שקוראים. זאת אומרת, אתה מקבל כתב יד, אתה צריך לראות מה הרבה פעמים מה הסופר רוצה. הוא לא תמיד יודע מה הוא רוצה. אני גם חושב שאם הוא היה יודע מה הוא רוצה, הוא לא היה עושה עבודה טובה. וחוץ מזה שבשביל לכתוב משהו כמו שצריך, הסופרים צריכים שיהיה להם קטם עיוור, שהם הרבה פעמים לא צריכים לא לגעת בו בכלל. ומכיוון
0: אז שאני... מה, אז אתה פסיכולוג?
1: לא, אני לא פסיכולוג, עורך? אני ממש לא, כי יש לי גם קצת אברסיה לפסיכולוגים, כי השיטה שלי, גם בתור ילד, להיפטר מבעיות בדרך זו שהייתי עושה להם מגניפיקציה, זאת אומרת, הייתי עושה מהם מפלטות עוד יותר גדולות. זו הייתה השיטה שלי, לא הייתי מגמד אותם, כמו שאתה נהוג בפסיכואנליזה, לפחות שאתה, אמא שלך הייתה מפלצת, עכשיו היא בסך הכל אישה נחמדה וזה, וככה תלולית של הגנון. לא, אצל זה היה ההפך, ואני חושב שזה מה שהציל אותי, שהייתי לוקח שדונים קטנים ועושה מהם יער של...
0: ואיך זה עובד בעריכה?
1: ובעריכה אני צריך לי, תראי, זה נורא קשה, כי באמת, אני חושב שאני בן אדם יחסית רחב טעם, גם במוזיקה, גם זאת אומרת, לא רק בספרות, אבל אני גדלתי על סט מסוים של נורמות ספרותיות. וזה מזכיר לי לסיפור מצחיק.
0: אז בבקשה, זה הזמן לסיפור מצחיק.
1: תראי, באתי עם יואל הופמן לגרשון שקד, איכשהו נתן לי את הבד הראשון שלו, ואמרתי לו, גרשון, תראה, זה היה המורה שלי.
0: כן.
1: גרשון, תראה, לא ראיתי, לא קחתי בחיים משהו כזה, אמר, אני לא מבין כלום. אבל מצד שני, אני זוכר...
0: ואנחנו מדברים על הספר הראשון, ספר יוסף.
1: נכון.
0: שהוא עוד יחסית כתוב בשורות ארוכות ורגילות, לא מה שיואל אחר כך הפך להיות הסופר המשורר. זה ספר מקסים, ספר יוסף עם הילדים העברים על הכריכה שלו. הספר הראשון שערכת על יואל הופמן, ואפשר לומר, טוב, ניתן כבר דוגמאות, שאת יואל הופמן באמת גילית. זאת אומרת, זה שמכניס אותו למחזור הדם הספרותי הישראלי.
1: מה שהתחלתי לספר לך, כדי לסגור אותו, כי בדרך אני שוכח לסגור אותי, קחי בחשבון.
0: כן.
1: זה שבאתי לגרשון שקד והראיתי לו את יואל הופמן, והוא אמר לי, מה זה הדבר הזה? כן. ואז הוא אומר, תשמע, אני לא מבין את זה, אבל אני רוצה להגיד לך את האמת. פעם דוף סדן, המורה שלו, בא אליי עם שירים ואמר, תראה, מי שאומר שצריך לתת לאיש הזה פרס, אני לא מבין מה הוא כותב. זה היה יהודה עמיחי. אז כנראה שכל אחד יש איזה גבולות טעם. מסוימים, ואני גם מראה את זה, אני, היו סופרים שבהתחלה ערכתי אותם, לפחות ביני לביני לא נכון. אני קיבלתי את דן סרי והתייחס אליו כמו לאפלפל, ולקח לי זמן להבין שאני עובד לא נכון, שפשוט צריך להיכנס לראש שלו, ולראות מה הפואטיקה שלו. זה לא קל, זה כמו שחקן, אני מניח, לא חשבתי על זה אף פעם. אתה צריך קצת שחקן, אתה צריך כל פעם להיכנס לדמות אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, השיא של הקיום של הסופר הוא להיכנס למקומות שהם האידיוסינקרטיים שלו, שזה הדיבור שרק הוא מבין.
0: כן.
1: ודברים כאלה צריך למנוע, כיוון שסופר שנכנס למקום שרק עוד שנייה, שרק רק סופר מבין, הקורא, אין סיכוי שיבין.
0: מצד שני, אתה צריך גם להיות איתו, אבל במקום הזה, בצורה מאוד עדינה וחכמה, שזה הקול שלו, שאנחנו פותחים ספר ונדע שזה הסופר או הסופרת השפה, ומצד שני, אבל שוב, שזה לא יהיה חידתי או מדבר לעצמות, שזה גם ידבר אליי. הזכרת את יואל הופמן, בוא נקרא ממנו קצת, חיפשתי פה קטעים של אהבה מתוך הספרים שערכת. אתה עורך אותי, אני רואה תוך כדי תוכנית.
1: לא, אני פשוט לא...
0: בבית הספר, אני קוראת מתוך הסיפור קוריקולום ויטה, זה הסיפור שחותם את ספר יוסף, ואחד הסיפורים האהובים. בבית הספר משכה את ליבי ילדה אחת ששערה בהיר ופניה מנומשות. דיבורה היה פגום כמעה בשל האופן שבו צמחו שיניה. בוקר בוקר הייתי עומד בדרכה ומברך אותה בני הראש כדי לשמוע מפיה את המילה סלום. ובחפץ לב הייתי מרשה לה להעתיק ממחברותיי את סיורי הבית. היא לא הייתה תלמידה טובה, אבל היה בה איזה חן אחר. שפתה יצאה מפיה כמו לא היו סבוכות במחשבות כלל. באמצע השיעור הייתי מפליג לתוך עננים, כשרבקה שוורץ מרחפת לצידי עטויה גלימה לבנה. יום אחד שלחה עליי פתק קטן ובו שתי מילים. בוא נתחבר. ליבי החסיר פעימה. אבל יצר העיון קם עליי להשבית את שמחתי. בכובד ראש שקלתי אם נתכוונה לבית רפויה או לבית דגושה, וכדרכם של עיונים ממושכים, נסתיים גם העיון הזה במסקנה מוטעת. היא לא הציעה שנהיה חברים, אלא שנתחבר. זה קטע כל כך יפה של אהבה, אבל אמרת לי, יואל התחיל עם אהבה, גם תמיד כותב, הוא תמיד מכניס את פקי חייו ואת היותו יתום ואת היחסים עם כל בני המשפחה שלו המהגרת לתוך הספרים שלו, אבל אתה אומר לי, יואל הוא כותב של תשוקה.
1: אני אגיד לך קודם משהו על הקטע הזה, כי באמת בחרת קטע מופלא, והוא מופיע עוד פעם ב... אנחנו מוציאים עכשיו נובלה של 70 עמודים שלו שלא רואה את האור מעולם.
0: כן.
1: שהסיפורים האלה הם ההתחלה שלהם. והסיפור הזה הוא סיפור מופלא, כי הוא בדיוק יואל הופמן. במובן הזה שקודם כל, האהבה הזאת קיימת, אבל היא מלפני 70 שנה. מיינד יו. והדבר השני, זה שמה שהוא מראה, והוא נורא יואל הופמני, שבשביל שמישהו יהיה נאהב, הוא צריך להיות עם איזה סוג מסוים של פגם. הוא צריך להיות מישהו שלא מודע לפגם שלו. ובאופן הזה הוא איזה מין יצור טבע שיכול להיב, וברגע שמישהו אחר שם לב לפגם, ומגיב לפגם, ולא מקבל אותו, כמעט זה הסוף שלא קרת, הוא הורס את כל החוויה. כי הוא העיר לה משהו הזה, והיא יותר נעלמה, ואחרי זה הוא חיפש את הכתובת שלה, וככה וככה וככה. מה שמדבר מכל זה, שיואל הופמן הפיקח, הרס את יואל הופמן היכול לאהוב. שזה עמדה מאוד יסודית בכתיבה שלו, שאתה צריך להוציא את השכל מכל המשחק.
0: תראה מה אתה כותב עוד בספר שלך על יואל הופמן. נסעתי באוטובוס, זה אתה, הזיכרונות שלך. נסעתי באוטובוס להדר הכרמל, גם כי זכרתי שיש שם פלאפל טוב, וגם כי בישרו לי מהרוצה שברנהארט, הספר השני של יואל הופמן, שערך תקברה האור, זה ב-1989. אני קוראת כמובן מתוך שולחן עורך, הספר שלך. ביקשתי לבדוק אם הגיעו העותקים לחיפה. נסעתי להדר, צעדתי ברחוב הראשי, הגעתי לסטימצקי, נכנסתי לחנות, ולפני שהספקתי לברר אם הספר הגיע, חזיתי במראה משונה. אישה צעירה, נאה, מטופחת, ישבה על רצפת החנות, החזיקה ספר בידה ולטפה אותו. התקרבתי אליה וקפאתי על מקומי. היא החזיקה את ברנהארט. האישה לא שמה לב למה שאירה סביבה, היא המשיכה ללטף את הספר, ואחר כך פתחה אותו והריחה את ריח הדפוס המשקר. היום, לאחר שעברו כמעט 35 שנים, מאז שצפיתי באותה סצנה אינטימית, אני יכול לומר בוודאות שאותה אישה הייתה הקוראת האידיאלית של הופמן. הופמן כתב כדי לנסות וליצור מגע אינטימי, ניסיון שאליו היה רתום כל חייו.
1: לגמרי.
0: איזה יפה אתה כותב.
1: אני, זה מה שאני, תודה על זה, אבל לדעתי, וזה זה, שזה גם נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כל פעם שיואל הופמן רצה להגיד שהוא אוהב אותי, אז הוא אומר לי, בא לי לאכול אותך. זאת אומרת, זה היה תמיד משהו פיזי. ובגלל שהראש לא נע בתוך הקוסמוס, בתוך העננים וככה וזה, באמת התשוקה היחידה שהייתה חסרה לו, זה המגע הפיזי. זה משהו, והוא עשה 1,000 תחבולות בתוך ה...
0: אבל תראה, הוא לא רצה לדבר עם הקהל, הוא לא רצה להתראיין, לא אפשר היה לראיין אותו.
1: אבל זה משחק מחבואים, כי מה קרה?
0: גם הכתיבה שלו היא סוג של משחק מחבואים.
1: נכון, זה מה שאני אומר. כל מי שלא הצליח לראיין אותו, בדרך כלל נשים, נסו לצפת ובאו ודיברו איתו בחדר שלו.
0: אז בסוף דיברו איתו, פשוט לא היה ראיון.
1: לא היה ראיון, אבל דיברו איתו.
0: אבל עלו אליו לרגל. הוא כותב לך... הקדשות, בתוך גוטה פרשה, שזה ספר שאני מאוד אוהבת, שראה אור ב-1993 שערכת לו, לאיגל, את הספר הבא אכתוב בשבילך, בדיו שעשויה אבק כוכבים, תראה איזה מכתבי אהבה, ובספר אחר הוא כתב לך, לאיגל, אלפה רומאו גדול עם אחיזת כביש של שפירית. אתה אוהב מכוניות, איגל.
1: כן, אני מאוד אוהב מכוניות,
0: בוא נעצור פה רגע ונדבר קצת על אהבת המכוניות שלך.
1: כן.
0: ברור, אלפה רומאו זה מכוניות הכי יפות בעולם.
1: אני גם הורס אותם בדרך כלל.
0: הן גם כמובן מכניות מצוינות, אבל הן כל כך יפות, האיטלקיות.
1: כן, נכון. ויואל היה ער לזה, לא היה שום, לא היה שום סימפתיה למכוניות מיוחדת, אבל הוא היה מאוד, תשמעי, להתחיל לדבר על יואל הופמן זה קשה לי, כי הוא באמת חסר לי בצורה איומה. אני חושב שמובן מסוים היה האיש הכי קרוב, אני הייתי האיש, או הוא היה האיש הכי קרוב אליי, אני לא יכול להתחייב בשמו.
0: למרות שהוא גר בצפון הרחוק,
1: נכון,
0: ואתה באופקים.
1: נכון, וגם לא ראיתי אותו כל יום. כן. זאת אומרת, זה הרבה שיחות, טלפון הרבה טוב, ראיתי אותו עשרות או מאות פעמים, כן. אבל בזה על הרבה זמן.
0: איך עורכים את יואל הופמן? כי יואל, בניגוד לסופרים אחרים, אתה פותח את הספר, תביא ספר למישהו בלי שם, רואים שזה נכון. יואל הופמן.
1: נכון.
0: הוא ברא שפה, הוא ברא עברית. לגמרי. איך עורכים את זה?
1: קודם כל, זה באמת בעיניי האינדיקציה הכי משמעותית של סופר.
0: את הפרגמנטים הללו. נכון. איך עורכים דבר
1: אם
0: כזה?
1: אם לסופר אין שפה ואין עולם,
0: כן.
1: לא צריך אותו באיזשהו מובן. לא צריך, אבל זה... קודם כל, לא הרבה עורכים. זאת אומרת, מה שהיה לי הרבה פעמים להגיד, או כמה פעמים להגיד, זה שהפסקה הזאת כן או לא, כמו שאת רואה, יש שם פתיחות בדרך כלל בהתחלה, אבל בדרך כלל זה היה, וכל זה גם מתעקש שהוא כותב רק מה שהוא חולם. עכשיו, אני לא תמיד האמנתי לו, אבל אחרי זה פתאום התגלו כל מיני פתקים, שהוא היה קם בלילה וכותב אותם, לבן שלו יותם, יש טייפ ריקורדר עם קסטות, שהוא היה מתעורר בלילה ומקליט
0: משפטים. מקליט את החלום משפטים.
1: אז כנראה כי יש בזה, אבל לא, אני אומר את זה בספר, שני הספרים היחידים שלא נזקקו לעריכה הטובה ההוראה שלי, זה הוא ובנימין תמוז, שלא נגעתי בו בכלל. בכלל, זה היה... אנשים לא כל כך זוכרים אותו, אבל זה סופר שכל הדור הזה של יהושע כנז, ורובן מירן, וישעיהו קורן, ורות אלמוג, יושפו ממנו בצורה מאוד, והוא פשוט כתב דולח טהור.
0: אז עכשיו אני לוקחת את מה שאמרת, ואני מושכת את החוט הזה, ואני אומרת ככה. יש אנשים, לא רבים, כותבים, שאומרים, לא צריך עורך. אני מכירה כמה כאלה, יום אחד גם התווכחתי עם אחד כזה מול קהל. מה פתאום שמישהו יערוך אותי? מה, מישהו ערך את בטהובן? מישהו ערך את שייקספיר? אני כמובן פותחת ספר, דבר ראשון אני מסתכלת. דבר ראשון, מי ערך אותו? ואז אני מחליטה אם הוא יהיה בראש הערימה של הספרים שאני צריכה לקרוא לצורך עבודתי, או בתחתית הערימה, או בכלל אני לא אקרא. מה אתה אומר על הדבר הזה כמישהו שהמקצוע שלו? כי שוב, רוב האנשים יודעים את ערכו של העורך, אבל עדיין יש כאלה שלא.
1: לא, כל העניין עם עורך, את צריכה לשאול, גם השאלה שאני שואל שם, מה פתאום סופר צריך עורך שיודע לכתוב פחות טוב ממנו? זה בכלל שאלה מוזרה. אם את רוצה שאני אענה את התשובה שקופצת לי, הייתי עונה בשאלה, למה בן אדם בכלל צריך חברים? למה בן אדם צריך בכלל קוראים? זה פשוט קורא מיומן. זה פשוט קורה מיומן שרואה או מסתכל עליך בריאה אחרת ממה שאתה מסתכל על עצמך. גם אותי אורחים.
0: אני קוראת לזה עיניים זרות.
1: כן, עיניים זרות מיומנות מאוד.
0: מיומנות, שרואות מה שאתה לא רואה, וכמו שאתה אומר,
1: וגם יודעות להסביר, שזה עניין קריטי. ובגלל זה תראי חלק גדול מהאורחים הטובים, הם אורחים שיש להם הכשרה אקדמית. לא בגלל שצריך הכשרה אקדמית, אלא בגלל שצריך את היכולת שקונים בהכשרה אקדמית, ושיש לך מראש, הרבה פעמים, ליצור רזולוציה של קריאה מאוד גבוהה.
0: כן.
1: ואז אתה לא יכול להגיד לסופר זה רע, זה טוב.
0: נכון.
1: אתה צריך להגיד לו למה. וברגע שאתה צריך להגיד לו למה, אתה צריך לדעת מה אתה אומר, ואתה צריך להשתמש בשפה, בצורה נהירה. ולכן, אבל תשמעי, מי שרוצה לכתוב בלי עורך, שיהיה בריא, אין לי... חום הזה, זה שטות של בטובן לא היה עורך ולזה. העורך נמצא בראש. העורך הממשי הוא רק הגילום של, של מה שיש לך בתוך הראש. שבטון ישב וכתב סימפוניה, הוא ראה את השומעים שלו. הוא תזמר את היצירה לפי מה שהוא מכיר, שנייה סליחה, לפי מה שהוא כבר מכיר, לפי מה שהוא רצה לחדש. והוא כל מיני חשב על הפער של מה שהוא מכיר לבין מה שהוא מחדש, זה בדיוק כמו העניין הזה של הוא מילא בעצמו את התפקיד של העורך, שהוא גם של הבוגד הכפול, של הסוכן הכפול הזה, שגם נשמע לכללים וגם חורג איתו איתם.
0: אבל פה עלית על משהו חשוב, משהו שהקהל מכיר ומשהו שאני רוצה לחדש. כי יש אנשים שעובדים נאמר בלי עורכים, או אולי גם כאלה עם עורכים, שיגידו, זה מה שאני רוצה לכתוב, מה שמוכר, מה שיהיה רב מחר. ומבחינתי, זאת הבגידה. אז אם סופר יבוא ויגיד לך את זה...
1: אבל גם לכתוב רב מחר צריך לדעת לכתוב.
0: אוקיי, אבל אם סופר יבוא ויגיד לך, אני צריך שזה יהיה רב מחר.
1: תראה, יש לי הרבה סיפורים כאלה שם. שוב, אם את רוצה, אני אזכר. אין דרך אגב סופר אחד שעבדתי איתו, של כתב יד אחד שלו לפחות, אם זה סופר שעבדתי הרבה שנים, לא נגנז. והרבה פעמים גנזתי גם בגלל שהוא היה אומר, כל ספר אחרי כל ספר אומר, אני לא יכול יותר. אין לי...
0: אין לי את זה.
1: יש פה משהו שבצד שאתה יכול להמשיך לעבוד עליו, וחלק מהם אפילו לא זכרו שיש את הנובל הזאת, את הסיפור הזה. אבל בעניין הזה...
0: יותר נכון, זה לא רק הסופר, אתה יודע מה? זה ההוצאה תגיד לך, כי גם זה משהו שאתה כותב פה. יש אורחים של סופרים, יש אורחים של ספרים, יש אורחים של המערכת הספרותית. אתה עובד בתוך הוצאה, וההוצאה תגיד לך, סליחה, אני צריך ספרים שיכניסו לי כסף, שימכרו. לא ספרים ליפי נפש, כן?
1: עכשיו
0: למיטיבי לכת.
1: בוא נגיד משהו שהקוראים לא חלק, או שהשומעים חלק לא יודעים. היום בכלל יש יותר שומעים מקוראים. דרך אגב, זה משהו, וצריך, זה משהו שצריך לחשוב עליו. אני בטוח שסופרים שכותבים היום ספרים, ענת, כבר חושבים על העניין של איך ישמעו הספרים שלהם בקריאה. כמו שיש סופרים שהיום כותבים בעיקר לחוץ לארץ, והם כותבים בעברית, אני מביא דוגמאות. וכותבים בעברית כזו שאפשר יהיה לתרגם אותה לאנגלית.
0: אז בוא, אני חוזרת לשאלה, איך אתה כעורך עומד מול המערכת הספרותית הזאת, שרוצה כסף, שרוצה תרגומים, שרוצה רבה מחר, שם אותה בפרופורציות שלה כדי שיהיה ספר מדויק?
1: אני אגיד לך, זה נורא פשוט.
0: נורא פשוט.
1: כן, לי זה נורא פשוט כבר. היום, תשמעי, בכל זאת 40 שנה אני עוסק בדבר המושונה הזה. אני הבנתי, אני גם כותב על זה, אני הבנתי בצורה נורא פשוטה שאותי צריכים, יענו אותה, איגל שוואר צריכים, בשביל לקנות מוניטין. זה התפקיד שלי. אני מין תכשיט כזה שבשלב הראשון כל הוצאה שהיא חדשה, בדרך כלל קצת נובורישית, וזה קרה כמה פעמים. תשימי לב שלא עבדתי אף פעם, לא בעם עובד ולא בכל מיני הוצאות שיש להם איזה ריח של אריסטוקרטיה. לא, ברחתי משם, לא שאין לי כבוד אליהם. ידעת שהם לא צריכים אותי. צריכים אותי מקומות שזה אתה התחילו, הוצאה משפחתית, הוצאה עסקית, שהם צריכים להיות, להיראות, להזמין אותך לסלון ושירו שיש לך טעם טוב. ובשלב הזה צריכים אותי.
0: טוב, אז זה משמח שקנית לעצמך שם במעמד כזה.
1: נכון, אבל זה עשיתי מההתחלה בהבנה. לא מודעת לגמרי.
0: זאת אומרת, אז צריכים אותך עבור התו תקן של האיכות, קודם כל.
1: כן, ככה זה היה בכנרת. אני עובד עכשיו בעברית. עם מותק שבחור שנקרא גיא בינון, שהוא המנכ״ל של המקום הזה.
0: המנכ״ל שלו, של בעצם אתר עברית שהתחיל כאתר של ספרים, למכור ספרים, הפך לאתר פודקאסטים של ספרים, ועכשיו הם גם מוציאים להוצאה לאור, הם גם מוציאים ספרים. גם הספר הזה שלך יצא בהוצאת עברית.
1: הספרים הראשונים שאני מוציא שם, בהתאם לאותה שיטה, זה מיכל בן נפתלי, זה שמעון עדף, זה ענת יקיר, אני מקווה בקרוב, זה סלין אסיאג, כולם הייברו.
0: זה הסופרים המשובחים העכשווים, כן.
1: עכשיו הוא אומר לי, אבל הם לא מוכרים. הוא אומר, אוקיי, אחרי שיהיה לנו את הרשימה הזאת, אני כבר, זה פייסבל, אני לא מרמה. שיהיה לנו את הדבר הזה. אני מוכן לשמוע לעשות גם דברים. יש כאן, תראי, חשוב לי הויטרינה. אני מודה, מאוד מאוד חשוב לי הויטרינה, כי אני עובד של הספרות העברית. זה נשמע, אני לא יודע איך, אבל זה נכון. אני עובד של הספרות העברית, זה מה שחשוב לי. המערכת חשובה לי. הסופרים חשובים לי, המחירות פחות חשובות לי, אני מוכרח להודות. וגם היה לי, אני חייב להגיד לך, זה נס שלי, היה לי, שאני חייתי בתקופה, זאת אומרת, עיקר הקריירה שלי הייתה בתקופה, שבה הספרים היו אישו.
0: כן.
1: ולכן, גם שקיבלו אותי בכל הוצאה, שאלו אותי איזה אלפא רומאו אתה רוצה. כי זה היה ידוע, לא, כן. לא צוחק. זאת אומרת, גם קיבלתי הרבה כסף יחסית על, על העבודה שלי, כי ידעו שאני יכול לספק, אתה יודע, deliver the goods.
0: כן, יש לנו פה, אני הבאתי מהבית כמה וכמה ספרים שערכת, ובאמת אני זוכרת עד היום, אני עוד הייתי בחורה צעירה בשנות ה-90, שהתחילה הסדרה שלך בכתר צד התפר, שגם עיצובית מבחינת הכריכה, גם תמיד היה פה בקטן את האותיות מאיזשהו עמוד מהספר, ועל זה איזשהו ציור, אז גם אסתטית היא הייתה מאוד מאוד יפה. דייג אוהב דגים?
1: לא יודע.
0: ועורך ספרים, אוהב סופרים? אוהב ספרים?
1: כן, לגמרי. תשמע, אני זוכר את עצמי כנער, שיצא נניח ספר חדש של יצחק אורפז, אני זוכר נדמה לי, הייתי מלא אושר. באמת, ולא הייתי, הייתי נער רגיל, לא,
0: לא חנון כזה,
1: אופנועים ובחורות עבדו עליי הרבה יותר, הייתי ילד בפנימיה צבאית עם גד, איך קוראים לו, נו, יואב קוטנר וגבי אשכנזי באותו חדר, לא הייתי איזה חנון גדול, אבל ספרים זה היה תמיד.
0: אבל רק אתה קראת יצחק קורפס בחדר.
1: לא, גם אני חושב
0: שיואב קוטנר קרא, גם קוטנר קרא. נלך קצת לרות אלמוג, היא הראשונה שמופיעה בספר שלך. הספר הראשון שערכת לה עוד בסוף שנות ה-80, הרומן הבאמת גדול של השורשי אוויר, שמשלב בין הסיפור האישי, שחלקו גם קשור לסיפור המשפחתי שלה, לבין הסיפור הלאומי, וגם ערד הסטודנטים נמצא שם. רות אמרה לך, אתם חברים מאוד טובים עד היום, אומנים ובכללם סופרים הם חתרנים, הם סרבני ציות עיוור, הם פורעי חוק, הם לוחמי חירות, הם אנרכיסטים ועוד ועוד. כל מיני כינויים מחמיאים. ואילו חוקרי הספרות ומבקרי הספרות והאורחים, כלומר אתה, יגאל, הם שומרי החומות, הם שמרנים, ממושטרים וממשטרים. זאת אומרת, בוא נגיד של... ממושטר אתה בטח לא, כן? מי שקצת מכיר אותך, כן?
1: אבל מה הסוף?
0: כן, שאמרת לה ששוב, שיש גם יוצאים מן הכלל.
1: לא, אבל היא אומרת, אתה יודע, בוא נסכים, שאני צודקת חוץ מאשר יגאל שוורץ. אני חושב שהקטע שלה זה שהייתה מתה להיות האומן שהיא מדברת עליו. האומן המורד, האומן ה...
0: כן, שאתה כותב והיא נלחמת באישה הפראית והמורדת הזאת.
1: וזה רק בנשמה ככה, כי בחיים היא מאוד לא כזאת.
0: כן, ואתה אומר, זה נמצא בספרים שלה, האישה הפראית, המורדת הזאת, זה הדמויות שלה.
1: שהיא גם שונאת אותה, היא גם שונאת אותה בגלל שהיא כזאת, והיא לא מצליחה להיות כזאת. ובאמת יש גם העניין בספר הזה בשורשי אוויר, היה נורא, זה הדברים היותר קשים שעורך יכול לעשות, לא העניין של לשון, קומפוזיציה. זה היה הספר הראשון שהיא כתבה, עד אז היא כתבה ספרים נורא קטנים.
0: רומן גדול, בין מאות עמודים, נכון, זה חתיכת וזה, לעבוד זה... על המבנה שלו גם.
1: לא, וזה גם מתחילת המאה ה-20 ועד סוף המאה ה-20, וזה אירופה, וזה פה, וזה מרד הסטודנטים,
0: זה חתיכת.
1: אורחים הם אנשים שצריכים לראות, כמו, היא צודקת, שצריכים לראות הרמוניה, שצריכים לראות שכל הדבר עומד
0: ב... מישהו מגיע אליך עם הרימת דפים מאות עמוד, איך אתה רואה את זה בכלל?
1: לא, זה כישרון שפשוט אתה נולד איתו. באמת, אין, זה שום דבר לא... אין לי מה להגיד על זה. זה פשוט לא... לא זה, כל, אני בכלל דטרמיניסט. אני חושב שאנחנו מה שאנחנו נועדנו להיות, וכישורים שקיבלנו, ואנחנו לא, לא... שום דבר לא בזכותנו, ואני אומר לך באמת, שגם היה לי הזכות להיוולד בתקופה שספרות הייתה חשובה, וגם היכולת הזאת לראות. ויש, יש כישורים שאין לי, אבל זה יש לי. זאת אומרת, יש גם ספרים שהורסים את הספרים שלהם. ואתה צריך להחליט... יש לי מקרה כזה עכשיו, אחד. זה ממש מישהי שכתבה ספר בנהדר בעיניי, שאחרי זה היא החליטה שזה לא מספיק מכובד לכתוב ככה, והיא קלקלה את הספר. עכשיו, השאלה מה אתה עושה? או שאתה מתנתק, או שאתה מוצא דרך שאתה יכול לחיות עם זה, אבל קרו לי הרבה פעמים שנפרדו דרכנו.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזני כאן תרבות, איתי באולפן היום העורך, הסופר, חוקר הספרות, יגאל שוורץ, הספר האחרון שלו, שולחן עורך, מוקדש לכל היחסי עבודה מאחורי הקלעים, הוא מגלה לכם איך הוא עבד ועובד עם כמה מהסופרות והסופרים הבכירים שלהם מוקדש הספר הזה, שולחן עורך, ראה אור בהוצאת עברית, ואנחנו משוחחים, יגאל ואני כאן, על מאחורי הקלעים של עבודת העריכה, אני מנסה ככה לשלוף ממנו עוד ועוד סודות. אנחנו פה בתוכנית אהבה. אתה מנהל יחסי זוגיות עם חלק מהסופרים לגמרי. והסופרות שלך לפעמים לאורך עשרות שנים, יחסים אינטימיים, לפעמים אולי אתה והם יודעים עליכם יותר מאשר הקרובי משפחה שלכם.
2: תראי, קודם כל,
1: כולל סודות.
2: אשתי בטח עכשיו מחייכת, כי זה חלק לא קל ביחסים שלנו. אני בן אדם פתייני. זאת אומרת, אני מנהל, אפילו את כבר היית יכולה לשים לב במהלך השיחה שלנו היום. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס למישהו ושהוא יישאר לי מחוץ לאזור האירוגנטי שלי. זאת אומרת, אני צריך להרגיש.
1: יש אירוס ביחסים האלה.
2: כן, זה כמו יואל, דרך אגב. זה אחד מהדברים שמאוד...
1: בסדר, גם פה בשיחת רדיו, כשאני יושבת עם אנשים, יש אירוס, זה צריך להיות פה.
2: מלכה שקד קרא לזה אירוס פדגוגי פעם, שדיברה על מורים. והיחסים הם באמת כאלה. תראי, הרבה פעמים אני יודע דברים על הסופרים שהגברים האנשים שלהם לא יודעים, שהבנים או הבנות לא יודעים. וזה לא רק זה, יש לי כזה קצת בעייתי. הרבה פעמים אני יודע דברים שמפריעים לי לקרוא את הספרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, שאני קראתי את הספר האחרון שלי, ערכתי את הספר האחרון שלי, אילה בלום, היו שניים ערכתי, שאני מאוד, קודם כל, מאוד מאוד אוהב אותה ומאוד מעריך אותה, גם כבן אדם וגם כחברה וגם כסופרת.
1: הספר שזכה בפרס ספיר, על האימא והבת.
2: כן, אבל היא פשוט גאון.
1: איך לא עובד ביטח, כן.
2: יצור גאוני למדי.
1: והיא בעצמה עורכת ספרים נפלא.
2: היא היחידה שערכה אותי, חוץ מהספר הזה שזה על מערכה. ושהיא כתבה את איך לא עובד ביטח, היא אמרה לי, איגל, עם כל הכבוד, לא אמרה עם כל הכבוד, היא אמרה, איגל, אני רוצה שגם מישהו אחר יקרא. ואז שאלתי למה, היא אמרה, אתה מכיר אותי ואת הבת שלי מרגע שהיא נולדה, יש משהו דברים שאתה לא רואה, וזה נכון. אז אני אומר, ויש דברים, כמו אני, קשה לי, אני יכול לחשוב, אולי זה לא יהיה לה נעים, את מבינה, אולי אנשים יראו איזה משהו פה ביחסים וזה יהיה לא נעים, אולי יש פה משהו שחושף מישהו שזה לא... את היום קיבלתי מכתב מאבנר רולצן שקרא את הספר, רואה אותו
1: וכך, אבל
2: מה שהכי... כן, והכי אהבתי שאומר, שמרת על כבודם של האנשים. וזה נורא היה חשוב לי, גם נתתי לקרוא לאנשים שהייתי
1: כן, יכול... כן, כי יש בספר הזה גם אתה מביא הרבה מכתבים ביניכם, דברים נכון. שנמצאים בארכיונים כבר, בגנזים, דברים חושפנים, אבל הסופרים והסופרות, בוודאי אלה שבין החיים...
2: אישרו את הכל, כן.
1: אישרו את הכל, גם הדברים...
2: גם שהדברים לא תמיד אומרים עליהם דברים מי יודע מה. גם צרויה, למשל, שאני אומר שהיא הפכה ממטופלת למטפלת, שהיא נעשה קצת דורגנית, זה לא בדיוק זה.
1: אבל היא אישרה לך. כן, לגמרי. הזכרת את צרויה, הספר הראשון שאתה עורך, רקדתי, עמדתי, שזה באמת ספר פרובוקטיבי בכל קנה מידה. אגב, זה ממש מעניין שבאותה, סביב אותם שנים, תחילת שנות ה-90, רקדתי, עמדתי של צרויה של לב על אימא, שלא רוצה להיות אימא ולא מתפקדת ומפרקת את כל המשפחה ואפילו נותנת את הרחם לבעלה. אורלי קסטבלום עם דולי סיטי, ואילנה ברנשטיין עם שערה כסותה עונתה, גם שם יש אימא שנוטשת, זה פשוט מרתק.
2: וגם כל האגף ימיר, וזה קצת...
1: מרתק מה שקורה עם היחס לאימהות, כן, עם האימהות. זה ספר שבאמת מרתק, וכל כך פרובוקטיבי, הביקורת לא הצליחה להקל אותו, קטלה אותו.
2: בלשון הדינה.
1: אתה נמצא, נסעת לחול, להשתלמו, לשנת שבתון, ובספר הזה אתה חושף, אגב, את היחסים באמת, אתם גם חברים מאוד טובים, אתה וצרויה, עורך אותה הרבה שנים, והיא כותבת לך...
2: את צריכה להבין, זנב...
1: הייתי נטושה,
2: הייתי נטושה,
1: אני פה מול כל החיצי ביקורת לבד.
2: כן.
1: ואיפה אתה?
2: נכון, היא צדקה.
1: ואתה כותב, זה הפרק שאתה כותב על צרויה, שלא היית, ואתה לא זוכר, ואז הלכת באמת לפשפש בניירות שלך, וראית שהיא כותבת לך, ואתה לא עונה ולא מתייחס.
2: אתה צריך להגיד שהיא כתבה את הספר הזה מחדש, ולפי דעתי כתבה אותו, ערכה אותו מחדש.
1: ערכה אותו מחדש, כן.
2: אותה בסוף ואת רות בהתחלה.

0: למדת אותם באוניברסיטה, וגם עשיתי להם כנסים בחצי עולם. זה, למשל, אפלפלד, משימת, חצי משימת חיי, הייתה להוציא אותו מהמשבצת של סופר שואה, ולשים אותו במקום, כמו סופר ענק. אז תראי, זה גם מישן, אני רוצה להדגיש את העניין הזה, זה ממש מישן. זה מישן, אני גם נגר, גם, אני לא יודע, נהג מונית, כל אחד, אני חושב שצריך לעבוד עם תשוקה, אבל גם העבודה הזאת היא עבודה של תשוקה. זה,
1: אין כן, לי, אין ברירה אחרת.
0: זה בא מאהבה, אין לי מה להגיד.
1: נקרא קצת מצרויה. רקדתי, עמדתי, שרה אור
0: ב-93,
1: הרומן הראשון של צרויה. כשיצאנו משם היה בעלי בהיריון, ואני בלי רחם. לא הייתה ברירה, התנצל המרפא. כל הזמן שאתם עוד נשואים, אתם יחידה אחת. מה שנתתי לו, לקחתי ממך. אמרתי לבעלי, לא יכולת לחכות עד שנתגרש? דווקא את הרחם שלי רצית? הבטן שלו התנפחה במהירות, כפתורי החולצה שלו נתלשו זה אחר זה. בסדר, ויתרתי. אתן לך את בגדי ההיריון שלי, אתה זקוק להם יותר ממני. הכעס שלי בבת אחת נגמר ואפילו נהפך לרחמים. אף אחד מלבדי עוד לא ידע, אבל בתוך הרחם שלי כבר היה תבלול קטן וממאיר. עכשיו בעלי קיבל ממני בתור מתנת גירושים גם את הרחם וגם את התבלול. מבינים פה לאט לאט שיש פה אישה חולת נפש. זה סיפור מאוד מורכב, אבל זה סיפור ש...
0: בעניין הזה אני רק רוצה לך, ענת.
1: יש פה אהבה בספר הזה?
0: לא, בספר הזה אני לא חושב שיש אהבה. אני חושב שיש חיפוש, אבל...
1: כן.
0: אבל זה חלק מהוויכוח שלי איתה היה, כי היא בספרים הבאים...
1: כי אחר כך היא הפכה להיות הסופרת של האהבה,
0: ושל הנחמה.
1: גם של הנחמה, כן, בספרים הבאים שלה.
0: שזה היה הוויכוח בינינו, כי אהבתי את זה שזה ככה, ואת ההשתוללות שלה. אבל בעניין הזה של מה, של היחסים בין עורך לסופרת, או לסופרת, צריכה להבין שהרבה מאוד פעמים, נניח צרויה היא חברה מאוד טובה שלי, כל השנים, בזמן שאני נשוי פעם שלישית. צרויה הייתה נשואה פעם שלישית. אני לא, וכל הזמן הזה אני הכרתי אותה, פחות בראשון. עכשיו, גם הייתי במצבים האלה של הגירושים, לכן זה כמו חברה טובה. אני מבינה, זאת אומרת, העורך הרבה פעמים הוא כמו איזה חברה טובה, אני אומר חברה כי חברות נראות בעיניי יותר מאשר חברים, אבל זה בטח לא נכון. אבל העמדה הזאת של היחסים של עשרות שנים, את מבינה, זה לא, גם עם יואל, חבר נפש שלו.
1: ואם יש סופר או סופרת שאומרים לך גט?
0: גם יהיו.
1: איך אתה מרגיש?
0: אני לא מרגיש טוב, אבל הרבה פעמים אני מבין. אני יודע, אחרי שני ספרים שהוצאתי של מתן חרמוני, נניח, הוא אמר, אני עובר להוצאה אחרת, ושניסיתי להבין למה, או לא, לא, פתאום, אחרי, הבנתי. היה שם, תראי, זה עסק נורא מסובך, פסיכולוגית גם העניין של הוצאות ספרים עם סופרים בהם. מתן הרגיש שאני לא נותן לו מספיק מקום, כמו שהוא חושב שמגיע לו, וזה לגמרי לגיטימי. וכן, אני חושב שמתן צדק, כי הוא לא הרגיש שהוא מקבל את היחס, הוא חושב שהוא ראוי לו, ואז הוא עבר להוצאה אחרת, וזה לגמרי בסדר בעיניי.
1: אבל אתה נעלב.
0: אבל זה לא קרה הרבה.
1: בסדר, אתה גם מבין, אבל גם נעלב.
0: בטח שאני נעלב, כי אם לא הייתי נעלב, לא הייתי עורך טוב. והייתי רגיש כמו, אני לא יודע מה. כן.
1: טוב, אז את עמוס עוז, שכבר פרסם כמה ספרים.
0: אגב, סליחה, כן. אני חושב שאני העורך היחיד בארץ, גם הארץ קטנה, שעובר, העורכים הגדולים של הספרות העברית, הם נשארו באותם הוצאות כל הזמן. אני אומר שמות.
1: כן, ואתה עובר.
0: כן, ואני עובר, כי זה אישיות שלי, כי אני עושה כל הזמן עובר. והסופרים עוברים איתי, שזו תופעה מאוד ייחודית. וזה כן מעורר בי גאווה, בדיוק כמו שלא נעים לי, שסופר, שעובד איתי, פתאום עובר למקום אחר. מה שקרה מעט מאוד, אבל קרה.
1: אז את עמוס עוז, עמוס עוז כבר התחיל לפרסם לפני שהוא הכיר אותך, והוא מפרסם בעם עובד. ושוב אני קוראת מהספר שלך, משולחן עורך. הקריאה במיכאל שלי שינתה את עולמי, לפחות יצבה אותו. חנה של מיכאל, או זו שהייתה אמורה להיות שלו, ובעצם לא הייתה של אף אחד, שבתה את דמיוני. יש לה חלק בכך שבחרתי ללמוד דווקא באוניברסיטה העברית בירושלים, אם כי לצערי לא בטרה סנטה. וחמור מזה, בגללה הייתי כרוך בשלב מסוים אחר ירושלמיות יפות וקרות, וזו דווקא לא מן העמדה הצנועה של מיכאל, כפי שהוא כמדומני מתואר בספר כמו איזה נבח, אלא מתוך תחושת יהירות שהאש שבי תוכל להמס את הכפור. מובן שנכשלתי.
0: כל מילה בסלע.
1: עכשיו, מיכאל שלי זה גם שינה את עולמי. עד היום נראה לי שזה הספר האהוב עליי ביותר, אולי כי קראתי אותו בגיל 15.
0: גם אני.
1: משהו כזה. אחר כך בתור עומדת רונית מטלון, שגם כתבתי עליה את עבודת התזה שלי, אז היא גם ככה כישפה אותי. ואז אתה פוגש

0: את עמוס עוז, גם אותך, נכון? גם אותך, גם הקדשת לה גם ספר מאמרים מאוד יפה.
1: וגם פרק בספר הזה.
0: וגם בספר הזה, למרות שלא ערכת אותה. מפגש עבודה הראשון ב-1988, עמוס עוז כבר עזב את חולדה, הוא גר בערד, ועל השולחן מונח כתב היד של הדעת אישה, שחייב לראות אור תוך
1: חודשיים, אני
0: חודשיים חושב. משהו כן. כזה. כן, ולפתוח את סדרת צד התפר של קטר. עם עמוס עוז, זו דעת אישה, הוא עובר איתך מעם עובד לקטר. איך תוך חודשיים עורכים כתב יד כזה של רומן?
1: אפשר לעשות את זה גם פחות, אני חושב. לא הרבה פחות, אלא אפשר, אם מוכרחים. קודם כל, אני רוצה לדבר על זה שאני באמת אהבתי אותו. זה לא כמו יואל הופמן, זה משהו אחר. כי מעמוס היה כל הזמן דיסטנס. לא דיסטנס בבן שהוא שמר דיסטנס, אלא שהוא היה בן אדם שלא ידע לגעת, אני חושב, כמו שאחרים
0: יודעים
1: לגעת. ותראי, הספר הזה, אני חושב שמה שמאוד היה אופנולים, זה הנדיבות שלו. משום שסופר כמו עמוס עוד הסכים שהספר שלו יצא בסדרה שבה העורך יותר חשוב מהסופרים, מבחינת העיצוב. כי זה עמוס עוז בקטן, וזה תמונה קטנה, והסדרה היא המשמעותית, והוא ידע בדיוק מה קורה. ובכל זאת הוא הלך עם זה, כי הוא איכשהו שמח עליי, הוא העריך אותי, אני לא יודע מה. חוץ מזה שמה שקרה עם עמוס עוז, אני מגלה גם את הפרטים שהם לא, הרבה פעמים לא מחמיאים לי, באמת. עמוס עוז נתן לי תמיד, אני ראיתי אותו רק לבוש היטב. זאת אומרת, הוא לא נתן לי את תו היד הראשון. היה לו לפני זה נילי אשתו.
0: זאת אומרת, הוא עובר אצל כמה קוראים, עד שהוא, לפני שהוא מגיע לגיגל.
1: כמה קוראים מאוד קרובים. למשל, גבריאלה אביגורותם, ונילי אשתו, וניבה לניר, וישוע כנז. זהו פחות או יותר, אני חושב. ואחרי זה בא יגאל, שצריך לראות בה משהו פחות או יותר תפור ולבוש, כי לא מראים חצי עבודה. זה היה, כאילו,
0: חצי מנה. ואמרת לו, עמוס, תראה לי פעם חצי עבודה?
1: לא.
0: זאת אומרת, ידעת שאתה החמישי בתור.
1: כן, לא, גם ידעת שזה בלתי אפשרי. זה האישיות, זה לא העניין של...
0: אוקיי, אז אתה מגיע אחרי אנשים שכבר נתנו לו הערות, ביניהם למשל, יהושע כנז, שהוא מאוד מאוד העריך אותו, וברור שהוא גדול הסופרים שלנו.
1: גם בולי לפעמים, גם א' בית יהושע לפעמים רק טוב.
0: אז מה אתה...
1: לא, היה מה לעשות, אבל ברמה של המיקרו, זאת אומרת, יותר בעניינים סגנוניים, אני גם מביא הרבה דוגמאות. זאת אומרת, דברים שנראו לי לא בסדר בגלל שרואים שהוא כבר מתכנן את הספר לאנגלית, או דברים שנראו לי שהם קצת גזעניים מדי, דברים שנראו לי, כתונה, דברים מהסוג הזה שהוא המשיך, דרך אגב, כל כתב יד אחרי זה שהוא הוציא לאור, נתן לי לקרוא קודם, כולל את הכתב, דווקא שהייתי עורך שלו, נתן לי פחות לראות כתבי יד, מה שאחרי זה.
0: כן, שכבר לא ערכת אותו.
1: כי זה היה כאילו, הנה, זה חלק מהניסיון להבין מה זה עורך. עורך זה יכול להיות גם עבור סופרים מסוימים, מישהו שהוא צריך לאשר את זה שככה אתה יכול לצאת לנפש, אמרת,
0: כן, זה יפה, זה דווקא, כן. זה יפה שעשית את ה...
1: ולא דווקא שאתה עירום.
0: כן.
1: את מבינה?
0: אתה יכול לצאת לנפש, זה יפה,
1: יגאל. כן. וזה שהוא לא לגמרי... וזה שונה מסופר לסופר. תראי, יש סופרים שעבדתי איתם בשלב ההיריון של הספר. לא מעט. שהם אמרו, יש לי רעיון כזה ויש לי רעיון אחר,
0: כן, זאת אומרת, הם יכולים לבוא אליך, ואתה גם יכול לומר להם, צריך להשלים, לכתוב עוד, צריך חצי ספר לזרוק ולכתוב מחדש.
1: וגם יש היפרדויות על בסיס הדברים האלה, לא מעט מקרים שמישהו כתב ספר, ואני אומר לך, גם אני יכול להזכיר שמות, כי אני חושב שזה לא אומר שום דבר רע על אנשים, אבל את כל כך עדינה ומתחשבת וזה, שזה לא אני. בסוף לא יבינו מה קרה לי, שנייה, זה ענת.
0: אתה בתוכנית של ענת.
1: שביאתת אותי בתוכנית...
0: עידנתי אותך. עבריה מתה ב-16 בפברואר, אני קוראת קצת מתוך לדעת אישה. ביום גשום שוטף בירושלים, ב8:30 בבוקר, כשישבה עם כוס קפה ליד שולחן הכתיבה הקטן מול החלון בכיתון שלה, נפסק החשמל פתאום. כשנתיים לפני כן, רכש יואל בשבילה את החדר הזה מהשכן שמעבר לקיר וסיפח אותו אל דירתם בשכונת אלביה. פתח נפרץ בקיר האחורי של המטבח ודלת חומה כבדה נקבעה בו, הדלת שעבריה נהגה לנעול כאשר עבדה וגם כאשר ישנה. דלת קודמת שחיברה את הכיתון אל הסלון של השכן נחסמה בבלוקים, תויכה וסוידה פעמיים. ובכל זאת עדיין אפשר היה להבחין בקווי המתאר על הקיר מאחורי מיטתה של עבריה. את חדרה החדש בחרה לרהט בצמצום נזירי, היא קראה לו הסטודיו. מלבד מיטת הברזל הצרה, היו בו ארון בגדיה וחורסתו העמוקה המגושמת של אביה המנוח. שנולד חי ומת במושבה הצפונית מטולה. ובעצם החדר הזה שהוא חדר עבודה גם הופך להיות חדר השינה שלה, כבר הם כבר לא ביחד עוד לפני שהיא מתה, יואל ועברייה, שהוא מנסה לדעת אותה אחרי מותה.
1: לא זכרתי שקוראים לה עברייה.
0: את אשתו. טוב, אצל עמוס כל דבר
1: זאת
0: אישי.
1: זאת הבעיה.
0: אישי, הוא גם הצופה לבית ישראל.
1: לא,
0: זו גם, זו גם שאלה שמונחת פה.
1: כל דבר הוא מינינג כפול. אם הייתה בעיה לעמוס עוז, זה הוא שהוא היה מוכרח להיות בשליטה כל הזמן. גם כסופר.
0: הוא מבחינתו הצופה לבית ישראל.
1: זה לא רק זה.
0: ואתה עבדת עם דור של סופרים שהם הצופים לבית ישראל. לא כולם, אבל רבים מהם.
1: כן, אבל זה עדיין, הספר האחרון שלו הוא ספר גדול, כי כל פעם שהוא התקרב לאזורים האלה של האש, הוא קצת איבד את השליטה. וזה היה טוב.
0: הבשורה על פי יהודה.
1: לא, לא, התכוונתי לסיפור על אהבה וחושך.
0: ספר הגדול שלו.
1: בדרך כלל, אם את רוצה דוגמה לספר שלא ערכתי, שהיה צריך עריכה, זה הנה, דוגמה. זה ספר שערוך בשליש ממה שהוא היה צריך להיות.
0: אבל אתה יושב מול סופר, שאומר לך, אני כותב סיפורים, אבל אני גם הצופה לבית ישראל, זה התפקיד שלו, יש את עמוס עוז הסופר, ויש את עמוס עוז האיש, שמדבר עם הפוליטיקאים, וזה צריך להיות בספר שלי, זאת השכבה, עוד קרם.
1: מי לא צופה לבית ישראל? אורלי קסם לא צופה לבית ישראל?
0: היא לא תגדיר את עצמה ככה.
1: זה לא משנה.
0: היא לא תגדיר, היא מלחמה.
1: הרופאה של דולי,
0: מה את חושבת
1: שמישהו היה קורא דולי אם היא לא הייתה צופה לבית ישראל?
0: אנחנו קראנו...
1: אדגר קרת הוא לא צופה לבית ישראל?
0: הם באו למרוד בצופים לבית ישראל ובשפה שלהם.
1: בקונטקסט הזה של התרבות היהודית העברית, אם אתה לא נכנס בציר הזה של איכשהו מורד בו, לא מורד בו, יש כל נבוא, לא יש כל נבוא, כל מיני דברים כאלה, הבחור הזה שכותב על הבית האדום ועל עמוס וזה ונתן וכל הדברים האלה, כן? הם פשוט הולכים בדרך דרך הסלולה הזאת של דברים שהם הפרטי והכלי הולכים ביחד, ולכן הם סופרים מקובלים. חלק מהבעיה של הספרות הזאת, סליחה שאני פתאום מתפרץ ענייני המערכת.
0: אסף פינברי.
1: כן, יש מסורת מאוד מסיבית בתוך התרבות של הספרות היהודית החדשה, מההשכלה ועד היום, ואני מכיר בלי הנראה את הספרות הזאת, על 250 שנה שאני לא רע. שאם אתה לא הולך במסלול הזה, אתה מחוץ למסגרת. אתה פשוט מחוץ. זה כמו שברדיצ'בסקי סופר אדיר.
0: וזה חשוב לך כאורך?
1: וזה חשוב לי רגל אחת פה ורגל אחת שם. כן? חשוב לי שיהיו גם כאלה שהם לא כאלה. חשוב לי מאוד. חשוב לי מאוד צלין אסיאק, חשוב לי מאוד גיא עד, חשוב לי מאוד, שלא לדבר על שמעון עדף, שבעיניי זה הסופר הכי חשוב היום.
0: כן, אבל גם הוא הופך להיות סוג של צופה לבית ישראל, למרות שהוא עושה את זה בתוך המישורים הפנטסטיים. הקמאים האלה שלו, כן, עם המדע בדיוני.
1: כן, אבל יש לו, זה לא, לא הולכים אחריו באותה מידה.
0: נכון.
1: אתה לא יכול לקרוא אותו, להגיד, כך אני אתנהג.
0: כן.
1: או כך אני צריך לחשוב.
0: למה הסופרים לא מדברים מהם כמו שדיברו בולי וגרוסמן ואוס?
1: כי הסיפור נגמר. היא יצאה יחד עם הספר הזה, יצאה ספר שלי שנקרא מתקומה לשואה.
0: נכון.
1: שבו אני בעצם אומר, למרות שאני קשה לי מאוד להגיד את זה, גם אני שליח של התנועה הציונית באופן כזה או אחר, כל חיי הקדשתי לסיפור הזה. אני חושב שצריך להבין שהסיפור הזה נגמר, וצריך לפתוח את זה. תראי, הייתה בשנות ה-90 שלנו, הספרות פתחה את העיניים.
0: כן.
1: היה בלשים. היה סיפורים על, פתאום היה מין, פתאום הייתה ספרות נשית. איזה 5-10 שנים הספרות נעשתה נורמלית.
0: וגם קולות שנדחקו. וגם קולות שנדחקו.
1: נכון, פתאום עניין מה קורה, מה חושבים החרדים, ומה חושבים הדתיים לאומיים, ומה חושבים, וזה נסגר. זאת אומרת, באה הפוליטיקה של הזהויות, באה כל העניין הזה של החלק גדול השמים, החברים, הפרופסור שלי, שהבינו כל מטורות מברקלי, שסגרו את העניין של האחד בשני במדרגים של קולוניאליזם וכל מיני, צריך לפרט בעניין הזה, כל מיני שטויות כאלה, וזה...
0: כן, קולוניאליזם, פוליטיקה של זויות.
1: ואני כועס, את מה שאני כועס.
0: האמת היא שגם אני כועס על זה לפעמים, כי זה מועך, זה מצנזר את הכל.
1: לגמרי, וזה אפשר לפוליטיקאים לעשות את השיסוי. או זה הלך יחד, סליחה, מספיק שאני אגיד ככה.
0: בואו נסיים עם רות אלמוג, היא פותחת את הספר שלך, ואני אסיים את השיחה. הספר הבא שאתה עורך לאחרי שורשי אוויר הוא קובץ סיפורים, תיקון אומנותי.
1: כן.
0: גם ראה אור בצד התפר, ופה יש סיפור קצר, ששמו גמדים על הפיג'מה.
1: נכון.
0: שמדובר פה על איזה אם שקמה והולכת ועוזבת את הבית.
1: למה נסתכלת עליי מזוויות עין?
0: כי, אם שקמה והולכת ועוזבת את הבית. ואת הסיפור הזה שרות כותבת, היא שומעת ממך. כסיפור אישי, משפחתי. היא הופכת אותו לסיפור. אני קצת אקרא, כן? אז התכופפה לוצי כלפי איזידור ואמרה טרפה. מה זה טרפה?
1: גמד.
0: גמד, בהונגרית.
1: כן.
0: אחרי זה פנתה והתחילה ללכת. במחצית הדרך אל חדר השינה עצרה והפתירה. אני אומר לך, זה בכוונה טעויות בעברית. אני אומר לך, נכון, אני אומר לך הרבה פעם, שני הילדים יושבו קפואים, הביטים זה בזה, ואיזידור חייך אל החלל שעמד בורח של ביצים מטוגנות. בדומיה הזינו לרעשים שבקו מן החדר הסמוך, נקישות עקבים, חפצים שהושלחו והותחו אי שם, זכוכית מתרסקת. לבסוף הופיע לוצי הדורה במעיל שחור, פרוות שואל מושלכת על כתף אחת ברישול גנדרני, מתנדנדת על נעלי יקב שחורות ובידה המזוודה הקטנה. הניע את ראשה בהתרסה, העגילים באוזניה ישמיעו כל צלצול הדין. היא אמרה, אני הולך. האמא הולכת, עוזבת את המשפחה. רות שומעת ממך את הסיפור, כותבת את גמדים על הפיג'אמה, ואחר כך אתה לימים כותבת הרומן שלך, מקהלה הונגרית, וחוזר לסיפור הזה ופותח את כל הסודות המשפחתיים שלך.
1: לא את הכל,
0: בעצם. את הרוב. ברומן, ברומן, המקהלה ההונגרית, הרומן היפה שלך. אז הנה, יחסי עורך שהופכים להיות כל כך אינטימיים, שהסופרת גורמת לעורך להיות סופר. רות גרמה לך להיות סופר.
1: נכון, לא ניסחתי את זה ככה, אבל זה ניסוח מאוד יפה. כן. לא, אני גם כותב בהתחלה, אם את זוכרת את המשפט הראשון שאני אומר עליה, זה בלי שהבנתי את מה שאת אומרת עכשיו, שלא חשבתי עליו ככה דרך אגב, זה נורא מוזר, זה שהיא כל אומרת שאני המצאתי אותה, למרות שהייתה סופרת הרבה שנים, היא גדולה ממני ב-20 שנה, שהיא המציאה אותי. ועכשיו זה מתחבר עם הדברים שלך, כן? בתור סופר לפחות, כן? סופר. כתב רומן, אוקיי?
0: אולי תכתוב עוד אחד?
1: אני לא יודע.
0: אגב, כעורך, אתה יכול בכלל לשמוע את הקול שלך, כשכל היום כל הקולות של כל הסופרים והסופרות משתוללים לך בראש?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: כן? כן. אתה יכול לשמוע את הקול של יגאל?
1: זה כמו שאת מעבירה ערוצים
0: ברדיו?
1: ברדיו, כן, אז תמיד יש את הבקגראונדינג, אבל כן, אני חושב שכן.
0: כי גם אני חיה ככה, אני כל הזמן עורכת, אני כל הזמן עורכת אומנים, יוצרים, סופרים, ויש ימים שאני אומרת, אני לא שומעת את ענת, אני כל הזמן שומעת את הקולות, אני גם ממש עם הקולות, ממש בראש, כן.
1: אני שמתי לב שזה לא חושב שזה מתאים לי, שעל כל דבר יש לי סיפור.
0: בבקשה, לסיום סיפור.
1: גם על סופרים. רובן מירן שעבדתי איתו, שמאוד אהבתי אותו.
0: כן, וגם הוא סופר נפלא. כן. אנטרטיקה הספר שערכת לו בצד התפר.
1: אחרי זה היה עוד, לא חשוב, אבל הוא אמר לי פעם, היו לנו הרבה מאוד שיחות, אני אכתוב עליו בספר הבא, דרך אגב יהיה חלק ב'.
0: שולחן עורך ב'.
1: מה?
0: שולחן עורך ב'.
1: כן, אני מקווה. מקווה, לא מקווה, לא יודע. בכל אופן, רובן מירן סיפר לי פעם, הוא היה, אני בטוח שדעת, הוא היה איש מוסד.
0: כן.
1: והוא סיפר לי פעם, אני כבר אפילו לא יודע אם הוא באמת סיפר או שאני דמיינתי את זה, אבל כנראה שהוא סיפר. שהוא היה פעם בפריז, באיזה בית מלון, והוא התעורר בוקר אחד, והוא לא זכר מי הוא, הוא לא זכר מה התפקיד שלו, הוא לא זכר מה השם שלו עכשיו, ומה הוא עושה שם. ואז הוא הפסיק את העבודה.
0: בגלל הזה שהוא היה צריך להתחפש לכל
1: כך. אז אני מתחבר לדברים שאת אומרת על העניין הזה. כן, יש בזה משהו של, אתה צריך להיכנס לדמויות.
0: מתחת לאור של הסופרות והסופרים.
1: זה לא מוזר, כי יש בי משהו גם מאוד נרקיסי. זה מוזר שאני מסוגל. את מבינה? מוזר, באמת. אני חושב על זה ביושר, כאילו, לב.
0: אני
1: אמרתי את זה אבל תמיד, דרך אגב, מההתחלה וכעסו עליי, אמרתי שכדי שעורך יהיה עורך, הוא צריך שיהיה לו אגו. ואני עכשיו מבין את זה.
0: כן, זה ברור. אתה לא יכול שהסופר ירמוס אותך.
1: נכון. לא, אבל גם אתה יכול להיכנס למקום אחר, אם אתה יודע שיש לך לאיפה לחזור. כן. רינה, אחרת תעבוד.
0: אם אני אשאל אותך שאלה לא פרית. ספר אחד. אם מישהו היה אומר לך, ספר אחד להציל, מכל 350 ספרים שערכת.
1: לא יכול להגיד.
0: אתה רואה, הנה. אני לא מצליחה לביית אותך.
1: לא, זה להגיד שאני צריך לפחות, זה לעשות ממני אמא שלי, לעשות ממני קוקייה. יכול.
0: תראה, אתה סוג של קוקייה כשאתה עורך, נכון? אתה כל פעם מבקר בקן אחר, או שכל הסופרים הם הקוקיות שלך. לא נוטש.
1: לא את האלה שאני אוהב.
0: העורך והסופר וחוקר הספרות, פרופסור יגאל שוורץ, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. לא שאלתי אותך, מה זאת אהבה?
1: אני שמח.
0: לא, לא, לא.
1: כי אין לי תשובה.
0: מה זאת אהבה, יגאל, לסיום?
1: זה משהו שהוא... אתה מצליח להיות מעבר למה שאתה. זאת אומרת, להגיע למקום שהוא מעבר למה שאתה... שאתה הוא. לאיזה שנייה, או שתיים, או שלוש, או ארבע, כן.
0: מקסים.
1: אני חושב, אבל לא...
0: לא צריך יותר מזה. תודה לך על שיחת האהבה הזאת. הספר שלך, שולחן אורך ראור בהוצאת עברית, הוא כולו מוקדש ליחסי העבודה שלך עם הסופרים והסופרות שערכת את הספרים שלהם, עם כמה מהם. לי קוראים ענת שרון בלס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. מאזינות ומאזינים, תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני, תודה גם לכם, ולהתראות.

0: זה שעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שלים כפוף לתקנון.
3: אחרי החדשות פרק של חיי מדף
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בשריפה בבית בטייבה נפצעו קשה אם ושני ילדיה, אדם נוסף נפצע בינוני. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שהממשלה תשווה את זכויות הנפגעים לאלה הניתנות לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון. אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן מצטרפות למעגל המוסדות האקדמיים שיסרבו להניג הפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. התחזית: דומה משבת עד יום שני התחממות.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: קור ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בשריפה בבית בטייבה נפצעו 4 בני אדם, אם ושני ילדיה במצב קשה, ואדם אחר נפגע בינוני. הארבעה נלכדו במבנה הבוער ולוחמי אש חילצו אותם. נסיבות האירוע בבדיקה. מצוקתם של הלומי הקרב. עמי חזן, שלקה בהלם קרב בעקבות שירותו בצהל במהלך האינטיפאדה השנייה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התרשם שדבריו אתמול בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה נגעו בליבם של חברי הוועדה ובראשם יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. חזן קורא להשוות בהקדם את זכויותיהם של הלומי הקרב לאלה של נכי צהל, ואומר כי הציבור אינו מבין את היקף התופעה ואת חומרתה.
7: זה משהו שיגע בכל בית, אבל בכל בית, גם אם זה לא בבן אדם עצמו בצורה ישירה, הלום קרב משפיע על כל הסביבה שלו. רואים אותנו רק בוועדות, אבל בין לבין אנחנו לא יוצאים מהבתים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בלונה פארק או בלונה גל או במקומות כאלה נהנים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בחוף הומי אדם או כמו אנשים נורמליים. אנחנו לא. לצערנו אנחנו כבר לא.
5: בריאיון ליאיר ויינרב סיפר עמי חזן בן 44 כי בשל מצוקתו הנפשית לקה לפני חודשיים בהתקף לב. בתוך כך, ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו יימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב: האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן? כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20,000 חברים. יושב ראש הארגון אייבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. הולך ומתרחב מעגל האוניברסיטאות שהודיעו כי לא ינהיגו הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. הנהלת אוניברסיטת בן גוריון שבנגב והנהלת אוניברסיטת בר אילן שלחו מכתבים בנושא לחברי הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר הודיעו שלא יצייתו לחוק המנהיג הפרדה מגדרית גם בתארים מתקדמים.
6: כאן תחזית.
8: הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. חלק גדול מאוד מהפעילות הציונית ומהדברים המשמעותיים שהתרחשו מ-1941 עד הקמת מדינת ישראל ב-1948, קצת לפני זה על החלטת החלוקה באום ב-1947, התרחשו בארצות הברית.
0: ציונות באי-נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
10: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הציונות בארצות הברית. פעם כשכתבו את התלמוד, היו בעצם שתי כתבים. התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי. וזה כי היו שני מרכזים יהודיים, בארץ ישראל ובבבל. ולדעתי, נרצה או לא, גם העולם היהודי היום מתחלק בין שני מרכזים, ישראל וארצות הברית. וזה לא רק כי כאן נמצאים ריכוזי האוכלוסייה היהודים הגדולים ביותר, זה עמוק יותר. ארצות הברית היא לא עוד מדינה, זה קהילה שמבינה את עצמה כמרכז של העולם היהודי. מה המקום של הציונות בתוך כל המתח הזה שבין ניו יורק וירושלים? איך היא התחילה בארצות הברית? מתי ולמה הפכה הציונות באמריקה אולי לחוד החנית של פרויקט הציוני כולו? ומדוע הדברים נראים קצת אחרת היום? לכל הנושאים האלה אני מאוד שמח לשוחח עם פרופסור זוהר סגב, זוהר הוא דקן לפקולטה למדעי הרוח ופרופסור להיסטוריה יהודית אמריקנית באוניברסיטת חיפה. מחקריו עוסקים בסוגיות כמו לידתו של הלובי היהודי, פעילותה של יהדות ארצות הברית בתקופת השואה, ויחסי הגומלין שלה עם היישוב בארץ. ספרו החשוב לענייננו, מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים, ההנהגה הציונית האמריקנית, השואה והקמת מדינת ישראל, יצא בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון. אז שלום זוהר, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
9: שלום גלעד, תודה רבה שהזמנת אותי.
10: אני רוצה להתחיל בהתחלה. אנחנו נדבר על, על, על הציונות ועל השואה ועל המצב היום, אבל מי היהודי? אנחנו יודעים מי היהודי שדרכו, שרגלו דרכה באזור ארצות הברית או בכלל באמריקה. אנחנו יודעים לזהות מי האנשים האלה שהגיעו, למה הם מגיעים לארצות הברית, לאזור הזה של צפון אמריקה?
9: יהודים מגיעים לארצות הברית מההתחלה. יהודים נרדפים בעולם, וכמו שרוב אלה שרוב המגיעים לארצות הברית הם אנשים נרדפים, ככה יהודים מגיעים מההתחלה. אבל להערכתי, למרות שליהודי ארצות הברית זה מאוד מאוד חשוב מתי היהודי הראשון הגיע לארצות הברית, ולהראות שהם היו בתחילת העשייה של החלום האמריקאי ממש משלב אפס, אני חושב שכהיסטוריון זה נראה לי פחות משמעותי. משמעותי יותר לדון מתי היהודים הפכו להיות גורם משמעותי בחברה האמריקאית, ומתי ההגירה הפכה להיות גורם משמעותי בעולם היהודי. ופה אנחנו מדברים על שני שלבים עיקריים. השלב הראשון הוא ההגירה לארצות הברית של יהודים מהמרחב הדובר גרמנית, שמתחילה משנות ה-40 של שנות ה-40 של המאה ה-19, ופה אנחנו מדברים על סדר גודל של 200, 250, 300 אלף יהודים שמגיעים עדיין עם סירות מפרס לארצות הברית, יהודים שמסיבות שברודי ברורות לכולנו נתקלו בתקרת זכוכית במרחב הדובר גרמנית ובחרו להגר. רובם מגיעים לארצות הברית עם איזשהו הון בסיסי, ופה מתחיל כבר שינוי בסיפור היהודי האמריקני. היהודים האלה במהירות רבה יחסית, חלקם הגדול משתלב באליטות הכלכליות, הפוליטיות, בארצות הברית. ההשתלבות הזאת, הבולטות הזאת של היהודים בחברה האמריקנית, בשונה ממה שקורה באירופה, לא מובילה לאיזושהי תגובת נגד. אני תמיד מראה נותן לסטודנטים שלי את הדוגמה הכי טובה, שמכנסי הג'ינס, שאני בעוונותיי גם לובש תמיד גם בשיעורים, ולוי שטראוס מגיע לארצות הברית כמהגר, עם איזשהו הון בסיסי, מבין שמי שיעשה את ההון זה יותר מי שימכור ציוד לקורא הזהב מאשר מי שיכרה זהב, ומתאים יוצר את הג'ינס והשאר הוא היסטוריה. תראה איזה יופי. אחד מהסמלים היהודיים, האמריקאים, סליחה, הבולטים ביותר, הוא סמל שנוצר על ידי יהודי שגם לא מסתיר את יהדותו.
10: ולמה? בעצם למה הם לא מקבלים את התגובה שהם מקבלים באירופה? למה היהודים שבורחים מאירופה מסיבות, אני מניח אולי גם שחלקם קשורות לגרמנים שסביבם, גם הגרמנים עוברים לאירופה, לארצות הברית באותה תקופה, למה שם הם מצליחים להשתלב בצורה כזאת שבאירופה הם לא מצליחים?
9: זאת שאלה מצוינת, שהיא גם תוביל אותנו גם לשלב הבא של ההגירה, אנחנו מדברים על מה שקוראים במרכאות או שלא במרכאות, ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית, שמתחילה משנות ה-80 של המאה ה-19, גם שם, על פי אפילו עדויות של בני התקופה, ליהודי המהגר פחות קשה מאשר לאיטלקי, לאירי או ליווני. קשה להיות מהגר בארצות הברית, קשה לכולם. אבל ליהודים לא יותר קשה מאשר לאחרים. השאלה הזאת שלך לוקחת אותנו לשאלה מאוד מאוד מרתקת וחשובה, שקשורה גם לשורשי האנטישמיות. מדוע יש אנטישמיות? לאיזה צרכים יש אנטישמיות? ואני אגיד בהקשר של הדיון שלנו, כי זה אולי עניין, אם נשמח עוד תזמין אותי לשיחה נוספת, ש... האנטישמיות משמשת באירופה, לתפיסתי, גם כאמצעי לעיצוב חברה. כאמצעי לעיצוב חברה. בארצות הברית יש גורמים אחרים שקל יותר לגורמים ריאקציונריים, לגורמים שמרנים, לעצב את החברה באמצעותם, באמצעות היחס אליהם, וזה האפרו-אמריקנים. ולכן, ליהודים, יש תמיד אנטישמיות בארצות הברית, אבל אני אומר, ואני מוכן לעמוד מאחרי ההגדרה הזאת גם היום, האנטישמיות היא לא גורם מעצב בחברה האמריקנית.
10: אז אם להגיד את זה אולי בשפה קצת יותר בוטה, כשהיהודים מגיעים לארצות הברית, הם מגיעים ונתפסים כלבנים. במידה מסוימת הם נתפסים כלבנים שונים, נקרא לזה, מהלבן ה... שקיים באזור כבר 200 שנה, אבל הם לא שונים מהאיטלקים או מהאירים במובן הזה, יש להם מבטא זר, גם לאיטלקים יש מבטא זר, הם אולי נראים שונה, אבל גם האירים נראים שונה, אבל במובן העמוק הם לא שונים, הם לא, כמו השחורים בארצות הברית, והשחורים סובלים מאותו דבר שהיהודים סובלים ממנו באירופה.
9: כן, בהחלט, או ספרדים, או אנשים ממוצא ספרדי, בהחלט, היספני, אני מסכים איתך לחלוטין, תוסיף לזה עוד דברים שמקלים על על על על על על הקליטה של היהודים, ההפרדה בין הדת למדינה בארצות הברית, שמאוד מקלה על היהודים. העובדה שחלק מהדברים שנתפסים כתכונות יהודיות, אם זה נכון או לא נכון, זה עניין אחר, זה ויכוח אחר. כן, רצון להצליח, היכולות לצבירת הון, שבאירופה יש להם איזשהו ריח שלילי בארצות הברית, זה דברים חיוביים. כלומר, יהודי הוא חכם, יהודי הוא חרוץ, יהודי נתפס כמי שלא שותה לשוחרה, יהודי נתפס דרך אגב עד היום כמי שחיי המשפחה שלו תקינים יותר, וכל התכונות האלה הן תכונות חיוביות שעוזרות לשילוב של היהודים בארצות הברית.
10: והייתי רוצה אז עכשיו, כשאנחנו מזהים שיש פה באמת אולי סיפור הצלחה, לא אולי, סיפור הצלחה של השתלבות של יהודים במקור אחר שהוא לא ארץ ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים לרגע של העלייה הגדולה מרוסיה ואחרי הפוגרומים, ובעצם עומדת בפני יהודים באוקראינה, נקרא לזה כמה אפשרויות. האפשרות האחת היא להגיע לארץ ישראל, יחד עם, כמו שקוראת הציונות לעשות. מצד שני, יש הגירה לארצות הברית, יש גם הגירה למקומות אחרים, גם דרום אמריקה. מה זה עושה למרחב היהודי בארצות הברית, כשמגיעה כמות באמת משמעותית? אנחנו מדברים על מיליונים, נכון?
9: הערכות, ואנחנו לא יודעים בדיוק, כי בתהליך לא שואלים מישהו אם הוא יהודי או לא יהודי בתהליך הכניסה לארצות הברית, למשל אפשר לדעת בשלב מסוים בודקים מהי שפת האם. אבל אנחנו מדברים, הערכות מדברות על יותר משני מיליון יהודים שמגיעים בין 1880 ל-1924, שלמעשה השערים נסגרים פחות או יותר מגיעים לארצות הברית. אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה יהודית אז של 11 מיליון, האחוז הוא אדיר. אולי הדבר היחידי שזה מזכיר בהיקפים שלו זה את ההגירה מאירלנד. זה פחות או יותר, פחות או יותר ההיקפים. ומבחינת היהודים זה איזשהו אירוע דרמטי, ואני אנסה להסביר למה האירוע הזה הוא אירוע דרמטי מבחינת העולם היהודי. ההסבר הראשון הוא הסבר נורא, אבל הוא פשוט. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית עד 1924, מאזורים שמרכז ומזרח אירופה, שמבחינה היסטורית כהלף עין אחר כך, הנאצים עולים לשלטון ב-1939, מלחמת העולם השנייה, ואחר כך הפתרון הסופי והשואה. היהודים האלה מגיעים לארצות הברית מאזורים שרמת ההשמדה שם והרצח מגיעים ל-90%. היהודים האלה, ההגירה הזאת לארצות הברית, הצילה דמוגרפית את העם היהודי. אבל זה מעבר לזה. כי ההגירה הזאת, כמו שהתחלנו לרמוז קודם, יצרה פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית בעת המודרנית. קהילה יהודית גדולה, חזקה, עם כוח פוליטי וכלכלי, שמשולבת בסביבתה. העולם היהודי מכל הבחינות הוא לא אותו עולם, זרי שנוצרה יהדות ארצות הברית. אי אפשר להבין את ההיסטוריה היהודית בעת המודרנית, בלי שאנחנו מכניסים את הפקטור, את הגורם היהודי-אמריקני, בגלל המשמעות הזאת. ולפי דעתי, בזירה הישראלית היום, אולי נגיע לזה קצת בסוף הדיון שלנו, יש עיוות נוראי של חוסר עיסוק אקדמי מסודר בסיפור של יהודי ארצות הברית. זה עיוות נוראי.
10: אני רוצה שנייה לשאול למה. כלומר, מה המספרים יוצרים לטובת משהו שכבר קיים ומצליח לפני כן? כלומר, אמרנו, אם מגיעים יהודים מגרמניה, הם מצליחים, יש את ליווייס ויש את מייסיז, מה עושה העלייה הזאת לתוך המרקם עכשיו של יהודי ארצות הברית? מה המספרים האלה מייצרים?
9: זאת שאלה נהדרת. א', ברור לחלוטין שהיהודים ממוצע גרמני לא כל כך התלהבו בהתחלה מההגירה הזאת. כלומר, ויש מערכות שלמות שהם מייצרים כדי לנסות לשלב את היהודים כמה שיותר מהר, וגם כדי לפזר אותם בארצות הברית ושלא יגיעו רק לניו יורק וכיוצא באלה דברים. אבל אחד המאפיינים המאוד מאוד מרתקים של ההגירה הזאת של יהודי ארצות הברית, של היהודים לארצות הברית, סליחה, זה המהירות הפנומנלית של השילוב של היהודים בחברת הרוב האמריקנית. והעלייה, לא היחסית, העלייה המהירה מאוד שלהם בסולם הדרגות הסוציו-אקונומי. ואני יודע שמדברים כל הזמן על ההפרדה בין הקהילה היהודית והקהילה המזרח אירופאית. אני חושב שמהר מאוד נוצרה איזושהי קהילה שברור יש הבדלים, אבל היא הרבה יותר משולבת והרבה יותר חזקה. בוא ניקח דוגמה. לואי ברנדייס, שופט בית המשפט העליון היהודי הראשון בארצות הברית מ-1916. לואי ברנדייס הוא ממשפחה יהודית ממוצא גרמני שישב בקנטקי. הוא ממוצא גרמני. אבל הוא יעמוד בראש התנועה הציונית שרוב חבריה הם יהודים מזרח אירופאים. בואו ניקח עוד דוגמה. אנחנו נדבר אולי בהמשך על אחת הדמויות החשובות ביותר בציונות האמריקנית. אבא הלל סילבר, רב רפורמי, שמקום מושבו בקליבלנד. סילבר הגיע לארצות הברית בגיל 11 מליטה. הוא רב של הקהילה היהודית בקליבלנד, קהילה רפורמית, שרוב יהודיה, שרובה היא ממוצע גרמני. כלומר, נוצרה פה איזושהי קהילה שהשילוב והכוח שלה יוצא דופן. בגלל היכולת השתלבות המאוד מאוד מהירה של היהודים המאגרים ממזרח אירופה בחברה הכלל אמריקאית.
10: אז אמרת כמה פעמים ציונות, ובאמת בוא נדבר על זה קצת. ואני רוצה להציב את זה בתוך ההקשר של העלייה לארצות הברית. אני חושב שכששואלים אנשים לגבי הציונות, והם עדיין גרים בבית, בגרמניה או בצרפת או בליטה, אז אני יכול לראות למה הם יכולים להיות ציונים או לא, אפילו שהם לא עלו לארץ ישראל. אבל הנה מגיעים 2 מיליון, שהיה באפשרותם אם היו רוצים לעלות לארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל, ובמובן מסוים, אם אני מבין נכון, זה לא הפך אותם בשום רגע לאנטי-ציונים, או לפחות את רובם, זה לא הפך לכאלה שאומרים, אנחנו דוחים את האחת עבור השנייה, כי הציונות כן תופסת מקום בתוך המרחב האמריקאי בצורה חזקה. אתה יכול להגיד לי כמה מילים על איך זה מתחיל, מה המנוע שמתחיל את התהליך של הציונות שם?
9: אני כן חושב, אני רוצה, אבל אני חושב שאתה מציג את הדברים בצורה טובה, אבל אני חושב שהם קצת יותר מורכבים. אני חושב שכן יש אלמנט מסוים אנטי-ציוני בתפיסה האידיאולוגית של חלק מהאליטות היהודיות האמריקאיות, בעיקר בתנועה הרפורמית. הדברים האלה הלכו והשתנו לאורך השנים, כאשר להערכתי השינוי הגדול ביותר יהיה בעקבות מה שאנחנו קוראים היום השואה, כלומר, הם לא יקראו לזה השואה, כלומר, בוא נגיד ככה, אם נשתמש בלשון שמתאימה למחצית לתקופת מלחמת העולם השנייה, ברגע שיגיע המידע לפתרון הסופי לארצות הברית, זה יעשה שינוי דרמנטי. אבל כדי לקצר, מה המשמעות של הציונות בארצות הברית? המשמעות של הציונות בארצות הברית היא גורם לשימור, טיוב ועצמת החיים היהודיים בארצות הברית. יהודי אמריקאי שמרכז חייו הוא חילוני, גם אם הוא הולך לבית הכנסת אולי בחגים, וגם אם בנו יעבור, בנו וגם בנו וגם ביתו יעברו בשלב מסוים טקס בר מצווה, ובוודאי ברית מילה. ריטואל חייו הוא חילוני. לפני ההנהגה היהודית האמריקאית, והם אומרים את זה, איך אנחנו, תהיה אתגר, איך אנחנו במציאות כזאת, שמאפשרת לנו השתלבות, שבעצם דורשת מיהודי, שרוצה לשמור על יהדותו, בחירה יומיומית, להישאר להיות יהודי. יהודי יכול בארצות הברית, מהר מאוד לוותר על יהדותו. שום דבר לא מונע את זה ממנו, זה מציאות אחרת לחלוטין מהמציאות האירופאית. מה אנחנו עושים כדי לשמר, כאשר אנחנו לא מדברים יידיש, שאנחנו מדברים אנגלית, שאנחנו משתלבים. ציונות מאפשרת ליהודי האמריקאי יצירת מהות אתנית לאומית, שמאפשרת את חייו בארצות הברית. תוסיף לזה שיצירת מרכז יהודי, אני אגיד את זה במרכאות או שלא במרכאות, נורמלי, בארץ ישראל גם מאפשר עוד יותר את הקיום היהודי הזה בארצות הברית, כי הרבה פעמים מהגר נתפס, גם הדימוי של המהגר הוא גם על פי ארץ מוצאו. עכשיו, נכון שיהודי ארצות הברית לא יגרו לארצות הברית מארץ ישראל, אבל דרך אגב גם בספרות היום זה מקובל, יש ארץ אם וירטואלית. אין ספק שמבחינת התפיסה של היהודי את עצמו, מבחינת התפיסה, בוא נגיד, שאבא הלל סילבר, ליטא היא לא ארץ האם שלו. ארץ ישראל היא ארץ האם שלו. וכך הוא נתפס. ואם נבנה בארץ ישראל איזשהו מרכז לאומי מודרני, ליברלי, שמתאים לערכים של יהודי ארצות הברית, זה מחזק מאוד גם את מעמדם בארצות הברית. ועוד פקטור, שגם בשלב מסוים, כששערי ארצות הברית נסגרו ב-24, יש גם איזשהו רצון ליצור עוד איזשהו מרכז שיאפשר הגירה יהודית, גם מתוך הכרה של המגבלות של היהודים לשנות את חוקי ההגירה בארצות הברית, וגם מתוך רצון אמיתי לעזור ליהודי מרכז ומזרח אירופה, שמצבה בין שתי מלחמות עולם נוראי.
10: ואני חושב שזה מאוד מעניין, בגלל שזה בעצם מציג את העובדה שכשפינסקר כותב, כשפינסקר כותב באוטו-אמנציפציה, על הרעיון הזה שאנחנו רוצים את הציונות ואת ההתיישבות בארץ ישראל, גם כדי שיהודים ברוסיה יוכלו להיות נורמליים, כי יהיה להם ארץ מוצא, כמו שיש ארץ מוצא לבולגרי באודסה, ולרומני באודסה, ולצרפתי באודסה, יהיה גם ארץ מוצא ליהודי באודסה, אתה בעצם אומר שהוא צפה פני עתיד וראה את איך שהדברים התנהלו אחר כך בארצות הברית, כי גם בארצות הברית, ליהודי יש ארץ מוצא, כמו של האירי ולאיטלקי, ובמובן הזה הם באמת הופכים להיות, ואני חושב שאולי אפשר להגיד את זה בפעם הראשונה בהיסטוריה, נורמליים.
9: מה, ברנדייס, שהזכרנו את שמו קודם, הרי יש לו את אחד המשפטים המפורסמים, הוא אומר, אני קצר, הוא אומר, אני בעצם, סיכומו של הרעיון שלו, אני בעצם ציוני כדי להיות אמריקאי טוב יותר. כלומר, יש פה איזושהי תפיסה שהציונות בעצם מובנית כדי, ונוצרת כדי לשפר, כדי לשרת את החיים היהודים בארצות הברית, וזה שונה לחלוטין מהציונות המזרח אירופאית והארץ ישראלית.
10: ולתוך הסיפור הזה, מעניין אותי אם יש באמת רגע של, של עיסוק בארץ ישראל ממש. כלומר, האם הציונות היא באמת משהו שמייצר משמעות לטובת החיים החילוניים היהודים בארצות הברית? אז אני הולך לבית כנסת ואני עושה דברים ב-JCC, ואני, הבת שלי הולכת אחר כך לחוגים של ילדים שבטח אולי שרים שירים של עלייה לארץ ישראל, או שארץ ישראל היא באמת מוקד של עניין. כלומר שיש שם השקעה כספית, יש שם השקעה רעיונית, הם מגיעים לפה משלחות, כי אני חושב שלפחות בדמיון שלנו יש אנשים כמו נשות הדסה שמגיעות לפה ובונות דברים. זה לא רק העיסוק הפנימי, זה גם יש לזה השלכות לגבי מה שקורה בישראל.
9: הרעיונות שאתה מציג פה עכשיו, כל אחד מהם יכול, פותח בפנינו מגוון רחב מאוד של, של דיונים. וקודם כל, אני רוצה רגע להציג, קודם כל בעיה כללית, תיאורטית אולי, שעוסקים בה רבות מאוד בחקר הדיאספורה. כל קהילה דיאספורית מפתחת לעצמה איזשהו מגוון אינטרסים שונה לחלוטין. ואם ניקח את הסיפור היהודי, אני בעצם סיפרתי לך עכשיו סיפור שאומר שבעצם יהודי ארצות הברית יש מערך אינטרסים לגבי הציונות, ואיך שהם רואים את הציונות שונה לחלוטין מהיהודי בוורשה. מה קורה? למה הסיפור האמריקאי, היהודי האמריקאי והיהודי בכלל הופך להיות שונה? כי ככל שאנחנו מתקדמים בין שתי מלחמות עולם, המשבר של יהדות אירופה הולך ומחריף. הולך ומעמיק. כמובן שהוא הגיע לסיאו המחריד בשואה. המשבר הנוראי הזה של יהודי אירופה, הוא לא יהיה רק בגרמניה, הוא יהיה בפולין, הוא יהיה ברומניה, הוא יהיה בכל המדינות שנבנו אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, סליחה. המשבר הזה הוא כמו איזה פטיש שנמצא מעל הקהילה היהודית האמריקאית. והקהילות היהודיות בכלל, אבל בעיקר מהקהילה היהודית האמריקאית. הוא יוצר איזושהי אהדה, יוצר איזושהי ערבות הדדית בגלל העוצמה היוצאת דופן שלו. ויהודי ארצות הברית מגלים פה איזושהי אחריות לכלל היהודי. הם רואים את עצמם כאחראים לכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה היא תהיה גם לגבי יהודי אירופה, וגם לגבי יהודי ארץ ישראל. אתה הזכרת את ארגון הדסה. ב-1912 קם ארגון הדסה, כארגון נשים. מתפתח בעצם אולי לארגון הציוני החשוב ביותר במאה ה-20. אי אפשר לתאר את תהליכי המודרניזציה של ארץ ישראל, בלי התרומה של ארגון הדסה. 1914, קם ארגון הג'וינט, שגם הוא בהתחלה פועל בארץ ישראל, אבל המנעד האחריות שלו רחב מאוד, גם כלפי יהודי אירופה. עד היום הג'וינט אולי אחד הארגונים הפילנטרופיים החשובים והגדולים ביותר בעולם בכפי הפעילות שלו. יש פה יציאה של היהודים מדלת עמותיהם בארצות הברית, ראייה שמצבם שונה, טוב הרבה יותר, והאחריות לגבי הכלל היהודי. האחריות לכלל היהודי הזה כוללת גם את ארץ ישראל. בהתחלה זה לא פשוט. לא פשוט. יש ויכוחים קשים מאוד בתוך יהדות ארצות הברית. איפה צריך לשים את הדגש? איפה צריך לתרום? דוגמה, עשיתי דוגמה נפלאה. כשוויצמן, אחרי שהוא מקבל את הצהרת בלפור, כדי לממש את הצהרת בלפור, הוא צריך כסף. במציאות של אחרי מלחמת העולם הראשונה, המקום היחידי שהוא צריך לגייס את יכול לגייס את הסכומים, סכומי עתק, שהוא צריך לבניית ארץ ישראל, לבניית התשתיות, זה ארצות הברית. אנחנו מדברים לא על הילד ששם פרוטה ועוד פרוטה בקופסה הכחולה של הקרן הקיימת בוורשה, שזה נורא מרגש. ועד היום אצלי במשרד, יש את הקופסה, אני שם, יש קופסה כחולה כזאת של הקרן הקיימת, ואני מסתכל עליה תמיד באהבה. אבל זה כסף קטן. צריך את עשרות המיליונים של יהודי ארצות הברית. ובהתחלה, יהודי ארצות הברית מסרבים, האליטות מסרבות. הכסף הולך יותר ליהודי ארצות הברית, ליהודי אירופה, סליחה, ולזוועתו של ויצמן, למשל, להקמת מיזם שבעתיד יתברר שהוא קושה לגמרי, של התיישבות יהודית חקלאית בדרום רוסיה. היעדר הכסף הזה הוא אחת הסיבות לעיכוב ביכולת של, של, של, של המימוש של הציונות בעשור הראשון אחרי הצהרת בלפור. מה, הדברים לא פשוטים.
10: ולתוך הסיפור הזה הייתי באמת רוצה להכניס קצת את מערכת היחסים בין אנגליה לארצות הברית, או נקרא לזה המרכז הציוני מחוץ לארץ ישראל. כי הדברים קורים בהתחלה באנגליה, זה לא במקרה שוויצמן נמצא באנגליה, ופונה ללורד בלפור כדי לקבל את ההצהרה המפורסמת, אבל בשיחה שהייתה לנו עם אריק דובנוב, הוא תיאר רגע של מאבק בעצם. בין הציונות האנגלית, או הציונות באנגליה לבין הציונות בארצות הברית, ועל מעבר שקורה לאורך שנות ה-20 וה-30, עד שבעצם בזמן השואה, המרכז החשוב של הפרויקט הציוני, נמצא בעצם בארצות הברית. אפשר אפילו להגיד שבמידה עמוקה, אולי זה המרכז הכי חשוב של הפרויקט הציוני, והייתי רוצה למקד את זה ברגע שבו מנהיגים ציונים נפגשים בבילטמור, בג'רזי, בניו ג'רזי, ומחליטים החלטות שיש להם משמעות לכל המהלך שקורה בארץ ישראל. ספר לנו קצת על זה, אני חושב שזה רגע דרמטי בהיסטוריה הציונית.
9: אני מסכים לחלוטין. הרגע הדרמטי בהיסטוריה הציונית זה בעצם המעבר של המרכז, של הפעילות הציונית לארצות הברית. ואתה הזכרת את ויצמן, להערכתי, זה, כמעט, זה נשמע נורא כשאני אומר את זה, אבל יש לי על זה מאמר, שהערכתי, אחת הסיבות חשובות להידרדרות במעמדו הפוליטי של ויצמן, הוא חוסר יכולתו לשחזר את ההצלחה שלו בבריטניה, בארצות הברית. ולעומת זאת, הבנה של המנהיג שעולה וצומח במקביל אליו ואחרי זה מעליו של בן גוריון, שהזירה האמריקאית היא הזירה החשובה ביותר, והיא לא רק זירה חשובה ביותר, היא זירה שאופני הפעולה בה שונים מאופני הפעולה שוויצמן פועל בה כדי להשיג את הצהרת בלפור. ויצמן בהצהרת בלפור, אתה יודע, זה מין פוליטיקה כמעט ביסמרקית, נכון? של חדרים, של השגה של, של ההרצרה בכל מיני חדרים אחוריים. לא, בן גוריון מפעיל בארצות הברית פוליטיקת המונים. ואני אתן דוגמה. בן גוריון, בין 1938 ל-1942, מבין את מה שאני מבין עכשיו, ולמרות שזו תקופה דרמטית, הוא נמצא רוב הזמן בארצות הברית. בתחילת 1941, הוא מגיע לביקור קצר בארץ ישראל. אפשר גם להגיד, הדרך, אל יקל הדבר בעיניך, ביקור כזה בארץ ישראל זה מסע ארוך מאוד, צריך לזכור. הים התיכון הוא בשליטה איטלקית, זה סיפור ארוך איך מגיעים לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, והוא נפגש עם חברי הנהלת הסוכנות היהודית, ומספר להם על הביקור שלו בארצות הברית, ומבהיר להם, יש בארצות הברית, נשיא, שקוראים לו רוזוולט. ורוזוולט הוא ידיד ליהודים, אבל הוא לא חושב שהציונות היא הפתרון הנכון. רוזוולט, אנחנו יודעים, רוזוולט, אנחנו יודעים את זה, רוזוולט התנגד להקמת מדינה יהודית, עד יומו האחרון. והוא מתווה בפני חברי הנהלת הסוכנות, מהלך פוליטי שמשתמש בקהילה היהודית האמריקאית, ובגורמים נוספים בחברה האמריקאית, ויוצר קמפיין, של דעת קהל כדי להכריח את הממשל האמריקאי לשנות את דעתו. יש פה אם רוצים להבין למה בן גוריון הוא בן גוריון, צריך להבין את המהלך הזה. והשיתוף הפעולה עם יהדות ארצות הברית הפך להיות אחד הגורמים האסטרטגיים המרכזיים במהלכים של בן גוריון להקמת מדינה יהודית. אבל, אם אני חוזר לדברי הפתיחה שלך, מדובר פה לא רק בשיתוף, אלא גם במאבק. כי בפני בן גוריון עומדת משימה מאוד מאוד קשה. כיצד מצד אחד לבצע את שיתוף הפעולה הזה עם יהודי ארצות הברית, ולהשתמש ביתרונות הכלכליים והפוליטיים שהם נותנים לו, מצד שני, לא לאפשר להם להשתלט על התנועה הציונית, ולהפוך את הציונות למה שהוא קורא לציונות אמריקאית. זה אתגר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב.
10: ועכשיו אני רוצה ברשותך לשאול קצת על, באמת על ועידת בילטמור, שלפחות בהיסטוריה של הציונות בארץ ישראל, היא רגע שנתפס כרגע של שינוי בתקוות ובעצם בתוכנית של מה הפרויקט הציוני רוצה להשיג.
9: זה בעצם בוועידת בילטמור, שמתכנסת במלון בילטמור בארצות הברית, בשנת 1941, מתכנסים כל המנהיגים היהודים הציוניים שנמצאים באותה עת בארצות הברית ויכולים להגיע, נמצאים שם גם בן גוריון וגם ויצמן, וכל ההנהגה הציונית האמריקאית, והוועידה הזאת בעצם מתווה פעם ראשונה בגלוי ובצורה פומבית שהמטרה של התנועה הציונית היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, למעשה במסגרת ההסדרים הפוליטיים העולמיים שהתגבשו לאחר מלחמת העולם, לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. זה אמירה מאוד מאוד משמעותית, שיותר משמעותית מבחינה פנים ציונית מאשר מבחינה חיצונית, כי היא בעצם באה יותר להערכתי לתת איזושהי אמירה ולגדור גדרות כנגד תוכניות אחרות שעמדו על הפרק ונסרו בקלה לאוויר. חלוקה, מדינה דו-לאומית וכיוצא באלה. קונפדרציות, רעיונות שונים על קונפדרציות שנסרו בקלה לאוויר.
10: ומה שמעניין שזה קורה בארצות הברית. כלומר, היית מצפה שההחלטה הכל כך דרמטית של הציונות לגבי הפרויקט הציוני בארץ ישראל והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל תקרה בירושלים או בתל אביב, וזה קורה בניג'רזי.
9: ברור לחלוטין. גם בן גוריון וגם ויצמן שם. שם הדברים קורים. לכולם ברור שכל פתרון לשאלת ארץ ישראל יתחיל ויגמר בארצות הברית. גם לכולם ברור, עוד פעם להנהגה ברור, שנכון שבריטניה שולטת פיזית בארץ ישראל, אבל ככל ששנות ה-40 מתקדמות, ברור לכולם, ובמיוחד לאנשים כמו ויצמן ובן גוריון, שיש להם מקורות מידע, ויש להם ראייה פוליטית מאוד מאוד רחבה, שבריטניה לא תבצע שום צד פוליטי משמעותי בלי ארצות הברית.

0: ליהודים וגם אצל הלא יהודים. ולכן אחד הדברים המרכזיים גם שצריך לעשות, זה איכשהו לנטרל את ההתנגדות של הממשל האמריקאי להקמת מדינה יהודית. שזה התנגדות דרמטית.
1: אני יודע שזה נשמע קצת סנסציוני, אבל הייתי רוצה לשאול שאלה אולי לא פיירית כהיסטוריון. יש כמה דברים שבלעדיהם אין מדינת ישראל. אני חושב שאחד מהם זה הגירה ממזרח אירופה, הרצל. האם היית אומר שגם הפעילות של הציונות בארצות הברית היא אחד מהדברים האלה, שבלעדיהם הפרויקט הציוני בעצם לא יכול להתקיים?
0: לחלוטין אני עומד מאחורי זה. מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי התמיכה היהודית אמריקאית. אני עומד מאחורי זה לחלוטין. בלי התמיכה הפוליטית והתמיכה הכלכלית. ב-1948 הוזרמו, רק ב-1948, הוזרמו מיהודי ארצות הברית בהזרמה פילנטרופית יותר מ-150 מיליון דולר. בערכים של היום זה יותר מ-2 מיליארד דולר. הולטק באותה תקופה. כל נעשה בכסף יהודי אמריקאי. מקניית אוניות מעפילים, שדרך משלב מאוד, שבשלב מסוים גם מוביל, מי שמוביל אותם זה צוותים אמריקאים, של יהודים אמריקאים, דרך קניית נשק בשנות מלחמת השחרור, ועד פליטת העלייה המונית מארצות האסלאם. כל נעשה בכסף יהודי אמריקאי. לתנועה הציונית ולמדינת ישראל בעשור הראשון, אין שום יכולת, שום יכולת, גיוס כספים אחרת. שום יכולת. די, אבל זה לא רק זה. זה עוד החלק הקל יותר. החלק המורכב יותר, זה היכולת להתגייס של הגיוס של יהודי ארצות הברית למאבק הפוליטי למען הקמת מדינה יהודית. ועוד פעם, אם קודם אמרנו שהיו הציונות בארצות הברית, הייתה בעיקר כדי לטייב ולהעצים את החיים היהודים בארצות הברית. והיו גם הרבה מאוד סימני שאלה אצל חלקים גדולים מאוד מיהדות ארצות הברית. האם הציונות היא הפתרון הנכון? ככל שאנחנו מתקדמים בשנות מלחמת העולם השנייה, ולארצות הברית מגיע המידע על הפתרון הסופי, ופעם ראשונה שהוא מגיע לארצות הברית, זה יחסית מאוחר, זה עניין מרתק. רק באוגוסט 42 הוא מגיע. המידע המבוסס הראשון על הפתרון הסופי לארצות הברית. חלק מהתחושה, מהתגובה של יהודי ארצות הברית לאירוע המחריד הזה, היא תמיכה בציונות והכרה שמדינת ישראל היא הפתרון היחידי לחיים היהודים. שזאת התשובה הנכונה. שגם אם הם עצמם לא יבצעו את העלייה, הם יתמכו בכל מעודם בפרויקט הזה. והדבר הזה אפילו קיבל משנה תוקף לאחר המלחמה, כאשר נודעו המימדים המחרידים של האובדן. ויהודי ארצות הברית בצדק, או שלא בצדק, זה עוד פעם דיון הנוסף, הייתה להם תחושה שהם נכשלו, שהם לא עשו מספיק למען הצלת החיים. ופלק מההילינג, מהתחושה, מהתגובה, מתהליך ההבראה, היה התמיכה בלתי מסויגת בהקמת מדינה יהודית. במסגרת ההסדרים הפוליטיים שלאחר מלחמת העולם השנייה. ועוד מעט צריך להבין את זה לאור זה שהממשל האמריקאי מתנגד.
1: והייתי רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל הייתי רוצה קצת לדבר על התגובה באמת לשואה, או לרגע הזה שאנשים, ואבא של אשתי היה תינוק באחד ממחנות הפליטים שם באזור גרמניה, או פולין, אני לא זוכר כרגע את המקום המדויק, אבל אחד הולך לארצות הברית, והשני הולך לישראל. כלומר, זה לא שהתמיכה הפכה להיות כזו שאומרת, בוא נשלח את היהודים לארץ ישראל, עדיין הרוב עוברים לארצות הברית.
0: אני מדבר אחרי המלחמה.
1: כן.
0: זה עוד פעם מצביע על הדואליות. מצד אחד, יהודי ארצות הברית, וגם מי שמגדירים מצד פעם ציונים אמריקאים, התמכו ללא סייג בהקמת מדינה יהודית. אבל מדינה יהודית היא לא חזות הכל. הקמת מדינה יהודית היא חלק בפאזל המורכב של שיקום החיים היהודים בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה. חלק מהשיקום הזה הוא גם למשל חיזוק והקמה מחדש של הקהילות היהודיות באירופה. חלק

0: מקנה השיקום הזה הוא לאפשר לשורדי שואה שמעוניינים בכך להגיע לארצות הברית. גם הקמת מדינה יהודית, אבל הקמת מדינה יהודית היא לא חזות הכל. היא לא חזות הכל. זה עוד פעם המורכבות שמראה את ההבדל בין יהדות ארצות הברית, בין הציונות האמריקנית לבין הציונות הארץ ישראלית והישראלית אחרי 1948.
1: עכשיו, היו לנו שתי שיחות שעוסקות בשנים של אחר כך. היה את השיחה מרתקת עם נועם גיל על הציונות בתרבות האמריקאית, שדיברנו בה על מוודי אלן ועד אקסודוס, והייתה שיחה עם סוזנה השל, על אבא שלה, אברהם יהושע השל, על ההנהגה שלו, את בעצם הקהילה היהודית בארצות הברית, ואת המקום שלו בציונות. אז אני מרגיש שבזה קצת עסקנו מספיק או לא מספיק, לפחות קצת. ומה שאני רוצה זה לדבר איתך על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום, על הרגע שבו זה מרגיש שאולי האהבה העצומה שאתה מזהה, וכמובן שבצדק, הרגע שעמוק לארץ ישראל, לציונות, למדינה ישראל, אני מלמד פה בארצות הברית ואני שומע את המידים שאומרים שהסבתא שלהם עד היום מדברת על ריקודי הורה במחנות של ילדים קטנים שהם, ועל העיסוק המאוד דרמטי בישראל. היום זה לא נראה כל כך ככה. הייתי רוצה להזמין אותך לדבר קצת על הרגע הזה, איך אתה מבין אותו מתוך ההיסטוריה המאוד משמעותית ודרמטית של יהודים בארצות הברית ויחס שלהם למדינת ישראל.
0: אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, היסטורית, הרי הזכרנו, שהייתה התנגדות לכל הרעיון של הקמת מדינה יהודית. הדבר הזה השתנה בשואה. אולי היום, ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע הדרמטי הזה של השואה, זרמי העומק שמבקרים, שיש להם ביקורת כלפי עצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית, עוזרים ועולים. זה לא איזה תופעה, זרמי העומק האלה שיש להם ביקורת כלפי המדינה היהודית, כלפי כל הרעיון, זה לא דבר שמנותק מההיסטוריה היהודית האמריקאית, הם תמיד קיימים. השואה שינתה את זה, אולי אנחנו חוזרים לזה. בנוסף, תמיד, תמיד היה לציונים האמריקנים וליהודים האמריקנים ביקורת כלפי מרכיבים מסוימים במהות של הקיום היהודי בארץ ישראל. ואחר כך במדינת ישראל. משלב אפס, יש להם ביקורת קשה, ומעלים סימני שאלה קשים, לגבי הסיפור היהודי ערבי. הדבר הזה מטריד אותם מאוד. אופם, בתקופת השואה, ובעשור הראשון להקמת המדינה, בגלל האירוע הכמעט משיחי הזה של הקמת המדינה, הביקורת הזאת כמעט נעלמה, אבל היא כל הזמן קיימת. הדבר הזה קיים והוא מטריד מאוד, וכש... הדברים, וכאשר מגמות ששונות לחלוטין מהתפיסה הליברלית של יהודי ארצות הברית, הולכות ומתחזקות במדינת ישראל, הדבר מוביל לפערים הולכים וגדלים. להערכתי, קו פרשת המים זה מלחמת לבנון הראשונה. ממלחמת לבנון הראשונה, רואים יותר ויותר ויותר ביקורת, כלפי מה שמתרחש במדינת ישראל. יהודי ארצות הברית הם לא פחות יהודים. אז על מדינת ישראל תופסת מקום פחות ופחות חשוב ומשמעותי בזהות האתנית שלהם. ורואים את זה בכל המשאלים, בכל הסקרים.
1: מה היית חושב שאנחנו צריכים לעשות בהקשר הזה? כלומר, אם עכשיו אנחנו מדברים על מתוך נקודת המבט של שיחה בישראל, או שעולה בכאן הסקטים, מה אתה חושב שאנחנו לא מבינים ושאולי כדאי שנבין טוב יותר לגביהם?
0: אני חושב שאנחנו צריכים להבין את העומק של המשבר. אנחנו צריכים להכיר בזה כישראלים שמותר להם להציג ביקורת. דרך אגב, גם היסטורית, בן גוריון, הביקורת למשל של הנהגת הדסה כלפי נושא הפעילות של ההנהלה הציונית בעניין יחסי יהודים ערבים, טרף אותו. הוא אמר, אין אתם בכלל זכות להציג ביקורת. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיש להם זכות להציג ביקורת. ואני, להערכתי, מה שיקרה, אם לא יהיה שינוי דרמטי במה שקורה במדינת ישראל. המרחק רק אליה ויגבר. זאת עובדה. וכל מיני פעילויות כאלה או אחרות שמנסות בצורה מלאכותית לגשר על הפערים האלה, מפעלים כמו, אני יודע, כמו תגלית, המשמעות שלהם היא משמעות מינורית שלא תשנה את הכיוון. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שמה שקורה היום במדינת ישראל גורם להרחבה ולהתרחקות של יהדות ארצות הברית ממדינת ישראל. אם זה נכנס לשל השיקולים האסטרטגיים של ההנהגה הישראלית או לא, זה עניין אחר. אבל אנחנו חייבים להבין שזה מה שקורה. זה מתרחש בעוצמה הולכת וגוברת, זה מתרחש יותר ויותר בקרב הדור הצעיר, נוצר פער, הולך ומתרחב בין מה שנקרא ההנהגה היהודית אמריקאית, כי זה מה, אני אומר את זה במרכאות ההנהגה היהודית אמריקאית, כי מעולם לא נבחרה, לבין מה שקורה בשדרות הרחבות של הציבור היהודי אמריקאי, והפער הזה ילך ויגדל, ילך ויתעצם.
1: טוב, אז עם הדברים המאוד חשובים האלה, אני חושב שאני אשמח לסיים. אני רוצה להגיד לך המון תודה על שיחה שבעיני אמרה הרבה על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כמו שהיא אמרה הרבה גם על הדברים החשובים שקרו בהיסטוריה. אז המון תודה.
0: רבה, תענוג.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בהינחת זמינים ביישומם כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטלי, בטלוויזיה וגם ברדיו. אנחנו נמצאים גם בערוצי ההסקטים של אפל וספוטיפיי. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בהינחת. שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגידת שרבית, תודה רבה שוב זוהר, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
0: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
5: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
4: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
6: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
4: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
7: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה תאשר ביום ראשון תוכנית לסלילת כבישים ליישובים החדשים ביהודה ושומרון והיקפה יותר ממיליארד שקלים. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שהממשלה תשווה את זכויות הטיפול והשיקום של האזרחים שנפגעו מטרור לזכויותיהם של פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. דיווח שחמאס העתיק חלק ניכר מפעילותו מקטר לטורקיה. התחזית דומה משבת עד יום שני התחממות.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון כי החל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מחודש ינואר האחרון. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו יימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן? כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20 אלף חברים. יושב ראש הארגון אייבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. בשריפה בבית בטייבה נפגעו אם ושלושת ילדיה. האם ושניים מהילדים במצב קשה, והילד השלישי נפגע בינוני. האם והילדים נלכדו במבנה הבוער ושאפו אשן רב בטרם חולצו בידי לוחמי אש. צוותים של מד"א פינו את ארבעת הנפגעים לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. חוקר שריפות פתח בבדיקה של נסיבות האירוע. העיתון השארק אל אוסט מדווח כי חמאס העתיק בחודשים האחרונים חלק ניכר מפעילותו מקטר לטורקיה. שלושה גורמים בהנהגת חמאס אמרו לעיתון הפרו-סעודי היוצא לאור בלונדון כי בעת האחרונה שבה הנהגת הארגון לקיים את ישיבותיה בטורקיה. לדבריהם, הבחירות לרשות הלשכה המדינית של חמאס שלא הניבו הכרעה היו באיסטנבול. בד בבד השארק אל אוסט מדווח כי חמאס פועל להתקרב למשטרו של נשיא סוריה אשארה בין חסותו של נשיא טורקיה ארדואן. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
10: כאן תחזית.
11: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
13: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: או, זלוטשוב, מולדתי עירי, עם חוד הכנסייה, בית כנסת ומרחץ, עם היושבים שלך בשוק, עם היהודונים שלך המתפרצים ככלבים בנביחה, על עיקר יורד עם סל ביצים מן ההר הסוסובי. כחיים באביב במתעוררים אלייך מעט געגועי הדלים, מולדתי, זלוטשוב שלי. אבל כשאני נזכר מגועגע, בעשיר רפופורט, איך זה הולך עם קריסו השמנה לבית הכנסת, בשיה הילץ, האדוק המתחסד, המוכן למכור כמו חזיר בסק אפילו את השמש עם זוהרה, די לי בזה שבידבח כנר כל געגוע שבך נכרח, בולדתי זלוטשוב שלי. אבל עדיין מופלא העולם, עם סוס ועגלה חוצים שדות, נגרר אדם עד לרכבת. התסה כשד משחת הרחק, מביאה אל ספינה עם סיפון תחתון, החוצה את הים עד ניו יורק דאונטאון. לכן, זו הנחמה היחידה בעולם, שלא יקברו אותי בך לעולם, מולדתי, זלוטשוב שלי.
15: משה לייב הלפרין, מגדולי משוררי היידיש, היה מאותם צעירים שנמלטו מאימת הגיוס לצבא האוסטרו-הונגרי בתחילת המאה ה-20, ובאופן ספציפי אל אמריקה. אבל שיריו שנכתבו בתחילת המאה ה-20 לפני למעלה מ-100 שנה, משקפים היטב את כאב הקריאה ואת חבלי הקליטה של מאגר בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. היי, אבא.
14: היי.
15: כשאמרת לי שאתה רוצה לפתוח בשיר ביידיש בן יותר מ-100 שנה, לא הבנתי מה הקשר לשיחה שלנו, שהיא על 250 שנות אמריקה. אבל כנראה ששם בשיר הזה מתחיל הסיפור שלנו, היהודי.
14: כי הרי לא נדבר על ההיסטוריה האמריקאית, זה סדר רחב מדי.
15: נכון.
14: אלא נתמקד בזיקה שבין אמריקה הגדולה לישראל הנתמכת הקטנה, הרחק 14,000 מייל מניו יורק. תראי, השיר הזה מייצג פרק גדול, כפי שאת אמרת, מסיפורם של היהודי בארצות הברית. ועכשיו, הזיקה שלנו לאמריקה מיוסדת בעיקר, לא אך ורק, על גודלן ועוצמתן של הקהילות היהודיות באמריקה, במידה מסוימת על הקשרים המשפחתיים שבין היהודים שם וכאן. אני ערכתי חשבון די ספקולטיבי אומנם, ומצאתי קרבה, בקרבה של 4 דורות, זאת אומרת, אב הסב, בערך רבע מאזרחי ישראל יש להם קרובים בארצות הברית. רבע מאזרח. טוב, למשל גם לנו. אבל יש לי קשר כמובן רופף מאוד איתם, אין לי שום שיחת נפש איתם, ואני יודע שהם שם. אבל בכל זאת, יש אנשים רבים, כן, שלא לדבר על מי שעזב את ישראל לאמריקה, בוודאי.
15: אני אגיד לך רגע מה הדבר המעניין, שישראל ואמריקה הן בעצם שתי התוצאות של אותה הגירה יהודית.
14: נכון, נכון, בדיוק. והן תוצאות של מאורעות שקראו באימפריה הרוסית הצארית.
15: כן.
14: הפרעות ביהודים, המהפכה של 1905 ואחר כך 1917. כל הדברים האלה הם בעצם שקבעו את גורלו של העם היהודי ויצרו את שתי החטיבות הגדולות של העם היהודי, ארצות הברית וישראל. עכשיו, הדבר המעניין לא פחות הוא שבתוך התקופה הזאת של שניים ואחרי, בין 1881 ל-1914, שאז החמירו את חוקי ההגירה לארצות הברית, ובעצם ההגירה ההמונית נעצרה, באותה תקופה, 2.5 מיליון עזבו את אירופה, ו4% מכל גל ההגירה הזה הגיע לארץ ישראל. 4%. ב-1914, בסופה של התקופה הזאת, היו בארץ ישראל כ-80,000 יהודים בסך הכל. ובאותו זמן הגיע מספר היהודים בארצות הברית ל-3.5 מיליון. עכשיו, שאלה שוודאי את שואלת עצמך, אני לפעמים...
15: האם יכול להיות שדווקא העובדה שרוב היהודים לא יגרו לארץ ישראל, היא זו שאפשרה... את הקמת מדינת ישראל.
14: זה, כן, הגולה האמריקאית העשירה הניקה את הבייבי הזה, את ארץ ציון בירושלים. עכשיו, כמובן, אתה מדבר אחר כך, זה יגרור אותנו בהכרח לשאלה מי היגר ומי לא היגר. ומה ההבדל בין מהגר ועולה?
15: נכון.
14: הרי האידיאולוגיה הציונית אז... היא משתמשת בסמנטיקה, במילים. כן. אז אנחנו עולים לארץ ויורדים לתפוצות, כן?
15: כן.
14: עכשיו, הפרדוקס הוא עצום. למשל, מי שכתב את ההמנון שלנו, ארץ ציון וירושלים וכו', נפתלי הרצימבר, שהה שנים ספורות בארץ ישראל, בסוף המאה ה-19, ומת כהומלס עני ושיקור בניו יורק. או אחר כך כשאומר איש צבא מפואר, מדינאי חשוב, יצחק רבין, ראש ממשלתנו, הצבר הראשון שהיה ראש ממשלה, אומר לפני 30-40 שנה, אני לא זוכר בדיוק את התהליך, נדמה לי 1977, הוא מגנה את מי שמאגר בישראל לארצות הברית בשם נפולת של נמושות.
15: נכון.
14: אגב, זה מטבע לשון. אבל אחר כך הוא היה שגריר בארצות הברית, הוא למד את עוצמתה של הקהילה היהודית האמריקאית, ומה עוצמתה של ארצות הברית, וחשיבותה לגבי הישרדותה של ישראל, ואז הביטוי הזה מעולם לא שב אל פיו. היהודים, היורדים, הם כבר לא נפולת של נבושות, וגם היורדים הישראלים אגב. הם לא לבחולת,
15: נכון.
14: אלא אנשים שאפשר להסתבך עליהם, הם אוהדי ישראל, טוב, הם בחרו לגור מקום אחר, טוב, הם התעשרו מאוד שם, ואת זה צריך לנצל לטובת בניין המולדת.
15: כן.
14: זה, כן, בצורה אחרת אפשר לומר, לגמרי שונה, אבל המעשיות של האנשים האלה ניכרת גם אצל בן גוריון, שאחרי השואה, כבר בשנות ה-50, הוא החליט להתפייס עם גרמניה. שגרמניה הזאת, גרמניה החדשה, כפי שקורא להם בלי שמעון פרס, היא תסייע לנו לשרוד. Mm-hmm. היא זאת שתחזק אותה. מה שחשוב זה מה אנחנו עושים פה. Mm-hmm. ואם אפשר לנצל את יהדות ארצות הברית, או אם את רוצה להתפאר, או יהודים ישראלים רוצים להתפאר, בעצם אנחנו מסייעים ליהודי ארצות הברית לשרוד mm-hmm. כיהודים. אנחנו שולחים משלחות למחנות קיץ של צעירים יהודים.
15: נכון, אבל מה שמעניין, אני קופצת קדימה, שגם הימין היום, כן, מסתמך בסופו של דבר על הכסף האמריקאי.
14: בוודאי, בעיקר על הכסף האמריקאי.
15: כיבוש הארץ סבבה, אבל דרך הכסף האמריקאי.
14: בוודאי, בוודאי, התורמים העיקריים, אני יודע, להתנחלויות, זה יהודים אמריקאים.
15: אז אבא, תראה, אני חושבת שעד עכשיו, כאילו, ההקדמה הזאת בעצם אומרת שישראל לא רק קיבלה תמיכה מארצות הברית, היא צמחה יחד עם ארצות הברית. זאת אומרת, זה זה אני חושבת שנתחיל לדבר אולי על זה.
14: צמחה ארצות הברית זה לא יהיה נכון, כי ארצות הברית היא בת 400 שנה.
15: לא, אני מתכוונת הקהילה היהודית שם, והקהילה היהודית פה, לא ארצות הברית.
14: נכון.
15: פשוט שאלתי את עצמי, האם הדבר הזה שנראה לי כל כך מובן מאליו, שיהודים משני מקומות שונים, כן, גיאוגרפיים שונים, זה לא תרבות שונה כי זה די דומה, אבל למה כל כך אכפת היה ליהודי ארצות הברית ממה שקורה בישראל?
14: העניין הוא כל כך מובן מאליו, שאני לא מוצא את המילים.
15: לא, אבל נגיד הודים גם? זאת אומרת, להודים. בארצות הברית אכפת מהודו?
14: האם קבוצות
15: אתניות ממשיכות לשמור?
14: בארצות הברית שומרות על קשר הדוק עם הולדתם?
15: בדיוק, זאת השאלה.
14: התשובה היא לא כמו היהודים.
15: לא כמו היהודים.
14: הלובי היהודי האמריקאי, שהוא לפי הערכות שונות, השדולה בעלת העוצמה הגדולה ביותר בוושינגטון, חוץ מאולי שדולת הרובעים האמריקאית. אין שדולה אירית כזאת, אין שדולה הודית כזאת בעלות עוצמה. יש כמובן ארגונים ששומרים על המסורת, ובתהלוכות בניו יורק את רואה את הסמל הזה של העלה, והסמל הירוק, האירי וכו', והאיטלקים כמובן, ויש שכונות של, בוודאי שיש תמיהה.
15: זה בגלל הסנטימנט הלאומי, 2000 שנות גלות, למה זה קשר כל כך?
14: יהודים התקיימו מתקופת הבית השני, בוודאי, אבל אפילו קודם.
15: כן.
14: בתפוצותיהם, והם שמרו על קשר, הם נדבו נדבות לבית המקדש, הם שלחו, נגיד, בחפירות הראשונות שנעשו ליד הר הבית, מצאו פח של שמן שנשלח מקורפו, נדמה לי. אז הקשר הזה היה קיים תמיד, ואחר כך הערובה היהודית ליהודים במצוקה הייתה קיים תמיד. אני, כמובן יש המון, אבל אני זיכרוני הקלוש, שאני יכול לעלות, נגיד, שמשה מוטיפיורי שומע על פוגרום בדמשק, זה בין היתר מה שמצית אותו לעשות את פעולתו הגדולה, מונטיפיורי.
15: כן.
14: וכמובן, מה הניע את הרצל? הסיור שלו בפעם הראשונה, רואה מה קורה במזרח אירופה, מה מצבם של היהודים בקהילות העלובות, בעיירות הנוראות,
15: כן.
14: בתחום המושב.
15: כן.
14: והוא מנסה לדבר עם פלווה, שהוא שר הפנים הרוסי בתקופת הצאר, למצוא פתרון לשאלה היהודית. כן. מהו הג'וינט? אותו ארגון, למשל, שסייע ליהודי רומניה,
15: כן.
14: פדה אותם, שילם כסף לצ'אושסקו כדי להוציא אותם מרומניה. כל הפעילות העצומה במשך עשרות שנים כדי לשבור את מסך הברזל ולהוציא את היהודים מברית המועצות לא. הקומוניסטית.
15: ועלייה אתיופית.
14: אלה פעולות של יהדות העולם, בוודאי. יש בינינו קשר עמוק. יש... תראה, רש"י כותב לחכמי תימן. בשלהי הביניים. את יודעת את המרחק, הוא יושב בצרפת, הם בתימן, ויש קשר ביניהם. לפדות שבועים, למשל, שיש מגבה כדי לגאול יהודים משבי הפיראטים בים התיכון. יהודי העולם ערבים זה לזה.
15: בסדר. אבא, אני רוצה עכשיו שנדבר על אמריקה והשפעתה על ישראל, אבל בוא נתחיל אולי מסיפור אישי. אתה זוכר בילדותך איך נתפסה אמריקה? קצת אולי בנערותך ובבגרותך, לא בזקנתך. אבל מה הייתה אמריקה? הדוד מאמריקה? מה זה היה אמריקה?
14: משהו אני אזכור, אני אנסה לאמץ את זיכרוני. ראשית כל, אני אתחיל בזה שלא הייתה טלוויזיה, והדימויים נוצרו בספרים, מקולנוע. אולי גם הדיבורים של הוריי על קרוביהם באמריקה, ודאי גם זה הדהד. עכשיו, נדמה לי שהדימוי של אמריקה היה דימוי כפול, באופן פרדוקסלי. היו שני דימויים סותרים. מצד אחד, הסדר האמריקאי, הפרוטסטנטי הזה, באמריקה יש רכבות מסודרות, כבישים מסודרים וכו', אוטוסטרדות, בתי חרושת של פורד וכו', הכל מסודר, הכל מאורגן, הכל יעיל, הכל מהונדס.
15: נכון.
14: הכל, זה מצד אחד. למשל, אני זוכר שבתקופת הצנע, שלא היה ממש אוכל, היה... אוכל בקיצוב. דודי שבארצות הברית, הדוד מקס או מרק, שולח לנו מקרר. עכשיו, מקרר חשמלי שהחליף את ארגז הקרח. אז אני כבר לא צריך לרדת עם מלחציים כאלה, לא, להביא מהעגלה של הקרח,
15: כן.
14: עגלה שנמשכת על ידי סוס.
15: כן.
14: שליש בלוק קרח, אלא יש לנו מקרר. אז זה אמריקה. עכשיו, למעטים מאוד היו מכוניות פרטיות. אצלנו בכל הרחוב היה לאדם אחד מכונית פרטית, והיה סיבה לכך.
15: כן.
14: הוא היה פעיל בהגנה וכו'.
15: כן.
14: אז מכוניות יפות היו אמריקה. מצד שני, היו ספרי הנאורים שתורגמו לעברית מוקדם מאוד, עוד בתקופת השכלה. הגיעו כבר התרגומים הראשונים של אמריקה, והם תיארו את הספר האמריקאי, את אזורי הפרא. את המרחבים העצומים, את כיבוש המערב, את מלחמתם של הלבנים התרבותיים והגיבורים באינדיאנים הרעים שהתנכלו להם,
15: כן.
14: ועל הבריתות שהם קרתו עם האינדיאנים האצילים, ידידיהם. אני יכול למנות מזיכרוני בקלות, ויש הרבה יותר. כמה מהספרים שמשפיעים ביותר על דימויה של אמריקה...
15: תזכיר לי, אבא, כי בטח גם אני קראתי כבר.
14: יכול להיות. ראשית כל היו הרומנים של ג'יימס פנימור קופר. ולימים התברר לי שהרבה יותר מאוחר, שהתחלתי קצת לקרוא על אמריקה, שהסופר הזה שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-19, השפיע על דמיונה של אמריקה כולה, על האופן שבו אמריקה ראתה את עצמה. המון ספרים, ג'ק לונדון כמובן, פנג הלבן, קול קדומים, מרטין עדן, עקב הברזל, ועכשיו קרל מאי. קרל מאי היה סופר חצי אסיר, חצי פושע, חצי אסיר, שבכלל כמעט, נדמה לי שפעם אחת הוא ביקר בארצות הברית, והוא כתב המון ספרים, שבכולם הגיבור הוא וינטו האינדיאני, שהוא אציל אינדיאני, ראש שבט האפאצ'ים נדמה לי, ושאטרהנד, שבעברית תרגמו אותו ליד הנפץ, או ליד המפץ, זה היה מילא את עולמנו, מילא את עולמנו. עכשיו היה... כן, בוודאי, זה ספרות גזענית וכו'. עכשיו, ואחר כך הקולנוע. אני חושב שמחצית הסרטים שאמריקה יצרה מאז ומעולם, יש בהם לפחות אקדח אחד, אין בלי אקדח, ואדם שרוכב... אבל אדם רוכב על סוס עם רובה וינצ'סטר צמוד למוקף.
15: כן, ברור, ברור.
14: עכשיו, הקאובוז היו מקסיקנים מסכנים, חלק מהם היו שחורים. עלובים שהיו צריכים לסדר גדרות באורך אלפי קילומטרים, ולהוביל בקר, אלפי ראשי בקר, בסרט אחד נפלא, יונה לבנה, התמונה הזאת מנצחת, הוא קרן גם אצלנו, סדרה נפלאה, על פי ספר מסוים, שם יש משהו מן האמת. זה באמת מרחבים שאין בהם חוק ואין בהם סדר. ויש כן. בהם קטטות על השליטה בקרקעות.
15: זה השטחים הכבושים.
14: אבל...
15: זה אבא, זה השטחים הכבושים.
14: השטחים הכבושים, ועכשיו, אם את רוצה להעז, כן. ולהסתכל באנלוגיות...
15: לא, זהו מספיק, אמרנו רק השטחים הכבושים.
14: לא. לדעתי, מה? באופן בוזר ביותר, המתנחלים, או נוער הגבעות...
15: הם הקאובוי, ברור.
14: הם, אבל זה, מה פירוש הדבר? זה היצר הזכרי לכבוש, להילחם. לשלוף אקדח.
15: אם אתה כבר מדבר, אז גם החלוקה הבינארית לטובים ורעים, זה מאוד מאוד ראייה זכרית. כן, יש טובים, יש רעים.
14: הבדואים, המסכנים האלה שיושבים בגאיות ליד הירדן, הם אינדיאנים. הם אינדיאנים, כן?
15: כן.
14: צריך להשמיד אותם, או לפחות להרחיק אותם. ליד חברון,
15: ברור.
14: להרחיק אותם, ולתת להם לבנות איגלו, או לבנות ויגוואם, או איך קוראים לזה, אז כמובן זה לא בסדר, כי הם מסכנים אותנו, הם מתקרבים ליישובים שלנו, צריך לסלק אותם. אנחנו צריכים להרשת את המערב.
15: כן.
14: כל מה שבעבר להריב, אנחנו צריכים למחול.
15: אני רוצה להזכיר גם את אמריקה כיצר. אני חושבת שכשאני הייתי קטנה, כל הדברים שרציתי כילדה היו קשורים לאמריקה. אני חושבת שאולי זה גם נכון לגבי... כל הדברים, המקרר אולי, אבל אנחנו רציתי... אני בתור ילדה רציתי אולסטאר, ורציתי פרוט אוף דה לום, ורציתי את המותגים של אמריקה,
14: כן.
15: ואת הממתקים של אמריקה,
14: כן,
15: את הממתקים. אנשים, אנשים שחוזרים ויש להם M&M's ודברים כאלה. זאת אומרת, אמריקה הייתה כל השפע.
14: היא עדיין, תראה, 5 מיליארד ילדים בעולם רצו מה שאת רצית.
15: נכון. גם רבים מהפוליטיקאים הישראלים התחנכו, גדלו באמריקה. זה גם כן השפעה עצומה.
14: נכון, שיעור העלייה מארצות הברית הוא קטן מאוד. יש כן. מעט אמריקאים בארץ. אבל יש לנו שני ראשי ממשלה שבעצם גדלו באמריקה. אחד זה בנימין נתניהו, שילדותו וחלק ניכר בבגרותו היה ב-MIT בארצות הברית, הוא מאוד אמריקאי.
15: ובנט.
14: עכשיו בנט, שהוריו אמריקאים, אני לא זוכר אם הוא נולד בארצות הברית או כבר כאן, נדמה לי שהוא נולד כאן, אבל הוא שפת אימו...
15: הוא נולד כאן ונסע בילדות.
14: נכון, אבל שפת אימו היא אמריקאית.
15: כן.
14: עכשיו הייתה לנו גולדה מאיר, שהיא לא נולדה בארצות הברית, אבל כל עד בגרותה, עד שהיא הייתה לארץ בעלייה השלישית, היא הייתה אמריקאית.
15: כן, וגם חברי כנסת. ואחר כך... המון חברי כנסת,
14: אחר כך בעיקר חרדים דווקא, שמחלקים את זמנם בין...
15: ארנס.
14: משה ארנס, שר הביטחון שלנו, שהוא אמריקאי, לא עשו בלבד.
15: כן.
14: הוא היה חייל בצבא בבצי האמריקאי במלחמת העולם השנייה.
15: כן.
14: משה ארנס. והמון כאלה, יש המון כאלה, ויש גם כיוון הפוך. כלומר, ישראלים שמצד אחד עשו את הדוקטורטים שלהם ואת הפוסט-דוקטורטים בארצות הברית,
15: כן.
14: והם מחוברים לאמריקה לחלוטין, אלה שלא נשארו שם.
15: כן.
14: בסגל האקדמי בישראל, 80% מהמרצים במדעי החיים, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, עשו את הפוסט-דוקטורטים שלהם בארצות הברית.
15: נכון.
14: עכשיו, עוד יותר, 10% מחברי הסגל האקדמאי במדעי הרוח, כולל בספרות עברית, 10% עשו את הפוסט-דוקטורטים בארצות הברית. זאת אומרת, אין מדע ישראלי, אם נגיד את האמת, אין מדע ישראלי ואין מימון למדע הישראלי, בלי ארצות הברית.
15: מכון ויצמן הוא כולו נטמן, ברור.
14: ודאי.
15: אבל גם בגלל שזו השפה השנייה שאנחנו לומדים, ולכן זה הרבה יותר קל לעשות...
14: שלומדים ולא יודעים,
15: אבל אז יותר קל פשוט לעשות דוקטורט ופוסט-דוקטורט באנגלית, אז אתה נוסע...
14: לא, הסיבה היא עוצמה של האקדמיה האמריקאית.
15: גם, אבל גם השפה.
14: פעם זה היה גרמניה.
15: אבל גם השפה, אנחנו מכירים את השפה, אבא.
14: לכאורה אנחנו מכירים את השפה, כן.
15: אבא, ולחזון האמריקאי. כן? כל הזמן מדברים על החזון האמריקאי, וגם לנו, כל הזמן אומרים, החזון הישראלי, החזון הציוני, הם דומים?
14: יש לכך ללא שום ספק יסוד אמיתי. הרוח האמריקאית היא פרוטסטנטית,
15: כן.
14: וספוגה בבשורות מקראיות. על שטרי הכסף כתוב באלוהים מבטחנו, In God We Trust, אבל המדינה חילונית. היום סטיות, יש השפעות של, כמובן של הכיתות הנוצריות, הנסיעות האלה על המשטר בארצות הברית, ותמיד היה. אצלנו התהליך הוא הפוך, המדינה הופכת ליותר ויותר מדינה דתית. אני צריך להזכיר בהקשר הזה אדם שכל מי שלומד מדעי המדינה או היסטוריה מכיר את שמו, זה האציל הצרפתי פרנסיס דה טוקוויל, שסייר באמריקה במשך 9 חודשים בתקופת המרד האמריקאי נגד הבריטים. והוא כותב ספר שנקרא דמוקרטיה באמריקה.
15: אוקיי,
14: והוא
15: מתי?
14: והוא מאבחן באופן יוצא...
15: אל תמקם את זה בזמן הבא, מתי?
14: 400 שנה בערך.
15: אוקיי, בסדר.
14: מלחמת החירות האמריקאית, אוקיי. נגד האנגלים, ועד צרפת תומכת במורדים נגד אנגליה, כמובן. אוקיי. וזה אחד הספרים הכי חשובים שנכתבו אי פעם על תורת המדינה, ובא תוקביל מעלל ומשבח את השפעת המסורת הפרוטסטנטית על הרוח האמריקאית, על החברה האמריקאית הדמוקרטית. עכשיו, אני לא בטוח מה נותר מהסימפתיה לישראל שנובעת מן האהבה הפרוטסטנטית לתנך, אבל עובדה היא שהתמיכה החזקה ביותר בישראל מגויסת באזורים המכונים מחגורת התנך. ובה יש מיליוני אמריקאים שמשתייכים לכנסיות הרבות שהסתעפו מהפרוטסטנטיות. בספר שריתק אותי, אגב, חזרתי אליו עכשיו, שנקרא עוצמה, אמונה ודמיון. וכתב אותו ההיסטוריון מייקל אורן, שהיה לשעבור אמריקאי בבוצה, שהיה שגריר ישראל בארצות הברית. אני מצאתי כמה ציטוטים מפליאים ממש מדברי המנהיגים הרוחניים של הפוריטנים, מייסדי המושבות הראשונות, פליטי רדיפות הדת באנגליה, בסקוטלנד, בגרמניה. ובכן, ב-1620, כאשר יורדים, נדמה לי, 104 המפליגים בספינה המפורסמת, מייפלאואר, כן, מאלה שיסדו את המשבות בניו אינגלנד, מצטט ההיסטוריון אורן, אחד ממנהיגי החבורה. הוא קורא, הוא יורד על האדמה של אמריקה, וקורא את פסוקים מירמיהו הנביא, בואו ונספרה בציון את מעשה אדוני אלוהינו.
15: כן.
14: ו-200 שנה יותר מאוחר, באספה שנערכה באוקטובר 1819, אומר מטיף אחד רב השפעה, אני לא זוכר את שמו, מי שהראו לנו את הדרך לישועה הם היהודים. הם שימרו בנאמנות את התנך, עבדו, סבלו ומתו בהגנה על דתנו. אלוהינו היה אלוהיהם. גן העדן שלנו הוא גן העדן שלהם. עכשיו, המטיף הזה מדבר אחר כך על כך שעלינו לגמול ליהודים על החסד שהם גמלו איתנו, הנוצרים. עכשיו, כל מי שמשוטט באמריקה מופתע, ובפעם הראשונה הוא באמריקה, מופתע למצוא על השלטים את ג'ריקו, את ג'ורדן, את הברון, את בית לחם, עשרות יישובים שקוראים להם בית לחם, וכמובן נזרת, נזרה, ומסיבות אחרות לגמרי, הפוכות אפשר לומר, כל שירי הגוספל בכנסיות השחורות, בדרום בעיקר, מדברות על גאולה מקראית, יציאת מצרים, הולי לנד ועל נפילת חומות יריחו, הסיפורים הנפלאים האלה, או מסע יונה לנינווה, כל מי שמגיע לאמריקה נפגש עם פסל החירות, שתרמה צרפת לאמריקה. עכשיו, עליו יש שלט בכניסה שבפנים, פסוקים בשיר של אמה לזרוס. עכשיו, מי הייתה אמה לזרוס? היא הייתה יהודיה ממוצא ספרדי, פורטוגלי, עשיר מאוד, שהייתה כמעט ממשפחה מתבוללת. ברגע מסוים, אולי בגלל הרדיפות של היהודים באימפריה הצארית, היא הופכת לציונית כמעט. ואז היא כותבת את השיר הזה, אני תרגמתי אותו בתרגום חופשי, כי לא מצאתי תרגומים טובים ממש. היא כותבת ככה, שמרו לכן ארצות הקדם את תפארתכן העתיקה. כך היא קוראת בשפתיה האילמות. תנו לי את היגעים ואת האביונים, את ההמונים הכמהים לנשום חירות. שלחו אליי את הפליטים המסתופפים על חופיכם, חסרי הבית מוכי הסופות. זאת קבלת הפנים של המוני המאגרים לארץ החירות. כתבה את זה יהודיה ציונית. את מבינה מה הקשר העמוק. עכשיו אני אתן לך דוגמה מהזמנים שלנו, מעכשיו ממש. השגריר של ארצות הברית בישראל, מייקל האקבי, כאומר על עצמו אני ציוני נוצרי. עכשיו, האיש הזה הוא מטיף פרוטסטנטי, כתב ספרים, והיה מושל ארקנזו, הוא לא איזה רב כזה עלוב או כומר נידח, הוא היה מושל ארקנזו. והבת שלו היום, היא שהייתה דוברת הבית הלבן בתקופה הראשונה של טראמפ, הייתה מושל, היא היום מושלת ארקנזו, ואת החגיגות ליום ההולדת של ארצות הברית, הוא לא חוגג בהרצליה בגן, אלא באפרת, בשטחים הכבושים. את מבינה? זה מייקל הקבי שהיה מועמד לנשיאות ארצות הברית, הוא שגריר אמריקה בישראל. עכשיו זה כמובן שונה לגמרי מהמנוול, האגוצנטרי, הפסיכופת שיושב היום בבית הלבן, כן? שלא אין שום סנטימנט, שום דבר חוץ מלכסף שלו. אבל הרוח האמריקאית עדיין מסופגת בקשר הזה, שאיננו בלוף, בין הנצרות הפרוטסטנטית לבין היהדות. עכשיו, יש עוד דבר אחד, שאלת מקודם על תחושת השליחות, נכון? אז אפשר כן. לשוות את אור לגויים
15: כן.
14: לעיר על הגבעה. זה הנוסח הפרוטסטנטי שהם יורדים בניו אינגלנד, אומרים עלינו לבנות ארץ מוסרית או קהילה מוסרית שתשפיע, תיצור השראה על העולם כולו. וזה העיר על הגבעה. זה אור לגויים. עכשיו אצל בן גוריון זה כמובן חילוני לגמרי. והכוונה שלו בנהיה אור לגויים בזה שנהיה חברה מוסרית, מתוקנת, מדע מצוין וכו'. אצל האמריקאים זה עניין אחר, זה עניין דתי. עכשיו, איך זה מתגלגל לתחושת העוצמה האמריקאית, ואנחנו נייצא את הדמוקרטיה שלנו, שאיננה כבר דמוקרטיה כל כך, לעולם כולו, אבל סמנטית לפחות יש קשר.
15: אבא, אבל איך מיעוט כל כך קטן? בסופו של דבר, היהודים באמריקה הם מיעוט קטן.
14: 2%.
15: 2%, אוקיי. איך 2% הצליחו למשוך את כל אמריקה הגדולה הזאת לסנטימנט ישראלי כל כך חזק? כסף, כספים.
14: אפשר לומר שהם משכו את אמריקה הגדולה, אבל אפשר לשאול מיני נובעת ההשפעה בלתי פרופורציונלית
15: לקהילה
14: יהודית-אמריקאית.
15: כן.
14: זו שאלה מאוד טובה.
15: על המדיניות האמריקאית, על המהלכים האמריקאים.
14: זה פלא, מגיעים באותה תקופה יהודים סחופים, רובם בורים אגב, לאו דווקא אינטלקטואלים גדולים.
15: כן.
14: אבל בתקופה קצרה ביותר, ברגע שאמריקה קצת השתחררה מהסתינה שלה למאגרים, והיהודים האמריקאים מתחזקים, הם מתחזקים בדיוק במקומות שהמודרנה זקוקה להם. זה אינטליגנציה, כספים, משפטים, יזבות, קולנוע, אומנות וכו'. בין שתי המלחמות, אבל בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, הדור השני או השלישי של יהודי ארצות הברית, פשוט צובר עוצמה שאי אפשר...
15: כלכלית ותרבותית.
14: כלכלית ותרבותית ואומנותית.
15: הקולנוע האמריקאי מלא יהודים.
14: יש הרבה ספרים שעוסקים בפלא הזה. זה בין
15: מפליא. ממש פלא, נכון.
14: רק דוגמה, עד היום, באוניברסיטאות העילית, 22% מהסטודנטים הם יהודים, הם מוצא יהודי, 22%. בין הרשימות של פורבס, של 400 העשירים ביותר בארצות הברית, יש בערך 25% יהודים. היהודים הם התורמים הגדולים ביותר למוסדות ציבוריים, וכמובן גם לישראל, אבל בכלל הם התורמים הגדולים יותר גם למפלגות. התורמת הכי גדולה לרפובליקנים כן. היום, זה אשתו של שלדון מירים אדלסון, כן. כן? היא התורמת הכי גדולה, מיליארדים, וכולי וכולי. אז יש להם עוצמה ארגונית אדירה, השפעה במוקדים, בערים הגדולות, בערי החוף, כן? ניו יורק היא עדיין עיר יהודית, כן. במידה רבה, או בשיקגו, וזה באמת אחד הפלאים הגדולים.
15: טוב, והשאלה אם זה משתנה, אבא.
14: זה משתנה, היהודים כבר אינם בכל התחומים,
15: מנהלי חברות. ראש העיר של ניו יורק,
14: כן, נכון, אבל מי שמצליח, אני אגיד לך מי מצליח, מי מתחרה בנו, הודים, בידה מסוימת סינים. למה הודים מצטיינים באופן יחסי? בהודו יש 1.5 מיליארד אנשים, אז יש כמה מיליונים בארצות הברית, ולמה הם מצטיינים? כי ארצות הברית קולטת את האליטה של הודו, פשוט מאוד. ההודים שמגיעים לארצות הברית, כולם מהנדסים, חימאים,
15: לא, אבא, כשאני גרתי בניו יורק שנה וחצי, כל הנהגי מוניות היו הודים.
14: טוב, טוב, גם הרבה מאוד ישראלים הם נהגי מוניות.
15: לא, ישראלים הם מובילי דירות.
14: נכון, וכמו שהקוריאנים הם בעלי חנויות הירקות בניו יורק וכו'.
15: כן, זה מדהים, זה מקסים לראות
14: אותה. אבל הילדים שלהם הולכים להרווארד וייל.
15: נכון.
14: את מבינה? עכשיו תגידי לי, את חיית שנה וחצי.
15: כן.
14: בניו יורק בעצם אני דחפתי אותך לשם. את טיסה, אני מפחדת וכו'. וואו. את לא זוכרת, כן, ככה. אמרתי לך, את מוכרחה לחיות בניו יורק.
15: אבא, ממש, וואי.
14: טוב, אז לא, אז נמשכת לאמריקה.
15: ברחתי בגלל האהבות ומתוך פנטזיה לאהבה שם.
14: אז את תגלה לי עכשיו, אני חשבתי שאת רוצה לגלות את העולם, בעצם רצת למצוא מיטות שבחורים בכלל.
15: הייתי לגמרי, בדיוק, הייתי צריכה להתחיל לעבוד במשרד פרסום.
14: כן.
15: ובהחלטה של רגע החלטתי שאני עוזבת את החיים שלי ונוסעת לארצות הברית.
14: אוקיי, עכשיו מה קרה לך בארצות הברית ומה למדת
15: שם? אז הייתי שם פעמיים, אני חושבת פעמיים מכוננות. פעם אחת זה באמת היה כשהייתי בת 27, ונסעתי עם תיק עבודות, וקיוויתי למצוא עבודה בדברים שאני חשבתי שאני די טובה בהם, שזה איור ועיצוב, אז עוד הייתי מעצבת, לא הייתי מאיירת, ותמיד הייתה לי הרגשה כילדה שאמריקאים זה כמו ישראלים. זאת אומרת שאנחנו אוהבים את אותם דברים, זאת אותה תרבות.
14: אדם כאילו, הוא אדם.
15: לא רק אדם הוא אדם, אני גדלתי על ג'ניס ג'ופלין, על התרבות האמריקאית, על הסרטים האמריקאית, כאילו, מה ההבדל?
14: נכון.
15: מה ההבדל, כאילו? אני אמריקאית בעצם, אני רק ישראלית, אבל אני אמריקאית.
14: רק שאת לא יודעת אנגלית.
15: נכון, אבל זה נכון, אז מה? לא משנה.
14: כן.
15: לא יודעת אנגלית, אבל אני מדברת באומנות, אני מעצבת, אני מאיירת, מה זה? שפה כלל עולמית.
14: You see, this is my picture which I paint in my own hand.
15: מוזיקה, אוכל, ציור, זה שפות בינלאומיות.
14: ברור.
15: אוקיי. ואז הגעתי לארצות הברית והבנתי שזו פשוט טעות. אמריקאים זה יצורים אחרים לחלוטין. זה בכלל לא דומה לישראלים.
14: Yeah.
15: הם האנשים הכי צבועים שהכרתי. אף אחד לא אומר מילה אחת ממה שהוא מתכוון. זה הכל פוליטיקלי קורה, בתקופתי לפחות. Yeah. כאילו, אני הגעתי בסוף,
14: היום עוד יותר, כנראה.
15: אי אפשר לדבר עם אמריקאים. אי אפשר לדבר עם אמריקאים. ובאמת, תוך האנשים היחידים שהצלחתי להתחבר איתם, שהם לא ישראלים, היו מאגרים.
14: ברור.
15: ממש, מאגרים, אוסטרלים, צרפתי, היה לי חבר.
14: אבל מי הכי? פלסטינאים.
15: לא, אז
14: זה הניסיון שלי בנשים, כן. אתה מוצא
15: בעיקר
14: ילידי ארץ ישראל.
15: כן.
14: ערבים ילידי ארץ ישראל. איתם אני מוצא מיד קשר שאני בחוץ לארץ.
15: אז אני לא הכרתי אז
14: פלסטינאים. אותם נופים, אותם שנאות, כן.
15: מאוד הגיוני, כי יש לי, זה מצחיק, יש לי חבר הולנדי, שיש לו רומן עם פלסטיני, ובאמת הם נפגשו בחול, כשהם שניהם קנו במבה במקולת. זאת אומרת, זה ה... שניהם גדלו על במבה של זה, וככה התחילה הרומן. לא משנה, אבל מה שרציתי להגיד זה ש... עכשיו, אני למדתי בבצלל, ואני מכירה איך מקבלים עבודות בארץ, כאילו. אתה בא, מדבר עם העורך, העורך בטח הכיר את אבא שלך בצבא או משהו כזה, אתה מראה לו כמה דברים, אומר, שכחתי את התיק עבודות בבית, אבל אני, בוא אני אשרבט לך משהו. כאילו, זהו, ככה קיבלתי עבודות בארץ, ככה התקדמתי. ואז אני מגיעה לארצות הברית, ואני מגלה שפשוט יש דרך מאוד מאוד מסוימת לעשות דברים, ואסור לזוז ממנה מילימטר. יש דרך איך אתה כותב קורות חיים, ואם אתה לא כותב את הפונט בגודל הנכון, ואם אתה לא מתחיל בשורה הנכונה, אין לך שום סיכוי לקבל עבודה. יש איך שצריך, איך שדברים צריכים להתרחש. ואכן, מצאתי רק עבודות מזדמנות, עבדתי בבית קפה, בסופו של דבר מצאתי עצמי עובדת בעיתון ישראלי ולא אמריקאי, פשוט החלום האמריקאי התמוסס לחלוטין בגלל חוסר היכולת שלי וההבנה לתרבות האמריקאית שחשבתי שהיא שלי.
14: כן, אז היום יש קורסים שמכשירים אנשים לירידה מוצלחת.
15: בדיוק.
14: איך כותבים, אבל כל מי שעוסק במדע, הוא צריך לעשות דוקטורט בארצות הברית, יודע, לומד לעשות את זה.
15: אחר כך היה לי עוד מפגש עם אמריקה, כבר הייתי יותר מבוגרת, כבר הייתי קרוב לגיל 40, והחליטו לצלם פיילוט בסדרה שעשיתי בארץ, שקוראים לה יום האם, והיא...
14: שאת כתבת את התסריט כן, שלה, כן.
15: ונסעתי לאמריקה יחד עם שולה שפיגל ודנה עדן, מכרנו את הזכויות לנסות לעשות פיילוט לרשת CBS, ואני הייתי בצילומים שם, הייתי שם חודש וחצי בארצות הברית, כאן הייתה קרן מור, שם הייתה דברה מסינג, שחקנית יהודיה אמריקאית אגב, ששיחקה בוויל אנד גרייס, לא משנה, היא הייתה אמורה לגלם את קרן מור, ו... יום שלם, לא, לא, מהבוקר עד הערב, הייתי בצילומים. וחטפתי את השוק, את ההלם של החיים שלי. אני לא יכולה בכלל להתחיל להסביר את הפער בין מה זה ישראל ומה זה אמריקה. זה מתחיל מדבר הזה שלכל אחד יש תפקיד. זה כמו כברת עצומה. הצלם יש לו תפקיד מוגדר לחלוטין. כשצריך להזיז, נגיד, מצלמה 2 מטר,

0: עומדת ברחוב, חוסמת, מסעית שלמה עומדת, חוסמת את ניו יורק, עם, רק עם סלוטייפים. כי יש סלוטייפ כזה ויש סלוטייפ. עכשיו, בסופו של דבר זה מתנקז לזה שזה מצלמה מצלמת שני שחקנים. אבל מה שעומד בבקראונד של הרגע הזה שבו מצולם, אין שום קשר. וגם המעמדות, זה אחד הדברים שהכי ידעים אותי, כי הייתי בצילומים בארץ. אין דבר כזה, כולם אוכלים יחד את הסנדוויץ'ים המגילים שהמפיקה משתדלת לחסוך על ההפקה. עכשיו, בישראל, כשאתה גומר ההפקה, כולם מזדנים עם כולם. זאת אומרת, כולם חברים של כולם, רומנים, אנשים מאבדים את המשפחות שלהם, קוראים דברים משוגעים, אתה, זה האחים שלך לנצח, לא משנה שאחר כך זה עובר, אבל אי אפשר לתאר את הדביקות. כן. באמריקה עבדתי חודש וחצי עם אנשים, שאני לא יודעת עליהם כלום, דבר.
1: איש לא יודע זולתו דבר.
0: כלום, שום דבר, אלא אם כן הם שותים. אלא אם כן הם משתכרים. ואז כשהם משתכרים, אתה יודע הכל ויותר מדי. זאת אמריקה בשבילי. בחיים אני לא אחיה באמריקה. בחיים. זה פשוט האנשים הכי נוראים בעולם. זה מה שיש לי להגיד. הכי נוראים בעולם, באמת.
1: ואת לא תהיה מספיק צנועה כדי לומר, זאת הייתה החוויה שלי. ייתכן שאחרים חוו את אמריקה אחרת.
0: כי אורי, הבן שלך ואח שלי, שחי 7 שנים או 8 שנים באמריקה, יגיד לך אותו דבר.
1: כן.
0: לא נשאר לו חבר אחד. הוא עבד במייקרוסופט, נשאר לו חבר? אין לו חבר אחד אמריקאי. כל החברים שלו בסופו של דבר, זה מאגרים.
1: כן. הוא סיפר לי אפילו שהוא עמד שם בראש איזו מחלקה, שהיו בין מלי 20-25 מהנדסים, מתכנתים, שאף אחד מהם לא היה ישראלי. והם תמהו כאשר הוא הזמין אותם לביתו לאכול ביחד, או לעשות גריל ביחד. זה היה...
0: פחד אלוהים.
1: כן, זה היה ממש תופעה, חוויה מהממת בשביל האנשים שהוזמנו פתאום לבית של הבוס.
0: ממש. מבחינה נפשית הם לא תקינים. באמת, הם לא תקינים.
1: זאת אומרת, 350 מיליון איש.
0: הם לא תקינים. יש משהו בפיצול של המשפחה, שבגיל נורא מוקדם הם עוזבים ונוסעים לקולג' ולא רואים את המשפחה. יש משהו בהם, בבית גידול,
1: שהוא לא תקין. אז את לא מבינצה על ירידה לארצות הברית.
0: לא לארצות הברית.
1: את מעדיפה את מונטנגרו, למשל.
0: לא לארצות הברית, אני לא יודעת.
1: מונטנגרו. בוסניה עילית.
0: לא?
1: מה?
0: דרום אמריקה.
1: דרום אמריקה, בוודאי, בוליביה למשל.
0: קובה.
1: אלדורדו.
0: קובה.
1: אני הייתי שם, עשיתי שם סרט.
0: רגע, אבא, אבל אחרי שדיברנו כל כך על אמריקה, בוא נדבר על מה שקורה עכשיו, כי זה ממש שינויים טקטונים, נכון?
1: קורה עכשיו איפה באמריקה?
0: יחסי אמריקה-ישראל.
1: כן.
0: מה קורה עם הקהילה היהודית העצומה? מה היחסה לישראל, ומה יהיה, האם אנחנו עוד יכולים להישען בביטחון כזה אחורה ולהגיד, אמריקה שלנו לנצח, תמיד היא תאהב אותנו, תמיד היא תניק אותנו.
1: טוב, על מה שקורה עכשיו, אין טעם לדבר על החדשות מאוד מזה, כל מי שמביט בטלוויזיה כל יום יודע.
0: אבל אתה תיתן את האינפוט שלך, אבא.
1: השאלה בכרת, מהו הכיוון?
0: כן.
1: והכיוון, אני חשבתי על כך כבר לפני 10 שנים, לא ייתכן ששתי חברות הדוברות שפות שונות. וכפי שאת הסברת, גם המנטליות שונה לחלוטין, התרבות שלהם שונה. רובם המכריע אינם יודעים, יהודי ארצות הברית, אינם קוראים בתנ"ך, אינם יודעים עברית, וחלק גדול גם לא קשורים יותר לקהילות היהודיות. סופנו להיפרד, ומי שישאר, כמובן הקהילות החרדיות, שיהיה להם קשר עם הקהילות החרדיות פה, אולי גם חלק מהאורתודוקסיה היהודית, אולי גם שאריות זעירות מאוהבי ציון.
0: אני לא בטוח אבל... בגלל שהאורתודוקסיה באמריקה היא מאוד מאוד שונה מהאורתודוקסיה כאן.
1: זה נכון.
0: וגם היא די נגאלת מהאורתודוקסיה כאן.
1: נכון, אני עשיתי הנחה ככה.
0: כן, אמרתי, אוקיי, בסדר.
1: רציתי להיות נחמד לעצמי ולנו. אבל אני חושב שאנחנו נידונים ברובה המכריע של הקהילה האמריקאית תיפרד מאיתנו. אנחנו שני עמים שונים, ומה שישאר זה כבלי הדת, מי שמאמין ומי שמקיים מצוות באדיקות, אלה יישארו עדיין דבקים, אבל לעומת זה רוב אלה...
0: אבל אבא, יש את ברית, הייתה ברית אינטרסים.
1: הברית האינטרסים היא החלפה, היא הייתה בעיקר חזקה,
0: בדיוק.
1: בזמן שהייתה יריבות קשה בין ברית המועצות הקומוניסטית לבין ארצות הברית, והיה... היום זה כמובן החלש, ברית המועצות כבר לא מהווה איום אמיתי על אמריקה, היום זה סין, האינטרס האמריקאי עובר לאוקיינוס השקט. הישראלים הטיפשים, הפוליטיקאים שלנו, שמדברים על כך שאמריקה נזקקת לישראל, פעם זה היה ישראל, היא נושאת המטוסים היבשתית של האמריקאים.
0: כן.

0: והיום זה אנחנו מספקים להם ביון. יש לנו היום המצאות נפלאות בתחום ההייטק. המוסד שלנו מספק להם, מזין את ה-CIA.
1: כן, נגמר.
0: זה בולשיט.
1: נגמר.
0: נכון שיש, יש תועלות מסוימות, אני לא אומר שלא. בכל זאת ישראל היא מדינה דמוקרטית יציבה, עם כל חסרונותיה והידרדרותה, אבל זה בלבול מוח גמור. אמריקה לא זקוקה לנו. וההזדקקות שלה, לנו, לדעתי, תלך ותפחת.
1: כן.
0: אני רואה איזה שתיקה ואיזה עצב ירד על החדר. זה נכון.
1: נכון, אני...
0: תמוצדק.
1: נכון. לא, אני גם חושבת שפשוט התהליכים שקורים באמריקה, שבמידה מסוימת הם גם מאוד מאוד דומים לתהליכים שקורים כאן. גם אמריקה שינתה את פניה, והיא כבר לא אמריקה.
0: תראי, אבל פשיזם לא מאחד בין מדינות.
1: בדיוק.
0: מבינה?
1: בדיוק. זאת אומרת, הדמיון... הדמיון הזה הוא לא לטובתנו.
0: נכון.
1: אוקיי. טוב, אבא, אז אנחנו נסיים כאן, אני חושבת. אז בוא ניפרד עם השיר לשונות של מירב זקס פורטל, המתאר חוויית הגירה, ולא זו של אלפרין שעזב את גליציה בתחילת המאה ה-20, אלא מאותה מדינה שאז עוד נראתה דמיונית, כלומר, מישראל. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהקשבתם, והייתם איתנו, תודה, ניפגש שבוע הבא. אבא, לשונות.
0: אורזת מילים שעזבתי, מטמינה עמוק בארון, מתרגמת לשון מאוססת, Good morning, מיסטר ורנט דאקיס, מה שלומך היום? משננת, אמריקה זה כאן עכשיו, Today זה היום, אין בית, אין בובה, אין דשא, To dream, זה לחלום.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
1: יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שלים, כפוף לתקנון.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארבעה תושבי סגב שלום והפזורה מואשמים בתכנון פיגועים בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הממשלה תאשר ביום ראשון תוכנית לסלילת כבישים ליישובים החדשים ביהודה ושומרון, ועלותה יותר ממיליארד שקלים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים שיסרבו להניג הפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והפזורה הבדואית מואשמים בתכנון פיגועי ירי בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר, והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כ-5 שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון שהחל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מתחילת השנה. יוזם החוק שאישרה הכנסת בעניין זה הוא חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. פעילות צהל בדרום לבנון. צוות הקרב של חטיבת גולני השמיד מחסני נשק ותחמושת של חיזבאללה, ובהם משגרי רקטות, מקלעים, מטעני חבלה, טילים וכלי נשק אחרים. דובר צהל מסר כי המחסנים התגלו בסריקות בימים האחרונים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים המתנגדים להפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי. בהודעת האוניברסיטה הפתוחה צוין כי אין מדובר בשינוי טכני אלא בשינוי מהותי של הלימודים האקדמיים. הבוקר הודיעו גם אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן כי יסרבו להניג הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתארים מתקדמים, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר פרסמו הודעה ברוח זו. כך מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף.
1: כאן תחזית.
4: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית: בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות והדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: אתם על כאן מורשת.
5: כאן מורשת.
7: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.

0: שמישהו יצור אותי, שלום מאזינים, שלום מאזינות, קהל קדוש, קדושים וקדושות שלנו, שלום לכם. אנחנו בפרק חדש של פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, לא סתם תורני, אלא כל מה שחדש בעולם הספר התורני. ואומר, אנחנו כאן עסוקים באקטואליה, אבל איזה אקטואליה? לא ביבי ולא בחירות, אקטואליה זה ספרים תורניים חדשים, שיוצאים לאור עולם וחדשות בית המדרש באופן כללי. למשל, אנחנו פשוט נכנסים לחנות הספרים, רואים מה מונח, מה הגיע, זה אתה, ומנסים להבין מה זה החיבור הזה, מה זה הספר הזה, לאן הוא הולך. אנחנו קרובים לחגיגות השנה לפודקאסט, ויש לנו כמה רעיונות חדשים מאוד בקרוב. אנחנו כמובן נציג בפניכם גם אירועים וגם כל מיני רעיונות לשנות קצת את הפורמט. יצא ככה שבמשך רוב פרקי הפודקאסט, למעט פרויקטים, אנחנו מארחים כותבים ועורכים לשיחה ארוכה, וזה באמת החלק הכי כיף, כי אם בתוכניות האקטואליה אתה מדבר עם בן אדם 6 דקות, 10 דקות ולא מקבל כלום, פה יש הזדמנות להעמיק פנימה, פנימה, פנימה. אבל עדיין, האתגר הגדול שלנו שבית המדרש שוצף וקוצף ספרים חדשים וחיבורים תורניים וירחונים והוצאות כל כך הרבה, והקומץ לא משביע את הארי, ואנחנו לא מצליחים להיות מעט המחזיק את המרובה, וזה האתגר שלנו. ואנחנו חושבים איך לפצח את האתגר הזה, איך להצליח להביא חלק גדול מהחיבורים שיוצאים, מהספרים שיוצאים, והעניינים שעומדים על הפרק. זה אחד האתגרים, יש לנו אתגרים נוספים, אבל נדבר על זה אחרת. אני לפני זה רק אגיד לכם את פרטי הקשר שלי, כדי שתכתבו לי, ואני באמת אומר לכם, חלק גדול מהספרים שמגיעים לפה, והנושאים שמגיעים לפה, והאורחים התחילו בהודעה שנשלחה ביום חמישי או שישי, בתחילת שבוע, 052-333-1626, אלי ביטן, זה E-L-I-B-I-T-A-A-N, strudel@gmail.com, אפשר גם בכל האפליקציות, האינסטגרם, הפייסבוק והטוויטר, כל דבר, העיקר תשלחו ותכתבו, ותעלו נושאים, ותעלו רעיונות, ותעלו תאריכים ושמות, כל מה שעולה לכם בראש. בסופו של דבר, אנחנו תוכנית שהיא בשולי בית המדרש, ולבית המדרש יש חוקים משלו. אני אגיד תודה ליחיא טובול, שעומד על ההפקה ועל העריכה של הפרק הזה, ועכשיו ממש ממש ערוץ להציג את האורחת החשובה, שהגיעה כאן לאולפן שמישהו יצור אותי, מרים סמואל, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אני רציתי להגיד הרבנית והמורה ו... היה בקושי, נתת לי, אמרת, מרים סמואל, זהו השם. אנחנו, יש לנו את הכבוד לארח אותך כאן באולפן, ספריך החדש, בשני כרכים, נשים נסתרות בתלמוד. הספר הזה יעמוד במרכז השיחה שלנו, נגיד שאת גם כתבת נשים נסתרות בתנך, ואת מורה באמת, וחוקרת, ומלמדת, וסופרת מדהימה, ונשים נסתרות בתלמוד,
1: תודה רבה.
0: כן, ונשים נסתרות בתלמוד, תנחשו עכשיו בראש, איזה מספר עולה לכם? אתם חושבים על 10, על 20, אני חשבתי באזורים הללו, אולי 30, לכמה הגעת, מרים?
1: אני הגעתי ל-258
0: נשים. 258 נשים נסתרות בתלמוד.
1: נסתרות, זאת אומרת שלא דיברתי על הנשות התנאים והמוראים, שזה ספר בפני עצמו שכתבה אחות שלי, הרבנית ברוריה בן שחר. אני לא כתבתי עליהם, אני כתבתי על אלה שלא מכירים. כולם מכירים את ברוריה, כולם מכירים את אמא שלום, את ילטה. אני כתבתי על אחרים שלא מכירים.
0: איך הם מוצאים? מי אז תסבירי לנו? מי אלו הנסתרות?
1: אני אתן דוגמה.
0: כן.
1: כולם מכירים את ברוריה, אשת רבי מאיר. אבל אף אחד לא מכיר את אחותה. הייתה לה אחות שגזרו עליה הרומאים שתהיה בקובה של זונות. והיא ביקשה מרבי מאיר שילך להציל אותה משם. והוא אמר, אם היא לא חטאה, אני אציל אותה. ובדרכי ניסים, ממש ניסי ניסים, הוא הצליח להוציא אותה מהמקום ולהביא אותה לחזרה לארץ. מי מכיר את הסיפור הזה?
0: ומה שאנחנו יודעים עליה זה מי הייתה אחותה?
1: אנחנו לא יודעים את שמה.
0: שמה אנחנו,
1: אנחנו
0: לא יודעים.
1: אנחנו יודעים שהייתה ביתו של רבי חנינה בן תרדיון, שהיה הרוג מלכות, ושבגלל זה גזרו על כל המשפחה כל מיני אנשים מוזרים ומשונים, אבל אנחנו לא יודעים אפילו איך קוראים לה.
0: מדהים. אז נשים כאלה, כמה מתוך 258 אנשים אנחנו מכירים את שמם?
1: יש כאלה שאנחנו מכירים את שמם, לא הרבה, אבל יש.
0: כן, הדבר הכי קשה שלוקחים מבן אדם את שמו, אתה יכול לדעת עליו הרבה דברים וללמוד ממנו, להתחזק, אבל אפילו את השם שלו אתה לא יודע. מרים, את כתבת את נשים נסתרות בתנך קודם לכן.
1: נכון.
0: איך בכלל הגעת לעניין?
1: אז זה מתחיל מזה שהייתי בת 4. משהו כזה. למדתי עם האבא שלי, זכרונו לברכה, דוקטור משה קטן. למדתי איתו, הוא היה מלמד אותנו שבת אחרי צהריים כזה, יושבים, יושבת על הברכיים שלו, והוא סיפר לי את הסיפור על אברהם אבינו שנסתתר במערה. ואבא שלו, ואני פתאום שאלתי את אבא שלי, ואיפה אימא שלו? ילד קטן, לבד במערה, בן 3. איפה אימא שלו?
0: באמת איפה אימא שלו?
1: לא יודעת איפה אימא שלו. שאלתי את אבא שלי, ואבא שלי אמר...
0: המטלאי, בת קרנבו.
1: המטלאי, בת קרנבו. ואז אבא שלי אמר לי, באמת אני לא יודע, אבל את יודעת מה? בטח כשאת תהיה גדולה, את תלמדי עליה ותחפשי עליה ותספרי לנו.
0: ניבה ולא ידע מה ניבה.
1: נכון. ובאמת זה... העסיק אותי. כי אנחנו בעצם, מאנשי התנך, אנחנו לומדים גם לימינו. עד היום אנחנו כל פרשה ופרשה, אנחנו מדברים עליהם. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, יש לנו בפרשת השבוע, בלק בן ציפור. ואני נותנת שיעור לנשים, וחשבתי, איזה, אין אישה כל כך שמדברים עליה. יש קוסבי בצור שמדברים עליה, אבל את זה כבר סיפרתי להם. אז על מה אני אדבר? ונזכרתי שבאחת הנשים הנסתרות בתלמוד, יש בחורה אחת שנקראת ציפור בת אבי שלום, שזה עניין משפטי שלומדים מזה, אבל ציפור, ידעת שיש מישהו בזמן הגמרא שקראו לה ציפור בשם פרטי לבת?
0: כן.
1: אז הנה, אז נתתי שיעור על ציפור בת אבי שלום.
0: יש איזה מדרש פליאה על בלק בן ציפור, ציפור ממש. מכירה את המדרש הזה שאומר, כן. אז מה לומדים בשיעור על ציפור בת אבי שלום?
1: המאמר שאני כתבתי עליה, זה הייתה אישה שקראו לה ציפור בת אבי שלום, היא פה לא האישו, האישו זה התקדים שהיה לה איזה בעיה משפטית, היא הייתה צריכה לתת כסף, לקחת כסף כאילו מהיתומים, כשאדם נפטר מוריד שכל ליתומים, והיא הייתה צריכה לקחת, מותר, אסור, צריך רק מקרקעות, מותר מטלטלים, בסוף הרבנים מצאו משהו, אבל התקדים הזה של ציפור בת אבי שלום, זה תקדים שמשמש עד היום. בכלל, כל אנשים, לא רק אנשים בתלמוד, גם אנשים בתנך, אני לומדת מהם המון גם לחיינו היום. ממש חיים, זה ממש דברים אקטואליים.
0: אני הייתי רוצה לשאול, את יודעת, כי יש גם לפני רגע שנדבר על, על, על, על, על, על הדמות של האישה, ואת יודעת, מי הוא הציפור בת אבי שלום הזאת, או בנות צלופחד, שממש דמויות שממש עושות שינוי, שזה קשור מאוד מאוד לאישה, יש שצריך גם נשים דמיוניות. זאת אומרת, שאנחנו לא יודעים אם בכלל זה מישהי ספציפית, נגיד אישה שחציה אישה וחציה בת חורין, חציה שפחה וחציה בת חורין.
1: נכון. זו דמות שיכולה להיות.
0: כן, כנראה שיש.
1: ולכן יש על זה דיונים בגמרא. מה המשמעות, האם היא חופשייה, האם היא לא חופשייה, האם היא שפחה, לא שפחה וכו'. יש על זה דיונים. כן, אז יש על זה... זה מעניין לדעת שיהיו נשים כאלה. אמנם, יש לי מישהו שאני מכירה, שאמרה לי, אני לא קוראת את הספר שלך.
0: למה?
1: אמרתי לה, למה? אז היא אמרה, זה מראה על... נחיתותם של אנשים, על איך התייחסו לנשים בזמן הזה, ואני לא רוצה לקרוא את זה.
0: יש בזה מן ה...
1: יש בזה מן האמת, אבל ככה זאת הייתה התקופה של אז. גם לא לומדים תקופה בגלל שלא מוצא חן בעינינו מה הם חשבו או מה הם עשו.
0: הרי אף תקופה לא מוצא בעינינו, לא מוצא חן בעינינו מה שחשבו שם, גם התקופה שלנו. אבל כן עדיין, ופה אני חושב שאתה בן אדם שהכי ראוי לשאול אותו, למשל בתנך, שזה מן הסתם תקופה הקדומה יותר לגמרא, יש הרבה הרבה יותר נשים מאשר בתלמוד. זאת אומרת, בתלמוד עוד פחות נתנו מקום לנשים מאשר בתנך. ככה זה נראה.
1: אני לא חושבת שלא נתנו מקום. אני חושבת שהם פחות דיברו עליהם, כי הדיונים בגמרא הם יותר דיונים של דיונים משפטיים, הלכתיים, אז כשצריך לדון בנשים, דנים בנשים, אבל לא באופן ספציפי. אבל דווקא הסיפורים, האגדות, שבעצם עכשיו, למשל, הוא היה צריך לחזור לביתו בגלל זה וזה וזה, או כל מיני סיפורים כאלה על נשים מיוחדות במינן, שנותנים אותם או כדוגמה חיה, או כדוגמה ארטילאית.
0: שאני עוצם את העיניים ומדמיין את האישה בתקופת התלמוד. איך היא נראית?
1: איך היא נראית מבחינה פיזית, אני לא יודעת. אני יודעת שהיא עובדת קשה, אין לה את כל הפריבילוגיות שיש לנו היום, אבל אני גם יודעת שהיא...
0: גם היום אנחנו עובדים קשה. אבל כן.
1: כן. אבל אני חושבת שהאישה אז, היא הייתה שמחה בחלקה. אני חושבת ש... היא לא חשבה, כמו שאנחנו חושבים היום, על שוויון, על למה מגיע לו ולא מגיע לי וזה. זה היה התקופה של אז. תקופה של אז, האישה הייתה במעמד נחות יותר משל הגבר. אבל אני לא חושבת שהוא לא כיבד אותה. ואני לא חושבת שלא הייתה שמה, שהאישה לא הייתה שמחה בחלקה.
0: טוב, אבל מה עוד אנחנו יכולים לדעת? אם מן הסתם לא ידע כוח טוב.
1: יש נשים שאולי, אני לא יודעת אם הם ידעו קורא וכתוב, אבל אני בטוחה שהן היו חכמות מאוד ומשכילות מאוד.
0: איך היחס שלהם לתורה ולמצוות ולמערכת הדתית והרבנית?
1: נראה לי שהם מאוד כיבדו את התורה והשתדלו מאוד לקיים את כל המצוות שיכלו.
0: ואיך אנחנו יודעים את זה?
1: אנחנו יודעים אני יכולה לספר לך סיפור על כיבוד אב ואם.
0: כן.
1: רבי שמעון בר חלפתא כנראה היה אדם מאוד שמן, סבל מאוד מהחום. אז כתוב על הבת שלו, לא כתוב את שמה, שהוא אמר לבת שלו, תנפנפי עליי, כל כך חם לי, תנפנפי עליי, ואני אתן לך קד של נרד. נרד זה בוסם. אוקיי. כנראה לא הספיק הנפנוף, ועדיין היה לו מאוד חם. אז הם החליטו לעלות למקום גבוה יותר. הם הלכו למקום גבוה, ושם היה אוויר צח, והוא נשם מלוא נוגמיו מהאוויר הצח, ואמר לה, תראי, אני הבטחתי לך קד של נרד, והנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו כמה קדים שרק נרצה עם ריח טוב ואוויר צלול ואיזה כיף. אבל היא הלכה איתו, היא נפנפה לו, היא שמעה לו. אני חושבת שהיא כיבדה אותו בהחלט, ואחת מהמצוות של התורה.
0: מעניין. אם את מסתכלת וכתבת על אנשים בתנך, לעומת אנשים בתקופת הגמרא, תני לי רגע קצת הבדלים.
1: אני לא חושבת שיש הבדלים גדולים בתקופת התנ"ך ובתקופת התלמוד. לא נראה לי שיש הבדלים. אבל גם אלה מעניינות וגם אלה מעניינות. אני רק אזכיר שהספרים שלי של הנשים נסתרות בתנ"ך הם על חמישה כרכים. אמהות, ראיות, אחיות, בנות ונשים בזכות עצמן שהן לא קשורות לאף אחד מהן. ואז היה מרתק, פשוט מרתק לכתוב את זה. אתם יודעים, אחרי יום עבודה, אחרי טיפול בילדים, הטיפול בבית וזה, והיה לי רצון אז, ובהחלט בעידודו של בעלי זכרונו לברכה, שמאוד מאוד עודד אותי, והיה מאוד גאה בי.
0: אני חייב לשמוע על שגרת העבודה.
1: אני יושב, בתחילת דרכי ישבתי בספריות. פעם בשבוע, מהבוקר עד אחרי צהריים, הייתי הולכת לספרייה, הייתי ספרייה נהדרת.
0: ואז מה יש לך רשימת שמות, ואת מחפשת מקורות על השמות?
1: רשימת שמות, רשימת ספרים מעניינים על נשים, גם בעברית, גם באנגלית, על נשים בתנך בכלל. כן, והייתי מחפשת לפי השמות, אם אני מוצאת. אחר כך היה פרויקט השוט, אז זה כבר היה הרבה יותר קל.
0: אז את כבר יושבת בבית.
1: אני כבר יכולתי לשבת בבית, יש את תוצרה חוכמה, אז יש את הספרים שאני צריכה, אני לא צריכה לקום אפילו מהכיסא, ויש את הספרים, ואז אני מסתכלת, מה הפרשנים אומרים על הדמות הזאת, איפה היא מוזכרת עוד פעם, זה מאוד, מאוד מקל על העבודה, כל הפרויקטים האלה, פרויקט השוט ואוצרה חוכמה.
0: מעניין, ואז את כאילו בעצם רושמת לה מין ביוגרפיה קצרה?
1: קודם כל ביוגרפיה קצרה עליה, וגם על היא בת של מישהו, אחות של מישהו, הסיפור שלה בא לפני מישהו, אז אני כותבת על אלה שהיו מסביבה. הרבנים שדנו במקרה שלה, בעלה, אבא שלה, בנה.
0: אני ממש... בטח את מופתעת לפעמים לגלות כל מיני דמויות וכל מיני מעשיות
1: מאוד,
0: סביבה.
1: מאוד, כן.
0: תפתיע אותנו גם.
1: יש סיפור שאני מאוד אוהבת, על 12 אנשים הנחושות. היו 12 אנשים שהתעלמנו מבעליהם ללא ילדים. זה כנראה הייתה מלחמה או מגפה, איך 12 אנשים נשואות לאחים? ונשאר אח אחד, האח ה-13, ואמרו לו שהוא צריך לייבם את כולם. הוא אמר, מה פתאום? אני לא יכול, אין בעוני, אין בהוני, לא יכול. והמשפחות של האנשים האלה, בזמנו, אלמנות זה היה, הן צריכות להיות מחוברות למישהו, הן לא יכולות להיות לבד. ולכן, המשפחות שלהם הבטיחו לאח הזה, אתה תייבם אותם, ואנחנו, כל אחת מאיתנו, כל משפחה, תשלם לך דמי מחיה חודש בשנה. אז אתה מסודר.
0: כן.
1: אבל הוא לא רצה. הוא היה לו בטח כבר אישה.
0: 12 אנשים בבת אחת להתחתן, אפשר...
1: עוד יש לו אישה בבית, כן. 13.
0: אפשר להבין, כן.
1: כן. אז הוא הלך לרבנים, וכולם אמרו לו, אין ברירה. בסוף הוא הגיע לרבי יהודה הנשיא, לרבי. ואמר, נו מה, הרבי ישב עם ספרים וזה, ואמר לו, אין מה לעשות. אתה חייב לייבם אותה. הוא הלך הביתה עצוב מאוד. ואמר, טוב, בסדר, מבחינה כספית זה בסדר, אני מסודר. פתאום הוא נזכר ואמר, ויש שנה מעוברת. מי ישלם לי שנה מעוברת? והוא חזר לרבי יהודה הנשיא, ואמר לו, תשמע, אני לא יכול. שנה מעוברת. אין לי כסף. אז הוא אמר לו, הוא היה מאוד עשיר, רבי יהודה הנשיא, אמר לו, אתה יודע מה? שנה מעוברת אני משלם. אוקיי, עברו 3 שנים. הוא ייבם אותה. כולה. עברו 3 שנים, רבי יהודה הנשיא מתעורר בבוקר עם רעש גדול בחצר שלו. הוא שולח את השמה שלו, תגיד לי מה קורה. הוא חוזר ואומר, שיאה של תינוקות ואימותיהן מחכים לך בחצר. אז הוא יוצא החוצה, שם 12 אמהות, 36 ילדים באו להזכיר לו שעכשיו שנה מעוברת. הוא שכח.
0: החודש עליך.
1: כן.
0: מדהים. אנחנו כמובן רוצים לצפות בסרט המלא על הסיפור המדהים הזה שתיארת.
1: אבל הסיפור הזה מראה את הנחישות של הנשים האלה, שלמרות כל הקשיים, זה לא כיף להיות נשוי לעוד, לגבר אחד שיש לו עוד כל כך הרבה נשים, אבל זאת הייתה המציאות של אז.
0: אוקיי, אז שולחן העבודה של מרים סמואל, יש לנו 12 נשים, אז ממילא זה עניינך. עכשיו את קוראת את הסיפור הזה, ואת המבואות, ואת המפרשים, מה שמעניין אותך, זה לא אותו אח, וגם לא רבי יהודה הנשיא, וגם לא דיני בום שיש בתוך הסיפור. את רוצה, אותם 12 נשים אלומות, מה אנחנו יודעים עליהם? אנחנו יודעים שיש להם ילדים, אנחנו יודעים כמה יש לכל אחת מהן, אבל אנחנו יודעים שביחד יש להם 36 ילדים, אנחנו יודעים באיזה תקופה הם חיו, הם יודעים שהם התעלמנו, כך, זה הפרטים שאת שואב.
1: אנחנו יודעים שאין להם שמות, אנחנו לא מכירים אותם, אבל אנחנו כן יודעים שיש להם כבוד. עובדה שהן באות לרב, להזכיר לו, באות לא בצעקות, אלא באות להזכיר לו בכבוד, והן חיות ביחד עם הגבר הזה, והכל בסדר.
0: מעניין מאוד. בסוף נשים בתלמוד, אז זה בתלמוד? את לומדת גמרא?
1: אי אפשר להגיד שאני לומדת גמרא, אף פעם לא למדתי.
0: אז רגע, תתחילי. תנ"ך, את מורה לתנ"ך, את מכירה תנ"ך, את מכירה את הספרים ואת החיבורים ואת התקופות. גמרא למדת למשל בבית הספר?
1: לא, אף פעם לא למדתי.
0: לא היה בבית ספר.
1: לא היה בימינו לימוד גמרא לבנות.
0: אבל אבא, אחי, משהו?
1: גמרא, לא יצא לי ללמוד.
0: רצית?
1: מרוב זה שהתחלתי לחשוב על זה, הסתכלתי, וזה עניין אותי.
0: זאת אומרת, תוך כדי הפרויקט, מתוך הפרויקט הזה, החלטת להגיד, אוקיי, בוא נלמד את ה...
1: כן, ואז הצטרפתי ללומדי הדף היומי. אני לא יכולה להגיד שזה לומדים, כי אני רואה שאם זה באמת לומדים, צריך לקחת דף, ולרשום מה אמר הרב הזה, ומה זה, ומה המחלוקת, ועל איזה פסוק מסתמכים, וזה, וזה בוודאי לא לוקח שעה ביום. זה לוקח הרבה יותר.
0: לכן זה נקרא מאזיני הדף היומי.
1: בדיוק, מאזיני הדף היומי. אז אני מאזינה לדף היומי, וברוך השם אני לומדת כל ערב, ומאוד נהנית מזה. לא תמיד אני מבינה הכל, זה נכון. אבל ברוך השם, יש לי אחים ובנים, שאני יכולה לשאול בעצתם, והם עוזרים לי, ואני יכולה להבין אם יש משהו מסובך.
0: אז רגע, את מספרת שתוך כדי העבודה בעצם על הפרויקט של אנשים בתלמוד, התחלת ללמוד לי גמרא בעצמך. זה מרגש.
1: מאוד.
0: ואז את כבר יכולה למשל להוציא גמרא מהמדף, לפתוח, לשבת ללמוד, גמור, רשי.
1: אני יכולה להגיד לך שאני מבינה הכל? לא.
0: אף אחד לא מבין הכל, זה גמרא.
1: אני יכולה לפתוח גמרא, ביום חול אני לומדת באינטרנט, אבל בשבת אני מסתכלת בגמרא.
0: בגמרא עצמה, שזה מוביל אותנו כן לעניין, כי אנחנו מדברים על נשים נסתרות בתלמוד, אבל אנחנו גם מדברים על תלמוד שהוא נסתר מנשים לאורך כל התקופה. את יודעת, נגיד עכשיו אנחנו מסתכלים על החברה החרדית, כן? הנשים הן המממנות הגדולות של עולם התורה. עוד יותר מכל אדם אחר, הן המממנות של הדבר, של האברכים ובחורי הישיבות. והדבר עצמו, הגמרא, הדבר אולי הכי כיף שיש, הן לא פותחות אותו, מקבלות אותו רק לאוס בתוך כל מיני ספרים מנוקדים.
1: כן, ככה זה המצב, אבל אני חושבת שאם הן היו מסתכלות בגמרא שהבעלים שלהם לומדים, או לומדות יחד עם הבעלים שלהם מדי פעם סוגיה, אני בטוחה שהן היו מאוד מאוד נהניות. ולומדות.
0: אני בטוח בעצמי, גם כן.
1: אני רציתי להוסיף, כן. שאני שאלת אותי מה שולחן העבודה שלי, אני מאוד מאוד נעזרתי ברב עדין שטיינזלץ. כי לגמות גמרא לבד זה קצת קשה, במיוחד שיש הרבה ארמית, ואני לא יודעת ארמית, וכל מיני מושגים תלמודיים שאני לא מכירה, אז זה מאוד עוזר לי הרב שטיינזלץ.
0: איזה דמויות נשיות לא נכנסו לספר?
1: לא נכנסו לספר?
0: כן.
1: לא נכנסו לספר הנשים שכולם מכירים. נגיד ילטה, ברוריה.
0: בכלל לא נתת להם מקום?
1: לא נתתי להם מקום, בגלל שאחותי, הרבנית ברוריה בן שחר, כתבה ספר על נשות התנאים והמוראים.
0: אז אמרת, אני לא נכנסת.
1: אז אני אמרתי, אני לא אכנס לזה. קוראים לספר שלה, שלי ושלכם, שלה הוא. והיא כתבה על הנשים היותר מפורסמות. אני כתבתי על הנשים הלא מפורסמות. הסתכלתי כל פעם מה היא כתבה, על זה אני לא אכתוב.
0: אני רוצה שתספר לנו עוד כמה נשים, ככה.
1: אני חברה בקהילת באורחה בירושלים, שנמצאת בבקה, והיה שם משהו, לקראת שבוע הספר, יש להם כל שנה קידוש ספרותי. מה זה אומר? כל אחד מביא ספר, או שהוא כתב, או שהוא ממליץ, עם מאכל. שקשור לספר. והרב דוד אנסבכר אמר לי, תביא את הספר החדש שאת כתבת. מה זאת אומרת? את כתבת. שברתי את הראש, איזה מאכל. אני לא יודעת איזה מאכל יש. ישבתי כל השבת וקראתי.
0: אם זה היה ילטה, היית יכולה להביא יין.
1: נכון. איזה מאמר מעניין נגמר. ומצאתי. יש רב שקראו לו רבי ירמיה. ורבי ירמיה היה עילוי גדול.
0: אבל... מרגיז, הרגיז אותנו.
1: היה מטריח עליהם, ככה אומר רשי. היה מטריח עליהם, והיה שואל שאלות...
0: ניתן דוגמה, נגיד אומרים, אם מצאת יונה ציפור, או יונה גוזל, 50 מטר, 50 אמה מהשובח, אתה חייב להחזיר. אם לא, אז שלך. של רבי ירמיה, מה קורה עם רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ?
1: בדיוק. כל מיני שאלות כאלה, שאולי מצד ה... הדיון ההלכתי הן חשובות, הן שאלות חשובות, אבל זה רש"י אומר, התריח עליהם.
0: כן.
1: אז היו זורקים אותו מבית המדרש. לא משנה שאחר כך החזירו אותו, והיו צריכים אותו לשאול שאלות ולתת תשובות. אבל הרבה פעמים זרקו אותו מבית המדרש.
0: ועל דף קומו לרבי.
1: ואז מה זה קשור לנשים? אמא שלו, כתוב, הייתה מכינה לו אוכל מיוחד. הייתה מכינה לו לחם עם קצח. תכף נראה מה זה קצח, אבל הלחם הזה היה מיוחד, שהקצח הוא רעיל. אבל למה שמים אותו? כי הוא נותן טעם טוב. אז היא הייתה מקלפת את זה, לפני שהוא חוזר מבית המדרש, הייתה מקלפת את הקצח שלא יאכל משהו רעיל. מה זה קצח? קצח זה, כנראה, אומר רשי, זירונים שחורים שגודלים בארץ ישמעאל, במקום אחר רשי, ואבא שלי, זכרונו לברכה, הוא תרגם את כל הלעזים של רשי. והוא כותב שזה שומר. אז אני הכנתי...
0: בצרפתית.
1: כן, בצרפתית עתיקה.
0: כן.
1: אז אני תרגם, הכנתי סלט שומר, והבאתי עוגיות קצח. אבל מה שמעניין זה שכתוב שהקצח מונע כאבי לב. ויכול להיות שרבי ירמיה היה חוזר הביתה כל כך מדוחדך וכל כך עצוב שזרקו אותו בית המדרש, אז אמא שלו חשבה על איזה מאכל מיוחד אני אכין לו, לעודד אותו, כדי שהוא לא ישקע במראה שחורה, והייתה מכינה לו את האוכל המיוחד הזה באופן מיוחד.
0: שזה עוגיות שומר. יכול להיות, את יודעת, שזה ערק פשוט.
1: לחם. עכשיו אני רק שואלת את עצמי, זה גם מתאים להיום. מישהו שרוצה לעודד את הילד שלו, עושה לו איזה מאכל מיוחד, זה...
0: זהו, את יודעת, את פתחת עם זה, אבל... האנשים בתלמוד, אני, בטח אנשים הנסתרות בתלמוד, הם כל כך רחוקות מאיתנו, לרובם אין שם, אין להם פנים. אתה יודע שיש תמיד את המבחן הזה שמביאים מהקולנוע, שאתה רוצה להסתכל על דמות נשית בסרט, אז השאלה, שנגיד רואים שתי דמויות של נשים, הן מדברות ביניהן בלי קשר לגבר, אם הן קיימות בלי קשר לגבר, וחילקת את הקטגוריות, בנשים מסתרות בתנך, לנשים, לראיות, לאחיות, ונשים עצמאיות. איזה קטגוריות יש בתלמוד?
1: אני לא חילקתי את זה הפעם לקטגוריות. מצד שני, יש למשל אמאות של חכמים שקוראים, החכמים קוראים על שם אמותיהם.
0: אבא בר ברכנה למשל.
1: למשל, או מרי ברחל. יש כל מיני. למה הם קוראים על שם אמותיהם? אז יש כל מיני סיפורים למה הם קוראים על שם אמותיהם, אבל אני חושבת איזה זכות גדולה יש לאמא שהבן הוא קרוי על שם אמא שלו. כל פעם שמצטטים את הרב הזה, מצטטים גם את אמא שלו. זה אשרי יולדתו, זה נהדר.
0: אז את אומרת בהקשר של איזשהו גילוי, אבל אז עוד יותר מאשר בתנך של אנשים... לחלק גדול מאנשים בתנך יש המון מדרשים שגם מספרים עליהם סיפורים ומרחיבים על הדמות שלהם. אנשים בתלמוד הם נסתרות מאיתנו. אין להם בטח שם, אין לנו פנים, אין לנו שם. תמיד ככה מופיעות איפשהו בתוך עלילה אחרת לגמרי. קצת קשה לפתח איתם קשר. איך בכל זאת את מצליחה?
1: קשה לפתח קשר, אבל אם אתה רואה את כל הקונטקסט מסביב, ואתה שואל את עצמך, למה החכמים הביאו אותם? למה הם מדברים עליהם? הם מדברים על דיונים הלכתיים, דיונים משפטיים כאילו. למה הם מביאים את הנשים האלה? כי תמיד יש סיפור מאחורי הדבר הזה. לא תמיד אנחנו יורדים לעומק הסיפור, אבל אנחנו תמיד יודעים שהחכמים רוצים להראות משהו, להוכיח משהו, לספר משהו, אולי גם סתם באגדת, הם מספרים על האישה, אז בבקשה, בוא נחפש למה.
0: אני מניח שיש חלוקה בין נשים חיוביות לנשים שליליות.
1: נכון.
0: את החלוקה הזאת את עושה בסוף?
1: אני לא עושה את החלוקה הזאת.
0: מבחינתך?
1: אני מתחיל את 258 אנשים, לפי סדר א' ב', האישה, האימא, השפחה, ככה.
0: ואת לא עושה החלוקה לטובות ורעות?
1: לא.
0: ולראויות ולא ראויות.
1: לא, אני לא עושה את החלוקה הזאת, אבל יש כאלה לא ראויות, כן? כן.
0: טוב. מעניין, את יודעת, המאזינים שלנו בשלב הזה שואלים, אוקיי, אז יש לנו נשים נסתרות בתלמוד, יש בתנך, מה, בא נשים נסתרות בזוהר?
1: לא, הזוהר פחות מדבר אליי.
0: מה הכוונה?
1: אבל אני לא כל כך מבינה אותו. אני לא מתיימרת להבין אותו, ללמוד אותו, אז אני את הזוהר אני שמה בצד. אבל יש מלא נשים במדרשים, הם לא בגמרא, הם במדרשים השונים.
0: זה לא נחשב...
1: מדרש רבה, תנחומה, ילקוט שמעוני, כל מיני... והם לא מוזכרות בגמרא ולא מוזכרות בתנך, אז אני רוצה לכתוב עליהם.
0: איך את מאתרת אותם? את מתחילה לקרוא את המדרש?
1: כן.
0: כי נגיד...
1: ולאט לאט אני אוספת, בהתחלה חשבתי, כמה יהיה לי, כמו שאתה אומר, 10, אבל לאט לאט זה מתווסף.
0: בטח, יש הרבה, אבל נגיד לא, אז אני אומר ככה, אנשים הלא נסתרות, אז יש המון רשימות שכבר קיימים ומחקרים. נשים נסתרות אתה בעצמך צריך. נגיד, רגע, אתה בעצמך צריך לתת, רגע, נגיד, תיארת לי את סדר העבודה לנשים נסתרות בתנך, ואחת יושבת בספריות, ואחר כך עוברת למאגרים אלקטרונים. תכניסי אותי רגע לחדר העבודה על נשים נסתרות בתלמוד. את מתחילה, את לא קוראת את זה בגמרא.
1: בתלמוד או במדרש?
0: בתלמוד. ואז נגיע למדרש.
1: אז קודם כל יש את המילה אישה. מילה אישה בארמית גם. אז אני מתחילה להסתכל. לפעמים יש סיפורים, לפעמים זה לא מתאים.
0: אז פשוט מחפשת לפי המילה אישה.
1: כן. יש גם ספרים, נגיד אנציקלופדיות או דברים כאלה, שאתה מחפשת שמות אנשים.
0: כן.
1: אני בהתחלה נעזרתי מאוד כשהתחלתי, מההתחלה, נעזרתי בשמות שנותנים לבנות. איזה שמות נותנים לבנות? ועשיתי רשימה של נשים שלא כל כך מכירים. נגיד, כל מיני אמהות המלכים. ושם אמו צביה מבאר שבע, לדוגמה. כל מיני נשים כאלה שאמרתי, אף אחד לא מכיר אותם, אז אני ארשום את השמות האלה. יש כאלה שהיו מאוד... שרה, רבקה, רחל, לאה...
0: איזבל.
1: איזבל, מיכל,
0: הם שמות
1: שמכירים, אני לא כותבת עליהם.
0: לא מעניין.
1: חנה, אני לא כותבת, אבל אני כותבת על פנינה, שפחות מכירים. וככה, זה היה ההתחלה.
0: ואז את ממש צריכה לעבור לפי זכורים. איך, את כבר התחלת לעבוד על אנשים במדרש?
1: כן.
0: איך סדר העבודה שם?
1: שוב פעם, מעניין הוא שאני מסתכלת במדרש, פתאום יש איזה מדרש שאף פעם לא שמעתי עליו, מדרש... עשרת הדיברות.
0: כן, יש הרבה מדרשים, מדרשים קטנים.
1: מדרשים קטנים.
0: אנחנו תכף הולכים לעסוק במדרש...
1: יש שם אוצר שלם. אוצר שלם שלם. אז אני התכוונתי...
0: דיברת על הרוגי מלכות, יש מדרש של 10 הרוגי מלכות, שאנחנו באמת נקדיש לו את אחת התוכניות הבאות שלנו, לקראת ימי בין המצרים. המון נשים בכל מיני תפקידים.
1: נכון.
0: הבת מדברת, הקיסר.
1: אני כותבת על חנה ושבעת בניה. נכון, זה סיפור ידוע. בכלל לא קראו לה חנה, קראו לה מרים. כל מיני שמות, כן. יש לה 3 או 4 אפשרויות של שמות, ולא, גם חנה, אבל חנה זה אחת מהאפשרויות. רוב המדרשים מדברים על מרים. מרים בת מנחם, מרים בת נחתום, וקראו לה בכלל מרים. יש כאלה שאומרים שקראו לה בכלל רחל. אז זה מאוד, מאוד מעניין. עכשיו, היא לא כתובה בגמרא.
0: רק במדרש.
1: רק במדרש.
0: מעניין. אם נגיד במדרש הזה של 10 הרוגי מלכות, יש את בת הקיסר, שמדברת ומוסה מסע ומתן עם אבא שלה, אם להרוג או לא להרוג, אם משכנעת את הקיסר שלא להרוג, ואז הוא אומר לה, לא, אני בלב הכי הרוג, ואז היא אומרת, לפחות תן לי לשמור על האור.
1: קרקף.
0: זה על האור הקרקף נראה שנורא והיום, אבל פתאום אישה שממש לוקחת איזשהו תפקיד מאוד דרמטי בעלילה.
1: אז אני כותבת עליה בנשים מסתרות בתלמוד, יש כל מיני בנות קיסר, כן? זה לא רק אחת.
0: מטרוניטה וכדומה.
1: מטרוניטה זה משהו אחר. אני מדברת על בנות הקיסר, בת הקיסר, יש כמה וכמה בת קיסר, ולא תמיד הן שליליות.
0: אז איך, אז טוב, לא תמיד הן שליליות, אבל הן גם נשים דרמטיות.
1: אז הנה, אז אני מסתכלת איפה כתוב, בת הקיסר. אז אני מוצאת מלא גמרות על בת הקיסר, כאלה שרלוונטיות לי וכאלה שלא.
0: מה זה לא?
1: שרק יש משפט אחד על בת הקיסר שאמרה משהו לאבא שלה, לא קשור אלינו, לא שום דבר, לא...
0: לא חשוב.
1: לא חשוב.
0: מעניין. את בעצם פותחת למי שתכתוב את הספר הבא, נשים לא חשובות בתלמוד.
1: אני, יש לי תיקייה במחשב שכתוב נשים שלא לא נכנסו לספר.
0: מעניין. אז רגע, אז למשל עוד.
1: עוד שלא
0: נכנסו, אבל לא בקטגוריה שהן חשובות מדי בשביל הספר, אלא שהן אפילו לא עומדות בסטנדרט המינימלי.
1: יש כאלה שיש רק את השם שלהם. למשל, גברת זאת וזאת. לא כתוב עליה שום דבר. באף מקום לא כתוב עליה כלום. לא יודעת מי זאת. אף אחד לא מדבר עליה. מה אתה רוצה שאני אכתוב?
0: לא, זה כן. לפחות בסוף הספר, תני לנו אין

0: עמוד, ילדות שיחקו, עשו עם אמא שלהם עוגות, היה להם תנור, בנו להם תנור מיוחד בשביל הבנות, איזה יופי.
1: קסם של דבר, אבל אנחנו יודעים, כן? ילדים, משחקי ילדים זה עניין קדום. אני רואה שאת מתארי, זה גם אותי, זה מדבק אותי בהתרגשות, כאילו הדש האנושי הזה, מתוך הדפים ה... אני רוצה לשאול, קודם לא נתת לי יותר מידה, אבל נגיד, נשים בתלמוד לעומת נשים במדרש. מבחינת התפקיד שהן ממלות, היחס אליהם. את אומרת, התלמוד הוא באמת מאוד מרוכז בפסיקת ההלכה, אז כל הזמן זה אנשים, בטח אנשים ששואלות, או שהדיון כלפי אנשים, או דיון עליהם, בהלכה זה... במדרש זה משהו אחר, זה סביב האגדות והסיפורים, הם עומדים במרכז, בטח במדרשי האגדה, אם לא מדרשי ההלכה.
0: אני לא בטוחה מה שאתה אומר, כי כשיש איזה מדרש, הוא מדרש שמתבסס על פסוק או משהו על דיון בגמרא, ואז מספרים סיפור שלא נכנס לגמרא, אבל כן הוא נמצא במדרש. אבל בסופו של דבר זה אותו דבר. אין הבדל גדול.
1: לא, את לא מזהה הבדל. לא. התקופות אולי הבדלים.
0: כן.
1: טוב.
0: אתה יודע, הגמרא זה גם איזה 400 שנה, כן? זה אי אפשר להגיד שזה... אותה תקופה.
1: אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על ספרים שגברים כתבו, ומההתייחסות לנשים אנחנו יכולים ללמוד קצת על איך גברים ראו נשים מנקודת מבטם. בטח במדרשים, בגמרות, וגם בראשונים שמפרשים איך הם תופסים נשים. נראה לך שהם מבינים את הנשים?
0: האמת, גם היום קשה להבין נשים, נכון? אבל אני מוכרחה להגיד שאני חושבת שהחכמים כיבדו נשים, כן דאגו לרווחתם. נכון, זה לא היה הרווחה של אז, הרווחה של היום. היום אני חושבת שהיו מתייחסים אחרת, אבל זה לא בגלל שהחכמים מתייחסים אחרת, אלא שזה היה ככה...
1: אני מקבל, אבל אני שואל שאלה אחרת. אני שואל, בסופו של דבר זה גברים שכותבים... על פחד של נשים, על רגשות של נשים, על מעשים שנשים עשו, על מניעים של נשים. אני חושב עכשיו על חבורת גברים פה שתישב מחוץ לאולפן, ותתחיל לפרש את הנשים שלהם או את האימהות שלהם. אני לא בטוח שהפרשנות שלהם תהיה כל כך טובה. ואת שוב ושוב קוראת אלפי ועשרות אלפי טקסטים שכותבים גברים על הנשים ועל הרצונות שלהם והשאיפות. מה את חושבת על זה?
0: אני חושבת שבוודאי ובוודאי, אם הייתה אישה, אני חושבת שאנשים שלהם היו מהירות להם אחרי שהם היו באים הביתה עם הדיון שהיה היום בבית המדרש, ואני לא יודע מה אישה חושבת, בוודאי הם היו מתייעצים עם נשותיהם, בנותיהם, אמותיהם, אין לי ספק בדבר. אבל, כמו שאתה אומר, הם לא היו נוכחות שם. אז אני לא יודעת. להגיד לך, אבל אני כן חושבת...
1: אבל לפעמים את מרגישה של... אתם מדברים על אישה, אתם מדברים על אישה, תנו לי שנייה רגע להסביר לכם. הרגשת את הרגש הזה?
0: אני חושבת, אני בטוחה שהם היו מתייעצים, כשהיה ענייני נשים, הם היו מתייעצים עם נשותיהם או אמותיהם או בנותיהם. בטוח, אין לי ספק בדבר. כי קשה להחליט דברים כאלה.
1: את יודעת, אנשים יכולים להחליט, להרגיש שאנחנו מבינים, אנחנו יודעים... זה בטח אצלנו הבנים, הרגש הזה דומיננטי.
0: אין לי ספק שהראייה הנשית שלהם הייתה קיימת, אולי לא מספיק, הייתה קיימת מתוך זה שהם התייעצו והם יודעים כל כך הרבה דברים על איך נשים יוצאות בשבת עם סיכות כאלה בראש ועם איזה גרביים הם לובשות וכל מיני דברים שהרבנים יודעים. מאיפה הם יודעים? הם הסתכלו על אחיותיהם, בנותיהם, אמותיהם, הם ידעו, שאלו אותם. זה מרתק.
1: אז זאת אומרת, כמו שהם יודעים על איך הם מתלבשות, ומה חשוב להם, אז הם גם יודעים... מעניין אם זה מוביל אותך גם למחשבות, נגיד, אם בעיניהם יש הבדל מהותי בין נשים וגברים, מנקודת המבט שלהם.
0: בוודאי שיש הבדל מהותי בין נשים וגברים. גם היום יש הבדל מהותי בין נשים וגברים. אבל אנחנו יותר... חושבים שצריך יותר לסגל ראייה גם של נשים, וגם הפן הנשי צריך להיות יותר בולט. בהחלט.
1: מעניין. הרבה פעמים שאני לומד גמרא, או אפילו גם כשהייתי לומד, והייתי מתפלפל, הייתי לומד גמרא, והייתי חוזר הביתה מהישיבה,

0: שבעה קטנה, ואומר לאמא שלי מה למדנו. ב-11 בלילה, אמא שלי הייתה יושבת מסכנה נרדמת, ומקשיבה, והייתי אומר לה, והוא שאל ככה, והוא שאל ככה, והוא שאל ככה. והעובדה של הדמויות המרכזיות, אבל בטח הדמויות שנושאות ונותנות, זה רק גברים, תמיד עשתה לי תחושה שהרבה מאוד מהדיון הוא פשוט חסר, הוא פשוט עקר. הוא מתמקד כדרכם של... בתחום מאוד מאוד מסוים, בהתנצחות על דברים מאוד מאוד מסוימים, ויש איזו תמונה רחבה יותר שאולי מתפספסת.
1: אני חושב שאתה צודק באיזשהו מובן, אבל אני לא יכולה לחשוב על חכמים שדנו בעניין שהם לא הבינו.
0: לא,
1: אז אם הם לא הבינו, הם שאלו, לא, גם בדברים אחרים.
0: זה ברור, אבל יותר מזה אפשר להגיד כזה דבר. את קודם אמרת על העניין התקופתי. אולי באותה תקופה, הם עשו די כדי להבין, אבל אם היה אחד מהאנשים ליד השולחן, שזו הייתה אישה, כן, והיה, היה תקופות שהייתה ראש ישיבה פה, ורבנית, אותם רבניות שלא נכנסת לספרים, כן, ילטה או ברוריה, פתאום הם ליד השולחן, הם גם מקבלות את ההחלטות, הם גם מייצרות איזשהו עולם. אולי...
1: יש הרבה סיפורים בספר שלי על נשים שחכמים למדו מהם. ובאמת, יש בעלת הבית של מישהו שאירה לו משהו ולמד, או תינוקת שעברה בשביל, והוא עבר בשביל והיא אמרה לו, אתה שודד, למה אתה מחרב פה את השביל? ויש הרבה סיפורים כאלה שהחכמים לא רוצה להגיד התביישו, לא, סיפרו, סיפור שקרה להם. עברנו ליד, אפילו מנשים מפוקפקות. למדנו מהם, אישה מפוקפקת שהייתה שם, יושבת בשוק, אז החכם שעובר מאיר לה, והיא מקללת אותו, והוא עונה לה בחזרה שהיא צריכה להיות יותר צנועה. לא יודעת, אני לא הרגשתי...
0: צרימה.
1: לא, ממש לא.
0: מי קהל היעד של הספר?
1: נשים מסתרות בתלמוד, אני לא יכולה להגיד לך כי הוא רק יצא. אבל
0: לא,
1: אני
0: אבל
1: חושבת
0: על מי,
1: שזה...
0: על מי את חושבת כשאת כותבת?
1: האמת, כשאני כותבת, זה מין... משהו שיוצא ממני, אני לא, כשאני כותבת, אני לא כותבת, אני לא חושבת על קהל היעד, אבל אני בטוחה שיש כל כך הרבה נשים שרוצות ללמוד על נשים, בכל תחום שהוא, והעובדה שאנשים נסתרות בתנך יוצא בעוד ועוד ועוד מהדורות, אז כנראה שקונים את זה לבת מצוות, קונים את זה לבתי ספר, לספריות של בתי ספר, אני חושבת שיש לזה ביקוש.
0: את מקווה ש... אבל אז דילה, לא ענית על השאלה, התחמקת.
1: שמה?
0: לא, אמרתי, יש לזה ביקוש, את אנשים... אבל מי קהל היעד של הספר?
1: אני לא רוצה שזה יהיה רק נשים.
0: ברור שלא.
1: אני רוצה שזה יהיה גם גברים.
0: בוודאי.
1: כן, אז אני לא יכולה להגיד לך, אני לא מתחמקת, אני לא יכולה להגיד לך מי קהל היעד שלי באמת. אני לא עומדת ומסתכלת מי קונה. אבל לפי הביקוש שיש לספרים... אני חושבת שקונים את זה לבנות ליום הולדת, לבת מצוות, לסיום אולפנה.
0: את מדמיינת עכשיו איזו אינטלקטואלית כמוך, שמקבלת את הספר הזה, או קונה ומגלה אותו בחנות הספרים, ולוקחת אותו, וקוראת על הנשים האלה, ואז רוצה אולי לדעת עוד, ופותחת את הגמרא, ואז אומרת, כן, אז אני גם מתחיל ללמוד דף היומי, ומתקדמת, והבנות שלה כבר לומדות את הדף היומי בבית ספר, או לומדות גמרא בבית ספר, ולאט לאט אותו שולחן שהיה בו רק גברים, ואנשים היו יועצות בבית, משתנה? זה דבר שאת מדמיינת אותו?
1: אני חושבת שהוא משתנה כל הזמן. אני חושבת שיש יותר רקשבה לנשים, אני חושבת שיש יותר שיח לנשים בעניין הזה. אני חושבת שזה משתנה לאט לאט, כן.
0: בזכות מה השינוי?
1: חושבת, בזכות גם השינוי של אנשים, הן יותר דעתניות, יותר לומדות. יש יועצות הלכה, יש הרבה יותר ידע שלא היה בזמן הזה, בזמן התלמוד.
0: פירוש לגמרא שכותבת אישה בשמה, תחת שמה. זה משהו שאנחנו נראה בקרוב?
1: אני לא יודעת. קודם שיתחילו עם התנך.
0: התנך, תנך יש.
1: לא, נשים שכתבות על תנך יש, אבל לא הרבה. נחמה
0: לייבוביץ'
1: זה משהו...
0: כן, נחמה, יש שיעורים על פרשת שבוע, וכן.
1: אבל... אני, ואולי, אולי, כשאתה שואל אותי למי אני כותבת, יכול הרבה להיות שאני כותבת, אני רואה את ילדיי, נכדיי, אפילו אני חושבת על נינותיי, שהן מאוד קטנות, אבל שגם הם, זה יעניין אותם, אני רוצה שזה יעניין אותם, אני רוצה שהם, בכלל כל נושא חדש הוא נהדר. גדלתי בבית שהסקרנות האינטלקטואלית הייתה מאוד חשובה. אתה לא יודע, תשאל, תתעניין, תלמד, ואני חושבת שזה בעצם עיקר העשייה.
0: מסתכלים גם עלייך, גם על אחותך, גם על אח שלך, כולכם אנשי ספר ואנשי כתיבה, וזה באמת בית גדול. אני רוצה להזכיר שאנחנו רק לא מזמן הקלטנו פרק באוסף פרינץ בספרייה הלאומית, פרק הלייב של הפודקאסט, ואת גם צאצאי של פרינץ בעצמך.
1: נכון.
0: אנשי ספר, אתם אנשי ספר.
1: אני חושבת שזה, אבא שלי גם היה איש הספרייה הלאומית, והאהבה לספר הייתה דבר מאוד חשוב. אני חושבת שאצל כולנו, אנחנו משפחה מאוד גדולה, ברוך השם, ואצל כולנו יש ספרייה, שזה מרכז הבית, ולדעת ספר, ללמוד ספר, לדעת דברים חדשים, והסקרנות הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
0: סדעת, זה משהו שאנחנו הולכים, אני אמרתי לך קודם, שאני הולך לבקש מכל אחד מהאורחים להביא לנו המלצות של ספרים אחרים, שאנחנו לא מדברים בשיחה. אם יש לך משהו, את לא חייבת כי זה בהפתעה, אבל אם יש לך ככה איזה משהו להמליץ לנו, אז קודם כל, אני רוצה להמליץ כמובן על נשים נסתרות בתלמוד, שני הכרכים, פתאום לחשוב דרך הפריזמה של האישה הגיבורה או הגיבורת משנה בתוך הסיפור, והנוכחת נפקדת, כן, כמו שהשיחה שלנו היא פה, אבל היא לא פה, אבל אין לה שם, היא מנהלת את כל העלילה, אנחנו אפילו לא יודעים מה משמה ומי אבא שלה, כל הדברים האלה, גם על נשים נסתרות בתנך שלא צריך להמליץ עליו, הוא כבר אף וידוע ומוכר. תרצי להוסיף עוד משהו?
1: אני רוצה להוסיף, תראה, יש גם הרבה סיפורים על זוגיות. בלי שם של האישה, לפעמים עם שם, אבל בדרך כלל בלי. והזוגיות הזאת, הסיפורים על הזוגיות, הם מאוד מאוד מאוד מלמדים אותנו גם להיום, ואיך החכמים מסתכלים על זה, ואיך הם מנסים לעשות שלום בית בכל מקרה. ואני חושבת שזה מאוד, מאוד, מאוד אקטואלי, אפילו שזה הפעם, אפילו שאנחנו לא יודעים, תקופה אחרת, הכל שונה, הכל אחרת, אנחנו עדיין יכולים ללמוד מזה הרבה לימינו אלה.
0: כן. מרים סמואל היקרה, רוצה להודות לך על השיחה הזו, וגם על הספר. כל הכבוד. ממש מרגש. אנחנו ממש מסיימים. אנחנו מזמינים אתכם, כן, בין המצרים, בין הזמנים. יש לנו כל מיני סוגים של תוכניות, וכל מיני סוגים של ספרים. אני רוצה לקרוא לכם ולהמליץ לכם, אם אתם אנשי ספר ואתם אוהבי ספר, בטח יש את הספר הזה שאתם מכירים וראיתם ואף אחד אחר לא. בדיוק בשביל זה אנחנו נמצאים כאן. לאו דווקא ספרים מצליחים ופופולריים כמו הספרים של מרים סמואל, אלא גם החוברת והקונטרס והדבר הזה. תשלחו, תגידו, תנו לי, אני כבר אעשה את העבודה, אני כבר אמצא עם מי לדבר ואיך לדבר, ואולי אתם בעצמכם תבואו לכאן. 052 333-1626, אלי ביטן, זה E-L-I-B-I-T-A-A-N, strudel@gmail.com. אני אגיד שאנחנו, מרכזנו זה ספרות תורנית חדשה, אבל כבר היו כמה חריגות, כן? היה פה פרק שעסק בהיסטוריה של בני ברק, ואיך היא השפיעה על גדולי הדור, שזה גם היסטוריה של רבנים, והיסטוריה של הציבור החרדי, ככה הספר התפלח לכאן. והפרק על תחומין החדש, הפרק הקודם, על גיליון תחומים, פרק שזכה להרבה תגובות, ואני רוצה לעשות עוד שני פרקים. אחד הפרקים הקרובים, פרק על בינה מלאכותית והלכה. יש לפחות 6 מאמרים חשובים שכבר נכתבו בעניין הזה, וכל אחד מאיתנו שם לב, אני בעצמי, שלפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מתייעצים עם הצ'אט בענייני הלכה, מה קורה עם הדבר הזה, מה האחריות ולא האחריות. חוקי המגן בעבודה, זה חוקים, זה דבר שמאוד מעסיק אותי במנדי ביטן, בתוכנית האקטואלית, כן? מה קורה עם שכר של גננות ושכר של מורות ושכר מינימום ומה המשמעות? גם מאמר שם בתחום מינס, גם הדברים האלה יעלו ויתפתחו, אם יש לכם איזשהו כל דבר ורעיון, שמישהו יעצור אותי, אנחנו בכאן מורשת, זה פודקאסט חדשות, הספר התורני וחדשות בית המדרש. מרים סמואל, תודה רבה, תודה רבה
1: תודה
0: גם.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה גם ליחיה טובול, שעזר לנו בהפקה של הפרק הזה. נגיד גם תודה, הספר יצא בספריית בית אל, והוא זמין, איפה אפשר לרכוש אותו מרים?
1: בספריית בית אל,
0: יש אתר באינטרנט, כן, אפשר להשיג אותו שם, גם בחנויות אבל.
1: כן, כן.
0: גם בחנויות הוא מגיע, חנויות הספרים, אתם יכולים למצוא, ליהנות, להחכים, ואם יש לכם מה להעיר, יש שם את המייל של מרים, תשלחו מייל, אני מקווה שהיא תענה לכם, אבל זה אני כבר לא יכול להבטיח, שמישהו יעצור אותי. תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך
1: של יוחננוף. הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
0: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 תושבי הנגב מורשמים שתכננו פיגועי ירי בתחנת משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. שר המשפטים לשעבר חיים רמון אומר כי חוק יסוד לימוד תורה נועד לעקוף את פסיקת בגץ בנוגע לגיוס החרדים. בתאונה ליד מחלף סורק נפצעו קשה פעוטה בת 3 וילד בן 5. התחזית, ממחר עד יום שני התחממות בהדרגה.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. 4 צעירים תושבי סגב שלום והבזורה הבדואית מואשמים שתכננו לבצע פיגוע ירי בתחנת המשטרה ביישוב ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כ-5 שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים שגויסו לחוליה מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי 4 נעצרו בחודש שעבר במבצע משותף של שבק וימר נגב. הם היו קטינים בעת שתכננו את הפיגועים ושמותיהם אסורים לפרסום. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. שר המשפטים לשעבר חיים רמון אומר כי לימוד תורה אינו הערך החשוב היחיד וחשיבותו אינה עולה על לימודי פיזיקה, מתמטיקה ומחשבים. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי העריך רמון כי בגץ יפסול כל חוק שינסה לעקוף את פסיקתו בנושא גיוסם של חרדים.
7: כל זה בא אולי בדלת אחורית להתגבר על פסיקת בגץ שאומרת מי שלא מתגייס לא מקבל כסף מהמדינה, נקודה. וכל התרגילים וכל השטיקים הם באים על מנת לעקוף את הפסיקת בגץ הזה, ואני מודיע לך שזה לא יעזור, וברגע שזה יעבור לבגץ הוא בצדק יפסול את זה.
5: 4 פצועים בתאונת שרשר בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. פעוטה כבד 3 וילד כבן 5 נפצעו קשה, ושני גברים כבני 30 נפצעו בינוני. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים בשטח והזעיקו מסוק מדה לפנותם לבית חולים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית
8: הערב. הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע מידידי התוכנית פרופסור יוסי שיין, שהוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, מהחוקרים המובילים במדע המדינה ותהליכים של המאה ה-20 ושל הזמן הזה. שלום יוסי.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר וברמה האישית, ומקווה גם שמדינתי תהיה בסדר.
0: אז באמת התכנסנו, בדרך כלל בשיחות הקודמות שלנו ככה התפרסנו ביריות רחבות, ואני מאמין שגם פה נתפרס, אבל כן התכנסנו כדי לדבר על אירוע שהוא מאוד משמעותי, ואנחנו מדברים עליו באיחור של כמה ימים, בעיקר כדי לתת קצת לאבק הדיבורים עליו לשקוע, וזה חגיגות 250 שנה לארצות הברית, האימפריה הגדולה של זמננו. אבל לפני שנשקע פנימה, ואני רוצה שהשיחה שלנו באמת תלך מהמקרו למיקרו, מהפרספקטיבה הזאת של 250 שנה אולי לזמן שלנו, הייתי שמח דווקא שתספר על מפגש שחזרת ממנו רק עכשיו, מנורמנדי, שלדעתי גם קשור לסוגיית האמריקה בתוך התרבות שלנו והחשיבה.
1: קודם כל, חזרתי מפגש מרתק מנורמנדי בבית או בתירה שבה חי ופעל וכתב אלכסיס דה טוקוויל. לכל המאזינים שלך צריך לומר שאלכסיס דה טוקוויל כתב את הספר האלמותי שנקרא הדמוקרטיה באמריקה לפני 200 שנה כמעט, והספר הזה עדיין עומד כטקסט הכי חשוב לגבי הדמוקרטיה האמריקאית, ולדעתי לגבי הדמוקרטיות בכלל.
0: תנסח שם את הטענה שלו, את ההיקסמות שלו מהדמוקרטיה, הוא מגיע שם ונקסם.
1: קודם כל הוא מוקסם, הוא רואה את מה שקורה, הוא עוסק בכל הסוגיות, זה מסה סוציולוגית, היסטורית, פילוסופית, רחבה מאוד, והוא רואה מה קרה, מהו מסע החירות של הדמוקרטיה. הוא מדבר על מסע החירות של הדמוקרטיה, שלדעתו, בזמן שהוא כותב כבר, נמשך כ-700 שנה, שבה האינדיבידואל זוכה לחירות, ומוסדות השליטה הקודמים, המסורתיים, הולכים ונשחקים. לכך יש השלכות מרחיקות לכת, בעיקר בחוויה האמריקאית, שהיא חוויה ראשונית. Mm-hmm. היא לא חוויה שבאה מתוך מסורת, כמו נקרא מלכותית, כמו באנגליה, או במסורת הצרפתית שעברה את המהפכה הצרפתית, כמובן.
0: היא באה מתוך האין ממש.
1: היא באה מתוך מה שהאמריקאים קראו גם האבות המייסדים, Providence, כאילו השכינה הזאת שנפלה, מתוך אותם מתיישבים או מהגרים שהגיעו, והתחילו לקבץ לעצמם ישות ריבונית עם ערכים, וגם כתבו קונסטיטוציה מופתית, שלא הייתה כמותה בהיסטוריה האנושית, ששמה את הדגש על היחיד, היחיד וחירותו, כמי שיכול להתאחד בתוך קונסטלציה כזאת גם של מדינה. ואז הוא שואל שאלות, מי מתפקד בתוך הדבר הזה? מה תפקידן של מוסדות לוקליים? מה תפקידו של האינדיבידואל, עד כמה הוא הולך לאיבוד, או עד כמה הוא יכול לקבל תמיכה מתוך הקהילה? מה תפקידה של הדת בתוך המערכות האלה? עד כמה חלוקת הרשויות וההפרדות מגינות או מגינים על החירות? כל השאלות הגדולות והעצומות, הוא מנתח אותם בפרק-פרק, מתוך מסע מופלא שהוא עשה בארצות הברית. תחשוב, הצרפתי הזה מגיע לארצות הברית לבחון את בתי הכלא בכלל, ואז הוא יוצא את המסע הזה.
0: למרות שזה מעניין, כי אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל על התנועה הזאת בין צרפת לבין ארצות הברית, שהיא מערכת יחסים מתמשכת. לא סתם פסל החירות, הוא אייקון צרפתי שמגיע, כלומר יש משהו בתנועה הזאת, הרעיונות הצרפתיים,
1: ברור.
0: שמקבלים את המימוש האמריקאי
1: כולל
0: שלהם.
1: כולל מונטסקייה, כולל רוסו, הפילוסופיה הפוליטית כמובן לא נולדה באמריקה.
0: נכון, נכון.
1: היא הלכה ופותחה באמריקה לידי אבות המייסדים, בפדרליסט פייפרס, אנחנו יכולים להיכנס לכל המסע.
0: לא, אני אומר, יש פה רגע אנושי מרתק, נכון. שבן אדם שהוא גדל במקום שבו נוסחו הרעיונות, אבל הוא רואה את מימושם מעבר לים, ואז כאילו מחזיר אותם הביתה.
1: לגמרי, לא רק הביתה, בכלל לכל החוויה הדמוקרטית, גם הביתה לצרפת, אבל גם לתוך העתיד הדמוקרטי. מה הן הסכנות, מה הם האתגרים, כל אותם דברים שהוא מנסח בקונסטלציה של אותה דמוקרטיה שפשוט היא פשוט שובה את ליבו ברמה הזאת, הוא אומר, איזה חוויה יוצא דופן פה מתרחשת לנגד עיניו, ואנחנו יודעים שהכל עוד מתרחש לפני האמנסיפציה, לפני מלחמת האזרחים שנים רבות, כי הוא כותב בשנות ה-30 של המאה ה-19. ושאלת אותי איך הגעתי לשם. אז קיבלתי הזמנה, אתה יודע, כמו שנאמר בעברית, out of the blue, כזה אמרתי, וואו, מי עוד זוכר שאני חי בכלל? וקיבלתי הזמנה ממה שנקרא פורום תוקביל, שהוא פורום גדול, בשיתוף עם לפיגרו הצרפתי, והיו שם ראשי מדינות רבים, והיו שם חוקרים, והיו שם אינטלקטואלים ופעילים, ובאמת חבורה של כמאה אנשים, שהתכנסה בטירה הזאת למשך שלושה ימים, בחוויה באמת יוצאת דופן לדון בדמוקרטיה, ומה שהפתיע אותי מאוד, מעבר לדברים, אני הייתי הישראלי היחידי, לא הכרתי שם כמעט אף אחד, אבל התחלתי להכיר, וכמובן פנים אני מכיר, וכמה חוקרים את שמם אני מכיר, אבל שלא הזכירו בכלל את ישראל. שישראל לא הזכירו אותה, ושניסיתי להבין איך זה שאין את החוויה הישראלית, את המזרח תיכונית הזאת, שתמיד אנחנו הרי מתגאים, שאנחנו הדמוקרטיה היחידה.
0: אז מה, מה היה הקשר השיחה? אז אחד היה בין אירופה לארצות הברית, זה היה הקונטקסט?
1: לא, בכלל, הדמוקרטיה בעולם, בכלל דנו בנושאים האלה, גם לגבי המודרנה, גם לגבי AI, גם לגבי מה אפשר לדלות מהנושאים של, מהסוגיות שמעלה תוקביל לאתגרים הנוכחיים בתוך החוויה האמריקאית. הדוברים, הייתי אומר, אם הייתי מגדיר אותם ברובם, הם אנשי מרכז ככה ימינה, במובן האידיאולוגי. לא היו שם נאו-מרקסיסטים, נקרא לזה ככה. זה החוויה המרכזית הזאת שתוקביל מנחיל אותה. ולא סתם אמרתי שראיתי שישראל לא הייתה נוכחת, אבל אמר לי שם מישהו מאוד בכיר ככה בזירה הבינלאומית, ראש ממשלה לשעבר של מדינה שאנחנו מכירים, אמר לי, מה אתם רוצים בהם? תגיד יוסי, מה אתם רוצים באמת? אתם נראים לי כל כך מבולבלים, לא יודעים מי אתם, מה אתם? רעש, עוצמה יש לכם, אבל העוצמה הזאת לא מספקת אתכם, ומלחמות, אנחנו לא יודעים. ולא אמר את זה בלנגח אותנו, אלא אמר את זה בכאב, כי זה כאב של אנשים שבהחלט יש להם אמפתיה לחוויה הישראלית. היו שם חוקרים, למשל, יהודים, שלא ידעתי שהם יהודים אפילו, שפתאום הזדהו, ויש לי משפחה בפה, ויש לי משפחה פה, דיברו בשפות אחרות. אבל זה די עשה לי כזה קווץ' קצת, שהחוויה הישראלית, שאולי הייתה יכולה להיות חוויה ייחודית, כמו שרבים חשבו שתהיה בבחינת אור לגויים גם לדמוקרטיות. לוינס, הפילוסוף הצרפתי, שדיבר על ה...
0: עוד הרבה לפני, מתי בובר, אחד העם לפני.
1: לוינס עוד קודם, אבל... לא ראית את זה, כי בתפיסה כרגע הבינלאומית יש משהו מפריע בהתנהלות הישראלית, וזה לא אומר שזה ביקורת כזו. אנשים אומרים, ירדתם מאיזה פסים. אתם לא על הפסים בכלל של החוויה שאנחנו מדברים עליה.
0: טוב, אז דיברת, הצלחת להביא את זה למקום, אני חושב שהוא באמת גם ככה מבעבע בתוכך, המקום הישראלי, ונשמח שניגע בו. אבל אני כן דווקא הייתי רוצה להישאר רגע בארצות הברית, וגם בפורום תוקביל, כי ככה תיארת את השיחה הזו, ומעניין גם לשמוע איזה תובנות מיוחדות שצמחו בתוכה. בוא תגיד ככה איזה דברים שהתחדדו משם ונמשיך.
1: מספר תובנות שהיו לי, כי גם היו שם הרבה אנשים שנקרא להם קרובים לממשלו של טראמפ, קונסרבטיבים כאלה, או תומכי טראמפ, מגה, וקודם כל ראית את האירופאים בהתבטאויות קצת שונות שחוויתי אותן, ואני חווה אותן בשנה האחרונה בכלל. אחד, בהנגדה לטראמפ, שגימד את אירופה וגימד את קנדה וגימד, אתה יודע, את דנמרק בנושא של גרינלנד ואת קנדה של סיפוח ואירופה בנושא של נאטו, פתאום ראית שהם ככה מעלים את עצמם בביטחון, גם לנושא הביטחוני, שהמון דיונים היו על כמה אירופה צריכה להגן על עצמה, גם בנושא האוקראיני, שהם לוקחים פיקוד על הנושא האוקראיני, והיו שם מספר אנשים מאוקראינה ומספר אנשים מהבלטיות שדיברו, וגם בנושא הלאומי בכלל, של הדמוקרטיה הלאומית שלהם, גם בסוגיות ההגירה, שמתחילים לדון בהם בצורה הרבה יותר רצינית, היו שם מספר דוברים, שאני מאוד התפלטתי על הייתי אומר, על ההחלטיות שבה דיברו נגד ההגירה המוסלמית, לרבות מוסלמים באירופה. שדיברו על מה שקורה וכמה צריך לקעקע את הנוכחות הזאת בצורה אקטיביסטית. זאת אומרת, שלא ברחו מהנושאים, ברחו מהנושא הישראלי, זה מעניין. לא עסקו בווק כזה, אתה יודע, אנטי-ליברלי ואנטי... אלא באמת ניסו לגעת בנושאים בצורה אמיצה, עם, אתה יודע, עם סגנון. סגנון מאוד מרוסן, בלי עלייה בטונים. לא היה שם עלייה בטונים. אבל בהחלט הנגדה לארצות הברית, הנגדה ל- ל- ל- ל- למצב הקודם שלהם, ביקורת על ימין אירופאי, אבל ביקורת על שמאל אירופאי, ניסיון לראות איפה אנחנו עומדים. וזה מאוד מאוד עניין אותי, המרכז הליברלי הדמוקרטי, שמבין את, גם את האיכויות של הפילוסופיה הזאת, עסקו הרבה בדת, למשל, כל ההבחנות שעסקו בין מה שתוקביל עסק בו, מה שהוא קרא religion of hope, דת של תקווה, שזה צריך לאגד את המוסר, מול דת של enchantment. Enchantment זה מין כזה דת שהיא משיחית יותר, והיא עוסקת בתיאוריות כאלה של העולם הבא, שהוא היה נגדן, שהוא ראה בהם משהו שפוגע בדמוקרטיה. יש דת שהיא נותנת לך מסורת, ונותנת לך משפחתיות, וכיתתיות, דברים שהוא מאוד העריך, כדברים שצריכים למסגר את החוויה של היחיד, שלא ילך לאיבוד בתוך המערכת, אבל מאוד חשש ממשיחיות יתר, או מדיבור בשם האלוהים, או מתארגנויות מול המדינה שבאות על בסיס של דת. כפי שכמובן חשש גם רוסו לפניו, שראה בקתוליות ובמדינה הדתית, ורצה civic religion. אותו דבר במובן הזה, אלכסיס דה טוקוויל, שחשש מהדבר הזה מלאומיות דתית כזאת. אז על דברים האלה גם שוחחו בצורה מאוד מאוד מרתקת, וכמה השלכות שלהם לגבי מה שקורה היום באירופה. ולכן יש לזה בהחלט הרבה מהשיחות האלה, יש להן, הייתי אומר, השלכות, או בטח קשר לכל הדילמות שאנחנו חווים כאן בישראל, מעבר לסוגיה הביטחונית האזורית, שהיא יוצאת דופן במובן האירופאי, שלא חווה כרגע חובה, כרגע איום אולי ביטחוני, למעט אולי הסוגיה באמת הרוסית בנושא אוקראינה, שכפי שאמרתי כבר, שעלתה פעמים רבות לסדר היום, לראות מה אנחנו עושים כאן.
0: לא, אני חושב שאנחנו רואים מבחינה צבאית התעצמות של אירופה בצורה שלא ראינו.
1: וטראמפ תרם לזה? טראמפ תרם לזה בלחץ שהוא ביקש ממדינות אירופה להעלות את תקציב הביטחון שלהם עד 5%.
0: אני אומר, אנחנו רואים פה מגמה שהיא, אתה יודע, אני מקשיב לך, וזה אולי פחות 250 שנה לארצות הברית, אבל לא בהכרח. אני מקשיב לך, והתיאור הזה שלך יכול להיות גם תיאור מפחיד. כשאירופה מתחילה לצבור כוח, אני לא יודע מה הדימה החיה שאפשר לדמות אותה, אבל כשהאירופה מתחילה להתעורר, היא עלולה גם להיות מסוכנת.
1: אני לא חושב, אני לא חושב.
0: לא, אני לא יודע, אני רק אומר, אנחנו זוכרים שיחות כאלה בדיוק, אתה מדבר על מאגרים, ומדבר על כוח, והגנת גבולות, והתחזקות לאומית, שיחות כאלה בהיסטוריה, לפעמים לא הסתיימו כל כך טוב.
1: תראה, קשה להתנבא כמובן, אבל כרגע לפחות ממה שאני חוויתי שם, יש הרבה יותר לכידות אירופאית, ממה שחווינו קודם. אני הייתי גם בזמנו ששירתתי כחבר כנסת, אז הייתי נציג הכנסת, ראש משלחת הכנסת לפרלמנט האירופי. ואתה רואה באמת את השיח על אירופה, גם חלק שהיו שם הפרלמנט האירופי ומהנציבות, הוא הרבה יותר לכיוון תלכידיות אירופאית, עם ביקורת למשל על הבריטים שנכנסו לכאוס פוליטי ולכאוס אחר שפרשו מה-EU, כידוע לך. אז אולי אלה הם לא סממנים שיעידו מיד על כל העתיד, אבל אין ספק שאירופה כרגע כאירופה מרגישה שיש לה מה להציע. זה גם שמענו משני ראשי ממשלה לשעבר של איטליה שהיו שם, ומראשי ממשלה צרפתים שהיו, ושרים.
0: אירופה, מצחיק שרצו לדבר על זאת, אנחנו מדברים על אירופה, אבל אירופה תמיד נערה במניה דיפרסיה הזו. יש לה נטיות למניה, ויש לה נטיות לדיפרסיה. יש לה, היא נעה תמיד בין המרחבים, בין אין לי מה להציע, אלא יש לי להציע הכל. אני אומר, בתוך המתח הזה, מה שאתה מתאר הוא רק גם נקודה שצריך להיזהר ממנה, אני חושב.
1: כן, אני לא יודע להיזהר, אבל אין ספק שהקשר עם ארצות הברית הוא לא קשר שהולך להינתק, למרות הרטוריקה. אנחנו מקליטים כרגע, אתה יודע, בזמן שטראמפ נחת בטורקיה לפגישת נאטו, 32 מדינות שנפגשות בטורקיה, שזה סיפור גדול, טורקיה. גם את הטורקים לא ראיתי נוכחים בשיחות שם, צריך לומר.
0: מעניין.
1: לא ראיתי, אולי היה שם טורקיה, אבל אני לא ראיתי. היו לי שיחות מאוד מעניינות על הקריסת המרכז, למשל, בארצות הברית. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם דונה ברזיל, דונה ברזיל שהייתה יושבת ראש המפלגה הדמוקרטית, והיא סיפרה לי דברים מרתקים שגם משליחים עלינו. למשל, הסבירה לי מה קרה, אני שואל אותה, איך זה קורה שמועמדים כל כך בשוליים, הסוציאליסטים האלה שעכשיו נבחרים בניו יורק, או בג'ורג'יה וכן הלאה, נבחרים על מצע כזה, עוין כמעט לארצות הברית, לאתו שלה, וכמו ממדני כאלה, אז הסבירה לי דבר סטרוקטורלי מעניין. למשל, היא אמרה לי, תראה, כאשר אובמה נבחר לנשיאות, אובמה בנה את כל האתוס של המפלגה הדמוקרטית סביב הכריזמה שלו, הכריזמה מה שאומרים, האישיות שלו. הוא כשלעצמו ייצג איזה רגע מכונן בהיסטוריה האמריקאית, טרנספורמטיבי כזה של אדם שחור שנתפס, שבא ולוקח את השלטון. ולכן באותה מסגרת, כאשר הוא ניצח אז את הילרי קלינטון, אתה זוכר, ואת האחרים, המוסדות הדמוקרטיים המסורתיים החלו להיחלש, כי זה נבנה יותר על הקריזמה, כן. על האישיות ודרך הרשתות יותר. ושמוסדות נחלשים, אז הדברים מתחוללים בצורות אחרות. היא אומרת, אחר כך כמובן, הילרי התמודדה מול המועמד טראמפ, אתה זוכר, ב-2016, כן. והיא חיזקה את המוסדות, אבל שהיא הפסידה, עוד פעם המוסדות האלה קרסו כמעט כליל. שטראמפ נכנס ב-2017, ובזמן ביידן לא הצלחנו לחזק אותם. היא אומרת, בתווך, בוואקום הזה, נכנס כמו ברני סנדרס, כזה מועמד יותר פופוליסטי מהשמאל, אבל לא עם המוסדות המסורתיים. והדבר הזה הלך והתפתח כך, שמולה בתוכן, התוכן הזה של, שתוכן יותר רדיקלי. הרדיקליות הזאת קיבלה גיבוי עצום, היא טוענת, אחרי השבעה באוקטובר, מהרדיקליות בקמפוסים, מהאנטי-ציונות והאנטי-ישראליות, והחיבור הזה בין הירוק החמאסי לבין התפיסות האוניברסליסטיות האלה של השמאל. ולכן היא אומרת, אתה גם תראה את האנטישמיות שצומחת. אבל אני שאלתי שאלות גם לגבי מה קורה כרגע בקרב הפובליקאים. אותו דבר קורה שמה. טראמפ נכנס כאדם שהוא הכל סביבו, פרסונליזציה של המערכת האמריקאית, כמעט מזוהה איתו לאתה סמואה, הוא המדינה ברמה הזאת, וגם שם התחילו לקרוס המוסדות המרכזיים של המפלגה הרפובליקאית. זה לא עוד עידן של רומני, וזה לא עוד עידן של ג'ב בוש, אולי נשארו קצת, אבל זה לא אותו דבר, ולכן אז יוצאים כוחות רדיקליים יותר, והם יוצאים, כפי שאתה עכשיו עושה איתי, כפודקאסט, אתה יודע, טאקר קרלסון כזה, ומייגן קלי, וכל אותם שמות שאנחנו שומעים, שפתאום מהדהדים את ההמון. ומה ההמון עוסק? עוסק בשאלות מה האינטרס של אמריקה ומגה וכן הלאה. ושוב, ישראל והיהודים כמי שסוטים ולמעשה מזהמים את אמריקה.
0: אז אני רוצה דווקא, אני אקח את הדבר הזה, כן? מה שרציתי לשאול אותך בתמונה הרחבה אפרופו דטוקוויל, זה לשאול אותך איפה הוא טעה. כי בעצם כל מה שתארת עכשיו, זה במובן מסוים הפוך ממה שהוא הוקסם ממנו. אני רוצה להגיד, ואני אשמח לך כשתתייחס גם לזה, שבעיניי מה שאתה תיארת, מה שבעצם תואר לך, בעיניי הוא הפוך לחלוטין. בעיניי יש רגע מסוים שבו המוסדות מאבדים רלוונטיות. כשהם מאבדים רלוונטיות, בגלל החטאים שלהם, ובגלל שהם לא מדויקים, ובגלל שינויים של טכנולוגיה, הזכרת פודקאסטים, אבל הרבה יותר מזה כמובן, ושינויים קיומיים, מה שאני קורא לו זמנים של איך, בזמנים כאלה, מה שיש זה רק קריזמה. נוצר ריק, המוסדות נחלשים בהגדרה. אל מול המקומות האלה, הדרך לפעול פוליטית היא כבר לא לפעול דרך מוסדות, אלא לפעול דרך רעיונות. פתאום שיח רעיונות, יותר אוהבים, פחות אוהבים, נהיה רלוונטי. כן, אלה זמנים כאלה, פופוליזם הופך להיות תכונה חשובה, לא פופוליזם רע, אלא פופוליזם במובן של לדבר עם האנשים, ולא דרך המוסדות. בסוגריים נגיד שבהקשר הזה, הפוליטיקה היהודית נבנתה, מול ארצות הברית, נבנתה דרך המוסדות, ולא פחות דרך האנשים, או לא רק דרך האנשים. אבל מעניין אותי איפה עוד דטוקוויל טעה, כשאנחנו מסתכלים מהו בפרספקטיבה, יש לנו פרספקטיבה, הוא ראה את ההתחלה. ההתחלה היא תמיד מקסימה. היא מלבבת, שמחים, הכל טוב. פתאום אנחנו רואים איזה פרספקטיבה לדבר הזה, ואני שואל את עצמי איפה, מה הוא פספס?
1: תראה, א', קשה לענות ישר מה הוא פספס. תחשוב מתי הוא כותב. כותב בראשית.
0: אני לא מאשים אותו, אני רוצה שנלמד ממנו.
1: אני חושב אני לא רואה שהוא פספס, אני חושב שהוא עשה קודם כל בביזור הכוח. הוא עסק בנושאים האלה שהאמריקאים עצמם עסקו בהם. הם עוד לא, הרי אמריקה לא עוצבה בשנת 1837. היא עברה תהפוכות ענקיות. הייתה גם את התקופה הג'קסונית, שמשווים אותה לתקופה של טראמפ. אז הרבה דברים קרו. לכן אתה אומר, יש פה, זה הרי חזון, אבל שהוא בהתהוות. וכל הרעיון הוא שמה מתהווה בינתיים, כל נושא הפרדת הרשויות, וכל נושא המשפט, תוקביל עוסק המון בנושא המשפט, mm-hmm. ששם הוא מדבר על המשפטנים כאליטה הכי חשובה במדינה. כמי שהיא בעצם מחליפה את, את, את כל ה... את, את, היא, היא, היא זאת שמחליפה את האריסטוקרטיה, הוא חושב.
0: Okay.
1: כי היא זו שבעצם מגינה על החוק. ואני לא חושב שגם היום החוק באמריקה רוסק. אני חושב שבישראל הוא מרוסק. אני חושב שבישראל הוא מרוסק. באמריקה היא לא מרוסק. אמנם יש ויכוחים, אנחנו רואים את הוויכוחים עם בית המשפט העליון האמריקאי, אבל אנחנו רואים גם את המוסדות המשפטיים האמריקאים שמאוד יציבים. יש ויכוחים עצומים באמריקה. אבל יש גם את הביזור, יש גם את המדינות, אז, ויש כמובן את החלוקה. והדבר הכי חשוב שיש באמריקה במובן הזה, שיש גם טיימטייבל. זה הכל יש לו, הוא תחום בזמן. גם הנשיאות תחומה בזמן, אז, אז יכול להיות ש, שטראמפ יגיד בתקופה מסוימת שגנבו לו את הבחירות ועוד 4 שנים, אבל זה, גם זה יוחלף. כולם מבינים שדברים יוחלפו. אז גם אלה שהולכים לקצוות, בסוף המערכת, גם הקפיטליסטית, היא מערכת שדוחפת אותך לתוך הישגיות, היא מערכת שתדחוף אותך לתוך יותר מרכוז, בו בזמן שהיא צריכה להתמודד עם אתגרים, לרבות אתגרים מבחוץ, כפי שקרה לארצות הברית פעמים רבות במלחמות, במעורבות, כי עדיין היא אימפריה. היא גם שיינינג סיטי און דה היל, העיר היושבת על הגבעה ומהדהדת בכולם, אבל יש לה פצעים גדולים, הפצעים שלה, היא גם אותם היא מהדהדת. ולכן זו חוויה שאני, שולי הטעות שלה הם מאוד מאוד רחבים, הם לא פשוטים, אי אפשר להזניח את הדבר
0: הזה. אז תגיד, תגיד עליהם קצת, כי אתה כאילו, אתה עודף את הצורך לדבר בעיניי, אחד הפריבילגיות הכי גדולות, בלהיות ברגע היסטורי של 250 שנה, של פרספקטיבה אל מול אימפריה, זה היכולת להסתכל על המהלך שהיא עברה. יש לה כבר מהלך מספיק רחב כדי להסתכל ולהגיד מה היו הדברים המשמעותיים, ועוד רגע אני אשאל אותך מה הבשורה הגדולה שהייתה, ומה אמריקה הבינה על המציאות אולי שאחרים לא. אבל לפני זה מעניין מה החטאים הגדולים. אוקיי, מה פספסנו? מה דה תוקביל היה נראה לו מדהים? והבנו שזה לא כזה מדהים.
1: תראה, קודם כל, תוקביל לא ידע עדיין מה יהיה מצווה של ארצות הברית. הוא ראה את זה לנגד עיניו, mm-hmm. כחוויה הדמוקרטית שתהדהד במקומות אחרים.
0: נכון.
1: כי כפי שכבר ציינתי בראשית דבריי, הוא ראה את הדמוקרטיה כדבר כפי שהוא קרא לו בלתי ניתן לעצירה. איזו תופעה כזאת, לא, כמעט סטיחית כזאת, משהו שמתחולל תהליך היסטורי, כן. של ירידת האריסטוקרטיה וירידת הדת וכן הלאה ברמה הזאת. אז במובן הזה הוא לא טעה. כי אין עדיין אלטרנטיבה טובה גם היום,
0: נכון.
1: לתפיסה הדמוקרטית הליברלית, כפי שגם כתב על זה פוקיימה. זה לא אומר שאין הרבה עיוותים, וזה לא אומר גם שאין ניסיונות להוות. תחשוב, עכשיו ראינו את אורבן, שניסו להגיד post-liberal democracy, mm-hmm. תפיסה של דמוקרטיה post-liberalית. אז יש דברים האלה, אבל אין לזה... אין לזה יכולת אחיזה.
0: לא, די, אנחנו, אין לנו תיאוריה גדולה חדשה, זה ברור.
1: אין לנו תיאוריה גדולה חדשה, וזה דבר מאוד מעניין. יש ניסיונות, אבל הם לא מגובים בתיאוריה. יש ניסיונות אוטוריטריים, וחווינו הרי את המערכת הטוטליטרית מאז בצורה בלתי רגילה, כאתגור עצום לדמוקרטיה. אף אחד לא צריך לשכוח את מה שעברנו, את הפשיזם, ואת הנאציזם, ואת הקומוניזם הסטליניסטי, ומה שקרה בסין. אז לא, אנחנו לא יצאנו לזה, אנחנו עדיין לא בפארדייז, שזה מה שיקרה. אבל התהליכים האלה גם שם תמיד דיברו בשם, בסוף בסוף, אחרי הקריסות האלה, וחלילה לגמד את התופעות האלה שבעתיין עשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים, איבדו את חייהם בצורה נוראית. אז לכן אני אומר, אבל עדיין יש פה תזה מאוד רחבה שמסבירה את, גם את ברמה האישית, גם ברמת שאלות של הבדידות. תוקביל עוסק המון בסוגיות של בדידות של האדם, בחברה הפתוחה הזאת, לאן הוא ילך, איפה הוא יתחבא. למשל, שהייתי בנורמנדי, אז אחת הבעלים המרתקים ביותר שראיתי שהיו שם, היו של ראשי עיריות קטנות. כי היה שם אחד ראש עירייה, שאבא של תוקביל היה ראש העירייה הזה. עירייה קטנה שם ליד פריז. אז מאוד רציתי לראות מה הן נותן חוויות. ובאמת שאם אתה מסתכל בקאנטריסייד, בנורמנדי, שאתה עוזב, אני הגעתי לפריז, הטמפרטורה הייתה 40 מעלות, עלינו על רכבת לנורמנדי, ואז קצת, אתה יודע, שם יש קצת בריזה מהים. אני הייתי בנורמנדי רק לפני מספר חודשים, לראות את כל הכוחות הנוחתים, את המוזיאונים וזה. ועכשיו באתי בצורה אחרת. אז אתה רואה שיש countryside, שיש עדיין משהו שהוא אנושי מאוד, קהילתי מאוד, דברים מאוד מאוד מעניינים, שאתה רואה את האזרחים הצרפתים יוצאים לרחובות הקטנים, ויש לך אופות בגריל, בכיכר העיר, ואנשים כל זה. זה פשוט.
0: ברור.
1: זה נורא, זה יפה מאוד. עכשיו, אי אפשר כמובן לנתק את הדברים האלה רק בתיאוריה, וכל דמוקרטיה וארצות הברית בעיקר עוברת מטמורפוזות כל כך. במה היה לה? היו לה חטאים, והיו לה גם הישגים. תראה, היא עוסקת היום המון בשאלת מאגרים, ארצות הברית. המון בשאלת מאגרים. אז אין ספק שהמורשת האמריקאית היא מורשת של הגירה. Mm-hmm. כולם newcomers, במובן הזה שהיא לא מבוססת על אתנו, על שאלה של אתנית ועל שאלה של בלד. למרות שבתחילת דרכה, כך ראו בה. ראו בה WASP, White Anglo-Saxon Protestant, שראו שזה כמעט כולם היו לבנים כאלה, ופרוטסטנטים, ואתנים, כמעט כולם אתנים מצפון אירופ. אבל היא עברה מטמורפוזה. כל ההגירות מהיום שאנחנו מדברים, בעיקר מאמריקה הלטינית, ממקסיקו. ועכשיו מנסים לסגור את הגבולות. טראמפ ראה בפלישה הגדולה, שכמו שהוא רואה, של עבריינים, של אנשים שבאים לזהם את אמריקה, שלא מעריכים מה זה אמריקה, והוא סוגר את הגבולות. זה ההישג הכי גדול שלו. כי פריצת הגבולות של הדמוקרטיות, כמו שגם האירופאים מבינים, בלי מגבלות, אפילו שזה אלה מדינות מהגרים, עשויה או עלולה פה באמת להרוס את המוסדות. כי תהליך ההגירה תמיד בא בשילוב עם תהליך האינטגרציה. Mm-hmm. זה לא רק שהיגרת, אלא אימצת את אמריקה. כל הביוטי הזה של אמריקה, שאתה מגיע לארצות הברית, ואתה נשבע אמונים, I pledge allegiance, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. נשבע, ואתה פתאום הופך לאמריקאי. ואתה בעל זכויות, אולי אם הגעת כמאגר, אתה לא בעל זכויות לרוץ לנשיאות, כפי שממדני הוא לא בא, אבל אתה לפחות ילדיך כבר יהיו מועמדים לנשיאות, ויכלו לעשות כל תפקיד. זהו חזון אדיר. הוא לא חזון של מי היה אבא שלך או מי הייתה אימא שלך.
0: אוקיי, אז סגירת הגבולות בהקשר הזה.
1: סגירת הגבולות בהקשר הזה היא מאוד מאוד מרתקת.
0: היא לא חתירה תחת החזון, אבל בעצם
1: היא לא חתירה, ההפך. היא באמת הגנה על הגבולות, כי גבולות וסוגיות הריבונות האמריקאית, אתה לא בשם קבלת אוכלוסיות לתוך אמריקה, רוצה לערער על המוסדות האמריקאים, על הביטחון האישי, על הרעיון של האתוס הציבורי, של הנתיבות. ואם אתה משנה את האתוס הזה ואתה מביא אוכלוסיות שלא מתארות, שלא מאמצות את האתוס, מה שקראו ה-Judeo-Christian tradition, וזה גם כן דבר שמתחולל כרגע לנגד עינינו, יש רבים באמריקה שמנסים למחוק את האלמנט של ה-Judeo, שאומרים שאמריקה היא מדינה נוצרית. Mm-hmm. היא לא ג'ודאו. היהודים תמיד ניסו לדחוף את הנושא של הג'ודאו. אותה מסורת היבראיסטית עם מסורת נוצרית, okay, של חד המה. הברית החדשה והברית הישנה מעצבות את האתוס הדתי in God we trust. פה אנחנו נמצאים במשבר גדול גם כן, שהוא חלק מתוך שיח שלא היה שם אצל תוקביל, כי אני כל הזמן בתור ישראלי ויהודי, כל הזמן הראש שלי צף למקומות האלה, שאני שואל, איפה אנחנו? איפה, מה קורה איתנו? כי זה כבר...
0: לא, אבל אתה הרבה שנים חיית בארצות הברית, והרבה שנים היית בתוך, ממש בתוך המוסדות, כן, ובתוך התהליכים, וראית את הדברים לעומק. אתה יודע, יש מושג שאני חושב עליו הרבה בשנים האחרונות, ואפילו לאחרונה עוד יותר, שנקרא... במונחים ארגוניים, זה פיטר דרוקר קרא לו, כן, התיאוריה של העסק. כן. אבל בעצם הוא טוען שלכל מסגרת, בין אם היא עסק או ארגון או מדינה, יש לה איזה תיאוריה על המציאות. והתיאוריה הזאת מתחילה באיזושהי הבנה שלאחרים אין. ולך יש וסביבה, אתה בונה מנגנונים ומוסדות וכל התהליך הזה. אז מה בעיניך התובנה המרכזית האמריקאית, שאפשר להגיד, זה הלב שמסביבו הכל בנוי, וכשהוא לא יהיה, לא יהיה, לא תהיה אמריקה.
1: אמריקה, ולא סתם, היא הקונסטיטוציה. הקונסטיטוציה, הנאמנות לחוק ולחוקה,
0: אבל זה דבר שלא קיים, זה הדבר הייחודי
1: של... ייחודי יותר מכל דבר אחר, כי היא העליונה. היא העליונה. זה לא אומר שלא נוצרו מוסדות במהפכה הצרפתית של החוק, אבל אנחנו יודעים שאפילו שנוצרה בעקבות עליית נפוליאון והנחלת הקונסטיטוציה, עדיין יצרו את הקונסיסטואר. עדיין נפוליאון חשש מהיהודים והשאיר אותם כמיעוט. עדיין, ואנחנו מכירים מה שהיה במשפט דרייפוס וכל הקהל צועק, זה לא יכול להיות באמריקה לכאורה. אני לא אומר שלא יקרו דברים, אבל אמריקה הם כולם באותו מצב. הם כולם באותו מצב. זה לא אומר גם שלא יאתגרו את הדבר הזה. פילוסופית, אחרת ואינסטיטוציונית, ואני עכשיו רואה בכל הפודקאיסטים האלה, אנשים שמנסים להרער. זה לא דבר של מה בכך, כי יש להם נגישות למיליונים שאולי לא היו קודם בצורות כאלה. היו אולי, אבל לא היו בצורות כאלה. זה לא מה שהיה בזמנו, הפריצ'רס בכנסיות.
0: אבל אתה לא מרגיש שהעליונות החוקה, שאני מסכים איתך, שהיא בשורה כן. אדירה, בתוך הדבר, היא באמת בשורה אדירה, אתה לא מרגיש שהיא בעצמה הפכה להיות כלי למניפולציה, כלי אנשים למדו את הכללים, ולמדו איך לעקוף אותם בכל מיני צורות.
1: תן לי דוגמה, אני לא יודע.
0: פערים עצומים שנוצרו בתוך ארצות הברית.
1: אני לא חושב שאמריקה...
0: הפערים הם אדירים.
1: הפערים, כי זה הוויכוח היסטורי, תראה, אמריקה מתווכחת עם פילוסופיות. יש מצד אחד דמוקרטיה שרוסו רוצה אותה רפובליקאית. הדמוקרטיה הרפובליקאית לפי רוסו חייבת להיות קטנה, כפי שאתה יודע, אריסטוטלית כזאת. כי היא לא יכולה להיות גדולה מדי. היא גם לא יכולה להיות לא הומוגנית. היא לא יכולה להיות מרבדים שונים. זה אותם פחות אנשים, ולכן חברה אגררית שרוסו רואה אותם, היא החברה שתיתן לך איזה לכידות שמאפשרת דמוקרטיה כפי שהיה באתונה. משהו כן. כזה, קטנה, מוגבלת, יותר כפרית וכן הלאה. אבל בדמוקרטיה האמריקאית, ששם אנחנו רואים מגיעים מכל קצוות העולם, אנחנו מאמצים ערכים אחרים של ליברליזם, שונים. הם לא ערכים רפובליקאים רק. יש גם ערכים רפובליקאים של קהילתיות, של מוסר, של מה שאמריקאים קוראים וירצ'ו. המושג וירצ'ו הוא מאוד חשוב פה להבנה. זה מוסריות כזאת. אתה יודע, משהו שהוא תובנה כזאת של מופתיות אולי, מופתיות. משהו כזה, לא יודע אם המילה נכונה. אבל שאתה חי לפי ערכים מסוימים, שאתה יודע, אתה תורם לחברה, בו שהאזרחות הליברלית היא אזרחות מנותקת. אתה קודם כל משרת את עצמך. או דרך התפיסות ההדוניסטיות, או דרך התפיסות של חירות בכלל, ולכן החוק מגן עליך, הוא הבסיס, הוא הבסיס להגבלת היחסים, ולכן לפעמים פורצים אותם, לא פורצים אותם. שתיים, נושא הקהילתיות הזה של רוסו גם יגביל את הכלכלה. רוסו מאוד חשש מכלכלה חופשית, הוא מאוד חשש שהכסף ישתלט על העולם, ובאמריקה הכסף מקדש את העולם, ההפך. שתיים, בארצות הברית היה חשש מדת. החשש היה מדת, כי הדת הייתה אויבת לריבונות. רוסו דיבר על הדת כאויבת הריבונות, הקתוליות. באמריקה אתה רוצה, החוקה מגינה על הדת. פרקטיקה של דתית, כל אחד...
0: לא, אבל היא מפרידה בין דת למדינה.
1: היא מפרידה, אבל יש חירות דתית, זה דבר מרכזי.
0: נכון, אבל היא מפרידה, דווקא אני חושב שזה, דווקא בעיניי, העיקרון המחבר בין רוסו לבין הדמוקרטיה האמריקאית, זה ההפרדה הזאת בין דת למדינה.
1: הנושא שההפרדה דת ומדינה אינו מצוי כעיקרון קונסטיטוציוני, כפי שהוא מצוי ברמה הזאת, צריך לזכור אותו. הוא כמובן הגנה מפני חירות דתית. שזה דבר מאוד מאוד מעניין. כן. אבל אנחנו רואים שהפרקטיקה כמובן היא הפרדת של דת ומדינה בספרות האלה. עכשיו, יש ניסיונות מדי פעם, כמו שאתה יודע, להכניס את הדת, את השיח הדתי. אנחנו ראינו גם עם צ'רלי קירק, אנחנו רואים גם את הדברים האלה בצבא. זה לא דברים שמעים, כי האם אמריקה היא אומה נוצרית? האם היא לא אומה נוצרית? זה שאלות גדולות.
0: לדעתך היא אומה נוצרית?
1: היא אומה נוצרית בגדול. השאלה מהי אותה נצרות? היא אומה אנטי-קתולית. אבל גם הקתולים נכנסו פנימה, ולכן באחד הספרים המופתיים, אני רק שכתב עוד בשנת 50-51, לא זוכר, יהודי דווקא בשם וויל הרברג, אז הוא כתב ספר שנקרא The Triple, שלוש הדתות, יהדות, קתוליות ופרוטסטנטיות שעברו תהליך של אמריקניזציה. הן עושות אדפטציה, מה שלא היה בישראל למשל, כי זה מודרניזציה של הדת. היא מתאימה את עצמה לחירות ולדברים האלה.
0: אבל אתה יודע, אני חושב שהטענות האלה הם בעיניי הדברים שקצת מתעררים היום. כאילו, הייתה מחשבה אמריקאית של היכולת באמת להפריד בין הפרט לכלל, היכולת להפריד בין המרחב האישי, נגיד, למרחב הציבורי, גם ברמת החשיבה וגם ברמת הקיום וגם ברמת המוסדות באמת. ונדמה לי, כל הרעיון הזה בכלל, ההמצאה האמריקאית האדירה, שהיא כאילו כלכלית, אבל היא קודם כל נפשית של בערבון מוגבל, כל הקיום בערבון מוגבל, שהיום אני חושב שזה במידה רבה מתערער. כלומר, שורים, לא, הפרטי שלנו הוא גם הציבורי, והיכול, והמרחבים הם מתמזגים, וכל החלוקות האלה שנראו לנו, אפרופו תוקביל, אני חושב שהוא קסם בין היתר גם מזה, מהיכולת להפריד בין דברים. כי התפיסה המפרידה הזאת, פתאום שורים, לא, הדברים מתחברים, הדברים כבר אפילו דיזולווינג קצת אחד לתוך השני, ומשהו ביכולת לשחק, כמעט משחק כפול, שהוא גם עיקרון כמעט תרבותי, מתערער. זאת אומרת, יש את הדבר עצמו, את החיים עצמם.
1: כן, תראה, אין ספק שני דברים, תראה. א', הדיון שהוא מאוד כזה רחב, הוא דיון שעוסק בסטרוקטורות כאלה שמשתנות. אבל אנחנו יודעים ששחקנים, מה שאנחנו קוראים, agency אמריקאים קוראים, הם יכולים לעשות שינויים דרמטיים. טראמפ הוא לא רק שחקן של סטרוקטורה. אתה יודע, יש לו יכולות. ונתנו האמריקאים, העניקו פררוגטיבות מאוד גדולות לנשיא, לנהל את הדברים. אנחנו רואים עכשיו את החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, ממש לפני שבועיים או משהו כזה, שהנשיא יש לו פררוגטיבה אפילו לפטר מנהלים של סוכנויות מדינה שלכאורה אינן קשורות לרמה של האקזקיוטיב, של השליט האקזקוטיב.

0: מנוהל כאילו בצורה כמעט הייתי אומר של בית מלוכה, שזה טראמפ מתייעץ עם הילדים וכן הלאה, מה שפעם היה שאלות.
1: העוזרת האישית שלו.
0: כל הדברים האלה הם בהחלט קיימים, ואף אחד לא צריך לזלזל בחששות ובה.
1: אני דווקא בעיניי, ואני יודע שזה מחלוקת בינינו ארוכת שנים, אתה יותר באמת מסתכל על שחקנים, ואני חושב שבעיניי הדבר הכי מעניין לשאול השחקנים זה מה מאפשר אותם. טראמפ הוא טראמפ, הוא קיים, יש לו היסטוריה, ראינו אותו לאורך השנים בכל מיני מקומות. מה אפשר את טראמפ בארצות הברית של הזמן הזה, אחרי 250 שנה? זו השאלה המעניינת, כי ברור שלפני 50 שנה המציאות לא הייתה מאפשרת אותו. החברה האמריקאית לא הייתה מאפשרת בצורה הזאת.
0: ג'קסון היה נשיא ארצות הברית, היה שיכול היה לסבול מטרלול פי 10 משל של טראמפ, אפשר לומר.
1: אוקיי.
0: אז אני לא חושב שלא, תראה, אין ספק שאלמנט התקשורת, ההגעה להמונים, גיוס ההמונים, שטראמפ הוא הדמות ציבורית הרי מאוד גדולה, הוא לא דמות, זה, אתה יודע, באפרנטיס, אנשים הכירו, וגם וקום נוסף, גם בשוק העבודה, וקום, הנושאים שאמריקאים תמיד, תזכור, יש להם המון מסורות לאמריקאים, גם המסורת הזאת שמחפשים שתמיד יהיה, הנושא של נשיאות מלכותית תמיד היה בתוך אמריקה, שחיפשו את הבית הלבן, שגם יהיה תשובה למלוכה, מה שעשו האנגלים בשינוי המהפכני שלהם, במהפכה המהוללת, הם לא חיסלו את המלוכה, אלא עשו לה קואופטציה.
1: נכון.
0: והפכו את המלוכה לדבר שנשאר ולכאורה שומר על המערכת, לרבות בית הלורדים שהוא משהו שהאריסטוקרטיה תהיה שם.
1: נכון.
0: והקומנרס, אז יש פה...
1: בארצות הברית, אמריקה הלכה צעד אחד קדימה, והיא עשה סובלימציה למוטיבציה המלכותית לתוך הדבר הזה.
0: היו לה ויכוחים גדולים לגבי תפקיד האריסטוקרטיה, היו לה ש שאלות גדולות לגבי כסף אפילו לנבחרים. אתה יודע ש, ש, ש, ש, שבהתחלה שנוצרו המוסדות, אז חשבו בכלל וושינגטון וג'פרסון, חשבו שבכלל לא צריך לשלם כסף לנבחרים, כי הם יהיו חלק מתוך האריסטוקרטיה, שלנדד ג'נטרי, מה שקוראים, שלא יצטרכו כסף בכלל, כי זה... ואז אני זוכר את אותו נאום שהיה לו של פינלי מפנסילבניה, שאמר, אתם כאילו נולדתם with a silver spoon, אתם עשירים, אבל העם כן צריך, מי שנבחר צריך שכן יהיה לו, והיום למשל אחד הדיונים המרתקים שהיה שם, היה עד כמה חייבים להעלות את השכר של חברי קונגרס, כי חברי קונגרס הם מרוויחים בממש מזכורת שהיא מידל קלאס, היא לא יותר מזה, וקשה להם, הם צריכים לחזור לבתיהם, דיברו על זה, שחבר קונגרס הרי שבא מקנטקי, או חבר קונגרס אחר שבא מדקוטה, אז הוא צריך לטוס, הוא אין לו אפילו כסף לטוס.
1: אבל תמיד שכשהדיון הזה, בעומק שלו, ברמה הנפשית, הוא בעצם בא ואומר, הרבה שנים מה שהניע את החבר קונגרס, ברמה כזו או אחרת, שוב, כולם צריכים לאכול ולהתפרנס, אבל עצם התפקיד ועצם השליחות הניע אותו. מתי מתחילים לדבר על כסף? כשתחושת השליחות ותחושת התפקיד והאמון במערכת הולך ונשחק.
0: לא, לאו דווקא.
1: אלה המקומות שבהם אתה בא ואומר, לחיות כמו מידל קלאס, אני לא יודע מה בדיוק המשכורות, כן? זה כבר לא מספיק, אתה צריך לחזק את זה באמצעים מלאכותיים כמו כסף.
0: אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה שאני לא הכרתי, אבל דיברו שם אנשים בתוך המערכות. שחבר קונגרס, שבאמת כפי שאמרתי, שנוסע במקומות ארוכים וצריך בוויקנד לטוס וכן הלאה וכן הלאה, לא יכול לשלוח את הילדים שלו לאוניברסיטה. כי הוא לא מרוויח כסף, אז הוא אומר, אני הולך לעבוד, להרוויח כסף. הוא לא יכול. Mm-hmm. אתה יודע, אם שכר לימוד היום באוניברסיטה פרטית בארצות הברית הוא כ-$100,000 בשנה, אז אפילו אם הוא לא...
1: אוקיי, בעיניי זה מה שאתה מתאר, הרי, אני אומר, זה לא נסיבות שקורות, אלא זה כישלון של השיטה. כי אם...
0: השיטה עושה adjustments כל הזמן.
1: נכון.
0: היא עושה...
1: אבל יש משהו, זה דווקא, בדיוק זה מה שצריתי לשאול אותך, כי יש משהו, בעיקרון ההוא שדיברנו עליו, של עליונות החוקה, שהוא מגביל את האפשרות לשינוי. הוא מאפשר התאמות, אבל בגבולות מאוד קשיחים.
0: אין שום הגבלה. הקונגרס יקבל החלטות לגבי כמה כסף ירוויחו חברי קונגרס. זה שהם לא יתחילו להמציא קריפטו, כמו שהנשיא עשה, זה סיפור אחר. אבל אני אומר, אבל אתה רוצה באמת, תראה, הרבה מקומות בעולם, אתה יודע, אנחנו לא ניקח את סינגפור, שהשוותה את כל האלה, משרתי המדינה, את המשכורת שלהם, למשכורת של האליטה הכי גבוהה, ואמרה, אתם תרוויחו ככה על מנת שלא יהיה בכלל מצב של שחיתות חלילה.
1: סינגפור זה...
0: עכשיו, בכל העולם השאלות האלה עולות, בכל הדמוקרטיות, אני זוכר שהייתי בבית המחוקקים, בפרלמנט הבריטי ובבית הלורדים, ואחד הדברים שהיו מאוד עניינו אותי, שחברי קונגרס, שחברי פרלמנט,

0: יכולים לעבוד עבודה נוספת. מה שבישראל למשל מנעו מחבר פרלמנט, כי אמרו שהוא צריך להיות כל כולו בפרלמנט, הוא לא יכול להרוויח שום דבר נוסף בתוך הדבר הזה. אז מדי פעם מעלים את המשכורות וכולם מתרעמים, כן? אז יש כל מיני מצבים, השאלה כמה הם פעילים וכמה...
1: אני אומר ששיחה על משכורות היא שיחה שבדרך כלל מעידה על חולשה של הסיפור עצמו. כשמדברים על תמריצים חיצוניים, משהו, ואני חושב שאגב, אפרופו השאלה מה מאפשר את טראמפ, מעבר לטכנולוגיה ומעבר להכל, חוסר אמון של יותר ויותר אמריקאים בשיטה. וכשמגיע מישהו, אגב, גם עמדני בעיניי, הוא ביטוי של חוסר אמון של יותר ויותר אמריקאים בשיטה. והריק הזה שאתה מתאר, הריק של המוסדות, אתה דיברת עם מישהי מתוך המוסדות שהסביר לך על החלשות המוסדות, אבל המוסדות מוסדות נחלשים לא כי הם מתעייפים.
0: אני חושב שזה ערבוב, אני לא חושב. תראה, כל המערכות של בחירה, הן תמיד מערכות של אלטרנטיבות. אז אני לא הייתי מערבב אחד באחד. אחד כמו ממדני שהוא פעיל ציבור ופעיל בוא נגיד בעיריות או משהו כזה שהוא רץ, והוא מציע פתרונות דיור לכאלה שלא מסוגלים לשלם את כספם בתוך ניו יורק, והוא מנצל וקום בתוך המפלגה הדמוקרטית בגלל קומו וכל ההסתבכויות שלו, והוא פתאום מופיע עם כל מיני פתרונות, אז הוא מצליח לגייס ונבחר. אבל זה עדיין לא מעיד. וטראמפ כמובן, הוא דמות שבאמת ניצלה את התקשורת, שעלתה עם סיסמאות מאוד רציניות, Make America Great Again, תחושות של תנו לנו, תחושות שגונבים לנו. תמיד הרי טראמפ הסתובב שנים, עשרות שנים, ואמר שאמריקה is being taken advantage, שלוקחים, שכולם...
1: מנוצלת.
0: כולם מנצלים אותנו. היפנים מנצלים אותנו בזמנו, הוא אמר, וקוויטים, כולם ניצלו אותנו, ואנחנו לא נהיה פריירים. התחושה שלא להיות פריירים, שהיא מוכרת לישראלים מאוד, כולל מה שהוא אמר לנאטו, כולל בכל נושא הסכמי הסחר, שהוא אמר, אנחנו נטיל עליכם מכסים, אותם תעריפים, tariffs, מה שקוראים. אז כמובן שזה קסם לרבים האמריקאים, והמועמד הנגדי היה בפיאסקו. ביידן וקמלה הריס לא הראו שום יכולת להתמודד מול טראמפ, כי הם היו פיאסקו. הם פשוט לא היו ברמה.
1: אבל זאת אומרת, אבל גם עכשיו למפלגה הדמוקרטית אין באמת...
0: אז יכול להיות שלא היה...
1: אני אומר, יש עריק המנהיגותי, הוא גם חלק מאותו דבר.
0: יכול להיות.
1: הרי אתה מסתכל על תחילת האימפריה, יש לך כזה רצף של מנהיגים מרשימים, שאתה אומר, קורה משהו.
0: אל תשכח שטראמפ הפסיד את הבחירות ב-2020 לביידן, למרות שהוא אמר
1: שאני מדבר. כן, נכון.
0: אבל לכן אני אומר...
1: לא, בגלל הדיון דווקא בעיניי, הדיון הוא לא טראמפ, או ביידן, או קמלה האריס, או מי שיהיה. הדיון הוא בעיניי המצב התודעתי של חברה שניסתה להקים פרויקט אדיר, אדיר ממדים, התחלנו מתוקביל, ליווה אותנו לאורך השיחה, אוקיי? ניסתה להקים פרויקט אדיר, רעיוני, משמעותי, היא עכשיו ניצבת על סף ה-250 שנה, אנחנו ככה מתקרבים לסוף השיחה שלנו, אני אשאל אותך, בתוך הסייקל הזה של אימפריות, שקורה, אנחנו מכירים את כל האימפריות למיניהן. איפה ארצות הברית בתוך הסייקל הזה?
0: השיחה הזאת היא מאוד חשובה, ואני חושב שגם מה שקורה כרגע ביחסים הבינלאומיים, הרי אימפריה זה מושג למדינת על.
1: נכון.
0: שגם יש לה זרועות להמון מקומות אחרים בעולם, לרבות אפילו, כפי שבהיסטוריה, נוכחות במקומות אחרים בעולם, כולל מה שאנחנו רואים, קוראים פעם קולוניות, קולוניאליזם, אמריקה התחילה. אז כרגע, כמובן, תמיד יש את השאלה, מי הן האימפריות? אז יש לך את האימפריה הסינית, שכל הזמן היא עולה, למול האימפריה האמריקאית, שיש לך שחוששים, כל הזמן הרי עוסקים כבר עשרות שנים,
1: נכון.
0: the decline of America. אני לא חושב שאמריקה is declining, כי עדיין אם אתה מסתכל על מה שאנחנו קוראים, על היצירתיות שבאה מתוך האינדיבידואליזם, היצירתיות הטכנולוגית, המשק, הזה שמבעבע כל הזמן, ויוצר אנשים ומושך, המשיכה הזאת של אמריקה אין לה שני בעולם. אז יהיו לה מתחרים, אף אחד עוד לא מהגר לסין בשביל לעשות.
1: לא, אני שואל...
0: אבל איך אמריקה תראה את עצמה, כאימפריה, זו שאלה גדולה. איך אמריקה תמצב את עצמה? אמריקה תמיד היו לה אימפולסים שונים. מצד אחד היה לה את הרעיון של מה שאני קראתי לו באחד מספריים, Marketing the American Creed Abroad. יצוא האתוס האמריקאי. והיצוא שלו שהיה דרך קבוצות אתניות ודרך יצאו הדבר הזה בעולם. מצד שני יש לה אימפולס של מה שאנחנו קוראים בדלנות. עזבו אותנו, אנחנו פה ואל תבלבלו לנו את הראש, וראינו את זה גם במלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם הראשונה, עד שהיא לא הכריחו אותה, היא לא נכנסה.
1: כן.
0: ולכן השאלה כמה היא תהיה מעורבת, וגם שהיא מעורבת כפי שראינו עכשיו באיראן, אז אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה? למה? בשביל מה אנחנו מעורבים? האם אנחנו מעורבים בשביל ישראל? האם אנחנו מעורבים בשביל מדינה ששולטת בנו? אז כל הדברים האלה ימשיכו להיות. השאלה שאנחנו, ואנחנו פה בישראל, חייבים לשאול, אמריקה היא עבורנו לא רק איזה מדינה סתם שאנחנו מדברים על תוקפים.
1: כן.
0: ישראל קרחה את חייה עם אמריקה, והיא קרחה את חייה עם יהדות אמריקה, שיהדות השנייה בגודלה בעולם. כן? והיא הכי משמעותית, שתמכה בנו. וכרגע אנחנו נמצאים במצב משברי עצום, שאף אחד לא יזלזל במשבר הזה. כי בנינו את כל המערכת הזאת על מה שנקרא יחסים מיוחדים. בנינו את זה על הרעיון שאפילו אם יפריעו ביחסים המיוחדים, זה תמיד יצליח. דניס רוס, אני זוכר, כתב ספר בתקופת אובמה, דניס רוס, שקרא Doom to Succeed, חייב כן. להצליח. ואני אומר, אין דבר כזה יותר.
1: זה Doom to Succeed בשני הצדדים אגב?
0: שהמערכת הזאת תמיד תישאר חזקה.
1: גם ארצות הברית חושבת שהיא חייבת להצליח? הברית,
0: כי היהודים הכניסו לאמריקה את האתוס שאמריקה גם מתבשמת, כמו שמייק הקבי למשל, שהוא אחד הידידים הכי גדולים שיש לנו,
1: אומר, שגריר ארצות הברית.
0: שגריר ארצות הברית. שהוא אומר, ישראל תורמת לאמריקה, אבל רוב האמריקאים כבר לא חושבים כך. הסקרים באמריקה מראים, גם סקרי פיו וגם סקרי גלופ, וכל מה שאתה בודק, שאמריקאים היום עוינים לישראל יותר מאי פעם, שיש איזה דבר של עייפות מישראל, ויש גם כמובן מניפולציה אנטישמית קשה.
1: אבל אתה לא מרגיש, יוסי, שגם העייפות הזו מישראל היא בין היתר פועל יוצא, כי ישראל מייצגת במובן עמוק, תתקן אותי אם אני טועה, גם את המוסדות וגם את הדברים שהאמריקאים כבר, גם באמריקה הם כבר לא מאמינים
0: לא,
1: בדברים
0: אני
1: האלה.
0: אני לא חושב, אני אגיד לך שני דברים. אחד, יש כמובן כשלים. שתיים, ופה אני אומר משהו שלא אמרתי עדיין. ישראל תרמה לזה תרומה ישירה.
1: ברור.
0: ישראל, וישראל, שאני אומר ישראל, ראש ממשלת ישראל. ואני, זה לא פוליטיקה. ראש ממשלת ישראל, שנתפס כגיבור לאומי אמריקאי, ככה הוא ראה את עצמו. הוא דובר בקונגרס הכי הרבה פעמים, לא היה דובר כזה כמוהו. הוא מכיר את אמריקה, הוא מסתובב באמריקה, הוא המדינה הכי דגול, וכאילו זה על הידיים שלנו, ואנחנו חלק אינטגרלי. ועם טראמפ, כמובן, הוא וטראמפ, זה בדיז בדיז, ואין הבדל בכלל. אין הבדל בין טראמפ לנתניהו שמגיע לבית הלבן, כאילו זה הבית שלו. וברגע שזה מתפוצץ, וזה מתפוצץ, וגם יש הבנות גדולות שזה התפוצץ מול יהדות אמריקה שהבינה, ויש גם, אנחנו רואים את ישראל שהולכת ויורדת מבחינת האתו שלה, ומשבשת את כל הערכים האלה, ולא מסוגלת להבין מה שקורה באמריקה, בארוגנטיות, ביהירות, ועוד דבר, ממצב באמת אדיר של שילוב של שני הזרועות, ישראל ואמריקה במלחמה באיראן, עם המטוסים המריאים ביחד, כמו שהקסט אמר, שר המלחמה, אמר, תראו שני חילות האוויר הכי גדולים בעולם, לפער שהולך ונפער. וזה כשל ישראלי קולוסלי לאורך שנים, ואנחנו נראה אותו לצערי הגדול, הוא מפחיד רבים, ובצדק. אומר לי דייוויד הריס, שהוא היה עד לאחרונה נשיא הוועד היהודי אמריקאי 35 שנה, איש קונסרבטיבי לגמרי.
1: כן.
0: אומר לי, הבניין הזה קורס על יושביו, כפי שקרס הבניין על יושביו בפלורידה, הוא מחץ את יושביו, והוא ראה את זה. הוא אומר לי, אין היום מי שיגן על הדבר הזה, ולזה, זה לא רק עניין סטרוקטורלי, היסטורי.
1: זה היחסים, אתה אומר, בין ישראל לארצות הברית.
0: בדיוק, וזה צריך להבין, כי זה נובע גם מפערים שנפערים, גם באליטות, גם בשחקנים, אבל גם בציבור הרחב ובמוסדות. לא יכול להיות שלא הבנו את זה, ואי אפשר בכלל להבין את הקשל האסטרטגי הזה. זה לא רק ביקורת פוליטית, כי ישר אני שם בוקר, לא, אנשים לא מבינים עד כמה זה עמוק, וזה מאוד מאוד מעלה חשש, וחייבים לשקם את זה.
1: תודה רבה פרופסור יוסי שיין על השיחה הזאת, תודה לנדב הלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום, שיהיו בשורות טובות.
0: תודה לך.

0: הודעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן תרבות
3: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
4: כאן תרבות
0: עכשיו תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. היום נדבר על פרנסה. הרי אומרים ביידיש, אית דרף הום פרנוסה. זאת אומרת, ליהודי צריכה להיות פרנסה. עכשיו נתרגם מילה מילה. אית, יהודי עם תווית בלתי מיידעת. א זה כמו א באנגלית. דרף, צריך. הום זה בדיוק כמו to have באנגלית. ומה זה פרנסה ברור בלי תרגום. אבל לעתים קרובות פרנסה ליהודי ישנה, אהינה מספקת. לפעמים ממש לא מספקת. במקרים כאלה אומרים ארפרדינט וסר אבקשה. זאת אומרת, הוא מרוויח מים לדייסה. דבר כזה קורה גם לנשים, אז אומרים זי פרדינט וסר אבקשה. היא מרוויחה מים לדייסה. ועכשיו נתרגם את הפתגם מילה מילה. אר זה הוא, ולחלופין זי זאת היא. פרדינט מרוויח או מרוויחה, לפעלים ביידיש אין צורות זכר ונקבה, וסר זה מים, אף זה על, אך במקרה שלפיינינו הייתי מתרגם את זה כמו לה. קשה זאת דייסה, אז ביחד יוצא ארפרדינט מים לדייסה. זאת אומרת, כמעט כלום, גורנישט. אגב, ביידיש ישנם שני סוגי קשה, שנשמעים אותו דבר, אבל נכתבים באופן שונה. את המילה קשה, שהיא דייסה, כותבים כך, קוף, אלף, שין, עין. ויש עוד קשה אשר משמעותה קושייה. את הקשה השנייה נהוג לכתוב כך, קוף, שין, יוד, אלף. אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה משחקי מילים נולדו

מה הומופונים האלה, דהיינו מהמילים שנשמעות אותו דבר, אך נכתבות באופן שונה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
3: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם. אנחנו שישי בשתיים בחודש יולי. חם, אבל חם לפי התחזית. פה ושם אפילו מתקרר לרגע. מעונן לרגעים בבוקר. כשהכל מתעורר, הגולשים בים, הקייטנים בים, כל הזמן, לא רק בבוקר. ואנחנו כאן עם המוזיקה, מכניסים את השבת ביחד איתכם כמו שצריך. והעיניים, העיניים כל הזמן על הכדור.

גבוה מדי, יותר מדי, לארגנטינה. אבל זה כיף לארגנטינה, כי יש להם מוזיקה שכיף לשים. נכון, גם להרבה נבחרות אחרות. אבל סיבוב פרסה, כמו שעשתה נבחרת ארגנטינה השבוע, לא כל נבחרת עושה. מול מצרים, 2-0, עברו ל-3-0. ליאו מסי, איזה נבחרת. אז אני אפתיע אתכם, אתמול פיאצולה נתן להם כבוד אצלי בתוכנית, והיום קרלוס גוסטבינו, גם מלחין ארגנטינאי, הישר מיבשת אמריקה הדרומית, מהשפיץ של הדרום. בשקט, בעדינות, בחום הלטיני. אז אם שאלתם מה הקשר בין כדורגל למוזיקה, אין כדורגל שאין בו מוזיקה כל הזמן.

ארגנטינה, בשקט, בעדינות, בחום של קרלוס גוסטבינו, עם שני פסנתרנים, שני פסנתרים, מרתה אחריץ' ומאוריציו ולינה. מנגינה קטנה לפסנתר שתוזמרה לא מעט בגרסאות שונות, כאן שתי גרסאות של דבוז'ק, אחד בעיבוד תזמור של קרייזלר, הומורסקה שלו, אופוס 101 מספר 7 עם אייזיק סטרן בכינור, עם התזמורת הסימפונית קולומביה, מילטון קטימס הוא שמנצח, ומיד אחר כך ארט טייטום באותה הומורסקה עם אילתור של דבוז'ק.

דבוז'ק בהומורסקה, פעם עם שמיניות ישרות ופעם שמיניות בסווינג, ועדיין זו אותה ההומורסקה. פרוקופייב עם הסימפוניה מספר אחת שלו, המכונה הקלאסית, תמיד לוקחת אותי למקום שבו התאהבתי במוזיקה הקלאסית. הפרק הרביעי בעיקר עם התזמורת הסימפונית של אטלנטה, יואל לוי הוא שמנצח, וביחד הם עוזרים לנו להכין את הארוחה להיום בערב, לנקות מה שצריך לנקות, לשים את המפה הלבנה והריחות. הם הולכים טוב עם הפרק הקלאסי הזה, והריצה להגיע ביום שישי שהכל יהיה מוכן, גם הריצה היא כאן בפרק הזה.

השערה עברה מהתזמורת לאולם הקאמרי בין שני נגנים, ברמס, סונטה לצ'לו, במקור לכינור מספר 3. זה היה הפרק הרביעי, משמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר. לפני זה הפרק הרביעי והשערה והשמחה שלו מתוך הסימפוניה הראשונה הקלאסית של פרוקופייב, התזמורת הסימפונית של אטלנטה עם יואל לוי. והשערה בהחלט לא רק במוזיקה, גם על המגרש, בימים הללו, בלילות הללו, יותר נכון. הכל קורה ביבשת אמריקה, יבשת אמריקה הצפונית עכשיו, אמריקה שהביאה לנו את הסווינג. הנה הסווינג עם ג'ופלין, המנצחים בקלות, זה התרגום שלי לאיזי ווינרס. לא כל כך בקלות, מנצחים, מנצחים. בסוף, תמיד יש מנצח. רביעיית הסקסופונים האיטלקית.

הנבל עמד במרכז היצירה הזאת של אורן, קונצ'רטו לנבל, לירה אנג'ליקה, נבל המלאכים, זה היה הפרק השלישי, עם סוזן ווילסון בנבל, התזמורת הפילהרמונית המלכותית מליברפול, דיוויד לויד ג'ונס הוא שניצח, והם נכנסו מיד אחרי רביעיית הסקסופונים האיטלקית עם ג'ופלין. אנחנו את הנבל נשאיר באולפן שעוזר לנו להכניס את השבת ביום השישי הזה, לשמוע את שירת המלאכים שעוזרים לנו לבשל לפני שיגיעו האורחים, עם ג'ודי לומן בנבל, יצירה של לין פלמר, סונטה קלאסית, הפרק השלישי, סרנדה.

0: חייך, מה הטעם בלבכות? אתה תראה שהחיים שווים את זה אם רק תחייך. שירו של צ'רלי צ'פלין, כאן שרו ביחד וניגנו אלונו לארצ'יק ואלי דה ג'יברי גם בסקסופון. כמעט שעה עברה ולא הזכרתי שאתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים זאת התוכנית, אני איתכם ביחד עם המוזיקה, איילה אשרוב וגם זה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: נו ועם זה, אז מוכרחים גם את זה לקראת סופה של השעה, כמעט.
1: שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.

יש מנגינות שכששומעים אותם נדמה שהן עושות את העולם הזה יפה יותר. כך מתוך איל פוסטינו, פס הכל לסרט הדבר של בקלוב, ג'ושוע בל בכינור, קארל קריינהוף, בנדונאון. והיצירה של מוצרט תיקח אותנו מעל הזמן, מעל המקום, בין השעה 2 לשעה השנייה שהיא 3, קונצ'רטו לפסנתר מספר 26, מכונה ההכתרה, פרק השלישי, מוצרט.

מוצרט מעביר אותנו מהשעה הראשונה לשנייה של שישי בשתיים, כאן איתכם בכאן כל המוזיקה, עם קונצ'רטו לסנטר מספר 26 שלו, המכונה ההכתרה, הפרק השלישי, תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית, ניקולאוס הרננקור, שניצח וניגן בפסנתר את התפקיד הראשי, הפסנתרן פרידריך גולדה. ומה הקשר בין מוצרט של המאה ה-18 באוסטריה עם גרשווין של המאה ה-20? מוזיקה.

הקונצ'רטו לקלרנית מספר אחת של שפור, הפרק השלישי מתוכו, עוזר לנו עוד קצת לקרב, לקדם, לקבל את השבת ביום שישי זה, ביחד עם אמה ג'ונסון בקלרנית, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, ג'רארד שוורץ הוא זה שניצח. ומי ששמה את המפה והכינה את הנרות הייתה לא אחרת מאשר בילי הולידי ששרה But not for me. Not for me, אבל for us. גרשווין, איירה וג'ורג'.

הפרק השני מתוך סימפוניה מספר אחת של מאלר, התזמורת הסימפונית של שיקגו עם קרלו מריה ג'וליני שניצח. בימים האלה חשוב לשמור גם על החמלה של אלה שהפסידו וגם על ההומור של אלה שכמעט הפסידו. הומור וחמלה זוג מהשמיים. הוא לא בוגד בה, היא נאמנה לו. אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה יש קביעות, לא רק עבודה זמנית. אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד, שלא באשמתם, לזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. כך ויסלבה שימבורסקה בתרגום מפולנית של דוד ויינפלד.

המוזיקה כאן כל הזמן, שישי בשתיים, זאת התוכנית, אנחנו מתקרבים אל סופה של השעה השנייה, ביחד עם הסימפוניה השנייה של סיבליוס, הפרק הראשון מתוכה, תזמורת הלה עם ג'ון ברבירולי. לפני זה פסקול מתוך הפנתר הוורוד, הפסקול של הנרי מנציני, והמילים של ויסלאבה שימבורסקה מתוך שירה הומור וחמלה.

כהן ביחד עם שלישיית ברסיליירו עם ביו דה אספרנסה, נותנים קצב, נותנים זמן, נותנים מרחב אל תוך השישי שמקבל את השבת בכל פלאי הקיץ הזה.

בעיקר פיליפ אמנואל בח בטריו שלו, חליל, כינור ופסנתר, מקרב אותנו אל סופה של שישי בשתיים, ביחד עם היצירה הזאת, ועם כל פלאי הקיץ ותאורם בשירם של מל קלר, לאה נאור, את כל פלאי הקיץ, חווה אלברשטיין תארה עבורנו. ומחר אנחנו ניפגש בסטודיו הנט בשעה 20:00, סדרת הקונצרטים פועם בלב, פועמת לא רק בלב, גם באולם עם קהל שבא תומך, רוצה ואוהב מוזיקה ישראלית מקורית חדשה. מחר אנסמבל קפיטולינה המצוין ויצירה חדשה של זיו קוג'יקרו. שם היצירה השתנה, כל הקונצרט הזה אמור היה להיות במרץ, והמלחמה דחתה הכל, אז הם יהיו שם, ואנחנו נשמע. חיזיון, שבר ואור, זה שם היצירה, ועוד פרויקט של זיו, שנשמע מתוכו עכשיו כמה שירים, סשה ארגוב, חיים חפר וזיו קוג'יקרו. קרן הדר היא זאת ששרה תזמורת הישראלית הסימפונית באר שבע, מחווה, מופע מחווה לנעמי פולני ולשירי התרנגולים. יצירות חדשות ישראליות מחר בסטודיו הנט בשעה 20:00.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: תודה לכם שהייתם איתי, אני איילה אשרוב נפרדת מכם, המוזיקה ממשיכה כאן כל הזמן, שתהיה לכולנו שבת שקטה והעיניים על הכדור כל הזמן, לא לשכוח קצת לישון גם בין לבין. להתראות בשבוע הבא.

שמות בנויים, כינויים אנונימיים למיניהם, כבר אינם בגדר תופעה מיוחסת לסופרים ומשוררים בלבד. כל מי שכותב ומפרסם ברשתות החברתיות, מכיר גם את ההסוואות, ההסתתרויות, ההתחפשויות, שמאפשרות לכל אחד לכתוב ככל העולה על רוחו, מבלי שתתגלה זהותו האמיתית. זו כך נראה הקצנה, ולא תמיד מסיבות הגונות של תופעת הפסאודונים, שמות העת שבחרו אנשי ספר כדי לפרסם את יצירתם, במה שמכונה שם כוזב. פרופסור נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה, ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, והפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך, שניהם עוסקים במחקר אודות בדויי השם, ואיתם נמשיך לחלקה השני של השיחה על שמות עת בספרות, ניכנס אל מאחורי הקלעים של משחק המסכות הזה, לסיבות השונות, למגוון הרחב, להתקבלות של יוצרים בדויי שם על ידי קהל הקוראים. נדבר גם עם הסופר והמתרגם אלון אלטרס, על תעלומת זהותה של אלנה פרנטה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ושלום לכם שוב, נורית וגדעון.

0: ומה שמעניין זה מה שקורה עם השמות או עם הסופרים שעומדים מאחורי השמות האלה בעולם האמיתי, כי כדאי לשים לב שרבים מן הסופרות והסופרים שפרסמו בשמות עת מוכרים לנו רק בשמות האלה שהם בחרו. ושמם האמיתי או שאינו ידוע או שאינו מוכר או שנשכח. מי באמת יודע או זוכר שמרי אן אבנס הוא שמה האמיתי של ג'ורג' אליוט שנחשפה לבסוף? גם זה משום שהיה גבר ששמו ג'וזף ליגינס, שטען שהוא ג'ורג' אליוט האמיתי, כלומר היה כאן ניסיון לגניבת זהות, ואז בוחרת אבנס להיחשף ומפתיעה רבים. מי יודע שהסופר מארק טוויין הוא שם עת של סמואל קלמנס, שג'ורג' אורוול הוא בעצם אריק בלייר, שלויס קרול הוא צ'רלס דודג'סון, שג'ורג' סנד היא בעצם אמנטין אורור לוסיל דופה. מנגד, לעתים דווקא השמות האמיתיים מוכרים לנו יותר, כמו האחיות ברונטה, שספק אם זוכרים להן את שמות העת הגבריים שבחרו כאחים בל. אז בואו נתחכם מעט אחרי הבחירות והסיבות לבחירות האלה של שמות העת, שכשהם לעצמם, צריך להודות שהם יצירתיים מאוד, אז אלו וריאציות אנחנו מוצאים כאן בעצם.
1: שמות מוסווים ושמות גלויים. שמות גלויים זאת אומרת שהבוחר רוצה להשאיר את השם הקודם גלוי, שידעו מה היה שמו הקודם, מנחם בן, כן? מנחם בראון. לוקחים את האות הראשונה ואת האות האחרונה ומחברים. אפילו נתן זך, אז האות הראשונה של השם והאות האחרונה.
2: של זייטלבך.
1: זייטלבך. ואצלנו יש עוד סעיף עצוב מאוד, שההורים בוחרים את השם של הבן שנהרג באחת המלחמות. ואצלנו הסופר שהגיע מארצות הברית, ראובן אבינועם גרוסמן, כי בנו נועם הוא אחד הנופלים הראשונים שגם השאירו אחריהם ספר עדות של מכתבים שההורים הוציאו.
0: בכלל יש שמות דויים חד פעמים ויש דויים קבועים יותר, נכון?
2: כמו אגנון.
0: ושלום הלחם.
2: כן, או בזמננו משוררת נפלאה, ששמה דליה פלח, שאיש אינו, לא איש אינו יודע את זהותה, אבל רבים אינם יודעים את זהותה, והיא באמת, הנה, היא ממשיכה ליצור תחת השם הזה, או במגזר החרדי, שזה גם פרשה לעצמה.
1: חנה בת שחר.
2: בדיוק, אליה כיוונתי של... יוצרת אישה חרדית במגזר שלא מעודד כתיבה בז'אנר כזה שנחשב חילוני, והיא מסתתרת מאחורי השם הזה ועושה חיל תחת השם הזה. שהוא כמובן, היא מסבירה שהבחירה בשם שחר הייתה חשובה לה ככה באופטימיות. גם בזה כנראה שזה רומז לשם אמא, אסתר. אנחנו מכירים את המשל על הקשר של אסתר אל השחר.
1: יש גם הרבה שמות שנותנים פרשנות על השם הלועזי. אם זה גולדמן, אז יהיה זהבי וכדומה. זאת אומרת, גם משאירים קשר, או באותיות או בפרשנות. ויש כאלה שהם מתנערים לגמרי מהשם הקודם והלועזי. אחת הדוגמאות הבוטות זה דן פגיס, שכל חייו שמר בנאמנות או בעקשנות על הסוד של שמו הפרטי, ורק בסוף הוא גילה סברין. הוא לא רצה שידעו למה זה כל כך חשוב, מי אני או מי אנחנו שנבין לנבחי נשמתו, אבל הוא שמר בקנאות על הסוד של שמו הקודם. הוא לא רצה שידעו. זה מראה שוב כמה העניין הזה של השם הוא מרכזי. השם.
0: כן. גדעון?
2: וכאן אנחנו גם רואים באמת עד כמה העברית היא גנרטיבית, עד כמה היא מחוללת המון המון יצירתיות, וזה יוצא מן התופעה רק של שמות העת. אנחנו מכירים את זה כמובן גם בשמות מקומות, ונורית כתבה זה בהרחבה במחקר גדול שלה על ערים בעולם וייצוגן בספרות העברית, וזה גם נקשר לעניין של צנזורה, לטובת עניין יהודים שרצו בתחום המושב לדבר על אודסה, הם קראו לה שיחור, הקשר לים השחור, איכשהו מתגלגל, שלא לדבר על מילים בשפתנו שלנו, שאנחנו עכשיו קוראים למדינת צרפת בשם הזה, בעוד שבמקרא צרפת היא עיר במה שבזמננו הוא לבנון. את המגמה הזאת של ההבראיזציה וההצפנה על ידי ה...

0: חזרה אל העברית מן הלעז, וגם לעז, ראשי תיבות, לשון עם זר, שהתאזרחו לגמרי בשפתנו. אנחנו רואים אצל שורת יוצרים, שלמעשה במין הומופון, באיזה רצון לחכות את הצליליות של השם הלועזי, מאמצים שם עברי, שהוא נושא משמעות משלו. לטובת העניין, יששכר בריש בן יעקב, יוצר מן המאה ה-19, איש בער אנוכי. אז בריש, בער, בער כמובן במובן של בור, כן, של מי שאיננו יודע, רבניצקי, שותפו של ביאליק לספר ההגדה, לא רק, אבל אנחנו כך מכירים אותו היום, בסיכול אותיות בר קצין, או מיכל גורדון, גם סיכול, אנגרמה, כן, סיכול אותיות, גר, דל, מח, אני. באלף, כמובן.
1: אני רציתי להוסיף את השם של הסופרת חווה שפירה, שהיא קראה לעצמה אם כל חי.
2: חווה.
1: אבל היא חתמה. והרבה מאוד שמות, שאולי לא הזכרנו את הסיבה, משקפים נקודת תצפית של הכותב, כמו משקיף, קורא, ידעיה, ידעיה התמהוני, מבית, ספרה, זעירה, בת קול, ועוד ועוד, והיה סופר שרק לאחרונה גיליתי את שמו האמיתי, ואני לא זוכרת כרגע, שקרא לעצמו סמבטיון.
0: והוא משה היה... שטיינר, אם אינני טועה.
1: משה כן, אבל לא יודעת אם זה שטיינר, אני לא זוכרת, אני באחד המחקרים האחרונים שלי כן זיהיתי, אבל אני זוכרת אותו, היה מבאי ביתנו, היה שצף קצף, כל דבר שהוא היה אומר זה היה בריתחה גדולה, והיה מרים את קולו ואת הידיים ומתלהב ופסל כמעט את כולם.
2: עכשיו אנחנו מתוודים כאן לעשרות, אולי מאות שמות עת, על חלקם לא שמענו מעולם, חלקם אולי נותרו עלומים, איש אינו יודע שהם כתובים בשם בדוי. אני רוצה רגע לחזור לעבודה שאתה עוסק בה כבר שלוש שנים, האיסוף והקטלוג של הסופרים האלה, ואמרת שפרויקט מסוג זה אומנם כבר נעשה בעבר, אחת אוצר הפסאודונימי משנת 1902, והשני שהמקיף יותר של שאול חיות חיות, אוצר בדויי השם 1933, אני מצאתי משהו שהסופר דרור בורשטיין כתב על ביקור בספרייה נסתרת שהוא מצא בספרייה שמאחורי הספרייה שמאחורי הספרייה באוניברסיטת תל אביב, ושם הוא מצא את הספר הזה שאוצר בדויי השם, והוא כותב שהעיון ב... אוצר בדויי השם הזה הוא מעניין ומבהיל במקצת, הוא מבהיל על שום ההבנה שישב מישהו וליקט את ראשי התיבות והכינויים המשונים הללו, ככה הוא אומר איזה עיסוק, ומעבר לכך הוא אומר זה אוצר רפאים, כמעט בלי יוצא מן הכלל רוב השמות הבדויים המופיעים בספר התפוגגו ונעלמו מזמן, לא רק השמות הבדויים אלא האנשים האמיתיים שמאחורי השמות. ואנחנו כותב, את המסכה ואת הפנים בלה חור שחור בעלם אחד, דבר לא נותר מנשף המסכות הזה, והבמה הספרותית נותרה ריקה ממסכות ושחקנים.
1: ברור שכולם נפטרו. הוא כתב את זה ב-1933, וכל הסופרים ודרכו של אדם ללכת לעולמו, אז הלכו צעירים. כן. שופמן פעם כתב בציניות שהמשותף לכל הסופרים שהם חיו, עבדו ומתו. גילוי שמות העץ הם א' ב' של כל מחקר. עד שאתה כותב על סופר מונוגרפיה או מחקר מקיף, אתה חייב לדעת את כל מה שהוא כתב. כן. ואם מה שהוא כתב, הוא חתם בשמות עת, אתה חייב לדעת. אז זה א' ב' של כל מחקר ראוי לשמו.
2: לא, אבל אני רוצה באמת לשמוע ממך, אפרופו הדברים האלה, וגם זה שהוא אומר איזה עיסוק. אז אני רוצה קצת באמת לשמוע יותר את האחורי הקלעים של המלאכה הזאת, מעבר למחשוב, את האיסוף ואת הגילוי, ואיזה הפתעות שנקרות על הדרך, ואיזה תגליות חדשות, ובאמת סיפורים שלא נחשפו בעבר. מצאת?
0: גם בזה אני תלמיד נאמן של נורית. אני למדתי אצלה את הקורס בהדרכה בבליוגרפית ואת מרכזים, ממרכזים למרכז, הקורס הנודע שלה. ונתקלתי בזה במחקר שלי, למשל בדוקטורט, כאשר ראיתי ששורה של ביקורות ארסיות על דליה רביקוביץ' חתומה בשמות שונים, והתעורר בי החשד, בלי שימוש בכלים דיגיטליים, מתוך צירופי לשון מסוימים, מתוך נימה מסוימת,

0: מסוימת, אולי מדובר באותו שם. וחשדי אכן התאמת, במקרה הזה היה מדובר תחת כל מיני שמות שונים, משה אמירה ובר יעקב וכן הלאה וכן הלאה, התברר שמי שעומד מאחורי ביקורות באמת קשות מאוד, ארסיות, הוא משה דור, מי שהיה במובן מסוים שותף לדרך המהפכנית, גם של נתן זך וגם של דל רביקוביץ' בשירה של שנות ה-50 וה-60, ומזה אני הבנתי עד כמה העניין המגדרי דומיננטי, הוא היה חייב להסתתר מתחת לשמות העת האלה, גם כדי שלא לקלקל את היחסים הממשיים שלו עם בת חבורה ספרותית שלו, וגם כדי לשוות תוקף לדברים, שזה נשמע מפי כמה אנשים שונים. מתוך הדבר הזה אני באמת הגעתי למחקר הנוכחי. אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שמעבר לאיתור של שמות העת שכבודו במקומו מונח, הוא חשוב. מעבר לזה, הוא מאפשר לנו להבין מעט יותר את המעבדה הספרותית. כיצד יוצרים פועלים, מתי הם זקוקים למסווה, מתי הם שולחים מין ידיים עם כפפות אל אש כזאת או אחרת, למה זה משרת אותם. והדבר המעניין ביותר עבורי, שזה בעצם מאפשר לנו, הקוראות והקוראים, החוקרים והחוקרות, להרחיב את היריעה, להבין שמאחורי יוצר מסוים, אולי יש בעצם עוד גוף שלם של יצירות שאיננו מכירים. אני חושב למשל על הדוגמה של פנחס שדה, שהוא פרסם בעיקר בשנות ה-50 וה-60, תורי קומיקס בהארץ שלנו, כמו הארץ לילדים. נדמה לי ששמו היה המציאה יריב, זה היה שם העת שלו. ולמדתי זה ממחקר של קולגה של יעל נצר. ופתאום פנחס שדה, שאנחנו מכירים אותו כאיזה מין נזיר מסוגף, ומי שעוסק ברומו של עולם, ובשאלות באמת קיומיות ורליגיוזיות, פתאום מתגלה איזה צד כליל ומשועשע, וכל כך חביב. ובזה בעיניי גדולת המחקר הזה, שהוא בעצם סדן לחוקרות, לחוקרים שיבואו, ישתמשו במאגר הזה, וירחיבו כך את הידע שלנו על אודות יוצרים ויוצרות.
1: מראה מקום בשביל להביא גאולה לעולם של הפענוח, זה מספרו של אלי אשד, מטרזן ועד זבנג, שיצא ב-2001, ושם הפענח עשרות רבות של מה שנקרא סופרים מהוגנים שכתבו את הדברים
2: כלילים יותר
1: שחשבו שהם פחות מהוגנים, ובין השאר גם של פנחס שדה, אבל עוד.
2: כן, אז קודם כל זה מאיר עניין שיש לסופרים צורך באמת לכתוב אולי בכל מיני אופנים
1: להתפרנס.
2: לא רק.
1: אלה זה בשביל פרנסה.
2: אבל אני חושבת שגם אולי יש צורך כזה לכתוב משהו לא צפוי, אחר, פרוע, כליל, והם חוששים שתחת השם המהוגן הם לא יוכלו לעשות את זה, אז זה משרת אותם. אבל אני תוהה אם אתה מגלה בעצמך מי עומד מאחורי שמות עת שנותרו עלומים, או שהכל מתבסס על מידע שקיים וגלוי וכבר נחשף בעבר.
0: גם וגם. זאת אומרת, כמובן שחלק הארי הוא מידע קיים. אגב, לא פעם הוא נסתר פשוט בספרי מחקר. זאת אומרת, ברשימה שכותרתה זה, בשם העת כך וכך, ואז בעצם מובן שזה שייך למונוגרפיה שנכתבת עכשיו על כך וכך. אז חלק הארי כאמור זה המחקר הקיים, ואני יושב כאן על כתפי ענקים וממשיך צוות בצוות עשויה, גם את השיעור הגדול הזה למדתי מנורית, גם מי שחושב שהוא מחדש בספרות העברית, מגלה שכבר עשו את זה לפניו.
1: אני רוצה להגיד שבימינו, עם הדיגיטציה, שמות בדואים, זה, איך להגיד, התפרעות אחת גדולה. כי כל אחד יכול לכתוב,
2: כן,
1: במרשתת מה שנקרא, נכון. ככל אשר ליבו חפץ, לקלל, לזלזל, לשבח, לקלל, לרומם וכולי,
2: כן.
1: ולהסתתר,
2: להסתתר
1: מאחוריו. כן. אז היום כן. זה עבר את כל עבר. הגבולות, כבר אין לזה חוקים ושום דבר.
2: אז הזכרנו את הניסיון לגלות מי עומד מאחורי השם בן פול כאן אצלנו, וזה לוקח אותנו גם להשפעה שיש לה בחירה בשמות עת על ציבור הקוראים. האם ההסתתרות מאחורי מסכה היא גם סוג של מניפולציה כדי לעורר עניין וסקרנות שיובילו ליותר קוראים, להצלחה אפילו, מעצם העיסוק סביב הזהות הנעלמת? והעיסוק העולמי האובססיבי כמעט לגלות את זהותה של הסופרת שמכנה את עצמה אלנה פרנטה, מאז החלה לפרסם לפני 35 שנים, הוא חסר תקדים. זו קומבינציה בין הצלחה ספרותית מטורפת לבין הסירוב המוחלט שלה להיחשף, למרות שלפני כ-10 שנים הצליחו לגלות מי בעצם עומדת מאחורי השם הזה, והיא עדיין בשלה לא מאשרת, וממשיכה להישאר באופן רשמי אלומה. הסופר והמשורר והמתרגם אלון נטרה, שהביא לקוראים הישראלים את ספריה של פרנטה בעברית, חי וכותב באיטליה, והוא נמצא איתנו על קו הטלפון כדי לפזר מעט את הערפל סביב פרנטה, או שאולי לא. שלום אלון.
3: שלום לכם, שלום לכם. את מעט הערפל שנשאר, אני חושב שאת תיארת את תעלומת פרנטה קצת בהגזמה, כי הפיצוח של תעלומת פרנטה באותו תחקיר כלכלי, שהוביל את האיטלקים וגם את שאר מעריצי ספריה בכל העולם, לזהות את פרנטה כענית הרעיה, למרות שענית הרעיה מעולם לא אישרה את הדבר הזה, הרי שהזיהוי הזה הוא כמעט מוחלט, ולפעמים את יכולה לראות שכשמדברים על ענית פרנטה, התמונה ששמים, היא התמונה של ענית הרעיה.
2: השאלה הסקרנית החטטנית המתבקשת היא, האם אתה יודע מי מסתתרת או מי מסתתר מאחורי שם העת אלנה פרנטה?
3: לא, לא, אני שוכנע ב-99% שענית הרעיה היא אלנה פרנטה. אני, אגב, מענית הרעיה קיבלתי את הספר הראשון של אלנה פרנטה כבר ב-92, הייתי סטודנט ברומא, גרתי אצל איזה גברת שהייתה מיודדת עם המתרגמת מגרמנית לאיטלקית, ענית הרעיה, והיא ארגנה ארוחת ערב, ענית הרעיה, אני אז הייתי רק משורר, והתחלתי, הייתי בתחילה דעתי כמתרגם, כי גם הייתי רק שירה איטלקית, וענית הרעיה נתנה לי ספר של סופרת, בשם אלנה פרנטה, שהיא אמרה לי שהיא נשואה לגבר יווני, וחייתה הרבה שנים ביוון, זה מה שכתוב על הפרחה האחורית, של הספר הזה, של המהדורה היא שקיבלתי אז. אגב, ממנה תרגמתי את האהבה המטרידה לעברית, שיצא ב-2007, והיא אמרה לי שהיא חיה ביוון, והיא נותנת לי את הספר, כי זה חלק מסדרה שהיא עורכת בהוצאת AO. הוצאת AO היא ההוצאה של אלנה פרנטה עד היום, זו הוצאה קטנה בינונית כזו, וענית הרעיה היא מתרגמת פרילנסרית בהוצאה הזאת.
2: זה מה שאמרה לך בעצם ענית הרעיה כשפגשת אותה?
3: בארוחת ערב זאת הביא את הספר ואני שאלתי והיא סיפרה לי על ה... אגב, העניין הזה עם הבעל היווני והחיים ביוון נעלם אחר כך מהכריחות האחוריות, ואגב, העותק שאיתו תרגמתי לימים, זה הרבה שנים אחר כך, זה אותו עותק שקיבלתי. באותה הזדמנות.
2: אבל באותה ארוחת ערב, אני רק רוצה רגע להבין את הסיטואציה, אתה מקבל את העותק הזה של הספר מגברת ששמה ענית הרעיה, שמספרת לך?
3: שהיא חברה של בעלת הבית, שאצלה אני שכרתי חדר.
2: וואי, איזה מקריות. והיא אומרת לך שהיא נותנת לך ספר של מישהי ששמה אלנה פרנטה.
3: בסדרה שהיא עורכת.
2: בסדרה שהיא עורכת. זאת אומרת, היא מבדילה את עצמה מולך לחלוטין... מן האישיות.
3: לא, לא, היא לא כמו שהיא עושה עד היום, אגב, עם הדבר של פרנטה. היא מסבירה שזה סופרת נשואה לי ואני, חיה ביוון, זה ספרה הראשון, והיא מדברת על זה כעורכת בסדרה, ואז באותם שנים, אני תראה, אבל גם אחר כך, מתרגמת להוצאת או ספרים.
2: לא, אבל אני מנסה...
3: גם מתרגמת מצוינת.
2: אני מנסה פשוט לחשוב על הסיטואציה שבעצם היום אנחנו, אתה אומר כמעט בוודאות, בטוחים ש... ענית הרעיה זו שפגשת אותה ואותה ארוחת...
3: כן, אז זה ספר ביקורים. אז זה ספר ביקורים שיצא שנה לפני כן, זה לא איזה דבר. אני רוצה להדגיש שספרה הראשון של אלנה פרנטה, גם השני, ימי הנטישה, אגב, לפי דעתי, ספר מדהים ביופיו. זה ספר שיוצא ומתקבל יפה על ידי הביקורת, אבל אפשר לומר שאנשים רצים ברחובות וצועקים אהבה מטרידה. ספר ביקורים סימפטי, וכך הוא מתקבל, הוא מתקבל... על ידי הביקורת, ואפילו עושים לנוסרת, אבל נפרנטי, לא שם שידוע לרבים, אז מתרגמת שהיא גם עורכת בהוצאת הספרים, מביאה ספר הזה, זה מעשה מאוד פשוט. למה היא הביאה לי את הספר הזה? כי ידע, אני תלמיד של אדם הכיר הטוב מאוד, שהוא גדול ההיסטוריונים של הראשון האיטלקית במאה ה-20, קראו לו טוליו דה מאורו, והוא מיודד עם בעלה של ענית הרעיה. ועוד נגיע אליו כן. בשיחה הזאת.
2: נכון.
3: הוא איש מפתח בעניין, והיא ידע שאני משורר, ושאני הרגמתי שירה איטלקית, ושאני מבקיא בפזוליני, דברים כאלה, אני הייתי סטודנטית, בתחילת דרכי. היא נתנה לי את זה, אני מניח, מתוך תקווה שיבואו ימים, שבהן אני אתרגם את הספר הזה.
2: לעברית.
3: ספרים אחרים.
2: אני פשוט חושבת על הסיטואציה שאתה למעשה באותו רגע פוגש את הסופרת שכתבה את הספר, והיא לא אומרת שזו היא, והיא מפרידה לחלוטין בינה לבין אותה אלנה פרנטה.
3: לא, היא מציגה אותה כאדם שגר ביוון.
2: שאדם שגר ביוון, זאת אומרת, היא עושה פיצול מוחלט.
3: כן, אתה יודע, כמו שעורך מדבר על מחבר.
2: כן, כן, כן, כן. אז על סמך מה ואיך הגיעו למסקנות האלה, כי הבנתי שזה לא על פי רכיבים ספרותיים, אלא על פי רישומים כלכליים.
3: כן, כן, הוא הצליח להגיע, אין לי מושג איך לספרי התגמולים והתגמולים של ההוצאה, של הוצאת AO, בה אני תראה, היא פרילנסרית, לפחות כשהוא עושה את התחקיר הזה, ובין השנים 2010-2015, של השנים שבהם החברה הגאונה, הצליח מאוד באמריקה, ואחר כך באיטליה, ואחר כך בכל העולם. בשנים האלה, המתרגמת, אני תראה שכאמור, מתרגמת מאוד טובה, היא קיבלה סכום של מאוד קרוב ל-100 מיליון יורו. ככל שאתה מתרגם טוב, זה סכום, אני מתרגם לא רע, ולא אף אחד לא שילם לי אף פעם סכום. זה דבר אחד, ואז הוא הלך והפליא ועשה, וגם בדק רכישות שלה, והיא קנתה פנטהאוז באזור של המדרגות הספרדיות, והיא קנתה עוד כל מיני דברים.
2: בסדר, אבל עדיין, האם זה מוכיח שהיא, אלנה פרנטה, זאת אומרת, יכול להיות שהיא קיבלה מאיזה דוד עשיר ירושה?
3: לא, לא, לא, אני חושב שאת לא הבנת מה שאמרתי.
2: אולי?
3: הוא תהיה קרה. הוא הגיע לספרי התגמולים והתגמולים של ההוצאה, ואת הספרים האלה כתוב שהמתרגמת, עמית הרעיה, היא קיבלה את הסכומים האלה. את מבינה שכל מתרגם בעולם לא מקבל מיליונים כדי לתרגם ספרים. עכשיו, הסכומים עלמו לחלוטין, כמו שמוכיח את השנים שבהם החברה הגיונה פורץ
2: באמריקה. פורץ ומצליח.
3: בצורה גורפת. אז המקדמות וכל אלה הן מקדמות עצומות, וזה מגיע לסכום הזה, ואז אותה מתרגמת, היא קונה כל מיני נכסים, והוא אפילו, אני חושב, כמובן שאני קראתי את זה, הוא בודק לראות אם נגיד חלק מהסכומים האלה, זאת הייתה עוד היפותזה, ניתנו לדומניקו סטרנונה, שהוא סופר והוא בעלה של המתראי. הוא בודק, ידוע למדי, והוא מגלה שלא, שסטרנונה לא קיבל, שזה לא נרשם על שמו של סטרנונה, וזה הכל על שמה של המתרגמת המתראי. אבל היא ממשיכה גם אחרי התחקיר הזה, באמת שזה תחקיר של עיסוק בפרחי זבר, ובארגוניות, והיא כמובן אומרת שהיא לא אלנה פרנטה, כמו שאגב, דומניקו סטרנוני, ששנים אמרו לו שהוא אלנה פרנטה, אומר שהוא לא אלנה פרנטה.
2: מכל מקום, כשמתפרסם התחקיר, וגם השם הזה הוא שלה בעצם, איך אתה מרגיש? זו הפתעה, או שאולי גם אתה חשדת שזו הסופרת מאחורי השם שכותב את הספרים שאתה מתרגם?
3: לא צריך היה לחשוד, כי השמועה הזאת הסתובבה ברומא כמה שנים. גם בגלל דומניקו סטרנוני, בעלה, שהוא בן השכונה שמתוארת בחברה הגאונה, שכונת לוטטי, השכונה שמעולם לא מוזכרת בשמה המלא בכל ארבעת הספרים, השכונה היא שכונת לוטטי, וראי זה פלא, דווקא בעלה של המתרגמת הנמרצת, נולד בשכונה הזאת. אני תראה, לא נולדה בשכונה הזאת, אבל אם היא הייתה צריכה לכתוב עליה, היה לה ממש בהישג יד אדם שילדותו עברה עליו בשכונה הזאת.
2: אני תוהה פשוט, כשמתחבר לך, אתה מהרהר בזה של, רגע, זו האישה הזאת שבעצם נתנה לי את הספר לקרוא?
3: כן, אבל אני חושב שמעתי לה בשיחות קודמות בינינו, נגיד שיחות חבריות, לא ברעיונות. אני חושב שכל ההתנהגות הזאת היא מוגזמת, והיא חסרת כל הצדקה, וזה לא עוזר למכור ספרים, וזה לא תרגיל ביחסי ציבור, זה בכל מיני רעיונות, אלנה פרנטה מסבירה, למה היא רוצה לנהוג כך, והיא רוצה להבדיל לחלוטין את האישיות הספרותית שהיא בנתה לבין האישיות שלה במציאות, ולכן היא עשתה את ההפרדה הזאת, ואז היא תמיד מצטטת את הציטוטים האהובים עליה, שעל שייקספיר למשל לא יודעים דבר, שייקספיר לא יודעים כלום, זאת אומרת, על ישו יודעים בעיקר על שנותיו האחרונות, היא שלא יודע עליו כלום.
2: כן, אבל שייקספיר, התעלומה, מי היה שייקספיר, מעסיקה אותנו כבר 400 שנה, ובכל כמה שנים יוצא על זה עוד ספר, הבדיחה אומרת ששייקספיר לא היה ולא נברא, אלא שמדובר באדם אחר בעל אותו שם, כלומר שגם לא קוראים שייקספיר, אבל זה לא שייקספיר, זה שאנחנו חושבים.
3: כן, אז היא אומרת שזה לא מפריע ליצירות, כי אילה יש תמיד המשפט שהיא חוזרת בהרבה מאוד רעיונות, היא אוהבת את העניין שהספר עושה דרכו בעולם בלי עזרת מחבור.
2: כן.
3: והעניין הזה שלמשל יקחו ויגזרו גזרה שווה בין הביוגרפיה שלה לבין הביוגרפיה של הגיבורות של ספריה, למשל זה דבר שמאוד מטריד את מנוחתה, והיא רצתה להימנע מזה, לכן היא יצרה את הדבר הזה, כמו שאני מסביר תמיד בהרצאות שלי על פרנטה, זה לא תרגיל ביחסי ציבור, מהסיבה הפשוטה, מי שרוצה לעשות תרגיל מהסוג הזה, לא מציעה ספר ביקורים תחת השם אלנה פרנקו, אגב, מקבלת עליו את פרס אלזה מורנטה,
2: והיא לא מגיעה לקבל את הפרס.
3: לא, היא שולחת מכתב, היא לא מגיעה לקבל שום פרס, או גם לקרנות של סרטים שנעשים לפי הספרים שלה, והיא מוציאה את ימי הנטישה עשור אחר כך. אם היא הייתה חושבת שזה רעיון טוב, להשתמש בשם בדוי כזה תרגיל, תדעת, הקוראים של זמננו, וגם הקוראים של תחילת המאה ה-21, הם לא כאלה שמסתובבים בראש עם השם אלנה פרנט, בגלל שהיא הוציאה את אהבה מטרידה ב-91 וב-2001 את ימי הנטישה. זה עשור, ובעשור אפילו מהלך כזה, נגיד שמישהו רוצה לייחס לו יחסי ציבור, הרי בעשור הדבר הזה כמובן משכח מלב, ושום סיבה לעשות תרגילים כאלה, אם אתה לא מוציא ספר כל שנה, או כל שנה וחצי, או...
2: כן, אז שמות עת...
3: זה לא מה שקרה.
2: שמות עת וזהות בדויה של סופרים, זה לא עניין חדש. מאז ומעולם סופרים רבים, אלמונים או מפורסמים, פרסמו בשם בדוי מסיבות כאלה ואחרות, אבל נדמה לי שאלנה פרנטה שוברת שיאים בתחום הזה של, אפשר לומר, אובססיה לחשוף את זהותה. אז יש לך הסבר מדוע נתפלו דווקא אליה?
3: בגלל שהשם הוא שם נשי, הצלחה כל כך גדולה בחברה מאוד שוביניסטית כמו חברה איטלקית, בעיקר התרבות האיטלקית, היא תרבות מאוד גברית, מנוהלת על ידי גברים, חוץ מכמה מקרים עוד נדים, ואני חושב שההצלחה הגדולה הזאת, שמייחסים אותה לסופרת אישה, היא הפכה לאובססיה. אבל שוב, אני חוזר על מה שאמרתי, נראה לי שדנית הרי הייתה עושה בחוכמה גדולה, אם הייתה מוציאה ספר שחתומה עליו, דנית הרי. אז אני מניח שחיי השלבים של אנית הרי היו נפסקים ורעיונות ועיתונאים היו מטרידים מפנוחתה, אבל בזה צריכים להימנע במאה ה-21 אם אתה רוצה להיעלם בעיתונאים.
2: עכשיו, בין אם זה מהותי והכרחי או חשוב לדעת את זהותו של המחבר של יצירה כלשהי, במיוחד כזאת שאהובה ומצליחה בציבור, הבחירה של יוצר להישאר חסוי מאחורי מסכה, מאחורי שם בדוי, מעניינת, כי הנורמה... היא שסופר, או כל יוצר של יצירה אומנותית דווקא מעוניין שידעו שהוא זה שכתב. כך שמי שבוחר שלא להיחשף, מעורר שאלה גם מדוע, ויש באמת אין סוף סיבות לשימוש שסופרים עושים בשמות עת. יש, מעבר למה שאמרת קודם, שהיא לא רוצה שיזהו...
3: שגזרו גזרה שווה בין הדמות בספרים...
2: בספרים, לדמות שלה. אבל ההתעקשות הזאת, וכולל הוויתור לקבל את הפרס, אז מה הסיבה שהיא באמת היה לה, שעדיין כל כך חשוב לה, להישאר מאחורי המסכה הזאת?
3: אם הייתי יודע, הייתי כנראה פסיכולוג ישראלי איטלקי מצליח.
2: לא, אבל אתה משער.
3: אני חושב שזה עניין, זה אובססיה אישית כזאת.
2: אתה סיפרת לי שפרנטה פרסמה ספר שלא תורגם לעברית, שנקרא פרנטומליה, שזה מעניין, השם של הספר דומה קצת לשם פרנטה, זה מצלצל דומה.
3: לא, פרנטומליה בדיאלקט הנפוליטני זה כשיש לך במוח בלגן גדול.
2: כן, אבל מבחינת המצלול זה דומה לשם פרנטה.
3: כן, תראי, הניסיונות להתחקות אחרי פרנטה הביאו לכל מיני דברים, גם חלק מצחיקים, היה חוקר דנטולוג, סנטגדה קראו לו, הוא עסק פעם אחת בחידת פרנטה וכתב מאמר מאוד יפה, ויצא הכרך השני כמדומני שבו לנו, הסופרת בשתי החברות, נוסעת ללמוד בפיזה, באוניברסיטה של פיזה הנורמלית, שהיא האוניברסיטה האיטלקית הטובה ביותר, בכל הזמנים, הוא עשה מעשה בלשי מחקרי כזה, וניסה לראות אם בשנים שפרנטה מספרת עליהם, הייתה תלמידה שהגיעה מנאפולי לנורמלי של פיזה, האוניברסיטה. והייתה פרופסורית אחת, שקראו לה ברנו ברזל, לא פרנטה, והיא היסטוריונית של הפשע המאורגן האיטלקי, היא עוסקת בקמורה, בהיסטוריה של קמורה, היא חיה עדיין בנאפולי, והיא אמרה לה, אני לא אלנה פרנטה, אני אמנם למדתי בפיזה, אני חיה בנאפולי, אבל אני כבר אומר לך שאם הייתי אלן פרנטה, הייתי שמחה מאוד בהצלחה,
4: כן.
3: אני היסטוריונית, ולמדתי באותם שנים,

0: ואני באמת הבחורה הנפוליטנה היחידה, כי הוא הלך על העניין הזה. ויש עוד תופעה שסנט אגתה עלה עליה, אבל זה לדעתי היה תרגיל ספרותי שעשתה אלנה פרנטה. כל הרחובות והזכורים של רחובות בפיזה, בספר שבו רנו לומדת בפיזה באוניברסיטה, הם מוטעים בצורה שהיא מרמזת על זה שמישהו כותב מהזיכרון ולא בדק את זה. כלומר, הוא, נגיד את אומרת לי, אם אתה בא מאלנבי ואתה נכנס לשנקין, אז הפנייה הרביעית היא האוליפל. ואם אני בודק, זה הפנייה השלישית. אז הוא מצא באופן סדרתי טעויות כאלה ברחובות. עכשיו, זה שיטתי וזה תמיד פנייה אחת לפני. אבל בעיקר הקשר המוזר בין אניטה ראיה מתרגמת בין דומניקו סטרנונה, סופר איטלקי בן נאפולי, שנולד דווקא בשכונה הזאת, וכותב ספרים דומים מאוד לספרים של אלנה פרנטה. זה תודי שזה בצירופי מקרים מאוד מאוד מוזרים.
1: נכון.
0: יש ספר שלו, אני לא תרגמתי את סטרנונה, הוא נראה כמו המשך של ימי הנטישה. הוא אומר שזה מקרי, אבל אני...
1: אז זה דווקא מרמז אולי שזה הוא.
0: לא, כי הוא אמר הרבה מאוד פעמים, למה שאני אבטר על סוג הזה של הצלחה?
1: טוב, אבל הנה, אבל האישה שחיה איתו מוותרת על סוג הזה של הצלחה.
0: אני חושב אבל שהוא עזר הרבה לכתיבת החלקים הנפוליטניים, או כותב יחד, כי האותנטיות של תיאורי הילדות בשכונה הזאת הם מאוד משכנעים. זה נראה כאילו שמי שכותבת חלטה אותה.
1: אז בעצם אנחנו לא מצליחים להבין למה היא בחרה להישאר.
0: לא, לא, זה, אני חושב אידיוסינקרטיות של האישיות של הגברת הזאת, ושוב בעיניי זה מוגזם, אבל אני אמרתי גם ברעיונות, גם בהרצאות, שמעולם אדם שרוצה לשמור על אלמוניותו בצורה כל כך קנאית, לא תרם לפרסומו הרב של מתרגמו שלא רוצה לשמור על מניעותו אפילו לרגע.
1: כן.
0: אז בעניין הזה אני מאוד אסיר תודה, כי לפחות בישראל, אני לא פעם מצאתי את עצמי נגיד בהרצאות בנאפולי, או אפילו בהרצאות בארץ, נתבקש על ידי קוראות לחתום על הספרים. אמרתי, תראו, אני לא חיברתי אותם.
1: חשבו שאולי זה אתה, אה?
0: לא, לא, לא.
1: אולי זה בכלל אתה, אלון.
0: לא, לא, אם אי אפשר פרנטה,
1: אז המתרגם. כן. ובספר...
0: תראו, זה נוגע ללב, אבל לכן אני אומר, אני מאוד אסיר תודה על צניעותה האובססיבית, ואני אמשיך לטפח את הנרקיסיסטיות הבריאה של אישיותי. באמת, מעולם לא, אדם לא נענה מפופולריות כזאת, ועוד, את יודעת, אתה יכול גם לזכות בפופולריות, על ידי שאתה מדבר על אלנה פרנטה ורצונה להישאר אלמונית. מה טוב מזה?
1: נכון. בספר הזה, פרנטומליה, היא מסבירה את הסיבות, כלומר, היא מתייחסת לסקרנות הזאת.
0: העניין הזה שספר יכול לנסוע בעולם בלי מחברו. זה בעיני היה מההתחלה עיקרון, כמו שהיא אומרת באחד הרעיונות, ולא משנה אם נגיד אני דוגמנית, בלונדינית בת 35, או אישה שכבר שנים מרותקת את כיסא גלגלים. זה לא ממש חשוב, וגם אם מישהו ידע את זה, זה לא ישנה את הספרים האלה, וגם העניין שלה מאוד חשוב, זה שהיא טוענת ברעיונות האלה, ויש הרבה מאוד רעיונות, אחרי הצלחה, רעיונות כמובן בשיטה הזאת, שגם אני ראיינתי אותה, שאתה שולח את השאלות להוצאה, וזה מעבירים אליה, לא מנהלים איתו שאף פעם קשר ישיר, זה מאפשר לה חירות כתיבה מוחלטת, ואגב, היא כתבה יותר ספרים שהיא פרסמה, חלק הם פשוט, היא מצאה אותם לא ראויים, והם נזרקו, היא לא...
1: והספר הזה, פרנטומליה, כמו שאני מבינה, מאוד מאוד הצליח, כי זה אולי היה הכי קרוב שקוראים יכלו להגיע אליה?
0: לא, את יודעת, זה מכתבים, זה רעיונות, זה זיכרונות ילדות, שאני לא בטוח שהם כולם אמיתיים, חלקם לפי דעתי הם שקרים לחלוטין, ויש שם זיכרונות כאלה שביכול אלנה פרנטה נזכרת בילדותה בנאפולי. כאמור, אם אלנה פרנטה היא אניטה ראיה, אין לה ילדות בנאפולי. אניטה ראיה היא ממוצא יהודי, מה היא ניצולת שואה, היא לא גדלה בנאפולי, אלא במילאנו וברומא.
1: אני מערערת, אבל איך האישה הזאת, בין אם שמה אניטה ראיה, או שהיא דומניקו סטרנון, למי שעומד מאחורי שם העת הזה פרנטה, אבל איך היא, או הוא, או היא, מתנהלים בחיים הרגילים במפגש עם אנשים, עם חברים, עם בני משפחה, במקולת.
0: בהכחשה מוחלטת של הדבר.
1: כלומר, אם היא לא חותמת נניח על צ'ק בטעות אלנה פרנט...
0: לא, מי שמשתף את זה לחלוטין פעולה, זה כמובן הוצאת אהו. תראי, נגיד, אם אניטה ראיה לא הייתה אלנה פרנט, זה די מוזר שאניטה ראיה, היא מתרגמת פרילנסרית בהוצאה הזאת, החל משנות ה-90, ומ-2010-2011 אין כבר יותר תרגומים של אניטה ראיה מספרות גרמנית, ואלה השנים שבהם פרנטה הופכת לתופעה עולמית. עכשיו, זה מוזר שאלנה פרנטה היא נאמנה, היא יכולה לעבור לכל הוצאה באיטליה שהיא רוצה, ויש הוצאות גדולות כן. הרבה יותר מ-AO. לא, אניטה ראיה, היא מתרגמת להוצאה כל חייה כפרילנסרית, וראי זה פלא, גם אלנה פרנטה,
1: מוציאה את הספרים שלה שם.
0: שם בלי לעבור להוצאה אחרת, איש לא מנסה לפתות אותה לעבור, כי בתוך התעשיית הספרים, אני חושב, הזיהוי ביני אניטה ראיה, אלנה פרנטה, הוא מוחלט כבר הרבה שנים.
1: כן, אבל אני לא, אני סתם מדמיינת לי איך הם מתנהלים בחיים הרגילים.
0: הם מתנהלים בהכחשה של הדבר, וממשיכים בדבר הזה, שאני מוצא אותו מאוד לא אלגנטי, וגם אני חושב...
1: אתה חושב שאי פעם נדע בוודאות? בוודאות? או שזה תישאר תעלומה לפחות כל עוד כותבת בחיים?
0: תעלומה, אמרתי לו, זו תעלומה חלקית מאוד, אבל לדעתי מעולם, אני תראה לו תאמר שיהיה לי משל. אם את לא יכולה להסביר למה הוצאת אהו, נתנה לך סכומים כאלה, אז האדם היחידי בהוצאת אהו שיכול לקבל סכום כאלה, זה אלנה פרנט.
1: עכשיו, מאז אותה פגישה בארוחת ערב, שהיא נתנה לך את הספר?
0: לא פגשתי אותה, דיברתי בטלפון, פעם באיזה הקשר אחר, שהיה קשור לתרגום החברה הגאונה, הספר הראשון, אני קיבלתי פרס המדגן עליו, זה הייתה שיחת טלפון עם אניטה ראיה, לא עם אלנה פרנט.
1: עם אניטה?
0: הקולגה.
1: כן.
0: כן.
1: אז זהו.
0: הקולגה. תראי, אני אוסיף לך עוד פרט, שהוא פרט חשוב. בלשנים באוניברסיטת פדובה, עשו דבר שלפעמים עושים בלשנים, הכניסו למחשב את הספרים של דומניקו סטרנונה ושל אלנה פרנטה, וביקשו מהתוכנה לבדוק שכיחויות של מילים ושל בניית המשפט, התחביר שמאפיין את הפרוזה. הקרבה בין הפרוזה של דומניקו סטרנונה לאלנה פרנטה היא קרבה של כמעט 100%, אם בודקים את זה בלשני.
1: כן.
0: מה נגיד?
1: מה נגיד?
0: אם אנשים מבוגרים רוצים לשחק את המשחק הזה, בעיקר במאה ה-21 יש אמצעים טכנולוגיים, נגיד, עכשיו, את יכולה להגיד, אנשים חיים באותו בית, אולי זה, אז תודו שכתבו את זה שניים, תודו ש... אני אגב, לא אכפת לי, מצדי אלנה פרנטה יכולה להיות גם טרנס או גבר או...
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, אם אותך זה בכלל מעניין.
0: לא, בעיניי זה הפרויקט הפמיניסטי הגדול ביותר בספרות המאה ה-21. לא נכתבה יצירה בהיקף הזה, שמתעסקת בפרובלמטיק נשיות, שעניינה חברות בין נשים, ושנכתבה לפחות על כריכת הספר על ידי אישה. תופעה כזאת אין בספרויות העולם.
1: לא, אני תהיתי אם אותך בכלל מעניין... הזהות של הכותב.
0: לא במקרה הזה, לא. אני לא הייתי עושה מעשה כזה, כי זה קשור גם לאתיקה שאני מאמין בה. אני חושב שאם אתה אדם כותב, ויש לך מיליוני קוראים, אני מציע לך לדבר איתם. אני לא הייתי עושה את זה, כי אני חושב שאנשים ראוי להם, זאת אומרת, שיהיה להם פנים להתייחס אליהם, אבל מה אני, זאת אומרת, אחרי, והיא בוחרת, היא ואחרים, שלא תהיה פרסונה בעולם.
1: כן.
0: שלא יהיה אדם בעולם. אני חושב שהיא מגזימה, אני חושב שזה גם יפה מאוד, אם יש לך מיליוני קוראים, שפעם אחת הם ידעו שאת זה את.
1: טוב, אני חושבת שהגיע הזמן לעוד ארוחת ערב ביחד.
0: כן, כן, אני מקווה שהיא זוכרת את הסטודנט, לא, אני יודע שהיא זוכרת את הסטודנט, והיא קושרת אותו לאותו אדם שנתנה לו את הספר.
1: אלון אלטרס, סופר ומתרגם, ומי שהביא את התרגום לעברית למרבית ספריה של המכונה אלנה פרנטה. תודה רבה לך.
0: תודה לכולם, אני חושב. תודה רבה תודה. לכם על ההתעניינות בכאמור, באישה מבקשת לשמור בקנאות על אלמוניותה, ודואגת שאני אתפרסם מאוד, ומתרגם. זה נראה לי סידור מאוד נוח, כן ירבו. הלוואי שתיוולד עוד אלנה פרנט כזאת.
2: אין ספק שהרצון להרבות קוראים, ולפתור את החידה, הוא חלק מהמניעים. אבל כפי שאמרתי, בספרות העברית, המשפחתית, הסודות האלה נחשפים מיד או כמעט מיד ברובם, וספק אם זה באמת אחת הסיבות. בוודאי גם, כמו שאין סיבה פסיכולוגית

0: כלל הוא היצירה, ובה נמצא כל מה שיש לי לומר. למי באמת אכפת היום מאישיותו של מחבר הספר?
1: העניין הזה, במובן מסוים, נוגד את כל מה שאמרנו, אבל גם את הכיף. זאת אומרת, בדיוק כמו שכותב אדגר אלן פו בסיפור שלו על המכתב הגנוב, כן, המלכה שמסתירה את הראיה שעלולה עכשיו להפליל אותה ולסיים את נישואיה, מסתירה את המכתב במקום הגלוי ביותר, על השידה, על הקומודה, בכניסה לבית, ומזמינה את מפקח המשטרה שיערוך חיפוש, ובגלל שזה במקום הגלוי ביותר, הוא איננו מוצא את המכתב. זה זה. ואני חושב שבדברים שנורית נגעה בהם, היא באמת הצביעה על הרבה שמות עת, שפותחים מן צוהר או דלת אחורית, כדי שאנחנו הקוראים נדע שבעצם מדובר ב... וזה גם יוצר עוד איזה הבחנה בין שמות עת, שהם היו סוד מוחלט, זאת אומרת, הבעלים שלהם הצליחו לשמור בחשאיות מוחלטת את זהותם, להסתתר לגמרי מאחורי המסכה, לבין שמות עת שכולם ידעו שבעצם מדובר ב, לטובת העניין, סבא של יריב, אני משער שכבר רוב הקוראים בזמן אמת ידעו היטב היטב שמדובר בבן גוריון עצמו.
2: מאחורי הדברים שלה מסתתר ויכוח נוקב של הרבה מאות שנים, שאולי זמנו כזמן מחקר הספרות. האם מחקר הספרות צריך להסתייע בביוגרפיה של הכותב, הכותב האמיתי, או שצריך לקרוא את הספרות במנותק מכותבה? אני שייכת לקבוצה הראשונה שחושבת שההיכרות עם הביוגרפיה של הכותב היא תנאי הכרחי להבנת היצירה, אם כי זה לא אחד לאחד. ובלעדי הכרת הביוגרפיה של הכותב, ההבנה של היצירה תהיה חלקית מאוד. הביוגרפיה במובן הכי רחב שישנו, כלומר ההקשר. לקרוא ספרות ללא הקשר ביוגרפי והיסטורי, זה סילוף גמור. זה נכון שאפשר לקרוא גם את הספרות מה היא אומרת לנו היום, אבל צריך לקרוא את הספרות בהקשר שבה היא נכתבה. וההקשר הזה הוא קשור גם להיכרות עם הביוגרפיה. יש סופרים שהביוגרפיה שלהם היא חלק בלתי נפרד מהיצירה הספרותית, וככל שמכירים אותו טוב יותר, מיטיבים להעמיק בה, ויש סופרים שהם במנותק. עוד משפט אחד לנושא ענק, שהסופרים או חלק מהסופרים מאוד התנגד לחשיפה של הסופר הבשר ודם שעומד מאחורי היצירה, ובמתיחות או בוויכוח בין הסופר לחוקר הם הביאו את דעתם והסתייגו וכעסו. אחד מאלה היה סמך יזהר, אבל הוא לא היה היחיד.
0: אבל השאלה, אני חוזרת שוב אל השאלה של באמת של אלנה פרנטה, למי אכפת מאישיותו של מחבר הספר? האם באמת אין יצירות גדולות שאנחנו יכולים ליהנות מהן בלי לדעת מי עומד מאחוריהן?
2: יש קורא שלא אכפת לו מי כתב ולא מתעניין, ויש קוראים שזה חשוב להם מאוד. אז אין הכללה לגבי זה.
1: גם אני שותף לחלוטין לתפיסה שמייחסת משקל למקום של הביוגרפיה ביצירה, ואני חושב שזה העידן שלנו. זאת אומרת, כל התופעה של הפסבדונים נולדה בעצם מן הרגע האחד שאנחנו לא יודעים למקם בדיוק בהיסטוריה, מתי הוא נוצר.
0: נכון, מתי הוא נוצר באמת.
1: של המעבר מספרות אנונימית, לטובת עניין כתבי הקודש, שאנחנו לא יודעים... לא חתומים עליהם אנשים בשר ודם בדיוק, אל הספרות שיש בה תודעה של סובייקט. והתודעה הזאת היא תודעה מודרנית ביסודה. זאת אומרת, גם אם המודרניות הזאת מתרחשת כבר לטובת עניין ביוון הקלאסית, ואנחנו חיים עדיין והיום ביתר שאת את המודרניות הזאת, את הסובייקטיביות, מכאן אני שאפילו בנייד, כן, האייפון, ומכאן גם הרצון שלנו לדעת איכן עומד היוצר ביחס ליצירתו. אני אוסיף סיפור אולי מתוך התגליות האלה של המאגר, יש לי עכשיו. למעשה, הודות לעבודה הזאת הבלשית, מתוך הארכיון של טוביה ריבנר, אני התחקיתי אחר מה שהתגלה כשירו העברי הראשון בדפוס, שהוא מפרסם תחת

0: את מי שעוזרת לו לפרסם את השיר, זוהי לאה גולדברג, והוא חותם בשם העת תת בן משה, תת טוביה, בן משה, כי הוא בנו של משה, זה שמו העברי של אביו, ובשיר הזה למעשה לא היינו יודעים על קיומו, אלמלא ההסגרה של הפסבדונים, ההבנה שאותו תת בן משה, הוא טוביה ריבנר, לימים חתן פרס ישראל לשירה, וזהו שיר שהוא בעיניי ממש מפסגות שירתו, גם בזה שהוא מגלם איזה אובדן נקודתי, שמתוכו יצא השיר, אנחנו מדברים על שנת 1949, הוא אדם צעיר ששוכל את אשתו, אם ביתו, בתאונת דרכים, והוא עצמו נפצע קשה מאוד בתאונה. לאה גולדברג באה לבית החולים וכותבת מפיו, מילולית, את המילים, כי הוא עצמו לא יכול להעלות על הכתב את המילים הבאות. אבל כמובן שזה גם עשוי להתייחס לשואה שממנה הוא הצליח לחמוק, אבל משפחתו נספתה בה ועוד. ללא כותרת. אינני זה שהייתי, אינני זה שהנני, אינני לא כאן ולא שם, חי בין אוויר ובין מים. לאיתי חי באש, עיניי שרופות, ידיי שרופות, שפתיי שרופות. ומתוך השריפה הזאת, בדיוק כמו שיכתוב לי ימים עמיחי באחד משירי מחזור מרובעים, האיש השרוף בא ואמר, מתוך השריפה הזאת למעשה יוצאת כל שירתו של ריבנר.
1: והשאלה, האם אתה מצביע על כך שזה שיר פסגות, שיר גדול, האם זה שהוא כתב אותו בשם אחר מוריד משהו מערכו?
0: אז במובן מסוים היה צריך להוריד מערכו במחקר, זכינו והודות לזה ש... ריבנר העריך לחיות, הוא נפטר כבן 94, הקיץ ימלאו 7 שנים לפטירתו, אז זכיתי לשאול אותו.
1: כן.
0: והוא אישר שזה אכן שיר שלו, וגם אישר לכלול את השיר הזה, הכביכול בוסרי מוקדם, אבל שפותח שער רחב אל שירתו בכלל, במבחר שירים ממצא, שזכיתי לערוך עם רפי וייכרט, ובזה פתאום השיר הדחוק, הנשכח, של מי שאיננו,
1: כן.
0: טוביה ריבנר, נכנס בשער הקנון.
2: אני רוצה להוסיף, אנחנו בעידן המחשבים, שכמעט, איך אומרים, סוגר את הגולל, על כל הפרשה הזאת של כתבי יד, של החיבוטים של הסופר בכתב היד שלו,
1: הטיוטות,
2: המכתבים, הערות. העידן שאנחנו מדברים עליו, זה היה ונגמר.
1: אבל שמות...
0: אני כאן חולק על מורתי. או מנסה לחלוק.
2: איזה כיף. צריך להקים רק תלמידים שחולקים.
1: לגמרי.
0: אני גם מאמין בזה שתלמידים שבוגדים הם התלמידים הטובים ביותר.
1: נכון.
0: כי הם עצמאים.
1: נכון.
0: ואני חושב שדווקא העידן שלנו הוא עידן שמתעד אותנו בצורה כמעט כמו הפנופטיקון, כן? זאת אומרת, רואים אותנו כל הזמן, אנחנו גם כותבים הרבה יותר. אני קראתי לא מזמן איזה מין מחקר שהתפרסם, שאומר שהאינטראקציות שלנו הקוליות, זאת אומרת, טלפונים, הופחתו בצורה דרמטית, אנחנו כותבים הרבה יותר, הודעות טקסט, אנחנו,
1: נכון.
0: ובזה אנחנו הרבה יותר מתועדים. פסבדונים בעידן הנוכחי, נדמה לי שחלק מהעניין שלנו, ובתקווה גם של המאזינות והמאזינים שלנו, לתופעה הזאת, שאני מסכים שהיא הולכת ופוחתת בספרות.
1: היא פוחתת, זהו, זה מה שרציתי לשאול, האם עדיין יהיו?
0: יהיו, פשוט יש לזה שמות שונים, והעובדה שאנחנו מתמודדים היום, עם הבינה המלאכותית, עם בוטים, אנחנו למעשה שואלים את אותן שאלות של זהות. האם מה שאנחנו קוראים עכשיו הוא אותנטי? מי כתב את הטקסט שאנחנו קוראים עכשיו? זה אותן שאלות שהעסיקו יוצרים ויוצרות, חוקרים וחוקרות במשך מאות שנים, פשוט בשינוי צורה. ונדמה שגם היו יותר מסוגי כתב אחד לכל אדם, זאת אומרת, היה את כתב היד שבו הוא כתב ממש לפי תומו, והיה כתב יד
2: שהוא
0: שלח למערכת, שהוא היה מוקפד יותר.
1: מוקפד יותר,
2: תספר לי על זה משהו.
0: ספרי את לנו, נורית. זה כדי לעורר אותך לספר.
2: בדרך כלל כתבי יד בלי מחיקות, זה כתבי יד אחרי הגעה של הסופר.
1: כן, כן. או שאשתו הייתה כותבת את זה, נכון? כמו טולסטו, אצל
2: טולסטו. ואנחנו יודעים שהיו כתבי יד רבים מאוד, ש... עותק אחד. כן. וכשכתבי היד של ברנר הלכו לאיבוד, או של עגנון שנשרפו, כן. זה היה אבל גדול.
0: או שפוגל, כן.
2: אבל
0: כן.
2: גדול, אי אפשר היה לשחזר את זה.
3: נורית גוברין, גדעון טיקוצקי, אני מאוד מאוד מודה לכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על תופעת הפסאודונים, שמות העת בעולם הספרות. אני מודה לפרופסור לספרות נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, לפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך, וגם לסופרת המשוררת והעורכת יערה שחורי, ולסופר והמשורר והמתרגם אלון אלטרס. תודה לכל בדויי השם שסיפקו לנו עניין רב בתוכנית הזאת, אני רותי קרן מגישה ועורכת.
2: תודה רבה גם לך שהזמנת אותי.
0: תודה ממני.
3: שרון לרנר על ההקלטה. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין בעמוד ההסקטים של מאחורי הקלעים באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: מדריך קולי, שלום לכם. אנחנו ממש בעיצומו של סיור בעקבות היהודים של ניו יורק, לאורך שנות ה-30 של המאה הקודמת. כיף שהצטרפתם, כיף שאתם איתנו. כמו בכל שבוע, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם כבר התפרסמה רשימת ההשמעה שלנו לפרק הזה. אשמח להיפגש גם שם. בשני הפרקים הקודמים, טיילנו עם קהילות המהגרים היהודים שהתיישבו בניו יורק החל מסוף המאה ה-19. המאגרים האלה, ובעיקר הילדים שלהם, נעשים חלק בלתי נפרד מקצב החיים הניו יורקי, המהיר והצזיתי. הם אוחזים בתפקידי מפתח בתחומי האומנות, הקולנוע, התיאטרון, וגם המוזיקה כמובן. לאורך שנות ה-30, כמה וכמה מהמלחינים הבולטים בניו יורק בפרט, ובארצות הברית בכלל, הם יהודים, בנים של מאגרים ממזרח אירופה, שגדלו בשכונות היהודיות בעיר. המלחינים היהודים מצטרפים לדילמות שמטרידות את כל המלחינים בארצות הברית. איך ליצור מוזיקה אמריקאית עצמאית, ייחודית, שלא כפופה למסורת המוזיקלית של היבשת הישנה, אירופה? איזה מקום יש במסורת הזו לצלילים המקומיים, אלה של הילידים, האפרו-אמריקאים, או של הכפרים והעיירות הקטנות מלב ארצות הברית? למלחינים היהודים מתווספות עוד שאלות והתלבטויות לגבי המקום של היהדות בזהות האמריקאית, במוזיקה האמריקאית. עד כמה הצלילים שהכירו בילדותם, מבית הכנסת, מלהקות הקלייזמר או מתיאטרון היידיש, הם חלק מאותו צליל אמריקאי מקומי שאחריו מחפשים כולם. אז הפעם לכוון לאולמות הקונצרטים ולבמות האופרה בעקבות שני מלחינים אמריקאים יהודים, ג'ורג' גרשווין ואירון קופלנד, שמתמודדים בדיוק עם השאלות האלה. מתחילים פרק שלישי, יהודים מחפשים תשובה.

בפרקים הקודמים הסתובבנו בעיקר בין בנייני הדירות הישנים והראויים של הלואר איסט סייד, או הצטופפנו על המדרכות של רחוב ברודווי בדרך לאחד התיאטראות. עכשיו הגיע הזמן שלנו קצת להתפנק. התחנה הראשונה בסיור הפעם היא על סדרות ריברסייד דרייב, מהסדרות הכי נחשבות במנהטן, על קצה המערבי של האי לחופי נהר ההדסון. אנחנו מכוונים לבניין מספר 33 בסדרות האלה, ועולים עד לקומה האחרונה, הקומה ה-17. המעלית תיפתח לפנטאוז מפואר, מרווח, שמשקיף על הנהר הרגוע מצד אחד, והעיר הסוענת מהצד השני. מאז 1929 מתגורר כאן המלחין ג'ורג' גרשווין. הפנטאוז על סדרות ריברסייד דרייב הוא הבית הראשון שבו גרשווין חי לבד, עד אז הוא תמיד גר עם המשפחה. אבל גם עכשיו הוא לא התרחק יותר מדי. אחיו איירה, התמלילן המוכשר שאיתו ג'ורג' עובד באופן קבוע, גר עם אשתו ממש מעבר לדלת. שני האחים חולקים את הקומה ה-17 בבניין. גרשווין אוהב מאוד את הפנטאוז היוקרתי, שהופך לנקודת המפגש הנחשבת ביותר בין אנשי התרבות בניו יורק. הוא מעצב אותו בעצמו, בונה חדר כושר במרכז הדירה, קונה רהיטים יקרים, ומציג כאן מבחר מאוסף האומנות הגדול שלו. גרשווין יכול להרשות את זה לעצמו. הוא המלחין המצליח ביותר בעיר, גם בתיאטראות ברודווי וגם באולמות הקונצרטים.

0: לאחר שכבש את במות המחזמר של ברודווי, לאורך העשור האחרון, גרשווין מנסה להגיע לקהל הקונצרטים של ניו יורק, קהל סנובי ואליטיסטי יותר. אי אפשר לומר שזה בא לו בקלות על הניסיון הראשון, אבל ב-1924 מגיעה הפריצה עם היצירה שאנחנו שומעים ברקע, הרפסודיה בכחול, לפסנתר ותזמורת ג'אז, ניסיון חלוצי לשלב בין המוזיקה הקלאסית, הרצינית והסבוכה, לג'אז הסוחף והקצבי. וזה עובד, לגמרי עובד. גרשווין מופיע עם הרפסודיה שוב ושוב ושוב, הקהל לא מפסיק לרצות לשמוע את היצירה הזו. עם מכרה זהב, לא פחות. לאורך העשור מאז כתיבת היצירה, גרשווין הרוויח לא פחות ממיליון דולרים על ביצועים, הקלטות והשכרת התווים, הכל מהרפסודיה בלבד. באותה שנה שבעבר לפנטאוס, הוא מופיע עם היצירה באצטדיון לואיסון, מהאצטדיונים הגדולים של מנהטן, ממש בצפון האי. הקהל מונה בין 7,000 ל-9,000 מאזינים. הקונצרט הזה סייע מאוד מרכישת הפנטאוס בסדרות ריברסייד דרייב. אבל גרשווין הוא לא רק איש עסקים ממולח שיודע לתת לקהל את מה שהוא רוצה. הוא גם, אבל לא רק. מאחורי הרפסודיה בכחול עומדת כוונה גדולה יותר, עמוקה יותר. חיפוש אחר צליל אמריקאי מקורי, כזה שמפגיש ומשלב בין מגוון המסורות המוזיקליות של הארץ הזו. זוהי שאיפה שגרשווין מחזיק איתו שנים רבות. למעשה, מאז הילדות שלו, בסדרה השנייה של מנהטן, שבה נחשף לאושר המוזיקלי של ניו יורק בפרט ושל ארצות הברית בכלל. כך הוא תיאר את האושר הזה.
1: לאן שלא פניתי, שמעתי צלילים בהמוניהם. רבים מהם נשמעו רק לי, דרך הזיכרונות. מנגינות מהקונצרט האחרון, הצלילים הסדוקים של תיבת נגינה ישנה, שאגה של זמר רחוב שמתחלפת עם נגינת כינור, מוזיקה מהעבר או מההווה, הכל הדהד בראשי. הצלילים השונים התערבבו במחשבותיי. מוזיקה ישנה וחדשה, מלודיות שנשכחו, קטעים מתוך אופרות, שירי עם רוסיים, בלדות ספרדיות, שנסונים, פזמוני רגטיים, ומבעד לכולם הדהדה בהתחלה בחרישיות ולבסוף בעוצמה מחרישת אוזניים, הנשמה של אמריקה הגדולה שלנו.

מטרת העל של גרשווין, מוזיקה שתבטא את הנשמה של אמריקה, הנשמה של ארצות הברית, כפי שהדהדה בקור ההיתוך של ילדותו בניו יורק. מפתיע שבתוך המקהלה הגדולה הזו, גרשווין לא הזכיר עוד כמה צלילים ששמע כילד. משפחת גרשווין הרי גרה על הסדרה השנייה, המרכז של תיאטרון היידיש בעיר, שבו ביקרנו בפעם הקודמת, עם המון מוזיקה אופיינית לתיאטראות האלה. ג'ורג' הצעיר, יעקב, הכיר גם את תפילות בית הכנסת ואת נגינת הקלייזמרים. כל אלה נעלמו מהמפגש הבין תרבותי שהציג גרשווין. אולי הוא לא רצה להישמע יהודי מדי בפני הקהל האמריקאי שלו. אבל הצלילים היהודים האלה לא באמת נעלמו מהתודעה של גרשווין. הם המשיכו להישמע בראשו, דרך הזיכרונות, מדי פעם גם צלצלו בהווה שלו, והשתלבו בתוכניות של גרשווין לחבר מוזיקה אמריקאית מקורית לאולמות הקונצרטים. כך קרה למשל ב-1927, כשהוא צופה בהצגת תיאטרון שמחזירה אותו לימי ילדותו, ואולי אפילו עוד יותר אחורה, הזיכרונות של הוריו, בני הזוג גרשוביץ, שהיגרו מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.

את ההצגה ראה גרשווין בנייברהוד פלייהאוס. תיאטרון לא גדול בליבו של הלואוור איסט סייד, שכונת המהגרים היהודים. המחזה שאנחנו רואים איתו הוא מחזה חדש יחסית, שעשה את כל הדרך ממזרח אירופה עד מנהטן. שמו הדיבוק, מחזה של שין אנסקי, על פי אגדת עם מסתורית ואפלה. במרכזה נערה בעיירה יהודית, שאהובה המת החליט להידבק בנשמתה. גרשווין צופה בהתלהבות במחזה הזה. הוא שונה כל כך מהמחזות הכלילים והמבדרים שהכיר מתיאטרון היידיש ותיאטראות ברודווי. יש כאן משהו עמוק, קודר, ויחד עם זאת חי ובועט. גם המוזיקה שמלווה את ההפקה, מוזיקה של המלחין יואל אנגל, סוחפת את גרשווין ומחזירה אותו לנופים שמהם הגיעו הוריו. גרשווין מקבל החלטה נועזת. הדיבוק תעמוד בבסיס יצירה חדשה שלו, מסוגה שמושכת אותו כבר שנים, האופ.

גרשווין לוקח ברצינות את הפרויקט החדש, אופרה על הדיבוק. הוא מחבר כמה סקיצות ואפילו חותם על חוזה עם מנכ"ל המטרופוליטן אופרה, בית האופרה החשוב ביותר בניו יורק, שפועל מלב מנהטן, לא רחוק מהפנטהאוס של גרשווין. גרשווין רואה גם באופרה הזו חלק מחזון המוזיקה האמריקאית שלו. הוא יכתוב לצלילים אחרים לגמרי, מהג'אז הקונצרטי של הרפסודיה בכחול, או לעיתי המחזמר הרבים שלו, אבל גם היא חלק מהמגוון הגדול שמרכיב את המוזיקה האמריקאית. הדיבוק, אופרה מאת גרשווין. אתם יכולים לדמיין את זה? זה היה יכול להיות מדהים. אבל לפעמים ההיסטוריה לא הולכת בכיוון הנכון. בשורות קשות מגיעות לגרשווין. את הזכויות לחיבור אופרה על המחזה קיבל מלחין יהודי אחר שחי בכלל באיטליה. כל הפרויקט יורד לטמיון וגרשווין משמיד את הסקיצות שכבר חיבר. אנחנו יכולים רק לדמיין איך זה היה נשמע.

פרויקט הדיבוק הלא ממומש כבר הכניס בגרשווין דיבוק מסוג אחר, חיבור אופרה. הוא רוצה לכתוב אופרה גדולה, וכבר יש לו רעיון, כיוון שונה לגמרי מאגדת העם היהודית ממזרח אירופה.

אכתוב אופרה, זה ברור לי. אכתוב אותה לשחורים. הם שרים נפלא, הם שרים כל הזמן. יש להם את זה בדם. גם הג'אז אצלם בדם, ואין לי ספק שהם מסוגלים להעמיד אופרת ג'אז של ממש. אני לא חושב שתהיה בעיה למצוא זמרים לתפקידי הסולנים. אני חושב שאוכל למצוא צוות משתתפים שחור כולו. אולי אפילו תזמורת שחורה.

גרשווין מחפש בקדחתנות אחרי סיפור שיתאים לאופרה שלו. הוא רוצה להעמיד את ארצות הברית כמרכז החדש של האופרה העולמית. חדר העבודה בפנטהאוס של גרשווין מתמלא בספרים, מחזות ומחקרים על האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, שאכן מסקרנת את האליטה התרבותית בארצות הברית באותן שנים. אחרי מאמצים רבים, הוא מוצא את מה שחיפש. פורגי, רומן של הסופר והחוקר דובוז היוורד. העלילה מתרחשת הרחק מניו יורק בצ'רלסטון, בירת דרום קרוליינה, העיר שבה חי המחבר היוורד עצמו. היא מתמקדת בקהילה של דייגים שחורים שחיים לחופי האוקיינוס האטלנטי. הם חלק מתרבות הגולה, תרבות של צאצאי עבדים שהגיעו ממערב ומרכז אפריקה לדרום קרוליינה. הקהילות האלה שימרו חלק מהמנהגים, מהיבשת הישנה שממנה נחטפו. אמונות, מאכלים, ואפילו שפה ייחודית שמשלבת בין אנגלית לשפות אפריקאיות. היוורד חקר את תרבות הגולה, וביסס על הממצאים את העלילה הדרמטית שחיבר. במרכזה סיפור האהבה בין פורגי, קבצן בעל מוגבלות גופנית, ובס, אישה קשת יום, ענייה ומכורה לסמים. הרומן של היוורד הוא ריאליסטי, עדכני, נוקב. הוא כתוב בניב המיוחד של תרבות הגולה, עוסק בהשלכות הקשות של החיים העירוניים על הקהילות השחורות, כולל ביקורת חריפה על מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט המפלות של ארצות הברית. לצד זאת, הוא שימר לא מעט סטריאוטיפים על האוכלוסייה השחורה, והציג אותה לפעמים באופן אקזוטי משהו לקוראים הלבנים שלו. גרשווין הבין שמצא חומר מושלם לבניית אופרה. דרמטי, נועז, אבל גם ציורי. הוא פונה למלאכה.

גרשווין מחליט לעצור את החיים ולהתמקד באופרה. במשך כמה שנים הוא עוסק רק בכתיבת היצירה. אבל משהו צריך לממן את החיים היקרים של המלחין בפנטהאוז היוקרתי. גרשווין מוצא פתרון. עבודה שלא תגזול ממנו יותר מדי זמן, תוכנית רדיו. ב-1934 עולה לאוויר התוכנית Music by Gershwin, שמשודרת בבלו נטוורק של רשת NBC, ומביאה מבחר מיצירותיו של המלחין בהגשתו. גרשווין יוצא מהבית שלו על סדרות ריברסייד דרייב, ונוסע כחצי שעה לאולפני רשת NBC במרכז רוקפלר. שם הוא מקליט תוכנית שבועית ממיטב המוזיקה שלו.

0: גרשווין עובד כמו מטורף על כתיבת האופרה. הוא מתבסס על מסורות המוזיקה השחורה, האפרו-אמריקאית, כפי ששמע אותה בכמה סיורים לצ'רלסטון, העיר שבה מתרחשת העלילה בדרום קרוליינה. שירי הרוכלים ברחובות, מועדוני הג'אז, ובעיקר הספיריטואלס, שירי הנשמה העמוקים של הכנסיות השחורות. האופרה של גרשווין לא נשמעת כמו שום אופרה אחרת. העבודה מתקדמת, ובקיץ 1935 כבר משודרות ברדיו הקלטות מתוך החזרות על האופרה.
1: George Gershwin is conducting and will announce these portions of his new opera Porgy recorded for the first time and played for the first time.
2: We will start with the piano solo at 5 bars before 9 because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 5 bars before 9, scene 1.

אחרי כמעט שנתיים של כתיבה אינטנסיבית, הרגע הגדול מגיע. בכורת האופרה פורגי ובס. ההופעה הראשונה הייתה בבוסטון, אבל אחרי הגרשווין עורך שינויים לא מעטים באופרה, ומביא את הגרסה הסופית לניו יורק באוקטובר 1935. הוא יודע שאופרת הג'אז שלו וצוות הזמרים שלה, שמורכב אך ורק מזמרים אפרו-אמריקאים, לא מתאימים לבמה המפונפנת והמתנסית של המטרופוליטן אופרה. הבחורה הניו יורקית מתרחשת בתיאטרון אלווין שבברודווי. כבר ביקרנו בו בפרק הקודם. האחים גרשווין הציגו בתיאטרון הזה אין ספור מחזות זמר לאורך שנות ה-20 וה-30. אבל הפעם, האולם הגדול של תיאטרון אלווין מציג אופרה. אופרה של ממש ארוכה וכבדה. הערב התחיל באיחור ב-8:25 ונגמר רק ב-11:20. אבל מבחינת הקהל, האופרה הייתה יכולה להימשך עוד ועוד. המאזינים מוחאים כפיים בין קטעים, תוך כדי קטעים, ודורשים לחזור על כמה מהלעיתים. נדמה שגרשווין פיצח כאן משהו. אופרה שעוסקת בכנות ובכבוד בקהילה השחורה, ודרכה מספרת על ההווה של ארצות הברית, על המאבק בין המסורת למודרניות, על דיכוי ואפליה, על אהבה, על חיי עוני קשים, ועל שאיפה לחיים טובים יותר.

ההצלחה של בורגי ובס הייתה גדולה ושלמה. אופרה אמריקאית שמצליחה להפגיש בין המורשת האירופית לצלילים האפרו-אמריקאים. אבל נדמה שלאורך אופרת הג'אז הזו, מציצים מדי פעם גם רגעים שחוזרים אחורה אל יעקב גרשוביץ מהלואר איסט סייד, ואל אחיו איירה, ישראל, שחיבר את המילים לכמה מהקטעים המפורסמים באופרה. אחד הקטעים האלה הוא It Ain't Necessarily So, שיר של סוחר הסמים, Sport in Life, שבו הוא מעלה ספק בנוגע לכמה מסיפורי התנך. לא אפשר לשמוע בקטע הזה ביטוי לגישה של האחים גרשווין עצמם, שממרום הפנטאוס מביטים מעט בפקפוק על סיפורי המוסר המקראיים שעליהם גדלו.

ומה לגבי סיום האופרה? פורגי יוצא לדרך מצ'רלסטון לניו יורק, בעקבות בס שעזבה לשם. אני בדרכי, הוא שר. אני בדרכי אל הארץ השמימית. האם מהדהדים כאן זיכרונות ההורים של גרשווין מההגירה אל הארץ השמימית אמריקה? אולי המילים האלה משקפות, דרך הדמויות האפרו-אמריקאיות, נדודים של עם אחר שגם הוא כל הזמן בדרך אל ארץ מובטחת.

ההצלחה של פורגי ובס מכתירה את גרשווין כהבטחה הגדולה של המוזיקה האמריקאית, לא רק של אולמות התיאטרון והמחזמר, אלא גם של אולמות הקונצרטים והאופרה. אלא שהציפייה להמשך נותרה בלתי ממומשת. שנתיים בלבד לאחר הבכורה של פורגי ובס, גרשווין נפטר בן 38. הקהל נותר נדהם ועמום. את החיפוש אחר העתיד של המוזיקה האמריקאית ימשיכו מלחינים אחרים.

אחד המלחינים האלה, ששואף גם הוא ליצור מסורת מוזיקלית מקומית, הוא אירון קופלנד. הוא מגיע מרקע לא מאוד שונה מגרשווין, שואל את אותן השאלות כמוהו, אבל התשובות שלו אחרות לחלוטין. מהפנטאוס המפואר של גרשווין, לפני דרומה בקו כמעט ישר, ונצעד קצת פחות מ-20 דקות. נגיע לרחוב מספר 63, בית מספר 113, ממש קרוב לנהר ההדסון. כאן, מעל חנות ממתקים, סוחר אירון קופלנד לופט צנוע. קופלנד חזר לא מזמן מלימודים בפריז, עם שאיפה ברורה להגדיר מחדש מהי מוזיקה אמריקאית. הוא סולד מהמורשת הרומנטית, הגרמנית, שעדיין שולטת באולמות הקונצרטים, ורוצה להחליף אותה במסורת מקומית, שמחוברת למה שקורה כאן ועכשיו, בניו יורק של שנות ה-30. שני המלחינים שרצו לשנות את המוזיקה האמריקאית חולקים סיפור משפחתי דומה. קופלנד, כמו גרשווין, נולד למשפחה ממעמד נמוך של מהגרים יהודים מהאימפריה הרוסית, משפחת קופלנד, לשעבר קפלן. הוא גדל באחת השכונות היהודיות של ברוקלין, מעל לחנות המכולת המשפחתית. אבל למרות הדמיון, קופלנד נדרש להתמודד עם אתגרים קשים יותר מאלה של גרשווין, שהוא מנסה לנסח את הצליל המקומי. הזהות של קופלנד רחוקה מתרבות המיינסטרים האמריקאית של אותן שנים. הוא לא רק יהודי, הוא גם גיי ורחמנא ליצלן, גם שמאלן. אז איך דווקא הוא הפך למלחין המזוהה ביותר עם המוזיקה האמריקאית?

0: על שולחן הכתיבה שניצב לצד הפסנתר בלופט הקטן שהוא מזכיר, קופלנד לא מפסיק לשאול את עצמו מהי מוזיקה אמריקאית. הוא מנסה הכל, טועה, מצליח, משפר, לומד. בניגוד לגרשווין, הניסיונות שלו לכתוב יצירות שמבוססות על ג'אז נראות לו סתמיות ומזויפות. החיפוש ממשיך. כחלק מהחיפוש הזה, ב-1932, קופלנד עורך מסע לאמריקה אחרת, מעבר לגבול, לא ארצות הברית, אלא מקסיקו. הוא מקווה למצוא שם את מה שהוא מחפש כאן בניו יורק, מסורת מוזיקלית עממית, אבל גם מודרניסטית, נגישה, אבל מתוחכמת. הוא לוקח את הרכב של אחיו, ויוצא למסע עם בן הזוג שלו באותה התקופה, ויקטור קראפט, נער בן 17, שיהיה לימים צלם מוכשר. הם משאירים את הרכב בסן אנטוניו שבניו מקסיקו וחוצים את הגבול. במקסיקו הם נפגשים עם מלחינים מקומיים, מבלים בעיר הבירה וגם יוצאים למועדון לילה מפורסם בשם אל סלון מקסיקו. במהלך שהות של 4 חודשים במדינה הם שומעים אין ספור צלילים, מוזיקה פופולרית לריקודים, מוזיקה לאולמות הקונצרטים ובעיקר מוזיקה עממית ממסורות שונות. קופלנד נדהם ונפעם. בדרך חזרה ממקסיקו, הוא כותב מכתב לידידה אמריקאית ומספר לה בהתלהבות.
1: הזמן במקסיקו היה נפלא. מבחוץ נראה שכלום לא קרה, ומבפנים הכל היה רגוע לחלוטין. ובכל זאת, אני חש שעברתי חוויה אדירה. אירופה נראית לי עכשיו כל כך קונבנציונלית. במקסיקו יש משהו כל כך טרי, טהור, שלם, אופי ממש בלתי רגיל. היסוד האינדיאני ניכר בכל אלמנט, אפילו בנוף הטבעי. כנראה שיש בי משהו אינדיאני, אחרת איך אפשר להסביר עד כמה עמוק כל זה נגע בי? ועכשיו, כשאנחנו נוסעים בחזרה בארצות הברית, בדרך לניו יורק, הכל נראה לי מדכא. ייתכן שזה קיים גם כאן, רק רדום. נדרש איזה חלוץ שיעיר את המודעות הרוחנית של העם. אני בהחלט יכול לדמיין את עצמי בתפקיד הזה.

כשהוא חוזר לניו יורק וללופט שלו במערב מנהטן, קופלנד מתיישב וכותב מחווה למקסיקו, למועדון הריקודים בלב הבירה שלה, אל סלון מקסיקו. יצירה תזמורתית מלהיבה שמבוססת על כמה מהשירים שהרקידו את קופלנד ובן הזוג קראפט במועדון.

התפתחות של השיטה הקפיטליסטית ועלייתה של חלופה קומוניסטית בברית המועצות מביאה לא מעט אומנים להצטרף לתנועות השמאל הפוליטי. האומנים האלה, וקופלנד ביניהם, שואפים ליצור אומנות פופולרית, מתקדמת, כזו שתרתום את ההמונים למהפכה. כך צריכה להישמע המוזיקה האמריקאית על פי קופלנד. הוא מגיע לא פעם לפגישות של קולקטיב המלחינים, קבוצה של מלחינים ניו יורקים בעלי תפיסה שמאלית מובהקת, רבים מהם חברי המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, גוף פוליטי חזק למדי באותן שנים. פגישות הקולקטיב נערכו במקומות שונים ברחבי העיר, מסניפי המפלגה הקומוניסטית, במשרדי איגודי עובדים או במועדוני פועלים. מתחילת שנות ה-30, הקולקטיב עוסק בסוג מסוים למדי של מוזיקה, שירי המון, שירים שנועדו לסחוף את מעמד הפועלים ולהניע אותו בכיוון הנכון.

השירים האלה נועדו להיות פשוטים וקליטים, אבל מלחיני הקולקטיב גם רוצים שהם יהיו בעלי נועזות חדשנית, מודרניסטית. קופלנד אומנם מזדהה עם המטרות הפוליטיות של הקולקטיב, אבל מסויג מהתוצאות האמנותיות. שירי ההמון האלה נשמעים לו בירוקרטים, חסרי מעוף.

שינוי לטובה במוזיקה של השמאל האמריקאי מתרחש באמצע העשור. ב-1935, המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, בהשראה ישירה מהמפלגה המקבילה בברית המועצות, משנה את המדיניות האומנותית שלה. היא קוראת למלחינים להתבסס על שירי עם כיסוד העיקרי במוזיקה שלהם. שירי הכפרים של אמריקה הלבנה, שעד אז נראו למלחינים רציניים חסרי ערך אומנותי, נעשים לפתע המוקד המרכזי של מלחיני השמאל האמריקאי. עכשיו כבר יש עם מה לעבוד, אומר לעצמו קופלנד. הנטייה אל שירי העם מאפשרת לו לממש את מה שחלם עליו מאז שביקר במקסיקו, לפנות אל המסורות העממיות, היסוד המוזיקלי החי והנושם של המוזיקה הקונצרטית. נפנה בעקבות יצירה כזו של קופלנד לתחנה הבאה שלנו. על רחוב 48, לא רחוק מרחוב ברודווי והטיימס סקוויר, ניצב תיאטרון מרטין בק. ב-1938 הוצג כאן הבלט בילי הנער של קופלנד. זוהי אחת היצירות הראשונות של קופלנד שמבוססות על פולקלור מוזיקלי אמריקאי, כלומר זה של הכפריים האמריקאים שהפכו לבעלי ברית מרכזיים של השמאל המקומי.

הבלט בילי הנאה מבוסס על דמותו של הנרי מקארתי, דמות שנויה במחלוקת, מהמר, לוחם ורוצח שנודע לשמצה ברחבי המערב הפרוע של סוף המאה ה-19. הבלט הציג אותו באור חיובי דווקא, כלוחם חופש חסר מעצורים שנאבק נגד מערכת מושחתת ומסואבת. קופלנד היה מסויג בהתחלה מהרעיון של בלט

קאובויז כזה שמבוסס על שירי הבוקרים הפשוטים. אבל בהדרגה, ובהתאם לשינוי הפוליטי ביחס אל המוזיקה העממית, הוא גילה בשירים האלה ישירות רגשית שאותה רצה לאמץ למוזיקה שלו עצמו. הוא שילב כמה וכמה שירי בוקרים במוזיקה שלו לבלט. אחד מהם הוא השיר הזה, עם הכותרת הכי קאובויית שיש, וופיטי יי יו.

שיר הקאובוי הזה משתלב עם שירי בוקרים אחרים באחת התמונות האופייניות של הבלט בילי הנער, רחוב בעיירת הספר. הצלילים שחיבר קופלנד לתמונה הזו הפכו לסמל מוזיקלי של המערב הפרוע, ומלחינים אין ספור חזרו אליה כדי לתאר את הנופים הצחיחים והאנשים הקשוחים שמאכלסים אותם.

הבלט בילי הנער היה פריצת דרך בתולדות המוזיקה האמריקאית. מוזיקה שלא מבוססת על מסורת עירונית, לא מוזיקה אירופית ולא מוזיקה שחורה, אלא על מוזיקה מהכפר האמריקאי. אלה הם צלילים חדשים לגמרי באולמות הקונצרטים ועל במות הבלט. דווקא המלחין היהודי, הגי, הקומוניסט מברוקלין, העמיד את הצלילים של אמריקה הנוצרית, הכפרית והשמרנית, במרכז המוזיקה האומנותית המקומית.

קופלנד ימשיך לנוע הלוך ושוב בין המוזיקה הכפרית של ארצות הברית, המוזיקה הלטינו-אמריקאית והג'אז, הכל במסגרת מודרניזם מוזיקלי, נגיש אך מתוחכם, חלק ממוזיקה אמריקאית חדשה. ומה לגבי הצלילים שעליהם גדל קופלנד? העבר היהודי שלו אי שם בברוקלין. אלה יפציעו רק לעתים רחוקות, ברמזים. דוגמה אחת תככב בתחנה הבאה והאחרונה שלנו.

אחד הפרויקטים האידיאולוגיים של קופלנד לאורך שנות ה-30 היה שיתוף הפעולה שלו עם תיאטרון בשם גרופ תיאטר, תיאטרון רדיקלי מבחינה פוליטית ואומנותית כאחד. קופלנד חיבר מוזיקה לכמה וכמה הצגות של התיאטרון. אנחנו נשארים במרכז מנהטן, בתיאטראות של ברודווי, ופונים לרחוב 44. במספר 111 עומד תיאטרון בלסקו, שבו הציג הגרופ תיאטר את המחזות הנועזים שלו לאורך שנות ה-30. ב-1939 הוצג כאן מחזה חדש של ארווין שואו בשם קווייט סיטי, עיר שקטה, מוזיקה של אירון קופלנד. המחזה מתאר עיר אחת ומתמקד בדמות אחת, יהודי שמתמודד עם הקרע בין העבר שלו לחיים שלו כיום, לאחר ששינה את שמו, המיר את דתו, התחתן עם אישה עשירה ומנהל חנות קולבו יוקרתית. חייו הקודמים, כיהודי, מסורתי, שווים ורודפים אותו, בעיקר דרך זיכרון אחד, צליל החצוצרה שבה ניגן אחיו. קופלנד חיבר מוזיקה מופלאה למחזה הזה, עם תפקיד בולט לחצוצרה כמובן. האופי המאוהר והחרישי של המוזיקה משקף אולי לא רק את הלבטים של היהודי המומר מהמחזה, אלא גם את המחשבות של נער יהודי בין למאגרים שהפך למלחין האמריקאי הגדול של המאה ה-20.

עם המוזיקה של קופלן למחזה עיר שקטה, אנחנו מסיימים פרק נוסף בסיור בעיר הרועשת הזו, ניו יורק, בעקבות היהודים שחיו ופעלו בה בשנות ה-30. בפעם הבאה נפגוש גל חדש של מאגרים יהודים שמגיעים לניו יורק באותן שנים, וביניהם לא מעט מוזיקאים. אלה הם יהודי גרמניה ואוסטריה, שנמלטים ממולדתם בעקבות עליית הנאצים והתקדרות ענני המלחמה. הם מביאים איתם צלילים חדשים שיפגשו עם המסורות המקומיות שהולכות ומתגבשות למורשת מוזיקלית של ממש. בינתיים, תודה שהצטרפתם, תודה למתי ליפשיץ ואמוץ פרידמן ששמענו לאורך הפרק. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מוזמנים כמו תמיד לבקר גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו מופיע פירוט הקטעים ששמענו הפעם, עם עוד סיורי המשך והמלצות להאזנה. עד לפעם הבאה, נתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי, זה כרובד שדרכו אני לומדת את העולם ומתמודדת איתו.
4: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן, שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם על מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה, ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
5: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שהם מעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת 4 מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה וזה חושך, וזה לעבור דרך חוקשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: הייתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר צבים מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקימים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. היא ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת. מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא הרשו לי, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וסטמפניו, אבא שלי קריא לי את סטמפניו, ששלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפיני הוא נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי, ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן. זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
0: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.
1: אחותי הייתה כותבת שירים ואני נורא הרצתי אותה, אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5 שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד, היה המון מוזיקה, המון תיאטרון, מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו, לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
0: בצבא, צוריה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
1: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות נחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שמה לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
0: אבל דווקא שם, צרויה פוגשת את לואי להב.
1: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מסיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא מסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
0: עם השחרור מהצבא, לואי וצרויה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
1: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל נספחת תרבות.
0: צרויה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש ב-914, האולפן שבו לואי עבד.
1: גלוקה הייתי שם באולפן. הייתי מקשיבה לכולם, והיה לי דעות על כל דבר. היו שם Blood, Sweat and Tears נגנו שם, מלאני ספקה נגנה שם. וגיליתי עולם, גיליתי את הפופ והרוק האמריקאי.
0: יום אחד הגיע לשם המפיק מייק אפל עם אומן צעיר בשם ברוס ספרינגסטין.
1: אי אפשר לתאר את ההבנה שאת שומעת אומן ענק, שהוא נורדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
0: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
1: היה חורף והזמינו מקלת ילדים. כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. 4th of July קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. והקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד, והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות. זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך, אני מסכן גלוח, ועוד פעם, וזה, זה הכל מתח נורא גבוה, כי זה טכנית מאוד מסובך. לא יהיו מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול, בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי, ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
3: מה חלמת להיות או חשבת שתהיי כשאת שם?
1: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום. רק אימא. לא שאפתי להיות כלום, רק אימא.
0: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללואי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיעה פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
1: ולואי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
0: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה, מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר, צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
1: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה. אני, מהקיבוץ, עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל, וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין. ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדוף. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים. שכחתי מה אני צריכה לנגן. וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן. אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד והמבקרים, אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הנקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
0: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה. להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
1: שכבתי על הרצפה ועשיתי את השיקולים שלי וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו on the road וכל מיני דברים שהכל לא מתאים חוץ מזה ש מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
0: צרויה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
1: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. הילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע, זה קשה. זה לא אימא טובה בעיניי, לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך, הדבר הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האי-סטריט בנדס, עם ברוס ספרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
0: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר, ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעיניי, אפשר להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא ראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לואי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לפגוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה, ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודי תמיר.
3: רומאו, זאת הייתה פנטזיה נהדרת.
0: והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
4: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
5: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
4: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין, הייתי בכמה הופעות שלו, הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת, והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעיתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה, היינו שבעה אנשים על הבמה והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקרוא לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואי אפשר כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש שם עוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח. יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומגישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מיני צוחצחים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי ללחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר לשולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה, ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות, כמו עוגה כזאת, עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש, הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, היא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים וזה, והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים, זה אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס, אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים. כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של הזאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה, על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים, השיר כמעט היה גמור, ולמחורת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט, בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. בחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש. זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר. וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה. בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה. כי אני רואה אותם. אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר. הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה. שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן, שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר, זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם, אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו, באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לוי הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הראיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים, זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים. שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס. בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש.

0: תחפשי מקלט ממה שאת אוהבת. אני אהיה כאן על הגשר הישן.
1: יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70 והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
2: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
1: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
3: לואי עשה מאמץ לגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
1: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם איזה 40 קבלים עליי. הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, זאת אומרת, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
3: הם סיימו להקליט את השיר ולואי מאוד אהב את התוצאה.
1: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרא האלבום, על הגשר הישן. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים וכלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה שאלתי את עצמי אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
3: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: וכשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לקלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה. את עושה

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קרנו. כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור המון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על שלושה קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: השעשועון.
1: התשובה הנכונה היא טילטיל.
0: של גבע אהרון.
2: מזל טוב, כאן מרחובות ליסבון, הפתעה.
3: אני לא בובה.
2: מזל טוב.
4: 11 מילים. את יום הולדתי ה-30 אפשר לסכם ב-11 מילים. מזל טוב כאן ברחובות ליסבון, הפתעה. אני לא בובה, מזל טוב. 11 מילים חדרו לעורקים, זרמו בברידים, נדגמו בלופר של הלב שלי, ומתנגנות רצוף בלי הפסקה כבר 5 שנים. כי ביום הולדתי ה-30 נדרתי נדרים על האישה הזאת, שנתנה לי 11 מילים, לדעת הכל, כל מה שהיה ויהיה לה, בחיים. פורטונה סרור מגהנגי, זאת הסבתא של סבתא שלך, אמא וסטלה נגבו לך קקי גב בגיל הרך. והרבה לפני שלנטוטי היה צוות ביוטי, היה זה התופר סנטוס שדאג לדבר עם טוטי. עד כאן כל שם בול ולא היה טעותי?
3: לא.
4: יופי, כי אירנה לימדה אותך מוזיקה ביסודי.
3: אמת.
4: ובתיכון פיתוח קול אפשטיין לילי.
3: נכון.
4: וישנה המחנכת איריס לוי, רכז המגמה אפרת אורי.
3: מחריף.
4: המדריך בנוער עובד תומר בן אור מהקן האזורי.
3: לא זוכרת.
4: והאיש שמכר לך את הגיטרה הראשונה, קלימן דיוסי. השמות נכונים, תגידי כן או סי.
3: סי.
4: אייל, איתיו פה זה היה בתיכון, אבל היה בויפרנד לפניו, נכון?
3: מי?
4: יונתן היה החבר הראשון.
3: נכון.
4: אבל רגע, יש תיקונות, כי לפניו היה רגב בן שלום מג' 2 ברות השרון.
3: אמת.
4: מצרת לו דש ברעיון לפרוגי, אמרת מקווה שהכל טוב איתך. הכל טוב איתו, הוא מנהל מחירות בחברת ווקין שיושבת בהרצלי הפיתוח. לספר שבאפריל 2018 לקח ממנו 30 תוספות שיער, קוראים לוי לזר. לטייסים שבטיסת סנדו 5161 הטיסו אותך לפורטוגל, קוראים קברניט שחר עדי וקברניט שוהם יובל, ובחזור עמרי זיף, טייס אל על. ויש גם את השכנים שחולקים איתך מגורין, רנה וחיים, מתן ברכה ודוקטור גוברין. ולמטה בסמטה יושב סגי הבריסטה מקפה ויסטה, ובואי לא נשכח את נתנאל זייפרד, שקעקע על הצלע שלו בגיל 19, את הפרצוף שלך. נטע, איך אמרת פעם?
5: I do want to win, but I want to enjoy the game.
4: So today you're not going to win, and you're not going to enjoy the game. אז, בואו נכיר את המתמודדת שלנו, נטע ברזילי מאוד השרון. נטע, איך זה מרגיש להיות פה בשעשועון?
3: אני מאוד מאוד מפחדת, כי אני, כמו שציינתי, לכל אורך הזמן, אני באמת, באמת פה מסקרנות.
4: מסקרנות. ואני חייב לשאול אותך, דווקא את, בן אדם שאף פעם לא זוכה בשום דבר, את חושבת שלך יש סיכוי לזכות בפרס הגדול?
3: אין שום סיכוי שאני אזכה בפרס הגדול.
4: את יודעת מה הפרס הגדול?
3: לא.
4: אנחנו נפתח בסיבוב מהיר יותר מהאוטובוס שלקח לשנת שירות בטבריה, קו
3: 841.
4: וזה צדקת, בבאים, את לא תזכי.
3: בום,
4: תזכי.
3: בום.
4: בבאים, לא יהיה לך
3: כמו.
4: כל כך הרבה הצלחה.
3: מזל שבות חרים.
4: על כל תשובה נכונה, תקבלי 8 נקודות ספרה שטענת שאת אוהבת. הדירה הראשונה שלך הייתה בסוקולוב 8. גם המשפחה שלך במקור, משפחת שפיזייזן. גרו ב...
3: מנדס 56.
4: רימרסקה 8, תומשוב לובלסקי פולין. על כל תשובה שגויה, תאבדי כמות נקודות כמו הספרה הסנועה עלייך שהיא...
3: 7? לא.
4: 3! 3. נטע ברז. ניגז. כשנשאלת על ידי הטלוויזיה הסינית, מה המוצר שחייבים לקנות בישראל למזרח תיכונית? מה ענית?
3: בטוח במבה.
6: Go and eat fricasse in Israel.
3: נחמד.
4: מה אמרתי? שאת הולכת להתעוף בהכל.
3: מוצר אבל. לא מי קונה פריקסה, האם זה נמכר כאילו ברשתות?
4: זו התשובה שאת נתת.
3: היית צריך לנסח את השאלה.
4: איך דירקת לפני 5 שנים...
3: זה רעיון לא טוב להיכנס בך.
4: איך דירקת לפני 5 שנים את 3 הפוקימונים שעלייך מועדפים?
3: יו, ג'יגלי פאף שם בוודאות.
4: לא.
3: בלבזור אני אוהבת מאוד.
4: לא.
3: מה, שמתי פיקצ'ו, איזה מגילה.
4: פיקצ'ו מקום ראשון. אוי. סנורלקס מקום שני, מי מקום שלישי? בטרפרי! אילו 3 מדינות העניקו לך בליסבון 0 נקודות ושוות חירבון?
3: לא יודעת.
4: דנמרק, אסטוניה וסלובניה.
3: כנראה שבגלל זה אין לי הופעות שם.
4: את לא הולכת להופיע שם, נדב תרשום.
7: לא בטוח.
4: את הדרכון שלך איבדת פעמיים, ואצל דידי הררי שכחת פעם משקפיים. אבל איפה לפני 4 שנים השאר תעודת זהות שעדיין מחכה שתאספי אותה, נטע ברזילאים?
3: אני לא יודעת.
4: אתה תהיה בשקט.
3: נדב יודע. אני לא יודעת.
4: זה שיש לך חבר טלפוני פה, זה דוחה אותי.
7: אני יכולת את הרמז כאן.
3: חברים כאלה, באמת.
7: רמז.
4: זה רמז.
7: זה השם של המקום כמו שאנחנו נמצאים בו.
4: איפה?
3: ברדיו.
4: בנדיקט רוטשילד. בהכנות לשער את, כשאת השיער הברשת, איזה שיר שישמי הוא דרשת?
3: נוסעת לפטרה. אני עכשיו נוסעת לפטרה. ביקשתי.
8: תתן לביב שרוני דלומי. זה חלום שלי, אני מתה לשיר הזה.
3: שיר הסבא. תל אביב. אני אפילו לא... זוכרת את השיר הזה עכשיו.
4: 12 בלילה תל אביב, הלב שלי סובע מלריב. אם כבר שירים, במצעד 75 שירים של המדינה בידיעות אחרונות, לאיזה מקום הגיע טוי?
3: אני מסג.
4: תנחשי, לא נכנס. אם כבר שירים! כמנטורית של זוכה האקס פקטור מיכאל בן דוד, איזה שיר הוא שר לי כמלצר מזמר במועדון הפאנצ'ליין? יום הולדת שלי.
3: למה שאני יודע? אתה הזמנת אותי ליום הולדת שלך?
4: ולרי. ולרי. ולרי. לא חמתי.
3: בחירה לא טובה בשביל... מיכאל בן דוד.
4: אם כבר שירים! האם תצליחי לזכור את שם השיר מהאלבום הראשון והיחיד של קואליציה, הלהקה שלך לפני עשור? כן.
3: Come on, home.
4: תשובה נכונה!
3: אני בהלם. השיר היחיד, אתה חושב? אתה לא עשית מחקר.
4: לא היחיד, האלבום היחיד.
3: האלבום היחיד, זה נכון.
4: לא שמעת, אה?
3: אתה אמרת השיר היחיד.
4: אוקיי, נטלי, זה לא היה כל כך קשה, נכון?
3: לא.
4: זה בגלל שרק התחלנו. צריך לתפעל את החרא הזה. שמעתם את הצלחה?
3: כן.
4: זה אמור להפחיד. שאלה ראשונה! לפני 5 שנים הפכת לסלבריטאי, והיום את במעמד שאת אומרת היי וביי לג'קי ג'קלין אזולאי, חולקת פיים, טני ושי חי, ועושה רונדלים באלכסנדר ינאי עם אלכס קורקינט הטיקטוקאי. בתיק העיתונות שלך, שבתוכו ישנתי כמה חודשים מחיי, מה 3 האייטמים שפורסמו, ומה 1 שהמצאתי כמו תסריטאי? 1. נטע ברזילי תרמה מכספה כמו פילנטרופית, ללא אחרת מבר זוהר אביבית. 2. קהילת הארץ השטוחה בגילוי דרמטי. נטע ברזילי, חברה באילומנטי. 3. בסה או סבבה לחצות בירוק. נטע ברזילי חוצה את הכביש בניגוד לחוק. 4. תכירו את נטע ברזילי, הברבור החדש בגן החיות, שהוא אכן זכר, אין לו פה.
3: טוב, 2 האמצעים פורסמו.
4: כי את באילומנטי ואת חוצה באדום.
3: I'm trying to do better. הגיוני יותר שהאחרון פורסם, הראשון לא פורסם. רגע, רגע, רגע. תגיד עוד פעם את האחרון והראשון.
4: התשובה כבר ניתנה. את נתת כסף לקבצנית שהתגלתה כאביבית בר זוהר בתחפושת, בסרטון של בנזיני.
3: אני דווקא לא נתתי לה.
4: את נתת לה כסף.
3: באמת נתתי לה כסף?
4: יש תמונות שלך נותנת לה כסף.
3: איזה חמודה.
4: את אוהבת את הקבצניות שלך, שהן נראות איכשהו. שאלה הבאה! את סגב משה, השף שמעדי ומשרי במטבחי ומנשנש את רינגלר סנדרי, אני מניח שאת מכירה כמובן, הרי?
3: כן.
4: אבל האם את יודעת שבמאי 2018 הוא הגיש אותך כמנת אנטרי?
3: לא.
4: כשאיוונקה טראמפ, ג'רד קושנר ומשלחת הפושעים, אופסי, בחירי ממשל טראמפ, התארחו במעון ראש הממשלה של ביבי ושרה לילי, הגיש לכולם השף המומחה עם מנה ראשוני, עטופה בתמונתה של נטע ברזילי. מה המרכיבי? עשיתי בדיחה פוליטית, מה קרה? הם לא פושעים. 1. מנת הנטע שנתקעה לסרה בשיניים התחתונות, היא טורטיה במילוי גבינות. 2. מנת הנטע שעשתה לאיוונקה פליצה, היא בורקית הסטרד מקמח מחמיצה. 3. מנת הנטע שהטראמפיסטים של שילוק, כאילו אין מחר, היא פוקצ'ה עם זאטר. לכאורה. לכאורה על הכל.
3: פוקאצ'ה.
4: וואו, וואו, וואו. היא חושבת?
3: זה כנראה פוקאצ'ה עם זאטר.
4: תשובה נכונה.
3: יש! מאוד מתאים לפוקאצ'ה עם זאטר. אני מאמינה בבחירה. אני... יפה לי.
4: אגב, האם החשד שלי שפגשת את טראמפ בכנס בפלורידה נכון?
3: לא. מה למה לא פגשתי את טראמפ?
4: חבל שאין פה פוליגרף. נטע, בא לך...
3: שמחתי.
4: לשתות משהו? נחת עלייך. כי במקרה הגענו במקצה להיסטוריה הארוכה שלך מתועדת עם משקה. תני לי לקחת אותך ל-13 בנובמבר 2018. השעה 14:00. האיחוד האירופי וממשלת בריטניה דנים בברקזיט שלב הסיכומים. יור מרוול סטן לי מובא למנוחת עולמים. דודו פרוק הוא הגבר הסקסי של השנה בפנאי פלוס מכריזים. ומה נטע ברזילי שותה במסעדת הוטל מונטיפיורי לפי ויינט חדשות ועדכונים.
3: סודה. או קוקטייל.
4: קוקטייל?
3: באיזה שעה מדובר? צהריים. קודם כל בצהריים.
4: צהריים. אני אמרתי,
3: לא קוקטייל.
4: 2 בצהריים.
3: 2 בצהריים, מה שתיתי. או קפה קר.
4: לא.
3: מה, קולה? קולה עם קרח?
4: לא.
3: אהבתי קולה עם קרח.
4: לא, לא, לא, לא, לא. שתית מימוזה.
3: יו, רציתי להגיד מיץ תפוזים.
4: אבל לא אמרת, נכון? אמרת את כל המשקאות האחרים, נכון? והופ! אנחנו בסדרות רוטשילד, מטרים ספורים מתעודת הזהות שלך. את אז שזרוקה בבנדיקט ליד הביצים והמרגז. ומולנו הנסיך וויליאם, יור רויאל היינז. יחד לקיוסק הראשון בתל אביב אתם צועדים, ונהנים ביום קיצי מגזוז בטעם...
3: ענביב!
4: לא.
3: הוא היה סגול! או שהשער שלי היה סגול ואני מתבלבלת.
4: השער סגול? המשקה לא סגול.
3: אני חוס תרבותי ו... הגזוז...
4: השער סגול, אני חוס תרבותי, אבל המשקה לא אף אחד מהם.
3: יו, זה היה טוט?
4: לא.
3: זה היה, זה לא היה גם לימון. זה לא היה לימון, וזה לא היה ענבים. אז זה בטוח...
4: בספקטרום הזה יש כל כך הרבה אפשרויות.
3: מה, זה היה תפוזים כזה?
4: דובדבנים.
3: אם הצבע הזה הוא לא סגול, זה שהשיער שלי סגול יותר.
4: כתוב בטעם דובדבן. איזה משקה הוגש לך מתנה עולה מעל 10,000 שח, וגם יש לי תמונה.
3: על מה אני מסתכלת?
4: את מסתכלת עלייך מחזיקה בקבוק שעולה למעלה מ-10,000 שח, תגידי מה המשקה.
3: יואו. הם הכריחו אותי להחזיק אותו באוטל מונטיפיורי.
4: נכון, לכרעי מימוזה, תהי דלוקה והחזקת את המשקה.
3: אני לא ידעתי בכלל איך הדברים עובדים, הם אמרו לי פשוט להחזיק את זה ולחייך.
4: תראי איך זה צף.
3: 4 שנים אחרי.
4: האינטרנט זוכר הכל. קדימה, מה המשקה?
3: זה היה איזה וויסקי.
4: קוניאק. לסיום הסבבית. היית אומרת שאת פלרטטנית?
3: הלוואי.
4: יוצא לך לפעמים לפרטט ביתר סעט פלרטוטט באיזה צ'אט עם בחור לכאורה לוהט?
3: מה?
4: אני יודע שכן, אני יודע הכל, ואני גם יודע את התיאור מהטינדר שלך, זיכרונו, את זוכרת אותו?
3: יואו, כשנפוליאון חבש טאקו.
4: תשובה נכונה, סוף סוף. אלוהים, במקומות הכי נחותים היא זוכרת.
3: וואו.
4: ובכן, בינואר 2019, סיפר בראיון גברברון שאיננו נפוליאון, שלחתי לנטע הודעה באינסטוש, אמרתי לעצמי, יואו, הלוואי והיא תענה לי, היא ענתה, יחתיך. מי הבחור שבבירור חשבת שיש מצב לאיזה נשיקונת לנטע שעל שמה ברבור? אחת, דור רפאלי, שזה עקוב איזה נפוליאון, הוא שכן שלך מאוד השרון. 2. תום אביב, שממש כמו נפוליאון, לפעמים מכה אנשים ברחוב כתחפית. 3. דין מירושניקוב, שאם הוא יכבוש איתך את עכו, זה יבוא לך טוב.
3: אני, לפי הטעם שלי?
4: לכי עם הטעם.
3: לדעתי גימל.
4: יפה מאוד.
3: דין מירושניקוב.
4: אני נותן לך עכשיו מהכיס 200 נקודה, אם את מספרת על אדם מפורסם שפרטתי איתך באינסטגרם.
3: לא היה.
4: ממש ראו את השקר נוחת. אפילו בלי שמות.
3: זה לא שקר, זה מוח רפא.
4: גם בריה? גם בריה?
3: בריה.
4: דרייק.
3: מה?
4: דרייק.
3: לא קרה.
4: אז תגידי דרייק.
3: אז יכול להיות שזה שקר.
4: שמעתם את זה פה פעם.
3: זה שקר שקרה.
4: זה דרייק. לא, לא, אני לא אומר את זה על בסיס כלום. לא הכל מבוסס על תיק עיתונות. אני גם בן אדם.
3: אז יש גם המצאות?
9: אבל היה פעם סלב מאוד גדול, לא אגיד את שמו.
4: או.
3: נו.
9: שכתב לך, היינו באילת, שבת שלום, נסיכה.
3: ימלא.
9: אל תגיד, את זוכרת מי זה?
3: איזה פחד.
4: עומר. אייל גולן.
3: לא, מה, חבר טוב.
4: אייל גולן. אייל גולן. אייל גולן. אגו. אייל גולן. עוד כמה היית אז? תגידי נטע! תגידי נטע, זה יורד, זה יורד. נראה לי. יש לך וי-פיי? עובד לך וי-פיי?
3: לא, לא בדקתי.
4: את הכל מקדמה לאיזה משהו בסדר.
3: אוקיי, כן.
4: טוב מאוד וחשוב נורא, כי אם את רוצה לעבור לשלב הבא, תצטרכי פס רחב שלו אם עוד לא ברח. נטע ממש עכשיו נפלת ברשת, אותה הרשת שבה את עוקבת אחרי MC בנג, אדם שמקליט את עצמו, זולל ממתקים בשיגאון. הרשת שבה ויקיפדיה הסירו מהערך שלך את הקשר המשפחתי למושי גל אמינה בן דודון.
3: מי? הסירו מוויקיפדיה?
10: הדוד השנייה, בית הברזילאי.
4: הרשת איפה שארי מור השקעות בשוק ההון טוען שאת שווה 4 מיליון.
11: $4 מיליון.
4: תחזיקי חזק ברזילאי, כי פרצתי לך לכל וכל יישומון.
3: פחד אלוהים.
4: מושיק, הוא ייצב לך את הדירה?
3: באופן מאוד עצל, יכול להיות שהוא זרק לי פרית או שניים.
4: מה דעתך על איך שהוא ייצב למאגי את הדירה בבא לחדש לכם עונה 5 פרק 21?
3: לא ראיתי, אבל בטוח מהמם. יו, מושיק הקיר!
4: תקופה לא טובה. תגובתך.
3: שאני אוהבת את בן דוד שלי.
4: נפתח בסטיפס, הפורום לנערות ונערים, שכן מאפשר שיח פתוח ומכיל וחשוב על נושאים כמו למה רוב השמאלנים הם אשכנזים? או מה דעתכם על תחת? מה מהדיונים הבאים לא יתקיים על נטע ברזילאים? אחת, נטע ברזילאי היא לסבית? עם תת.
3: התקרה.
4: אביב גפן הוא נטע ברזילאי? 3. נטע ברזילאי גנבה את ננה בננה הידוע דאוואנה? 4. קיבלתי אישור מהתקשורת שנטע ברזילאי גר ברחוב בלפור בתל אביב. אני רוצה להביא לה פרחים ושוקולד, אבל אני גם רוצה לפגוש אותה. אז חשבתי להתחזות לשליח, לשים כסדה על הראש והכל, ולתת לה פרחים שוקולד. אני מתחזה לשליח כדי שזה לא יהיה יותר מדי מטריד, זה לא מטריד, נכון?
3: אביב גפן הוא נטע ברזילאי, לא קרה.
4: תשובה הנכונה היא, נטע ברזילאי גנבה את ננה בננה הידוע דאוואנה.
3: פאק. זה קרה? אביב גפן הוא נטע ברזילאי?
4: כן, קקי קטן הגיב, כן.
3: יפה.
4: אגב, השאלה לננה בננה, זאת שאלה שאני מתכוון לשאול, בעקבות קטע שמצאתי, שבו את נטע, מתראיינת את הדורין הטייס הדרקון ושרה לילי שרון. בואי, נשמע קטע.
12: מה אמרת
4: לננה?
13: אני אומרת, צריך להיות משהו נע.
12: נע, נע, נע, נע, נע, נע,
13: יש בזה משהו מאוד רע.
12: נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע, נע,
11: היי, רציתי להגיד לך שההצעה שלי לננה נינה ננה ננה ננה זה יצא השיר שלך בננה. בננה זה מגנזיום, כל בוקר צריך לאכול בננה. וטוב שכתבת שיר על הבננה, וטוב שנתתי לך את האותיות האלה של ננה ננה ננה ננה. יאללה, השיר הבא שלך יהיה די די די די די די די די די די די. ביי.
4: ביי.
3: בסדר, נדם, ניסינו להחביא, ניסינו להסתיר, הגיע הזמן להתקן באקו.
4: מחילה כבר שירם, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, ביי.
3: ברור.
4: אוקיי, נטה, אם יש משהו שמלווה אותך, שלא לומר עודף בשנים האחרונות, זה כמובן נושא ההצבעות. למעשה, בתחקיר עלייך יש לה סימן אחוז 42 חזרות. כמו לדוגמה, הלוק הזה מהפתיחה של מלון אופרה. בשיק ושוק מהגולשים, כמה הוא קיבל באחוזים?
3: זה כנראה היה נמוך. לדעתי השוק היה למעלה מ-70 אחוז.
4: 77 אחוז! וזה מהחתונה של רמי גרש, והלכים מסתר.
3: אוי, זה לוק מחריד, הוא היה גרוזיני ברמות. יאו, לא סלחתי לי איתה על זה, על הכותפות. גם זה ניחוס תרבותי. גם זה ניחוס תרבותי.
4: יש פה מוטיב. כמה שוק או שיק?
3: 70 ומשהו אחוזי שוק.
4: 71 אחוז שוק.
3: באו!
4: ומה לגבי באו! זה מאירוע התרמה של קשת 12?
3: זה באמת לוק נורא.
4: מה לגביו?
3: 80 ומשהו אחוזי שוק.
4: 67 אחוז שיק!
3: על העיוורון. אבל בוא, גם אנשים נותנים שוק בגלל שאני שמנה רוב הזמן. אם הייתי רזה ולובשת את זה, הייתי מקבלת אחוז פחות של שוק.
4: אחוז אחד, את אומרת. אחד, אחד פחות.
3: לפחות אחד.
4: את אומרת שזה היה 70 אחוז שוק ולא 71 אחוז שוק.
3: אני באמת באמת חושבת. אני באמת מאמינה בזה. מעניין. כאילו, תתן לי בחורות גדולות שמקבלות אחוזים גבוהים של שיק.
4: מעניין.
3: את הבגד מהשקה של קלאב מד. אז שם לבשתי ג'ינס וחולצה, וקראנו לדמות הזאת רבית.
4: רבית.
3: אוקיי? והלכתי כרבית.
4: כרבית.
3: קיבלתי מלא אחוזי שיק.
4: וואו.
3: באמת, אני הייתי ההדליינרינג של השיק.
4: רבית אישית?
3: עם וג'ינס וחולצת וי.
4: למה את לא יותר רבית?
3: שעלתה לי 30 שקל באלנבי.
4: 30 שקל. ואם אנחנו בוויראלי, צורה לי, אם לא אציף את הסרטון המונומנטלי של מיס אמר, ענת אמר, אליו נחשפתי בכמעט מפורסמים, הפודקאסט הטוב בארץ בכללי.
3: בסדק.
12: נטע ברזילי פה? נטע נשמה, תשמיע אותי טוב טוב.
4: נטע ברזילי פה. מה מהדברים ברשימה זו, בעיני אמר, ענת אמר, את לא? אצילה, דגולה, פגיעה, רגישה, עדינה, אופטימית, ספונטנית, כנה, הדדית, רחמנית, דאגנית, פשוטה, צנועה, או לא גאוותנית.
3: רגע, את אישה אצילה דגולה, אישה של אמת וצדק. את רגישה פגיעה, עדינה, אופטימית ספונטנית, את כנה הדדית, רחמנית דאגנית, אישה פשוטה צנועה. לא גאוותנית, היא לא אמרה.
12: את אישה אצילה דגולה, את רגישה פגיעה, אופטימית ספונטנית, כנה הדדית, רחמנית דאגנית, לא גאוותנית, אישה פשוטה צנועה.
3: היא אמרה לא גאוותנית?
4: היא אמרה לא גאוותנית.
3: אז את הכל היא אמרה?
4: עדינה היא לא אמרה.
3: אני באמת לא עדינה.
4: את כן פגיעה ורגישה. ואיך אפשר לסיים את הסבב בלי עוקב לא עוקב, משחק שכולו כאב, אבל עליו צריך להתעכב. ולא רק כדי לגלות שאת והדוגמן אגוס גונדלס דל סולר, כנראה שולחים אחד לשני בדי-אם לב, ואני אפילו לא אתחיל לדבר על לוהן קפיסטרנו.
9: מי אלה?
4: תשאל את חברה שלך פה.
3: אני מושג מי אלה.
4: את עוקבת אחריהם והם עוקבים אחריך, והם בלי חולצה כל הזמן. נטע!
3: הם גייז במקרה?
4: ממש לא.
3: הם בטוח עשו שר לטוי, זה...
4: כל מי שעושה שר לטוי, את שמה לו,
3: אוקיי? ברור! איזה חמודים, איזה חמוד לעשות שר לישרים שלי.
4: נטע, שפטת, נשפטת, ואפילו לשפית בשיפוט השפט כשופטת. מי מהבאים על הפולו לחץ, ומי השלושה שצריכים לעמוד לדין על חוסר מתן פולו בק בבגץ? דנה אינטרנשיונל, מני ממטרת סוקרל, ברק שמיר, האקס של קירל, מיכל הקטנה, ששיחקה ברמת אביב גימל, דין מירושניקוב שנעלב שלא יצאת איתו לדייט אחרי אותו פרטוטל, קורין גידון המטולטל, וטוש טוש טוש טוש טוש, תבורי בנאל.
3: שניים מהם לא עוקבים אחריי, או ששניים מהם עקבו אחריי והורידו עוקב? אין לך מושג, אז אני גם לא יודעת, לא בדקתי.
4: אני שומר חוק.
3: אין לי מושג. קורין גידון כנראה לא עוקבת.
4: דווקא לא נכון.
3: תבורי בנאל לא עוקב?
4: לא עוקב! מה קרה עם תבורי בנאל?
3: מה קרה?
9: מה קרה?
3: מה קרה?
9: הוא גמר אותה בכוכב.
3: לא עוקב, כנראה גם כאן נפגע מאיזה פלירטות אין שלו. צוחקת. מה, דנה לא עוקבת?
9: דנה לא עוקבת.
3: היא לא עוקבת, אה?
4: דנה לא קמה. היא עוקבת!
3: בטוח מיכל הקטנה.
4: מיכל הקטנה!
9: מיכל, את עוקבת אחרי מיכל הקטנה והיא לא עוקבת אחרייך?
3: כן.
4: למה את לא מורידה עוקב עכשיו?
3: יש לי חמלה.
4: ועכשיו! נטע, מה אומר לך המשפט הבא? פולין, נקודה. אוקיי. מה אומר לך המשפט הבא?
3: שאולי פולין נתנו לי נקודה.
4: המשפט הזה שנכתב ב-19 בדצמבר 2009...
3: לא, פולין נתנו לי דוז.
4: המשפט הזה שנכתב ב-19 בדצמבר 2009, הוא הפוסט הראשון שלך בפייסבוק כשהיית בת 16.
3: מתוקה!
4: כן, נטע בי, החשבון שלך רחוק מלהיות פרטי, כל מה שפרסמת מכיתה י' ועד שהפכת סופרסטאר בינלאומי, פתוח לציבור הרחב ולפתטים שגללו עד למטה, כמו נחשימי.
3: ארן גירי.
4: גלילי ברזילילי. איפה מצאת את האייפוד טאץ' שאיבדת ב-20 בפברואר 2010 וכעבור 38 דקות פרסמת שאותר ב... איפה התארת אותו?
3: נו, תספר לי.
4: בתוך מחברת פתיק.
3: יו!
4: וכמה פעמים פרסמת לינק לפשוט ואמיתי, תאריך הלידה שלך, יודע הכל.
3: אני לא מאמינה לך. איך אני אוהבת אסטרולוגיה.
4: 7 פעמים! ברגע לפני שחגגת 23, איזה שיר שיתפת וכתבת? כן...
3: משהו של הבילויים?
4: לא.
3: משהו של דיאנט וורד?
4: לא.
3: לא יודעת. יפה מאוד.
4: וזה רטו. של ג'ק ווייט.
3: זה ההוא מההוא מהשם.
9: מהחלק
3: הגנוב
4: בשם. את עומדת מאחורי הפרסום הזה בפייסבוק?
3: אין על ג'ק. שותף שלי בעסק.
4: הוא מאזין. נתחיל בפוסט. דצמבר 2014, הרגע הזה שאת נכנסת להוניגמן לקנות בגדים רווח פסיק רווח, ואיקס יוצאת מחדר הלבשה ונעמדת במראה לידך להסתכל על עצמה קצת. הסתובבתי ואמרתי לה, אין מצב רווח פסיק רווח, תחכי שאני אלך. מי לצידך התנגמנה ובמראה דגמנה עד שאהבת אותה כי בינימה.
3: מה?
4: את ציירת לב על הדף ולא הקשבת.
3: מתי יש הוניגמן?
4: אני המורה.
3: עדיין יש הוניגמן? יש הוניגמן.
4: אין הוניגמן. יש הוניגמן כיס.
3: זה כאילו קרה פעם-פעם, נכון?
4: פעם-פעם-פעם.
3: פעם-פעם.
4: אני אמרתי, דצמבר 2014, מה לא ברור?
3: מישהי דגמנה מול המראה ואמרה...
4: מישהי יצאה מיטה על בשעה שנראית מאוד טוב ואמרת לה, אין מצב, תלכי מפה.
3: לא זוכרת מי זאת.
4: מורן אטיאס.
3: יפה.
4: את לא זוכרת שזה קרה?
3: לא. אני אמרתי לה או שהיא אמרה לי?
4: את אמרת לה, את לא מקשיבה לכלום. זה קרה? זה לא קרה?
3: אין לי מושג, נראה לי שזה שקר.
4: המצאת סיפור?
3: מה, לפייסבוק?
4: ידעת שבפייסבוק אפשר לא להמליץ? To not recommend?
3: לא.
4: בוודאי שידעת. אחרת איך תסבירי את השביעי באוגוסט 2015, 11 בלילה ו-16 דקות. נטע ברזילי מעניקה כוכב אחד לרשת מסעדות ו- doesn't recommend. מה הרשת שכנראה פגעת להם בדיבידנד? אחת, דומינוס, ואת ממש לא בקטע של תוספת קבנוס. שתיים, אגדיר, ולא נהנת מהאנגוס הנדיר. שלוש, בנדיקט. ואחרי שהם שמרו לך על התז, לא מתביישת לפתוח בקונפליקט.
3: דומינוס.
4: אגדיר. למה? מה הם עשו? מה הם עשו?
3: לא נעים.
4: מה הם עשו?
3: השתפרתם מאז.
4: נעבור דווקא לפוזי פוזי פוזיטיב, אל הלייק החביב. מה מהעמודים הבאים אכן להיקקת, ייתכן שמתוך עיוורון זמני וסמי קטרקט. ומה השניים שלהם לייק מעולם לא נתת, ואני הכי ממציא בזה פקקת. חמת בוטנים סקיפי, מרינה מקסימיליאן בלומין בתקופה שהייתה היפי.
3: אני אוהבת את מרינה בכל תקופה.
4: קהילת הנודיסטים שמראים את הפיפי, או האינדי נגב, שאת אוהבת עוד מהבית ספר עם החבר בן שלום רגב.
3: מה מהעמודים לא...
4: שניים.
3: אני לא אוהבת אינדי נגב, ואני לא אוהבת את, את הנודיסטים, נדעתי. או שאני אוהבת, לא היית אומרת הנודיסטים, אלא אם כן הייתי אוהבת אותם. כאילו זה ההיגיון.
4: אני ממתין לתשובה הסופית.
3: אז אני לא אוהבת אולי את סקיפי. לא, אני אוהבת את סקיפי, אני יודעת שאני אוהבת. אז אולי את מרינה? לא יודע, די!
4: האמת שאת צודקת, את מרינה והאינדי נגב.
3: תודה.
4: מה קורה בקהילת הנודיסטים, עמוד בלי פוסטים ובלי לייקים ובלי תמונות ובלי כלום?
3: למה זה הגיוני שאהבתי אותו אז?
4: למה עשית לו לייק?
3: אם אין בו דברים, אז נראה לי שזה באג של הפייסבוק.
4: כמו, זהה את המזל שלך.
3: יו, הלוואי והייתי יכולה להיות נודיסטית.
4: את לא אוהבת את האינדי נגב?
3: אני שורף לי קצת מהאינדי נגב שלא הופעתי בו.
4: הם לא פונים.
3: כן, שורף לי.
9: הם פונים, אין תקציב היום. זה לא, זה חונה שמה.
4: זה אינדי. לפוסט הבא! נטע, כמה טוב את זוכרת את הטעם שלך בטלוויזיה בספטמבר 2010?
3: לא טוב.
4: אז אומנם אהבת דקסטר והספור, אבל הייתה תוכנית בידור שנתת לה קיצונת דבור, כשכתב, סוף סוף התוכנית המזוויעה הזאת מצדיקה את עצמה, תרימי את הראש מהשולחן. אאוץ', איזה ניכור! מה שמה ומה גרם לה סוף סוף להצדיק את עצמה? אחת, ארץ נהדרת, וסוף סוף יצא זוהי סדום והדפת את הסרט. שתיים, מועדון לילה, וסוף סוף הצטרף אהובך אורי חזקיה. שלוש, כוכב נולד, וסוף סוף היה בעינייך זוכה מכובד.
3: בטוח כוכב נולד, ובטוח הייתה דיאנה גולבי.
4: תשובה מלאה.
3: חיכיתי לדיאנה גולבי מלא זמן.
4: סוף סוף התוכנית המזוויעה הזאת מצדיקה את עצמה?
3: בוודאי.
4: היא מזוויעה?
3: הייתה.
4: כל העונות לפני?
3: תשמע. יש לי המון ביקורת, נאמרה גם לתמירה ולסיוון יאן.
4: להגיד שמות של מתמודדים?
3: לא, לא, לא, רק הבעלים של התוכנית, לא המתמודדים. יש לי בעיה עם תמירה ויש לי בעיה עם סיוון יאן באופן אישי. Nobody is perfect, אבל יש לי גם אהבה מאוד מאוד גדולה לאנשים האלה, וגם הערכה מאוד גדולה.
4: כל העונות לפני, שירי.
3: תשמע, חלקים טובים וחלקים מזוויים, כמו בכל דבר השלם.
4: מה החלקים המזוויים?
3: להזכיר לך איפה אני חתומה.
4: אגב, מה התוכנית שבשביעי בנובמבר 2014 נתת לה טומבה ללייקה? את זה?
3: מה?
4: טומבה ללייקה.
3: אוקיי.
4: זה המצחיק.
3: סליחה, זה נחת מאוחר.
4: והוספת כל הכבוד, סוף סוף משהו שמצחיק בטלוויזיה.
3: מתי זה נאמר? באיזה שנה?
4: שביעי בנובמבר 2014.
3: נו.
4: איזה תוכנית? הצחיק אותך בטלוויזיה.
3: לא זוכרת.
4: הכל הולך עם הרצפה עקומה.
3: אני הדבר הכי רנדום בעולם, יש לי מוח שבאמת מתחלף, ידעתי אני עם כמה אנשים ביחד.
4: התוכנית עם הרצפה עקומה שהמשתתפים בה מתביישים עדיין, שקרן מור לא זוכרת את השם שלה, ואת אמרת זה הכי מצחיק בטלוויזיה, זה הכי הצחיק אותך בטלוויזיה. נטע ברזילאית, שמעתי שאת היית ילדה שרופה, שרופה, שרופה, שרופה של הארי פוטר, הילד והשרביט. ג'קי רולינג גם פרגנה לך שזכית. מזל שאת לא טרנסית.
3: בסה.
4: אז נטע, אפילו שאת בוצדם שזה חבלז, החלטתי לקחת אותך הישר מרציף 9 ו-3/4 לכלא אז קברז. בית הסוהר לאמירות סוררות, ציטטות עבודות מאי אז, הקלטות שהעולם גנז. בואי נעשה לומוס, שיעירו כמו השיניים שלי הבאז. זה היה דובי. אברה כדברה, היום אין מי שלא יודע מי את בחברה. את זמרת מוכרה, אבל היו ימים שלא להכיר אותך או להגיד את שמך לא נכון, זה דבר שקרה. מי מהבאים יישב בבית הסוהר על העבירה, ומי חף מפשע ולא מגיעה לו חקירה? אחת, אריה דרעי, שבשבילו קצת מאסר זה סך הכל חזרה למקום הטבעי. שתיים, דידי הררי, שאלוהים יודע אם בנוסף לפשע הוא גם גנב את המשקפי. שלוש, זהב הבן, ואם זו לא עילה לשלוח אותה למעצר, אז אני לא יודע מה כן. ארבע, דנה אינטרנשיונל, שאומנם חברתך, אבל עשתה מעשה מנובל.
3: קודם כל, ארון ארון גנב את המשקפי ולא דידי.
4: סקופ, שמעתם את זה פה בפעם הראשונה. אוקיי.
3: לא מתאים לאריה דרעי לדבר על זה, אבל אם הוא דיבר על זה, הוא בטוח טעה בשם שלי. מתאים לדידי לטעות, כן, okay, כאילו okay. עד שלא באמת מכירים את דידי באופן אישי, אז...
4: אז הוא טועה. אוקיי.
3: אין על דידי בעולם.
4: אז מה התשובה הסופית?
3: אריה דרעי. או דידי הררי.
4: את יודעת שהתשובה היא רק אחד שלא אותה.
3: יואו, אבל כולם עלולים. כולם עלולים.
4: מה התשובה הסופית שלך?
3: דנה אינטרנשיונל.
4: דנה אינטרנשיונל כינתה אותך נטע אלכימיסטר אחרי השחייה בכוכב הבא.
3: ידעתי, איזה מזל.
4: לא, את טעית. מי הבן אדם שלא טעה בשם? את מבינה את החידה?
3: סליחה.
4: עובדים חודשים פה.
3: אז מי לא טעה?
4: על כתיבה, תחקיר והפקה.
3: זה אבא בן?
4: יפה מאוד, תשובה נכונה. אחרי הרבה הרבה עבודה, הצלחנו לחלץ ממך תשובה נכונה. אריה דרעי אמר, מה זה נטע ברזילאי?
14: למרות שכרגע נראה שהאירועים המרכזיים הם איראן ונטע ברזילאי, ברגע זה, השר שואל, מה זו נטע ברזילאי?
4: ודידי הררי קרא לך נטע ברזני.
3: לא היחיד.
4: אלו, מורה! את הארטיסט הראשון והיחיד במדינה עם למעלה ממיליון מנויים ביוטיוב.
3: בטוח? מה, לא אומר אדם אין מיליון?
4: לא, אתה האמן היחיד.
15: לא, לא, יש לעומר ולעיין.
4: אתה האמן היחיד במדינה עם למעלה ממיליון...
3: האישה היחידה במדינה.
4: את האישה היחידה במדינה עם למעלה ממיליון מנויים ביוטיוב, בסה סבבה בקליפ הישראלי הכי נצפה. את מי לא עקפת בבילבורד ובאייטיונס, מדרייק ויוטיוב ועד קרדי בי ודואה ליפה. בספוטיפה את אחד מעשרת האמנים הישראלים המואזנים ביותר והאמנית היחידה, ויש לך 2 מיליון עוקבים בטיק טוק, שזה פיזית האוכלוסייה של מקדוניה הצפונית.
3: זה לא נכון, יש לאנזק יותר.
4: קנויים.
3: לא.
4: יש הרבה דרכים להרים לך, אבל למה להרים כשאפשר להשחיר? מי מהבאים לא אמר משהו מסריח עלייך או על איזשהו שיר? אחת, שליין ליאור, שאולי שכח שבהופעה בסין צפו ב500 מיליארד, אבל איך תספור. שתיים, לוסטיק דפנה, שהתבלבלה קצת, את ניצחת במצדים את גרנד אריאנה. שלוש, שי גולדשטיין, שבטח שורף לו שאת יותר מואזנת מאריק איינשטיין. ארבע, ניר מוזס שלום ג'ודו, שכנראה לא מודעת שמגן טרינור עשתה לחפולו. חמש, איזר כהן, הבא אתה בא לא בוא מביט בבא יבא בבש פוב. בום, ביבי, אבל, נבא, טבא, לבא, חבר, בבן.
3: כל האנשים האלה, כולם חוץ מאחד, לכלכו עליי?
4: כולם חוץ מאחד.
3: שי גולדשטיין.
4: תשובה היא דפנה לוסטיק. שי אמר, בסה סבבה, יחזב אותי, אין שם שיר, צורמני, צעקני.
3: מה, זה שאיזר לכלך?
4: יש לי בעיה עם המבנה והעיבוד של טוי. הוא מבולבל ועמוס מדי, והכי חסרה לי נשמה בשיר. אחרי הזכייה אמר, היה לי ברור שנטע תזכה, כל המרכיבים בשיר עובדים.
3: אנחנו אוהבים מאוד את איזר.
4: את זה אני אחתור. וינגרדיום לוויוסה! זה הכישוף שגורם לריחוף. וככה באמת הרגשתי בכל הגוף כשקראתי את הטור הבא של קוסמת מתוקה. לפני שנים רבות, כמו באגדות, היה אבא ניבי עם חדוות הנאורים. הללויה, ששיחק אותה בענק מפני שבנוסף ללחן הנוסחף, פנה למחנה המשותף הכי רחב. ודיבה, שיר חזק שתופס את האוזן. אף לא אחד מהמרכיבים האלה מצוי בנטע ברזילי שצורחת ומקרקרת כמו תרנגולת שמישהו לופת לה את הגרון. מביך להעניק את התואר זמרת למי שעושה כל שביכולתה כדי להוכיח את כמה היא לא. אז אולי יהיו באירופה כמה weirdos שהתלהבו מהמוזרות שלה. אבל אל תבנו על טבלאות האימורים. נס גדול לא יהיה שם, הנס של נטע יהיה אם תצליח לעלות לשלב הגמר.
3: ואחר כך היא דפקה בדלת של אמא שלי לרצות לראיין אותה על ההצלחה הגדולה של הבת שלה.
4: ועכשיו לשאלה המתבקשת, כמה מפני שיש בטקסט שעכשיו קראתי?
3: אני מעריכה שיש שם שלושה.
4: אחד, רק אחד, וזאת רק אחת הסיבות שרואי בערך כמו פלוץ או נד. נטע, נטע, נטע. אני לא יודע אם את פנויה לשמוע את זה, אבל מצב הנקודות שלך כרגע מעורר בחילה, כמעט כמו הקפה שאת שותה עם חמה מעבילה. בגלל שאנחנו פה בשעשועון בעדך, עוד מימי הדוקרב הראשון בכוכב הבא, שם שרת את היי ממה, מי היה מולך אגב?
3: בהי ממה? עדן מאירי.
4: טל מזרחי, ומה הוא שר?
3: לא יודעת, הוא היה לו פירות.
4: בסקט קייס של גרין דיי! החלטנו לזרוק לך גלגל הצלה מתגלגל. תנסי להרוויח נקודות ולא להתבלבל. אחרת זה יהיה מביך יותר מ-9.4% רייטינג שהפרק נבחרת הבנים הסופית ושלמה באקס-פקטור קיבל. על כל שאלה שתבחרי עליה לענות, תצברי 1,800 נקודות. כמטר הרבוע של חדר השינה הקטן בדירת השותפים זיכרונה לברכה בבלפור 27 דירה 7. כל שאלה שתתקל בסירוב, תקצץ לך 2,400 נקודות. המר של חדר השינה היותר מובחר, מסכימה על המקצה האכזר.
3: Bring it.
4: נתחיל בשאלה קלה. איך זה מרגיש לנתק לביבי בפנים?
3: זה לא היה ניתוק בפנים.
4: אני אשמח שנשמע את היבוש ובכלליות לשמוע את זה כל יום עד הרגע שאני אתפגר. פליי.
16: ולשנה הבאה בירושלים, את פשוט נהדרת. ישבנו כאן כל המשפחה.
17: תודה רבה רבה.
16: ישבנו כאן, אני ורעייתי שרה והילדים, ואמרנו נטע, נטע, נטע, נטע, ונטע נצחק.
4: יש משהו ביאללה הזה שבאמת מרחיב את הלב בכל האזנה. את לא חושבת? מילים? לחן? משהו? תגובה? אוי! הנה עוד שאלה נורא נורא נורא נורא פשוטה. על איזה שיר שלך היית מבטרת בליווי איזו סמוכתה?
3: על ריקי לייק.
4: וואו, איזה מהירות. אני טיפיתי לכולם היו ילדיי.
3: לא, לא, לא. ריקי לייק הוא...
4: שיר לא טוב?
3: לא.
4: סליחה? והקליפ?
3: מושלם.
4: את רוצה להוריד את הסאונד מהקליפ, להשאיר רק את הקליפ בלי סאונד.
3: הלוואי ויכולתי להחליף שיר לקליפ הזה.
4: מה את אומרת?
3: ממש.
4: לא ידעתי שיש בכלל אמנים שלא אוהבים שירים שלהם, זה קורה?
3: אה, לא, אני שונאת. כאילו, אני לא אוהבת את ההפקה שלו, אני לא יכולה לשמוע אותו במצבו המקורי.
4: ועכשיו קצת גיאוגרפיה. הופעת פחות או יותר בכל העולם, ממקסיקו ועד סרדיניה, דרך ניו יורק, סין, רוסיה וגרמניה. נטע, מה שלוש המדינות הכי מגילות בעולם?
3: מדינת וגאס.
4: זה סטייט. אוקיי.
3: זה אמירה קשה.
4: לא כולם נולדו מדינות מדהימות.
3: זה מדינות פחות טובות.
4: כמו מה?
3: נגיד. יואו, יואו, אל תכניס אותי לשם. זה מדינות שנפגעות, לא אנשים ספציפיים.
4: המדינה ממש מאזינה. המדינה מאזינה. סרדיניה מאזינה לנו עכשיו.
3: זה מדינות עם טעון שיפור.
4: כמו?
3: דובאי, מדינה
15: קשה. כן, מחרידה, מחרידה.
3: קשה מאוד. קשה.
15: היינו בגרמניה. בעיר איפה שהמציאו את המדפסת בגרמניה, ישנו שם בווסטווד כזה, באמת משהו
3: יש חור עם פיצריה אחת, חור בגרמניה עם פיצריה שהיה שם קשה.
15: היינו שם במסעדה ששתינו, אין קשים, אתה שותה מפסטה.
4: שותה מפסטה?
3: למה?
15: פסטה קשה,
3: מה הבעיה עם זה? זה דווקא סביבתי ומודע.
4: שמעתם כאן, דובאי, וגאס, במקום שהדפיסו בו את המדפסת הראשונה. בלהיט שגורם לי to dance and sing everything, את מדברת על מנה שטועה שלא הוזמנת אליה.
3: חיסה מידעת מי.
4: בשביל 200 נקודות, עם מי מהבאים ברשימה כאן, היית מזמינה לשלישיונת במצב תיאורטי מדומיין רק בשביל הפן. אסף אמדורסקי אומר אדם החצי קווקזי, סטטיק סטט בוי לירז החיפאי, יונתן אמרגי, סטפן בעל הדרכון הטוגולוזאי, ורן דנקר הביסקסואלי.
3: אני צריכה לבחור שניים.
4: זה כמות האנשים בשלישייה.
3: האמת, כולם ראויים. אחרי, אחרי, באמת.
4: כולם יפות, כולם חכמות.
3: באמת. אני אגיד לך עם מי הכי כיף לי בחיים האמיתיים.
4: כן.
3: המסיבות הכי טובות הם עם עומר אדם.
4: במדי.
3: ועם סטפן.
4: עומר אדם וסטפן, שמעתם.
3: ועם אסף אמדורסקי גם כיף מאוד.
4: אין מקום בשלישייה הזאת לאסף.
3: סטריס המוידאות אסף, איזה בסה.
4: איזה בסה, אסף. אנחנו מתנצלים מפה.
3: עוד שיכול להיות ממש כיף.
4: נטע, כשיצא קוקו, את טענת שזה...
18: שיר ראשון שלי שאנשים אחרים יכולים לשיר יפה. כאילו אם אתה שומע אנשים שרים את טוי או את בזה זבבה, אתה תופס את הראש ואתה אומר, וואו, זה תמיד נורא.
3: עומדת מאחורי זה.
4: מה הקאבר הכי נורא שנחשפת אליו?
3: אני לא אגיד את השם.
4: אוקיי. מה את יכולה להגיד על הביצוע?
3: הקאבר הכי נורא שנחשפתי אליו, יש המון, יש באמת המון קאברים איומים וחמודים שנחשפתי אליהם.
4: איומים וחמודים.
3: איומים וחמודים שנחשפתי אליהם לטוי, שזה באמת, יואו, אולי, אני לא רוצה לפגוע באנשים.
4: תתארי אותו.
3: זה היה על במה דווקא די גדולה.
4: אוקיי, יש לנו פה משהו.
3: אוקיי, וזה... אני אכתוב לנדב...
4: לא, אני לא מכיר את זה.
3: אתה לא מכיר את זה?
4: אני לא מכיר את זה.
3: אז כדאי שתחשף לזה, זה קליפ מאוד מושקע.
4: אגב, כמחורה מוצהרת של האח, אני מוכן לתת לך 83 נקודות, אם תרכיבי את חמישיית המתמודדים.
3: רק של העונה האחרונה.
4: סליחה, את
3: ראית כל העונה. לא.
4: וואי, את משקרת. אני יודע הכל.
3: אני רוצה, לא היה לי זמן בעבר.
4: עליי את באה. אני יודע הכל.
3: באה?
4: את לא באה.
3: עליך?
4: את לא באה.
3: וגם באה מוקדם.
4: את ראית את העונות הקודמות, אני יודע את זה.
3: איך?
4: כי יש לי תיעוד. את ראית את עונה 2? אני יודע את זה. אני יודע שאת ראית, את ראית את העונה של לבנה זוהרים? אני יודע שאת עוקבת אחרי לבנה זוהרים.
3: אני אוהבת את לבנה.
4: אז אל תשקרי לי! חמישיית המתמודדים האולטימטיבית שלך מכל העונות.
3: תשמע, עינב בובליל.
4: יפה. פתאום את כן יודעת.
3: אורסי אונוב. לי גרינה.
4: למרות?
3: למרות.
4: למרות?
3: למרות. אין מה לעשות. The girl's good television.
4: למרות. אז אוקיי, לי, עינב, או...
3: ונופר מור.
4: נופר מור. מה היה יותר מצלק? האודישן הכושל לבוקה פיפל, המפגש במסיבת יום העצמאות עם יאיר נתניהו, הבן של.
3: קרה? מפגשתי עם יאיר נתניהו במסיבת יום העצמאות?
4: כן. לא, אין. סתם אמר.
3: מתי זה קרה? אימא לביום העצמאות.
4: זה קרה ביום העצמאות. זה קרה ביום העצמאות של 2019. או העובדה שבשמיני במרץ 2019 היית באולפן של אופירה וברקו רגע לפני האירוע ההיסטורי שבו אופירה הסייג החליטה עליה על גולן להתנפל.
3: יכול להיות שהמפגש עם יאיר, כי אני הדחקתי את זה בצורה כזאת חמורה, אתה מבין, זה צילק אותי.
4: הבנתי.
3: אבל אני זוכר, האודישן לבוקה פיפל כנראה שהיה מצלק.
4: מה קרה בבוקה פיפל? היית צבועה בלבן?
3: כנראה שגם זה מחקתי. את רוב החיים שלי מחקתי כי קשה לי מדי להתמודד.
4: אבל את הפייסבוק
3: עם התוצאות של המעשים שלהם.
4: אבל את הפייסבוק החלטת להשאיר.
3: תשמע, צריך ראיות, אם אני אשכח.
4: ועכשיו! לכמה שאלות ברגיל, אם ניחוח קצת מתקיל או מכשיל לנטע ברזיל. נטע,
3: מה
4: את והחברות מהכיתה שפכתן לתיבת הדואר של הבחור הדבא שעליו מבוסס? בסה, סבבה.
3: שוקו.
4: שוקו? או מעדני חלב. כי ביוני 2020 אמרת מלא מעדני חלב נוזליים.
3: חלב ומוצריו, זה דבר נזיל.
4: אמרת שקיות שוקו, ואז אמרת מעדני חלב, ואת לא עקבית. ותאמרי לי, מילה לספון. מה חשבת על הסמלונת באירוויזיון?
3: הסמלונת שלי?
4: לא, הסמלונת של מישהי אחרת. כן.
3: תשמע, אופנה זה דבר סובייקטיבי, רגעי, רגע אחד זה נראה לך יפה בחדר, ואתה אומר, וואו, וואו, ורגע אחר אתה אומר, מה עשיתי? אני כרגע במה עשיתי.
4: אוקיי, כי במאה 2018 אמרת, מאוד אהבתי אותה, היא לא פחות מיצירת אומנות.
3: תשמע, זכיתי?
4: זכית.
3: זכיתי.
4: זה הסמלה. אגב, זה נכון שבהדפס המקורי של אותה סמלה היה משהו שהזכיר לך איבר מין גברי, אז הוא שר?
3: כן.
4: זה שמועה נכונה.
3: לא יודעת, היה שם הרבה דברים שהם פאלים, כאילו, שיצאו בהדפס, בטעות.
4: גם השיער, הבנתי, היה בו אלמנט פאלי שביקשת להוריד.
3: איזה? היה קטר, היה קטר. מאור צבר, מעצב של הדפיסים, הוא מעצב קובעים מאוד מוכשר. אז בהתחלה היה אמור להיות קוקיות. והקוקיות, רבנו על זה המון. באמת, ריבים חשובים.
4: על מוזיקה.
3: ועל האמת התאומית שמשדרים החוצה. הוא עשה קטר, ויש תמונה של הקטר הזה, אתה רוצה לראות?
4: בוודאי שאני רוצה לראות את הקטר.
3: איתי, אתה יכול לשלוח לי את התמונה שלי ושל מאור צבר עם הקטר?
4: שנראה כמו...
3: שלך לפני המים?
4: אוקיי.
3: הנה, הוא מחובר. תמונה עם צבר מהר.
4: מהר?
3: מהר.
4: עם הז... על הראש. טוב, אנחנו ממשיכים. תמונה! זה ז... על הראש?
3: כן, וכשאתה הופך אותו, אתה מוכן לזה?
4: אני רוצה שתראי לי קודם ואז תהפכי. אוי, זה ז... לבן על הראש. אוקיי, זה ז... על הראש עם ב... לבנות.
3: אל תגיד את המילה הזאת גם, זה קצת...
4: מה? לסיום המקצון, באפריל 2022 זרקת בראיון שאחת הפוביות הגדולות שלך היא שתסריכי. מי האדם הכי מסריח שערכת בחיים שלך?
3: כאילו... שכי?
4: שכי?
3: שהוא שכי כאילו קלו בתוך פחית.
4: תוך פחית.
3: והוא עם כאילו... מרוכז, ריח נורא נורא נורא נורא מרוכז.
4: בפחית.
3: ועל כשהוא כל הגוף שלך, שכל הגוף שלך, שכל סנטימטר, ריח כמו השכי, לא כאילו, שאתה רק מרים את היד ויש עליך, הו!
4: לא.
3: אתה שכי.
4: אתה שכי בפחית.
3: זה סיטואציה של, שלא נעים, אבל, אבל כאילו, יש אנשים עם הבעיה הזאת, ו... אבל גם אני היפרסנסורית.
4: איזה מכוחכת
3: אני, איזה מחרידה.
4: זה הבחנה רפואית?
3: כן.
4: באמת?
3: כן, אני, אמא שלי הייתה...
4: מה הייתה?
3: הייתה מאבחנת אותי עם הכל כדי לקבל תירוצים לזה שבאמת הייתי ילדה מאוד מאוד מאוד בעייתית.
4: מי מריח הכי טוב בתעשייה, והאם זה ארז טל בן תולילה?
3: אופירה מריחה טוב ממש.
4: כמו מה היא מריחה?
3: בושם יקר מאוד.
4: אוקיי.
3: ארז טל מריח טוב מאוד גם.
4: איך הוא מריח?
3: הם מריחים יקרים, אנשים יקרים. אנשים שמרוויחים כסף באמת.
4: אוקיי, נטע. הגענו לסוף, זהו זה, אני רואה שאתה לקצה. לא היית כל כך בלחץ לשמוע אם ניצחת מאז תחרות הכישרונות של עוד השרון, צ'אנס 16. אני הולך להגיש לך מספר. אם מספר הנקודות שהעסקת גבוה ממנו, את תזכי במשהו כל כך יותר שווה מהאירוביזיון. את תהיה הזוכה הראשונה של השעשועון. נטע, תקריא בבקשה את המספר.
3: 12,000.
4: נכון מאוד, 12,000, כסכום שעלה הקוקו הנדיר באורך 1.3 מטר, שרכשת מהמרכז לפתרונות שיער של דורון פסקינו ברמת גן.
3: לא רכשתי! הוחזר, יום אחרי.
4: הוחזר? נטע, את חושבת שהצלחת להתעלות על המספר הזה?
3: איזה מספר? 12,000 נקודות? לא.
4: כי התשובה היא שלא. הפסדת, את מפסידה, את הפסדת ואת מפסידה, וזה כישלון, את הפסדת הכל. נטע, מישהי חכמה אמרה פעם בראיון לידיעות אחרונות, כי ילדה לא הייתי מצליחה לתת תשובות על כלום, והייתי יוצאת מטומטמת. המישהי הזאת היא את.
3: שום דבר לא יש לה.
4: ואני חייב לתקן אותך, לא רק כי ילדה, גם כמבוגרת, המשפט הזה כולו אמת. אבל מה אני אגיד לך, ברזילי, את לא צריכה מדליה, את גם, אני לא יודע אם שמעת אותי קודם, את הפסדת בענק, את לא תקבלי מדליה. ועדיין מגיע לך קרדיט אדיר, גדול כמעט כמו הקוקו הנדיר, שמענו מה קרה איתו, שהגעת לפה, באמת לא ברור למה, לי קשה להסביר. היום באמת נקלט לסיטואציה שאותך בטראומה תשאיר.
3: לא נקלטתי, נכנסתי בכוונה.
4: ולכן לא ניתן לך ללכת מפה כשבפה אתה מריר של ההפסד הבאמת, באמת, באמת, באמת מחפיר.
3: וואו. כמה הוא מחפיר אבל?
4: אני לא ספרתי נקודות, אני לא יודע אם שמת לב שלא ספרתי. בגלל שאני כבר יודע שבשנייה שתצאי מהאולפן הזה, את ונדם והמנהל שלך, תמחקו את כל הפוסטים הישנים שלך מהפייס, אני רוצה להעניק לך נמבר מוזיקלי עם הפוסטים הטובים ביותר, הבייס של הבייס.
3: לא!
4: תוך שימוש קצת מבהיל ב-AI, כדי שהכל יהיה בקול שלך. קול שהוא אייס.
3: סליחה, מגיע לי מזל טוב. זה רגעי מנו ממש. הכנתי לעצמי חביתה. זה עכשיו אני אוכרת אותה. אחרי שנה של התנזרות מביצים. וואו, הגיבה מינות אדם, זה כזה סרט מדהים. דאם. לשון, למה נתנו למקצוע כל כך מבאס שם של איבר כל כך משמח? מי הדפוק שנתן למקצוע המתסכל הזה שם של איבר כה משמח? לשון זה מיותר, אבל זה אחלה איבר. רעיונות למשחק שתייה משפחתי. שוט, קוד בם של שורש רגש, חוזר בבית ספר למוזיקה. למונצ'לו זה טעים. יו, איך בא לי חציל. אונה ואלה זה לא כזה טעים. אכזבה גדולה הייתה לי, מכל המנות ומהיפס המזלזל. צ'ק אין. כיכר העצמאות נתניה. גן מאיר, חוף של מוש. שילד בת ים. מקדונלדס, לונדון מיניסטור. מטליקה זה כמו יין. משתבח עם השנים. ג'סטין ביבר זה כמו טמפו. לא משנה מה, זה פשוט גרוע. בוקר טוב. כל שליף זונות. אני כונפה שזה שורף. אני כה משועממת, כה משעמם לי. משעמם. מה היא?

0: ממש ממש עמוק. אוף, איכס על היום הזה. מי שפורץ לי לפייס, בקרוב אני ידע גם איפה אתה גר. ראה, הוזהרת.
1: זה אני הוזהרתי.
2: כואב לי בגוף, כואב לי פיזית כרגע.
1: נטע, חשוב לי שתדעי, הצבעתי לך בכוכב הבא מכל מכשיר, הכרחתי אחרים להצביע לך כשהופעת באירופה עם איזשהו שיר. אני מצביע לך בשיק ושוק, ובכל הזדמנות שיש אני לוחץ ביוטיוב על I Love My Nails, את הווליום לא מפסיק להגביר. נטע, היית מתמודדת נהדרת שהפסידה בצורה מפוארת. יש לך דברי פרידה, נאום הפסד שאולי את רוצה לתת, נאום של לוזרים שמפסידים.
2: לא לכתוב כלום בשום מקום אף פעם, לא להתראיין יותר לשום מקום אף פעם.
1: מסר.
2: להסתגר.
1: אנחנו נועלים עוד שעשועון סלש סיוטון. תודה רבה לעידו קציר על סיוע AI. ולנדב גזונדהייט, צליל הופמן, מיקי טריאסט, היא גילמה אותך בפוסטים ששמענו עכשיו. אלי חביב.
2: אני בשוק.
1: יש לי את הקול שלה. אלי חביב, חנן עזרן, יער גולדברש וסרה לשרון.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היה לי תקופה, לפני עכשיו המנהל האחרון, היה לי תקופה לא קטנה שהייתי בלי ניהול, מהחלטה. אמרתי, כאילו, אני לא מחפש בכלל, כאילו, וזאת הייתה תקופה נהדרת. אני חושב שגם, כאילו, כלכלית היא את התקופה מעולה, ממש.
4: כן?
3: כן.
4: אז המנהל, אנחנו התחלנו אגב, אבל המנהל...
3: אוקיי.
4: מעכשיו.
3: רגע, לא, שנייה, בסדר, אי אפשר להתחיל ככה את ה... אל תעשה לי את זה.
4: המנהל, הוא, מה תפקידו?
3: אנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו נגלה בפעם הבאה שנבוא.
4: מה טוב במנהל?
3: לא, תראה, מה שאמרתי מקודם, שזה באמת כמו איזה מערכת יחסים, זה כמו איזה זוגיות, וצריך, אני חושב, לפני הכל להרגיש בנוח ביחד, ולהרגיש שיש איזה, אתה יודע, חלומות משותפים, כאילו בסוף, אתה יודע, אנחנו חולמים. מה זה לעשות מוזיקה או אמנות או בכלל? אנחנו, אתה יודע, אנחנו חולמים חלומות ומקווים להגשים אותם.
4: מה זה חלומות משותפים? אני רק מריץ בראש מה שאמרת את חלומות אחרים. אתה מבין? לא יכולתי...
3: יש לי תחושה שהרבה דברים שאני אגיד יזרקו אותך, יזרקו אותך לאבא, כן. אבל אני באמת חושב שכאילו... כן, אתה יודע, חלק מהעניין זה גם ליהנות. ולעשות...
4: לא חלק.
3: כל העניין.
4: כל העניין.
3: אני בזהו, פחדתי לומר שכל העניין זה ליהנות.
4: כל העניין.
3: אבל כן, לגמרי. אתה יודע, בסוף אחרת היינו עובדים במקצוע אחר. אנחנו עושים משהו שהוא...
4: בכל המקצועות.
3: בכל המקצועות, אוקיי.
4: אני בדיוק דיברתי עם חבר וסיפרתי לו, הייתי באיזה כנס בניו יורק עכשיו. עכשיו אני, זה היה כמו פורים, אתה לובש חליפה, כי זה כולם אמריקאים.
3: שיו, אני טס עוד כמה ימים לניו יורק, אז תספר לי על זה לעומק.
4: אוקיי.
3: להופעות, אני טס לשלושה שבועות.
4: אשכרה.
3: כן. אני ממש מפחד מזה. זה שלושה שבועות שאני הולך לעזוב את המשפחה שלי, את הילדים שלי, אני לא ישן בלילות האחרונים.
4: רגע, אבל אתה פוחד ממה?
3: אני לא לראות את המשפחה שלי שלושה שבועות. מבחינתי משהו שלא עשיתי אף פעם, ואני לא יודע איך אני אעמוד בו. יש לי דוד בן 3.5 ואביגייל בת 1.5, ואתה יודע, אני לא עזבתי אותם הכי הרבה, עזבתי אותם לארבעה ימים, זה גם היה קשה, ושלושה שבועות...
4: אבל על מה אתה חושב כשאתה חושב לא לראות אותם?
3: מה זאת אומרת?
4: איפה הקושי?
3: געגוע. געגוע.
4: זה כיף אבל.
3: מה, להתגעגע?
4: כן.
3: זה כיף?
4: פעם ראשונה אני זוכר שהשארתי את בני הבכור, שאשתי ואני עשינו לילה לא בבית, לא איתו, כשזה היה עוד אחד, שמתי אותו אצל אבא שלי, והייתי בחרדה. בחרדה שיקר לו משהו.
3: כן.
4: אבא שלי כפרה עליו, אני סומך עליו בעיניים עצומות, אבל זו פעם ראשונה שהיינו בלעדיו,
3: כן, לא, אבל בלי גם, הילד. גם, אז גם אשתך אבל תעשה, זאת אומרת.
4: היינו באיזה לילה בירושלים, כן. אני חושב בזה. ו... אז זה מלחיץ, אבל געגוע זה געגוע זה כיף.
3: לא, תראה, אשתי נשארת איתם, אז כאילו מהבחינה הזאת אני רגוע שהיא תהיה בסדר.
4: אז זה רק הגעגוע.
3: כן, זה רק הגעגוע. זה גם הגעגוע וזה גם זה שאני מפחד שהוא, אתה יודע, נורא יחס עליי. הוא יחזור, כאילו אני אחזור לאחרי שלושה שבועות, יש לי פחד כזה שהוא...
4: אוי, זה מתוק, מספיק מתנות, אבל והוא ישמח, והוא רק חכה שזה ברור.
3: אני לא יודע, טוב,
4: ברור. אני חזרתי עכשיו, בסדר, כולם מסוף שבוע בניו יורק, והילדים רצו אליי וחיבקו אותי בזה, ואז אמרו, אוקיי, נו, מה הבאת?
3: תוציא את הקימה, כיסים,
4: אתה קצת קונה אותם בקצת גומי, קצת שוקולד, קצת זה, ו...
3: כן, אתה שלושה שבועות, הוא לא יכעס עליי, הוא לא ידבר איתי, נראה לי...
4: שלושה שבועות, אני מודה שלא יצא לי...
3: תשמע, אני גם חשבתי על זה, מה, אני ילד בן טיול אחרי צבא, מה זה שלושה, מי טס לשלושה שבועות? אני בן אדם מבוגר, אני בן אדם רציני. שלושה שבועות, זה עזוי.
4: אתה יודע למה אני שמח מאוד לשמוע את מה שאתה אומר?
3: למה?
4: כי אני רואה מישהו שאוכל לעצמו את הראש יותר ממה שאני עושה לעצמי.
3: תודה. אני אבוא כל יום.
4: וזה תענוג.
3: לא, אני טוב בזה, ולאכול לעצמי את הראש.
4: אני פעם בשנה נוסע לאירוויזיון, שדרת אירוויזיון לכאן 11, יחד עם חברי עקיבא נוביק.
3: כן.
4: ובפעם הראשונה שעשיתי את זה, זה איזה 10 ימים, נגיד, או לנול, כל הנסיעה הזאת. כן. וישרתי בבית את אשתי ושני הילדים, כן. ותוך כדי הנסיעה, אני אומר עצמי, מה זה? כאילו, הפסקתי את כל חייך, גם אני עיתונאי בסוף, אני כאילו עושה דברים, אני הפסקתי את חיי בשביל, מה? בשביל האירוע הטיפשי הזה של שדר את הזה? זה היה ככה בפעם הראשונה. בפעם השנייה אתה חושב את זה פחות, בפעם השנייה אתה כבר אומר, כן, זה אני... אני אוהב את זה, אני גאה בזה, אני נהנה מזה, אז פעם בשנה אני עושה את זה, בטח. אתה, זה הקריירה שלך.
3: כן.
4: שלושה שבועות אתה אומן, אתה נוסע להופיע בפני אנשים, אתה נוסע להפיץ את בשורת נועם בנאי בפני בני תמותה.
3: כן.
4: במקומות אחרים.
3: זה נכון.
4: זה דבר טוב, זה דבר גדול, הבן שלך יהיה גאה בך.
3: זה נכון. לא, יש גם את הצד הזה, זה נכון, שאני גם, אתה יודע מה, אני צריך להזכיר אותו יותר.
4: זה אפילו לא אירוויזיון, שזה...
3: של מישהו אחר.
4: פיתור טיפשי. סתם, אני מאוד אוהב את אירוויזיון, ואני שמח להגן עליו בכל מקום. אבל אתה זה אתה, זה האומנות שלך, זה ה...
3: זה נכון, זה נכון. אני צריך להזכיר את זה יותר לעצמי כנראה, כי...
4: ברור, זה גם כיף, תהנה גם, מותר לך.
3: כן.
4: אף אחד לא עשית את זה גם, אף אחד
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
4: שלום רב לכולם, תודה רבה שבאתם. נועם בנאי פה.
3: איזה כיף.
4: מה העניינים?
3: אני קודם כל שמח מאוד לפגוש אותך. ושמח להיות פה. ואני גם מתראיין אחרי שאני בתקופה האחרונה לקחתי על עצמי תוכנית אירוח שאני מגיש.
4: כן.
3: בסרוגים. ואני כאילו הייתי עכשיו איזה כמה שבועות טובים בכיסא שלך.
4: כן.
3: אז אני מגיע עכשיו בתור מתראיין, אז זה נחמד.
4: מה יותר כיף?
3: תראה, יותר קל זה להיות מתראיין, מן הסתם. כאילו להתראיין ולא לראיין. אתה יודע, אתה היית צריך לעבוד, להכין תחקיר, ללמוד קצת, להכין שאלות. אתה צריך להיות בפוקוס עכשיו בשיחה.
4: כן.
3: לראות שהיא הולכת לאיזה מקום סוים.
4: מעניין שאתה אומר את זה.
3: לא?
4: לי לא.
3: וואלה. טוב, אני חדש בזה, אז לי, אתה יודע, זה היה משהו שהוא פעם ראשונה.
4: אני מאוד אוהב את הצד הזה של השולחן.
3: כן.
4: כי אני לא רוצה להלחיץ, כן, אבל אתה צריך להביא איזה בשורה.
3: אוקיי.
4: אתה שאתה יושב שם, אתה צריך להביא בשורה. אני צריך לעשות, יש לי תפקיד, כן?
3: אתה צריך לגרום לי להביא את הבשורה.
4: נכון. לא, זה עבודה משותפת, זה עבודה משותפת, אין ספק, אבל אני כל כך רגיל לשבת פה.
3: כן.
4: שכשמזמינים אותי לדבר ולהתראיין, אני אומר לעצמי, וואו, אוקיי, אני צריך להביא משהו. אני צריך כאילו... הם הזמינו אותי.
3: כן.
4: כנראה...
3: אז אני לא עשיתי את זה.
4: הם כנראה מצפים שאני אגיד משהו, עכשיו אין לי מה להגיד.
3: אז אני לא עשיתי אף אחד, זה הכל עליך, אני לא עשיתי אף אחד מהדברים האלה. אני אשתדל תוך כדי להביא את... אבל תשמע, גם בסדר, אנחנו אמנים, אנחנו אוהבים לדבר על עצמנו.
4: לא, אבל שיהיה ברור, אני כשאני בתפקיד, במה שאני עושה עכשיו, אני עדיין מרגיש שזה עליי.
3: ברור.
4: בכל צד של השולחן אני מרגיש שזה עליי.
3: זה היה ככה.
4: אתה מבין?
3: כן.
4: מה שלומך? אז אולי תגיד מה זה התוכנית בסרוגים לפני זה, תגיד לי מה שלומך.
3: לא הבנתי.
4: התוכנית בסרוגים,
3: כן,
4: נכון? מה, מה את עושה שם? מה קורה שם?
3: זו תוכנית שנקראת בדרכי נועם. האמת היא שזה סיפור מצחיק איך הגעתי אליה. הלכתי להתראיין בסרוגים. לפני, לא יודע, כמה חדשים טובים, עוד מעט אתה תגיד לי בדיוק כמה זמן זה היה, כי אני לא טוב בתאריכים, ואתה תבין למה אני מתכוון. ואז תוך כדי שאני שם, נגמר הרעיון, והיה צריך להיות לי, זה קל, זה היה בחגי תשרי הקודמים, היה צריך להיות לי עוד משדר של סליחות בכותל עם עדן הרד ועודד מנשה, והיה לי איזה שעה בין לבין לחכות. אז נשארתי בסוף הרן בסרוגים, במערכת שלהם ככה, הבאתי לפטופ וזה, עשיתי כמה סידורים, ותוך כדי אני שומע אותם מדברים, שאומרים, כן, זה נראה לי הולך להיות עכשיו. זה עכשיו, מה, זה עכשיו? זה קורה עכשיו? מה זאת אומרת עכשיו? מה, אבל עכשיו, אתה בטוח? זה... ואני אומר להם, מה קורה עכשיו? אומרים לי, מה, אתה לא רואה חדשות? אמרתי להם, לא, האמת היא שאני משתדל להתנתק עם החדשות, לא ראיתי כבר כמה שבועות חדשות ברמה כזאת, כאילו עד כדי כך. מה קורה עכשיו? אומרים לי, הולך להיות מתקפה מאיראן. אתה לא יודע, עכשיו אני, הלב שלי בתחתונים, אני לא מבין על מה הם מדברים, אני לא רואה חדשות, אני מנותק מהמציאות. פתאום אומרים שהולך להיות מתקפה, תוך כדי השיחה הזאת, הזקה. ואנחנו נכנסים למקלט, אני וכל מערכת סרוגים, אני וכל הדוסים ביחד במקלט סגורים, ואתה יודע, הדבר הראשון שאני זוכר שעשיתי, שככה הם סגרו אותנו במקלט, זה אמרתי, אוקיי, מי מעביר שיעור? אני לא הולך להתקע עכשיו עם, אתה יודע, אני לומד תורה בעצמי, כמה פעמים בשבוע, אני מאוד חובר ליהדות. אמרתי, אני לא עכשיו להתקע פה כמה שעות עם חבורה של דוסים בלי שיצא לי מזה איזה דבר תורה. אז אמרתי, יאללה, מי מעביר שיעור? ואז התיישב לידי איזה בחור ככה יחסית מבוגר, אתה יודע, יש שם הרבה חבר'ה צעירים, והוא יותר מבוגר, ומצאנו את עצמנו מדברים איזה 4 שעות. שיחת נפש, על מה ועל זה ועל המוזיקה, ואני משמיע לו את השירים שלי, ומהאלבום החדש עוד לא יצא, ומדברים ומדברים, ובסוף 4 שעות האלה אומרים שמותר לצאת מהמקלט, ואני ככה נותן לו, אתה יודע, איזה כיף, אני אומר לו, יאללה, אני אף לתל אביב לאשתי, זה בירושלים קורה. והוא אומר לי, רגע, אפשר את המספר שלך? אני אומר לו, בטח, מחליפים מספר, אפילו לא ידעתי מה השם שלו באותו שלב, אני אומר לו, רגע, מה, בא לשמור את המספר, מה השם שלך? רחמים, טוב, רחמים, נעים מאוד. אז הוא אומר לי, היית רוצה תוכנית פה בסרוגים? שלך? עכשיו, אני לא יודע מי הוא, מבחינתי הוא סתם, אתה יודע, עובד זוטר כאילו מהנהלת חשבונות. אני אומר לו, בטח רחמים, אתה יודע, אני בטוח שהוא בעזיות, כאילו, אומר לו, בטח רחמים, תודה רבה, אח שלי, אני אשמח לתוכנית. ובדרך למעלית מלווה אותי אחד המפיקים הצעירים, אומר לי, רחם, סתם נראה לך, בן אדם צנוע, הוא, כל הבניין פה שלו הזה, הוא הבעלים של סרוגים וכיכר השבת. וישבתי לידו 4 שעות, לא ידעתי בכלל שהוא הבעלים. וזהו, והוא הוציא לי תוכנית שנקראת בדרכי נועם, והיא פשוט שיחה של חצי שעה בדרך כלל, עם זמרים, מוזיקאים, אנשי תרבות, רבנים, יש שם כל מיני קשת רחבה של אנשים, זה כבר הכל צולם, וזה פשוט שיחה פתוחה ככה מלב אל לב, אתה יודע, בדרכי נועם.
4: על מה? על המרואיין? כלומר...
3: על המרואיין, על המצב, על, יש בזה הרבה עומק, הרבה מקומות שהם גם פוגשים אותי בחיים שלי, אתה יודע, של התעסקות באמת עם יהדות וכזה, אז גם אם מתארח מישהו שהוא חילוני לגמרי, עדיין אני מנסה לקחת את השיחה גם למקום...
4: למה לך לעשות את זה?
3: חשבתי, זאת שאלה יפה, אני מרגיש שהרבה מהסיבה שאני עושה מוזיקה, קודם כל אני עושה מוזיקה כי אני, אתה יודע, זה משהו שאני גדלתי לתוך, ובטח נדבר על זה עוד הרבה פה, אבל זה באמת משהו שהוא ככה מאוד ראשוני אצלי, ומגיל אפס אני עם הגיטרה ומביע את עצמי דרך המוזיקה, אבל בסוף אני מרגיש שכאילו חלק מהסיבות שאני עושה מוזיקה זה באמת איזה רצון לתת מעצמי איזה משהו. ובשיחות האלה אני מרגיש שזה עוד פלטפורמה שהיא יכולה לתת את זה. זה עוד איזה נקודה שהיא חוץ ממוזיקה גם על ידי הדיבור. אתה יודע, כמו שבהופעה אני אוהב גם לדבר הרבה. יש אמנים שלא מדברים בכלל ויש כאלה שמדברים יותר, אז אני שייך לאלה שמדברים יחסית. וזה גם מבחינתי אותו דבר. זאת אומרת, אפשר לתת גם בשיר, ואפשר לתת גם בשיחה.
4: מה זה הדבר הזה, אבל שאתה מרגיש שאתה רוצה לתת?
3: זה משתנה, אני חושב שהיום זה הרבה סביב הנושא של חיבור. מאוד כואב לי כאילו לראות את החוסר חיבור שיש, ואני מאמין שאפשר. אני כזה נאיבי ותמים, ואני, אתה יודע, בוחר להיות תמים בנושא הזה. והייתי רוצה שיהיה יותר חיבור, משהו שהוא ככה חשוב לי.
4: זה מאוד משפחתי, זה לכם, נכון?
3: חיבור?
4: זה, כן.
3: יכול להיות.
4: כאילו יש איזה הלוך רוח קצת דומה. אני לא, אני חושב לוויתר, לפני שנפתח המיקרופון דיברנו קצת על זה שהוא היה פה.
3: כן.
4: איזה וייב כזה, נכון? בנאי, מעבר ל... אני טועים גם אנשים שלא מתעסקים במוזיקה אצלכם, הם כאילו משהו פיספולי כזה. מחפש איזה גשר כזה.
3: אני לא, תראה, אנחנו משפחה, קשה לי להחליל, כי זה בסוף, גם שאומרים על המשפחה שהיא משפחה של מוזיקאים, אנחנו לא יודע כמה, צריך לספור מה. 10, 11, 12 מוזיקאים מתוך משפחה של איזה 400 איש. אז אתה יודע, יש באמת הרבה. יש גם עורכי דין ויש גם רופאים, ואני חושב שיש גם אנשים שהם נמצאים בצד השמאלי של המפה, ויש שנמצאים בצד הימני, ויש כאלה שיותר בעד חיבור, ויש כאלה שפחות. אני חושב שיש במשפחה מיקרוקוסמוס של כל ה... של כל העם שלנו בגדול, באמת משפחה ענקית. אבל כן, אני הולך הרבה בתקופה הזאת, בשנים האחרונות, עוד לפני המלחמה, עוד מאז המחאה, אני כן הולך עם איזו שיחה שהייתה לי עם אהוד, שהוא גם בן אדם מאוד מאוד, מאוד מתוק ומאוד שמחפש את החיבור ואת השלום, אפרופו, כאילו, אתה יודע, אז הוא עוד אחד מאלה שמתחברים לזה במשפחה, וגם יש בו משהו מאוד חוקר, אתה יודע, ממש היסטוריון קטן, הוא כאילו יודע, יש לו ידע מטורף. והיה לי איזו שיחה איתו לפני הרבה שנים, והבנתי מהשיחה איתו, אני לא חושב שהוא אמר את זה באופן מפורש, אבל נפל לי הסימון שיש איזו משמעות מאוד גדולה לזה שהמשפחה עלתה לפה ב-1880, שהיא עלתה עוד הרבה הרבה הרבה לפני העלייה הראשונה בכלל, והגיעה לפה לאיזה מקום שלא היה אפשר בכלל להיות לאומי, כי לא היה. לא היה סכסוך, לא היה, אתה יודע, אז היא נכנסה לפה באיזה מקום של באמת, לאיזה מציאות כזאת שהיא יחסית... יחסית בשלום, בתוך היהודים כאילו אנחנו, שנמצאים פה, כן. בתוך הערבים שנמצאים ביחד איתם בשוק, במחנה יהודה. זאת אומרת, כן. הם חיו באיזה מציאות כזאת, שיש בה הרבה, נראה לי, ממה שככה אני קלטתי, מהשיחה איתו, הרבה פחות קונפליקטים, כן. ממה שיש לנו
4: קצת
3: היום.
4: קצת כאילו כמעט לפני שהייתה לאומיות.
3: לא הייתה.
4: כן, כאילו, היסטורית, מהפכה, זה לא חשוב, לאומיות ישראלית, כן. כאילו לא הייתה הציונות, בדיוק התחילה לבצבץ שם באירופה, ואז אתה אומר, אנחנו כבר היינו פה.
3: כן.
4: ואז כל הקרקס הזה, ואז כאילו כל הקרקס הישראלי כאילו הופיע, כן. מסביבנו.
3: כן. אתה יודע, בסוף, אני דווקא לא היסטוריון, אז אני לא מתיימר בכלל, אבל אתה יודע, סתם דברים שקופצים לי לראש, אם זה השואה, שיש פה, אתה יודע, חצי עם שחווה אותה, וזה השפיע עליו, איך שזה השפיע, כל משפחה זה השפיע אחרת, אבל זה, אין ספק, זה שריטה ענקית ומשבר גדול בנשמה, שהוא בסוף מלווה גם את הדור השני והשלישי, וגם את הרביעי, זה משהו שילך איתה. ואם זה אפליה שעשו פה בין מזרחים אתה יודע, ויוצא תימן, והילדים, יש פה מלא צלקות שאנשים חווים איתם, בדיוק מהתקופה הזאת, שמשפחת בנה יושבת לה בשוק, אתה יודע, כאילו, צריך לומר, בעוני גדול. הייתה משפחה מאוד מאוד ענייה, זאת אומרת, הם לא ישבו שם על הפנטאוס, זה לא זה, אבל הם כן ישבו שם בשוק, מכרו בצל ירוק, ניגנו בגיטרה, וחיו את חייהם בזמן שאחרים באמת סוחבים איתם המון המון המון, המון שריטות.
4: שמישהו יאהב אותי כמו שפרסים אוהבים בצל ירוק.
3: כן, זה נכון. בטח בפסח.
4: כן. תגיד משהו על ההופעות, אבל מה זה ארצות הברית? מה זה... לאן אתה נוסע?
3: אנחנו נוסעים לאריזונה.
4: מי זה אנחנו אז?
3: אז אני אגיד, אנחנו נוסעים לאריזונה, לקליפורניה, לסן פרנסיסקו וללוס אנג'לס. לזה סדרת הופעות כזאת. אני, אורי ובועז בעיניי.
4: וואלה.
3: כן. זה משהו כזה ש... קרה פעם אחת ביום העצמאות, ומשם זה לא מופע כל כך קיים. אתה יודע, יש להם את אליהם בניי, שהם עושים עם גברי, מופע מאוד מצליח ומופע נהדר, גם שמספרים את הסיפור המשפחתי וכזה. אז זה לא מופע שהוא כל כך, זאת אומרת, הוא לא חלק מהרפרטואר על המדף, אבל הוא כן ככה איזה גיג שקרה ביום העצמאות, שנה שעברה, וזה היה מאוד כיף, אז זה הוביל גם לארצות הברית הזה.
4: וואלה, מה אתם עושים?
3: זה נחמד. משמש כזה, אתה יודע, קצת אורי, קצת בועז, קצת שלי, כמובן, כמו שאני גם בהופעות שלי עושה, זה כמה שירים של אבא. הם יעשו קצת גשש, יש כזה כל מיני...
4: מה אתה שר של אבא?
3: משתנה. בדרך כלל זה זז בין, אפרופו, לאחד ולאחות, אז הרבה פעמים זה שף-שף, אתה יודע, יחד, בשמו השני. הרבה פעמים זה אצלך בעולם, שגם יצא לי לשים אותו באחד האלבומים שלי.

0: מה עוד אני אעשה לפעמים? אתה יודע, לא יודע, הוא ביניהם, כמה אהבה, זה הדברים שאני זז ביניהם בדרך כלל.
1: תן איזה מילה על ה... אני מניח שזה היה איזה קונפליקט או איזה דילמה שלך, כמה להיות מזוהה עם אבא, כמה להיות בכלל מזוהה עם השם בנאי.
0: כן.
1: כמה לעשות שירים, אני זוכר ששמעתי אותך פעם ראשונה, זה היה כאילו, וואו, זה היה כאילו, זה היה כל כך, הקול של אבא שלך כל כך נוכח בך, באיך שאתה שר, בגוון הקול, בהקול.
0: כן.
1: אתה יודע כמה זה בשבילך היה... ילד שנעמד, ילד שעושה צעדיו הראשונים, נעמד על רגליים אחרות ואומר, לא, אני בזכות עצמי, אני לא הבן של מאיר בנאי. או שאתה אומר, לא, מחבק את זה, זה מי שאני, זה חלק מהכל.
0: נתת פה שתי אפשרויות, אז כאילו...
1: וזה לא שתי אפשרויות.
0: כן, בדיוק, אני חושב שכאילו התשובה היא מאוד מאוד מורכבת, ואם יש לנו ככה איזה חצי שעה בכיף לדבר על זה, אז אני סתם לא, אני צוחק, אבל...
1: יש לנו הרבה יותר מזה.
0: כן. אז לא, כי באמת התשובה היא כאילו מאוד מורכבת, והיא גם הולכת ומשתנה, ואתה יודע, זו תשובה חיה. היא לא איזו תשובה אחת, איזו סיסמה ששמתי לעצמי מתישהו. עזוב מולך. ברעיון.
1: גם, עצמך?
0: כן, בדיוק, מול עצמי, אתה יודע, עם הנשמה שלי ועם הדברים שאני עובר ועם הצלחות ועם כישלונות, אז אני משתדל לא להדביק לעצמי איזה סטיקר על הלב ולהאחז בו, אלא כן להרשות לעצמי לזוז ולשנות את התשובה עם החיים ואתה יודע, להיות פתוח ל... אז באמת התשובה היא מאוד מאוד משתנה, אני יכול ככה, אם אני רוצה לשתף בכמה זוויות שלה, כדי שבאמת אני אתן איזו תשובה יותר מלאה, אבל... אז אני זוכר קודם כל נגיד בתחילת הדרך שלי, שזה היה לא הרבה שנים אחרי שאלישה התחיל, ואני זוכר את כל הכתבות שלו, שהוא מאוד התנער, כאילו מהבן, אני, אתה יודע, הוא רצה לבות בזה. ואני זוכר שכאילו הייתי קורא אותם ואומר, מה למה? כאילו, אני דווקא, אתה יודע, אני אוהב להיות...
1: חלק מהשבט.
0: כן, אני גאה בזה, ואני אוהב את אבא שלי, ואני שמח להיות הבן שלו, ואני אוהב את המוזיקה שלו, ובסוף, אתה יודע, בזכותו אני עושה מוזיקה. מצד שני, כמובן שיש איזה רצון בסוף להוכיח את הדברים בזכות עצמך. אבל אני חושב שמתחת לכל מה שאמרתי, יש משהו אפילו עוד יותר, רובד עוד יותר פנימי, כאילו של ההסתכלות על זה, ששם אני היום, שזו הסתכלות שהיא בכלל לא קשורה למוזיקה. היא איזה מערכת יחסים שלי מול אבא, ובסוף זה בא לידי ביטוי גם באיך אני מרגיש להיות הבן של מאיר בנאי, ואיך מייחסים אותי, אם אני נועם או אני הבן של מאיר, אבל בסוף זה מתחיל באיזה דינמיקה שהיא בכלל הרבה יותר נפשית ביני לבינו, ופה אני יכול לשתף שיש איזה פריצת דרך מעניינת עבורי בתקופה ממש האחרונה, אפילו אפשר לומר בימים או השבועות האחרונים, שמאז שהוא נפטר, תראה, הוא היה דמות מאוד מורכבת, אבא שלי. הוא היה אבא מקסים ונהדר, והיה לי באמת מערכת יחסים מאוד מאוד פתוחה איתו, כאילו ממש, אתה יודע, הייתי מספר לו הכל ו... לפעמים אני מדבר עם חברים, וכאילו אני שואל אותם, וסיפרת לאבא שלך נגיד איזה משהו שקרה לך בחיים, ואומר לי, מה פתאום נראה לך? ואני תופס את הראש, אני אומר, אני באמת לא הסתרתי ממנו, כאילו היינו מדברים על הכל.
1: וואו.
0: ממש.
1: כשהוא נפטר היית בן 20?
0: 22 כזה, אני חושב, משהו כזה. 3. אבל מצד שני הוא גם היה... איזה רוח כזאת היא שערה. אתה יודע, היה לו איזה... אני זוכר שהוא ככה בחודשים האחרונים לחייו... הוא קרא איזה ספר של ברסלב, והוא תפס אותי ואמר לי, נועם, אתה יודע, אני פתאום קולט משהו על החיים שלי, אני נשמת תוהו. יש בחסידות איזה דיבור כזה של נשמת תיקון אל מול נשמת תוהו, זה כאילו שתי הקצוות. הוא אומר, אני מבין שאני נשמת תוהו, מלשון תוהו ובוהו, כאילו היה בו איזה משהו באמת...
1: סוער.
0: סוער, מאוד. אתה יודע, שמו, מי שלא הכיר אותו באופן אישי, אז בטח יכל לשמוע את זה גם בשירים שלו. ואתה יודע, בשירה שלו אפילו. ובאמת הוא היה בן אדם כזה סוער, ולטוב ולרע, ואני כאילו חושב שמאז שהוא נפטר, אני כבר 8 שנים, 8.5 שאני מסתובב עם איזה רצון לתקן, לעשות איזה תיקון בשבילו, תקן את כל מה שאני ראיתי אצלו שהוא לא היה מדויק, ולתקן אותו, גם באבאות שלו, ששוב, היא הייתה כן אבאות טובה, אבל היא גם הייתה מאוד סוערת, ואני הולך עם איזה רצון תקן, לתקן את איך שאני מדבר עם הסאונדמן, ששוב, אתה יודע, גם הוא היה מדבר טוב עם הסאונדמן, אבל היה גם מקומות שלא, ואותם אני רוצה לתקן. אז אני הולך עם איזה כאילו כזה על הכתפיים.
1: איזה משימה מדהימה לבן לקחת בשביל אבא שלו.
0: תראה, אני מקווה שכל אחד לוקח את המשימה הזאת עליו בסוף, כי אני מאמין בזה שבלי קשר לזה שאבא שלי הוא מאיר בנאי, או בלי קשר לזה שגם הוא נפטר, זה משימות שראוי שנעשה. ראוי שנלמד ממה שההורים שלנו עשו לא טוב ונתקן.
1: זה ניסוח אחר. אני מרגיש שזה שני עניינים שונים מה שתיארת עכשיו. כלומר, להסתכל על ההורים שלי ולהגיד, הבחירות האלה שלהם אני אוהב, את האופי הזה אני פחות אוהב, אני, זה,

0: זה דבר אחד, אבל כאן המילה תיקון קצת מרגיש כאילו אתה הופך פה את היוצרות, ואת אומר, אני רגע, אני אקח אחריות על, על הבחירות של אבא שלי,
1: כן,
0: ואני אבל... בחיי אעשה את זה אחרת גם בשבילו.
1: לא, לא, אז לא. אני לא אומר את זה. נכון, אתה צודק שזה יכול לשם. לא, אז אני לא אומר את זה. אני לא חושב שאני צריך לתקן בשבילו. אני כן חושב ש... שאני צריך לתקן בשבילי, ושבסוף, אתה יודע, אין מה לעשות, אנחנו... אני שוב, לא פסיכולוג, לא מתיימר להבין בזה, אבל כאילו, אנחנו כנראה מורכבים גם מהסביבה שגדלנו בה, וגם מגנים, ומאיזה טמפרמנט שאנחנו
0: מקבלים. פסיכולוגים לא ימצאו כלום, זה תרגיש, מותר, מותר לנו.
1: מותר לנו גם להציג קצת.
0: אנחנו מספיק פה זמן על הכדור כדי להבין את נפש האדם.
1: אז אתה יודע, אז כאילו בסוף כן, אני גדלתי גם לאמא, אבל גם לאבא מסוים, עם טמפרמנט מסוים, וגם זה משהו שהוא עבר אליי, ואני, אתה יודע, אני רואה את המקומות האלה לפעמים גם יוצאים אצלי, ואותם אני צריך לתקן.
0: הטמפרמנט שלך מרגיש לי מאוד...
1: אני סתם אשלה אותך.
0: כן?
1: בטח, אני יודע להיות עצבני, ואני יודע שפתאום קופץ לי הבריד, ואני יודע להרגיש רגשי נחיתות, שזה מאוד מפתיע, כי אבא היה באמת, אתה יודע, כזה עם קול גדול וזמר גדול, אבל אני חושב שהוא כן סחב איתו גם איזה משהו של, של, של נחיתות, שהוא צריך פצות את, על הנחיתות הזאת, על רגשי נחיתות האלה ב, ב, בעוצמה.
0: ו... רגשי נחיתות בגלל מה?
1: אני לא יודע. לא, אני לא מתיימר להיות לא, פסיכולוג אבל... שלו, אבל...
0: מול מי?
1: מול העולם.
0: מול אומנים אחרים?
1: מול העולם.
0: וואו.
1: מול העולם. ו... ומה שאני רק רוצה להשלים את המעגל שהתחלתי אותו, אז כאילו בשמונה שנים האלה אני מרגיש שבאמת אני מסתובב הרבה פעמים עם כזה מה אני רוצה לתקן, ובתקופה האחרונה אני כאילו דווקא פתאום מבין את המשאבים הגדולים שיש בלהישען על, על ההורים שלנו, לא משנה אם הם בחיים או לא, ולהישען ולקחת כוחות דווקא מ, אתה יודע, ממי שהם וממה שהם לימדו אותנו, ופתאום אתה יודע, מאיזה פוזיציה ש, שאני מרגיש שאני הולך איתה בשמונה שנים האלה, של איזה יתום ש, שמנסה כאילו לבנות עצמו בזכות עצמו, ולקחת את הדברים המקולקלים ולתקן אותם ולשפר אותם, פתאום לאיזה משהו של כזה חיבור לאבא ולמשאבים שהיו לו ולכוחות שהיו לו. אז כאילו אני מודה שכאילו לתשובה הקצרה ששאלת איך זה להיות... איך זה להיות הבן של מאיר, ואיך אני עם הקונפליקט הזה של כאילו כמה לשיר את השירים שלו בהופעה, או כמה... אז בסוף, כאילו, מתחת לתשובה שהיא מעל פני המים, של איך זה בא לידי ביטוי של כאילו מאיזה מקום אני אשיר או לא אשיר את השירים שלו בהופעה שלי, אז מתחת לזה צללנו רגע למה אני מרגיש בנשמה, ו...
0: של כאילו יש שם משאבים, יש שם אוצר, יש שם בכל זאת משהו שאני רוצה לקחת. הייתה פה לפני כמה חודשים טובים כבר, על מזוהר.
1: כן.
0: והיא סיפרה על ההופעה, על הפעם ראשונה שהזמינו אותה להתראיין. היא הבת של ינקלה רוטבליט.
1: כן.
0: והזמינו אותה להתראיין בשש עם עודד בנעמי. ואז היא שאלה את אבא שלה אם ללכת להתראיין. ואז הוא אמר, הוא שאל אותה, את הולכת לנגן שם? את הולכת לשיר? היא אומרת, לא, זו תוכנית חדשות, זו תוכנית טולפן. הוא אומר, אז את הלכי. אז שואלת, למה? אז הוא אומר, כי ידברו איתך עליי. מה ישאלו אותך? מה ישאלו את אל מזור בראיון? ישאלו אותך על איך זה להיות הבת של ינקלה רוטבליט. אז היא לא הלכה. אני יועץ קרייר קטן מאוד, אבל אני, בגלל זה אני טועה אצלך, אתה גם לא פוחד, או כן פוחד, אני לא יודע, יש לך דואטים גם עם אהוד, ובאלבום הזה גם עם אביתר.
1: כן.
0: שיר מאוד מעניין. ואתה נוסע לארצות הברית להופעה עם עוד שני קרובי משפחה קצת יותר רחוקים.
1: נכון.
0: כלומר, אתה חי את הבעיות, אתה לא עושה אלישה.
1: כן. כי בסוף אני באמת מאמין שזה הכל עניין של... התשובה היא פנימה. היא לא בחוץ. כאילו בסוף, אם אני מרגיש בנוח עם המערכת יחסים שלי, עם אבא שלי, עם כל מה שזה אומר, חלק קטן מאוד מזה וקצה הקרחון של זה, זה שאני נועם בנאי ואני עושה מוזיקה, וזה שהוא היה מאיר בנאי ועושה מוזיקה. זה חלק מאוד קטן. זה קצה הקרחון של זה. אבל מתחת לזה, כי יש את כל המערכת יחסים, ואת כל הדינמיקה שהייתה כשהוא היה בחיים, ומאז שהוא נפטר, ואם בא אני מרגיש נוח ואני מרגיש שלם, אז נראה לי שגם לא היה מפחיד אותי, פרופו מה שסיפרת עם אלמזור, ללכת לדבר גם שעה שלמה על אבא שלי, אם אני מרגיש בנוח עם זה.
0: אבל לא תמיד הרגשת נוח.
1: אז אני חושב שזה זז כל הזמן.
0: כלומר, השיר הזה עם אביתר, על הפספוס,
1: כן.
0: הוא שיר של מישהו שנשמע שלא הרגיש נוח.
1: כן.
0: במערכת היחסים, כשהבעיה בחיים.

0: כן, זה טוב, אתה יודע, בשירים אנחנו הרבה פעמים לוקחים איזה ספוט מסוים ועליו אנחנו כותבים את השיר, אז כן, היה את הספוט הזה גם כן. כמו שאמרתי מקודם, היו גם הרבה ספוטים אחרים, זאת אומרת, היינו קוראים אחד לשני אחי, אתה יודע, לא בקטע של כאילו החלטה שאנחנו עכשיו איזה השם חיבה, אלא פשוט זה היה יוצא ככה באופן טבעי, היינו כל כך...
1: מצחיק, אני קורא ככה לילדים שלי מהרגע שהם נולדו.
0: כן?
1: כן.
0: וואו.
1: כבדיחה, גאילו.
0: הבנתי.
1: זה ילד בן שנה, אחי.
0: כן. אז כן, אז לא, אצלנו זה פשוט היה קורה באופן טבעי במהלך השיחה, כי באמת היינו מאוד פתוחים. אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, בשיר הזה זה שיר שהוא כן שיר כואב על דברים שהם דווקא לא היו נוחים במערכת יחסים, וזה בדיוק כנראה אותם מקומות שאני דיברתי עליהם מקודם בנושא התיקון.
1: ולמה להביא את אביתר לזה?
0: כי אני לא רוצה לדבר בשמו, אבל אני חושב...
1: לא, למה אתה חשבת שזה נכון לעשות את
0: זה? כי אני חושב שהוא חווה דברים דומים עם אבא שלי.
1: מאותם כיוונים?
0: כן.
1: כלומר, דברים שקשורים לאבא ולאיך שאבא התנהל?
0: כן, כן. אני חושב, ככה זה הרגיש לי מהצד.
1: וואו. אתה אומר, כי בדיוק מהצד, זה לא שכאילו... זה לא שהיו לך שיחות קודם על זה עם דוד שלך ו...
0: לא, אתה יודע, ברור שהיו לי שיחות. כן, זאת אומרת, ממה שאני מכיר את הקשר שלהם, אז אני חושב שגם שאותן נקודות שהיו לי קשות עם אבא, אז אני חושב שהן גם היו קשות לאביתר.
1: תן לזה מילה של מה? של ריחוק?
0: של ריחוק, של איזו חשדנות כזאת של אבא בכלל, אתה יודע, את העולם. אני חושב שהוא היה יחסית בן אדם חשדן. ובסוף זה גם משהו שהוא יצא גם על הקרובים ביותר, גם עליי ועל אביתר. זו חשדנות כזאת שפעם קשה כאילו לאכול אותה.
1: אבל מה יש לו להיות חשדן כלפיך?
0: זה כאילו זה באמת להיכנס לאיזה מקומות שהם כאילו כבר מאוד לצלול למקומות שאני מרגיש ככה מפאת כבודו של אבא, שאני מעדיף לא להיכנס אליהם, אבל... ואני גם לא רוצה, אתה יודע, לנסות לנתח אותו יותר מדי. אבל אני כן, אני חושב שהיה לו הרבה קונפליקטים וסכסוך פנימי כזה עם העולם, וחלקם גם היו יכולים לצאת, אתה יודע, באופן טבעי. אנחנו תמיד מוצאים את זה גם על הקרובים ביותר.
1: זה מעניין, כי בשיר אתה, וגם אביתר בעצם, אתם לוקחים את זה עליכם, כלומר, הפספוס, זה אדם ששר על הפספוס שלו, ולא על הפספוס... של האדם שמדברים עליו.
0: נכון, אני מבחינתי, השיר הזה, הפספוס הוא כאילו פספוס יותר של... שזה שלי לא היה את האפשרות להיות גדול אל מול הסיטואציה הזאת.
1: וואו.
0: כן, זאת אומרת, כאילו לא להיעלב, לא לקחת צעד אחורה, לא להתרחק, כאילו... אלא שנייה להיות גדול אל מול זה, שזה, אתה יודע, זה קשה לילד בן 22, אני גם לא... אין לי איזה כעס, כאילו, ואיזה ביקורת עצמית, אני לא הולך עם איזה תחושות נורא קשות. ביום יום שלי אל מול המקום הזה, להפך, אני גם מרגיש שבסוף כן בעל כורחי עברתי את השיעור הזה עם השנים, אבל כן, אתה יודע, אני זוכר סיטואציות שמחוץ לבית של אבא, ככה שאני מדבר עם חמותי שהיא אחות במחלקה אונקולוגית, שרה לה, ואני ככה מספר לה כל מיני דברים קשים. עכשיו, אתה יודע, היא תמיד הייתה אומרת לי, סרטן זה מחלה שאנחנו בבתי חולים מחשיבים אותה כמחלה משפחתית. ממש בספרות הרפואית, כאילו, היא מחלה שאנחנו מגדירים אותה כמחלה משפחתית, כי באמת, כמו, מניח, כמו רוב המחלות הסופניות, הם, מחלה שמשפיעה בסוף על כל הבית. ואני זוכר את השיחות הטלפון שאני עומד מחוץ לבית, והיא אומרת לי, תחזור, נו, תחזור. כאילו, תבלע את הצפרדיה, לא משנה כמה אבא כועס, לא משנה כמה הוא מבולבל, לא משנה מה עובר עליו, וכמה לך זה קשה להכיל את זה בתור ילד בן 22, נער, איש צעיר, whatever. תחזור הביתה, כאילו, תתאפק. ולא חזרתי הרבה פעמים, אתה יודע, הרבה פעמים הייתי כאילו... היה קשה, זה היה קשה מאוד. אז זה הפספוס בעיקר שאני מדבר. על איזה קושי כאילו, אתה יודע, היום אני נגיד מהצד השני רואה זה, על, אתה יודע, על התקפי זעם של דוד בן 3.5 שלי, שאתה יודע, שבתור אבא אין לך ברירה, יש לו התקף זעם, בסדר, אני אחבק אותך, לא משנה מה יקרה. אז זו תכונה שבתור אבא אתה... אני מקווה שרוב אבות רכשו אותה או רוכשים אותה. אבל בסוף אני מרגיש שאתה יודע שאין לי ברירה, הוא בהתקף זעם עכשיו, אז אני אחבק אותו. ובתור בן לא תמיד זה קל, לא תמיד כשאבא באיזה התקף זעם, מוצדק ככל שיהיה, שהוא חולה במחלה קשה, לא תמיד קל לחבק בכל מקרה. לפעמים אתה אומר, וואו, אוקיי, זה, לא, אין לי איך. ועל זה הפספוס בעיקר שאני מדבר עליו.
1: מתי התחלת עם לשיר, לנגן?
0: אני חושב שאני באמת הקלישה של מגיל אפס, היא נכתבה עליי, כי באמת תמיד היה מוזיקה בבית, ותמיד היה כלי נגינה, ותמיד היה לה באיזה חדר כזה עם מערכת תופים, ומיקס חר בערוצים, ומיקרופון, והייתי הולך לשם מהרגע שידעתי, אתה יודע, ללכת ולסחול, והתחלתי ג'מג'ם ולנגן. אני כן חושב שכאילו, המקום של במה הוא הגיע רק יותר, אולי איפשהו כזה ביסודי, חטיבה, תיכון, לא יודע איפשהו שם בבית ספר, סביב התקסים. אבל כאילו, המפגש הראשוני שלי עם מוזיקה הוא היה יותר סביב העולם של יצירה. כאילו הייתי כותב, אתה יודע, כל מיני שירים, והייתי...
1: שיר ראשון מתי כתבת?
0: באמת בגיל 5.
1: וואו.
0: כן.
1: כלומר, כל הדבר הזה... רגע, שיר ראשון יצא מתי?
0: שלי?
1: כן.
0: אני חושב שהשיר הראשון יצא בנובמבר 2015, לדעתי. סוף 15.
1: כלומר, אבא עוד היה?
0: בשני שירים הראשונים אני חושב שהוא עוד היה, כן. בית סלון ובקטנים, ואז הוא נפטר.

0: מאוד גאה. אני חושב שהוא היה גם כן באיזה קונפליקט כזה שלו עם עצמו, בלי קשר אליי, לגבי עולם המוזיקה. זאת אומרת, הוא היה, אתה יודע, הוא היה קצת נביא. אנחנו יודעים את זה מהשירים שלו גם. היה בו איזה משהו באמת נבואי כזה, ואתה יודע, היום אנחנו נמצאים בארדקור על סטרואידים של עולם הפופ, אתה יודע, שמציף אותנו מכל עבר, וזה בעיקר מה שאנחנו שומעים ברדיו.
1: אז הוא חשב בכלל...
0: כן, על עצמו. הוא הרגיש שכאילו העולם הזה מאוד משתנה, ואני זוכר את השיחות שהוא אומר על עצמו, כאילו אני לא יודע עליי איך להמשיך ב...
1: כן, אני כבר לא רלוונטי.
0: יש פה איזה משהו בנוף שתופס כיוון אחר. למרות שאתה יודע, אני לא בטוח שזה כל כך נכון, כי בסוף תמיד להקת אבא הייתה מושמעת יותר מניל יאנג.
1: נכון.
0: אתה יודע, זה תמיד היה ככה, אז אני לא בטוח שזה מאוד מדויק, אבל הוא הרגיש ככה. ובכל אופן, לגבי השירים שלי, אני זוכר על קטנים, סליחה, על השיר השני שהוצאתי, אז קרה שם משהו מעניין עם השיר הזה, הוא יצא, הוא לא התקבל בכלל ברדיו וכזה, ואתה יודע, נתחנו כאילו מכל התחנות, ואז אני זוכר את הפריים הזה, שאני יושב עם אבא בסלון, ואני ככה אומר לו, כן, זה, הוא יצא, הוא לא ממשיך בישיבות פלייס, וזה ככה נפנפו אותו, ואז אני זוכר שהוא אמר לי, אתה מבין מה אני מדבר? עם קטנים, אני הייתי מוציא אותו בתקופה שלי, זה הפך להיות גשם.
1: וואו.
0: וכן, ככה, במילים האלה.
1: וואו.
0: ואז שלושה חודשים אחר כך, אני לא זוכר, לדעתי עוד אבא כן היה בחיים, אני לא סגור על זה האמת, שלושה חודשים אחר כך הוא פתאום כן נכנס לכל התחנות קטנים, ונכנס פלייליסטים, והוא שמע, והיה בכל המצדים ובכל הזה, ופתאום ככה התהפך וכן פתח לי איזה התחלה.
1: אבל תשמע איזה משפט לשמוע מאבא שלך.
0: כן, זה... כן, הוא מאוד מאוד אהב את המוזיקה שלי, ותמך ופרגן, ואתה יודע, בטוח שיש לי...
1: זה דבר מדהים.
0: כן.
1: זה לא, תמיד ככה במערכות יחסים בין אבות לבנים, בלי קשר לעניין נכון, מוזיקלי.
0: נכון, לא, אז הוא באמת מאוד, הוא מאוד האמין. כן.
1: וואו. ואז כבר שער הדרך זה בלעדיו.
0: שער הדרך זה בלעדיו.
1: אבל היו כאילו, הרגשת שהוא מלווה אותך כשהיה בחיים בדילמות, במה לכתוב, באיך לכתוב?
0: לא, האמת היא שלא, בכלל לא. אני חושב שכאילו גם במקומות, על אחת כמה וכמה במקומות האמנותיים, היה איזה רצון הדדי של שנינו לעשות הפרדה מלאה. אני לא רציתי שהוא יתערב לי בדברים שלי, והוא ממש לא רצה גם להתערב. אתה יודע, היה איזה מחשבה משותפת ש... אין למה, שיהיו, אתה יודע, זליגות של כלום, כאילו. ואפילו יותר מזה, אני אומר, כאילו, גם במקומות האחרים, שהם יותר, כמו תחילת השיחה שלנו פה היום, של הניהול, והמקומות הפרקטיים של, כאילו, איך, אתה יודע, לעזור וקשרים וזה, גם בזה הוא כאילו מאוד האמין, גם הוא וגם אביתר, האמת, שני סיפורים שאני אספר לך, שמאוד האמינו של, תסתדר בכוחות עצמך. אנחנו לא בקטע של, אתה יודע, כמו שהפוליטיקה הישראלית היא נקייה, אני אומר את זה בצחוק כן, כן. גמור, אז ככה אנחנו גם מאמינים שצריך שהכל פה יהיה נקי, ובאמת...
1: לא, תסביר, אז לא הבנתי את ה...
0: לא, זה היה בציניות, הפוליטיקה פה לא, לא מאוד נקייה.
1: לא, אבל כמו שהיא לא נקייה, אז גם המוזיקה לא נקייה?
0: לא, אז להפך, אז אנחנו מאמינים שאתה צריך להיות בכוחות עצמך, ואתה יודע, כל העניין של פרוטקציות וכזה, זה לא בבית ספרנו.
1: הבנתי.
0: שני סיפורים בהקשר הזה, אז גם אני זוכר שרציתי ללמוד איפשהו כזה, אני חושב שכשהשתחררתי מהצבא, רציתי לעשות פיתוח קול אצל רחל אוכמן, המורה האגדית של פיתוח קול, שכולם עברו דרכה, וגם אביתר עבר דרכה, ואני זוכר שהתקשרתי אליה, והיא אמרה לי, נועם, תקשיב, אני באומס מטורף, אני באמת, אין לי איך להכניס עוד תלמיד, אין לי איך כאילו, אין לי, אני מצטערת, כאילו, אני... ואז התקשרתי לאביתר ואמרתי לו, והוא אמר לי, אוקיי. אז אמרתי לו, מה אוקיי? תתקשר אליה, תגיד לה שכאילו... אמר לי, אין סיכוי. אח שלי, אין מצב. אתה רוצה כאילו, לך תקליט איזה שיר שלך ב... אתה יודע, אז עוד לא היה אפילו אייפון נראה לי. לך תקליט בטייפ איזה שיר שלך, ושים לה במעטפה בדוח שתשמע ותתלט. כאילו, אין מצב שאני אעזר לך בזה.
1: למה?
0: כי אתה, ותתמודד.
1: וואלה.
0: ועשיתי את זה, ואתה יודע, בסוף הייתי צריך להתעקש ולדפוק לה לדלת וזה, ובסוף למדתי אצלה 5 שנים. ולא בזכות אביתר.
1: ו... נהבת?
0: מאביתר? לא. כן. שמחתי.
1: כן?
0: כן, זה שיעור גדול.
1: לא קסת?
0: לא, ממש לא. לא, ממש לא. וגם עם אבא שלי, אז אני יכול לומר שאני התחילת הדרך שעשיתי ב-NMC, בחברת הקליטים, ובכלל לזה הגעתי, מזה שהייתי מלצר בזאפה, והייתי נכנס, אתה יודע, לחדר אומנים להביא להם את האוכל אחרי הצבא כזה, הייתי מלצר, ונכנס להביא להם, אתה יודע, עם כל החולצה ככה, עם הסינר, והכל קטשאפ, מיינז, ומתונף כולי, ונכנס כאילו, אתה יודע, לכל האמנים שם להביא להם את ה... וחלק מההפקות שם אני מכיר, אתה יודע, בגלל אבא, בגלל המשפחה, ואתה יודע, נכנס מושפל כאילו לחדר, כולי מלוכלך וזה, ומביא להם את האוכל, וחלקם מכירים אותי. ואני זוכר שאבא אמר לי, תדע לך ש... רגע, אני אמשיך רגע זה, שאז פגשתי שם את אסף דרי, שהוא היה עם גלי עטרי, והכרנו וכזה... המנהל של גלי עטרי. ואז ב-NMC, ובאמת ככה הכרנו והתחברנו, ואמרתי לו, בוא, יש לי כמה שירים, ואני אשמיע לך, ואתה יודע, וככה עשיתי את הדרך. ויותר מזה, אחר כך שהייתי במסע ומתן עם NMC, עם חברת הקליטים, עדיין המשכתי בתקופה הזאת, מלצרתי, ואני זוכר שפעם אחת... פנינה אדרי, הבעלים שלי ומשה אדרי, הבעלים של NMC של החברת הקליטי, היא באה לאחת ההופעות והיא ראתה אותי שם כולי מלוכלך, אתה יודע, עכשיו אומן שהיא עשה איתו מסע ומתן על חוזה ואני כאילו מגיש לה שם את ההמבורגר ו...
1: כן.
0: ואני זוכר שסיפרתי את זה לאבא שלי והוא אמר, תהיה בטוח במיליארד אחוז שפנינה מעריכה אותך עכשיו עוד יותר.
1: אשכרה.
0: תהיה בטוח שלשנייה לא ירד לה, כי עכשיו התהילה, אין דבר כזה. אנשים שהם הגיעו להיות פנינה אדרי, הם יודעים שעוברים את הקטשופ,
1: הם יודעים מה זה להתלך לך
0: מקטשופ. הם יודעים מה עושים את זה. כל הווייב הזה של, אתה יודע, של 2025, של הכוכב הבא, של ילדים בני 16 שיוצאים מהתוכנית הזאת, ובטוחים שאיפה המונית שלי לא הגיעה הביתה, מי אוסף אותי, זה הדבר שהכי פחות מעריכים. אם יש משהו שמעריכים, זה את הלכלוך, את הקטשופ מיונז, את האופניים שאתה נוסע, שאתה עושה.
1: כמה זמן היית בקטשופ במיונז?
0: הייתי כמה שנים, הייתי זה, נראה לי 3-4 שנים שם.
1: לא, אבל בכלל, כמה אתה מרגיש שהרגשת הקטשופ במיונז מבחינת...
0: תראה, כל ההתחלה של הקריירה, אם אתה מדבר על, אם לזה התכוונת, אז כל ההתחלה של הקריירה שלי, אתה יודע, הופעות הראשונות וזה, לא יודע, כמה שנים ראשונות. של הופעות, אתה יודע, בכל מיני ברים שאתה מגיע, זה גם, אגב, זה סיפורים שאתה יודע, שאני גדלתי עליהם, כאילו זה לא הפחיד אותי, וזה לא היה לי מוזר, כי גם שמעתי את זה מכל המשפחה, את הסיפור, את התשזבטים האלה, כאילו, אתה יודע, של להגיע לכל מיני הופעות בצפון, באיזה פאב, שבכלל זה לא כרטיסים. אתה מגיע עם הגיטרה.
1: לא, גם צריך להגיד, אבא שלך, עם כמה שהוא אחד, הוא סמל ישראלי, ואומן ענק, היו לו הרבה שנים לא קלות מבחינת תהודה וקהל.
0: חוץ מלאביתר, שבאמת על האלבום הראשון הביא פלטינה, לאף אחד במשפחה לא הלך כאן. לכולם הם היו צריכים לעבור כמה שנים טובות של האיסורים. אני חושב שאהוד הוא הדוגמה

0: זה לא כיף. זה לא כיף. אין, לא צריך ליפות את זה, זה לא הדבר כיף.
1: בטוח אבל שמצאת מישהו בקהל, אנשים בקהל ש... הייתי עכשיו, כשהייתי בניו יורק, אז חיפשתי מקום לשמוע ג'אז, ולא היה כרטיסים, לא היה כרטיסים במועדון למטה, אז עליתי ללובי, לובי נורא יפה, ונגנה שם להקת ג'אז, אמרתי, או, מה אני צריך בחיים? הנה, הם נראים לי סבבה. תשב, מזמין בירה, ומסביב, הם כאילו, הם להקת הלובי. הם מאוד טובים, אבל הם להקת הלובי, אז מסביב, כולם מדברים אחד עם השני, ואני היחיד שיושב ופשוט בוהה בגיטריסט, בזמר, בזה, והוא קולט אותי בשלב מסוים, והוא קולט שאני היחיד, אני היחיד שבא בשבילו. כל השעה של ההופעה שלו פשוט מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו, ועברנו את ההופעה הזאת, ואני נורא נהניתי, והוא נורא נהנה. אחר כך, כאילו, בא אליי, דיברנו, וזה, כאילו, אמרתי, וואי, אוקיי, אני חושב שעשיתי לו את, שעשיתי לו את הערב, עם הדבר הזה.
0: תשמע, יש בזה משהו, יש בזה, כאילו, זה די סיוט, זה די סיוט לעבור הופעות כאלה, אבל אין ספק ש, אתה יודע, א', זה גם איזה שיעור לאגו, שהוא ככה מזכך אותך, וגם, רגע ברמה הכי כאילו אגואיסטית, זה שיעורים שהם לימדו אותי הרבה על במה. כאילו, אני חושב שאני שומע הרבה פידבק בהופעות שלי היום, שאנשים אומרים לי, וואי, זה ממש מרגיש את כל ההופעה, כאילו היית איתי, ואתה יודע, ואנשים שהיו בקצוות שונים של האולם. כי באמת יש איזה משהו בהופעות האלה, שהוא גורם לך להיות עם, כמו שאתה סיפרת עכשיו, עם הבן אדם הזה. ואז גם היום שאני מופיע עכשיו בגרי ל-300 איש, אני, כל אחד מה-300 הוא מבחינתי היחיד, ואני אהיה בשיר הזה איתו, ובשיר הזה.
1: אבל בהופעות הקשות האלה, בברים האלה, שאתה רקע לאנשים, לדייטים של אנשים,
0: כן.
1: אתה חווה את זה כזה, אתה מצליח בזמן אמת להגיד, זה שיעור,
0: לא,
1: זה,
0: לא, לא, לא.
1: זו טירונות, אני זה, או לא. שאתה מרגיש...
0: לא, בזמן אמת זה קשה נורא, אתה מזיע בגב, אתה יודע, גם מהעצבים וגם מהתסכול, ואתה חוזר אחר כך לאוטו ותופס את הראש כל הדרך הביתה ואומר, לא, מי שנסעתי עכשיו שעתיים בשביל הדבר הזה, זה מתסכל.
1: מתי אתה מרגיש אבל שזה תפס, שזה כאילו, שהנה, יש גרעים 300 איש?
0: אני מרגיש שהיו כמה, זה מעניין, אתה יודע, כי אני מרגיש שכאילו, יש הרבה סוגים של קריירות, של אומנים, כאילו אין אחת, יש הרבה סיפורים, והרבה תרחישים, ואני מרגיש ששלי, זה כאילו אבן אחר אבן, אחר אבן, אחר אבן בחומה הזאת, וזה כל פעם עוד איזה משהו ועוד איזה משהו, שבסוף מצטברים לאיזה, אתה יודע מה, אם נחליף את המילה חומה לבית, אז בסוף זה מצטבר לאיזה בית כזה שאני בונה, אני מרגיש שהנקודות, ואני עוד לא, כמובן עוד לא סיימתי, אני מרגיש שאני עוד, אתה יודע, עוד אין גג, אבל אני עוד בדרך הזאת, אני מרגיש שהנקודות ציון היו... בסוף גם קטנים, זה הנקודה הראשונה שככה נכנס לרדיו וכן פתח שם איזה משהו. אחר כך היה איזה סיבוב שעשיתי לישראלים בהודו. טסתי אני ועוד נגן, ממש בתחילת הדרך, ועשינו הופעות בהודו לישראלים שם. עכשיו, אתה יודע, בגלל ששם יש מלא ישראלים, אז כאילו אתה nobody, ואתה מגיע פתאום למנאלי, ואין להם מה לעשות בערב, אז ברור שהם באים להופעה שלך, והם גם אנשים מאוד מאוד, לרוב, אנשים שמטיילים בעוד, הם אנשים מאוד, אתה יודע, עם איזו רוחניות ואיזו פתיחות, והם מתים לשמוע, עכשיו, כאילו, לבוא ולשמוע איזו מוזיקה, אפילו שהם לא מכירים, זה מבחינתם, זה דווקא הפוך מההופעות שסיפרנו של החוסר קשב, שם זה קשב מלא, וזה כל הופעה כזאת, זה 400 איש קל. אז זה כאילו היה דווקא הופעות מאוד מוצלחות, ועד היום אני לפעמים, אתה יודע, פתאום איזה מישהו ככה בתל אביב אומר לי, "יו, אתה יודע, אני זוכר את ההופעה שלך במנאלי." אז זה גם היה עוד איזה נקודה יפה.
1: מה היה הלהיט שלך שם?
0: שם זה היה עם קטנים.
1: שם זה הקטנים?
0: כן.
1: באיזה שיר אתה מזכיר את הודו? באלבום הזה, בעיניים... צריך להגיד, הוצאת את עיניים טובות, מתי? לפני?
0: עכשיו, לא, זה לא... אני לא סופר כמה חודשים.
1: כן, אז אני לא כך יודע לספור את...
0: את האלבומים שלי.
1: כן, הוצאת כל מיני EPs כאלה קטנים.
0: אני גם לא יודע לספור אותם בגלל זה, זה מבלבל. כי ה-EP זה לא באמת אלבומים, זה כזה כמה שנים.
1: זה בעצם, זה נדמה לי סוג של קצת אלבום שני שלך?
0: יש מצב.
1: בגדול? כאילו, כאלבום, כאיזו יצירה.
0: יש מצב.
1: אז באיזה שיר באלבום הזה אתה מזכיר את הודו?
0: מזמור לדוד.
1: מזמור לדוד, שיר ראשון.
0: נכון.

0: כשכתבתי על אבא, שהוא גם כמובן היה כל הפלייליסטים וכל הזה, ואחר כך גם כשהייתי רגע בתוכנית בכוכב הבא שם לפרק, אז שרתי את השיר הזה. זה ככה, את אף פעם לא לבד. אז זה אין ספק שזה ככה באמת הנקודה
1: הכי חשובה. תגיד משהו לאפיזודה הזאת.
0: הכוכב, זה הקורונה, ואתה יודע, זה באמת אחרי איזה שני איפים כזה, ואני מחפש עוד, כאילו, איך אני מגדיל את החשיפה, ואיך אני נפגש עם עוד קהל, ואיך אני מופיע, ואיך אני מוציא עוד. ואז פתאום קורונה והכל סגר, ואנחנו, אתה יודע, באיזה מציאות כזאת, שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות ומתי זה ייגמר, ואני עושה כל מיני הופעות סלון ל-40 אנשים ו-50 אנשים, וכאילו אני אומר, אוקיי, אבל אני צריך במות.
1: ואז מה הגעת? הבנת שזה לא בשבילך?
0: ואז הייתה שם פעם ראשונה שזה באותם שנים שזה לא לאירוויזיון, כי לאירוויזיון, אפרופו השיחה שלך, אז אני פחות פריק לאירוויזיון, מצטער לכל אוהדי אירוויזיון שאני מאכזב, אבל בטח אני שמח על המשמעות שלי, יצג את ישראל, אתה יודע, מול אירופה, זה בטח מאוד חשוב, בטח היום, אבל מבחינת תחרות המוזיקה אני פחות מחובר אליה, ובשנה הזאת הכוכב הבא זה כבר לא לאירוויזיון, אז אני אומר, אוקיי, אז זה משהו שגם יש לי אפשרות, אתה יודע, לבמה בתוך תקופה שאנחנו בסגרים ואין לי שום במה, וגם זה לא לאירוויזיון, אז היה איזה בינגו, ואז הלכתי, ושרתי אף פעם לא לבד, ועברתי את האודישן, אבל הרגשתי כאילו שזה נורא נורא, שמשהו בנשמה שלי, דיברנו בתחילת השיחה, אני לא זוכר אם זה היה למיקרופון או לפני, אבל על הבלבול שלי ושלך, שאנחנו אנשים שנוטים להתבחבש ולהתבלבל ולשאול מלא שאלות, ואתה יודע, יש לנו הרבה קולות בראש, אז אני מודה שהרבה פעמים אני מרגיש איזו תחושת בטן, וקשה לי ללכת איתה על הוואן, להגיד יאללה, זו התחושה, אז לך איתה. הרבה פעמים אני כאילו מתחילות להתווסף עוד מחשבות ושיקולים, ואני...
1: ופה... אני רוצה לחשוב אגב, כן. שבגיל מסוים, יש בינינו לדעתי איזה 7 שנים פער,
0: כן.
1: לטובתי.
0: כן. ו...
1: שאתה משתחרר, אתה משתחרר את זה. אני וואי, חושב שבאיזשהו שלב, את אתה אומר, אני פשוט כל כך מכיר את ההתבחבשות הזאת.
0: כן.
1: אני חושב שמגיע איזה גיל שאתה אומר, זה לא, זה בסדר, נו, אז מה?
0: כן.
1: אז אוקיי, זו אחת שקיבלתי. אז אוקיי, אז יצא לא טוב. זה בסדר, אוקיי. כן.
0: וואו, איזה
1: מה אני עושה, מה אני עושה פה? לא צריך לבוא לפה. בסדר, פעם באה לא אבוא למקומות כאלה.
0: איזה כיף. לא, תשמע,
1: כאילו אתה משחרר את ה...
0: אני, א', אני מת להגיע לזה. אני בטוח שאני אגיע לזה, אני גם רואה את זה, אני רואה את האור בקצה המנהרה, אבל כאילו אני עוד לא שם. וגם אני כאילו מוסיף למה שאתה אומר, שיש גם איזה עניין של כאילו... להיות מחובר לאיזה יושרה פנימית כזאת.
1: כן.
0: שזה גם, אני, כן. אני זוכר את סבא שלי, זכרון לברכה, את יצחק בנה, אבא שלי, של אביתר ואורנה ואפרת, שאני זוכר באחת ה... הם נפטר לפני שנתיים, ואני זוכר באחת המערכות בחירות ההם, אז לא זוכר באיזה שנה זה היה של ה... כמה זה היה? איזה 1,000 מערכות בחירות בשנה שהיה לנו שם את השנה הזאת?
1: זה סביב הקורונה, זה היה גם 20 כזה.
0: כן.
1: 20-20.
0: אז אני זוכר, הוא היה מצביע מרץ כל החיים שלו, ואני זוכר איזה שיחה שאני מדבר איתו לפני המערכת הרביעית כבר, אני לא יודע מה, שדיברו על זה שמרץ בוודאות לא עוברת את אחוז החסימה, ואני אומר לו, מה אתה תצביע? אז אומר לי, מרץ. אני אומר לו, מה מרץ? כולם אומרים לך, זה לא הולך, הם לא, זה חבל, אתה מצביע כאילו למתחרים, אם אתה מצביע מרץ הרי. אז הוא אמר לי, ג'ונם, אני לא עושה שיקולים. אני מצביע למי שאני מאמין בו. להתחיל לחשב, אם אני אצביע להוא, כי ההוא עשה ככה, וזה זה, ואז אם אני אצביע לזה, אז הוא לא יעבור. זה שיקולי שיקולים. אני לא עושה שיקולי שיקולים, אני מצביע למה שאני מאמין, נקודה.
1: חריף.
0: וזה נקודה שאני גם מאוד רוצה אותה. להיות באמת, אתה יודע, בלי להכניס כל מיני שיקולים. אני רוצה ככה, אז ככה. למה? כי ככה, כי זה מה שאני מרגיש. לא אכפת לי מה זה ישנה באפקט הפרפר.
1: זאת אומרת, זה הספיק לך, אז נגעת בסיפור הזה של הכוכב הבא, כוכב נולד, ו...
0: יצאתי משם, אני זוכר, הדבר שעשיתי, התקשרתי לעמדי, שהוא גם כזה, אז היינו ככה יחסית קרובים, וגם הוא עבר בעצמו את הכוכב נולד אז בזמנו, ואני זוכר שהוא חתם לי את זה בזה שהוא אמר, תשמע, אם אתה יכול להיות שם בעונה הזאת, ולקחת את הכל בצחוקים, דחקה, לבוא קלי, לא להתרגש, יעיפו אותי מחר, יעשו לי ככה, כל מיני מניפולציות כזה. ואתה בא צחוק עם דחקה, אחלה. אם אתה תיקח ללב, אני אומר לך כבר עכשיו ראש. ואז אמרתי, טוב, אני לא אצליח.
1: אין לי צחוקים פה.
0: כן.
1: אני לא בצחוקים.
0: אני בנה, השיר הכי שמח שלנו במשפחה הזה, יש לי סיכוי להינצל, אתה יודע איפה אני בצחוקים. אז כן, אז אמרתי...
1: לא, אתם יודעים מה לעשות שמח, זה לא נכון. כן, הזמן עלי חתונה.
0: כן.
1: לא, אז מה לך תונה שיר כיפי? פרפרים שיר כיפי. אורי עשה את זה נכון.
0: כן, יש כאלה. בכל אופן, אמרתי, כן, אני לא זה, ואז הבנתי שזה יהיה לי תיק לנשמה, אז אני לא בקטע. ופרשתי, וזה אין ספק שזה בסוף, אתה יודע, כאילו אני כן מודה על זה שזה בסוף נתן איזה חשיפה, ועוד הכירות עם אנשים שלא הכירו אותי לפני, והיום, אתה יודע, באים להופעות ומקשיבים בזכות זה, אז זה גם משהו שאני כמובן שמח עליו. ואחרי זה יש את עיניים טובות, זו הנקודה הבאה בחומה. תן מילה על... שהוא גם שמע אלבום וגם הסינגל, כן. ששיר הנושא מתוך האלבום, שגם נכנס פלייסטים, אתה יודע, וכזה מגיע לכל מקום.

0: אתמול קיבלתי הודעה מאוד מרגשת, וזה, אתה יודע, זה הודעות שאני באמת מקבל כל הזמן, על מישהי שסיפרה לי שהיא ובעלה, בעלה לעתיד, סליחה, היו באיזה משבר בזוגיות, והם ככה נסעו, והיה להם שיחה סוערת באוטו, והם הבינו שזה לכאן או לכאן, או שנפרדים או שמתחתנים, זוג דתי, ואז הגיע עיניים טובות ברדיו, בזמן שהם ככה בזה, והם שומעים את זה, והיא אמרה, שמרתי מיד, לא הכרתי את השיר, שמתי אותו בשזם, שמרתי אותו, וככה כמה ימים הלכתי עם השיר, ובסוף, בזכות השיר ובזכות האנרגיה שלו, החלטנו שאנחנו מתחתנים, ואני מספרת לך את כל זה, כי אני רוצה שאתה תבוא לחתן אותנו בחתונה, ולשיר את זה. ואתה יודע, זה באמת סיפורים שהם, אתה יודע, בשביל זה אני עושה, בשביל זה אני קם בבוקר. מזה? אז, אז, אז, אז כן, אז עיניים טובות הוא, הוא האבן האחרונה בחומה בינתיים, ובזרת השם, מקווה שהיו עוד המון, אבל יש לי דרך משהו. מעניינת, כן, היא כאילו הולכת לזה. ונבנית לאט לאט לאט, אני מודה, היא איטית, אתה יודע, אני בסוף עושה כבר הרבה שנים מוזיקה, והיא איטית, אבל היא כן, אני רואה שהיא הולכת ומשתנה וגדלה, וזה משמח, ואני בן אדם מאמין, אז
1: תגיד מילה על האדם האמין הזה. התמונה שלך על האלבום, תמונה שלך, ויש מסביבך, מה זה האפקט הזה? זה מין עננים כאלה?
0: לא, זה אוהד רומנו, הגאון, צילם הצלם. צילם אותי לאלבום הזה בבריכה בבית שלו, ואני באמת בתוך המים בבריכה, נותן שפריץ עם היד, הוא תפס פריים שהמים פשוט מכסים את הפנים שלי, וזה נראה כמו איזה זכוכית כזאת שמסתירה אותי.
1: ומה שמעניין באיך שזה נראה, זה נראה כאילו יש לך מין כיפה לבנה כזאת על, על הראש.
0: וואי, מעניין, אתה...
1: אני הראשון שאומר את זה?
0: עוד מישהו אחד רק אמר לי את זה.
1: לא, נו.
0: כן.
1: זאת התמונה פה בקטן, כן, אבל... כן. אבל אתה ממש, כאילו...
0: יו, איזה
1: זה קטע. זה כיפה לבנה גדולה, מעט ברסלבי אפילו, במידה מסוימת.
0: וואו, מצחיק. תיכנסו לראות את זה. כי זה, זה אמיתי, זה
1: לא... לא, אין לך כיפה על הראש, אבל האפקט הזה של המים,
0: כן,
1: של
0: לא,
1: הזה...
0: זה, זה אפילו לא אפקט, זה, זה לא ארוך, זה באמת כן, ככה כן. המים יצאו.
1: אני ממש הייתי בטוח שאתה עושה את זה במכוון. כזה... אתה אומר שלא.
0: לא, זה שפריץ של מים.
1: שמעתי פעם את יואב קוטנר דווקא מצטט מקרה זה אדוני רקם.
0: וואו, יפה,
1: מעניין מאוד. אז מה, אבל מה, מה היה, בן כמה היית כשאבא שלך חזר בתשובה?
0: 13 כזה.
1: ואיך זה היה לך? זה גם כמה שנים אחרי, אחרי שההורים שלי התגרשו?
0: זה היה כמה שנים אחרי שההורים שלי התגרשו. כי אמא שלי באה מבית חילוני, אבא שלי, אתה יודע, זה כאילו תמיד מצחיק אותי, שכאילו יש איזה דיבור כזה שבאנה איזו משפחה חילונית ושמאלנית, ופתאום יש כל מיני חוזרים בתשובה. אנחנו בסוף, אתה יודע, אנחנו פרסים, גם הרבה, הייתי אצל הרפד שלי של האופנוע, והוא אומר לי, מה, באנה, חשבתי שבאנה היא אשכנזים. אמרתי לו, מה, פרסים, איך פרסים? אז כן, אז אנחנו פרסים, אנחנו מזרחים, אנחנו לא אשכנזים, ואנחנו משפחה שהיא במקור, אתה יודע, לגמרי דתית.
1: כן.
0: כל העניין של חזרה בתשובה,
1: אתה יודע, אבא שלך לא ממש חזר בתשובה, אלא התחבר יותר לשורשים האלה.
0: כן, כן, תמיד היה לנו קידוש בבית, ותמיד, גם לפני שההורים התגרשו, תמיד היינו עושים קידוש, ותמיד היה בית כנסת.
1: כלומר, זה לא היה כמו אביתר חזר בתשובה.
0: טוב, אביתר עבר לבני ברק, כאילו, כן. אז אבא שלי לא עבר לבני ברק. כן, זה היה מאוד מוזר וגם קצת קשה, אתה יודע, לראות את אבא שלי פתאום בגיל 13 הולך עם ציציות וכיפה. יש בזה משהו, אתה יודע, לראות את אבא שלך משתנה, לא משנה בכלל מה השינוי, גם אם אבא מחליט שהוא עכשיו יורד במשקל ועושה דיאטה ומעכשיו אין יותר אוכל משמין בבית ואוכלים רק סלט.
1: כן.
0: זה שינוי חיובי, אבל בסוף, אתה יודע, זה שינוי, ושינוי זה דבר מלחיץ בהתחלה.
1: אבל באיזה שלב אז אתה... כלומר, איך אתה היית מול זה אז, ובאיזה שלב התחלת להתקרב בעצמך יותר לדת ויהדות?
0: אז בהתחלה, באמת, כמו שאני אומר, זה היה מאוד מלחיץ, וזה גרם לי לאיזה פחד, בגלל שהוא מאוד לא קפה שום דבר עליי ועל אחותי, אז כאילו די מהר, אתה יודע, זה שם את זה באיזה מקום שהוא לא עושה צעד לכיווני, הוא נשאר שם, אבא, ואם אני רוצה, אני מוזמן להתקרב אליו. אז כאילו, יש בזה משהו שגרם לי באופן טבעי, כן, להתקרב דווקא ולשאול, מה אתה עושה שם? ואז גילי
1: תשובות... אז תגיד, הייתי בטוח שסוף המשפט יהיה, אז באופן טבעי התרחקנו. כלומר, באופן טבעי לא באתי. כלומר, אם מישהו אומר לך, אתה תבוא אליי, אני לא אבוא אליך.
0: כן.
1: חשבתי שהמשך המשפט שלי, אז באופן טבעי, התרחקנו.
0: באופן חיובי אני אומר את זה, אבל זאת אומרת, לא במקום של כאילו אני לא מתקרב אליך. במקום של אני לא הולך לכפות עליך כלום. אתה רוצה כאילו לא לשמור שבת בבית שלי, להיות עם הטלפון בחדר, רק אל תפריע לי כאילו זה.
1: כן.
0: אבל יש בזה משהו להפך, דווקא משהו שהוא מקרב. נראה לי, אתה יודע, אנחנו רואים את זה כאילו, אתה יודע, דוכני חבת שנמצאים על הבית כנסת, ואיך זה בצפון תל אביב, איך זה מלחיץ את ההורים, שהם באים ועושים את השני צעדים קדימה האלה. זה לוקח ישר אותך לאיזה מקום של אנטי. אז לא, אז לראות אותו כאילו דווקא אומר לי, אם אתה מוזמן כאילו אליי, אני לא הולך להגיד לך מה לעשות. אז לא, זה קירב אותי, וגם התשובות שמצאתי, הן היו תשובות יפות, כי אבא חזר בתשובה ממקום שהוא לאו דווקא רק הלכה, הלכה, הלכה, הלכה, אסור מותר, אלא גם ממקום באמת רוחני, וממקום שהוא מחפש ושואל.
1: שזה התהליך גם שאתה עובר קצת עכשיו בשנים האחרונות, נכון?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכאילו בתור נער, היה בזה משהו שבסוף באמת מצאתי את הקרבה שלי סביב מה ש... אתה יודע, הספר שאבא פתוח אצלו עכשיו על שולחן, זה הספר שנלמד. והיום אני באמת, פרופו כל מה שדיברנו גם מקודם, עם ההתקרבות וההתרחקות אל מול אבא במה שהוא נפטר, אז יש איזה מקום שלי שמבקש לחפש בזכות עצמי. אז אתה יודע, אז גם רבנים אחרים ממה שאבא, אתה יודע, בכך למד איתם, אז אני היום מכיר, כאילו אני הולך, אני מחפש את מה שהנשמה שלי מבקשת, לאו דווקא את מה שאבא.
1: אבל אתה דתי? כלומר, אתה שומר שבת? איפה אתה על המנעד הזה?
0: אני לא טוב בהגדרות, אני חושב שלא הייתי אומר שאני דתי, אני חושב שהייתי אומר שאני מתקרב, אני מתחזק, אני לומד תורה, אני מתפלל כל יום, אני סופר את העומר, אנחנו בספירת העומר, אז אני סופר את העומר, אני בשבת, אני מודה ששבת זה סוגיה מורכבת, כאילו אני לא עושה המון דברים בשבת, כמו בטח לעבוד או טלפון או... אבל אני לא שומר אותה כהלכתה, אז לא הייתי מטעה את הציבור ומה שאני שומר שבת.
1: ילדים כבר רואים טלוויזיה?
0: איך?
1: הילדים רואים טלוויזיה?
0: כן.
1: דוד רואה טלוויזיה?
0: כן.
1: גם בשבת?
0: כן.
1: זה נראה לי, היה לי שיחה עם בערי, בני הבכור, אני לא זוכר מתי זה היה, היום הוא עוד מעט בן 7, אני חושב שהוא היה בן 5, אולי 6, הוא שמע ממישהו, הוא שמע קצת על דת, כלומר, הוא שמע קצת על אלוהים, ואז הוא בא לדבר איתי על זה. ואז הוא שאל אותי מה זה דתי, ודיברנו קצת על אלוהים, אז הוא אמר, אז אבא, אז אני מאמין באלוהים, אז גם אני דתי. אמרתי לו, אתה יודע, דתיים בדרך כלל שומרים שבת, כלומר, הם לא רואים טלוויזיה בשבת. ואז הוא אומר, אז אני לא מאמין באלוהים. זה נראה לי אתגר מאוד גדול, אני הייתי שמח לשמור שבת, אבל לא להדליק טלוויזיה שהילדים יעסקו במשהו, זה אירוע קשה מאוד.
0: יש לזה גם צדדים, הצד השני של המטבע הזה, הסיפור על... אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי או לא, אבל על אחת שהולכת והילד שלה בסופר צורח, נוצא שוקולד, אני רוצה זה, ומשתתח הרצפה ובלגני וזה, ואז היא רואה ממול משפחה שגם הולכת, והילד אומר, אני רוצה שוקולד, ואמא אומרת לו לא, ושקט. אז היא באה לאמא ואומרת לה, מה, איך, כאילו, הילד שלי, אני אומרת לו לא, וזהו, תראי איך זה נראה, טנטרום. איך הילד, מה אמרת לו לילד שלך שזה? היא אמרה, פשוט אמרתי לו, לא קשר. וזה זה נגמר. יש בזה גם תחת הזה. אבל
1: אז יש אווירה, משהו חסידי ניגוני כזה קצת באלבום, נכון? לפחות שני שירים, יש שם, הפזמון הוא איזה מין ניגון.
0: של עיניים טובות, כן. כן, בכלל באלבום הזה כאילו יש שם שיר שנקרא התשובה הגדולה בחיי, שהוא גם מדבר על אשתי, על יעלי, והוא גם מדבר על ההתקרבות ועל התשובה שאני מרגיש שאני עושה. באופן כללי, אני חושב שהאלבום הזה הוא אלבום... לא שעד היום הם לא היו ככה, אבל הוא אפילו אקסטרה חשוף וכנה וככה, כזה שהוא, אין שם אף שיר שהוא כללי, שהוא מספר איזה סיפור כללי. כל השירים שם, אני מרגיש שהם מאוד ספציפיים, וממש מספרים את מה שקרה לי באותו יום, או אותו חודש שכתבתי את השיר, כאילו זה ממש איזה יומן תיעודי כזה, ובאופן טבעי, בגלל שאני בחיים שלי בשנים האחרונות יותר לומד תורה, ויותר מתקרב, ויותר מתפלל.
1: וזה גם נכנס פנימה.
0: וזה נכנס פנימה לתוך האלבום, ובאופן טבעי, בגלל שהקמתי משפחה, ויש לי שני ילדים קטנים, זה גם נכנס פנימה. יש בו אלבום, יחסית אלבום משפחתי. אז כן, אז כאילו, ואתה יודע, מצד שני גם כל מיני תחושות של קינה, ודברים ככה, גם שאני עובד איתם בעבודת המידות, שלאו דווקא קשורות גם לדעת, אז הם גם נכנסו פנימה. כאילו באמת הוא אלבום ש... וצריך לומר שזה הרבה בזכות רביד, שגם אני יודע שהיה פה, נכון?
1: רביד, גם כשהוא לא פה, הוא פה.
0: כן.
1: רביד פלוטניק, כמובן. היה פה 3 פעמים, ומלווה רוחנית את כל חיינו בעצם.
0: וואו, כן. רביד הוא באמת ממש ככה. והוא באמת, הוא נפל עליי רם כיום בעיר, באיזו הודעה קולית, אתה יודע, לא היה לי את המספר שלו, ולא הכרתי אותו, והוא לא טי, ומעולם לא דיברנו, ולא, אין בינינו שום, אתה יודע, הוא בראפר אחי, אני מה הקשר? ושלח לי, אתה יודע, מצא את המספר שלי, שלח לי הודעה קולית כזאת של, שמעתי עכשיו שיר ברדיו שלך וזה, ואף לי המוח, ואיזה שיר, ואיזה יופי, וזה זה, ואתה יודע, אני שומע אותה, ושמעתה לי הלסת, אני באמת מעריץ את הבן אדם, מעריץ אותו אגב גם על האומנות שלו וגם על, על, על מי שהוא ועל הכנות
1: הוא אחד הסקרנים הגדולים, זה באמת בן אדם שהוא מחפש כל הזמן והולך ובודק ושומע את הדברים הכי רחוקים ממנו, הכי קרובים אליו.
0: כן, ממש הוא איש נורא פתוח ונורא אמיתי ואותנטי, ויש לו לב, אתה יודע, לב ענק. ממש, וצניעות מטורפת, אתה יודע, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי אותו ככה חונה את האוטו, ואמרתי, אין מצב שרביד פלוטי, כאילו, אתה יודע, אתה מצפה, אנשים פחות ממנו נוסעים על BMW, וכאילו, והוא באמת בן אדם כל כך, וואו, פשוט מנטור. וזהו, ההודעה הזאת הובילה לאיזה קפה, ועוד קפה, ואיזה חברות כזה שככה קצת נרקמה, ואז אני זוכר שככה הייתי באיזה, גם באיזה צומת דרכים ככה, לאן אני פונה, ו... אחת הפניות הייתה שהוא הציע לי לעשות ייעוץ אמנותי לאלבום. הוא אמר לי, אם אתה רוצה, אני בקטע של לעשות לך ייעוץ אמנותי לאלבום מלא. והוא אמר, תדע מראש שאם אתה הולך, כי הוא ידע על כל האופציות שעומדות בפני באותה תקופה.
1: אופציות מאיזה בחינה? של עוד אנשים לעבוד איתם?
0: זה היה בדיוק גם הכוכב הבא.
1: אוקיי.
0: ממש, זה היה באותה תקופה בדיוק. וגם עוד אנשים לעבוד איתם, כן, לא בניהול בכך אומנותי, אבל... היה איזה משקיע גדול, איזה איש כזה מיליונר שאמר, אני מוכן להחתים אותך וכזה וזה, ואתה יודע, איזה משהו נוצץ כזה. היה איזה כמה דברים ש...
1: מה זה? מיליונר?
0: מישהו פרטי שנורא אהב את המוזיקה שלי, והיה מוכן להחתים, אבל כאילו לא היה ברור איזה מוזיקה הוא רוצה שאני בדיוק יעשה, כאילו, אז אתה יודע, שם איזה משהו, איזה קונפליקט.
1: את שלך, לא? אם הוא אוהב את המוזיקה שלך, אז הוא רוצה שתעשה את המוזיקה שלך.
0: כן, אבל הוא גם רוצה להחזיר את הכסף שהוא שם, אתה יודע, ויש לדברים האלה מחירים, וכאילו... ועוד איזה אומן, לא נגיד שמות, אבל אומן שהוא לא בדיוק מהז'אנר שלי, שגם ככה אמר, אני מוכן להיות, שתהיה תחת חסותי, אתה יודע, כמו שיש הרבה כאלה, אתה יודע, נכון? אני לא בדיוק בקי בכל הזה, אבל שומע שיש, אייל גולן וזה, אומר אדם והוא, איש הריבו והקיב, אתה יודע, יש כל מיני, נכון, כאלה, בן חסות, אז... אז הוא גם מציע שאני אהיה בן חסותו כזה וזה, אבל שם זה במפורש.
1: אל תגיד מי זה, אבל איך קוראים לו?
0: כן. שם פרטים
1: מתחיל ב... אם היית יכול להגיד איך קוראים לו, מה היית אומר?
0: זה גאון. אז כאילו זה, בכל אופן, אתה יודע, זה כאילו גם היה כזה נורא נוצץ, כי זה כאילו לעמוד על קיסריה, וכזה מבטיח לך שיהיה קיסריה ועניינים, ואתה יודע, כל הלאו, ויקח אותך למפיקים הכי טובים והכי זה, אז כאילו זה כן, צריך לומר בזכותו, שבאופן מאוד ברור, הוא אמר שהז'אנר המוזיקלי צריך לעשות איזו אדפטציה, וזה הז'אנר שלי, של מה שאני אמור לשיר. אז אתה יודע, זה גם היה עוד איזה צומת, ואז בתוך זה רבי.
1: אמן, וכמה זה, וכמה... ואמרת לזה לא.
0: אמרתי להכל לא.
1: אמרת להכל לא.
0: כן.
1: ומעניין, זה לא מובן מאליו.
0: לא, לא יודע. זה כאילו... זה גם
1: לא, לא הוצא לי מעולם, אבל אני אומר לעצמי, בסדר, פשרה פה, פשרה שם, קטן, כאילו, לא? זה היה לך ברור שזו התשובה?
0: לא, זה לא היה לי ברור בכלל, ולקח לי הרבה שבועות לקבל החלטה, וכמו שאמרתי, אני בן אדם שקשה לו לקחת החלטות, ואת יודע, לא ישנתי הרבה לילות, והייתי צריך להתייעץ עם מיליון אנשים. הרבה פעמים זה מה שקורה לי, להתייעץ עם מיליון אנשים, אתה יודע, עם אשתי, ועם אביתר, ועם אמא שלי, ועם דוד שלי.
1: אביתר חוזר הרבה, אביתר, יש קשר קרוב.
0: אתה יודע, הוא באופן טבעי, הוא דוד שלי, הוא אח של אבא, אבא שלי נפטר לפני 8 שנים, אז... אז באופן טבעי, כאילו, הרבה פעמים שאני מוצא את עצמי, שאני אומר, וואי, הייתי מרים עכשיו שיחה לאבא לשאול אותו מה הוא אומר, אז אני אומר, שיחה הזאת היא לב יתר. כן. ובסוף הרבה פעמים שאני מתייעץ...
1: זה דבר טוב, כן, לא לכולם יש כאלה יחסים קרובים עם דודים שלהם.
0: נכון, אתה צודק, כן, זה זכות גדולה.
1: גם עם אבות לא תמיד זה, אבל זה כבר עניין אחר. אבל עם רביד לא היה לך חשש כזה?
0: שמה? לא, כי רביד, מה שהוא אמר, אני מציע לך... הוא אמר, אני מציע לך ללכת בדרך של ביזיונות, ככה הוא קרא לזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת?
1: שומע אותו אומר את זה.
0: כן.
1: כן.
0: ממש, קשה שלא. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, תשמע, אני מוכן לצלול איתך לאלבום, ואנחנו נעשה אלבום שהוא, אני יכול להבטיח לך שזה יהיה אלבום וואו, אני לא יכול להבטיח שהוא יהיה אלבום מסחרי, אני לא יכול להבטיח כלום, כאילו, קצת הפוך עם כל שאר ההצעות, שאומרים לך קיסריה וכסף
1: אני אעשה אותך גדול, אבל אלבום יהיה לא טוב.
0: אבל לא בהכרח האלבום יהיה בדיוק, לא יודע טוב או לא טוב, אבל לא בהכרח האלבום יהיה מה שאתה רוצה לעשות, פה אני מבטיח לך שהאלבום יהיה מיליארד אחוז נועם. אני לא הולך להפוך אותך לראפר, ואני לא הולך להפוך אותך לכלום, כאילו, אתה תהיה, אני אעשה את כל המאמצים, את כל הכלים שיש ברשותי, בשביל לגרום לך להיות הכי כנה שאתה יכול עם עצמך.
1: תן דוגמה להצעה של פלוטניק.
0: תראה, הרבה חזר בתהליך העבודה, איזה מין, איזה רגע כזה שאנחנו ככה בחדר עם הגיטרה, והוא אומר לי, נועם, תוריד שנייה רגע את הגיטרה שנייה, ובוא עכשיו שנייה תגיד לי, נגיד לי שם את השיר מקנה, שהוא, אני חושב, השיר הכי חשוף באלבום, ואולי גם הכי חשוף שכתבתי בחיים. כל

0: רק בשיר הזה, אבל בטח בוא, אני זוכר, אתה יודע, שהוא אומר לי, עזוב שנייה רגע את הגיטרה, בוא שנייה נתעלם מזה שאתה צריך שסוף המשפט הראשון והשני יתחרזו, מבחינת חריזה, ובוא נתעלם מזה שאתה אולי חושש לומר את הדברים ככה, כי אחר כך זה יוציא אותך קטן, ואתה תרגיש נחות, ואתה... בוא נתעלם, אין אף אחד, אין קהל, אין עולם, אין מבנה מוזיקלי, אין בתים ופזמון, אין כלום, בוא שנייה רגע תגיד לי מה באמת אתה מרגיש. ואתה יודע, הרגשתי מאוד מאוד, צריך לומר, זה לא ספרתי, אבל אני מניח שאנחנו מדברים על, אני לא צוחק, על הרבה עשרות מפגשים בבית שלו ושלי ובבתי קפה וגיטרה ובלי גיטרה, באמת עשרות על עשרות של מפגשים שגרמו לזה שנייה, אתה יודע, זה קשר מאוד מאוד אינטימי, וזה יכולת באמת, אתה יודע, אתה יודע, כמו באיזה מעגלי תמיכה, כאילו באמת להיות אפילו, להעיז, להגיד דברים שאפילו יכולת שלעצמי אני לא הייתי מעיז לומר, כמו להגיד בגאון, כן, אני קנאי, אני מקנא, אני מקנא, אני מקנא, אני מקנא שאני עושה כבר 4 שנים מוזיקה, לא יודע כמה זמן באותה תקופה שהתחלנו להיפגש, כאמור לפני כמה שנים טובות, ויש אנשים שהתחילו איתי, והיום הם כבר עושים סולד אאוט קיסריה, ואני לא... וכן, ואני מקנה בזה, ואני עובד, אני מצד אחד לא רוצה להרגיש שאני קנאה, ואני רוצה להיות שלם עם עצמי, ואני רוצה לעבור איזה דרך, אבל כן, אני כרגע בנקודה שאני מקנה. ולהעיז להגיד את הדברים, ולהעיז להיות מאוד פתוח ולהיות אמיץ, וזה הרבה בזכותו, זה הרבה בזכותו. להבין שכאילו להיות חשוף ופגיע, זה כוח.
1: כלומר, אתה אומר, הייעוץ האומנותי...
0: היה ייעוץ נפשי, כן.
1: כלומר, זה היה בעיקר על איך להביא את עצמך.
0: זה היה בעיקר על...
1: בפחות כאילו בו... שים פה ביט.
0: כן, לא, זה היה פחות זה. בשלבים הראשונים, שהם באמת היו העשרות מפגשים האלה, אחר כך הוא גם הגיע, כן, לאולפן, והיה שומע את ההפקה המוזיקלית, ואז אומר, תשמע, נראה לי קצת עמוס מדי, אולי נוריד פה... אולי פה הייתי שם סטרינגס, אולי בסוף הוא כן גם נכנס לדברים, נתן את העצות גם מוזיקליות, אתה יודע, ממש, אבל אני בחוויה שלי, כאילו גם אני מרגיש שרוב המשקל ורוב הזמן שהשקענו היה בזה, בכלל בטקסטים, בגיטרה, אתה יודע, אם אנחנו רוצים לדבר על עיניים טובות, אז הסיפור שלו גם, כאילו סיפור מאוד יפה שקשור לרביד, שהיה בכלל טקסט אחר, היה פזמון אחר לשיר הזה.
1: הוא אמר, תעיף את הפזמון.
0: הוא אמר, כן, תעיף את הפזמון. אני מרגיש שכאילו זה תפילה כזאת, ואני כאילו, אתה יודע, לפעם הראשונה ששמעתי לו, עצם עיניים, והתנענע, לא בתור בן אדם דתי, אבל בתור בן אדם שמקשיב, והרגיש שזה באמת לוקח אותו לאיזה, הוא אמר לכותל, מרגיש שאני בכותל, כאילו איתך ומתפלל ועוצם עיניים, ולא בא לי פזמון בכלל, בא לי כאילו רק שתמשיך באיזה תנועה כזאת של ניגון. אז נגיד, זה, אתה יודע, זה גם משהו שהוא חלק מהמטריה של הדברים שהוא עשה בתור יועץ.
1: תן מילה על מגדלים בבבל.
0: כן.
1: ספר על זה קצת.

0: חייב להגיד לך, כפטריוט של תל אביב, אני קצת היה לי לא נוח עם השיר.
1: כן?
0: כן, כן. אני מאוד...
1: למרות שמה פרויד היה אומר לך, לא אמרתי תל אביב בשיר.
0: כן, כן, אבל הלכתי לשמוע אותך גם בעוד כל מיני מקומות, בעוד כל מיני זה. אני גם יודע איפה אתה גר, בוא. כן. אני אבוא לך הביתה, אל תדע.
1: יאללה.
0: היה איזה משהו של כאילו מין... הפזמון מדהים היום. פזמון יפהפה ממש.

0: כאילו יוצא וטייל.
1: כן.
0: בצפון.
1: נכון.
0: ואתה אומר, תראה, איזה יופי.
1: כן.
0: איזה, כולם חיים פה. מה, תן איזה מילה על העיר, תן איזה...
1: תראה, זה כאילו מבחינתי רק... זה רק מטאפורה, העיר אל מול תל אביב, למרות שיש הרבה גם במטאפורה, כאילו יש בה הרבה,
0: אני חושב. זאת אומרת, יש בי מזה וגם מזה.
1: זה אתה אמרת. לא, אבל אני אומר שכאילו יש הרבה גם במטאפורה הזאת, כאילו בסוף שהוא גם כן, אני חושב, הוא כן פוגש את המציאות, אבל בכל אופן, גם אם לא חייבים להסכים על זה שזה כן פוגש את המציאות, עדיין המטאפורה בסוף של האלה בצפון, של המשיר ואופר, החברים שלי שנשאר עליהם בשיר שחיים באלמגור, לבני שחי בתל אביב, אז שוב, גם אם לא נסכים על זה שבמציאות בהכרח זה ככה, אבל כן, המטאפורה באה לספר שאני לא רוצה לחיות באיזה מרדף סביב לבנות את המגדל הכי גבוה, אתה יודע שזה השיר מגדלים בבל, וסביב הישגים חומריים, זה כאילו בגדול אני מרגיש שהשיר, זה מה שהוא בא לספר. הוא בא לספר, והוא גם בא לפני הפזמון, שהוא אומר מתבלבלים, מתבלבלות, הוא בא לספר את זה שבסוף כאילו זה מייצר, אני חושב, הרבה בלבול. בכלל, אני חושב שאנחנו חיים באיזו תקופה כזאת, היא מאוד,
0: כן.
1: מאוד מבולבלת. חלק מזה כן קשור גם אצלי, למקום באמת של המפגש הרוחני סביב היהדות, שנותן לי איזה סנטר.
0: וזה עוזר? כלומר, לצורך העניין, השיר מקנה נכתב, אני מניח, לפני כמה שנים.
1: כן.
0: נכון? ואני לא יודע מתי הייתה הנסיעה הזאת לפגוש את החברים באלמגור, ואתה לומד תורה פעם בשבוע.
1: פעמיים.
0: פעמיים בשבוע.
1: כן.
0: וזה עוזר? זה מצליח לשחרר אותך ממה שאתה מרגיש, המרוץ הזה לבניית מגדלים, או מחבל הקנאה הזה?
1: בא לי לומר לך כן, ואני אסביר. קודם כל, זה נותן לי שני דברים, אני מרגיש. אחד, ואולי זה קשור, אבל גם אתה יודע מה, אולי זה לא קשור בהכרח לדת, אולי זה קשור למבנה האישיותי שלי, כאילו. אבל אחד זה שבאמת אני מרגיש שהמציאות היא, היה לי בדיוק שיחה על זה עם איזה בן משפחה ממש לפני כמה ימים, שהוא בן אדם יחסית כזה פרקטי, ואתה יודע, ועל הקרקע, ובשביל ילדים צריך כסף, וצריך פרנסה,
0: לא,
1: אחרת...
0: אני מבין שהוא לא הוציא אלבומים והופיע בקיסריה.
1: לא, הוא גם לא, הוא לא משפחת בנאי. הוא לא משפחת בנאי, והוא כאילו, אתה יודע, והוא באמת באיזו הסתכלות מציאותית כזאת על העולם, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו חיים פה, ועם ילדים, אתה צריך לפרנס אותם, אתה צריך שלך את הכסף, ובזה, בסוף החודש, שלם את השכר דירה, אתה יודע, משהו נורא פרקטי כזה. ואני באמת, מרגיש שזה כאילו, שוב, אני אומר, אולי זה קשור ללימודים שאני לומד, ואולי זה קשור גם למבנה שלי, האישיותי, אבל אני מרגיש שהמציאות היא לא שם. המציאות היא בראש. כאילו...
0: נכון.
1: היא בראש. כאילו זה בסוף, בסוף, בסוף מתנקז לאיך אני מגיב למציאות. לא למציאות עצמה.
0: בגלל זה, ראיתי אותך את...
1: כאילו אין מציאות. אין דבר, אתה מבין, אין דבר, אין מציאות, אחי. מי שעקף אותי בכביש הוא לא קיים. זה בראש שלי. מה שזה עשה, כי יש, כי מי שלא, כי אתה מסכים איתי שיש בן אדם שגם אותו לפני רגע עקפו והוא בכלל לא שם לב?
0: ברור.
1: יפה. ואני זה ששמתי לב שעקפתי וצפצפתי, זה בראש. זה בראש, אין מציאות.
0: זה מחבר אותי לאינוחוס המסוימת שהייתה לי עם ה... מה שהרגשתי שהוא איבה לעיר, זה בא ליותר ביטוי שראיתי איזה סרטון שלך נוסע עם אליאב.
1: כן.
0: זוהר.
1: נכון. שאני לומד איתו תורה.
0: והוא אומר, מה זה תל אביב, כולם פה...
1: עיר השקר, הוא אומר, לא?
0: עיר השקר.
1: כן.
0: הם כל אחד כאילו, הכל איזה זיוף, וכולם באיזה פומו, וכולם... ואפרופו פרויד, אחי, זה שלך. העיר היא כלי ריק.
1: כן.
0: אתה אומר, אין מציאות, אין עיר.
1: נכון.
0: אין... לעיר אין איזה אופי קולקטיבי של סך האנשים שחיים בה.
1: נכון.
0: אם אתה מרגיש שתל אביב היא פומו, זה שלך. אתה בפומו. אתה רגע יכול לשבת בבית ולעשות מדיטציה, נכון? אתה יכול לשבת בבית, אתה יכול לשבת ברוטשילד, ולהיות עסוק כל היום במה עושים בברים למטה. אתה יכול גם לשבת ללמוד תורה. דוד שלך אביתר ישב בשנקין בקומה שנייה מעל פיצה עגבנייה, וחזר שם בתשובה. העיר היא מה שאתה עושה ממנה.
1: אני אגיד לך שני דברים, אז א', מסכים איתך במיליארד אחוז, וגם בגלל זה אמרתי שמגדלים בבל בסוף זה כאילו העיר שם והמושב זה מבחינתי זה סמלים למשהו, ולא באמת, אני גר בתל אביב, כמו שאתה אומר, אבל כן, צריך לומר גם כאילו, מצד אחד אני מסכים איתך, מצד שני, צריך גם כן לומר את הדבר הבא, שבסוף אתה יודע, יש את המשפט המפורסם, עשה סייג לתורה. נכון? זאת אומרת, כאילו, אל תגיד, אני רוצה, לא יודע, לשמור נגיעה, וכל היום תשב בבתי בושת. בסדר? כאילו, למה? אנחנו בסוף, אתה יודע, אנחנו חיות, כאילו, ויש לנו איזה יצר ואיזה טבע האדם. אז אל תשים, למה לשים את עצמך מראש באיזה מקום שהוא מועד לפורנות? אז כן, אני חושב שבסוף זה נכון. אתה יכול להרגיש את הפומו הזה גם כשאתה גר בצפון. אבל כן, בסוף אני חושב שיש איזה משהו בזה שבסוף בתל אביב, אנחנו, אתה יודע, עיר שבמיוחד בשנים האחרונות הופכת להיות עיר לעשירים בלבד מבחינת השכר דירה שם.
0: כן, טוב, זה כבר בעיה אחרת.
1: היא תלך ותהפוך יותר ויותר לכזה, וזה בסוף מייצר בו, במובן הפרקטי, זה מייצר כן איזה...
0: לא, ככל שהעיר הופכת להיות לעשירים, אז גם פחות פומו. כי אין לך מה...
1: כי אתה לא עולה, אתה פשוט לא נמצא שם כבר.
0: אתה לא שם, גם חברים שלך כבר לא שם, אז לא משנה בכלל.
1: נכון. והדבר השני אבל שאני רוצה לומר על הלימוד ועל היהדות, כאילו, כי נתתי מקודם איזו תשובה כזאת מבטיחה שאמרתי כן, זה עוזר לי, ובסוף אתה יודע, אני גם כן צריך לשים לזה איזה סייע, כי אני לא מאמין בזה שחוזרים בתשובה ופתאום החיים קלים, זה שטות.
0: לא, אבל השאלה אם יותר קל, כלומר אני שומע אותך מדבר באמת נורא יפה במקנה, ומניח שזה נוגע לרבים, ואז אני אומר, אוקיי, בסוף אתה עושה עבודה עליך, על המידות, אתה לומד, אנחנו לומדים בין אם פילוסופיה, בין אם תורה, בין אם
1: נכון.
0: רמב״ם, אנחנו לומדים כדי, לא כדי להניף איזה דגל של קבוצת כדורגל, להגיד, אני עכשיו בקבוצת הרמב״ם, אני בקבוצת אריסטו, אתה עושה את זה כדי... נכון. להיות טוב יותר בחיים.
1: נכון.
0: אז אני תוהה אם זה עוזר.
1: אז אני חושב שזה...
0: לך.
1: אז אני חושב ש... א', שוב, כאילו, המקום הזה של להיות באיזה תודעה, וכל הזמן, אני בורח ממנה, אבל אני גם מזכיר אותה לעצמי כל הזמן, אתה יודע, של כאילו, אין מציאות, אני, זה לא, אין קשר, כאילו, מה שאני רואה בחוץ הוא לא באמת משנה. והדבר השני הוא שכאילו, זה בסוף כן נותן לך איזה כלים, שגם כשאני, זה לא שמה שאני לומד תורה, אז אני פתאום לא מקנה. מה פתאום? זה אוי ואבוי, אם אני אגיד דבר כזה, זה תהיה כפירה גדולה גם ב... אני לא חושב שמישהו אמור לומר משפט כזה, כי זה לא עובד ככה. אתה לא לומד תורה ופתאום הופך להיות בן אדם מושלם, זה לא נכון. אבל זה כן נותן לי איזה כלים שכשאני מקנה, ואני בטח מקנה עדיין, אז זה נותן לי איזה כלים שאני יכול רגע להזכיר לעצמי אותם, ולעבוד איתם, אתה יודע, כמו שאמרת, אז מישהו אחר זה יכול להיות אצלו כלי של מדיטציה. אבל חשוב שיהיה את הכלים האלה שאתה יכול לעבוד איתם ברגע האמת, כשאתה נמצא בתקף קינה.
0: בוא ניקח כמה שאלות מהקהל, בסדר?
1: אוקיי.
0: אני חושב שנדמה לי שאם אני זוכר נכון, אז על הרוב דיברנו, אבל בוא בכל זאת. הקופסה שואל, אם לא יתחשק לך לנצל את העבודה עם רביד לדואט.
1: עם רביד? תשמע, כאילו בסוף, כמו שאמרתי בהרחבה מקודם, ניסינו לעשות פה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד נקי. שהוא מאוד מאוד אמיתי וכנה, וכאילו אני לא חושב שהיה שיר, אם היה שיר שבאלבום שהוא מתאים לזה, אז אין ספק שזה, אני מקווה שזה, מהצד שלי בטח הייתי רוצה, ואני מקווה שגם הוא היה רוצה, כי אני מניח שהוא מעריך אותי מוזיקלית, אם הוא עבד איתי. אבל אני לא חושב שהיה משהו כזה, שרגשנו שהוא מחבר את עולם ההיפ-הופ.
0: מה השיר של אבא הוא מוסיף ושואל שהכי מרגש אותך?
1: וואו, באינסטינקט עולה לי בעולם הזה, שיר מאוד מאוד לא מוכר, מלב סדוק אני כמעט בטוח, שפשוט א', אני ואחותי החלטנו לכרות את המשפט שם מהפזמון על המצבה של אבא, שהוא אומר מה שרצינו זה רק לאהוב בעולם הזה.

0: זה משהו כזה שהוא... הוא מסכם לי מאוד את אבא. כאילו אבא היה, גם במקומות שהוא יצא ממנו פתאום איזה שד כזה, זה בסוף באמת תמיד נבע, אני ממש בטוח בזה באמת ובטעים, שזה נבע מהרצון שלו לאהבה, לתת אהבה ולקבל אהבה, ואנחנו חיים בעולם השקר, ולפעמים דברים יוצאים פה עקום, אבל אני ממש יודע שבעומק הלב שזה מה שהניע אותו.
1: מיקי גבריאלוב כותב שהייתם שכנים לקצת.
0: נכון, אני נשארתי, הוא עזב.
1: איפה?
0: בנגבה בתל אביב.
1: וואלה.
0: כן, לא ניתן את המספר, אבל, אבל בנגבה זה ביד אליהו, זה אחלה בניין ואחלה רחוב, ואנחנו אוהבים את יד אליהו מאוד מאוד מאוד.
1: טוב, יש פה כל מיני שאלות שדיברנו עליהן, וגם כמה שאלות קצת, קצת דארק.
0: סקרנת.
1: התיכוניסט החרדי בדימוס... ככה הוא מכנה את עצמו, הוא שואל מה פשר שילוב הניגונים בסגנון חסידי במקום פזמון. שמעת לך מדבר על זה שהניגון בעיניים טובות, לא ידעת שאתה נותן משהו קיים.
0: לא היה לי מושג.
1: חשבת שכאילו הלחנת משהו ומצאת את עצמך...
0: ממש ככה, כאילו...
1: בזרועות.

0: כאילו אמרנו שרביד שלח אותי כזה עם המחשבה שאולי לא צריך פזמון, והלכתי הביתה, ניסיתי לחפש איזה מנגינה מתוכי כאילו שתחליף פזמון. אתה יודע, אני אחפש רגע זריז, נראה אם אני מוצא פה הקלטה של אחת המנגינות הראשונות נגיד שיצאו לי, שהקלטתי את כולם כזה בטלפון, ואתה יודע, זה הלך והשתכלל מהמנגינה הראשונה, פתאום שיניתי אותה וזה הגיע לשם ולשם וזה, ואחרי זה הרבה ניסיונות, אז הגעתי למנגינה הזאת, שהייתי בטוח שהיא שכלול של מנגינה שאני המצאתי. ואז היה לי את אחד מהשיעורי תורה שאמרתי, עם הרב שלמה קץ היקר, וסיפרתי לו את כל הסיפור שסיפרתי פה עכשיו, וניגנתי לו את זה, ואז אני קולט, זה שיעור בזום, כי הוא גר באפרת, ואני קולט שהוא מתפוצץ מצחוק שם, כאילו, אתה יודע, במסך, ואני אומר לו, מה אתה... אז אומר לי, זה לא ניגון שלך.
1: יש שיר כזה כבר.
0: איפה אתה, כן. אז... זכיתי, אבל הנה, מצאתי, אתה רוצה לשמוע איך זה היה נשמע בזה? אני מקווה שאני לא מזהף שם את החיים שלי במקלחת באיזה רגע.

0: יודע, זה סתם, נגיד, זה הראשון. המנגינה הראשונה שאמרתי, כאילו, הנה, מחפשים ניגון.
1: ואז שהבנת שהניגון הזה קיים, הלכת על זה בכל זאת.
0: יותר מזה, הרב שלמה קץ, שהוא ככה אחרי שהוא סיים לצחוק, אז הוא אמר לי, תקשיב, יש לך מזל שאני עד לזה שכאילו מה שקרה פה עכשיו קרה, ואני יכול לספר את זה גם, כי לא יאמינו לך.
1: כן.
0: כי הניגון הזה זה ניגון שהשיר נקרא עיניים טובות, נדבר על כף זכות ועיניים טובה, זה היה הניגון. הניגון זה הניגון של ברדיצ'ה, והכינוי שלו היה סנגורם של ישראל, זה כל החיים שלו התעסק בעין טובה וכף זכות, על זה הניגון. הוא אמר לי, כאילו, הציבור הדתי תהיה בטוח, יחשוב שזה הפוך, שאתה הבאת את הניגון שמדבר על עין טובה, ובנית סביב איזה שיר שנקרא עיניים טובות.
1: ומה אתה מאמין שקרה פה?
0: אני מאמין בחיבורים. אני מאמין ב... אתה יודע, במתנות...
1: שזה לא בא במקרה.
0: כן, כן, תשמע, בשירים טובים, כשאתה כותב שיר גרוע, אתה יכול להיות בטוח שזה שיר גרוע, כי אתה אומר, וואו, זה שיר טוב יצא לי, ואז אתה תהיה בטוח שזה שיר גרוע. כי בשירים הטובים שאתה כותב, אתה מסיים לכתוב אותם, ואתה מרגיש כלי, אתה מרגיש צינור, אתה אומר כאילו, וואו, ריבונו של עולם, תודה, איזה מתנה מטורפת קיבלתי עכשיו, אז אני מאמין מאוד בזה, ואני מאמין שהיה שם משהו שהלב היה פתוח באותם רגעים.
1: איתי שואל שאלה מעניינת, איך זה שאף אחת מבנות משפחת בנאי לא פיתחה קריירה של שירה?
0: זאת שאלה טובה. אולי נביא מישהי ממשפחת, מבנות משפחת, זה אורה צריכה לענות על זה אולי, לא? יש הרבה בנות ששורות מאוד יפה במשפחה, אבל...
1: כן?
0: כן, בטח.
1: רן אומר, זה לא שאלה, הוא אומר, תגיד לו תודה על אף פעם לא לבד, השמעתי מעל קברו של אבא שלי באחת ההזכרות, שיר שמחבר אותי מאוד.
0: וואו.
1: טוב, שאלה אחרונה, נועה שואלת איך זה שאתה הכי חתיך מכל משפחת בנאי.
0: וואי, זה אמא שלי, בזכות אמא שלי, היא רבבה גנים פולנים לתוך הפרסיות הזאת, הפרסיות הקופיפית הזאת. וכן, והיא עשתה שם משהו טוב כנראה. אמא שלי, תודה על המחמאה, ואני מקווה שאני ממשיך את זה לבנים שלי, כי אני מאוד, אני חושב שהם הרבה יותר יפים ממני, אז אני מקווה שאנחנו הולכים לכיוון...
1: משהו לסיום, יש לך איזה הופעה על הפרק, יש לך זה, אתה נוסע עכשיו רחוק מפה, אז יש איזה משהו
0: מתוכן על... נכון, מתי אתם משודרים? אתה יודע לומר לי?
1: אילה, מתי? אני לא יודע כלום.
0: בסדר, בוא נגיד, מקסימום זה יהיה בדיעבד, ואנשים ישמעו והתבאסו ויגידו, אה, אני לא מאמין.
1: לא, אנשים יוכלו לקחת את מכונת הזמן שלהם ולהגיע להופעה.
0: אנחנו הולכים לשם, נכון? זה יקרה.
1: זה ברור.
0: ממש עוד רגע. אז קודם כל, כן, יש את ארצות הברית, אם מישהו שומע אותנו בארצות הברית, אז אנחנו נהיה שם, אמרנו באריזונה טוסון, אריזונה, ובדנבר, קולורדו, ובסן פרנסיסקו, ובאורנג' קאונטי, LA, בין השני ל-19 במאי, ואחר כך ביוני, יש ב-11 ביוני, מופע להקה בגרייט תל אביב,
1: אופה.
0: ויש ב-25 ביוני, גם מופע להקה בצוללת בירושלים,
1: אופה.
0: וזה מה שאני זוכר, בטח שכחתי איזה כמה דברים בדרך, אבל...
1: כן, אורן, תבואו, בואו לארצות הברית.
0: כן, יהיה כיף, יהיה כיף, גרייט תל אביב, הצוללת, ירושלים.
1: נו, תודה רבה שבאת.
0: תודה, אסף, היה כיף ממש, איזה כיף להכיר.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: זאת תל אביב בעצם?
2: כן.
1: וואו.
2: כן, כן. כי האופציה השנייה שזה אור יהודה. ולא, עוד לא... למטה, אגב, האדמה החקלאית הזו, היא עוברת הרבה תפוחות. כל פעם שאני בא לפה, זה ממש נראה אחרת.
1: עכשיו, זה, מה, זה גפנים שם? מה זה? אבל גפן זה לא...
2: אתה יודע דברים כאלה. אתה חקלאי.
1: רפתן יותר, אבל כן. אגב, אתמול הייתי בקיבוץ, כתבתי... אתה רואה אותו אבוקדו?
2: כן.
1: כתבתי, באמת, 20 קילו אבוקדו.
2: אתה מה אני אחריב בפודקאסט הזה? שיש המשכיות.
1: אני דיברתי על זה גם פעם הקודמת?
2: לא.
1: רגע, התחלנו?
2: קודם כל תמיד, כן.
1: זהו.
2: אני רק רוצה להגיד משהו על אבוקדו ועליך.
1: כן.
2: היה פה עברי לידר, שזה גם אומן שאתה מכיר.
1: בוודאי.
2: אני מקווה שאין דם רע ביניכם כיום.
1: לאיפה, אנחנו בפריחה ביחסים.
2: כן?
1: כן, כן.
2: מה, מה?
1: גם במופע שלי עם רועי בר נתן, אירחנו אותו בשוני, כולל קטע משחק. מוצאים לנו דברים. וגם התארחתי אצלו לא מזמן בהופעה שלו, ועכשיו באילת אנחנו, יש... תודה רבה. יש זה, כן.
2: אז הנה גם, יש כאן המשכיות, יש איזה קשר בין האורחים, שזה יפה, אני מעודד את זה. אני מעודד אינטראקציה בין האורחים שלי, זה טוב שעשית את זה.
1: בטח.
2: וגם, הוא סיפר על דרך ייחודית שבה הוא, איך הוא אוכל אבוקדו.
1: מה? זה מרתק.
2: כן.
1: איך הוא אוכל, עם כפית?
2: הוא שם...
1: לימון. מלח.
2: לא, הוא אוכל את זה מתוק.
1: באמת?
2: הוא אוכל את זה, הוא שם דבש בתוך החריץ שלה, הוא אוכל את זה כפרי.
1: כי זה פרי.
2: כפרי ובתוך סלט כזה, סלט פירות.
1: זאת אומרת, הוא תייחס לזה כאל משהו שממתיקים אותו.
2: כן.
1: וואו.
2: כן.
1: זווית.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: אילי בוטנר, כאן איתנו באולפן.
1: מעלם.
2: מה נשמע?
1: וואו, אני בסדר גמור, ממש. ואני תמיד, אני פגש איתך.
2: כן?
1: ממש, ממש. אתה יודע את זה. צריך לעשות גילוי נאות אצלכם פה כל
2: בבקשה.
1: מיני.
2: בבקשה, יש לנו מלא גילוי נאות.
1: מלא, וגם דברים שאי אפשר לספר.
2: לא, יש, אפשר לספר הכל לדעתי, כן. קודם כל, אני נתתי לך את הבמה הגדולה והמשמעותית בקריירה שלך, אולי נתחיל מזה.
1: זה נכון, אבל איפה? נתת לי כמה במות.
2: הבמה הגדולה ביום הולדת 40 שלי.
1: ידעתי שאני זה
2: בזה. נכון.
1: השעה 11:30 בלילה. אני רוצה להכניס את המאזינים לרגע. שעה 11:30 בלילה. יום הולדת 40 של אסף ליברמן, אני מקבל טלפון. אל תשאל משהו משתבש בקריוקי, כי הרי אם משהו משתבש בקריוקי, למי התקשרו? לדודו טסה? לעברי לידר? לא.
2: לילי בוטנר?
1: אילנית? לא. לילי בוטנר. משהו התקלקל בקריוקי, לא עובד, ואל תשאל, יש אימונדת לאסף, אתה חייב לבוא להציל. 11:30, אני עם קרבולית. מתקשר לפרטנר שלי, רועי בר נתן, אומר לו, רועי, אין, קום, קום, תאסוף אותי, קודם כל.
2: וואו.
1: יש, צריך לעשות את זה.
2: הוא גם היה כבר במיטה?
1: גם במיטה.
2: לא ביחד, אבל.
1: לא, לא, לא.
2: אתם פרטנרים, אבל לא...
1: פרטנרים שומרים על זה.
2: יש לכם מופע משותף, אבל לא צריך כאילו...
1: לא.
2: כן, אוקיי.
1: ואני אומר לו, תאסוף אותי, אנחנו צריכים להגיע, יש משבר, אנחנו נדפל בדברים אחר כך, קודם כל צריכים להציל. וכך היה, הגענו למקום. ירדנו לאיזה מרתף.
2: נכון.
1: ובמרתף... חיכו לנו אנשים נפלאים, באמת.
2: כן.
1: וגם שם היו רגעים מדהימים. המיקרופון שלו עבד, הכל היה מדהים.
2: נכון, נכון. לא, המיקרופון שלו עבד, הוא המשיך של הקריוקי שלו עבד.
1: בדיוק.
2: כלומר, זה ציוד שלו עבד גם... גם כשאילי בוטנר מורה לו לעבוד. אתה מבין? זה היה עד כדי כך.
1: אבל זה היה... זה היה ערב מדהים. ערב מדהים.
2: לא כל תודה רבה שבאת.
1: מה זה זה? אפילו לא צריך להגיד את זה. זה היה מובן מאליו.
2: זה היה מדהים. באת עם גיטרה ועם רועי.
1: נכון.
2: והייתה שם שירה בציבור, מהנה מאוד, באמצע הלילה, כאילו איזה מין סוג של, לא יודע, משרד שהוסב למועדון.
1: ממש.
2: ומאז, צריך להגיד, מאז פניות אליך באמת...
1: אין סוף. אני מתקלקל קריוקי אליי, לדבר איתי.
2: איזה עוד גילוי נאות צריך לתת, רק כשאני אוכל לצאת לדרך בלי עניינים?
1: פעם עלית לשיר את ימים של קיץ,
2: כן,
1: הופעה,
2: נכון.
1: ואז עלה עקיבא, שאנחנו לא נדבר עליו.
2: נכון, עקיבא נוביק.
1: עקיבא נוביק, אז זהו, נראה לי זהו, אנחנו מכוסים.
2: ואני, צריך להגיד, אחרי ההופעה באמת מצוינת שנתתי באותו ערב, זה היה ערב חברה של התאגיד או whatever, בבת ים.
1: נכון.
2: אני ציפיתי, לא יודע, המינימום שתינתן לי האופציה להיבחן לילדי החוץ החדשים. צריך להגיד, אתה החלפת את ההרכב.
1: נשארת קופץ לסיפור. אפילו לא... לא אילאי, רצתי בשבת, שמעתי את השירים, אנחנו ישר קופצים
2: לה... גם זה יגיע, גם זה יגיע. אין רע בלי טוב. כל אחד והחוויה שלו, אילאי. אני ציפיתי, מה, זאת ההופעה לא טובה, זייפתי את ה...
1: לא, היית נהדר, אתה פרפורמר מדהים.
2: כן, פשוט איכויות קוליות, אתה אומר, לא מאה.
1: לקהל הרחב זה פחות... לספציפית לערב זה היה מדהים, תשמע, קיבלו אותך מדהים. האנשים גם לא יודעים אם יודעים, אתה מנגן בפסנתר.
2: זה נכון, נכון.
1: זאת אומרת, יש יכולות, אבל אגב, באותם ימים לא חיפשתי זמר חדש להרכב, יכול להיות שבגלל זה לא הגיע הפנייה. זאת אומרת, אם זה היה קורה לפני חצי שנה.
2: יפה.
1: אין לדעת.
2: אז לא, אז לשם, באמת, אתה יודע, אני אומר את זה כל הזמן, ואני אני, אני לא אוהב לדבר על עצמי, כן, זה מרגיש כאילו, אני כל הזמן מתרברב ביכולות הריצה שלי, המופלאות בפודקאסט הזה, ואני מבטיח שאחר כך אני די.
1: אדיר.
2: אנחנו נדבר גם על מוזיקה בפודקאסט הזה. אולי.
1: אולי, לא חווים, לא חווים.
2: אולי. בכלל. אז אני, אז רצתי איתך, ו...
1: מה שמעת? כאילו, מה...
2: עשית... קודם כל, הזנתי לשני פודקאסטים בהשתתפותך, של חיים גיא מזיג בגלגלץ.
1: כן.
2: ושמעתי אותך עם אסף ליברמן באחד פלוס אחד, זאת השיחה מדהימה.
1: מדהימה, בשביל לזכור מה לא לדבר היום, שלא יהיה...
2: נכון, אבל גם אמרת את זה, וואו, וואו, וואו. אל תדעי, הכל יהיה פה, הכל יהיה פה, לא צריך עכשיו לחזור אחורה.
1: אחד הפרקים הלא הראשונים, אבל אמצע כזה של...
2: אבל גם, אתה יודע, היית אומר לי, אילאי בוטנר, הסכים לבוא באמצע הלילה...
1: אמרת את זה, אותו דבר, אמרת את זה גם אז.
2: תראה מה זה.
1: אותו דבר.
2: פעם שנייה שאתה בא להציל אותי באמצע הלילה. ואז שמעתי This is אילאי בוטנר, אתה מכיר את זה בספוטיפיי, יש פלייליסטים כאלה של, הפלייליסט של האומן בספוטיפיי, אז שם, כאילו מיטב הלהיטים, אתה יודע, יש, תודה לאל, רשימה, הבטם ולא נשלם, איזה שיר זה, איזה שיר זה לרוץ איתו?
1: זה שיר ריצה.
2: בכוונה, הידסת,
1: לא,
2: ישבת וראית, צפית באנשים רצים וסרטטת את ה...
1: לא, אבל אני מקבל את זה לא מעט... סרטונים של אנשים שרצים עם זה, עם רץ אלייך.

0: על מה זה תם ולא נשלם? דיברנו אז בשיחה הזו, אבל, זה היה לי מאוד בולט גם, שוב, כל מה שאני מאזין, כמה רגש יש שם, כמה מטען, בשירים, בכל השירים שלך. יש מטענים, יש משקעים רגשיים, וכמה אפרים השירים. כמה זה שירים להופעות ולהקפצה המונית של קהל.
1: למרות שכשהם נכתבו, אני חושב שכמעט כולם כבלדות. גם תם ולא נשלם, הוא נכתב כבלדה. אבל לא מזמן, לפני שבוע, עשיתי איזו חשיפה כזאת, נגיע לזה בטח בהמשך, חשיפה של הילדים החדשים, מה שנקרא, ואחד מהם בחר לקחת את תם ולא נשלם, אמרתי, כל אחד תבחרו שיר שאיתו בא לכם שנציג אתכם. אז אחד בחר את תם ולא נשלם, נבוא ושר אותו כבלדה, ואמרתי, אתה יודע, זה ככה נכתב. תם ולא נשלם, אני חושב שהוא בחציו, אני בורח ונוסע אלייך, זה לאמא שלי, זה לקיבוץ, זה בוודאות. כל הבריחות והנסיעות זה תמיד מתל אביב לקיבוץ. אין נסיעות אחרות או בריחות אחרות. ועליות עוד משהו בעולם הזה, שזה מדבר על... אני יודע בדיוק איפה אצלי זה מדבר, על נקודת הזמן בחיים שלי. על השנים הראשונות ברימון, ולעזוב את הבית ספר, וללכת לנסות להגשים את החלום שלי, ולהיות משהו בעולם הזה, להיות מוזיקאי, להיות גיטריסט, זה היה החלום שלי. אז זה על זה.
0: אבל מה זה תם ולא נשלם?
1: זה מונח, מה נגיד על זה? מה זה תם ולא נשלם? תם ולא נשלם זה שהסיפור שלך לא משנה באיזה מקום אתה נמצא, ולא משנה מה אתה עושה, ולא משנה איפה הקשר שלך, אם נניח עם ההורים שלך, או עם החבר... אני מדבר כרגע על ההורים, עם אמא שלי, איפה זה נמצא, ולא משנה מה אתה עושה. יש איזשהו נקודה בחיים שאתה יודע, יש לך איזשהו פצע, נקרא לזה, ואתה יודע, לפעמים יכול להיות מחוסה בכל מיני דברים, בכל מיני דברים שמתשתשים ולוקחים אותך מהזיכרון של זה, אבל זה לא, זה אולי טעם כרגע, אבל זה לא נשלם. זאת אומרת, אתה תצטרך בבוא העת לבוא ולגעת בזה. תצטרך להתעמת מול הדבר הזה. כמו בסרט, אני חושב, מלך האריות, יש את הרגע הזה שהוא מגיע ומצטרך להסתכל על עצמו במראה. יש רגע שאתה בחיים שלך תצטרך לבוא ולהסתכל במראה עם האהובים שלך, עם בת הזוג שלך, עם הילדים שלך, עם ההורים שלך. והמקום הזה שהוא לא נסגר אף פעם, אני חושב שהוא מלווה אותי בהמון דברים בחיים, וגם בשירים. אני בא במגע עם זה, אבל זה לא תמיד נפטר אצלי עד הסוף. גם ברמה האישית בחיים, שיר כמו היי, שאני חושב שדיברנו עליו פעם קודם, גם עם אימא וזה, זה דברים שהם... הם כאן, ומתי שהוא תצטרך עכשיו אגב להתמודד עם זה דרך שיר, זה דרך נהדרת.
0: יש לך שורה בשיר שאני מנסה לשחזר ואני לא מצליח, ואתה תעזור לי רגע. אתה אומר, כל מה שלא היה לי.
1: כן. כן, השיר מסתיר את מה שלא היה לי, החזיקי את ידי על תזה.
0: כל שיר מסתיר את מה שלא היה לי.
1: כן, זה בדיוק אותו דבר.

0: איך משיחה איתולית אני מוצאת עצמי טיפה עם לחלוכיות?
1: אתה מהמם שזה אחר.
0: לא, אבל אתה איך אתה מהתאר?
1: כל שיחה בינינו, באמת, כל שיחה בינינו, אתה מצליח לרגש אותך ואותי ביחד. אבל הפצע הוא הגירושים של ההורים?
0: לא רק. יש... זה מתחיל משם, אבל זה ממשיך הלאה. זה ממשיך עם אחי הגדול, שהוא פצע מאוד משמעותי, וזה... ועוד כל מיני ככה... פצעים נוספים שהצטברו, זה משהו שאתה הולך איתו, מתבגר איתו, גדל איתו. ועם השנים, אתה יודע, הפצעים, אני כותב על הפצעים האלה, אבל עם השנים מתווספים פצעים נוספים בחיים, אתה יודע, גם, אתה יודע, למשל, גם בקריירה, אתה יודע, מתווספים פצעים. אתה יודע, דברים שאתה נורא היית רוצה, ונורא היית רוצה שיקרו לך, ולא תמיד אתה מצליח להשיג. המון...
1: כן.

0: הזה. והוא כל ההופעה מסתכל על מישהו בשורה 40, שהוא מסתכל על הטלפון, ולא עומד, ולא רוקד, ועם זה הוא יורד מהבמה. עם זה הוא יורד מהבמה. ואני זיהיתי שיש לי מן התכונה הזאת, נקרא לזה. לא בעוצמות האלה, לא בעוצמות האלה, אבל אני יכול להגיד שלמשל, הייתה לי הופעה הראשונה בקיסריה. אני זוכר שאני יורד מהבמה, והייתה הופעה מדהימה, והקהל תודה וזה, וקיסריה, ואני יורד מהבמה ואני אומר, תהנה מהצעדים, יכול להיות שלא תחזור לפה. יכול להיות שלא תחזור לפה. כל מיני חרדות כאלה, ודברים שאתה אומר, אז אתה אומר, אז יש הצלחה, ויש זה, ואני מגשים את עצמי, וזה וזה, ויחד עם הדברים האלה, באים גם המון דברים נוספים. ואני חושב שזה תקף לכולם.
1: אבל לא, דברת על האיש הזה בשורה 40, אתה מסתכל על אנשים ספציפיים, ואתה אומר,
0: אני רואה את זה גם.
1: למה הוא לא? למה הוא לא נהנה?
0: כן, ומעניין אותי למה. ואז אני שואל, אולי הליינאפ לא טוב. אולי ה... לא, אבל הוא כבר בא, אז תשאירים, אני לא, זה אני, הוא כבר בא. אבל אני אומר, מה, אולי זה לא מספיק, אולי שזה לא נשמע טוב בחוץ, אולי זה לא מספיק קצבי, אולי אני צריך למהר את השיר באיזה 2-3 BPM'ים.
1: ובמקביל לזה אתה חי בתחושה שכל רגע זה יכול להיגמר.
0: כן, ממש.
1: ואיך זה משפיע עליך? כאילו, מה זה גורם לך לעשות?
0: אז אתה יודע, זה בהמשך לשיחתנו על הפצע, אז הפצע הזה קיים. ואני לומד להבין אותו, לומד לחיות איתו. אני אתן קצת דוגמאות, עוד דוגמה מסרט, יש את הסרט חולה אהבה בשיקון ג', אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: שאני חושב של, לא יודע אם זה איבגי שם או שמיל בן ארי, אבל יש שם דמות שנקראת אבלין, שהוא כל הזמן צועק עליה.
1: אבלין! אל תלכי
0: אבלין, ענק. ואז יש את הרגע שהוא פוגש אותה, זוכר? יש רגע שהוא פוגש את אבלין הזאת. הוא פוגש אותה, הוא ממשיך ללכת וממשיך לצעוק לה, אבלין, אל תלכי. הוא כבר פגש את האבלין הזאת. כבר הגעת. אז האבלין הזאת שבחיי קיימת. ואני, עם השנים, לומד להבין שהיא תבוא מדי פעם. תבוא לבקר. לפעמים ביתר סט, לפעמים בצורה רק להגיד שלום וללכת. אבל היא קיימת. והחוכמה היא להתמודד עם זה. וזה העניין.
1: אבל אתה מרגיש, כשאתה אומר, ברץ אלייך, כשאתה רץ אל אימא, ושאתה מדבר על להיות עוד משהו בעולם הזה, אז הדרייב הזה להצלחה, שזה דרייב מטורף, וזוכר אז עשית את כמה 700 הופעות רצופות בשוני?
0: כן.
1: כמו איזה מין...
0: שר המופעים, כן.
1: שר המופעים.
0: חגגנו עשור, איך הוא גיגים? שר המופעים.
1: ברור. שזה דרייב כאילו, אתה יודע, כמעט... לא יודע איך להגדיר את זה, זה משהו כזה, אם יש סי גינס למופעים בשוני, אני, אילי בוטנר, אני אשבור אותו.
0: דווקא אני בדיפולט שלי מאוד לא כזה, אילו, אני פחדתי מזה, אמרתי לא, זה מוגזם, זה נראה לי כאילו, קודם כל מי יבוא, באמת, עשר, ושתיים, יום אחרי יום, זה נורא קשה, וכאילו, ואמרו לי לא, פחד הוא לא מנוע צמיחה, קדימה, 10 מופעים, וזה היה מדהים.
1: לא, אבל דרייב יש לך.
0: כן.
1: ועליות עוד משהו בעולם הזה, אז הדרייב הוא כן יושב על פצע באיזשהו אופן.
0: כן, הפצע, זה קצת קלישה, לא אומר זאת, אבל...
1: כל הקלישאות נכונות.
0: זה נכון, אבל הפצע מזין את הדרייב, והדרייב, זה דבר מזין דבר. דבר מזין דבר.
1: אבל שוב, זה מתוך הפרידה של ההורים, להבנתך?
0: לא, זה חלק מהזה. זה חלק מהעניין. אז בסוף, נורא היה, תמיד רציתי כשהתחלתי לנגן, שאחרי הטקס שבו אני מנגן ומלווה את אוזי שלנו, הזמר של הקיבוץ, רציתי שאנשים יגשו לאימא שלי ויחמיאו לה. כאילו זאת הנקודה. זה כאילו נשמע אנשים עכשיו, מה, הוא נוסטלגי, הוא רומנטי, הוא רוצה להפוך... לא, אנשים... זה מה יגידו בחדר אוכל.
1: וואו.
0: זה כזה. אנחנו משפחה קטנה בקיבוץ. ההוריי לא נוסעו בתפקידים בכירים במשק. אתה יודע, תמיד כזה צדדי כזה טיפה, ו... תוסיף על זה את האח הגדול שהוא אחר, ואתה לא איזה... אתה לא המכונית בחלון הראווה של המשק. ופתאום...
1: וואי, מדהים שהשתמשת בדימוי של המכונית בחלון הראווה.
0: כמעט.
1: כן, זוכר את הסיפור על אח שלך בחלון התצוגה של המכוניות.
0: כן.
1: שמגיע... לחזור על כל הסיפור, אבל...
0: כן,
1: אחיך,
0: מסנקים
1: איך,
0: אותו.
1: איך זה... לקרוא את זה? פגוע נפש?
0: כן, ממש ככה.
1: מגיע ורואים שהוא קצת מוזר בעיניהם, אז כן. מסלקים אותו מחלון
0: חלון הרבה של המכוניות, נכון. כן. ואז נכתב...
1: נכתב לאחים.

0: המקום הזה של ה... שיהיו גאים בך. ש... זה מקום שהוא איזשהו דרייב שנשאר לי מגיל מאוד מאוד קטן. רציתי ש... שיחמיאו להורים שלי, שהנה הילד הוא...
1: ולכן גם השורה אף פעם, על אמא, אף פעם לא אמרת שאת גאה בי, למרות שהיא אולי כן אמרה לך שהיא גאה בך.
0: אגב, מאז שהשיר יצא כל פעם שאני, גם אתמול הייתי בקיבוץ, מנפרדת, אני גאה בך. זאת אומרת, כאילו, עשיתי כזה, שחל לילה לא יכתוב עוד שיר. אף פעם לא אמרת שאת גאה בי שתיים.
1: איזה שוט יש לך על אנשים עכשיו גם בכלל.
0: לא, זה, אבל יש איזה משהו ילדי, אם היה פה פסיכולוג, אגב, סתם הצעה.
1: כן.
0: אפשר מדי פעם לשלב. מישהו שנתח, למרות שאתה לא צריך, אתה עושה את זה לבד נהדר.
1: לא, אני, כשדיברתי עם אדם שאני מעריך מאוד על הפודקאסט, אמרתי לו, אמרתי כאילו מאוד מאוד בזהירות, שמע, אני נראה לי שעוברים פה איזה תהליך של... אני לא, אני נזהר מלהגיד את המילה טיפול, ואז הוא אומר, סליחה, אנשים עברו טיפולים דרך דיבור הרבה לפני שהיו פסיכולוגים.
0: כן.
1: כלומר, השיחות, התרפיה הזאת בלדבר, היא לא נחלתם של מי שעשה תור שני בפסיכולוגיה.
0: אני מסכים. אז איפה היינו? אז הדרייב, זה ממש... אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע מה זה חג מחזור בקיבוץ? חג מחזור זה שמסיימים את י"ב, עושים מסיבה כזאת גדולה לפני הצבא, כולם עם חולצות גזורות, הולכים יחפים, ההורמונים משתוללים, זה רגע כאילו זה. אבל זוכר שנתנו לי פעם אחת לנגן בחג מחזור. אני אומר לך, זו הופעה שאני לא אשכח בחיים שלי. הופעתי מאז, ואני אומר לך, זה הופעה, כשאני הולך לישון ונוצא מנהם, אני נזכר בהופעה הזאת של החג מחזור. זאת אומרת, זה משהו שהוא... שיהיו גאים.
1: אבל שיהיו גאים בקהלים מסוימים?
0: בקיבוץ.
1: או שיש לך איזה צורך כלל, צורך אהבה כלל לאומי?
0: יש לי צורך אהבה, אני מאוד, זאת אומרת, שאנשים באים ו...
1: מבקרים נגיד, זה מעניין אותך? ביקורות, ביקורות מוזיקה.
0: כן, כן, אני חושב שבכל ביקורת, גם היא אכזרית ביותר, יש איזשהו משהו שאתה יכול לקחת.
1: כי אתה לימדת אותי, בלי שאתה יודע, שיעור מדהים על ביקורות. אני זוכר ביקורת בהארץ של בן שלב, על הכי קרוב אלייך.
0: אוקיי.
1: זה היה ביקורת, בריא הזמן, נבזית.
0: נבזית.
1: עכשיו, אני, זה קרה לי, קודם כל אני מאוד אהבתי את השיר כשהוא יצא. ואז אמרתי לעצמי, זה שיר לא טוב? כאילו מה, בן שלב אמר, אז מה, אולי אני לא נהנה כמו ש... כאילו אני לא, זה לא טוב שאני זה? וגם אמרתי, יואו, זהו, כאילו, מבחינתי זה היה מין חזות הכל כזה, וואי, זהו, הרג את השיר. אין שיר יותר. אילי לא יוכל לעשות את השיר הזה יותר. וקודם כל, הכי קרוב עליך זה, נראה לי, בספוטיפי נדמה לי זה השיר הכי מושמע שלך.
0: ראיתי שנה, ראיתי לא מזמן.
1: אחד השירים הכי אהובים שלך. ואני זוכר שלנוכח זה שהשיר מאוד מאוד הצליח, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אולי לא צריך לשים לב לכל מה שמישהו אומר, גם אם הוא אוחז בטייטל המאוד נחשב של להיות מבקר המוזיקה של הארץ.

0: כן. היו ביקורות נוספות שהיו מאוד מאוד קטלניות, תחילת הדרך האמת. עניין עם בן שלב היה, עניין, היה קטע מעניין, הוא בעיקר כתב עליי דברים לא טובים, זו האמת. ואז, אני לא זוכר לקראת מה נפגשנו, אולי אחת ההצגות שכתבתי למו, אני לא זוכר, היה איזה רגע, הגשתי שעתיים בתחנה המתחרה, שאתה מגיע ממנה, ואני חושב שמשהו...
1: אין בעיה, אנחנו בסדר.
0: כן, בגלגלץ.
1: גלגלץ.
0: אתה גלגלץ, סליחה, אנחנו בגלגלץ. אני חושב שלקראת זה, ונפגשנו.
1: כן. כדי לכתוב, לרעיון, כאילו.
0: כן, אמרתי, מה, אני אפגש עם בן, כאילו, כתב עליי כל כך הרבה דברים לא יפים, כל השנים, וכאילו, כל פעם שהיה טוב, עוד פעם בן שלב, עוד פעם ירד עליך, זה... אמרתי, אני, כאילו, מה זאת אומרת? בהתחלה אמרתי, מה פתאום, אני לא רוצה להיפגש איתו, כאילו, לא רוצה. ואז נפגשתי איתו. וא', בחור חמוד חבל על הזמן.
1: בטוח.
0: הוא מתוק, הוא יש לו ידע. אני לא מתחנף אליו, הכתבה נעשתה בזמן, אין שום עניין איתו. הוא מבין מוזיקה, הייתה לנו כתבה, וגם אמרתי לו את הדברים האלה, שאנחנו אומרים עכשיו, כאילו... כאילו דיברנו, והייתה כתבה נהדרת, ואני נורא שמח על, על, על ההזדמנות הזאת שהייתה לי להיפגש איתו ולדבר איתו. זה נתן לו אולי איזושהי הצצה עליי, כי אני זוכר, אם אני זוכר נכון, הוא כתב שזה מין איזה רוק גיטרות כזה, קטן, אני לא זוכר את המילים שהוא אמר, על הכי קרוב אליי, וזה וזה וזה. ונתתי לו הצצה על מה אני כותב, כאילו, בעולמות שלי, זאת אומרת, יכול להיות שכלפי מישהו שלא מכיר אותי, אני מתפרש כאיזה משהו מאוד כזה או אחר, וזה מה שהוא קלט ממני, וזה מה ש... ואחרי שסיפרתי לו על מה כתבתי את השיר, אני חושב שסיפרתי לו על הכי קרוב אליי, וגם על אמא שלי, וזה לא חשוב. אז הרגשתי שכאילו עשיתי איזה... שכאילו, הדיפולט שלי היה לא להיפגש איתו. ונורא שמח שעשיתי את זה, וכאילו היה אחלה, היה אחלה מפגש. ומבחינתי יכול להמשיך, אם בא לו לכתוב עליי דברים לא טובים, זה בסדר, אבל הבאתי את עצמי לדבר הזה. הבאתי, זאת אומרת, הוא הכיר אותי. נתתי לו הזדמנות להכיר אותי, ושמח על, על, אני שמח על זה.
1: היחס שלך לביקורות השתפר עם הזמן?
0: אני פחות מתרגש מזה, זו האמת. אני לא אומר, לא אומר את זה ממקום של איזשהו יהירות או זה. אני מבין שבעיקר, כי בנוסף לביקורת של בן שלב, הייתה עוד איזו ביקורת יותר גרועה, יותר קטלנית וגם אישית מאוד.
1: וואו, מה?
0: אין, זה לא באמת, זה במאקרו, לפני המון שנים, ואני זוכר שאחרי הביקורת הזה, ההרכב לא רק שלא הלך אחורה, אלא הצליח יותר. זאת אומרת, כאילו הקהל באיזשהו מקום אומר, אוקיי, מול מי אני עכשיו? אני בצד של המבקר או בצד של האומן? אני מסכים איתו או לא מסכים איתו? וכאילו, זה מייצר, כאילו, שכותבים עליך, נגיד, משהו לא טוב, יש איזושהי אמפתיה שזה מייצר. כאילו, אתה יודע, שאומרים לך, ניחומים, אל תתייחס, זה, זה. אז חוויתי את זה, חוויתי את זה, וראיתי את ה... שזה עושה, כאילו, זה לא עשה לי רע, זה עשה לי טוב, באיזשהו אופן. כי רוב הדברים היו לא נכונים בעיני הקהל, גם בעיניי. וזהו.
1: לא, כמה אנשים אומרים, לא יודע, אני נהניתי מהשיר. כזה, עם כל ה... עם כל הידע והבקיאות, אני אוהב, אני התרגשתי, אני... אז על מה זה אני קרוב, הכי קרוב אלייך?
0: הכי קרוב אלייך זה על ה... כשהתחלתי לנגן גיטרה, אז הייתי אומר לאמא שלי, אמא, אני... זה היה מין חפיפה בין הכדורגל לגיטרה, אמרתי לה, אמא, אני הולך ללמוד שיעור אצל דורון, הוא היה מורה שלנו לגיטרה, נחלאו, אצלנו בקיבוץ. מה לבקש ממנו שילמד אותי? כי אני אומרת לו, מה זאת אומרת? ערב שש שנים ובונדק קטן וכל מיני שירי ארץ ישראל כאלה וזה וזה מה שהייתי מבקש ממנו ללמוד והייתי מגיע חוזר הביתה מנגן עם אמא שלי לספה זה היה הרגע הזה היא הייתה שרה היא כאילו הייתה לה חלום להיות זמרת היא לא הייתה זמרת זמרת בתקסים בקיבוץ והייתה שרה ערב שש שנים ובפונדק קטן ועל ענפי שיטה כל מיני שירי ארץ ישראל כאלה נורא יפים וזה, ואני הייתי מלווה אותה והרגע הזה של שם, איך הייתי מאושר, עומד מולך ושר, נשקיע אותי הכי קרוב אלייך. זה היה הרגע הכי קרוב, הכי אינטימי שלי ושל אמא שלי. זה על זה. אז מגיע בן וכותב איזה שהוא... זה בסדר, הוא לא... זה הסיפור.
1: וואו.
0: כן? ולא ידעת את זה?
1: לא.
0: כן?
1: לא.
0: כן.
1: רוב שירי האהבה שלך הם... פעם... זאב נחמה אמר פה, הוא אמר בעצם כל השירים שכתבת, כל שירי האהבה שלי הם על המדינה.
0: אה, וואו.
1: כן. אני חושב שהרבה מהשירים שלך הם על ההורים, נכון?
0: כן. הכי קרוב אלייך זה על הרגע הזה, שהוא הרגע הכי אינטימי שהיה לי ממה שלי. הכי אינטימי, עד היום. הרגע הזה שאני יושב, אני מנגן, אני מסתכל עליה והיא שרה את השירי ארץ ישראל שאני כל כך אוהב, וזה... אז...
1: ואז למה ללכת לאבי ואלוש? ולא אליי, נגיד. סתם.
0: צודק.
1: לא, ולא אליי על ההרכב שלך.
0: שמעתי אותו באיזשהו רעיון, הוא מספר שהוא מאוד אוהב לשיר, הוא מגיע ממוזיקה, הוא אוהב את היהודים, וזה, וזה. כשיצא השיר הזה, אמרתי, יואו, זה מתאים לאביב, זה כאילו, זה נשמע לי יכול להתאים לו. הצעתי את השיר הזה לזמר אחר, שלא נחשוף את שמו.
1: רק איך תגיד לו?
0: אני לא יכול להגיד, לא יפה.
1: באמת?
0: כן. והוא אמר לי, תקשיב, אני בחול, אני חוזר, אני מראים לך טלפון, אנחנו נפגשים ועושים את זה. עד היום לא יצרת קשר. ו...
1: אז אתה יכול להגיד, סליחה, זה לא שהוא שר את זה לא טוב, ואז לא נעים, ואתה העברת את זה ל...
0: בדיוק, לא, אפילו לא היה ניסיון. ומשהו עם הליין גיטרה הזה...
1: אתה בטוח שהוא חזר לארץ?
0: כן, בארץ. ומשהו שם מסתדר לי, כאילו, אמרתי לאלוש, בוא תגיע ובוא נעשה ניסיון. וככה היה.
1: כל מקומות ההשראה שלך הם בעברית? מוזיקה מחול אתה שומע?
0: רוב הזמן, כן, אני שומע. אני יכול להגיד שלמשל הכי קרוב אליי, זו דוגמה טובה, או עוד אחד ששר לך. טון, טון, טון, טון, טון. כל השירים האלה שיש בהם טיפה ליין גיטרות כאלה, גם מזיק, ליין גיטרות מעולמות הפאנק נקרא לזה, זה מגיע מהיותי חבר בלהקת פאנקנסטיין, עם מקימי להקת פאנקנסטיין,
1: ששם... סי-או הוא משותף, כן.
0: כן, ששם ממש נחשפתי לראשונה למוזיקה הזאת. זאת אומרת, גם אפילו אמרתי להם, כאילו, מה, אני כאילו, אחרון שענה לכם לטלפון, כאילו, מה לי ולזה? אני מלווה שירים, אני אוהב שירים, מה לי ולפאנק? גם בלוק, אני כל כך לא מתאים, חבר'ה. בשיער קרה, לא מתאים לכם, זה יפגע בלהקה. הייתי איזה, עם גורי אלפי ודקל ועוד.
1: אלן דקל, כן.
0: ושם, החברות בפאנקנסטיין, הייתי שם 7 שנים בלהקה הזאת.
1: שאלה.
0: אז זה ממש משם. כל הפאנק הזה והזה, זה משם.
1: לא, אבל אתה, מקורות ההשראה שלך, כלומר, גדלת על זמר עברי, וגם היום.
0: גם היום, למרות שאני שומע דברים אחרים, אני שומע, נחשף לדברים אחרים. מבקש מחבר'ה שאני עובד איתם, שלחו לי דברים שאתם אוהבים. עכשיו, באלבום החדש שעתיד לצאת, הוא אלבום שמושפע מהמון המון דברים שהם ממש לא מכאן. שמעתי הרבה דברים שהם...
1: כמו מה, מה?
0: טדי וויליאמס, וכל פלי החדש, ופולו אנד פן, אתה מכיר?
1: לא, אני באמת...
0: זוג די-ג'י מצרפת.
1: כמה עניין, הייתה פה זמרת.
0: זה לא נזכיר את שמה?
1: לא נזכיר את שמה.
0: כן?
1: לא נזכיר, אני אוהב להזכיר שמות.
0: אבל ספציפית לא נזכיר.
1: את זה לא נזכיר, כי זה לא... לא בגללי לא נזכיר.
0: אוקיי.
1: וברמה שלא לא שודר.
0: גם לא שודר.
1: לא שודר. ואז היא אמרה לי, מה אתה לא... מה אתה שומע? כאילו אמרתי, האמת, אני הסדתי את הפודקאסט הזה כדי לשמוע מוזיקה. כי אם זה לא עבודה, אז אני תובע בעבודה, ואני לא מצליח להגיע ל... לאלבומוי חדש אליי בוטנר, אני לא אזין, אם הוא לא יבוא, אני לא זה. עברי לידר, הייתי, לא יוצא לי לעשות את כל... ואני אומרת, רגע, במוזיקה בלועזית, אז אתה לא מאזין? אתה יודע, לא יוצא. יש תאומנים שאני אוהב, כאילו, ספציפיים וזה. אני פעם בשנה הולך לפסטיבל פרימוורה בברצלונה, אז אני מאזין לאומנים ששם אני תתקן, אבל ככה ברגיל, כל הקנדריק וכל האלה, וואלה, לא אני, מה אני אעשה? ואני חושב שגם הגעתי לגיל מסוים, שבו אמרתי, חבר'ה,
0: קבלו אותי.
1: אני אמרתי לעצמי, קבל את עצמך הזו.
0: בדיוק.
1: כל ההיפופ הזה, זה לא בשבילך, נו, מה אתה עושה את עצמך?
0: בדיוק.
1: כאילו היפופ בלעז, לא ב...
0: כן. ויש תחושה נורא טובה שאתה מקבל את עצמך. כן. שזה אני.
1: כן.
0: וזה מה שאני אוהב, אני לא מתנצל. אני שנים הלכתי בהתנצלויות. בתזמורת חיל האוויר, שהייתי גיטריסט, היה מחרוזת וילנסקי, אני פרחתי, עיניי נפצו, בסיום קורס טייס, על כנפי כנפיים, עוד... העיניי נרצצו, אני דמתי, אני הרגשתי שאני חלק, אני חלק מהמשפחות עכשיו של האנשים, ולצידי חבר'ה, הוא אומר לי, תגיד, מה קורה? למה? מה מרגש אותך בזה? בוא נסיים ונלך. לא, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים כמה זה משמעותי לי. הייתי הולך עם המדים, אני לא יודע אם סיפרתי בפרק הקודם, אם כן, אז מכילה. הייתי הולך עם המדים של תזמורת חיל האוויר, שהם מדים קצת של שוטרים, אז, אני לא יודע איך זה היום, כזה מדי הייצוג וזה. הייתי הולך במדרכות המשק עם הגיטרה על הגב, שאנשים, חבר'ה, תראו, הביטו בי, תראו את הגאווה, כי ידעתי בקיבוץ, הקיבוץ שלנו, קיבוץ שהתרבות היא הייתה במקום הראשון, ודינו של טייס ודינו של נגן בלהקה צבאית, כמעט זהים עם פור קטן ללהקה צבאית. כזה. למה אמרתי את זה? ואני אומר, לקבל, אני נורא, זה השירים שעליהם גדלתי, זה מה ששמעו אצלנו, זה מה ש... וכשנשענתי אחורה ואמרתי, זה אני, זה מה שאני אוהב. למשל, אפרופו ביקורות, דיברנו מקודם, מישהו כתב איזה ביקורת, מזכיר שירי יום הזיכרון, או מזכיר שירי ארץ ישראל, שירה בציבור. חבר'ה, אתם נותנים לי מחמאה. אתם לא מעליבים אותי.
1: אתם מדליקים אותי.
0: אתם מדליקים אותי. אתם מדליקים אותי. אתם לא מבין, זה בדיוק... זה נהדר, מה? זה הפולקלור. ממתי הפולקלור הישראלי נהיה משהו שהוא לא... זה... שוב, תדע לשים את הגבולות, תכיר דברים אחרים.
1: אבל מה אתה שומע היום, כלומר, כדי להתעדכן?
0: אני שומע הכל. אני שומע הכל מהבנים שלי, שהם הכי בטיקטוק ושולחים לי טרנדים.
1: אני כמה כבר?
0: הם 13.5.
1: אשכרה.
0: דרך...
1: מה הם שומעים אז?
0: הם אחד הוא באושר כהן ועומר אדם וכזה, ממש. וואלה. כן. והשני אוהב מוזיקה, מוזיקה שחורה. עוד כזה, אני שואל אותו, יואבי, איפה המנגינה? אני לא הצלחתי לשים איפה
1: הפזמון.
0: מתי מתחיל הפזמון, תגיד לי. לא, תקשיב, אבא.
1: מה זה שם מודולציה? זה מה קורה שם?
0: אז מהכל, מהכל. וכשאני כותב, אני כותב במקבצים. שאני לא, אין לי עונת כתיבה. אני כותב במקבצים. זאת אומרת, כל דבר שאני עושה הוא במקבצים. אני כותב, כותב, כותב, אני כולי בזה, ואז אני נח. זאת אומרת, אז בתקופת הכתיבה זה המון המון רפרנסים, זה אני פותח את הבוקר בהזנה לדברים שאני בעיקר לא מכיר.
1: מה, ספוטיפיי, יוטיוב?
0: כן, שולחים לי מלא דברים, אני אוסף, ומה שמדליק אותי ומה שעושה לי זה משהו, אני אומר, אוקיי, סטופ, פותח את המחשב ומתחיל, זה מין תהליך כזה של לקחת השראה.
1: אז מקבצים זה כמה זמן, כלומר, יש לך סשן כתיבה שהם...
0: נגיד, האלבום האחרון, זה שעתיד לצאת עם הרכב החדש, שלושה, ארבעה חודשים של כתיבה, אבל יומיומית.
1: כלומר, כל יום אתה מגיע, זה כמו עמוס עוז סיפר, הוא מגיע למקולת, יש לקוחות, אין לקוחות, הוא יושב שם ועד שסוגרים את הבסטה.
0: כן, כן.
1: ואז יש אלבום אחרי שלושה, ארבעה חודשים כאלה?
0: כן, כן.
1: ואתה מאמין בתהליך?
0: כן.
1: ובך ובהצלחתך?
0: אני גיליתי שזה שאני מתפקס ועושה רק את זה, זה עושה לי טוב. למשל, זה דומה נגיד לעבודה על הצגות, נגיד המוזיקה על הצגות, לא שיש לי הרבה ניסיון, עשיתי...
1: יש לך הרבה ניסיון, לא שתי הצגות.
0: שלוש, אבל...
1: שלוש.
0: אבל זה לא ביחס לאחרים
1: ש... תזכיר רגע את הזה, שאני לא אתן.
0: אפס ביחסי אנוש.
1: כן.
0: לעבור את הקיר, ועכשיו בלוז לחופש הגדול.
1: זה שכחתי בלוז לחופש הגדול.
0: כן. אז גם העבודה על שירים למחזה, יחד עם אורני יעקובי, חברי, היא גם עבודה שהיא כמעט יומיומית. אתה בא, עובד, אתה כותב, ויש משהו בזה שאתה רק בזה שהוא נורא נורא מפקס. אין הסחות דעת.
1: לא, אבל אתה אומר לעצמך, אני עכשיו עובד על אלבום, וייצא אלבום.
0: ברור.
1: ואתה מאמין בזה?
0: אין שאלה, בטח.
1: אין לך פיקפוק בעצמך.
0: שום דבר.
1: אז הדבר הזה של כאילו עוד רגע זה נגמר, עוד רגע זה נגמר, כי מה? אם אתה מאמין שאת ביכולתך להמשיך לכתוב שירים, איפה בחזונך האפוקליפטי זה אמור להיגמר?
0: זה שאלה מאוד עמוקה של... אתה יודע, זה כמו שלא יבואו לקחת אותך מהגן. כמו ילד קטן שמחכה, אנחנו היינו ילדים שמחכים שההורים יבואו לקחת אותם. זה מאוד מתחבר לילדים שגדלו בבית ילדים, למשל. אני טיפלתי במקום הזה. זאת אומרת, אני לא השארתי אותו פתוח. זה סקרן אותי, כי זה משהו שמלווה אותי. ילדים שגדלו בבית ילדים בלי הורים בעצם. הורים היו באים, שמים אותך והולכים. חוויית הנטישה, פחד מנטישה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מאוד נוכח.
1: אז ההורים זה הקהל במקרה הזה?
0: אפשר.
1: זאת אומרת, הקהל לא יבוא?
0: אולי הקהל לא יבוא לקחת אותי. לא יבוא להרדים אותי. אני אקום בבוקר, אולי הוא לא יהיה. אתה קם בבוקר, ההורים שלך לא לידך. אתה הולך לישון, אומרים לך לילה טוב והולכים. עכשיו תלך תספור כוכבים, תפטפט עם הילד שלידך. יש לך המון עניינים כאלה שאתה גדל לתוכם.
1: אבל אז דווקא על רקע כל העניין האישי הזה, והמשקל הפסיכולוגי הכבד הזה שיש לך על הכתפיים, המהלך הזה שאתה עושה עכשיו, או שעשית עכשיו, הוא דרמטי.
0: נכון.
1: כלומר, אתה אומר, אני מחליף את ההרכב, שהיה הרכב מצליח מאוד, והביא את הקריירה שלך להישגים גבוהים, ובוא נחליף אחרים, ו... זה מעלה, אם לא הייתי מכיר אותך, וקהל לא היה מכיר אותך, הייתי אומר, זה איש עם ביטחון עצמי בשמיים, שיודע שלא משנה מה, הוא אחד מכותבי השירים הטובים בדורנו, ולא חשוב מה, הם ילכו, אלה יבואו, אלה זה, הקהל יהיה שם.
0: אז מה השאלה?
1: שזה, הרגשת שזה מהלך אמיץ מצדך?
0: אני, קשה לי להעיד על עצמי, אבל רגע, אם אני רגע עושה לונג שוט, ונגיד מייעץ, כן, זה צעד, אני חושב שזה צעד מאוד אמיץ.
1: לא, רק אתה יכול להעיד על עצמך, כי אדם שמסתכל מבחוץ יכול להגיד, בסדר, נו, אוקיי, זה אילי בוטנר. הוא לא באמת צריך, הזמרים טובים ומוצלחים ככל שהוא, והם היו זמרים מאוד מוצלחים ככל שהוא, בסוף הסיפור הזה הוא אילי והשירים שלו, זה מה שעשת, הרי זה מהות,
0: כן.
1: אילי בוטנר וילדי החוץ, נכון. לא משנה כמה הזמרים טובים. אבל אם אני רגע מסתכל עליך, אז אני תוהה אם אצלך זה היה מהלך קשה.
0: ברור שזה מהלך קשה. ומצריך הרבה אומץ, ואמרתי מקודם, פחד הוא אינו מנוע צמיחה, זו קלישה, אבל היא נכונה. אני הגעתי לנקודה שאני אמרתי, אני עכשיו צריך את השינוי. אני עכשיו חייב לעשות משהו אחר. זה התחיל אגב מהשירים החדשים שכתבתי. כתבתי את השירים החדשים, שאלת מקודם על אביב אלוש, אמרתי, אוקיי, השירים האלה צריכים משהו אחר. צריכים ווקל אחר. ברמה הזאת, ממש ככה. ו-14 שנה זה חתיכת פרק זמן, עם אנשים שהם משפחה שלי ואני אוהב אותה מאוד, אבל יש רגע, חברך דיוויד בוי, אני לא מאמין שאני מצטט אותו, אני בדרך כלל מצטט, אבל חברך דיוויד בוי אמר ש...
1: אתה הולך להגיד משהו בבוז על באמת מישהו מחבריי, אבל
0: לא, לא, לא. אמר ש... אתה יודע, זה משפט נורא יפה, שהמן שלו, אני לא יודע אם זה הציטוט המדויק, אבל משהו בסגנון של המן שלו משתנה. או לא מתחדש, או לא, הוא אמן מת. עכשיו, בקריירה שלי, שהיא קריירה אחרת, קריירה שונה, שהיא כולה מתחילת הדרך מורכבת משיתופי פעולה, הצורך הזה הוא כמעט הכרחי בעיניי. והגעתי לרגע שאני אומר, אני עכשיו צריך לעשות את זה. אני עכשיו צריך להמציא משהו חדש. והדבר הזה באמת מלווה, וגם בפחדים, ברור. כי...
1: לא, אבל יכולת להוסיף עוד זמרים להרכב, נגיד. יכולת להגדיל את המשפחה. נכון, גם הרכב עלה משלושה זמרים לשישה, נכון?
0: קודם כל זה התחיל שניים, הדר ועד, ואז הוספתי את תום וגל, הייתה זמרת, ואז גל עזבה, ונשארנו שלושה, וזה, ואמרתי, אני חייב לעשות משהו שהוא שונה לגמרי. לא להוסיף על הקיים. אני עושה משהו שהוא אחר. אני משנה הכל, אני גם משנה את הבמה, אני עושה עיבודים חדשים, אני מקליט אלבום חדש, אני עושה משהו שהוא אחר לגמרי. ואני חייב להגיד שזה ממלא אותי בהתרגשות אדירה, בהתחדשות אדירה, המקום הזה שאתה יכול פתאום, אין מה להגיד, באמצע החיים כאילו, זה ממש אמצע החיים, אני בן 47.
1: אופה.
0: כן.
1: מזל טוב.
0: תודה. ממלא אותי בהתרגשות אמיתית, באמת, באושר אדיר, בהשראה, בפתאום לשמוע את השירים אחרת, פתאום, זאת אומרת, זה משהו שהוא... זה, ובהמשך למה שאמרת מקודם, אני זוכר ש... את ההופעה הראשונה עם ילדי החוץ, שהדבר שמאוד סקרן אותי זה איך הקהל יגיב לביצועים, לשירים שהוא מכיר, כי הרי תם ולא נשלם ורץ אליך, היו שירים חדשים, אז אין לך למה להשוות, אבל למשל, אני יש, או בואי נעזוב, או אי יודעת, או מכתב לאחי, ימים של קיץ, איך יגיבו לשירים האלה? הרי מכירים אותם, זה שירים שמאוד הצליחו, ומכירים אותם מבוקלים מאוד מאוד מזוהים עם השירים האלה. איך...
1: קובי אפללו ונינט ורן דנקר ו...
0: איך אתה מגיע מראה הקרדיטים? זה נדע. לא, כן.
1: לא, כי השמות הם שמות.
0: כן, כן, כן. חד משמעית. וזה נורא סקרן אותי. אפשר להגיד שזה הדבר היחידי שסקרן אותי, כי ידעתי שהדברים האחרים... ואני זוכר שאף אחד עם כל האהבה והכבוד הגדול לכל המבצעים של השירים, לא שאלו אותי פעם אחת איפה הוא או איפה היא. קיבלו את הביצועים של הדר, ואת הביצועים של אוהד, ואת הביצועים של תום, באהבה גדולה, כי הם היו טובים, והיו משכנעים, והם אחרים.
1: אבל כן היית מספר שאנשים היו שואלים אותך...
0: בהתחלה, לא, זה היה... שהיו שואלים אותי למה אני עושה קאברים, למשל, לנינט. אבל זה לא כי הביצוע של הדר לא היה טוב, כן. כי אמרו, רגע, לא חיברו את השיר אליי. זה תת נושא מאוד מרכזי בחיי, חיבור השירים אליי. אבל כן, ואותו דבר עכשיו, שבוע שעבר, בחמישי האחרון, הייתה הופעה הראשונה של הרכב החדש. ושארו את כל השירים. את אני יש, ואת בואי נעזוב, ואת תם ולא נשלם, ואת נעים עכשיו. זאת אומרת, זה עוד חוליה בשרשרת. עכשיו ההרכב החדש, לא רק שר שירים חדשים, הוא גם שר שירים...
1: הוא עושה קאבר להרכב הקודם.
0: זה חוליה נוספת בשרשרת. וחוויתי את אותה חוויה.
1: אבל זה מחזק, כלומר, העובדה שיש פה כבר דור שלישי כן. למבצעי השירים, כן. זה מחזק את החיבור שלך בעיני הקהל השירים
0: כן,
1: האלה?
0: נכון, כן. כן.
1: וזה גם מה שהיה לך חשוב?
0: מאוד, מאוד.
1: כלומר, להגיד, זה לא שיר של נינט, זה לא, לא, זה גם שיר זה של גם נינט, שיר בסדר, של... לא. אני מתכוון, זה לא שיר של נינט, במובן שזה לא שיר רק של נינט, ואז בהמשך זה לא שיר של הדר או של אוהד, וככל שאנחנו ממשיכים הלאה, זה יותר שיר של אילי בוטנר.
0: כן, כן, ואני רואה את זה קורה, וזה מרגש אותי מאוד, ומשמח אותי, וכן. וזה עוד משהו חדש, אני תמיד אומר שבסוף, בסוף, השיר הוא במקום הראשון. זאת אומרת, הוא יותר חשוב ממי שכתב אותו, ממי שהלחין אותו, וגם ממי ששר אותו באיזשהו מובן. הוא מעל מבצע כזה אחר, או כותב כזה או אחר, טובים ומוכשרים ומופלאים ככל שיהיו.
1: אבל אתה יודע מה היה גורם לקהל לא להתבלבל מהרגע הראשון מבחינת השירים האלה?
0: מה?
1: אם אדוני היה...
0: אם אדוני היה פוצח בקול.
1: כן.
0: כן, אבל אדוני אינו זמר. אינו רואה את עצמו כזמר.
1: כמה שניהלנו את השיחה הזאת כבר.
0: כן.
1: אני רוצה רגע טיפה להעמיק בזה. אני, כל הזמרים שאני הכי אוהב, כמבצעים, הם אינם זמרים.
0: אני מבין את זה. אגב...
1: ברי סחרוף לצורך העניין, גם הוא הרי אינו זמר, בטח לא חברו רמי פורטיס, גם הוא לא זמר.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע, אני חושב על... באמת, כל האנשים שאני באמת הכי אוהב, לא יודע, רביד פלוטיק זמר, זמר, כאילו, אני מאוד מאוד אוהב... דני סנדרסון, שיש הרבה קווי דמיון ביניכם, מבחינת ה... שניכם זה שני אנשים ששמעתי הכי הרבה אומרים את המשפט, מה שמשרת את השיר.
0: נכון.
1: אבל דני היה שר, וגם, הוא לא זמר, אבל הביצועים שלו הם הביצועים בעיניי הטובים ביותר בכוורת, גם כשיש לידו ווקליסט מעולה כמו גידי.
0: כן. אז א', אני מאוד מתחבר למה שמשרת השיר. באמת, מה שמשרת השיר. אני חושב שאני לא הייתי יכול להשיר את תם ולא נשלם כמו עד שרגעי. ומה שמשרת השיר זה שאוהד שרגאי ישיר את השיר הזה. או אני יש עם רן דנקר. אני יכול לשיר את אני יש. אגב, במופע הספר שלי, צורם לי שעוד לא נגענו בעובדה שאני גם סופר, במופע הספר שלי המרגש, אני שר את השירים האלה. אני שר כל הערב, אגב. אני שר את אני יש ואת... כל השירים, כמו שהם נכתבו. אז כן יש לי את המקום הזה שהוא סוגר לי איזו פינה שבה אני בא עם השירים, במגע עם השירים ומבצע אותם. אבל במופע הגדול, מול המון אנשים, אני חושב שטובת השיר היא לנגד עיניי, ואני מודע ליכולות שלי. אז בטיפות אני אשיר את הבתים, כי גם אני אשאר את זה במקור וזה סבבה.
1: יכול לך הבתים של טיפות?
0: ותראי

0: אגב, גם שיר יצא טוב.
1: כן?
0: אחת טיפ ממני.
1: פתחת איתו, אתה פותח איתו?
0: כבר לא.
1: או כבר לא, אבל כשאני הייתי ב... כשאני הייתי בקיסריה.
0: כן, זה היה השיר הראשון?
1: זה היה השיר הראשון. לצערי, בערי, בני הבכור, שלקחתי אותו איתי, היה קצת קטן מדי למופעים. היום, היום אני חושב, הוא היה מתמודד עם זה יותר טוב. הלכנו אחרי, כן, במחצית, המופע לדעבוני, כן.
0: אז טובת השיר, אני ממש מסכים עם זה, וגם, אגב, וגם פריבילגיה. חלק יגידו, לא, אני אומר, זו פריבילגיה. לבוא וכל שיר לתת למישהו אחר, ולעשות את הדברים האלה, ולבדוק את זה על קולות אחרים, זאת פריבילגיה שלא ניתנת לכל אחד בקריירה שלי, שיש בה את האתגרים הגדולים שלה, כמו למה אתה עושה קאבר לנינט, זה בא עם אפשרות לעשות המון המון דברים, וכל פעם לאתגר את עצמך ולבדוק את עצמך, וגם עם דברים טיפה מפחידים ללכת עליהם, ואני מתמלא, אמרתי את זה כבר.
1: אבל אתה נגיד, ליווית את שמולי קראוס.
0: כן.
1: שגם הוא אינו זמר.
0: נכון.
1: כלומר, שוב, אני רק רוצה להדגיש, כל האנשים שנקבתי בשמותיהם, זה אומנים שאני מאוד מאוד אוהב שהם שרים. הם פשוט לא זמרים ב... אתה יודע...
0: בהגדרה.
1: ביורם גאוניות שלהם, כן? ואז אני אומר עצמי, שמולי קראוס, אם הוא היה חושב כמוך, הוא אומר, מה שמשרת השיר, הוא היה מביא איזה זמר שירת השירים שלו, וזה היה מאבד את ה...
0: אגב, אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ, אפשר להגיד על זה ככה? הנה, תראה. שמולי כתב הרי, הלחין, את כל השירים של החלונות הגבוהים. הוא לא הזמר המוביל בחלונות הגבוהים. אריק איינשטיין, ג'וזי, דווקא דוגמה לא רעה. נכון, אחר כך יצא בקריירת סולו ושר. א', אף פעם אין לדעת, במקרה שלי. אין לדעת. יש לי איזה אגב, איזה חלון, עושה איזה אלבום כזה נורא קטן, עם חליל צד, גיטרה קלאסית, וזה, אתה יודע, כזה נורא קטן, שאני שר כזה נורא קרוב למיקרופון עם ריינג' כזה, וזה, אולי זה עוד יקרה.
1: מלכתחילה, אני מניח שככה היית מאבד את אלבומיך.
0: זה מדויק, אגב.
1: ניתנה לך הזדמנות.
0: אגב, זה מדויק, כן.
1: בסדר, אבל עכשיו הצטיידת בשישה ווקליסטים מבטיחים, אני מניח לא בשביל שתזרוק אותם ו...
0: חס וחלילה, אני גם לא זורק, המילה זורק, אני רוצה לה...
1: זורק זה לא, זה... שתזיז אותם רגע ותגיד, אני עכשיו בקדמת המיקרופון.
0: כן, אני עושה מה שזה, אבל יכול להיות שזה עוד יקרה, יכול להיות שזה עוד יקרה. אבל אני מבין מה אתה אומר. אגב, אני מאוד מתחבר למקום הזה שיוצרים שרים את השירים שלהם, זה מאוד מרגש אותי.
1: כן.
0: שנחת שלמשל. שר את ימינה, שמאלה, והכל נורא נמוך. מה, זה מרגש אותי. קלפטר, גם לא זמר, אבל שהוא שר, זה מרגש אותי, כי יש חיבור. ואני מבין את זה שאנשים נורא רוצים לקבל ממני את הביצועים, לשמוע אותי, את השירים בקולי. זה מייצר איזשהו חיבור. אז אני עושה את זה בהופעה חדשה קצת יותר, ועדיין יש שירים שמצריכים איזשהו מנעד קולי ואיזשהו משהו, שלי אין. אני מודע, אני מודע לזה.
1: איך בחרת את השישה? באו מלא אנשים.
0: מלא, מלא, מלא. קרוב ל-800 איש. נרשמו כזה ושלחו וזה, ואני פגשתי 200, כי זאת אומרת, עשינו סינון, פגשתי 200, מוכשרים, מוכשרות, באמת, קודם כל צריכים לשיר טוב. קודם כל.
1: יש עוד חוץ מלשיר טוב?
0: כן, צריכים להיראות טוב. צריכים...
1: להריח טוב.
0: להריח טוב, להיות. אתה יודע, אתה רואה, ואתה אומר, אוקיי, מה זה הדבר הזה? זה אחר. וכן, אני בונה משהו, בניתי משהו אחר.
1: אתה גם צריך להסתדר איתם, נכון?
0: אגב, זה נעלם, זה כמו שכנים. נגיד, שאתה עובר לגור בזה, אתה...
1: אבל פה אתה לא בודק?
0: איך אני אבדוק?
1: לא יודע, אתה מתרגלים סימולציה של נסיעה בוון, למקום רחוק.
0: אין מודל כזה, איפה מתרגלים כזה? אבל אתה מבין השורות, אתה שואל שאלות, זה מבין השורות, ועושה ככה, ומנסה, ואומר, אוקיי, זה...
1: נראה לי שאני... חתיכת וון גם, איך... מה זה, זה... כמה מקומות צריך?
0: אז לפני ההחלטה על השישה, בדקתי עם חברת ההסעות שלי, האם הוון הגדול הוא באותו מחיר, כן, כן, אותו מחיר, שום בעיה. אוקיי, בוא נעשה איזה שישה. זה בסדר. אבל כן, תשמע, זה אחרת. אבל תחשוב, שישה זמרים וזמרות, זה חתיכת קיר ווקלי של דברים. עכשיו, גם זה, אתה יודע, טיפה, גם זורק אותי למקלות, לפעם, אתה יודע, אני מארץ של הגבעתרון, הלכתי שבוע שעבר להופעה של הגבעתרון. תבין, כאילו, זה שם. נורא אוהב לשמוע קולות, למשל. שירת רבים, זה משהו שהוא נורא מרגש אותי, נורא אוהב את זה. אז משהו בדבר הזה, הוא מביא גם את זה, אבל זה אחר, זה חדש, זה צעיר, זה כיף, באמת.
1: דיברנו על העיבודים, כאילו, אמרת, אתה היית רוצה, כאילו כתבת את זה בלדות, ואז מה? לא אתה מפיק את ה...
0: ברגע שאני עושה סקיצה, זה עובר ל... לנקסט לבל, מגיע למפיק, והמפיק, כמו, קצת כמו זמר, אני הרבה פעמים לא סיפרתי לזמרים על מה השירים נכתבו, בתחילת הדרך בטח. לא, הם, לא, הם הקליטו שירים, הם לא ידעו על מה הם נכתבו. אותו דבר, נותן למפיק, זה השיר, בוא תראה. אה. עולם ההשראה שלו, עולם אחר משלי בוודאות, בוא תראה מה אתה עושה. וככה זה היה. בהתחלה אגב היה לי מאוד קשה עם זה, שירים כמו תיתן לי יד. הליין הזה היה במקור, אבל היה שקט.

0: בשבילך. תדמיין, כאילו, תדמיין אותו שקט. זה לא היה כזה, ופתאום אמרתי, אוקיי, זה חוטא לשיר, מה? זה בכלל לא על זה השיר, יש שם, נדבר שם על המחלה, ועל ה... כל מיני... זה כל כך רחוק, ואז הבנתי ש...
1: תיתן לי יד זה לאחיך הצעיר כתבת, יותם.
0: נכון, יותם. וזה שיר שקט ועצוב, ואני אומר, מה פתאום הטופים האלה, והגיטרות החשמליות האלה, זה כאילו כל כך, זה פירוש לא נכון של השיר, מבחינה מוזיקלית כמעט. ואז הבנתי, לא, זה לא נכון, אל תלחץ על האצבע על מה שזה. תן לזה רגע, להפך, זה מרחיב את זה. מי שמזהה בזה את העצב של זה וזה, יזהה את זה גם עם הגיטרות. וזה קיים, למשל גם במכתב לאחי, זו דוגמה מדהימה. מכתב לאחי, אני בדרך כלל מסיים את ההופעה, מכתב לאחי, וזה כולם על רגליים, ומתחבקים וזה. ואנשים, אולי גם את זה אמרתי בפעם הקודמת, אבל אנשים בוחרים בשיר הזה. כי יש שם מי שמזהה שם מבין הררי התופים והגיטרות והדרבוקות את, את, את, את, את הנקודה שממנה השיר נכתב, אז הוא עומד ובוכה. זאת אומרת, אנשים, הקהל חכם. קיצור, זה מה שאני בא להגיד. גם אם תנסה לטשטש ולשים על זה, זה עכשיו, אם דרך ההפקה המעודכנת, נקרא לזה, ודרך הפרשנות המוזיקלית לשירים האלה שאתה כתבת אותם כבלדות, אתה יכול להגיע לעוד אנשים, זה נעים עכשיו. מי יזכור שלא יהיה פה? זה לא טקסט אופטימי. מי ייקח אותי אליו?

0: זה מישהו שיושב אחורה וכאילו...
1: מתנתק מהמציאות הנוכחית שלו, כן. מפליג בדמיון למקום
0: כן.
1: אחר.
0: והיום שלו, שהוא לא יהיה פה. מי יזכור את זה?
1: בשאלות מהקהל, אני טיפה מקדים את המאוחר, ביקשו לשאול, מה פשר המשפט, המרחק מגעגוע, המרחק משיגעון?
0: הנה, זה גם, הנה, אם עכשיו. אני לא יודע לענות על זה. מה אתה חושב?
1: זה לא נהוג מה שאתה עושה.
0: לא נהוג.
1: המרחק מגעגוע, המרחק משיגעון, כלומר, כמה שהאובייקט יותר רחוק ממך, ככה השיגעון רב יותר.
0: מעולה.
1: כן, עברתי?
0: לגמרי. זה הזכיר לי.
1: התקבלתי, אני בילדי החוץ עכשיו.
0: אתה תמיד. לא, וזה הזכיר לי כמו קצת שיחה עם פסיכולוג אסוציאטיבית, שקפץ לי פתאום משהו. אחד האנשים שאני תמיד מזכיר אותם, זה היה המורה של הגיטרה השני, שקראו לו אריק, הוא היה פסיכולוג. אני דיברתי איתך עליו פעם קודמת?
1: לא.
0: הוא היה... הגעתי אליו בדיוק כשההורים שלי, קצת אחרי שההורים שלי התגרשו, וכשהתחילו פרק חדש כל אחד בחיים שלהם. אבא התחתן ועבר לקיבוץ אחר, אמא התחתנה, ואני ואחי קטן, יותם, היינו ממש מטיילים בין בתים. ואז הגעתי לאריק, והייתי נכנס, הוא היה מדבר איתי, הוא אומר לי, שים את הגיטרה בצד, והוא היה מדבר איתי שעה שלמה. ככה שנה שלמה, שעה שלמה, בסוף הוא אומר, תראה, אנחנו בכל זאת בשיעור גיטרה, אז אם תוכל לשיעור הבא להכין איזה... הנה, שמעתי כזה.
1: אבל לספוט מה...
0: אני שלפתי את הפאנץ' בצורה מאוד לא מקצועית. לימים, זאת אומרת, לימים הסתבר לי שהיה לו הובי כזה, הוא היה מגיע יום בשבוע ללמד בבית ספר במעגן מיכאל, ילדים גיטרה, אבל עיקר עבודתו, הוא היה פסיכולוג.
1: אבל רגע, ההורים שלחו אותך ללמוד גיטרה או שלחו אותך לטיפול?
0: לא, שלי גיטרה, ללמוד שיעור גיטרה. הם לא ידעו גם שהוא פסיכולוג, הוא פשוט היה... המורה נחשב כזה וזה, ו...
1: כי זה יכול להיות טריק טוב להורים, לילד. לא, לא, תלך.
0: תלך, הוא טוב, תלמד גיטרה. הוא היה יושב, ואני זוכר אותו, הוא היחידי שנתן לי 100 בסוף השנה, אפרופו גאווה וכזה, היחידי ש... ואז, למה אני אומר, בסוף השנה, כשהוא אומר לי, השנה הבאה אנחנו לא ממשיכים, אתה עובר למורה אחר, או שהוא עזב, אני כבר לא זוכר, הוא לקח לי את המחברת אבים, וכתב לי משפט, שאני מודה שכל השנים אני מתחבט איתו ולא מבין עד הסוף מה הוא רצה להגיד לי אז ומה הוא רוצה, אבל הוא אמר לי, אני כותב לך משפט, ילד בכיתה ח' או ט', אתה לא תבין אותו עכשיו, אבל שתגדל אתה תבין אותו. הוא לקח את המחברת לסוף שלה וכתב לי, איך זה שכוכב אחד לבד מעז, איך הוא מעז למען השם. כוכב אחד לבד, אני לא הייתי מעז, אבל אני בעצם לא לבד. סגר את המחברת, ואני כל השנים, אפרופו המרחק מגעגוע להבדיל, המרחק משיגון, אני כל השנים מנסה להבין מה הוא רצה להגיד לי. ואני בא והולך מזה, ואני לא יודע עד היום. עד היום.
1: אריק איתנו?
0: אריק נפטר לפני כמה שנים. אגב, עשו לו ערב לזכרו במעגן מיכאל. והגיעו כל התלמידים שלו לגיטרה, וכל המטופלים. ואני פגשתי אנשים מעולם הטיפול שלו. שאני מכיר, ואני אומר, מה? אני אומר, מה? אני לא ידעתי שלמדת גיטר, הוא אומר, לא למדתי גיטר, הוא היה פסיכולוג שלי, הוא יוצא לי את החיים. אנשים, זה היה מפגש. וסיפרתי זה שם. על הרגע הזה. ועד היום אני מנסה להבין, אפשר לנתח את זה על פניו, מה שזה, מה הוא ראה בילד בכיתה ח'-ט', ושהוא בחר לכתוב לו את הדבר הזה.
1: תן לי את הפרשנות המובילה.
0: הדיפולט שלי זה ללכת על המקום שאתה לא לבד. גם אם מאוד מאוד קשה לך, ו... שאתה בעצם לא לבד. כוכב אחד לבד, אני לא הייתי, אבל אני בעצם לא, אתה בעצם לא לבד. אתה לא לבד בעולם. אתה משהו בעולם הזה. נרפרר לתחילת השיחה שלנו. וגם על המקום הזה ש... לא, זה נגזרת של הסיפור, אבל מישהו מבוגר שמסתכל עליך ורואה אותך וקשוב לך, וזה גם פוגש אותי שם באיזשהו מקום כזה.
1: והוא זיהה ילד שעבר טלטלה, עדיין עובר טלטלה כן. מאוד גדולה, ורואה איך הוא עתיד אולי לפרוץ קדימה.
0: אולי, כן.
1: ואיזה תעוזה.
0: יכול להיות, כן. מתחבר גם לדברים שכן.
1: אילי.
0: זהו, מה?
1: לא.
0: יש לנו עוד.
1: יש עוד, כן. אבל אתה... העשייה שלך היא כל כך טעונה במשמעות, כל כך טעונה בטעונה. אתה מרגיש, נגיד עכשיו, באלבום שאתה כל מיני עושה לו טיזינג.
0: מקדם.
1: הוא כבר, מה, יש ממנו משהו?
0: בטח. מה? בטח. מה זאת אומרת? שירים, אנחנו בשלבים אחרונים, מה שנקרא.
1: ומה יש בו? מבחינת...
0: יש פה שני סוגי שירים, אני קורא לזה.
1: כן.
0: באמת. השירים שאני לא צריך שישלחו לי רפרנסים, והשירים שהם נכתבו לפי רפרנסים באיזשהו אופן. השירים השמחים זה השירים שהם... שלקחתי השראה מדברים אחרים, והשירים עצובים שלא לא צריך רפרנסים, זה יש איזה בלטין. מה יש שם? יש שם הרבה שירים. יש שם שיר למשל שקוראים לו חג המשק. שזה כזה... זה היה לשישה באוקטובר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הרבה קיבוצים חגגו את חג המשק בשישה באוקטובר, שבערי ועוד קיבוצים. עכשיו, רק להסביר, חג המשק לילד בקיבוץ זה הדבר, זה, זה, זה, זה... הטקס הדלקת המשואות הוא קטן לעומת חג המשק. אתה נערך, אתה עושה חזרות לחג המשק. חצי שנה, אתה בוחר איזה שירים אתה שר, אתה עושה העמדה, אתה עושה חזרות מוזיקליות. זה ההיילייט של... מגיעים... כל העוזבים מגיעים לחג המשק. מגיעים עכשיו, זה גם מיצג שהוא כאילו, אוקיי, בוא תראה לי את מרקולתך, איפה אתה ממוקם בחיים? אתה מצליח? אתה לא מצליח? זה חתיכת עניין.
1: אתה עומד בפני הבורא.
0: בדיוק.
1: ונותן לו דין וחשבון.
0: בחג המשק, בוודאי. כל המינגלינג הזה, זה. הוא בצבא זה, הוא כישלון מוחלט. יש כל הסיפור. ואז יש את ההופעה. וכתבתי שיר קוראים לו חג המשק שהוא על השישה באוקטובר, אבל מנקודת מבט שאתה יודע שמחר תתחיל מלחמה.
1: וואו.
0: כן. ו... מדבר על הקיץ הזה שהגיע אל סופו, ובין הפרדס, אני אומר שבין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, ועוד מעט תתחיל מלחמה. אז יש את זה, ויש גם דברים קצת אחרים. זה אלבום כיף, אלבום כיפי, אני לא יודע להגיד כיפי, אבל זה אלבום שירים חדשים.
1: לא, אבל המלחמה מוצאת מקומה פנימה לתוך האלבום.
0: בטח, בטח, מאוד.
1: אז זה לא מאוד בטח ביצירה שלך, אבל...
0: נכון, כי אני בעיקר מתעסק בעבר, וכן, זה באמת...
1: בעבר ובהווייתך, שלך, ופחות בקולקטיביות.
0: פחות בקולקטיב, נכון.
1: אז מה, זה כאילו אתה אומר, יש גבול, כאילו...
0: לא, זה גם לא, זה לא שאני שולט על זה, זה... זה יצא, גם אני חושב שעצם המקום הזה של הקיבוץ, ואני כילד כשגדל בקיבוץ, אני אומנם גדלתי בעין כרמל, שזה באזור אחר לגמרי, אבל כל המקומות האלה של הילדים מהקיבוץ, אני ראיתי את עצמי כילד שהילדים שם זה אותו דבר בסוף. בסוף זה אותו דבר. הכל אותו דבר, אני שמעתי דברים שם, אני שם, אני מרגיש את זה, אני יכול להעריך, אני שם. ויש לי חיבור מאוד מאוד חזק במקום הזה שאני עצמי כותב הרבה על קיבוץ, יש לי הזדהות מאוד מאוד עמוקה עם הדבר הזה. אז כן.
1: בואי לך שאלות מהקהל, בסדר?
0: יאללה.
1: אתה בנוי לזה?
0: אתה יודע.
1: זאת שאלה טיפשית, כי בזמן שפתחתי את הקובץ...
0: אין דבר כזה שאלה טיפשית.
1: רן גולן שואל, אתה יודע מי זה רן גולן? רן גולן הוא המפיק הראשי של זמן אמת בכאן 11.
0: מה זאת אומרת? הוא חדש?
1: לא.
0: רגע, הוא תמיד היה עם עירית לכתר רודוי, ומליק קמפר.
1: כן. גם אני עזבה עכשיו.
0: באמת?
1: גם אני עזבתי, כן.
0: אבל הגשת, ראיתי עכשיו איזה דברים.
1: זהו, זה היה האחרון, זה הסוף.
0: אז זהו?
1: זה הסוף, זה הסוף.
0: אז מי מחליף אותך?
1: סולימן מסוודה ובר שמור.
0: וואו.
1: כן, כן.
0: בר שמור היה בערוץ...
1: ב-13. כן, נכון.
0: בן זוגה של נופר. שמשחקת באפס ביחס אנוש, תראה מה זה.
1: הכל אתה יודע.
0: הכל מתחבר.
1: מדהים.
0: כן, רן.
1: רן שואל, מה לגבי שירי מחאה? האם אתה חושש משירים שיכולים לעצבן חלק מהשומעים?
0: רן, תודה על השאלה. אני כותב שירים אישיים. זאת אומרת, אני כותב על עצמי, על הווייתי, פחות שירי מחאה. מישהו פעם אמר לי שקדימה הלאה, זה רואה בזה כשיר מחאה. קדימה הלאה, מי שנמצא למעלה, בסוף כמו אבן ידרדר לתאום, אומר לי, וואו, זה שיר מחאה. אמרתי, אוי, איזה כיף. לא התכוונתי.

0: אבל אני, אם אני, תרשה לי רגע לנסות לענות במקומך ותגיד לי אם אני מדייק, או אם זה הכיוון. אתה לא כך בוחר על מה לכתוב שירים.
1: נכון.
0: כלומר, זה לא שאתה מעלעל בעיתון, אתה אומר, זה, או שפתאום, או לא יודע, או שפתאום, אתה, אולי כן, אתה נזכר במשהו, אבל נדמה לי, זה יותר אינטואיטיבי. כלומר, אתה פתאום עולה לך תמונה בראש, ואתה שם.
1: נכון, ממש ככה. אני גם כותב מנגינות קודם, ואז כותב טקסטים, וכשאני כותב טקסטים, אני אומר, אוקיי, על מה אני רוצה לכתוב, מה אני רוצה לספר. והדיפולט שלי זה באמת לחזור אחורה. לא כותב שירים פוליטיים, לא כי אין לי מה להגיד או דברים כאלה, אני פשוט, המקום אצלי כשיר נתפס כמשהו מאוד מאוד אישי וכזה.
0: ויש לו צורך להתבטא פוליטית?
1: תראה, אני חלק מפודקאסט שנוגע המון בענייני היום, נוגע הרבה בכל נושא החטופים, וגם נוגע בדברים פוליטיים. אז אני מרגיש שיש לי איזושהי התייחסות אקטואלית למצב. אני חלק ממשהו שמתייחס. בשירים שלי אני פחות נוגע בזה.
0: אבי שואל, מה מספר הכביסה שלך בקיבוץ?
1: 60, מה זאת אומרת? ברור.
0: אוקיי. אביעד שואל, איזה ראפר מעיף לך את המוח?
1: אני אוהב את רביד.
0: וואלה.
1: מדהים. ממש. יש, אגב, תראה, כי זה חברות, זו חברות.
0: כן.
1: באלבום החדש, יש שיר שהוא מעולמות הראפ.
0: כן.
1: ולא תאמין מי עושה את הראפ.
0: רבידוש?
1: אני.
0: אה.
1: אבל זה, יש בזה הרבה השראה מרביד.
0: וואלה.
1: כן.
0: בית קפלן כותב, תמסור לו שאין על מעיין צבי.
1: מעיין צבי זה הקיבוץ של אבא שלי. אבא שלי גר במעיין צבי.
0: וואלה, אוקיי.
1: זאת אומרת, במקור הוא מקיבוץ חפצי בה, אחר כך התחתן עם אמא שלי בעין כרמל, גר בעין כרמל, והיום במעיין צבי.
0: אוקיי, אוקיי. שי שואל, מה תתך על האלבום האחרון של יושי, והאם תחזרו לשתף פעולה בעתיד?
1: וואו, כמה ספוילרים אני לעשות. גם קודם כל יושי, חבר אהוב ויקר, שנים ניגענו יחד, ואני חבר, ובאמת, אין כמו יושי, אני יכול לספר
0: וגם שבא... וגם נתת לו במה, באופן מאוד יפה, פארק הירקון נדמה לי זה היה, נכון?
1: כן, נכון, כן, נכון,
0: ניגענו. הופעה שלך, נכון. מול המוני אדם, נכון. הוא ניגן את... זרים מכירים אולי?
1: יכול להיות,
0: אוקיי,
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, ואפילו יש שיר חדש, באלבום החדש, שכתבנו יחד.
0: יאללה.
1: כן, כן.
0: תן עוד משהו, אני מרגיש אפשר, יש שם עוד משהו.
1: עם כל שאלה, אני חושף עוד משהו.
0: כן, כן.
1: הנה, כבר חשפתי על הרב.
0: יש עוד מישהו שמתארח באלבום?
1: בכתיבה...
0: לא, בכתיבה, בביצוע?
1: בביצוע לא. זה הרכב החדש.
0: זה הרכב חדש, אפשר.
1: לא יכול.
0: יש גבול. אדם שואל, למה לא העברת את דור כאן, את המבחנים להקה צבאית?
1: הוא כנראה לא היה מספיק טוב בנקודת הזמן ההיא. צריך לזכור, ילד מלשב, בן 17 וחצי.
0: כן.
1: הוא לא...
0: אולי גם היום הוא לא מספיק טוב.
1: אנחנו אפשר לבחון את זה,
0: אבל... אתה מכיר את הסיפור שלי במבחנים הצבאיים?
1: לא.
0: אתה יודע שאני רציני. אני באמת, אני...
1: מה, כפסנטרן?
0: לא, כזמר. כן.
1: אני לא מאמין.
0: כן, פעם הייתי בטוח...
1: רגע.
0: בתיכון הייתי בטוח שזה מה שאני אעשה בחיים, שאני זמר.
1: אני לא מאמין. ובאת ומה שרת?
0: גם נבחנתי בגיטרה קלאסית. ואז מי ישב שם? חיים רומנו? יש חיים רומנו?
1: כן, הגיוני.
0: חיים רומנו ישב שם בזה, ואז הוא אמר, תשמע, זה נורא יפה, אנחנו פשוט לא צריכים גיטרה קלאסית. אבל יפה.
1: רגע, ואז הלכת לנבחן בשירה?
0: ניגנתי, אגב, בגיטרה עשיתי עיבוד לדמות של מלאכים.
1: מדהים.
0: בגיטרה.
1: איזה חינוך, תראה.
0: כן, ושרתי, זה היה מבחן אחר, כלומר, מול קבוצה אחרת של אנשים, שרתי את שיר אהבה סטנדרטי, זה היה לא טוב בדיעבד, ושארתי את די, נה, אני שותה לי וויסקי, אני... זה, ודני רובס ישב שם, ולא...
1: ולא העביר?
0: לא העביר.
1: אמרת לו על זה פעם משהו?
0: לא.
1: אתה יודע שעל שיר...
0: כן, בגלל ההצפה, מירחתי אותו ואמרתי לו את זה, כן. והוא אמר, מה אתה רוצה ממני?
1: יו, זה... קודם כל, הבחירות שלך מדהימות.
0: תודה רבה.
1: ו... שיר אהבה סטנדרטי, זה עד זה התחלתי ללכת, יש... בין ארבע, לא שיש לי, אין לי הרבה אקסיות בכלל בחיים, אבל נניח בין 4-5 אקסיות מגיל ה...
0: כמה זמן אתה ושירי?
1: לא, אני ושירי 20 שנה, תכף, שנה הבאה מציינים 20 שנה.
0: רגע, היית בן? כמה זה יוצא לך? 27 כאילו?
1: משהו כזה, כן. אבל כל החברות לפני, עוד בתיכון וצבא כזה וזה, כל אחת השיר שלנו היה שיר אהבה סטנדרטי. עכשיו, אם יש בנות, חברות שלי שמאזינות לפודקאסט, בטוחות שרק ששיר אהבה סטנדרטי זה השיר שלה ושל אילי. אבל לא היה לי שיר אחר לתת.
0: וואי.
1: אז התחלתי ללכת, זה שיר...
0: מה זה אומר שיר שלכם? היית מנגן?
1: לא, זה השיר שלנו, אתה לא מכיר? כל זוג כזה בגיל הנעורים יש את השיר שלנו, שיר אהבה שלנו. שיר שמזכיר את האהבה.
0: לא, ששומעים אותו ביחד או...
1: גם שומעים ביחד וגם כזה, זה השיר שלנו, אתה יודע, זה מה שמחבר בינינו.
0: ועם שירי זה לא השיר שלכם?
1: שירי, יש לי כל מיני שירים, זה תלוי בתקופות. קנו הרבה שירים, אבל יש כזה זה, אז זה קצת תרמית, שרלטנות, שרלטנות זוגית.
0: עכשיו, תראה, עכשיו כל התפורה של אופן הזאת יורדת, אתה מגלה שאתה בעצם בנוכלים.
1: בנוכלים.
0: ואנחנו באנו לתפוס אותך בעצם. כל הבנות האלה, אפשר להכניס אותן.
1: ממש.
0: נועם, אני לא זוכר אם זה שואל או שואלת, תעשה אלבום משותף עם אביב אלוש. הכי קרוב אליי החזקתי עם הפוטנציאל הענק של שניכם. אתה לא חייב להתייחס. דורית אסרף מזרחי, שהיא ראש תחום התרבות, כאן בתאגיד, שואלת איך לא צירפת אותי להרכב החדש. אני חושב שדיברנו על זה.
1: דיברנו על זה בתחילת הפרק, אפשר להקשיב.
0: כן. סיוון מבקשת שתדבר על הפודקאסט הנהדר הכי בזמן?
1: כן, זה...
0: הכי בזמן, שבו אתה לוקח חלק.
1: אז הכי בזמן, פודקאסט יחד עם דליה גוטמן, היא בעצם, היא ה...
0: האם המייסדת.
1: האם המייסדת, ביחד עם שחר סגל הבת ורועי ברנתן. אנחנו חלק מפודקאסט שהוא...
0: שחר סגל הבת.
1: זה מצוין גם בפודקאסט, כן?
0: כן.
1: שלא יהיו טעויות.
0: לא, היו שיעה. אני לא ידעתי ששחר סגל הבן, שתדע לך. אני מכיר את שחר סגל הבת.
1: מדהים.
0: שחר סגל הבן, מבחינתי, זה גלגול מאוחר.
1: זה ברגו, בבלוז החופש הגדול.
0: כן, זה, זה, לא יודע, מוטציה שלא...
1: הבנתי, וואו, אני אגיד לה את זה.
0: לא ידעתי. אז כן. בוא. אני גדלתי על הצמד הזה, זה...
1: על שחר ו...
0: שחר ורועי.
1: הם מתגעגעות, בגלץ.
0: כן.
1: לגמרי, מסטרפיס. אז אנחנו חלק מפודקאסט, שהוא פודקאסט אדיר. אני מרגיש שאני מגיע לשיחה עם חברים, אבל הכי טובים, והכל שם במין איזשהו... המון המון תרבות ומוזיקה, ונושאי היום, והמון נושאי החטופים, ודליה מנתבת את זה, ויש לזה המון המון מאזינים.
0: אבל אני לא צריך גם להגזים, אבל עם
1: הקומפלימנטים,
0: כן.
1: אוקיי, אז זהו, אז תקשיבו לזה. זה בית חדש.
0: תחזור בך, אל תקשיבו. תקשיבו במידה.
1: במידה.
0: אז זהו, מישהו פה כותב, אינבר מבקשת רק שתדבר יותר בפודקאסט. מה, אתה שתקן בפודקאסט?
1: אתה יודע, זה כמו השיחה שלנו על השירים. אני... טובת הפודקאסט לנגד עדיי. אם אני מרגיש שיש לי מה לתת...
0: שרועי פתאום יכול לתת איזה סולו משלו...
1: ואני הכי אשמח אם זה יהיה טוב לפודקאסט.
0: עידו שואל, מה גרם לך לא לפחד מלחשוף את חייך האישיים בשירים שלך?
1: קודם כל, הרבה שנים לא חשפתי. אני אלבום שלם, אלבום הראשון עם רן. היו בו שירים כמו שווים, כמו אני אש, מה שלא הספקתי לומר, זה הכל מאוד מאוד אישי. אף אחד לא שאל אותי על מה זה. לא עניין.
0: לא, אבל עצם זה שזה שם, זה גם חשיפה. גם אם לא שואלים אותך עליהם ואתה לא מספר.
1: אני שאלתי את אופר, אחרי גדול, רגע לפני כתבה מאוד גדולה שהייתה באולפן 60, שי גל, לפני הרבה שנים, בשנת 2012, שאלתי אותו, האם אתה מאשר לי לספר את הסיפור? האם אני יכול לחשוף את הסיפור?
0: הוא גם משתתף,
1: נכון,
0: אופר.
1: נכון. והוא אמר לי, כן. אני רוצה שתדבר, אני רוצה שתראה, שתחשוף את זה, אני רוצה שתראה שיש גם דברים טובים בסיפור הזה, כזה. אז זה היה...
0: וזה לא רק הוא, זה גם אתה.

0: לסוף, איך זה נקרא, לפורמט הסופי שלו, שהוא מושר על ידי, בקולו של רן דנקר, היו לו ניסיונות קודמים. הוא כבר הוקלט עם זמר אחר, ועוד לפני, היו אגב גם זמרות שניסו לשיר את השירים, כל מיני כאלה, ואחד מהם היה קובי אפללו. יש לי הקלטות, שקובי אפללו שר את בואי נעזור, ואת שווים שר את זה מהמם אגב, ובנקודת הזמן הזאת, הוא התחיל גם עם חומרים שלו, וזה פשוט, הוא לא ביטל, הוא קיבל החלטה, שזה הדבר הנכון לו לעשות, ללכת ולהקליט את השירים שלו, וזה הסיפור.
1: זה מזכיר לי שאלה שלא שאלתי קודם שרציתי, אם אפשר עדיין לחזור לנקודה, היא שאמרת שאתה, שדיברת על הדיסוננס המסוים בין ההפקה לבין איך שאתה כתב את השירים, ואתה אומר, בהתחלה היה לך מאוד קשה עם זה, אבל אז זה נהיה הדבר שלך.
0: כן, זה כזה...
1: כלומר, השירים הם מאוד... כלומר, השירים... אם צריך לתת את הסגנון, לא הסגנון, אלא הטמפרמנט, הוא מאוד אפרי, והטקסטים מאוד טעונים.
0: נכון.
1: כלומר, זה מין משהו שהרגשת לא נוח, ואמרת, טוב, אבל זה הדבר, ככה זה צריך להיות?
0: אתה יודע, זה דומה ל... איפה אני למשל בוכה בהצגות? לפעמים ברגעים כאילו הכי מצחיקים.
1: כן.
0: כאילו הכי מצחיקים, או הכי... כאילו זה, או שם הרגעים שבהם אני... אני בוכה, אני מתרגש.
1: לא, אני רק אומר, מאז שאחר מפיק בכל זאת השירים, אתה אומר, כן, אני רוצה...
0: לא כטריק, לא, ממש לא. אם זה נכון, אז סבבה, אבל כן יש, בלא מעט שירים, יש את הניגודיות הזאת של בין טקסט, שמאוד מאוד מסוים, ספציפי וקודר כמעט, לבין הפקה מוזיקלית שהיא בדיוק ההפך, איזושהי ניגודיות. בכלל, אני חושב שבאמנות... יש משהו יפה בניגודיות, זה מעצים את זה באיזשהו אופן.
1: וואי, הרבה שאלות. עמית מבקש, תן סיפור אחד מהתקופה של פנקנשטיין, בבקשה. בבקשה, שזה יפה.
0: חמוד. פנקנשטיין, להקה שקמנו, הייתי בצבא, זה שנת 1998, סיפרתי מקודם שבאמת לדעתי האחרון, הייתי היחידי שענה להם לטלפון, ולכן הייתי חלק מהלהקה. מה אני יכול לספר על פנקנשטיין? לספר ש... תראה, הדיפולט שלי זה ללכת, הנה, תראה, זה מזכיר את הסיפור על ההוא עם הטלפון בהיכל התרבות בשורה 40. אחרי אחת ההופעות הגיע מישהו שלא נחשוף את שמו, מוזיקאי שנכח במופע, מוזיקאי בעל שיעור קומה.
1: זה מה לא לחשוף את שמו?
0: לא רוצה.
1: אם הוא לא היה בעל שיעור קומה, הייתי אומר...
0: אבל אז הוא בא אליי אחרי הופעה.
1: בוב דילן.
0: נניח. בא אליי אחרי הופעה ואומר לי, תגיד, אתה מקשיב למוזיקה הזאת בבית? עכשיו, ברור לו שאני לא מקשיב למוזיקה. הוא גם ספציפית ידע מה אני מקשיב. וזה היה הרגע שאמרתי, אם אתה פה, אם אתה בסיטואציה הזאת, אתה גיטריסט של להקת פאנק, לך תאזין למוזיקה. כדאי שתכיר איך אתה צריך להתמודד, להתנהל במרחב הזה שנקרא פאנק. יש תפקיד, יש סאונד לגיטרה בלהקה כזאת, ולך תלמד. וזה נתן לי איזה משהו, הלכתי, הקשבתי לג'יימס בראון ופנקדליק, וביקשתי דקל, תשלח לי חומרים. ישבתי וחקרתי ולמדתי את תפקיד הגיטריסט בלהקת פאנק.
1: ומתי בעצם פרצת מלהיות, הרי חלמת להיות גיטריסט מלווה של אומנים, מתי פרצת לכתיבת שירים?
0: גיל 25-26.
1: מה היה?
0: סתם, אני באמת לא ניסיתי, סתם לא נרדמתי איזה לילה, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לכתוב סתם ג'יבריש כזה ומנגינות כאלה וזה וזה, וככה זה נוצר. לא היה לי שום רצון, שום שאיפה.
1: ומתישהו כן הייתה לך, נהיה לך רצון ושאיפה.
0: כי ראיתי שאלף זה, שאני מקבל פידבקים טובים, בהתחלה מחברים ואחר כך זה, וגיליתי במובן העמוק יותר, שזה נותן לי סוף סוף את המקום הזה של לגעת בדברים, להתמודד עם דברים. אני הייתי במרוץ מגיל 17 עד גיל 25-26, במרוץ אינסופי, להשיג ולכבוש ולהצליח ולהיות גיטריסט עסוק וללכת לנגן בהופעות ובהקלטות ובתוכניות טלוויזיה ולהגשים את החלום הגדול שלי. זה היה החלום שלי, להיות גיטריסט. ושמתי בצד, הנחתי בצד את כל הדברים האחרים. חיסיתי את הפצעים ואת הזה במין איזה משהו, אמרתי,

0: נגיע לזה, נגיע לזה מתישהו. ועברו שנים, ועברו שנים, ואתה גדל, ואתה מתבגר, עוד לא מאוד, אתה עדיין צעיר, אבל כבר חולפות השנים. ואז מצאתי את עצמי שבשירים, זה הדרך שלי לחזור, לחזור לשם. וזה מה, זה מה שקרה.
1: יפה. טוב, שואלים על זה, לשיר בעצמך, זה היינו, יונתן שואל, מה תביא את הרוח? מה ימיס את הדממה?
0: נו. אני, קוראים שאלות מדהימות, זה קהל אינטליגנטי. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה? תלוי באיזה היבט, על מה?
1: זה שאלה פתוחה.
0: שאלה פתוחה.
1: נחזור לזה.
0: נחזור.
1: פוליאנה שואלת, למה אתה וחברות הפודקאסט המוכשרת שלך, למה עזבתם את הבית הראשון שלכם ועברתם לוויינט? ולמה לא מדברים על זה? למה התקשורת מסתירה?
0: תציע לבר שמרוק שיעשה על זה איזה פרק בזמן אמת. כל התשובות אצל דליה.
1: דליה.
0: אני לא, אין לי סמכות לענות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. ליאור אומרת, רק תגיד לו שילדי החוץ החדשים הם אלופים, חבורה מאוד מוכשרת.
0: קודם כל תודה רבה. אני רק אדייק, זה לא, הם לא ילדי החוץ החדשים, ילדי החוץ זה ילדי החוץ.
1: וואלה.
0: וכבודם. ואהבתי אליהם.
1: הם לא ילדי החוץ?
0: לא, הם הילדים החדשים, שים לב.
1: הילדים החדשים?
0: הילדים החדשים, אגב.
1: ככה זה נקרא?
0: כן, סוגיית השם אגב.
1: רגע, אלבום יקרא אילי בוטנר והילדים החדשים?
0: הילדים החדשים. אני לא יודע אם ככה יקרא, אולי יקרא חג המשק או שם של שיר, אבל...
1: אבל ההרכב קוראים ככה.
0: כן, אילי בוטנר והילדים החדשים, וגם הייתה לי סגה, באמת, הצ'אט GPT, באמת, מה לא... אנשים גם אני... זה כל כך הטריד אותי, איך אני הולך לקרוא לזה? והטעות מספר אחת שעשיתי זה שפניתי למלא מלא אנשים שכולם אדירים ואהובים ועם כוונות טובות וביקשתי דעות.
1: כן.
0: עכשיו כל אחד, אתה שואל אותו, יש לו דעה אחרת.
1: עכשיו,
0: כי הייתי עם בנק של 20 אנשים שכל אחד אומר לי זה טוב וזה לא טוב.
1: תן לי עוד שמות שהיה לו
0: שם. מה לא היה? אילי בוטנר וילדי המשק, אילי בוטנר וילדי בית הילדים, אילי בוטנר והדשא הגדול, אילי בוטנר והחדר אוכל, אילי בוטנר והגיוסים, אילי והבוטנרים, צוות בוטנר, כוח בוטנר, מה לא היה, אילי באמת, ואז מישהו שלח לי הודעה ואומר לי, תגיד, מתי אתה חושף, או מתי נשמע את הילדים החדשים? אמרתי, אוקיי, זה מה שזה.
1: וואלה.
0: הילדים החדשים, זה נורא מדויק לי. זה כאילו מסביר לי בדיוק את מה שזה.
1: אבל ילדי החוץ, זה אומר, הם היו ילדי החוץ, זה לא...
0: לא, הילדים החדשים זה המשך באיזשהו אופן, גם בשם וגם בעולם התוכן ודברים שאני עדיין כותב עליהם גם באלבום הזה. אז לא התרחק, אני חושב, אני לא יודע, אני לא איש קריאיטיב, אבל... לא, אני קצת, אבל...
1: לא, עושה רושם שיש לך מושג.
0: אבל יש משהו מדויק בשם הזה. אגב, גם המונח, ילדים חדשים, זה מונח שאתה יודע, ילד חדש שמגיע.
1: יאל שואל אם אתה לא פוחד מכישלון אחרי הצלחה עם ילדי החוץ 1.0, הוא לא מעודכן שזה לא ילדי החוץ 1.0, זה ילדי החוץ. אבל דיברנו על פחד מכישלון, נכון?
0: נכון.
1: טוב, זהו. נראה לי שזהו. אז מה תביא את הרוח, מה ימיס את הממה? בואו נחזור לשאלה הזאת שאיתה נחתום את שיחתנו זו.
0: באיזה ערוץ אנחנו מדברים? בערוץ הלאומי, בערוץ האישי?
1: בערוץ האישי, בערוץ האישי. כבר הבנו, היצירה שלך נובעת מתוכך פנימה ופחות מהלאום.
0: בערוץ הלאומי?
1: לא, בואו נדבר עליך.
0: על האישי?
1: כן.
0: מה תביא את הרוח, מה ימיס את הממה? וואו, איזה שאלה, לא תכננתי שעם זה נסיים. וואו, אני לא יודע לענות לזה.
1: אתה עכשיו עיקר העשייה זה חזרות, זה הקלטות.
0: לא, סיימנו
1: זה...
0: חזרות, אנחנו ב... הייתה לנו הופעה חגיגית בחמישי האחרון בקיבוץ יקום, שהייתה מרגשת מאוד. יוצאים ממש בסיבוב, מתחילים ממש הופעות, ממש עכשיו. אפילו לא לקחתי ברק, זאת אומרת, סיימתי עם ילדי החוץ, וישר עם איזה פייד כזה, שהוא גם רגשית לא פשוט.
1: מדהים.
0: אתה נפרד מצד אחד, ומתחיל משהו חדש, ממש... בהבדל של יום, ממש ככה. רגשית זה קשה.
1: כן.
0: זה קשה.
1: אבל אני כאילו, מניחה שאתה לא מסוגל אחרת.
0: אני לא מסוגל אחרת.
1: זאת אומרת, אתה חייב את הכל הזמן הזה, כן. לראות שאתה צועד בכיוון.
0: כן, כן, וזה שאנשים הולכים איתך את הדרך. ויש כאלה ש... מחבקים אותך וזה, ויש כאלה שזה עצוב להם. אבל השיח הוא נורא פתוח. זאת אומרת, אנשים כותבים לי ואני עונה, ואני, וזה... אני מרגיש שאנשים מושקעים, אתה יודע מה? אנשים מושקעים, כשאנשים מושקעים בך רגשית, זה מתנה גדולה. באמת מתנה גדולה.
1: איפה אתה מרגיש את זה?
0: אני רואה את זה, שאתה מגיע לנקודות קיצון, אתה רואה את זה. כי בשגרה, אתה, אוקיי, אתה, אוקיי, אנשים באים, לופעות והולכים, אבל שיש מקרה קיצון כמו פרידה והקמה של דבר חדש, שזה מקרה קיצון, אתה רואה שאנשים מושקעים בך רגשית, והם יכולים נורא נורא לאהוב ולהתרגש, והם גם יכולים להתאכזב.
1: תתן לי, איפה אתה פוגש את זה?
0: אנשים בעיקר לא יודעים מה תביא איתה הרוח, מה ימסת, זה דממה, הם לא יודעים, יש אי ודאות, הם נורא אהבו משהו 14 שנה, הם לא יודעים מה תביא איתה הרוח, הם רק רואים, ועד שהם, אתה יודע מה, קצת בו בן שלב, הם חלקם נורא, אתה יודע, הזזת עליהם את הגבינה, אז תדלת אותם, אבל אז יש הופעה, ואנשים שאני רואה אותם בקהל ואני מכיר אותם, כי אני רואה, זה, אני קורא להם הגרעין הקשה, מגיעים להופעה ובאים ומתרגשים, וזה לא פוגע כהוא זה בביצועים הקודמים שהיו, שהם נפלאים, אבל פתאום יש משהו חדש, והם רואים שבסוף זה קריירה של שירים. אפילו לא אני, זה קריירה של שירים. וברגע שאתה בא ומתרגש מכתב לאחי ותם ולא נשלם, והי, וכל השירים, אז אתה אומר, אוקיי, זה משהו אחר, זה משהו חדש, זה משהו שהוא חלק מהקריירה הזאת.
1: אתה יודע מה אני זוכר הכי חזק מההופעה שלך בבת ים, באותו ערב בלתי נשכח של התאגיד, לא רק את ההופעה המונומנטלית שלי ושל עקיבא, באמת. היה, אתה זוכר, באתי אליך אל מאחורי הקלעים לפני שהתחיל, וזוכר מה שאלת אותי? שאלת אותי, החבר'ה פה מגובשים? עכשיו, אני אמרתי לך את האמת, הכי לא. הכי לא. התאגיד, אנשים חושבים, אנשים לפעמים שואלים אותי, נו, מה אומרים במסדרונות התאגיד? אין מסדרונות התאגיד. זה חבורה של אטומים שלא קשורים אחד לשני. אפילו בתוך רשת בית נגיד, זה לא, אנחנו, לי יש את התוכנית שלי, ויש את הדיגיטל, ויש את הדיגיטל של החדשות, את הדיגיטל של רשת בית, וגם הדיגיטל הוא, הכל, הכל, הכל, מפוזר, זה אנשים שלא, בקושי מכירים אחד לשני כגוף אחד. ואתה יודעת למה אתה שואל את זה? כי בהופעות חברה כאלה שבהם אנשים לא מכירים, אז אין את הקבוצה הזאת שתהיה באמצע הרחבה, ואתם עליתם, באמת, כמו שחזית, כמו שהשאלה חזתה, אף אחד לא היה בבמה. כולם היו בדרינקים ובזה, וממש היה, אני חושב שאני הייתי בפרשונים שפרצו קדימה. אבל אתם עליתם, זה היה אירוע מדהים לראות את המקצוענות. אתם עליתם, כאילו, ואי אפשר היה, אם זה היה רק מצלמה עליכם, אי אפשר היה להבחין, כאילו, אם אתם מול קהל שלא נמצא שם בבת ים, או מול סולד אאוט במנורה או whatever. זה היה מדהים, נתתם באמת הכל, כאילו מולכם עשרות אלפים בטירוף, קו ראשון עליכם. זה היה מעורר השראה לראות, ממש.
0: כן, אין אפשרות אחרת בדברים האלה.
1: לא עושים פרצופים, לא, אין איזה סרקזם כזה, אין איזה קריצות קטנות אחד לשני, זה כאילו...
0: אין דבר כזה, ואני אגיד לך יותר מזה, עם השנים זה גם מאתגר אותי. אני כמעט הייתי אומר שלפעמים מגיע איזה מפיק כזה ואומר, תשמע, הקהל לא כך מגובש, ככה קצת זה, קצת זה, אני נורא אשמח עם זה, ובאיזשהו מקום זה כאילו...
1: נורא אשמח עם מה?
0: אם תצליח להרקיד אותם, או רק להקים אותם, זה מדליק אותי. כי אני יודע שאנחנו יכולים, עושים את זה. אז כן, אבל אין, אני קורא לנו לחברים, גם לחבר עכשיו, החדשים, אמרתי, אנחנו עולים לבמה בסימן קריאה. נורא חשוב, באטיטיוד. אנחנו עולים בסימן קריאה, לא בסימן שאלה. סימן קריאה. שזה כל הזמן ילווה אתכם. והקהל קולט את זה.
1: מדהים.
0: יש ביטחון, יש ביטחון בדרך, יש ביטחון בשירים. יש ביטחון בהתחדשות, זה נורא נורא חשוב.
1: טוב, אז מתי עוד הופעות? מתי עוד רואים את אילי בודנר והילדים החדשים?
0: כן, בסדר לך השם.
1: כן, כן. אילי בודנר והילדים החדשים. כן, כן.
0: יש, אנחנו ממש יוצאים להופעות, זה נקרא הופעות סגורות, אבל אם אני לא טועה, בתחילת אפריל יש כבר הופעות פתוחות לקהל, ועם האלבום שייצא, כן, כן, ממש, יש הרבה דברים באופק.
1: אילי בוטנר, תודה גדולה שבאת.
0: תודה לך, איזה כיף, ממש, והפעם השלישית עוד מעט, נצטרך, אתה יודע, בכל שעה, כל שעה.
1: תודה נשמה שלי.
0: Yeah.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים מגדלים כלב, שוטות יין, קונים מוצרים שהגיעו אלינו מרחוק בשרשרת מסחר מרובת גורמים. אנחנו משאירות ומשאירים אחרינו עקבות, סימנים. ומה שאנחנו זורקים ושוכחים ממנו, מצטבר. מה קורה לשאריות הפעולות שלנו אחרי מותנו? מישהו התעניין בחרצנים שפלטנו, בבדים שכיסו את גופנו? איך יכול החומר לרקום תמונה מלאה של אורח חיים של אדם ושל חברה שכבר אינם? איתי באולפן, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, בסדרה בנושא התפר שבין ארכיאולוגיה וביולוגיה.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אני שמחה שאתה כאן. אתה עושה דברים מאוד משונים.
1: טוב. תודה שהזמנת.
0: אני מתה לשמוע על איך נראה יום בחייך. אז אני חושבת שאני אתחיל מלשאול אותך רגע, או לבקש ממך לבאר מה זה ארכיאולוגיה, ממש במשפטון, כי אנחנו אחר כך נשמע על זה לא במשפטון, מה זה ביולוגיה, ואיך הדברים חוברים ביחד כדי להבין את האדם. אז תגיד על זה רגע כמה משפטים ונצלול.
1: אז הביולוגיה עוסקת בחקר החיים, וחלק מהחיים זה האדם, ששם הארכיאולוגיה עוסקת בחקר האדם. ארכיאו, עתיק, לוגיה, חקר. אז אנחנו נמצאים על התפר, במרחב הזה שבו אנחנו נוגעים בחומרים ביולוגיים שהצטברו באתרים ארכיאולוגיים כדי להכיר את האנשים שהיו פעם, כלומר להכיר את האנתרופולוגיה שלהם. אז המרחב הזה, כן. החיבור בין שלושת גופי הידע האלה.
0: אז בעוד שיש ארכיאולוגים וארכיאולוגיות שמחפשים את החומר הלא ביולוגי, זאת אומרת איזשהו אבן, אבנים או חפצים שיצרו אותם מכל מיני חומרים שהם לא ביולוגיים, שהם לא מהחי, אתה מחפש את החומרים החיים.
1: יש, כמו שאמר, באמת, יש בין הארכיאולוגים אנשים שמשתמשים בסובסטרטים, מחוקרים את חומרי הגלם השונים, שזה יכול להיות כמו הפריטים שמתגלים, יהיו כלי צור בתקופות הפרה-היסטוריות, או חרסים בתקופות המאוחרות, אבל הם גם יכולים לעסוק בארכיטקטורה, ואותם מלווים גם ארכיאולוגים שהם גיאולוגים, שלומדים את הסדימנט שהצטבר, mm-hmm. את האבק על הפסנתר באלפי שנים, שמספר על האקלים שהשתנה, ויש בוטנאים שמסתכלים על שרידי הצמחים, ויש את הזואולוגים שמסתכלים על שרידי בעלי החיים, כולם ביחד, אם בעבר חפירות היו מנוהלות על ידי ארכיאולוג בכיר אחד, היום מרבית החפירות, לפחות האולטרה מודרניות, אלה חפירות שמתבטאות, בצעות בצוותים, בקבוצות מחקר, שכל אחד מביא את ארגז הכלים שלו, ואז מתח החפירה היא חגיגה, היא חוויה אינטלקטואלית מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, ממה שאתה מספר עכשיו, אז באמת אני יכולה כבר להבין כמה דברים. קודם כל על הצוותיות שנחוצה כדי להצליח באמת לדמיין או לנחש נכון, כמה שיותר קרוב למה שהיה, את אורח החיים של החברה שאתם מתבוננים בה. וגם את רמת הדיוק שמגיעים אליה באקדמיה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה ארכיאולוג, שאתה מסתכל אחורה בזמן, שאתה מתבונן במשהו שהוא עתיק, אתה גם ספציפית מומחה לעצמות, או ספציפית מומחה לזרעים, או ספציפית מומחית למבנים, לארכיטקטורה.
1: אז נכון, אנחנו עובדים באמת בצוותים, והצוותים האלה שמאפשרים, כי כאמור כל אחד מביא את ארגז הכלים שלו ואת ההתבוננות שלו, ודרך זה אפשר להסתכל או לבחון את החומרים שנאספים בחפירה מכיוונים שונים. וההתעמקות היא בוודאי הדרגתית, היא נמשכת, היא תהליך מאוד מאוד ארוך, היא קצת כמו שחייה אל האופק, זה, אנחנו לא נגיע לשם אף פעם, אנחנו רק נמשיך לשחות, ותוך כדי השחייה נאסוף את הידע. נרכז אותו. חלק מהמחקר הוא לא רק להוציא את הדברים מהאדמה, אלא גם לתאר אותם, כלומר, בעבודת המעבדה שנדבר על זה אחר כך, לפרסם אותם כדי שהם יהיו זמינים, ובהקשר הזה גם המפגש איתך הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של, זה בוודאי סוג של פרסום. הפצת ידע.
0: שזה חשוב, אתה אומר, כחלק ממה שאתם עושים.
1: בוודאי בעידן שאנחנו נמצאים היום, שהכל כל כך רב תחומי ומתחבר אל השאלות הבסיסיות של החיים, מכיוונים שונים, אז העניין הוא רחב יותר.
0: אז אנחנו נראה חיבורים לחיים שלנו במחקרים שלך, שזה מה שאני חושבת כל כך מדהים, לפחות אותי, שאפשר לראות את החיבורים מ-15,000 שנים, או 12,000 שנים, או תכף אנחנו גם נתמקד, גם בזמן, גם במקום, אתה תדייק אותי, אבל החיבורים שאפשר לראות בין היום לאז, למשל בתחום של חקלאות, זה דבר מדהים. אני חושבת שהוא מרגש.
1: והוא גם מעניין, כי אפשר ללמוד הרבה ממה שעשו פה לפנינו. ומה שעשו פה לפנינו, אפשר להסתכל על זה בתור סוג של חזרה. ללמוד מה טעויות שלהם, ללמוד מה הצלחות שלהם, ולכך גם להשתפר. זאת אומרת, כן. הרבה פעמים כשהם מסתכלים על העתיד, אז העבר הוא קצת רומנטי, כאילו הוא פחות מעניין, הוא פחות רלוונטי לעתיד. אנחנו מנסים לגלות את אותם פרקים רלוונטיים בעבר, שהם חשובים להיום ולמחר.
0: מה משך אותך? קודם הביולוגיה, קודם הארכיאולוגיה, איך זה קרה, אולי לא זאת ולא זאת? מה הייתה השאלה שבסוף הובילה אותך ללמוד את הדברים האלה?
1: שזה גם היה סוג של שחייה אל האופק. חלק מהדברים היה מלתפוס גל, מלגמרי במקרה, מלשמוע הרצאה שפתחה לי את העיניים, ממפגש עם מורה שהזדהיתי מאוד עם החומרים שהוא הציג, או עם הערכים שאותם הוא הביא. וככה הדברים לאט לאט התפתחו להם, כי זה לא... התחלתי ללמוד ביולוגיה, זאת אומרת, באתי מהעולם של מדעי החיים, גם ההשכלה שלי היא בראש ובראשונה באקולוגיה, זואולוגיה, זאת אומרת, במדעי החיים, אבל תוך כדי זה שהתחלתי לעבוד עם עצמות עתיקות, אז מכאן הייתי צריך למלא את אותו סל, או להכיר את הקונטקסט הארכיאולוגי, להבין מאיפה הדברים האלה נאספו, ומה זה מלמד אותנו על התרבות של האנשים, אז מכאן כזה התחבר התפר הזה שהלך ו... התרחב במהלך השנים, במהלך הקריירה.
0: זה נקודה בזמן שזכורה לך שפתאום הגיעו לידך עצמות עתיקות? למה שזה יקרה בעצם כשאתה ביולוג?
1: מי שהייתה המנחה שלי, שאז רק הייתה מרצה צעירה, והיום היא חוקרת בחירה, פרופסור תמר דיין, כזה בסוף שנה א', כזה שפניתי אליה לפרויקט, והיא הצביעה על כמה, על ארגז עם עצמות, אמרה, תגיד לי מה יש שם, ומשם התחיל הפאזל הזה, של לפתוח ולראות, תסתכל על העצם, ואיך אני יודע מזה להרכיב את השלד, ומזה אני מבין על החיה, איזשהו פאזל כזה שנסחפתי לתוכו, וזאת הייתה נקודת ההתחלה, כאילו ש...
0: אז אתה בעצם צריך להכיר גם את כלי המחקר של ביולוגיה, גם את כלי המחקר של ארכיאולוגיה, גם את השפה, כי אני חושבת הרבה פעמים על פקולטות באקדמיה, כמו מעין חלקיק בתודעה, או איזה רכיב תודעתי, שהוא הופך קצת להיות העדשות שדרכן אתה רואה את העולם. הרבה פעמים אנשים שהם מביולוגיה, או אנשים שהם מיומנות, או אנשים שהם מפיזיקה, או משפטים, רואים את החברה קצת אחרת, מתבוננים בה באמצעות מושגים שונים. ואני תוהה אם אתה מנסה גם לייצר את השפה המשולבת, את הגשר ביניהן.
1: אני בטוח שכן, זאת אומרת, הביולוגיה היא אמפירית. הארכיאולוגיה גם היא כזאת. והשילוב הזה של הכנסת כלים מדעיים למחקר הארכיאולוגי, זאת אומרת, לא רק פעולת החפירה, האיסוף של הממצאים והתיאור שלו, אלא גם החקר של הפריטים, בתחום שנקרא מדעי הארכיאולוגיה, זאת חתונה שהתרחשה כבר לפני כמה עשרות שנים, בתפר הזה שהתפתחות של מדעי הארכיאולוגיה. אנחנו תמיד מקבילים את זה שחוקרי מדעי הארכיאולוגיה הם קצת כמו קוסמונאוטים. אנחנו לא יכולים להגיע אל הכוכב ולגעת בו, אז אנחנו צריכים להמציא דרך להגיע אליו, להכיר אותו, לצלם אותו. אותו דבר, גם אנחנו כאנשי מדעי הארכיאולוגיה שמפתחים כלים כדי להכיר את התרבויות שהיו פה לפנינו, שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם. ושוב, זה הפער בין האנתרופולוג לארכיאולוג, לוודאי לאיש מדעי הארכיאולוגיה, שהוא לא יכול לפגוש את הדמות, או את החברה, או את התרבות שאותה הוא חוקר, אז אנחנו מחפשים שיטות.
0: כן, וואו.
1: שיטות זה יכול להיות גם כלים של העבודה במעבדה, אבל זה יכול להיות גם שיטות בוא נלך לחפש מקומות אחרים לחפור, שלא חפרו קודם, כמו חפירת האשפות, שנדבר עליה אחר כך.
0: כן, בוודאי, ואז גם צריך לשאול הרבה שאלות על איך יודעים, איך בכלל יודעים לזהות שמקום הוא מקום ששווה לחפור בו, כי זאת השקעה רצינית מאוד.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר גם על זה. אז ממש אני מרגישה שאנחנו נרכוש איזה סוג של שפה בתוכניות שאנחנו נקליט ביחד. אני רוצה לבקש ממך רגע ללכת אחורה בזיכרון, לפשפש בו אחורה, לשאלות שעניינו אותך בהתחלה. שאלות שבזכותן התחלת להסכים לחפור לא רק ארכיאולוגית, אלא לחפור בידע, בחיפוש, לשאול שאלות. אתה זוכר שאלות כאלה שפגשת בתחילת הדרך?
1: זה מתרחש כל הזמן. תוך כדי תהליך הלמידה, יש תמיד איזשהו בלנס בין העולם המתודולוגי הקונספטואלי לבין העולם התיאורטי. זה דבר חלק נורא יפה במחקר האקדמיה, התיאוריה. נכתבו דברים והוצגו רעיונות, הועלו היפותזות, הצעות, ואז אנחנו יכולים עכשיו לקרוא אותם ולנסות לבחון אותם בעזרת הכלים החדשים. אז בוודאי שלאורך כל הדרך מתרחשים שוב ושוב המפגש הזה שבו אתה נתקל בתיאוריה בכל מה שקשור להתפתחות התרבות האנושית, קונפליקטים בין האדם אל הסביבה, השפעות והשתנות של הנוף. אתה נתקל בזה תוך כדי זה ו... ככה אתה בעצם בונה את השריון שלך, שריון לא במטרה להגן, אלא שריון עם הסמלים, עם הסימנים
0: הצדה לדרך. ככה אתה משלים את הילקוט שלך.
1: כן, ממש.
0: אוסף
1: עוד ועוד פרטים, שחלק מהפרטים בעצם, בשלב אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נפרק את זה, אנחנו מבינים מה שאלת המחקר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לחפש, מה הכלים שאנחנו צריכים לגייס, האם הם נמצאים כבר או שאנחנו צריכים לחפש ולאסוף אותם? ואם נאסוף אותם, איך נאבד אותם או איזה סוג של מידע נחלץ מהם, איך נדע לקרוא אותם, נגיד, ניתן דוגמה. זאת אומרת, בוודאי, בארכיאולוגיה הרגילה, כאילו, אני חלק מהארכיאולוגיה הרגילה, אני לא מנסה להתבדל, אבל בארכיאולוגיה היותר קונבנציונלית, יכולים למצוא מקטעים של טקסטים או כתובות. אז כתובות ביוונית, בעברית, יודעים לקרוא אותם. אבל, ואנחנו מחפשים דרכים אחרות של... לקרוא גנטיקה של עצים עתיקים, של פרטים בעלי חיים שגודלו פה בעבר, זה גם כן, גם מזה אפשר להוציא מידע היסטורי מעניין, אבל זה סוג אחר של קריאה.
0: כן.
1: אבל זה same same but different?
0: כן, וואו. איך נראה, רציתי להגיד יום בחייך, אבל יום בחייך יכול גם להיראות ממש כמו שלי, יושב מול המחשב,
1: לגמרי.
0: כותב, כן, עונה על מיילים.
1: רק מיילים.
0: אז אני אשאל, איך נראית שנה בחייך? זה כבר אולי חולש על יותר פעולות של המחקר.
1: וזה באמת נכון יותר למסגר את זה בצורה כזאת, אני אקח את זה מפה, כי היום, ביום-יום, השגרה היא המון עבודה שוטפת שכזאת. אבל כשמסתכלים ביחידות של שנה, אז יש מתרגשים ומתארגנים לקראת עונת הקיץ, שבה אנחנו נצא לחפור, השנה זה יהיה באוזבקיסטן, במקומות אחרים וכולי. הלוואי שנוכל לצאת. זאת אומרת, ההתארגנות אל עונת החפירה, אל הרגע שבו יוצאים אל השטח, מבחינת בניית קבוצת המחקר, והכלים שישמשו אותנו לאסוף, זה יכול להיות או כלי קידוח אם רוצים לרדת לעומק, או שזה יכול להיות רק מטטה ויאה אם רוצים לגרד את פני השטח בהשפות עתיקות על דרך הפסמים. אבל זה יהיה הסיב, אבל הסיב הזה הוא נורא קצר, כי... בתוך החפירות, מהגדרה, אנחנו חופרים קונטקסטים עם המון חומרים ביולוגיים, זה מה שאנחנו מחפשים, והמון חומרים הביולוגיים האלה, זה בעצם המון עבודה שמגיעה למעבדה. אז מרבית העבודה היא במעבדה, לשבת ולמיין את הממצאים. אוקיי, בסדר, חזרנו עם זרעים, עכשיו צריך למיין את זה למינים, ועכשיו צריך לחפש טיפוסים, וחלק צריך להעביר למעבדה הזאת לבדיקה כימית, ואת האחרת מעבירים לבדיקה גנטית. המיון של הממצאים הוא גם משהו כזה אינסופי, והוא מרכיב מאוד מאוד חשוב מהעבודה ביחידה השנתית. ולזה נוסיף כמובן את כל הצורך הזה לדווח, לשתף, שיבוא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים, בכתיבת מאמרים, בהדרכת תלמידים. וכל המחקר המוצלח יכול להיות, כאילו, מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה שלו, זה התמיכה הכספית. זאת אומרת, היכולת לעבוד עם אנשים, להשתמש בשירותי מעבדה, היכולת לגייס סטודנטים מצוינים וכיוצא בזה. ופה זה חלק מהעבודה, חלק מהשגרה שלנו באותה יחידה שנתית, זה לגייס
0: את הכסף, כן.
1: אני קצת מרגיש מאוד מאוד בן מזל, שזכיתי לסדרה של מענקים מאוד מאוד נדיבים, שהם נדיבים לא רק מבחינת הסכומים, גם כמו גם מבחינת פרקי הזמן. את מענק לחמש שנים, שנותן לך מה שאתה צריך, אתה יכול לפתוח ולגייס קבוצה גדולה מאוד של אנשים, היכולת הזאת לפתוח צמצם בצורה כל כך רחבה, מביאה אותנו גם לאיסוף כמות רבה, גדולה מאוד של מידע, ובעיקר אינטגרציה של הנתונים ביחד.
0: או, שזה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני באמת שומעת אותך מדבר, ממש עוד רק התחלנו יחסים בין אדם לצמחים, או איך השתנות פני המקום, או התרבות וכן הלאה, ואני אומרת לעצמי, איך אפשר לחקור דבר כזה בשנה? כאילו צריך פה ממש התבוננות ממושכת, עמוקה, עד שאפשר בכלל, מתוך מה שאמרת מקודם, הממצאים והמיון וכולי, עד שאפשר להתחיל להסיק מסקנות. זה תהליך מאוד מאוד ממושך.
1: ממושך, אין ספק, הוא ארוך, הוא נמשך, שוב, זה חלק מההגדרה, המחקר אף פעם לא מסתיים, תמיד אנחנו מרגישים שאוקיי, מסתיים, כותבים דוח סופי, הגשנו את המאמר, אבל בעצם תמיד זה התחלה של... אתה מסיים בלשאול שאלות נוספות, זה לא נגמר.
0: כן.
1: רק יש פיר, אנחנו חייבים לעבוד בפרקי זמן שבו אנחנו, הפרויקט נגמר, צריך להגיש דוחות.
0: כן.
1: This is life.
0: This is life לגמרי. אז אני חושבת שאני רוצה שאנחנו נכיר חלק מה, ממש מהשיטות שבהן אתה עובד. אני חושבת שזה יעזור לנו להתחיל לדמיין איך נראה העבודה, איך נראה המחקר. אז זה יכול להיות ממש כל דבר שתרצה להזכיר כרגע, זה יכול להיות עבודה עם DNA עתיק, ואנחנו יכולים לדבר ממש על המכשור שיש לכם, כדי שנתחיל להבין איך הנתונים שאתם אוספים באמת מאפשרים לכם להיות כמה שיותר קרובים ללדמיין נכון, או להגות נכון, או לשער נכון את מה שקרה בעבר.
1: אז אם אני נצמד אל החומרים הביולוגיים, שבחומרים ביולוגיים אנחנו נבחין בין בעלי חיים לצמחים, אלה החומרים העיקריים. למרות שגם חלק מלפעמים הדברים מתערבבים ביחד, גם הביולוגי והצמחי יכול להתגלד בקפסולה אחת, כמו למשל אם חוקרים גללים.
0: וואו.
1: אז הגלל של העז, שהוא קפסולה שהיא מציינת בעצם את ה-24 שעות האחרונות של מה שהיא אכלה, ומה שיכלה זה חומר צמחי, ועכשיו נפתח את זה, נפרק את זה, ונחפש בזה את שרידי הצמחים, אם זה כזרעים, אם זה כגרגרי אבקה, פולן, או אם זה פיטוליטים, השדריות הקטנות של הדגניים שהם אכלו, כל זה מתגלה תחת המיקרוסקופ.
0: אני בשוק שזה בכלל מתגלה, על כמה זמן אנחנו מדברים אחורה שזה ישתמר.
1: זה נשמר מאוד מאוד טוב, כי הם עשויים, חלק מהחומרים הצמחיים, המיקרוסקופים האלה, עשויים מסיליקון, הם עשויים חומרים יציבים, ושוב, יש פה את המשחק הזה של לחפש את הדברים במקומות שבהם החומר נשמר.
0: וואו.
1: כי אם אתה מגיע אל חומר שהוא שמור טוב, אז באמת השמיים הם הגבול. זאת אומרת, יש אין סוף לאפשרויות. זאת אומרת, כי זה לא רק מצאת הזרע, עכשיו אתה, כאילו, הזרע או העצם שזה פריט אמפירי, אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לתאר אותו מורפולוגית, אתה יכול לשייך אותו לבעל חיים או לצמח, לרמה הטקסונומית, להגיד למי זה, אבל יותר מזה, אם הוא שמור טוב, אתה יכול לחלט מזה גם מדדים כימיים, כמו לשחזר דרכו אקלים, נדבר על זה אולי קצת אחר כך.
0: כן.
1: גנטיקה, כדי לדעת איזה זן זה בדיוק, וכאילו, שוב, האפשרויות הן, צריך לראות את זה כמו מדפים, מדפים, מדפים כאלה, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו עוסקים כל היום בלסדר דברים במגירות. כאילו.
0: כן, לתייק. לתייק חומרים
1: ביולוגיים. אני בטוח ששמת לב שכל ארכיאולוג שפגשת יש לו קווים כפייתיים. כאילו, הצורך הזה כל הזמן לסדר את הדברים, כדי שזה יהיה במגירה הנכונה ותדע, וזה לא רק מגירה, זה גם מסודר היררכית. כי יש את הדברים הפשוטים, יש את הדברים הטובים יותר, יש את הדברים שעברו ניתוח. קיצור.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. כן. אז אתה אומר שאתם מסתכלים על החומר הביולוגי, ואז אתה, התחלנו לדבר, אני הזכרתי למשל DNA עתיק, אז זה משהו שאתם ממש יכולים לעשות, תסביר לי איך אתם עובדים עם זה, איך אתם...
1: בכל מה שקשור ל-DNA עתיק, בכלל, בתוך התחום של מדעי הארכיאולוגיה, יש הרבה מאוד מעבדות מתמחות. אז במקרה של ה-DNA עתיק, שאנחנו רוצים לחקור אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים עתיקים, הקולגה שלנו, דוקטור מירב מאירי, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינר באוניברסיטת תל אביב, זאת מעבדה שאליה אנחנו יכולים, וזאת מעבדה אחת מכמה שיש בארץ, ויש אחרות שמתמחות בשרידי אדם, יהיה להעביר את הדברים לשם, ושם מתרחש תהליך המיצוי, שהמיצוי צריך להיות בתוך מעבדה סגורה, כדי שלא יהיה בעיות של זיהום, בוודאי שלמשל אם חוקרים שרידי אדם, אז צריך סביבה סטרילית וכיוצא בזה. ואז אחרי התהליך של המיצוי, אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך, מתקבל הרצף הזה, או מתקבל רצף של ספריות, מתקבלת ספרייה עם רצף של בתים, של בסיסים.
0: אתה מדבר על הרצף של ה-DNA.
1: את הרצף הגנטי.
0: וואו.
1: אבל זה שונה מלעבוד עם חומר מודרני, שאז אפשר להפיק את הגנום המלא. כשאנחנו עובדים עם חומר ארכיאולוגי, אנחנו עובדים עם חומר שהתפרק במשך השנים. את ה-Ancient DNA, ה-DNA העתיק, הוא כמו קונפטי. הוא מתפרק להמון המון חתיכות. אז החוקר, המשימה, כאילו המתודולוגיה של הגנטיקאי שעוסק בחומרים ארכיאולוגיים, היא קודם כל להרכיב, לחפש את המקטעים האלה, שאותה, כך הם יוכלו לחבר אחד לשני.
0: אז אין לו רצף מסודר, הוא לא מקבל את הרצף המלא.
1: בוודאי לא באזור כמו שלנו. זאת אומרת שאנחנו, השיער שלנו מתייבש בחודשי הקיץ, והבדלי טמפרטורה בין יום ללילה, והלחות, כל אלה... מאוד לא מטיבים עם ה-DNA, שלא נוטה להישמר, הפעולה שלו היא פחות יציבה, המולקולה פחות יציבה, והיא מתפרקת בחום, היא מתפרקת בתנאים שונים, ואז יש קונטקסטים שבהם לא יהיה, יש מקומות שבהם כן יהיה, ולחפש את המקומות שיהיה, ואז לעשות את המיצוי, אבל גם אחרי שכשיעשה המיצוי, צריך להשוות אותו, צריך לבנות את הסולם שאליו יחפשו התאמה.
0: כן.
1: אז נגיד, רק לפני 20 שנה התחילו לעשות אנשן, 30 שנה, DNA עתיק של אדם.
0: וואו.
1: זה דברים שהתחילו בשנות ה-80, בשנות ה-90, אבל DNA עתיק של צמחים, אולי 15 שנים, כאילו זה רק, וגם רק הולך ומתפתח.
0: חדש מאוד. כאילו. כן. וואו. אני אגיד שכשאתה אומר קונטקסט, זה חשוב לי רגע להבהיר את זה, שאתה קורא טקסט למרחב, למרחב הפיזי, הגיאוגרפי, שבו אתם גם חופרים הרבה פעמים. אז כשאתה אומר טקסט, אתה מתכוון כנראה למשהו ספציפי שמצאתם, הדבר שאותו אתה חוקר, גרעין מסוים או עצם מסוימת, והקונטקסט זה המקום שבו היא נמצאה, נכון? אני נכון. מבינה נכון?
1: הקונטקסט זה המרחב או השכבה שבה התגלה הממצא הארכיאולוגי. כי כן. אם עכשיו לא ננקה את החדר במשך אלפי שנים, תצטבר עליו שכבה ארכיאולוגית, אבל ובתוכה יהיו קצת דברים שהלכו לאיבוד לאורך השנים, אם זה יהיה חתיכת מזון או פריט אחר.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו חופרים את השכבות, אנחנו בעצם מקלפים, מתחילים מהמאוחר ביותר ויורדים אל הקדום ביותר, אנחנו רוצים גם לתעד את השכבה שבה התגלו הממצאים, כלומר, האם זה התגלה בשכבה שבה יש פריטים מהעולם הרומי, או נלך לשכבות עמוקות יותר, שבהם ישנם כלי צור, שבהם יש שרידים מהתרבות הנטופית. הקונטקסט הוא קודם כל התרבות, השכבה, וגם כשאנחנו מסתכלים על השכבה, אנחנו רוצים להבין איפה זה בתוך השכבה. נגיד, אם חוזרים שוב אל הדוגמה של העולם הפרה-היסטורי, המערה, באזור מסוים הייתה מדורה, באזור מסוים ישנו, באזור אחר בישלו, צלו את הבשר, פשטו את האורות, וזרקו או השליחו את הפריטים השונים, אז החפירה מאפשרת לזהות את... הקונטקסט הוא לא רק השכבה, אלא גם איפה אנחנו נמצאים, בתוך אותו חדר קדום, בתוך אותו מרחב קדום שאותו אנחנו חוקרים. כי אחר כך אפשר גם להדביק חלק מהדברים, זאת אומרת, העצמות שמצאת... בשרידי המדורה יכולות להתחבר לפריטים אחרים שנקשרים אל ומסרטטים את התמונה כולה.
0: כן. כשאתה אומר שכבה, אתה יכול גם לדבר לפעמים על משהו שהוא דקיק מאוד, נכון?
1: שכבה יכולה להיות מאוד מאוד דקיקה. כי ששוב, לדוגמה? זו הגדרה מאוד סובייקטיבית, איך אנחנו מגדירים את השכבות.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו יכולים לקבט שכבות ביחד ולהסתכל על העולם הרומי, אבל מצד שני, אם אנחנו חופרים בקפדנות, לפעמים זה מצטברות שכבות דקות, אני אתן דוגמה למשל, כשחפרנו בשרידי הבריכה העתיקה של שיפטה. אז אנחנו יודעים שהפעם, רצינו לראות מתי בפעם האחרונה הבריכה, יש שתי בריכות גדולות בתוך היישוב, הם נבנו כדי לאגור מים, אבל הם גם נורא בקטע של שופוני, כאילו, אני גר במדבר ויש לי שתי בריכות, כאילו, תשימו לב, אני, וזה בא
0: סטטוס.
1: לידי ביטוי. יש שם בתים גדולים, ואורבות, וכאילו, יש שם רמת חיים גבוהה. אבל כאילו, רוצים לשאול, כאילו, מתי הפסיקו לנקות את הבריכה? כי שם, לשיפטה ניגשנו בשאלה של מתי החברה הזאת דאחה, ואיזה שינוי חוותה לאורך זמן, כל תהליך הקריסה של הנגב הביזנטי, שבטח נדבר על זה בהמשך. אז כששם אתה חופר, אז אני אומר, קונטקסט יהיה בהקשר של לחפור את המטר האחרון של הזרימות השיטפוניות האחרונות שמילאו את הבריכה, אז אפשר לראות את זה ממש כמו למינות, פסים דקים של אירועים שיטפוניים שמילאו. ואז אפשר אפילו להגיע לקונטקסטים ביחידות של מילימטר. אבל זה גם בסדר להתייחס לכל המילוי של הבריכה, כי הוא כולו נעשה בפרק זמן אחד, ולקרוא לו גם קונטקסט.
0: כן.
1: הכוונה היא שזה סובייקטיבי מאוד.
0: מדהים. אני זוכרת שארכיאולוגים נוספים, בעיקר ארכיאולוגיות שהתארחו במעבדה, הסבירו לי את זה, אבל עד שלא חפרתי בעצמי, הצטרפתי לחפירה ארכיאולוגית בעין גב, לא יכולתי להבין... כמה זה חשוב שאנחנו עכשיו חופרות רק חצי סנטימטר, וזה חשוב לא לחפור עמוק מדי, כי אז אנחנו לא נוכל לדייק את המדידה, ולא נוכל לוודא שמה שנמצא, שמה שמצאנו, באמת באמת הוא בתוך הקונטקסט המסוים שהוגדר מראש, ושזה חשוב לאיסוף הנתונים, כי זה היה מדהים, אנחנו חפרנו בכלים של רופאת שיניים.
1: Mm-hmm. כי השתתף בחפירה פרה-היסטורית.
0: כן, כן.
1: ובחפירה פרה-היסטורית מאוד מאוד מקפידים על איסוף הפרטים ברמה הגבוהה ביותר, כי זה שרידים מאוד נדירים, אחד פעמיים, לפעמים האתר הוא רק אירוע של התיישבות אחד, אז באמת אפשר דרך הפיזור המרחבי של הממצאים ללמוד המון על דגם היישוב, על צורת היישוב.
0: כן.
1: באתרים אחרים שההצטברות יכולה להיות מהירה יותר, או שכמו נגיד הטילים המקראיים. Mm-hmm. הטילים המקראיים, את יודעת, נגמרת תקופה, ואז באים בחיים ובונים עליהם תקופה חדשה, אבל כדי לבנות תקופה חדשה, הם צריכים ליישר את השטח, אז הם חותכים את הבית של ההוא, ואת של השכבה הקודמת, וכשחותכים את הבית משתחררים אבנים, והם משתמשים באבנים האלה כדי לבנות
0: השכבה
1: הקודמת.
0: כן, כן.
1: בקיצור, כשהטל, מצורת ההשתחוות שלו, הוא הרבה יותר מורכב, ולפיכך, שם גם יחפרו גם אחרת, זאת אומרת, לחפש לפי קווי מתאר של קירות ושיקולים אחרים.
0: וואו. תספר לי רגע על התקופת זמן שאנחנו בעיקר נסתכל עליה בשיחות שלנו, זאת אומרת, על כמה רחוק אנחנו הולכים, כמה רחוק אתה בדרך כלל הולך למאה הרביעית, השביעית לפני הספירה, איפה אנחנו בדרך כלל, או אתה בדרך כלל שואל שאלות, אתה מגוון.
1: כן, אני אסביר שכאילו גדלתי בפרה-היסטוריה, גדלתי בתקופה הפרה-היסטורית, ורוב המחקר...
0: גדלתי כחוקר.
1: ממש. ורוב השנים הראשונות עסקו בעיקר במחקר פרה-היסטורי בקרמל ובארמניה ובגיאורגיה, בקווקז, ושם ההסתכלות בעולם הפרה-היסטורי היה באמת לחפש את האבולוציה של הציד, את ההתפתחות של הציד. ושמתחברים אל השאלות האנתרופולוגיות העמוקות יותר של... התפתחות התרבות האנושית דרך ההתארגנות של החברה והקבוצה האנושית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הייתה להם, באיזה שפה הם דיברו, אבל אנחנו יודעים איך הם צדו. ודרך לימוד הציד, שיטות הציד, אנחנו יכולים להכיר את מידת השיתופיות ביניהם וכו'. זה היה בשנים הראשונות שעבדתי בעיקר בתקופה הפרה-היסטורית. בשנים האלה עבדתי מורה שאני מאוד מאוד מעריך, אופר בר יוסף, פרופסור מאוניברסיטת הרווארד, שנפטר לפני כמה שנים, והוא ממש היה לי מנטור משמעותי. הוא היה תמיד אומר, אופר בר יוסף היה תמיד אומר שהאולוקן, כלומר 10,000 השנים האחרונות, זה האבק של האבולוציה האנושית. והוא הספיק עוד לבקר אותי כשחפרתי בשיפטה, שהיא מהמאה הרביעית לספירה, אז ביחידות של אבק זה כאילו ממש אתמול בבוקר,
0: כן,
1: מבחינת
0: אתמול.
1: אבולוציה אנושית.
0: איזה נקודת מבט.
1: וזה, כן, אבל מצד שני, כשעבדתי בחפירות בשיפטה, כאילו, כשחפרנו את האשפות בנגב הביזנטי, עבדנו בדיוק כמו שהוא חפר בקברה, באתר הפרה-היסטורי בקברה, כי גם... זה מה שעושה הפרה-היסטוריון, הוא חופר זבל, הוא חופר את השאריות של מה שהשאירו, אותו אדם קדמון, אותם אנשים שהיו שם, והלכו ולא חזרו, ועכשיו הם חופרים אותם, זה בעצם מה שעשיתי.
0: כן, כן. אז אנחנו ניגע בכל מיני מחקרים מסוגים שונים, ואולי זאת גם הזדמנות להגיד כמה מילים על השכבות האלה. עכשיו הזכרת את ההולוקן, יש להם שמות, הם מחולקים, זה משהו שהוא כן בעבודה שוטפת, בקונצנזוס, וכל אחד יודע באיזו שכבה הוא. אז אולי תגיד על זה רגע כמה מילים.
1: אז בואו נגיד שקודם כל אנחנו, המרחב של הארכיאולוגיה הוא בעולם הרביעון. הרביעון זה 2 מיליון השנים האחרונות. וזה בעצם, הרביעון מתחלק, זה עידן, תקופה גיאולוגית שמתחלקת לשתי תקופות משנה. הפלייסטוקן, שזה... כל השני מיליון האלה, עד 10,000 השנים האחרונות, שאז מתחיל ההולוקן. ולמה משתנים עוברים מהפלייסטוקן להולוקן? כי מופיעה החקלאות, הופעת החקלאות גורמת לשינוי תנאי הסביבה, בצורה שרק הולכת ומתגברת במהלך ההולוקן, כשסייע אנחנו היום, יש שיגידו שאנחנו כבר לא בהולוקן, שאנחנו בתקופה חדשה שנקראת אנתרופוצן, אבל באופן כללי הארכיאולוגים חוקרים רק שרידי אדם, שרידי אדם מתחילים להופיע ברביון לפני 1.8 מיליון שנה, באזור שלנו, וכן, הקשר הזה של אדם אל הממצאים, זה, אז כאמור, רביון כולל את...
0: בתוך הרביון, כן. אמרת פלייסטוקן?
1: פלייסטוקן זה היה.
0: והולוקן.
1: פרק זמן הארוך, שבו היו כמה וכמה סדרות ארוכות של תקופות קרח.
0: כן.
1: כ-11 תקופות קרח.
0: וואו.
1: כאשר תקופת קרח זה אומר שבמשך... יכול להיות מאות שנים קר, ואחר כך מגיעה תקופה בין-קרחונית שמתחמם. במקרה של ארץ שלנו בישראל, הקר זה לא אומר שהקרחונים הגיעו עד לחיפה. אומנם קרוב לבין רבע לשליש מסך כדור הארץ היה מכוסה קרח.
0: וואו.
1: בשיא תקופת הקרח האחרונה, לפני 70,000 שנה. שהיא האחרונה מתוך הסדרה של ה-11.
0: זה נשמע לא כזה מזמן. 70 אלף שנים.
1: 70 אלף, תהפכי את זה ליחידות של דורות של 20 שנה, זה הרבה.
0: נכון.
1: אבל רק נגיד, כדי לתת פרספקטיבה של מה זה תקופת קרח, אם כבר נגענו בזה, נגיד אם היינו עומדים לפני 70 אלף שנה, בשיא תקופת הקרח האחרונה, בחוף דדו בקרמל, או בתל אביב, הים היה רחוק מאיתנו בעשרות קילומטרים. כי בתקופת קרח, המים נאגרים בקרחונים, הקרחונים מתפשטים, בגלל זה כל בריטניה, כל אירופה, מרבית גרמניה היו תחת קרח. והאזור שלנו, כאילו מפלס הים, ירד ב-120 מטר. ולעומת זאת, עכשיו בוא נעשה עם דמיון המודרך הזה, אני אקפוץ לתקופה הבין-קרחונית, שהאחרונה הבין-קרחונית הייתה לפני 120 אלף שנה.
0: אז היה חם.
1: הים היה גבוה ב-10 מטרים יותר מהיום.
0: יותר מהיום.
1: כן. כי את עומדת היום, אם את נולכת לבקר בנחל מערות, במערת טבון, בשכבות העליונות של מערת טבון, יש חול ים.
0: כן.
1: זאת אומרת, הים היה גבוה יותר. אז התנודות האלה של ים גבוה, ים נמוך, תקופת קרח, תקופה בין קרחונית, כאילו, זה הרביון. תקופה משוגעת כזאת, שבה כל הזמן ישנם שינויים חזקים מאוד באקלים, השינויים באקלים הם לא רק התפשטות והתפתחות, זה גם משפיע על האדם, על דגמי הנדידה של האדם, על ההתארגנות של האדם, על ההתפתחות של קבוצות הציידים באזור.
0: על המינים שזמינים לו.
1: ועל בעלי
0: לו,
1: החיים.
0: כן,
1: כי
0: למזון.
1: גם בהקשר הזה, נגיד, זה נורא חשוב לזכור שכאילו, המקום שבו אנחנו חיים, המקום שאנחנו אוהבים וחיים בו, ואותו אנחנו חוקרים, נמצא על תפר בין שלוש יבשות. ואת יש מקומות שזה הקצה של אירופה, יש מקומות שזה הקצה של אסיה, יש מקומות שזה הקצה של אפריקה. הצבעים, הפילים שהיו פה פעם, כל מיני הפרים, הם רובם אפריקאים. מינים שמקורם במקור מאפריקה, כל מיני איילים שישנם והיו פה מקורם מפלארקטים, באו מהצפון.
0: כן.
1: הדורבן מגיע מאסיה, כאילו, המפגש הזה של שלוש היבשות יוצר פה פסיפס מאוד מאוד מעניין של בתי גידול עם שונות גדולה מאוד של בעלי חיים.
0: כן.
1: עכשיו תתחילי להוסיף לבנות לזה את השכבות של תקופת קרח, תקופת בין קרחונית, לראות את השינויים בעולם החי או בעולם הצומח, זה באמת וואו.
0: כן, זה עשיר, זה עשיר מאוד מאוד מאוד.
1: כן.
0: אני תוהה אם לחקור דברים כאלה ולהרהר בדברים כאלה, לא ממש לפעמים מייצר איזה בלבול או איזה תחושה של, אתה יודע, אני ממש כל הזמן כשאתה מדבר, ממש מנסה לדמיין, אז איך חיו כאן? זה מאוד חזותי כשאתה מדבר בשבילי, זה חזותי מאוד. אז אני שואלת את עצמי, איך, האם אתה נפרד מהאדם הזה לפעמים שאתה מנסה לחקור אותו, שהוא כבר הופך לחלק ממך, אם אתה שואל שאלות עליו גם כשאתה חותך ירקות לסלט, צופה כן. באיזו סדרה.
1: לא, זה בוודאי, אנחנו, את המורשת הפרימטולוגית שלנו, היא מלווה אותי כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו פרימטים מתוחכמים, ובתור שכאלה הרבה דגמי ההתנהגות ביום יום, אני יכול לקשור את זה לשושלת האנושית העתיקה. אם זה צליית הבשר, או בואו תאכל ביחד, פעולת הסעודה, להזמין את האנשים.
0: כן.
1: כאילו, אתה יכול להיות צמחוני אדוק, אבל עדיין אתה תריח את הריח של המנגל, והפה שלך יתמלא בריר, כי זה גנטיקה, זה משהו שירשת. זה אנחנו כבני אדם, באבולוציה של הציד וכיוצא בזה. אבל אולי אני אגיד בהקשר הזה, ש לצערי אף פעם לא יכולתי לפגוש נגיד את הנטופים, את התרבות הפרה-היסטורית של הקרמל, השיא שהתקיימה לפני כ-15-12 אלף שנה בקרמל, אני לא יכול לפגוש אותם, אני לא יכול לדבר עם נטופי. אבל כשהתחלתי לעבוד מאוחר יותר בתקופות ההיסטוריות, ובעיקר בתקופה הביזנטית של הנגב, שנדבר על זה בהמשך, שזה האלף הראשון לספירה, גם לא יכולתי לפגוש ביזנטים, אבל נסעתי לסנטה, להר הגבוה בסיני.
0: כן.
1: ושם יכולתי לפגוש את המערכת הביזנטית עדיין חיה, עם הכנסייה והבוסטנים שמסביב, והבדואים שהם שריד של חברה פאודלית. זאת אומרת, יכולתי להבין
0: קצת יותר לחוש.
1: ממש.
0: לחוש את החברה שאתה פה מנסה רק לדמיין.
1: ותראי, אז רק דרך המעבר הזה עשינו את ההפרדה בין הארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה. כי האנתרופולוגיה גם חוקרת את תרבות האדם, אבל תרבות האדם המוחשית, הטנג'יבל שאפשר,
0: הנוכחית. שאפשר לגעת.
1: לא, גם ארכיאולוגים עושים טנג'יבל, אבל הנוכחית.
0: מעניין. הספקנו לדבר על ריצוף DNA עתיק, ואנחנו עוד ניתן דוגמאות וכו', אבל יש עוד איזשהו, אולי איזה מכשור, אולי איזושהי שיטה מעניינת, איזה דרך לעשות אנליזה, לנתח שהיית רוצה שנכיר, שתרצה רגע לפרט לנו איך זה עובד, או...
1: הייתי דווקא הולך להסביר שהבסיס שלה, מכל המחקרים שלנו, הם מאוד end zone. זאת אומרת, זה נכון שבקצה יכול להיות מיקרוסקופ, או, או מאיץ, כן. או מכשיר להפקה, אבל הכל מתחיל קודם כל במיון של החומרים. זאת אומרת, יש המון מידע שנאסף, שמצטבר, רק מהתיאור המורפולוגי של הפריטים. זאת אומרת, הרבה מהעבודה היא עבודה במעבדה של למדוד אותו, לסרוק אותו, או לתאר את המאפיינים הפיזיים שלו, כדי להגדיר דברים לרמת המין,
0: כי אתם יודעים כך לזהות מה, שדבר הוא חריג, שהוא כנראה תוצר של אדם, או איך אתם...
1: קודם כל, אם יש לנו עצם, אז אנחנו רוצים להבדיל אם זה עצם של בעל חיים או אדם, ואם זה עצם של בעל חיים, אז איזה בעל חיים?
0: אתם יודעים להגיד את זה מהתבוננות?
1: כן, זה המקצוע שלנו, וזה מה שאנחנו עושים, הם תרגילים, ואגב, אני, כמו שאמרתי, אני על התפר של בין הביולוגיה לארכיאולוגיה, אבל גם כל קבוצת המחקר והתלמידים, הרבה הם ארכיאולוגים, כאילו באים מכיוונים שלנו, יש זה, זה קור היתוך של המפגש הזה. של העבודה במעבדה, שמתבססת על עבודה עם חומר משווה, זאת אומרת, מחזיקים כן. עצם, אנחנו אמורים לזהות אותה, היא נראית בגודל של, היא גדולה, היא נראית כמו בעל פרסות גדול, נלך לנפתח את המגירה הרלוונטית בין בעלי הפרסות, כדי לצמצם עד שנגיע לזה שזה רעם, ותוך כדי זה, כשכבר גזינו שזה רעם, אז גם זינו איזה חלק זה, זאת אומרת, זה לא רק עצם של רעם, זאת עצם האומרוס, עצם הזרוע, החלק התחתון, ואז הכנסנו את זה בקטע של להרכיב את הפאזל, של מאיפה הביאו את החיות ואיך סחבו אותם, ואיך בישלו אותם, כי חלקם גם שרופות, או חלקם יש עליהם סימני חיתוך, עם של סכין בתקופה תקופות ההיסטוריות, או עם של כלי הצור בתקופות הפרה-היסטוריות. אז איפה סימן החיתוך? כי אפשר להסתכל על זה ולהבין איך הורידו את השריר, איך עשו את כל התהליך הזה של הבוטשרי.
0: באמת אפשר להבדיל בין, למשל, סימון של חיתוך, לבין משהו שאולי שרט את העצם הזאת במשך השנים שהיא זרוקה שם. כן. אפשר להבדיל.
1: כן, זאת אומרת, כי במבט תחת זכוכית מגדלת, בהגדלה לא גדולה אפשר לזהות, ומגוון של סימנים על העצם, שהעתיק העתיק יהיה השחיטה, והמאוחר יותר יהיו עוד כל מיני תהליכי הרס שהצטברו לאורך הזמן. וואו. הלחץ של הסדימנט, של הקרקע מעל, כן. השורשים של הצמחים, ויש כל מיני מדדים שכאלה, שככה אנחנו בעצם מספרים את סיפור ההצטברות של הממצא, את דרך ההצטברות שלו, כלומר, את התהליכים שהוא עבר מרגע שהוא נעזב על ידי האנשים, ועד שחפרנו אותו.
0: עד שמצאתם אותו. וואו, מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלות קטנוניות, שקשורות בשפה שאנחנו בטח. נשתמש בה, למשל, המילה מין, שהרבה פעמים אנחנו נשתמש בה כדי להגיד מין של, זאת אומרת, זן, או הנה, אני כבר מתחילה להרבב, אתה רואה? אני צריכה את העזרה שלך פה, לפעמים מין יכול להיות לסקס, זכר נקבה, מין יכול להיות לסוג, אז איך נכון בביולוגיה, האם יש איזושהי חלוקה נכונה לדבר על הדברים?
1: אז כביולוגים, העבודה בביולוגיה לטקסונומיה, לזיהוי, להפרדה ולמיון של בעלי חיים,
0: כן.
1: הפעולה של המיון, להגדיר לרמת המין, המין הביולוגי. המין הביולוגי מוגדר בתור הגדרה מאוד מאוד יבשה. מינים ביולוגיים נפרדים, אלה אוכלוסיות של פרטים מאוכלוסיות שונות, שיכולות להזדבק בינן לבין עצמם, אבל לא יולידו צאצאים פוריים. אוקיי? זאת אומרת, ג'ירף וזברה, הם לא הזדווגו, אז הם מינים ביולוגיים נפרדים. אבל מה לגבי סוס וחמור? הם מזדווגים, וכן מולידים צאצאים, אבל בכל זאת הם נחשבים מינים ביולוגיים נפרדים, כי פה ההגדרה היא הבסיסית ביותר, הם מולידים צאצאים פוריים. שיכול להעביר את הגנים, את התכונות, לדורות הבאים. אז זאת הגדרה של מין ביולוגי. זאת אומרת, מין ביולוגי היא הגדרה מאוד נוקשה, קבוצה של אורגניזמים שנפרדים מאוכלוסיות אחרות ולא יכולות להתערבב עם אוכלוסיות אחרות. אנחנו רוצים להגדיר את המינים הביולוגיים שהיו פה בעבר, אם זה בהקשר של בעלי חיים, אז איזה בעלי חיים צדו? כי היה פה בקרמל תרבויות הצייד, צדו הרבה מאוד צבעים, אבל גם בתרבות, בתקופות מקבילות בנגב צדו צבעים, אבל בגליל ובקרמל צדו את הצבי הארץ ישראלי, ושם צדו את צבי המדבר. אלה, אותו דבר חוץ מזה שהם מינים ביולוגיים נפרדים. אז הם קצת שונים במבנה, ואנחנו נזהה את זה לפי העצמות, נדע להבדיל אותם לרמה הטקסונומית. ודרך זה, כאילו, צבי הנגב רק בנגב, יש בהקשר של אקלים, הוא מתנהג קצת אחרת מבחינה חברתית, גודל הקבוצות, אז שיטת הצייט. זאת אומרת, אז יש חשיבות למין הביולוגי.
0: כן.
1: ומלבד המין הביולוגי, לפעמים אפשר גם לרדת לרמה של זנים. זה יהיה זנים במקרה של צמחים, או גזעים במקרה של בעלי חיים. זאת אומרת, אם כבר חפרת שרית של כלב, אז אתה יכול להגיד אם זה צ'יוואווה, או אם זה סן ברנאר, אפשר לעשות את הדברים האלה שוב, על סמך זה שאנחנו מחזיקים את העצם, ומגדירים אותה, ומשווים אותה לאוספים משווים. אנחנו כל הזמן עובדים מול אוסף משווה. זאת אומרת, אם מצאנו עצם של עז, ואנחנו רוצים לעשות לזהות זן, אז אנחנו נצטרך את האוסף המשווה של העיזים השונות, כדי להגיד אם זה בלדי, שמי, אבס, או זני וכו'. בקיצור, אז המין הביולוגי
0: הוא הקבוצה המפרידה, נכון. ובתוכה יש זנים.
1: וגזעים.
0: וגזעים כשמדובר בבעלי חיים.
1: כן, כן.
0: אוקיי, יופי, אני אשתדל לעקוב אחרי המינוח הנכון הזה, כי זה חשוב לי גם שנצליח להבין ככה את הדברים שאתה תביא לשיחה שלנו. אז אני חושבת שאנחנו קרובים לסוף השיחה הראשונה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, אם יש רגע, שכשאתה מסתכל ברטרוספקטיבה לרגע על השנים של המחקר, ואתה יכול להגיד, פה הבנתי משהו מתוך המחקר, בזכות המחקר, אבל המידות של הדבר הזה שהבנתי, הן מעבר למחקר. אם יש איזה רגע של תובנה כזאת שהולך איתך.
1: אני בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגע אחד משמעותי במיוחד, הוא באמת תחושה כזאת של יוריקה, של איזה משהו שהשתנה, כמו ששאלת, בהבנה, זה היה כשהצלחנו לזהות זנים עתיקים של גפן. כלומר, שהצלחנו לזהות את אותם גפנים שגידלו פה לפני 1500 שנה. בנגב הביזנטי מצאנו אותם שהם שרדו עד היום. זאת אומרת, התחושה הזאת של רגע, אני קודם כל עובד עכשיו עם חומר, אני ארכיאולוג, ארכיאולוג עובד עם ארטיפקטים שהם פריטים דוממים. פתאום אני ארכיאולוג שעובד עם חומרים חיים, כי יש צמח שאני יכול להישייך אותו אליו.
0: וואו.
1: ואני יכול גם לטעום ארכיאולוגיה, לא רק לדבר עליה, וזה הוביל כזה, זה משהו כזה, זה צ'קרה שפתחה עולמות תוכן מאוד מאוד מגוונים, אל ייצור יין, אל השבחה חקלאית בצד הפרקטי, בצד היותר הומני, זה לקרוא ספרי בישול מהעולם הרומי, ולעבוד עם שפים, כדי להרכיב את הארוחות האלה.
0: איזו השראה.
1: זאת הייתה באמת נקודה כזאת של ה...
0: שאתה מחזיק זרע ביד, ואתה אומר, וואו, אני מחזיק מתכונים וריחות וטעמים, וזה חי, ואני יכול שזה יחזור לחיות, וזה...
1: ואני נמצא בנגב, שעושים בנגב יין מדהים, אבל כל הזני הגפן שמגדלים בנגב, זה זנים אירופיים. ואני מחזיק משהו, ואני בכלל לא יודע אם זה אירופי, או שאולי זה לבנטיני, זה משהו מקומי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה שרק מתחיל להיפתח, הוא עולם תוכן מאוד מאוד עשיר.
0: כן. נסכם. התחלנו להכיר את נקודת המפגש שבין ביולוגיה, זואולוגיה ובוטניקה, ובין ארכיאולוגיה, המתמקדת בחומר שהשאיר אחריו האדם, ומבקשת להבין באמצעותו את אורחות החיים המוקדמים. חלק מהחומרים שהשתמרו הם חומרים ביולוגיים מן החי, כמו עצמות של בעלי חיים וזרעים למיניהם. בסדרת הפרקים יחד נכיר מחקרים שבוצעו כדי להבין תקופות רחוקות מאוד, תקופות כמו תחילת הביות והחקלאות, ומחקרים שבוצעו במטרה ללמוד על תקופות קרובות יותר, רק 1500 שנים בעבר. לפני המעבר לחקלאות ובמהלכו, וגם אלפי שנים אחריו, התפתחו צורות רבות ושונות אלה מאלה של אורחות חיים אנושיים בסביבות מגוונות. הצורות השונות הללו מלמדות אותנו, החיים היום, בעידן

האדם עם הסביבה מביא עמו תמיד השפעות שליליות על האדמה. 200 השנים האחרונות שבהן הגידול האקספוננציאלי בכמות האוכלוסייה הכפיל את עצמו, יחד עם התפשטות מסיבית של תעשייה וגלובליזציה, בוודאי שלא תרמו רבות לאיזון המשוואה הזאת. ולכן, עד לא מזמן, חוקרים לא הביאו בחשבון את האפשרות שבני אדם יכולים למעשה לשפר את הנופים שבהם הם חיים, שקהילות של בני אדם גם יכולות למלא תפקיד בהרחבת המגוון הביולוגי, או שבני אדם הם מהותיים לתפקודו האקולוגי של הנוף, בדיוק כשם שקקטוס סגוארו מהותי למדבר סונורה. אני מבקש אם כן להציע שקהילות אנושיות עשויות להוות מיני מפתח במערכות אקולוגיות מסוימות. השריפה הגדולה בפארק ילוסטון בשנת 1988 הייתה זרז שסייע לעורר במשמרי הבר את הרעיון שעד אז היה טאבו, להניח לשריפות הפרא להמשיך לבעור מבלי לחבוטן. אחרי השריפה עלו וצצו מחקרים היסטוריים שהראו כי היער למעשה התחזק, דבר שהתבטא בגידול בצמחיית הקרקע, התאבות של עצים חדשים וצמיחתם של עצים ותיקים, כל אלה היו בסיאם כפי שלא היו זה עשרות שנים. מנהלי אדמות החלו לחקור ולשאול מה בעבר הביא לרמות דליקות נמוכות של היער שביססו תנאים לשריפות שלא היו רבות עוצמה והרסניות כמו אלה שמשתוללות היום. התשובות שהחלו אט אט לצוץ הצביעו כולן אל עבר טיפול פרה-קולומביאני מעשה ידי אדם בנופים הללו. בכל מקום שבו איבדו בני אדם את האדמה באורח מקיים, נוצר דפוס תומך שהיה מחובר תרבותית לשימוש בסביבה, לדיבור עליה, לאינטראקציה עמה. אין זה מפתיע אם כך לראות שברוב האזורים המגוונים ביולוגית בעולם שוכנות קהילות שממשיכות את המורשת התרבותית שלהן, עובדה שניכרת בראש ובראשונה בהישרדות לשונן ותפיסות עולמן. תפיסת העולם הררמורית אינה מבדילה או מבחינה אונתולוגית בין מרחבים של העולם האנושי והלא אנושי, וגם לא מעבר לו. אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים באופן ישיר לכל מה שמצוי סביבנו. העצים הם אנחנו. אנחנו העצים. אני הגשם. הגשם הוא אני. הגשם הוא מכל עבר. הוא מתמזג בתוכי. הרגשות האלה מומחשים בדרך שבה אנשי הררמורי מסווגים דברים כגון צמחים. אצל אנשי הררמורי מבוססת שיטת הסיווג הזאת על צמחים שהם ממין זכר או נקבה, צמחים המזוהים כצ'בוצ'י, אנשים לבנים, צמחים שהם ילידיים וצמחים שהם ררמורים. קטגוריות הצמחים אינן מופרדות מהקטגוריות הררמוריות של בני אדם, ובמידה רבה הן משקפות קטגוריות חברתיות של בני אדם. יתר על כן, המאפיינים המוסריים וההתנהגותיים של הקטגוריות החברתיות הללו מופיעים גם בקטגוריות התואמות של אנשי הצמחים. את תפיסת החיים הזאת שבה הכל מחובר לו יחדיו בקשרים פנימיים, אני מבין כאקולוגיה מבוססת קרבה. אקולוגיה שבה כל דבר ודבר הוא קרוב משפחה. תפיסת עולם שכזאת ושיטת המיון של עולם הטבע התואמת אותה מייתרת כל צורך בקטגוריה כדוגמת המושג בר. אם הכל הוא שאר משפחה, ואם אנחנו מחוברים לכל דבר שסביבנו, אין כל צורך בקטגוריה של מחשבה או במונח ספציפי שיציין חלק בעולם המופרד מעולמנו שלנו. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. תודה לביביאנה דייץ' שכתבה את התחקיר האקדמי של התוכנית, העורכת השותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, להרחיב את הדמיון, את ההשראה, ואולי גם להשפיע על ההתנהגות שלנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

0: התחלנו להכיר את נקודת המפגש בין ביולוגיה וארכיאולוגיה, את המיומנויות שנחוצות לחוקרים כדי לזהות עצמות וזרעים, ואת ההמשגה שבה מתייחסים לשכבות אדמה ואזורי חפירה. בפרק השני יחד, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, יספר לנו על מסעות בעקבות זבל ששווה לחפור בו. שלום גיא. זה מה שאתה עושה? מחפש ערימות של זבל?
1: יש שם יופי של הצרות.
0: אתה אפילו לא מנסה להגיד לי שלא, אתה רק אומר שדווקא כן, ושכדאי לעוד אנשים לשמוע על זה. כך זה נשמע.
1: לגמרי. הרבה פעמים כשאנחנו חופרים בזבל, אני מרגיש כמו טוני סופרנו, שגם הוא, הרי את הקריירה שלו, הוא עסק ב-Waste Management Consultant. זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, מאפיונר דגול. הוא עסק ב, אתה יודע, לנהל את ההשפעה של היום. אתה עוסק בלהבין את ההשפעה של פעם.
1: נכון, נכון. וההשפעה של פעם היא לא פחות מעניינת, כי גם היא, כאילו, מה שאנחנו זורקים היום, זה חומר הגלם של הארכיאולוג של מחר.
0: כן.
1: ובכלל, כבר נגיד כבר בהתחלה, בהקשר הזה, כשאנחנו חופרים אשפות, אז בעצם בהשפעה אנחנו מזהים חומרים שונים, אנחנו מפרידים אותם כבר בטיפוסי השפעה לשתי קבוצות שמתוארות בשפה העברית, פסולת וזבל. זאת אומרת, יש בהשפעה את מה שפסול, שאנחנו כן. כבר לא רוצים להשתמש בו יותר, ואנחנו כבר לא צריכים יותר, וואו, כמה זה מעניין להסתכל על הדברים, על הפסולת של האתמול, ולדבר על ניהול פסולת, על ממשק של פסולת, בעיקר בעידן של קיימות, מה זו פסולת עתיקה, וגם זבל, והזבל מתייחס לחומר האורגני. הזבל מופיע בשפה התלמודית בתור, באותיות פי רי שין, מה שנקרא פרש. זה החומר האורגני, שבדרך כלל לא נשרק עם הפסולת, הוא לא מרכיב טבעי בהשפעה. יש בעולם העתיק הפרדה מאוד ברורה בין הפח הכתום לפח האורגני.
0: וואו, זה מדהים.
1: אם אתה לומד לראות את זה ולחפש את זה, אז זה מפת דרכים מאוד מעניינת.
0: וואו, אני ממש רגע מרגישה צורך להישאר עם מה שאמרת לי, עם זה שבעצם בשפה כבר אפשר לזהות שכבר בעבר הפרידו בין, אני מתארת לעצמי, חולצה כזאת, שאני כבר לא רוצה נגיד להשתמש בה, או שהיא כבר קטנה עליי, או לא משנה, יש בה חור, זה נגיד...
1: שריות התפוח, כן, קליפות הביצים.
0: חולצה עם התפוח והביצים?
1: איפה תזרקי את החולצה? בכתום? בפח הכתום או בפח האורגני? בעולם העתיק? אני חושב, הרבה פעמים, כאילו, שם בתוך הזבל האורגני, אתה תמצא את השרידים של הבקטה, את כפות התמרים, את...
0: אז מה יש בפסולת אם ככה?
1: הכיסא שנשבר, החרס שנשבר, השרידים של הטבון, כאילו, כשאנחנו חפרנו בשפות של הנגב הביזנטי, אז זה חלק מהיישובים עם יישובים עירוניים, ואחת לכמה זמן בעל הבית רוצה לחדש את המטבח, אז הוא מפרק את הטבון. מה הוא עושה עם הפסולת של הטבון שהוא פרק? זורק במזבלה.
0: כן, ולא עם חרצני ה...
1: אבל באותה מזבלה יש שקית כזאת ושקית כזאת, כי לא הפרידו. יש פעמים שלא הפרידו, יש פעמים שלא הפרידו. כשהפרידו, אנחנו רואים זה למשל בעיקר בחברות החקלאיות, אנחנו קופצים ישר אל העולם החקלאי של אלפי השנים האחרונות.
0: כן.
1: אז שם יש תועלת בלהפריד את הפסולת האורגנית, כי אפשר להכיל איתה את בעלי החיים. אם זה מזון מן החי, אפשר אפילו מזון מן הצומח, להכיל את בעלי החיים. את השאר, לזרוק בשדות, לטייב את השדות.
0: וואו, זה מרתק מה שאתה אומר, כי עכשיו אני ממש רוצה לדעת מתי הומצאה המילה פסולת, או מי הייתה קודם, או אם בכלל הייתה קודם, ואולי הן היו נרדפות מההתחלה, ורק אחר כך אנחנו בעולם המפריד שלנו, והממיין והמחלק, התחלנו לראות בהן כלא נרדפות, אלא אולי מייצגות שני סוגים של פסולת, שני סוגים של שאריות של חיים. וואו, מרתק. רק המחשבה הזאת פותחת כל כך הרבה מרחב ענק של שאלות.
1: אז כשאת מסתכלת על פסולת מודרנית, אז את יכולה להסתכל ולאפיין את סוג ההשפעה ולדבר על המצב הסוציו-אקונומי של האנשים שזרקו. על פי כל מיני מדדים, על, על דמוגרפיה, חיתולים, לעומת תרופות, יש כל מה שיוצא
0: כן,
1: לפעמים. אתה,
0: כן.
1: אם זה ארוז בסקית זבל שאותה אנחנו חוקרים, נגיד סקית זבל עתיק, אם זה קונטקסט של מה שדיברנו עליו. אנחנו רוצה למצוא את הסקיות האלה, לפרק אותם כיחידה אחת.
0: אבל זה לא באמת סקית כמו שאנחנו מדמיינים היום. אז מה זה סקית?
1: אז זה יכול להיות, נגיד, אם אני שוב מביא את, את הדוגמאות מעולמות התוכן שחקרנו בשנים האחרונות, שזה בנגב הביזנטי, כן. ביישובים הכפריים והחקלאים, שיפטה, ניצנה, חלוצה, עובדת, ממשית, רוחי ברוחבות שבנגב. אז זבל יהיה בזה שיש בתוך היישוב ישנם בתים, ומצטברת אשפה בתוך הבית, וצריך לפנות אותה מדי פעם למקום מסוים, מקום מוגדר, שבו הולכים וזורקים את הדברים. אם זה פסולת אורגנית שיש לה, יש לה תועלת, אז היא תופרד כדי שישתמשו בה אחר כך כזבל השדות, או כאמור למוצרים אחרים, לייצור קומפוסט וחומרים אחרים. ופסולת אחרת אתה יכול לזרוק בערימות אחרות. וכל זמן שהיישובים האלה פעלו, אז היה שם את הטוני סופרנו שלהם, את האיש שהעבודה שלו הייתה לאסוף ולזרוק. כן. כמו ש... כן, בעלי מקצוע.
0: ואז אתה יכול לקרוא למשהו סקית בגלל סוג הדחיסות שבה החומר נמצא, ואתה יודע להגיד שהחומר הספציפי הזה, כן. החמישה סנטימטרים על חמישה סנטימטרים האלה, ישבו ביחד אחד על השני
1: לא,
0: הרבה זמן?
1: לא, זה יהיה מאוד קשה להגיד. זה יהיה מאוד קשה להגיד. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הרימת השפעה, אנחנו רואים הרבה מאוד שכבות דקות כאלה של תהליכי ההצטברות, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזאת...
0: זה היה אצל משפחת כהן.
1: הלוואי והיינו יכולים. זאת אומרת, זה אחד הדברים שאנחנו נשאף אליו. כל הזמן לשפר את הרזולוציה ולדבר, להגיע, כן. לדייק את הגילאים של החומרים שאנחנו חופרים.
0: כן.
1: האם אנחנו, בעולם הפרה-היסטוריה, אנחנו חופרים את זה ביחידות של אלפי שנים? בעולם הקלאסי, באלף השנים, של האלף הראשון, אנחנו חופרים ביחידות של 10 שנים, של 10 שנים.
0: וואו.
1: ואנחנו יכולים אפילו לפעמים לרדת ליותר, כמו שיש לך אירועים חד פעמיים, נגיד. לפעמים הארכיאולוגים חופרים קונטקסט שהם קוראים לו פאביסה, מטמון. איזשהו כלי שבתוכו התמינו דברים, סגרו אותו, ועכשיו רק הארכיאולוג הוא זה שמגלה אותו. אז זה גם כן יכול להיות סוג כזה של קונטקסט, זאת אומרת שאת שואלת, שיש לו חתימת זמן מאוד ברורה.
0: כן, כן, כן. אז אני הצללתי אותנו רגע עמוק מדי, אבל בוא נצא שוב החוצה, נעשה זום אאוט מה שנקרא, ואני אשאל אותך שוב, איך בכלל מוצאים את המקום שבו אתה אומר, שם כדאי לחפור? איך זה מתחיל התהליך הזה, ואז מוצא כזאת מזבלה?
1: אז קודם כל נתחיל נגיד שגם החפירה, העבודה הארכיאולוגית היא עבודת צוות, מסתובבים עם קבוצה של ארכיאולוגים, שכל אחד יש לו קישורים אחרים, הכל מתחיל בעבודת סקר, מגיעים אל האתר ומסתובבים סביבו ומחפשים, וטוב אם יש נגיד גם גיאולוג שמכיר את הקרקעות, ואז הוא יודע להצביע על ההבדל בין קרקע לס, שהיא קרקע מאוד בהירה, לבין הכתמים השחורים, שיש בהם הרבה חומר אורגני, וטוב שיש גם נגיד הזואולוג הביולוג שיכול לפשפש קצת ולהגיד, הנה פה חלקיקי פחם וכו'. אז הכל מתחיל בעבודת סקר, מסתובבים מסביב לאתרים, כדי לחפש את, את המקומות שבהם זרקו את ההשפעה בעבר. הרבה פעמים לא צריך להתאמץ יותר מדי, רק צריך להתרגל לראות את זה, כי זבל זורקים קצת, אשפה זורקים קצת כמו גרביטציה, הכי נמוך והכי קרוב שאפשר. אז הרבה פעמים, כאילו, בהרבה מקומות ההשפעות הן סמוכות ליישוב, בחלק מהפעמים הם בבית של השכן הנטוש, ששם הצטברה ההשפעה. וכל זה, לחקור את ההשפעות האלה, שוב, זה נותן לך פולסים, נותן לך בבואה להצטברות ההשפעה, איך היא הצטברה, ואז בוא נחפור אותה כדי לראות מה יש בתוכה.
0: כן, כן. אז אתם מוצאים מקום, אחרי שנגיד, אתם מוצאים לא מקום, אתם מוצאים השערה למקום, ואז באמת מתחילים לנסות לחפור בו ולראות אם יש סיבה להקים שם אתר?
1: לפשפש בו, כן, ממש לפשפש, כאילו, בעבודה על פני השטח אמורים הדברים להתגלות, זאת אומרת, על פני השטח ישנם חרסים, החרסים, אנחנו אוספים את החרסים, ממיינים אותם, וזה נותן לנו אינדיקציה של זמן, כי המומחה לחרסים יודע להבדיל בין חרס רומי לחרס ביזנטי לחרס נבטי וכיוצא בזה, אז חרסים פחות או יותר בזמן, ואותן השפעות הן בדרך כלל עדשות עם צורה מאוד מאוד ברורה, עם ריכוז גדול של חומר אורגני, זאת אומרת, הצבע הקרקע, הקרקע ישירה יותר.
0: כן.
1: אבל אני אומר, כל זה, אני מספר על הסיפור של הנגב הביזנטי, אבל אם בעולם הפרה-היסטורי, זה מה שעושים ארכיאולוגים, ארכיאולוגים חופרים השפעות. כשבא ארכיאולוג לחפור שריד של כפר פרה-היסטורי עתיק, אם זה במערה או אם זה באתר פתוח. מה הוא חופר? הוא חופר את מה שהשאירו אלה שהיו לפניו, שאלה הפסולת של אלה שהיו לשאל. הלכו ולא חזרו.
0: ואתם באמת משערים שאף פעם לא תתחילו את החיפוש במקום שבו, אני לא יודעת, זה לא פסולת אלא מטמון, אלא מחסן. לא יודעת, אני מחפשת כזה את האפשרות לחפור משהו ש... מישהו אולי לא התכוון להשאיר, או כן התכוון להשאיר, אבל זה לא רק הפסולת, אלא זה משהו שפשוט היה בשימוש, ולא בהכרח סיים את השימוש
1: לא,
0: שלו.
1: לא, לא, בוודאי, זה נכון. בתוך המרחב הארכיאולוגי, בתוך האתר הארכיאולוגי הרגיל,
0: כן.
1: אם נסתכל נגיד על אתרי הנגב הביזנטי, וניקח את שיפטה בתור דוגמה, יש בה רחובות ומבנים ובתי ציבור ובריכות, כל אחד מהם יכול להיות קונטקסט לחפירה, שבו נחפור עכשיו את הבית. בטוח שבבית גם נמצא שרידים, שברים של חרסים, על הרצפה נמצא חרצן של זית, שרידים של מזון.
0: כן.
1: בוודאי זה גם יהיה. או אם נחפור בשולי הבית, נמצא תעלה, איזושהי תעלה שבתוכה הצטברה ההשפעה, בוודאי. כן. אבל אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, מדברים על ההשפעות שנמצאות בשולי היישובים. אנחנו התחלנו לעבוד עליהם בתור אינדיקטור לכלכלה קדומה. אולי הדוגמה שקל מאוד להמחיש את זה, זה דרך ההשפעות שחפרנו לאורך דרך הפסמים הנבטית.
0: כן, אני אשמח שתספר על הדוגמה הזאת. וגם איך שעכשיו הסברת את זה, או איך שעכשיו הצגת את זה, זה כבר מלמד אותי למה חיפשתם ספציפית השפעות. כי אתה אומר לי, כי זה כמו מעין טרקס, עקבות של כלכלה, של תעשייה.
1: והן עשירות מאוד בחומרים ביולוגיים. הן ארכיון חברתי, סביבתי, חשוב ביותר. כי זה המקום שבו הצטברו הזבל האורגני שנזרק, שזה יכלול שרידים של בעלי חיים וצמחים. רקיחות, ציפורים וכולי. לא רק של מה שזרקו, אלא גם של בעלי חיים שהגיעו לשם אחרי שזה נזרק. זה יכול להיות חולדות, ודרך זה לדבר על היגיינה וסיניטציה וציפורים וכיוצא בזה. ובוודאי גם בעולם הצומח, בכל קשור לעולם הצומח, הצמחים שצמחו אחרי.
0: כן.
1: זה קפסולה. ההשפעה היא ארכיב היסטורי סביבתי מאוד משמעותי, וזה מה שיצרנו לחפש. הלכנו לחפש את זה בדרך הפסמים הנבטית, כי דרך הפסמים היא דרך מאוד מוכרת, זאת אומרת, היא מבחינה ארכיאולוגית, חקרו אותה למעלה מ-100 שנה, כבר הולכים לאורכה.
0: אז אולי נעשה לה גם אקספוזיציה אצלנו, גם באמת במה מדובר, על איזה טווח של מקום היא חולשת.
1: כאילו, הדרך הפסמים היא דרך שמחברת בגדול בין אסיה, בין האוקיינוס ההודי, לים התיכון. זאת הדרך המשמעותית שבאמצעותה אפשר היה לשנע סחורות. היא נקראת דרך הפסמים הנבטית, כי השיא של הפעילות שלה מתרחש בתקופה על ידי בני התרבות הנבטית, שזה המאה השלישית והשנייה לפני הספירה, עד למאה השנייה לספירה. הנבטים היו אנשי המדבר, תושבי המדבר, שידעו לשרוד במדבר, וכך יכלו בעצם להוביל מרחקים מאוד גדולים, סחורות שהגיעו לחופי תימן מאודו, או מאזורים אחרים במרכז אסיה, במזרח אסיה. דרך הפסמים מתחילה פחות או יותר בשוליים של עדן, בדרום תימן,
0: כן.
1: ומסתיימת בעזה. כשהמטרה היא בעצם להעביר סחורות אל העולם המבוסס, אל הצרכנים שיכולים לשלם, שיושבים במערב הים התיכון. אם זה בעולם ההלניסטי ובהמשך בעולם הרומי. וזו דרך סופר כלכלית, כשאין לה מתחרים, יש להם מונופול, כי הם יודעים לשרוד במדבר, הם יודעים איך לחצות את ב-64 ימים משואבה, שזה בדרום תימן, ליד עדן ועד עד לעזה. אנחנו יודעים שהדרך הזאת נמשכת...
0: ב-64 ימים אמרת?
1: היסטוריון בשם פליני, בין המאה הראשונה, שלא היה אף פעם באזור שלנו, זה לא צעד בדרך הפסמים, הוא תיאר את הדרך הזאת כדרך שיש בה 64 תחנות. בדרך כלל כל תחנה זה יום, מרחק הליכה של יום, וואו. שבקצה של היום אתה מגיע לאיזשהו חן.
0: אז יש לך איפה, מה שנקרא, להניח את הראש.
1: יהיה מים, יהיה כן. אפשר לקבל שירותי דרך, יהיה כאילו כמו התחנה לאורך הדרך.
0: כן, כן.
1: אז רק לפני שנחזור רגע לתחנות עצמם, אז כאילו רק נגיד שהדרך הזאת שמתחילה מתימן, והולכת כל הדרך עד הים התיכון, היא דרך שמובילה סחורות, אבל בתקופה שבה אי אפשר בדרך אחרת להעביר אותה, זאת אומרת, אי אפשר לעלות בים האדום למשל.
0: כן.
1: זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה באמצעות ספינות. אפשר דרך סודן, ואז אל הנילוס ולמצרים, אבל הדרך הנבטית הופכת להיות דרך מרכזית של העברת סחורות ממרכז אסיה, ממזרח אסיה, והסחורות העיקריות זה חומרי תבלינים, בגלל זה היא נקראת דרך הבשמים. זאת זה המור והלבונה, שחומר משנה תודעה, שאתה יוצר ריח ותחושה, והוא מאוד מאוד חשוב בעולם של קורבנות, ובעולם של פולחן, יש לו חשיבות דתית מאוד גדולה, ותבלינים. אוקיי, קינמון, פלפל, זנגוויל, קורקום, מאיפה זה מגיע?
0: כל הכיף הזה.
1: מה שנורא יפה בכיף הזה, או מה שנורא מאוד מעניין חומרים האלה, זה חומרים שאפשר לארוז אותם קטן, לשמר אותם לאורך זמן, ולהעביר אותם למרחקים ארוכים.
0: כן, ולכן הם שורדים את ה-64 הימים האלה.
1: הם עושים און, כי כשהם מוכרים את החתיכת קינמון בשוק של קונסטנטינופול, אז שם זה סיפורי עליבאבא, זה הקינמון שהגיע מהמצוקים, שהיינו צריכים להבריח את הנשרים כדי לתפוס את הקינים, כדי להביא את הקינמון, כדי שתשלם יותר.
0: כן, סיפורי, כן.
1: זה הסיפור.
0: עד היום אנחנו רואות על המדפים בסופר את המלח האטלנטי והמלח הזה, ואתה יודע שאני יודעת אם קרו אותו מאיזה מקום, והוא הגיע במיוחד, והוא יותר כליל, ויש לו את הצבע הזה... כן.
1: אז דרך הפסמים היא דרך מאוד מאוד מפוארת, שמתבססת לה או מתפתחת לה, פועלת במשך סדר גודל של 250 שנה, משהו כזה. היא יושבת על דרכים עתיקות, היה לפני זה, ויושבת גם אחרי זה, אבל באופן כללי, הדרך הזאת מובילה סחורות אל הים התיכון.
0: כן.
1: והדרך מוכרת, כאילו, הארכיאולוגים חקרו את החלקים השונים של הדרך, כולל לחקור את החנים, את תחנות הדרכים, שבהם אנשים עוצרים, מחליפים דעות, פורקים את הגמלים, פוגשים אנשים. אז הרבה מהתחנות נחקרו. מה שלא נחקר זה ערימות ההשפעה שנמצאות לצד הדרך. זה מה שהלכנו לחפש מסגרת הפרויקט.
0: מדהים, ממש, ממש הגדרתם שאתם הולכים לחפש השפעה.
1: כן, וגם רק במקטע שבין פטרה לעזה. למעשה, בגבולות ישראל, מהערבה. פטרה היא תחנה מספר... 58, משהו כזה. תחנה מספר 59 היא אורחן מור, שזה כבר באזור שלנו. ואחר כך זה ממשיך לשער המון, זה עובדת, חלוצה.
0: עד שמגיעים עזה. כן.
1: עזה זה המקום שבו פורקים, מעלים ספינות ושולחים את זה אל הצד השני של הים, והתעבורה הימית היא הרבה יותר פשוטה מתעבורה על ידי גמלים. כלומר, ההנחה היא שהחומרים עוברו על ידי גמלים. וכשבאנו לחפש את ההשפעות, גם אמרנו כזה קצת, בגישה קצת נאיבית, אבל אמרנו, אנחנו יודעים מה עבר פה, איזה חומרים עברו שרגע הזכרנו אותם, כן. אנחנו מכירים את זה רק מהעולם ההיסטורי. אף אחד לא נגע בדברים
0: האלה. אתם מכירים את זה רק מהכתב, זה מה שאתה אומר.
1: רק מהעולם הטקסטואלי, רק מלקרוא על זה, שתביאו לנו עוד מזה, או מה המחיר של זה.
0: אתם רוצים לחבר ביניהם, או לתת עוד נדבך, עוד שכבה.
1: יותר מזה, גם מה שאנחנו קוראים, הטקסטים ההיסטוריים, נכתבו ביוונית או בלטינית, במערב. נכתבו על ידי אנשים שלא ראו את הדרך. הם לא הבינו את הסחורות שעברו לאורך הדרך, זאת אומרת, שהם לא ראו את הסחורות, הם לא ראו את השיירות, הם לא יודעים את האריזה, הם לא מכירים את דרכי השילוח. הם כותבים על זה בצד השני, וחסר לנו המידע הזה שאותו אפשר לגלות, אם יהיה לנו את חומרי הגלם שעברו לאורך ההשפעות, ומכאן נולדה המחשבה הנאיבית. בסדר, אם באת עם עכשיו עם שערה של 40 גמלים, ואתה עוצר הלילה לאורחן מור, באחן סערונים, אתה פורק, צריך לפרוק את הגמלים, אולי נופל לך שם משהו? אולי אתה נותן שם משהו למישהו?
0: אבל כשלא רק אתה עושה את זה, אלא גם החבר שלך והבן דוד שלך והאחיין שלך, ובמשך שנים על גבי שנים אתם עושים את זה באותן תחנות, אז אולי אפילו כמה חרצנים נפלו.
1: בדיוק. ואז הדברים שנפלו לאורך הדרך, ימצאו את עצמם מצטברים בערימות הקלאסיות האלה שמחכות לארכיאולוגים שאנחנו קוראים להם השפעות, כי הם ריכזו את זה מתוך נוחיות. וחלק מהדברים יהיו דברים של יום-יום, של מה שעשו בחן, הנה אתמול אכלו פה, אז יש פה את השיריות של הלחם, או את שיריות של המדורה, או חלק יהיו של דברים שהגיעו מקצת יותר רחוק, שהם חלק מכלכלת הדרך, נגיד שרידי הגבינה, או בעלי החיים, שהביאו מבאר שבע, או שהביאו מצפון, חלק יהיו על מסחר שהוא קצת עם מקנה מידה ארוך יותר, נגיד של דברים מים סוף, חלק יהיו דברים שהגיעו מערב, חלק יהיו דברים אפילו, אותם דברים אקזוטיים שהגיעו משם, של מרכז מזרח אסיה.
0: כן. אז תספר לי גם באמת מה התחלתם למצוא שם, או איך התחלתם לחפש, מה התחלתם למצוא, איך זה אפשר לכם לדמיין את תעשיית המסחר.
1: אחד מהאתרים שחפרנו, שאנחנו נהנים לספר עליו, נקרא נחל עומר. אמנם הוא כבר לא נבטי, אופס, קפצנו בזמן 500 שנה, אבל בוא נזרום.
0: אוקיי.
1: בסדר, כי זה שוב...
0: אני אזרום איתך, הקולגות שלך, אתה תתמודד איתם.
1: אז זה שוב אתר על דרך מסחר.
0: כן.
1: עתיקה, לא רחוק ממואה, כלומר, יושב על הציר של הדרך הפסמים הנבטית, אבל מאוחר יותר ב-500 שנה. קבוצה של ארכיאולוגים חפו שם בשנות ה-90 את היישוב, כחלק מאיזשהו פרויקט ארכיאולוגי.
0: כן.
1: הם חפרו את המבנים, הם חפרו איזה מבנה ציבורי שהם קראו לו מסגד, את הכפר הקטן שקראו לו נחל עומר. והאגדה מספרת, כך סיפרו לי, שאותו אחד הארכיאולוג שניהל את החפירה היה נורא צריך להתפנות. אז הוא הלך מאחורי גבעה קטנה ומשך טקסטילים מהחתך כדי להתנקות. מגניב, נכון?
0: ממש.
1: וכך התגלו האשפות של נחל עומר.
0: ברצינות? כן, לא ברצינות. אבל איזה מגניב. איזה מגניב.
1: אז לגמרי במקרה. זאת אומרת, הדברים האלה התגלו, ואז ברגע שזה מתגלה, אז אתה אוקיי.
0: אז הנה, אתה מדבר על החולצה הזאת שאני תהיתי לאן זרקו אותה. כבר אז, אתה אומר שבדים זה משהו שאתם יכולים למצוא.
1: החפירות בנחל עומר שחפרנו, הן יוצאות דופן מכל קנה מידה אחר של השפות אחרות שחפרנו, רק כדי לתת את הפרספקטיבה, כאילו כשבדרך כלל חושבים, כשמדברים על חפירה ארכיאולוגית, חושבים על מבנים גדולים, על חדרים, על שטחים גדולים, אנחנו חופרים אשפות, מטר על מטר, שתיים על שתיים, כאילו, כשאת באה אלינו לחפירה, בסוף החפירה, מקסימום ג'קוזי, כאילו, כלום.
0: כן, כן, כן.
1: בסדר,
0: כן.
1: שטח קטן, יורדים כן. לאט, כמו שאמרת, עם כלים דנטליים, אוספים כל דבר, כי מתגלים המון המון דברים, ונחל עומר יצא פסיכי בקטע של הדברים שהתגלו, כי יצאו בו כמות משוגעת של אריגים. חפרנו שטח של כ-4 מטרים רבועים, שירדנו לעומק של 80 סנטימטר, ויצאו למעלה מ-4,000 פיסות של אריג.
0: מה, מה, מה? זה נשמע מטורף.
1: זה ממש.
0: 4,000
1: לפחות.
0: פיסות של אריג.
1: כן.
0: שאתה גם יודע להגיד שהן שונות בסוג שלהם, אוקיי, קדימה.
1: אז הנה. אז עכשיו אנחנו מתחילים למיין אותם, בסדר. תוך כדי החפירה, אתה ממיין את כל ההריגים, אתה אוסף אותם כקבוצות, אבל אתה רואה שחלק מההריגים, קודם כל השימור הוא מדהים.
0: כשאתה אומר פיסה, תן לי רגע שאני אדמיין, מה הגודל של כזאת פיסה?
1: זה יכול להיות, יכול להיות עד כמעט החולצה שלך, טוניקה שעם חורים שהחליטו לזרוק אותה.
0: אני בשוק.
1: או זה יכול להיות שהשתמשו בחולצה שלך שוב ושוב ושוב, וכל פעם חתכו עוד חתיכה שתשמש לתחבושת, שתשמש לסמרטוט, עד שזה בסוף סיים. אז כאילו, אבל לפני שאנחנו...
0: ריוז, הם עשו.
1: כן, זה ממש, זה יכול להיות חתיכות קטנות, וזה יכול להיות גם חתיכות גדולות יותר.
0: מדהים.
1: ולא פחות מעניין, זה ממה הם עשויות. זאת אומרת, כאילו, בתוך התלפים האלה של ההריגים, חלק עשויים מכותנה, חלק עשויים מפשטן, חלק עשויים מצמר, חלק עשויים ממשי. אנחנו נורא התלהבנו מהמשי, כי אמרנו, רגע, אנחנו נמצאים על דרך הפסמים הנבטית 500 שנה אחרי, והם מוצאים במשי, הגילים לדרך המשי, דרך המשי הישראלית. כי מה זה דרך המשי? זה דרכים, זה מקלעות, זה הרבה יותר מכביש אחד, זה לא כביש 6.
0: ברור.
1: זה נתיבי תעבורה.
0: כן, מפגש של נתיבי תעבורה.
1: כן, אז נחל עומר זה איזה כזו מקלעת קטנה, צומת קטנה על דרך המשי, שבה התגלה. ושוב, עולמות התוכן שנפתחים. בסדר, מצאת איזשהו פריט לבוש, או מצאת פריט אריג. אתה יכול עכשיו להבדיל אם זה חתיכה מקרית, מסמיכה, או מבגד, או וכיוצא בזה, או גרב. אבל גם, אם זה מצמר, אם זה צמר, איזו כבש?
0: כן, כן, אני... המוח שלי הלך ישר לשם, לסוג החומר, שזה מה שיעניין אתכם, כי אז אתם באמת יכולים להגיד, אוקיי, זה הצמח הזה, זה הכבש הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה אומר שגם אתם מצליחים להבין את הסוג של החפץ או השימוש, זאת אומרת, גרב או סמרטוט או...
1: שוב, אנחנו עבודת צוות, אז מלווה אותנו מומחית, מומחית להריגים עתיקים, שהתגלו שאחד האוטספוט, הנקודה החמה ביותר לחקר הריגים עתיקים, היום זה נחל עומר כי השפע שהתגלה, אבל היא מומחית להריגים, והיא מצלמת, והיא שולחת לקולגות, והקולגות אומרות לה, תראי, זה דומה לשוליים של השטיח תפילה הקטן הזה שמייצרים באיראן. ואז אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים שזה עשוי מצמר, ומזהים שזה מצמר כבשים. ואז אנחנו שואלים, רגע, אם זה כבשים, אנחנו יכולים לזהות... לזהות אם זה כבש אבסי או מרינו, אבסי הדמסקאי המקומי, מרינו שמגיע מצפון אפריקה, או שאולי זה כבש אסיאתי.
0: ואז אפשר לדעת איפה היה במרכאות בית המלאכה שיצר את אותו בד, שממנו הגענו כדי למכור את התוצרת.
1: לפעמים חלק מהפריטים האלה גם צבועים. אז אפשר באנליזה כימית לומר איזה צבע, ואז אתה אומר, רגע, זה צבוע באינדיגו. אינדיגו זה הכחול של העולם העתיק שמגיע מאודו. אז יש לך פריט שהצמר, הוא מספר לך איפה הגדלה, החיה שממנה, שאותה גזזו, גדלה, איך הטכנולוגיה של מה הכלי החפץ שעשו ממנו והרגו אותו, ומרכז הייצור דרך הדרך שבו, המקום שבו צבעו את ההריג ועשו את הפעולה של ההריגה. כן. וכן, אז זה נותן המון המון מידע.
0: המידע הזה גם עכשיו כשאתה מדבר מספר לי שהגלובליזציה ממש לא עניין של ה-200 שנים האחרונות, אבל אני כן חושבת שאולי ההבדל הדרמטי זה בקצב. היום אנחנו חיים בקצב אחר, הדברים מגיעים מהודו מאוד מאוד מהר, וכמובן גם דברים שקשורים בסינטוז וזה שלא היה בעבר, אבל יש משהו מדהים כי אני שומעת על חברה שעשתה הרבה דברים דומים למה שאנחנו עושים במהות שלו או ב... כי בשכבות התחתונות של מערכות היחסים, מאוד מאוד דומה, ואולי אולי אולי בפחות נזק. ממה שאנחנו עושים. משהו בקצב.
1: זה, קודם כל, זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי בהקשר של... אחד, נכון, כאן אנחנו יודעים על מרכזי הייצור, אבל שתיים, הדרך היא לא רק מעבירה סחורות, היא גם מעבירה ידע.
0: כן.
1: כאילו, וחלק מהדברים עוברים, הידע שעובר...
0: מלאכה, הוא... מיומנות...
1: כן, אז בהקשר הזה צריך לשים אותו בתוך המסגרת של הדיון הגלובלי, של האם זה הופך את העולם לשטוח יותר ברגע שיש קשר והעברה של חומרים. וזה ויכוח שהוא ויכוח לגיטימי, דיון לגיטימי. בהקשר הזה אני אזכיר שכאילו דרך לימוד ההשפעות, אחד מהדברים שאפשר לראות, זה אוקיי, בסדר, אז הביאו את זה מהצד השני של אסיה, או שאולי התחילו לגדל את זה במקומות אחרים? למשל, אנחנו יודעים שלא הצלחנו עוד להוכיח את זה, עוד לא למדנו, עוד לא מצאנו את התגלית, אבל מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שהחל מעולם הביזנטי, מהמאה השביעית ואילך, ונחל עומר שאנחנו חופרים, הוא פוסט התקופה הביזנטית, מתחילים לגדל משי בקונסטנטינופול, איסטנבול של היום. זאת אומרת, יש מוטיבציה של להזיז את מרכזי הייצור ולקרב אותם אל מרכזי הסחר. יש בזה היגיון.
0: כדי להוזיל אבל?
1: ברור, להוריד עלויות. כן. לשבור מונופולים ולהוריד עלויות.
0: אז גם האינטרסים היו זהים.
1: לגמרי.
0: אותם אינטרסים. ואז כשמתחילים לגדל משי במקום אחר, זאת אומרת שאנחנו רוצים שהחליפין של הידע הזה יקרה, כי אנחנו נרצה לדעת איך לחכות את מה שקורה במקום שבו המשי מסגשג באופן טבעי, איך לחכות את זה במקום אחר, להעתיק.
1: נגיד, ניתן דוגמה נוספת. אני לא חפרתי בעין גדי, עין גדי של התקופה הפרסית, עין גדי של כפר גדול של יהודים, שמפורסם בגידול בוסם האפרסמון. מי הוא בוסם האפרסמון? זה סוד שאנחנו לא יודעים עד היום. אבל אולי באשפות של הכפר הגדול של היהודים בעין גדי יהיו שם סודות להקשר של האפרסמון. בנוסף לזה נגיד עוד דבר מעניין, זה שהאפרסמון שהם גידלו שם, כל העדויות שזה בעצם היה המור ולבונה. אבל מאיפה הגיעו המור ולבונה? הם הגיעו...
0: הם לא מקומיים, אתה אומר.
1: הם הגיעו מאומן, הם הגיעו מתימן, הם הגיעו מסודן וממזרח אפריקה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הזיזו אותם לפה, כדי להיות, לפתח פה מרכז ייצור שיצר פה קפיטה, יצר פה און,
0: כן.
1: שהוליד גם און אינטלקטואלי, מעבר לאון הכספי, השפע התרבותי שבא לידי ביטוי גם בהרבה מאוד ממצאים שמתגלים. אבל הנה זו עוד דוגמה, להזיז את מרכזי הייצור.
0: ממש.
1: אז זה מסוג הדברים שיכולים להתגלות, כי זאת אומרת, לא רק מצאתי את הפריט, אלא גם מאיפה הוא הגיע, או איך הוא נארז, איך טיפלו בו, איפה גידלו אותו. וזה מוסיף כאילו מידע מאוד מאוד מעניין על, על המורכבות של החברות הקדם מודרניות נקרא להם, משהו
0: כן,
1: כזה.
0: כן, משהו כזה.
1: כן, של ימי הביניים, העת העתיקה, משהו כזה.
0: זה גם ממש גורם לי להרהר במושג מקומיות. אז מה מקומי? נכון, יש את המושג הזה אנדמי, כשאנחנו רוצים להגיד שמין הוא מיוחד למקום, הוא גדל, מתפתח, מתפצל רק במקום מסוים. ואני פתאום חושבת על האדם, הרי האדם גם הוא מפתח את המיומנויות שלו בהתאם למקום. ואני פתאום חושבת על כל השרשרת מסחר הזאת, שהנה היא קורית גם 500 שנים ו-1000 שנים אחורה ו-1500 שנים אחורה, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אז מה זה מקומיות? אז מה זה מה הייחוד של המקום? מה נרצה לשמר כייחודי? מה נסכים לחלוק עם אחרים? זה מעניין אותי, היחסי אדם-מקום הזה.
1: זה יפה, ובהקשר הזה נגיד שהמקומיות היא גם משהו שאפשר לחקור אותו מבחינה ארכיאולוגית, עם הכלים הביולוגיים-ארכיאולוגיים. כי אחד מהדברים שידוע, זה כאילו, האם פריט הוא מקומי, הוא בדרך כלל יהיה עשיר יותר, מגוון יותר, יהיו לו יותר מופעים, יותר צורות, הוא יופיע יותר פעמים, השכיחות שלו תהיה יותר גבוהה, התדירות שלו והמופע שלו יהיה מגוון יותר, נגיד.
0: ביטויים, יהיו לו יותר ביטויים כמו
1: זה. זה נכון אפילו, את יודעת, בגפנים, אם מגדלים את הגפן באזור הזה, בקרם הקדום, לא היה מונוקולטורה, אז היו כל מיני זנים ביחד.
0: כן.
1: או תאנים, יש לך כמה וכמה זנים, או כלבים, או כבשים, יש לך כמה וזה... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר את המקומי לזהות על פי הרב גוניות. והרב גוניות מלמדת אותנו על דברים שבאמת הם היו פה מקומיים וטיפחו אותם. עכשיו אני אשאל מה מידת המקומיות שאת מסתכלת עליה, כי גם פה זה הכל רזולוציה.
0: זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת שכשאני מעתיקה, נגיד את המשי אליי, כי אני רוצה להוזיל עלויות, אני לא יכולה להעתיק את כל המגוון שנמצא במקום המקורי שלו.
1: בגמרי.
0: אני לא יכולה להעתיק לא את כל הזנים, ולא את כל אופני המיצוי, ולא את כל המלאכות, ולא את כל הדבר הזה שנקרא בפינו רק במילה אחת, משי.
1: לגמרי. בוא ניתן דוגמה אחרת כדי להמחיש.
0: וזה מדהים מה שאתה אומר. אנחנו בעצם עושים... צמצום של האפשרויות, או קיבוץ של האפשרויות, וזה ההבדל, מה שאתה עכשיו אומר, בין מקומיות לבין, זה נמצא גם במקום אחר, אבל זה מועתק. בין מקומיות לבין העתק, נגיד.
1: כשהמתיישבים הבריטים הראשונים מגיעים לעולם החדש, ספינת המייפלאואר הוגנת בפלימוס, במסצ'וסטס, הם יורדים איתם, הם מביאים כמה עשרות משפחות שהגיעו, הם הביאו איתם את הזרעים, ואת בעלי החיים, שאותם הם השתלו בעולם החדש שאליו הם הגיעו.
0: כן.
1: הרי הם לא הצליחו, אנחנו יודעים שהם לא הצליחו לגדל את החיטה והשעורה, והחיות כן. מתו להם, הם היו נורא מסכנים ורעבים, והם כמעט נכחדו עד שהם למדו לצוד מהאינדיאנים, שנתנו להם את הטורקי, ובגלל זה חוגגים כל שנה את הטנקס גיבינג, ותודה לאמריקאים שהצילו אותנו, לנייטיב אמריקאנס, שהצילו אותנו.
0: ואז לא גמלנו להם.
1: אבל אני רוצה בהקשר הזה, המייפלאואר הוגנת, רק להדגיש את הרב גוניות, את המקומיות ואת השונות, את צוואר הבקבוק הגנטי. כשהמייפלאואר הוגנת, היא מביאה איתה שני זרעים של עצי תפוח. שניים. בתחילת המאה ה-20 יצא ספר על זני התפוחים של ניו יורק, שספר למעלה מ-10,000 זנים של תפוחים, שהתחילו משניים. אוקיי, זאת אומרת, זה מבטא נורא יפה את ההתבדרות. זה הפך ל-10,000 בגלל שאנשים לקחו את הזרעים וזרעו אותם בכל מקום.
0: כן.
1: ג'וני אפלסיד. ג'וני אפלסיד היה דמות שהלך ותמן תפוחים, זרעי תפוחים. והיה ביקוש, אנחנו צוחקים, אבל היה ביקוש מטורף לתפוחים, בעיקר בתחילת המאה ה-20, בתקופת היובש, כי אפשר היה לייצר אלכוהול, אז ממה תעשה סיידר? מה זה משנה אם אתה שם זרע ויוצא לך תפוחים חמוצים? זה מצוין לסיידר.
0: וואו. זאת אומרת,
1: אבל אני חושב שהוא חוזר למקומיות. התפוחים מקורם מפרטים בודדים, שמגיעים מהעולם הישן, מתבדרים, וזה בדיוק כמו להזיז את הדברים ו...
0: מעניין, אז אתה...
1: לשחק איתם.
0: כן, כן, כן. אז אתה גם שוב מדגיש את הפעולה של האדם, את הפעולה האנושית בתוך עם הטבע, בתוך הטבע, לפעמים מרגיש כנגד הטבע, כל מיני דברים, אבל הפעולה של האדם היא ממש חלק אורגני בתוך התהליך הזה שאתם מבקשים לעקוב אחריו כשאתם מסתכלים על השפע.
1: לכן אני מזדהה כארכיאולוג, כי אני חוקר את האדם, את השרידים של האדם.
0: כן. אני רוצה שתיתן לי עוד דוגמאות מדרך הפסמים אולי, אם יש עוד דברים שמעניין רגע להתעכב עליהם, כדי שאני אקבל עוד דוגמה לאופן שבו אתם מוצאים משהו, חוקרים אותו, מתחילים להבין אם הוא מרפרר לכבש, לא חשוב לי למה, אבל דוגמה קטנה. אנחנו כמובן אחר כך נתייחס לזה עוד בהמשך בפרקים הבאים, אבל אם יש דוגמה נוספת לחומרים
1: ש... אחד מהדברים שאנחנו מוצאים בהשפעות, וגם מוצאים אותם בנגב, בהשפעות הנגב הביזנטי, בשיפטה וחלוצה, זה עצמות של דגי טוקי.
0: מה זה?
1: דג טוקי, פרוט פיש. זה דג מאוד מאוד נפוץ במפרץ אילת.
0: כן.
1: זה דג שיש לו מקור כזה, הדג שאוכל את השוניות האלמוגים. כאילו דג מאוד אופייני, דג טוקי.
0: אוקיי.
1: הוא יכול להגיע למימדים מאוד גדולים. הוא חי מלאכול את האלמוגים, וההפרשות שלו יוצרות את החופים החוליים, הלבנים. זה מה שהוא מפריש החוצה. כלומר, כשאת שוכבת באי טרופי על חוף עם חול לבן...
0: דמייני שאת בעצם שוכבת על הפרשה של דג.
1: אז הדג טוקי, לענייננו, אנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד באתרים של הנגב הביזנטי.
0: כן.
1: ורואים אותו גם ברקורד ההיסטורי בתור דג גורמה. של דג, כי הוא נדיר לבשל אותו. זאת אומרת, ההתייחסות אליו הוא כמו שאנחנו מתייחסים היום אל סלמון. עכשיו, נכון, הסלמון הוא דג מיובא, יוקרתי, אנחנו מבשלים אותו באירועים, לא כל יום אוכלים סלמון, הוא לפחות לא.
0: לא כולנו, כל יום אוכלים סלמון.
1: עכשיו, אבל הסלמון, שאת אוכלת, כמה זמן לוקח לו מרגע שהוא יצא מהים, בים הצפוני, ועד שהוא מגיע לסופרמרקט שאותו את קונה? סדר גודל של לא יותר מ-72 שעות, כי אחרת הוא כבר לא יהיה טרי.
0: כן.
1: אוקיי? גם יש מקומות שיגידו לך שזה פחות מ-24 שעות, שזה יכול להיות. זאת אומרת, עכשיו תדמייני את שרשרת התעבורה. להוציא אותו מהים, לפלט אותו, לארוז אותו, להקפיא אותו, להסיע אותו לשדה התעופה, להעלות אותו על מטוס, לפרק אותו פה אצלנו, אל כל מנגנון ההפצה אצלנו,
0: כן.
1: בפחות מ-24 שעות, ב-48 שעות. קצר.
0: כן.
1: עכשיו, מה עם הדג טוקי?
0: מה, 64 תחנות אמרת?
1: נגיד, הביא אותו מים סוף.
0: אוקיי, אז פחות תחנות.
1: למעשה, חלק מהאוקיינוס ההודי, חלק מדגי הטוקי שאנחנו מזהים, הם גם מינים שמוגעים באוקיינוס ההודי. אבל אנחנו בוא נצמצם. דאגו אותם באילת.
0: אוקיי.
1: בסדר, עדיין, להגיע כל הדרך לחלוצה, זה 7 ימי הליכה. זה 300 קילומטר.
0: וואו.
1: עכשיו, 300 קילומטר, איך אתה מביא 300? אז כאילו, עכשיו, התצפית התחילה מזה, מצאנו עצמות של דגי טוקי.
0: כן, עובדה יש.
1: כן, עכשיו, את שואל, איך הביאו את זה? אז אתה מתחיל לשחק עם זה, כאילו, מה, לא הגיוני, לא הביאו את זה חי.
0: נכון. למרות שלמה, לא יכלו לקחת אותם
1: ב... עם האקווריומים, כאילו...
0: כאילו, כן, לסחוב דג...
1: כאילו, בסדר, דג באורך של 40 סנטימטר,
0: ולא אחד כזה, כי אחרת זה לא רווחי.
1: נכון. וזה משהו שאתה רוצה למכור אותו, אז כנראה שזה פחות מתאים.
0: אז כנראה לא הביא אותם חיים.
1: אז אם לא הביא אותם טריים, הביא אותם מתים. אבל אתה לא יכול להביא אותם מתים טריים, כאילו מתים...
0: כלומר, מתים בלי לפלט או בלי לחתוך, כי אז הם
1: נרכבים. כי הם נרכבים אחרי כמה, אתה לא, כאילו...
0: אוי.
1: אז כנראה שיבשו אותם. ואנחנו רואים את זה גם בעולם האומנותי העתיק, אזכורים לאיבוש של דגים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על העצמות, פתאום אנחנו אומרים, רגע, הנה פה, נתנו עם הצ'טה ופתחו אותו. ואז ייבשו בשמש, ברגע שהדג מיובש בשמש...
0: בדרך לדעתך או סטטית?
1: לא, במקום שבו דגו אותם, במוצא. גם היום, עד היום עושים את זה הבדואים של סיני, עם דגים דגי טוקי, ושמים על החושה על הגג את הדג שהתייבש, או שתולים אותו שהוא התייבש בחום השמש.
0: אבל כמה זמן זה לוקח?
1: 3-4 ימים הוא מאבד 80% מהמים שלו, ואז הוא בעצם הופך להיות מדג של 4 קילו, הוא ישקול כעת כמה מאות גרם. כמה
0: כן,
1: מאות גרם.
0: כן.
1: אפשר להרוז אותו, לשנע אותו, להסיע אותו, כשהוא יגיע לחלוץ המשרים במים, והוא קצת מתעורר לחיים בדרכו. זה דרך מאוד נפוצה בכל מה שקשור. אז כל הסיפור הזה של הובלת דגים, הוא נורא מעניין, ואז מתגלה הדג הטוקי באשפות, בתור דוגמה קטנה, וזה דג שהוא דג מעניין, זאת אומרת, הוא דג מעניין כי הוא דג לבן, הוא דג עם מעט שומן, אז הוא דג שהוא קל לייבוש. ובגלל שהוא לבן, אז הוא גם יש לו טעים לחך, אז כאילו הופך להיות גורמשק כזה, אין לי מושג, כאילו, זה קצת מצחיק להגיד שאנשים יושבים בצד השני של הים התיכון על חוף ימה של איטליה ורוצים דווקא את הטוקי הזה שהגיע מים סוף, כי זה טרנדי.
0: כן, בדיוק. רציתי להגיד, כי זה סמל. זה סמל לכך שהם יכולים לעשות משהו
1: מרחוק. הם מדברים עליו ומעלמים אותו וכו'. אבל שוב, זה היה מסחר. כשזה גם בהקשר הזה נגיד שהדברים שעוברים זה לא רק משי. ואו לא רק תבלינים, הדברים הקטנים שנערזים ומועברים ממרחקים גדולים,
0: כן.
1: אלא גם דברים עוברים ממרחקים בינוניים, כמו במקרה הזה של הדגים, או כמו במקרה של רכיחות, או דברים אחרים. ובכלל, כשחופרים בהשפעות נורא מעניין, כשמסתכלים על הדרך, מה הכיוון של הדרך? זה דרך שהלכה ממערב למזרח, או ממזרח למערב? הנה, החומרים מספרים לך את המוצא.
0: כן,
1: מצאת משי
0: נכון.
1: שהגיע מהמזרח, אז נכון. כאילו, דרך המשי, שאני נקראת על שם החומרים שהגיעו מהמזרח. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הגיע שיירה, נפשט את זה ונאמר, יש שיירה של כמה עשרות גמלים שעושה את המסע הארוך שלה והיא מגיעה לעזה. פרקה את הסחורה.
0: מה, היא לא תיקח דברים ותחזור?
1: מה, היא תחזור ריקה?
0: בדיוק, ותחזור ריקה, בדיוק.
1: אפילו הספינות של...
0: כמו מונית.
1: הספינות של צים חוזרות עם נייר ממוחזר מאמריקה.
0: או, בדיוק, נו, אז אתם לא מוצאים דברים הפוך? מה אמורים החוקרים בקצה השני?
1: אז זה, אנחנו נרצה לחפור שם, באמת, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לחפור שם, התחושה שלנו שיש דברים שזזים גם ממערב למזרח.
0: כן.
1: ובוודאי...
0: פשוט פחות מפורסמים, או פחות...
1: גפן, יש, אנחנו הולכים לראות, איך הגפן הגיע, האם היא בויתה שם באופן בלתי תלוי, או שהיא עברה, אבל שוב, הפעולה הזאת של העברה, יש פה העברת ידע, זאת אומרת, העברת הידע היא מאוד מאוד משמעותית, והיא דו-כיוונית, ובהקשר הזה, זה ממש, זה מוסיף רובד מאוד מאוד מעניין, לחקור את הדרך.
0: כל מה שסיפרת לי עכשיו נשמע באמת, בהקשר של הדג, דג הטוקי, קשור למזונות, למאכלים, אולי באמת למשהו שהיה נחשב יוקרתי. מסקרן אותי לדעת אם אתה בעצמך מתעניין לפעמים ממש להגיע עד שלב הלטעום את מה שאתה חופר. יש מקרים כאלה?
1: כן, כן, זה כאילו, לכל אחד יש פנטזיות. אז בהחלט הייתה ברמה של פנטזיה, והיה לנו את ההזדמנות ואת הזכות לפגוש את אורי ירמיאס, את אורי בורי, את השף מאקו.
0: כן.
1: שנורא התלהב מהממצאים, ויצאנו איתו לדרך משותפת
0: של... איך הוא פגש את הממצאים? אתם פניתם אליו או שהוא
1: כן,
0: נתקל
1: כן.
0: בזה?
1: כן, אנחנו יצרנו
0: אליו.
1: איתו קשר.
0: מדהים, ו... מדהים.
1: אבל זה, מעבר לזה שאנחנו יצרנו קשר, ההתלהבות שלו וההתגייסות שלו, היא זאת שהפכה את זה לאמיתי, שהתוצאה הייתה שנסענו אפילו לניו יורק, להציג את זה באיזה כנס ארוחה ביזנטית. מסע משותף נורא מעניין של... בעצם לקחנו את כל הרכיבים שמצאנו בהשפעות, כן. את כל חומרי הגלם של המזון. עשינו רשימה מן הצומח ומן החי, ישבנו עם אורי ועם גיל גמבש. גיל גמבש הוא הקולגה, ההיסטוריון, חבר שאנחנו...
0: שותף למחקרים.
1: שותף למחקר, שהוא קרא את הספרות ההיסטורית, את הספר של הפיקיוס וספרים דומים, של איך לעשות את זה, פה תשרה במלח, שם תצלה, פה תשאיר על הטבון ופה תכניס את זה מאחורה.
0: ממש ספרי מתכונים.
1: כן. כן, יש ספר המתכונים הקלאסי, העתיק ביותר של שרד, הוא הספר של אפיקיוס, שהוא מתוארך פחות או יותר למאה השנייה לספירה. אז כאילו,
0: וואו.
1: יש מתכונים, יש חומרי גלם, ויש שף שעשה מטעמים ו...
0: אכלתם אנשים בארוחה ביזנטית.
1: כן, אני... אכלנו אנשים שהיה לנו נורא חשוב להכיל אותם, והטרגדיה זה שהם לא שילמו על הארוחה שלהם.
0: או, זה באמת טרגדיה. בהחלט טרגדיה. ותגיד, הייתם צריכים למצוא חומרי גלם שגם וידאתם שלמשל הם לא עברו תהליכים מאוד מסוימים.
1: עשינו מסע מאוד משמעותי, כי זה היה אורי. כאילו אורי בורי הוא נורא נורא קפדן, אז כאילו רק תדמייני את הערב לפני הארוחה, אותנו מסתובבים בכל מיני השווקים של צ'יינה טאון בניו יורק, לחפש בשבילו פייגם, כי הוא חייב את הפייגם כדי לשים על זה את הזיתים.
0: וואו.
1: אז הוא נורא, היה נורא הקפדה על הדברים הקטנים. בכלל היה קונספט נורא יפה, שאמרנו, רגע, אם עשינו ארוחה ביזנטית, אפשר לעשות ארוחה מקראית, אפשר לעשות ארוחה פלאוליטית,
0: ממש,
1: אפשר לעשות ארוחה עותמנית.
0: ממש אפשר, זה מדהים.
1: הנה המאסטר שף הבא, גל.
0: וואו, הלוואי.
1: הם לא מבינים עוד.
2: ייחדנו את הפרק לזבל ששווה לחפור בו. העלינו השערות לגבי קיומן של המילים זבל ופסולת. אולי הן משמשות לתיאור של שני סוגי השפעה. האחת, פסולת, מתארת את מה שפסול, את מה שאי אפשר או לא רצוי להשתמש בו עוד, כמו כיסא שנשבר, שרידים של טבון מפורק. השנייה, זבל, מתארת את החומר האורגני, בדים, שאריות מזון, שאולי עוד יוכלו לשמש את האדם, למשל לדישון. אחת השאלות המרכזיות ששואלים חוקרים בתחום הארכיאולוגיה, שעוזרת להם להבין את החומר שנמצא בחפירות, היא מהו הקונטקסט של הממצאים. כלומר, מה יכולות ללמד אותנו הנסיבות שבהן נחפר הממצא על הממצא עצמו, ועל דפוסי היום-יום של מי שזרק אותו שם. דיברנו מעט על החפירות בנגב הביזנטי, לאורך דרך הבשמים הנבטית, ועל כך שהממצאים בדרך זו חושפים פרטים בנוגע לכלכלה קדומה.

לבונה. כולם חומרים ריחניים שהופקו מצמחים. הזכרנו גם את החפירות באתר נחל עומר, שאומנם ממוקם על דרך המסחר, אבל מתוארך 500 שנים מאוחר יותר מהשנים שבהן דרך הבשמים הנבטית הייתה פעילה. בשטח של 4 מטרים רבועים בלבד, בעומק 80 סנטימטרים, התגלו כ-4,000 פיסות של אריגים. מיון האריגים חשף סוגים מגוונים מאוד של בדים, ובהם צמר, פשטן, כותנה, משי ואחרים. עושר סוגי הבדים פותח צוהר אדיר של שאלות. מאילו צמחים ומאילו בעלי חיים נוצרו? מה הם מספרים לנו על מוצאם של האריגים? המקור החי שולח את החוקרים והחוקרות למקור הגיאוגרפי של הסחורות. הבדים, סוגם וצבעם, מספרים לנו גם על הידע שעובר ביחד עם החומר. הבד מספר לנו גם על המיומנויות והמלאכות שעברו ביחד איתו ממקום למקום. השראה שעברה ממקום למקום. המסחר העתיק היה עשיר ומגוון. מרחב של גם וגם, והוא מגרה ומעודד אותנו לדמיין מעבר סחורות בין יבשתי. כלומר, מסחר פורה, ובו בזמן, מקיים. תודה רבה לך, פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית ויויאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה גדולה לכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.